Já, það verður aldrei neitt annar en svo Freddie Mercury, hann gat talað við áhorfendur sína þá þeir væru, hvað maður að segja, 75.000 til 150.000, þá gat hann tekið alla með sér í söng, en þá við komum að gömlu góðu, upptaka frá 1970, Neil Young, Crosby and Nash á sviði Heart of Gold. Ég ekki mikill Neil Young fan og það var mikill leið af mér því að mér fyndist hann syngja svo furðulega þar sem ég hlusta bara á Cohen og mér oft verið bent að það að Cohen kannski syngi enn minna. En þetta lag hefur alltaf verið í mínu hjarta. Hver vill ekki finna einstakling með hjarta úr skýra gulli? Neil Young gerir svo vel.

Já, upptöku frá 1970 hljóma oft eins og bara maður sé að hlusta á plötur. Ég að fíla þetta. Ég með svona plötuspilara heima hjá mér. Ég veit ekkert ásamlega. En þá fáum við Stevie Nicks, síkuna kona. Ég lít mikið upp til hennar. Kjólarnir, hattarnir. Hún mjög dramatísk á sviði og hérna lagið Landslide, eitt af hennar fallegri lögum, af Wembley leikvangnum með Fleetwood Mac. Þetta lag fjallar skilnað og fórnir sem ástinni fylgja því miður alltaf oft. Fallega Stevie Nicks, hún fer þannig með texta að maður hlustar og það eru einkenni góðra söngvara. Gerið svo vel.

Já, fallega Stevie Nicks, en Stevie Wonder næstur á svið, hann á mörg ógleymanleg lög, gott dæmið það ástaróður hans Overjoyed, hækki smá í viðtækjunum og lofið fyrirtunum í maðanum aðeins að flögra. Þetta svo fallegt, von gott og kærlisíkt og góðu bóðskapur og ég þekkti þetta lag ekki hérna fyrir en bara fyrir nokkrum árum að því ég hlusta svo mikið á Stevie Wonder bara alltaf gömluplötunnar en þetta frekar nýlegt svona með það sem ég hlusta á og ekki skemmir fuglasöngurinn hann inni og einhver vassljóð maður getur bara alveg slakað við þessu gjöru svo vel

0: Já, það ef einhver getur samfært mann ástina þá það Stevie Wonder. Hver man ekki eftir MTV? Órafmögnuðu tónleikunum sem voru alltaf þar, Unplugged. Þar var listamaður sem gerði eina af sínum metsöluplötum á einu svona kvöldi, Eric Clapton. Hann flutti þar í fyrsta skipti órafmagnaða útgáfu af Laila, gamlu laginu sínu og úr var þessi snild sem sýnir hvað svona lifandi flutningur getur komið marga töfra. En hér kemur Eric Clapton, gerðu svo vel.
1: See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: This is Wind of Change.

0: It's Simon Harker.
1: Thank you, guys. Thank you so much. Thank you all.
0: Thank you, Simon.
1: Thank you.
2: Já, komið sæl. Þetta var sem sagt Scorpions Unplugged og ég get ekki mælt nóg með þungarásljónstunum sem fara Unplugged vegna þess að og líka annað því var að hugsa að ég setti sem að þáttina þyrfti eiginlega að vera kortur lengur vegna þess að útgáfunar á lögunum oft mjög langar vegna þess að það alls konar sólóar og fólk að tala og syngja með og lengja lögin og allavega. Gott dæmi það næsta lag. Eagles, Hotel California, MTV Unplugged fyrir mörgum árum síðan. En sko, ég neita að sleppa þessu lagi þó að sé góða 7 mínútur eitt af uppáhalds MTV Unplugged lögunum mínum. Nú skulle bara hækka í græjunum. Þetta algjörlega 7 mínútna virði af tilverunni. Gjörðu svo vel.

0: Thank you.
1: Ég var eitt sem að hugsa með tónleika. Þannig eru mörg hundru manns, mörg þúsund jafnvel komið saman. Sikur heimilunum, sikur trúabröðin, sikur á skoðaninnar, en tónlistina eigum við saman. Og að bara pæla hans í því hvað hún mögnuð. En næst fáum við kloftun aftur. Unplugged, þessi plata sem ég að tala hana eins og áðan, hún bara alveg einstök. Og hérna kemur lagið Alberta, frúnar sem svolítið svikul og illa girt og hann bara í smá vandræði með hana. Alberta, hvað málið?

0: Jacques Lavelle.
1: Já, það gerir þetta enginn svo Clapton. En næst fáum við tónleika sem voru haldnir til minningar George Harrison vítlunum. Hérna Billy Preston sem að syngur hér lagið My Sweet Lord. Þarna erum við að tala sem sagt Paul McCartney, Eric Clapton og fleiri sem spila hann inni og samspilið og sonur Harrison Ford. George Harrison var þarna líka. En nú skulum við bara hækki græjunum og njóta vegna þess að þetta heilun. Gerið svo vel.

Jæja, þetta með ólíkindum hvað þetta flott og að þið finnið þetta á YouTube einhverstaðar, þessa tónleika sem sagt minningatónleika George Harrison, þá mæli ég með að horfa á þá á góðu kvöldi. En þá bara koma að lokum hjá okkur í dag, kæru vinnir. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknumálin og ykkur fyrir að vera með. Eða yndislega viku, minna og tala og tóna á Spotify og út á sögu og að lokum fáum við aftur Clapton. Óramagnaður blúsið sem hann gerist bestur, það meira sig að spila á greiði þannig held ég. En gangið hægt gleðina dyr, heyrumst að viku, San Francisco Blues fylgir ykkur. Gerið svo heil.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamningar gæti orðið lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
2: Já, emmitt, við erum með þetta forsendu ákvæði sem að nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samningsaðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga, eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4 8. október. Við höfum, það hefur sérst verið vinna í gangi sem að líka hefur þetta verið mikið fjallað í fjölmiðlum. Hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar og fór mögulega dálítið hægt af stað. Og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurfti að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það er nú bara eins og það er fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókusir á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú er það svo að það er að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir og samningarnir haldi og það er bara á þessum tímpunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda en það eru svona ýmsar ágætar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verkalýðshreyfingunni varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis. Sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutöluhækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5%. Svo höfum við dætt í samskipti með samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð. Þar er ekki mikill vilji til samtals jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur aukna launahækkanir, heldur farið fram með kröfur réttinda úrbætur, til dæmis varðar uppsagnarvernd, þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins að taka þetta samtal. Samtökum atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakana Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða mónomani varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og er enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar. Það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili. Þá munu til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að borðinu. Þá tel ég og félaga mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem við höfum verið samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir. Og í stað þess að missa þá þær sem að gerist auðvitað við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndi mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkföll til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi. En þetta eru auðvitað flóki mál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktískur og strategískur í ákvarðanatöku.
1: En atvinnulegur að segja einfallega að sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir. Það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munir leiða til meiri verðbólgu. Þetta er það sem þeir hafa sagt.
2: Já,
1: og þá er treyst á ríkisvaldið að ríkið og væntanlega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að, hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnuleikendur er ætla ekkert að, bjóða neina launahækkanir.
2: Eins og ég var að segja, það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt upp, óumflýjanlega koma í janúar.
1: Já, en það var búið að semja
2: um það. Það er búið að semja um þær, en ef við segjum upp samningunum, þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar, þannig að þá er þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn. Svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinberamarkanum, þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almennamarkanum, ef að þeim verður sagt upp, þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á, opinberamarkanum munu þá líka opnast og þá mun fólkið á opinberamarkanum líka missa þessar hækkanir. Og ég satt best að segja, veit ekki alveg hvað fórista til dæmis vaffer og fagfélagana, iðnaðarmennirnir hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitafélaga að borðinu. Ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa auðvitað talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla er svo að það er flókið og það er ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungerast að félagsfólk vaff er til dæmis í tilbúið til þess að verða af þeim hækkunum sem að það á þegar inni og eiga koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega að fá eitthvað örlítið viðbót. Og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munu hvort sem er fuðra samstundis upp á verðbólgu bálinu. Og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú er ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitafélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn til dæmis eins og þessum að við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem svo kallega féviti það að kjarasamningsbrot og þjófnaðar á launum verður raunverulega gerður refsiverður. Þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallega féviti sektir. Þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli, þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láluna fólk. Það að við fáum hækkanirnar, það
1: já,
2: við náum,
1: slíkt.
2: Við höfum verið í samtölu það líka
1: já.
2: Og ef við bara skoðum stóru myndina já. Og hugsum, ok, hækkanirnar koma í janúar, ríki og sveitafélög eru tilbúin, segja þau, til þess að leggja sitt að mörkum, til þess að stilla gjaldskrár hækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki, við fáum vonandi févíti að viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst raunverulega engöngu bitna á verka á láglaunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá er Eflinga innheimta meir en 500 milljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á láglaunafólki og svo framvegis þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þetta rétt á en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta. Ég hef ekki séð það.
1: En þið eru sett í mjög erfiða stöðu. Þið eru þið látið spila varnarleik í þessi raunum. Er það ekki rétt? Og þau bara, ef við lítum á þetta, þið, það eru margir sem eru kannski engi sérstaklega verkalýsinnar, en skilja vel það stöðu sem þið eru sett í, þið semjum hóflegar launahækkanir. Og ég oft tala við Vilhjálm Birgisson þetta. Síðan erum við með hérna verðbólgu sem er að koma upp í 6%, miklu hærri enn í nágrannaríkjunum. Hún fer af stað þessi verðbólga og leiðir til þessara vaxtahækkanum sem margir eiga erfitt að skilja, sem koma niður á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því. Og þetta er staðan sem að búið er að búa til og hérna og þess vegna er eins og ég segi staðan hjá verkalýðsfélaginu er svo erfið í raun og veru.
2: Hún er staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarasamlinga fyrir verka og láglaunafólk fyrir og með verka og láglaunafólk þegar við eflingu við þetta gerum þessi samninga saman og verum með öflugar samninganefndir
1: og þóðið hafið hóflegar launahækkanir og til að koma í
2: verður verðbólku. Það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarasamlingum sem eru þess virði að við séum tilbúinlega að skrifa undir. En við gerum þessa samninga þarna í mars 2024.
1: Já.
2: Og þá auðvitað eins og margoft hefur komið fram og Villi ef hann hefur verið að koma hérna til þín þá hefur hann væntanlega útskýrst þetta allt
1: mjög
2: ítarlegum hætti.
1: Hann er bara svo ósáttur við sem er að gera
2: því vaxt og verðtryggingamál. Já en ég ætla bara aðeins þá samt þó að Villi sé kannski búin útskýrst þetta, þá ætla ég bara svona að segja stuttu söguna.
1: Já.
2: Við gerum þessa kjarasamninga í mars 2004, langtíma kjarasamningar upp á fremur hófstiltar hækkanir og einmitt allir eiga að koma að borðinu. Svo gerist það að samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina stjórn á sínu baklandi.
1: Mm.
2: Þannig að þar verður svo kallega launaskrið. Þannig að það sem við semjum það er hópur á almenna vinnumarkanum sem að fær umfram hækkanir umfram það. Svo gerist það að á opinbera markanum þar er líka mjög mikið launaskrið og þetta gerist það að verkum að svigrúmið svo kallega sem við vorum að semja í kringum og innan það er sprengt. Svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega allir þínir hlustendur. Svo eru þetta þessi innflutta verðbólka og svo framvegis og svo framvegis. En ég ætla þá að segja og ég, þetta er bara mín einlæga skoðun að á þessum tímapunkti
1: þá
2: tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum. Ég tel það ekki skynsamlegt. Ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan er vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastig er vandamál. Mér finnst það alveg mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2004 þegar skrifaði samningana. Þess vegna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitafélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr, sem er að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf, þannig þau 7,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi, en það sem við höfum núna, ég og Vilhjálm Birgisson og Hilmar Harðarson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga, lagt áherslu á að innkomi nýtt forsendu ákvæði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár, verði hún ekki komin þá niður í 3,5%, þá séu samningarnir bara automatískt búnir, þá renniðir bara sitt skeið, þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður. Og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið, eru það sem ég var að tala hérna upp rétt á þann. Það er mögulega, já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega, við ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona, en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé betra fyrir okkur, skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum heldur en að segja þeim upp. Ef ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eblingar að fara bara í harðar kjarra sem hans viðraður, fara bara að undibúa átök, það vera tilbúin í verkföll, þá myndi ég sjálfsögðu vera að fara í þá verkföll. Það getur enginn sagt að eblingar hafi ekki verið tilbúin á síðustu árum til að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndu verkefast. Þetta einfaldlega afstæða mér núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hættu ég get og kemst að þessari niðurstöðu á samt mínu félagsfólki.
1: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunveru verið að gera kröfur og hendur inn opinbera.
2: Já.
1: Og þá erum að tala það að sko verkalýðshreyfingin, hún náttúrulega má segja pólitísk, þó hún sé ekki flokkspólitísk, að hún farin að verða bara meira innvikluð inn í sko pólitískar deilur.
2: Það er bara...
1: þannig að húsnæðismálin skipta svo miklu máli núna.
2: Rétt.
1: Það ljóst að hið opinbera er eina aðlið sem getur breytt í að gert eitthvað hið málum. Nú við vitum vel að Seðlabankin vill ekki að getur ekki að hvað sem hann segir lakka vextina. Og meðan það þá húsnæðismálin bara í uppnám.
2: Við erum bara sammála þetta. Mér langar samt að segja sko að það bara svona partur af íslenska vinnumarkaðsmódelinu að stjórnvöld á hverjum tíma hafa alltaf aðkomu að kjaradeilum á almennu vinnumarkaði. Það er bara staðarinn.
1: Já, þeir geta bara komið með lög og...
2: Það er alltaf einhver pakki sem lagður er fram til þess að reyna að annarkvort fá fólk þess að skrifundi samninga eða eins og í þessu tilfelli reyna að fá fólk þess að segja samningum ekki. En það er ekkert afbrigðilegt eða eitthvað svona undarlegt að einstætt við það að stjórnvöld séu núna að einbeita sér að því að reyna að halda samningunum lokuðum. Og ég held reyndar að á þessum tímapunkti þá hafi stjórnvöld kannski meiri svona kvata til þess að halda samningunum lokuðum vegna þess að stjórnvöld eru auðvitað að koma undan atkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu sem þau töpuðu og ég held að það skipti þessi stjórnvöld afskaplega miklu máli að það verði hér ekki ófriður á vinnumarkaði ég held að pólitískt séð bara út frá þeirra svona köldu hagsmunagæslu þá séðu þess vegna tilbúin til þess að koma með eitthvað sem einhvers virði að borðinu en það alltaf aðkoma stjórnvalda sem hefur mjög mikið að segja í því þegar kjarasamningar á almenna vinnumarkaðnum eru undirritaðir eða í tilfelli eins og þessu þegar verður að reyna að halda þeim lokuðum. Húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli. Við í Eflingu höfum lagt mjög miklu áherslu á það að raunveruleg leigu bremsa verði innleitt vegna þess að við
1: erum
2: ekki... með stóran hóp félagsfólk sem er fast á leigumarkaði bæði bara vegna þess það er stór hópur Íslendinga sem er fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta er verkafólk þetta er ungt fólk sem er ekki með stöndu á foreldra sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt lána skilir það Seðlabankann svo horra vaxta einfallega verið frist út af vinnumarkanum svo er þessi stóri hópur aðflutsverkafólks sem að kemur einhvern til að vinna þarf við þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði er hægt að búa í og þetta tekur ekki alltaf tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að þá núna innleiða bann við sem sagt, þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu það mun vonandi hafa eitthvað að segja við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í Eflingu og hérna fleiri væntanlega sem eru í forystu fyrir verkafólk að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur þetta hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi meðal annars eflingafélag.
1: Það er ekki almennt, það eru sumir sem njóta góðs af þessu,
2: Já,
1: ekki allir.
2: Það er bara, ef að þú eða einhver eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina eitt fyrir bingo þannig að allir myndu njóta góðs.
1: Ég ætla ekki að halda því fram.
2: Nei, en þá myndi ég svo sannlega vilja heyra þá lausn. En þú líkt og ég veist þetta bara vel hafandi fylgst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sýn á stöðuna að við stöndum frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við erum alls konar vandamál á íslensku vinnumarkaði, við erum með vandamál á húsnæðismarkaði, við erum með vandamál varðandi innviðina okkar, við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis. Og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneska sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið yrði að veruleika en ég geri mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka. Verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem hönd festir á sem við getum fengið versus það að segja upp samningunum og fara
1: í hörð. Verja kaupmáttin í
2: raunum. Ég að reyna að finna leiðir til þess að verja kaupmáttin og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður.
1: En talandi
2: kaup. En ég ætla samt að segja hér. Svo að fólk situr nú ekki og hlusti og hugsa ég sé einhver helvits aumingi sem að væntanlega einhverir eru að hlusta á. Að sjálfsögðu það svo og það alveg ljóst. Að ef að við, ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðaráði metum þann sem svo, það sem okkur boðið dugi ekki til, þá höfum við að sjálfstæða ekki annað að ræða heldur en að segja upp samningunum. En þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti. Og það erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum. Það bara erfið ákvörðun að taka. Og við ætlum ekki að taka hana af einhverju léttúð. Við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur búið dugar ekki til en við tökum hann ekki fyrirfram og við, ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti Nei. Á þessum tímapunkti vegna þess að ég raunverulega vill finna lausna á þessum máli af því ég held að það sé það besta í stöðunni fyrir verka og láluna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og kannski inn að Seðlabankans. Þá lítið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjarabótaskerðingu til þess að koma verðbólgunni niður. Já. Það þessi hugmyndafræði sem gegnumgangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta. Þetta sé einn fræðilega afstaða og lögð. Já, það er þannig.
2: Ég alveg samanlega.
1: Já, þannig er þið sett í þessa erfiðu stöðu.
2: Við til dæmis, bæði ég og Vilhelm Birgisson, við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála það að leiðir krónutölu hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda. Besta á skynsamasta leiðin. Já. Og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón, manneskjan með 1,5 eða 2, fá sömu krónutöluna. Þetta gerir það að verkum að hægt að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láglaunafólki best og kaupmáttur verka á láglaunafólks, hann vex þá verulega umfram aðra. Og þetta bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð. Prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minnst og fólki sem með 2-3 miljónir lang mest. Og svo til viðbótar kemur auðvitað ofta til mikil launaskrið hjá fólki sem að þiggur kjarasamningspundna hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sögum stöða sinnar í samfélaginu. Því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins nýja hátt launuðum hópum innan alþýðusambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningarna 2019 þar sem að sami varum krónutölu hækkanir hafi leitt það í ljós að verka fólk, láglauna fólk fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta vandinn sem við stöndum frammi fyrir. Vandinn einmitt að Seðlabankinn vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankinn jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að egnast hverstanslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur, sko. Mm. Og svo erum við að díla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmunni síns hóp í framstasætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðriða tíma í að hugsa hagsmunni verkafólks eða láglaunafólks. Þannig að þess vegna erfitt að ná árangri, við höfum samt náð miklum árangri og við, ég meta sem svo að það sé ekki skynsamlegt að fórna því sem við þó erum með í hendi fyrir einhverja mjög óljósa vegferð út í átök, uppnám, möguleika á verkbanni, möguleika á bara miklu umróti á lífi verka og láluna fólks sem að til viðbótar við allt sem að hér hefur verið upptalið líka raunverulega eini hópurinn á landinu sem að takast á við atvinnuleysi.
1: Já, mjög hátt atvinnuleysi.
2: Og sem bitnar fyrst og fremst og næstum því engöngu á verka og láluna fólki.
1: Við höfum bæði háa verðbólgu og hátt atvinnuleysi. Þetta svolítið nýtt í okkar hagi.
2: Þetta bara mjög slæmt. Þetta mjög slæmt og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktiskum og strategískum hætti og bara vegu með og á þessum tímapunkti þá ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni, ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
1: Já, þannig að atvinnureglu segja þessi ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo er ekki vísaði fræðikenningar það. Og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera. En bandin sá, til dæmis í húsnæðismálum, það hið opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Íslandi allt og hátt.
2: Já,
1: og þar er það náttúrulega sveitarstjórnindan með allt og háa hérna hátt gjöld á hérna lóðum og öðrum gjöldum. Ég mennir að tala það var nú reiknaðan dag, það var neitt borgarfulltrúi og tala með 40% með íbúðaverðinu. Þarf að greiða áður en að raun og vera þarf að leggja út á samt fjármagnskost eða inn í því fjármagnskostnaður áður en að fara þeir að byggja húsi.
2: Ja, þetta náttúrulega mjög rugluð ástand.
1: Sko. Já, ég meina, og síðan á að leita til þess að sama hins opinbera að leysa þessi mál, þar sem breytingin
2: en sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu, sko, raunverulega aðkoma ríkisins að þessum tímapunkti, hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að sitja einhver svona verkefni,
1: nei,
2: hún snýst
1: nei,
2: ekki um það
1: nei, nei.
2: Hún snýst bara um þetta hún snýst fyrst og fremst og aðalega það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna. En mér langar samt að segja eitt að auðvitað segja samtök atvinnulífsins og fyrirtækin alltaf, það er ekkit svigrúm. Það er auðvitað bara þeirra mantra. Það skiptir engu máli á hvaða tímapunkti við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið er. Mantran er alltaf þessi. Ef að fólk ætlar sér að ná árangri, þá þarf það auðvitað verið tilbúið til þess að spila með harðan leik þá þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og boða verkföll og það er kannski aðal punkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin félög iðnaðarmanna segja upp samningunum þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir.
1: Launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlum sjá þínu
2: stjórn. Já, miklu hærri.
1: En er stéttaskipting innan verkefnisum?
2: Já, ég hef náttúrulega oft talað það. Ég hef oft talað það, en kannski það sem ég að segja og ef það er svo vegferð sem þau fara í,
1: já.
2: Þá gera þau það og þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntanlega viljur til að gera það. Þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum og þau mögulega meta það sem svo þetta sé rétti tíminn til að fara í slíkar aðgerðir. Þar er ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til þess að fara þá leið og kannski hef ég rangt fyrir mér kannski er það akkurat rétti tími núna til þess að segja upp samningum að fara í hörð verkvöld og þá mun ég bara viðurkenna að ég hef haft rangt fyrir mér og hérna meta stöðuna þá bara með þeim hætti
1: En við lítum til framtíðar þegar verkvöldsefingur allar að fara semni í framtíðinni þá er það ekki bara vel bara ekki nú segja menn gjarnan og hefði opinbera segir aðlar vinnumarkaðan segja að leysa þessi mál?
2: Mér finnst það mörguleiti.
1: En akkur ekki bara, ríki kemur bara að koma að þessu samlingu.
2: Veistu það, að mörguleiti er ég alveg sammála því að aðlar vinnumarkaðas eigi að leysa málin. Já. Að mörguleiti. Og eins og lögin gerir ráð fyrir. Og þegar við höfum verið í kjarasamningum og kjarasamningsdeilum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreðendum. Mm. Það hefur verið vinnulag, eblingar, þannig virkar kjara viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins en eins og ég var að segja á þann og það líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi þá koma stjórnvöld alltaf með einum eða öðrum hætti að stórum miðlægum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin alþýðusambandið og önnur heldasamtök og það er bara dillina á þessu landi En auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hversdagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tímann, á vikuna og yfir mánuðin. Hvað réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis og svo framvegis. Það það sem að lögin snúast og það ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall þú gerir það ekki eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru bóðið verkfall sem að tengjast á aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svo leið sko þú veist að verða að hérna láta fólk vinna lengur en það vill vinna hér eru við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga umgjörð og þegar við förum í verkföll þá það vegna þess að það næst ekki að gera kjarasamninga við atvinnureikendur við förum ekki í verkföll vegna þess að stjórnvöld hefði sér ekki eins og við viljum að þau hefði sér, það bara staðreynd
1: En ástæða kannski til að breyta lögunum frá hvað þau eru 38 og reynilega taka upp eitthvað módel sem að tyrkast til þessi Skandinavi, það mennir að tala um að innleiða það hér og það skapi meiri stöðuleika hvað finnst þér
2: þetta við, ég skal koma einhvern mann aftur og tala þetta því að þetta bara mjög hérna, áhugaverst og mikilvægt umræða efni
1: og þeir tengja þetta við Evrópu samandi líka
2: sko, staðrendin svo að að mörgu leiti búum við mjög gott vinnumarkaðsmódel og við erum hér með fína löggjöf sem að venda réttindi okkar við höfum þessi verkfallsréttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi þar á fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsind fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustað og svo framvegis samtöku atvinnulífsins eru núna emitt eins og ég var að segja á þann bara með alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu og það fæst ekki tala neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau, það sem mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun á þeirra hálfu, en ég hef sagt, og ég meina það fullt hjarta, ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað, en það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir en að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum. Þannig að samtök atvinnulífsins, þau segjast vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel, saleg módel, þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum, svo gerir kjarasamningar út frá því og þeir flæða svo yfir allt. Þetta það sem þau vilja. En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona, hérna, svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera, hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi, hvernig fólk eigi að vinna, hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis. Meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa,
1: Stopna fyrirtæki um ræstin.
2: Stopna fyrirtæki, arðræna þessar konur, láta þær vinna alltaf hratt, koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, herðu, við verðum að finna einhver að lausna og þetta bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki segmentuðu samfélagi og neitaðar að tala við okkur. Og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekarnega samtal við eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
1: Ekki rétt að vikar halva að greina frá því hvers konar aðlega?
2: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út á daginn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér. Að þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu, þá staðreyndin sú, já, þá staðreyndin sú að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi. Þannig að þetta bara tómt þvaður
1: þeir í þessum mönnum. Þeir segjast vilja þetta breyta módelinu en vilja það í raun og
2: rétti. Það sem þeir vilja breyta módelinu þannig að þeir hafi meiri völd, að þeir geti nýðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúnir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig, formann stærsta félagsverka á láglaunafólks á landinu, örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlítið betur og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþjóðfólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsi með sér að þessum manni kannski treystandi fyrir einhverju en honum sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið eða vist.
1: Nú, ég veit að þú þarft að fara að fara.
2: Já.
1: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi. Mm-hmm. Ég meina, þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér.
2: Rétt.
1: Ekki bara launa fólk, þetta líka þeir sem eru reka lítil fyrirtæki. Og þetta bara sniðið að þörfum einokuna fyrirtæki og skuldlausra stórburgeisa.
2: Hérna. Já, ég sammála.
1: Það er þannig.
2: Og svo segja stjórnvöld bara að Seðlabankinn sjálfstæður. Það má ekki... Það má ekki hafa vit fyrir honum.
1: Nei, þeir eru þar fimm í peninganefndinni.
2: Það er bara svo. Þetta er bara það sem ég sagt. Við reyndum til dæmis í síðustu samningum.
1: En getið þið þetta inn í samningum?
2: Já, emmitt, náttúrulega ekkert að segja það. Það er það sem við reyndum í síðustu samningum. Við vildum vera með forsenda ákveði sem að væru hérna snýrust vextina, ekki bara verðbólguna, þetta er líka vextina. Ekki að ræða það, samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei þetta bara bannað, má ekki gera þetta ég lít vinna minnisblað það það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu en þetta er allir atriði sem ekki er hægt að ná inn í kjara samninga það er reynsla mín að síðastu samningum Seðlabankinn er sjálfstæður hann raunverulega er komin á einhvern svona guðlegan stall hann má bara það má engin reyna að hafa neinn áhrif yfir Seðlabankastjóra peningastefnunefnd og þar við situr
1: Næst samkomulagi innan viku
2: Ég bind vonir við það
1: Ég heyri það mikill sáttavilji í raun og veru af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eins og var
2: ég myndi segja að við erum alveg klofin þarna það er hópur innan alþjóðasambandsfélaganna sem mjög herskár
1: og á hærri launum með því
2: á hærri launum og mjög herskár og virðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið
1: Já.
2: en
1: er
2: við
1: það, er það ekki svolítið pólitík í því?
2: Þú voru að spyrja aðra en með því en við sem erum að gera kjara samninga fyrir verkaláluna fólk við sjáum verðmæti fólkin í því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöld að borðinu
1: Þakka fyrir að koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir.
2: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson. Hann er rekstrarhagfræðingur og höfundur bókarinnar Hitamál. Velkomin til okkar, Frosti.
1: Já, takk.
0: Nú, kannski fyrsta spurningin sem að skipta miklu máli, hvað telst árangursrík umhverfisvernd? Og hver á að sýna fram á loftslagsaðgerði skili raunverulegum ávinningi?
1: Ég held að það sé nú mjög erfitt að sýna fram á slíkt vegna þess að loftslagið er bara stöðugt að breytast af náttúrulegum ástæðum. Það eins og menn geta að lesa sér til í bókinni og eða hvað sem er að hérna hér hefur loftslagið verið að breytast í gegnum mangi söguna allt frá tímum Rómverja og síðan kuldaskeið kom á milli og myrku miðaldir og með sínum kuldum og illviðrum og síðan litla ísöldin sem maður lauk hérna rétt fyrir 1900 allt eru þetta náttúrulega sveiflur og ekki að mannavöldum og þannig að það er sem ég finnst mjög undarlegt að menn geti haldið því fram að með því að gera eitthvað með mannkyni breyti sinni hegðun eða einhverju að þá muni loftslagið breyðast við því með stöðuleika það er eitthvað sem ég held að sé ekki boði ég held að sé miklu betra við undirbúum okkur undir það bara auka þolgæði innviða þannig að við þolum það að loftslagið breytist í það ættu peningarnir að fara ekki stanna
0: Nú, þetta menn litu á þetta þessa sem að voru að berjast fyrir umhverjusvendina þetta væri hugsjónavenn en þetta hefur breyst mán saman og þarna eru komin þetta að verða business bara sumum og Og við sjáum að það hefur verið að beina tilraunum í hafinu við Ísland, Running Tide sem fyrirtæki sem nú starfa sennilega ekki lengur, hætti starfsemi árið 2004 eftir umdeildar aðgerðir við Viðarkurl. Og nú undirbýr annað fyrirtæki sem þó í eigu með hópa sem eru nú svipaði, sem aðalars í sumum tilfellum.
1: Já.
0: Nú býr röst rannsókn í Hvalfirði. Það sem þyntum vítisóta á að blanda í yfirborð sjó og markmið er að rannsaka hvort aukin basavirkni geti aukið upptöku koltvísýrings. Hvernig tryggum við að rannsóknar séu vandaðar og eftirlit óháð og ábyrðin skýr? Ég meina, þetta er samt vandamál og þetta er business.
1: Já, þetta, þú myndist þarna Running Tide sem að settu 20.000 tonn af víðakurli í hafið, fluttu það með miklum tilkostnaði og útblæstri frá Kanada og hingað til landsinn í Hvalfjörð og voru þar að hræða í saman við einhver sement og annars slíkt og fóru síðan með það á risastórum pramum hérna út á haf og söktu því. Svo fór þetta í þrot og þetta var alltaf mjög umdelt árunum 2022-2024. Hvernig þetta var leift og annars slíkt og hvaða áhrif það hefur á lífríki sjávar að sturta þar viðarspón sem að í þvílíku magni þannig að það getur haft áhrif á fiska og fugla sem að eru að þarna eins og lundi og svartfugla og annars slíkt sem lifir á þessu slóðum. Þetta er náttúrulega og líka annað, það var ekki sýnt fram og þetta var að auka bindingu á koltvísýringi vegna þess að raun og veru þegar að tréð vex þá bindur á koltvísýringin og koltvísýringurinn er bundur í viðinum. Svo lengi sem þú kveikir ekki í honum, þá er þetta bara bundið árum saman og áratugum saman. Þannig að þessi hugmynd að sökkva þannig í þau var alveg stórkostlega furðuleg. En þetta fékk fjármagn og nú eru sömu aðilar að stóða þessu. Þeir eru núna að standa að þessu röst fyrirtæki sem ætlar að setja 8 tonna vítissóta í Hvalfjörðin. Og það var stoppað 2025, fengu ekki leyfi og nú hafa þeir fengi leyfi frá hinum ýmsu aðlum en ég ekki vissum að sé
0: leyfi frá utanríkisráðuneyt
1: já, svo það sérstætt
0: það var gefið út 8. október það ekki langt síðan
1: nei, en ég veit ekki á hvaða laga grunni það byggir sko, að leyfa það að setja eiturefni út í ómengaðan sjó við Ísland á svona með svona óljósu markmiði, það til dæmis ekki Það er ekkert víst að þetta bindi koltvísýring í neinu sérstöku mæli vegna að þetta bara getur verið að þetta sökkvi vítisótin alltaf þingri en sjór og hann getur sökkið niður. Þetta stendur til að þinna vítisótin út þannig til hann 4,5% og hann þyntur út með vatni, ferskvatni en engar síður þá mögulega þetta sökkvi bara og hafi áhrif á botndýrin eða eitthvað slíkt getur líka haft áhrif á laxastofna sem að nota þefskynið til þess að rata heimt í ána sína og þannig að breytist okkar skil lyktin úr hvalfirðinum og kannski kemur engin laxagengt í laxarna sem að renna í fjörðin. Þannig að maður veit ekki, það miklu hætt til en árangurinn ekki hendi og svo annað. Vítisóttin hann náttúrulega búin til með orkufrekum aðferðum. Hann búin til með rafgreiningu úr saltpækli og það tekur gríðarlega orka búti vítisóta. Þannig að kannski væri bara betra að nota þá orku til að draga úr einhverjum útflestri annar staðar. Heldur hann að búti vítisóta og vona að hann bindi eitthvað meir í hafinu. Þetta er algjörlega, þetta er eiginlega heimskulega að gera þess mér.
0: En nú það þannig að Running Tide á sínum tíma, þar sem hann hófst 2022.
1: Jó.
0: Og síðan lauk þessari starfsemi í júní 2024.
1: Já, þá áttu að tala þessu sem voru að sökva við okkur til.
0: Og það eitthvað sem að menn viðurkenna hafi verið mistök.
1: Já, það, ég veit það ekki.
0: Þetta tókst ekki, þeir gáfust
1: upp og skildu eftir fullt af við okkur til hérna á lóðinni þar sem þeir voru með aðstöðu inn í Hvalfirði.
0: En framkvæmdastjórnin sagði að fyrirtæki var ekki gjaldþrota en síðan birti RÚV frétt um slit íslenska félagsins það var 2025 og meginmál hennar náðist ekki við yfirferðin og slit og gjaldþrota er ekki sama fullyrðing. Ekki fann staðfesting á baneitruðu kurli eða stöðvun vegna eitrunar. Þetta er allt saman mjög óljóst.
1: Já, eitt af því sem ég fannst áhugavert við innflutningin á öllum sem viðakurli frá Kanada, það sem er náttúrulega gríðarlega mikið af moskító í Kanada, þá hefðu þeir getað, og Kanada flytur út mikið af viðakurli til þess að nota sem eldsmat til þess að knýja orkuver við þeim heim. En þá hefðu kannski, þá er hægt að kaupa viðakurlið þannig að sé búið að hita til að drepa lífverur sem getur borist á milli landa. Til dæmis sem svo moskító sem eru í mjög miklu magni á þessu svæði þar sem viðakurlið framleitt í Kanada en hérna í Hvalfirði fundu síðan moskítaflugur bara hinum einu við fjörðin frá þeim stað þar sem að viðakurlið var lagerað og það bendi til þess að og ég hugsa að viðakurlið hafi ekki verið hitað í Kanada til þess að eyða það í því meindýrum þannig að þetta var kæruleysi var alveg fullkomið að flytja til okkar á Íslandi eyju sem hefur ekki verið með moskító viðakurli þúsundum tonna milli landa án þess að ganga úr skuggum að það væri búið að eyða lirfum og öðru slíku sem getur borist á milli landa. Mér hafði það alveg gríðaleg kerfis fyrir lífríkið og fyrir mannskepnum sem þrýstinn á Íslandi.
0: Já, nú þessi sem er að fjárfesta í þessu, þetta eru nokkru einstaklingar. Í Bandaríkjunum var það maður sem heitir Marty Ollin, hann var stofnandi og forstjóri bandaríska félagsins. Kristín Átni Lárus og Róbjartsson, hann var framkvæmdastjóri íslenska félagsins og tilkynningin 2002, í tilkynningu nefndi Davíð Helgason hérna, og fleiri, Scott Besley, meðal fjárfesta og en það er ekki full hlutafaskrá eða yfir íslenska félagið sem er svolítið merkilegt. Og síðan er það tengslin, þessi tvö mál tengjast.
1: Já, ég hef nú ekki skoðað þetta, en maður sér það þó að
0: það er heitir Transition Labs, tengjast báðum verkefnum.
1: Já, þeir tengjast bæði þessu Running Tide og síðan þessu Rust, Running Tide sem var með viðakurlið og Rust sem allar verið með vítisótan. Þetta eru, held ég, einlægir hugsunamenn á sviði loftslagsmála. Og Davíð Helgason var mjög fjársterkur, efnaðist mjög mikið á hugbúnaðar fyrirtæki sem að rak í Danmörku og hérna vill gera eflaust gott fyrir plánutuna en ég er samt ekki sammála því að þetta sé skynsamleg leið til þess að vinna því markmiði.
0: Já og síðan eru taldir hérna upp sveitarstjórnar menn það var alltaf sveitarfélagi þarf að samþykja þetta.
1: Já, ég meina þar eru náttúrulega
0: á sínu tíma var Haraldur Benediktsson var skráður oddviti í 26 og sveit Andrea Ír Arnardóttir oddviti 25 og síðan staðfesting það er engin staðfesting sem fannst stjórnarsetu hana í Running Tide sko. Þannig að það eru kannski ekki allir sem eru þarna saman í þessu félagi
1: Neini.
0: en við svona spáum í það sko til dæmis ef við förum að ræða bókina þína sko hver kjarninn hérna Frosti í gagnrýni þinni í hittamál
1: Ég held að ef maður tekur svona dregur bara niðurstöðna saman í eina setningu þá er það að loftslagi það hefur verið að breytast á náttúrulegum orsökum eins langt og heimildir ná og það er vísind að menn geta síða að þetta hefur staðið yfir í miljónir ára það er að segja sveiflur í hitafari og loftslagi jarðarinnar
0: Já.
1: Og hinn niðurstöðin er að hlýnun er skárri en kólnun og hérna stöðuleikin ekkert vís þó að við myndum hætta þó að manginu mynd bara hverfa af jörðinni það myndi loftslagi halda áfram að breytast annarkvort kólna eða hlýna og það hérna niðurstaða bókarinnar kannski þá sú að í staðan fyrir að reyna að stýra loftslaginu með mjög dýrum aðgerðum sem að gera okkur fátakari og leggja alls konar skatta og gjöld á samgöngur og annars slíkt eins og við erum að gera eða gera einkennilega tilraunir með því að sökkva viðakurli eða vítisóta út í hafið sem eru eitrað og kannski spilli lífríkinu eða reisa vindmyllur og annars slíkt sem eru mjög vafa sem orkuöflun og sveiflukennd og gagnslítil að hætta þessu og freka bara fjárfyrsta í þornari innviðum þannig að við þolum það náttúrulega sveiflu sem að loftslagi býður okkur upp á með reglunum hætti þannig að það svona niðurstaða bókarinnar eða penningum eitthvað sem
0: að tálsýn Hvað telur þú að sé svona vel staðfest í loftslagsvísundum og hvar telur óvissuna mesta, ég meina það hlýtur eitthvað til í þessu sem það að hokka saman
1: Já, það er alveg tilefni til þess að við sjáum það að það hefur hlýnað jöklar að hopa, þeir hafa verið að hopa síðan 1900
0: Já, svo er það alveg, hægt á tíma
1: það kom aðeins hlýja þetta hóp, svo 1960-70 kom svona smá kuldakast en það hefur líka komið óvart að Norður Íshafið sem átt að vera íslust 2012, það ekki ennþá orðið íslust á sumri þannig að geta vísindamanna til að segja fyrir um þessar loftslagsbreytingar mjög takmörkuð og þeir eru að reyna að gera loftslagslíkon til að spá fyrir hvað hlínun mikil og það gengur mjög illa, þeir ofspá alltaf hlínun þeir ofspá því bráðnum jökla þeir hafa ofspáð hækkun sjávarmáls en þessar spár sem eru ógveikandi þeir hafa leitt til mjög dýrra aðgerða þeir hafa svona neitt stjórnvöld og aðra til að taka málum mjög alvarlega og nú til dæmis spálíkan búið að spá því að straumurinn hlýi sem færir hlýjan sjó frá miðbaug hingað norður til Íslands og Noregs og Bretlands og annars slíkt að hann geti stöðvast vegna þess að menn sé að losa koltvísýring en þetta líkan sem að spáir þessu sem byggir okkur forsendu sem þessi vísindamenn hafa gefið sér en rannsóknir sem að staði áratugi á þeim heita sem að kemur með þessum hafströmmum og skiptir okkur miklu máli þessi hérna hlýja hafströmmur hefur ekkert gefið eftir þráttur þá hlýnun sem hefur orðið síðust áratugi hann er bara haldið sér mjög vel Þannig að það engar vísbendingar að það sé að verða eitthvað skyndileg kólnun hér eða þessi eitthvað skyndilega breytingar á þessum hafströmmum.
0: Óvissan mikil, en svo gæti sumir túlkað óvissuna sem svona möguleiki í stöðinni til að sína fram og að kenningarna séu kannski réttar.
1: Já, ég held bara, menn geta, það er veikleiki til þess að sjá fjölmiðlum að ef eitthvað kemur, eitthvað vísindamaður segir að það geti farið svo að hérna einhver hafströmmur stöðvist og allt frjósi hér á Norðurlöndum þá það náttúrulega mjög flott fyrir svo að segja að einhver vísindamaður hafi gert spálíkan sem segja þetta sem möguleiki og sá vísindamaður honum búið að halda erindi á ráðstöfnum og segja frá þessum er merkilegu uppgötun sem er náttúrulega engin uppgötun hann gerir bara reiknilíkan sem hann setti inn forsendur og svo reikna líka hann bara út frá þeim forsendum sem hann setti inn. Það segir ekkit hvað mun gerast í framtíðinni. Ekki neitt. Bara null. Þetta að líklegt eins og segja ég bara það getur komið loftsteinn á jörðina. Það fullt af loftsteinum. Og það hafa fallið loftsteinn á jörðina og nú ættum við bara öll að borga hærri skatta til þess að fá ekki á okkur loftsteinn. Þetta álíka vitlust,
0: En Frosti, nú hafa gagnrýnt bókina Og hvaða gagnrýni á bókina þína finnst þér hafa verið svona málefnalegust? eða ég spyr það.
1: Ég veit ekki sko, ég held að hérna ástæðan að ég skrifa þessa bók að mér fannst að sú mynd sem að
0: eða ég orða hlutina öðruvísi núna í dag eftir útgáfu bókarinnar og...
1: Nei, ég stend við allt í þessari bók sko, en það byggir hún bara á heimildum og
0: Já.
1: Vísindum og það engin að deil það að hér hefur loftslag breyst í gegnum aldirnar og árþúsundin, það allt viðurkennt og ég ekki að vísin ykkur svona hindurvitni, heldur bara mjög þekkt vísindi, ég dreg bara aðra ályktanir heldur en kannski sumir aðrir og hérna, það eru mjög mikið af loftslagsvísindum sem að draga svipar ályktanir og ég geri í þessu og ég vitni þær það að segja að við erum ekki færum til þess að breyta hafa áhrif á loftslagsbreytingar það eru loftslagsbreytingar stýrast að miklu stærri kröftum heldur en á okkar færi að hafa áhrif á og líka það að þessi losun á koltvísýringi sem að allt verið snúast og allir þessi skattakerfi hefur búið til í kringum jafnvel þó að náðum fullum árangri að draga þeirri losun þá hefur það lítið að segja og það sýnt fram á það í þessum rannsóknum sem ég vísi í bókinni þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við séum að gera það sem að við getum og það sem við getum haft áhrif við höfum til dæmis að draga úr mengun á náttúrunni ekki vera að menga vatnsból og dreifa eiturefnum náttúruna.
0: Eða fyrirtæki sem eru að framleiða vélar í flugvélar í bíla að þeir skili meira árangri þar.
1: Já, já, og þær eru mjög...
0: Það hefur skilað á.
1: Já, já, já, það er vísu, ég fjallið það í bókinni að þetta ofur kappa og draga úr losum koltvísýrings frá bílvélum,
0: já.
1: Leiti til þess að þeir fóru að losa meira af krabbameinsvaldandi efnum. Þess vegna eru margir konni með svona blúttekki bílinsinn til þess að reyna að draga úr þess, þetta eru kollu nitroxíð, en þau verða, þau aukast eftir því sem dregur úr útblastri koltvísýring, þá eykst hættan á útblastri nitroxíða frá vélunni. Það hefði verið betra í sjálfu sér að halda bara áfram að leifa vélunum að starfa á sem hagkvæmastan hátt þó að kemur meiri koltvísýringur eins og það dró úr nitroxíði eiturefnunum. En núna eru menn að farnir að blanda ykkur blúttekki í vélarnar til þess að reyna að draga úr sem nitroxíði. Alls konar hvarfa kútar og annars slíkt. Allt eru dýrara, erfiðara og ekki eins hagkvæmt.
0: En þarf ekki að gera miklu meiri kröfur til rannsókna og gera meiri kröfur sönnargögn þegar verður að rannsaka þessi mál því að ef þetta er svona lítið á þetta sem svona hugsjónabarátta þá gera menn kannski litla kröfur og hrósa öllum þeim sem á annan borð vilja standa í einhverjum rannsóknum og geta gengið í sjóði, þessa umhverfisvandarsjóði sem að íslenski skattgreind taka meðal annars þátti að fjármagna.
1: Ég ætla að sjóðirnir eru fullir af peningum sem eiga að renna til grænna verkefna.
0: Já.
1: Og þá er, og það er eitt af því sem ég velti fyrir mér í þessari bók er hvort að það sé komin svo kvöldu græn bóla, fjárfestingabóla, ef að það mjög mikilvægt þegar að sjóður að fjárfesta í verkefnum að þeir kanni hvort að þessi verkefni séu hagkvæm eða geti skila raunverulegum einhverjum ávinningi fyrir þann sem er að verkefni skili einhverju, veist, en hérna vera að setja peningar sem geti ekki skila neinu þannig að þeir tapast bara verkefni fara bara hausinn
0: Já, en þegar að tilraunin mistekst
1: það er bara sett tonna
0: þá er engin dregin til ábyrðar fyrir það þegar að tilraunin mistekst
1: Já, þeir sem að bera tjónu
0: Hver ber svo kostnaðinn?
1: Það eru skattgreiðendur og lífeyrir sjóðir sem fjárfesta í grænum lausnum og það er til dæmis mjög tekið dæmi í bókinum menn vildu búa til og eru að reyna að búa til stálverksmiðju í Svíþjóð
0: já.
1: Sem að notar ekki kol til að draga súrefni frá járnrauðanum heldur að nota vetni
0: já.
1: Þetta er margfalt dýrari aðferð til þess að búa til stál
0: já.
1: Og mjög orkufrek en hún losar minna koltvísýring.
0: Já.
1: Þetta er verið að reyna að gera núna, þetta mun allt fara á hausinn. Þannig að þetta stál verður eitthvað 5 eða 6 sinnum dýrara heldur annað stál.
0: Já, en alltaf nema ríki alltaf greiða með þessu og skattgreiðendur.
1: Já, það verður bara að gera það eilífu. þetta þarf svo rosalega orku til að búti vetnið.
0: Við spurðum í skoðanakönnun í morgun á útvarpi sögu og það er náttúrulega ákveðin hópu sem hlustar að sögu og niðurstaðan hún var spurt var á að hafa eftirlit með umhverfisverndar samtökum og já sögu 92%
1: Já,
0: ég meina fyrst þeir eru að gera þessar tilraunir á kostnað eins opinbera með einum öðrum hætti og gera kröfur að fá greiðslur í sjóðina og eru mjög hafa greiðan aðgang að fjölmiðlum og öðru slíku. Mm. Þá svona spyrir fólk sig, ég menn ekki eðlilegast að hafa eftirlit með umhver og þá spurningin hver það ætti nú að vera.
1: Ég veit ekki með þetta eftirlit sko. Ég hérna held bara þetta komið út í svo mikinn mikla vitleysu. Ég til dæmis ef bönkum núna bankar þurfa náttúrulega færa bókald sem haldutunum hverjum þeir hafa lánað og allt í kringu þetta og hverjir eiga hvaða pening og annars slíkt þetta þeirra bókald. Já. Þeir þurfa núna færa annað bókaldskerfi sem er loftslagsbókald. Þannig að þeirra þeir lána til þeim sem byggingar á hóteli eða einhverja innviða þá þurfa að byggja byggingaraðalana að færa sér bókald um það hvað mikið muni losna koltvísýringi við byggingu hótelsins. Ja, og banki þar sem svolítið að vega þá að meta hvað mikið losnar af koltvísýringi þegar hann veitir þetta lán.
0: Sem að óvissa
1: Þetta náttúrulega mjög, þetta mjög flókið og hérna gerir kröfu til verktakans að kanna alla slíka hluti og það fullt að ráðgjæða fyrirtökum í því að reyna að rannsaka þetta og veit upplýsingur og losun á svo koltvísýringi og þetta eru flóknara og dýrara bókaldskerfi heldur en bókald bankan sjálfs. En þetta breytir engu fyrir loftslagið. Þetta dæmum eftirlit sem hefur engan tilgang. En þetta að valda kostnaði fyrir bankakerfi, hækkar þá vexti sem þeir þurfa að rukka lántakendur.
0: Sem Íslendingar þekkja mjög vel.
1: Já, einhver vaxtamunin. Þetta, það yppallur öxlum að segja að þetta bara algjör vitleysa og við erum látið að gera þetta því við höfum innlegt þessar reglur, hugsunalaust. Þeir sem að sitja og þingi, þeir treysta bara þeim sem að kalla sig vísindamenn og starfa á veðurstofinu og segja allt sé að fara hér í voða nema við innleiðum loftslagsbókald í fjármálakerfinu. En þetta bara algjör steypa, algjör vitleysa, skilar engu fyrir neinn og ekki fyrir loftslagið. Þetta eru hluti sem við þurfum að hætta að gera og við þurfum að nota okkar kraft og okkar peninga þess að gera eitthvað sem að raunverulega skapar betri lífsgæði eða eitthvað ávinning fyrir samfélagið. Þetta skilar engu.
0: En ef við förum út í þessa tilraunir sem gerðar voru og sem á eftir að framkvæma hér en var framkvæmt
1: eins og í Hvalfjörðinum
0: já sem núna en eins og var á sínum tíma og hvaða lærdum við getum dregið af þessari verkefni sem bara heitið Running Tide og hver eiginlega mikilvægasti lærdómurinn sem við getum dregið af þessari misheppnu tilraun Running Tide
1: Ég stjórnvöld eiga náttúrulega ekki að vera að veita slík leyfi á þess að séu mjög vel rökstutt
0: þörf fyrir það. Þau er aldrei það vel rökstutt þessi verkefni.
1: En það er náttúrulega kannski...
0: Þú þarf meira að leggja á svo pólitísk tengsl og áróður og aðganga fjölmiðlum.
1: Þetta var náttúrulega ekki tilraun, þetta voru 20.000 tonna viðakurli, þetta var viðskipti. Nei, það var ekki tilraun, 20.000 tonn af viðakurli er ekki tilraun.
0: Nei.
1: Já, ég myndi segja 300 kíló af viðakurli var kannski tilraun, en 20.000 tonn, þetta var verið að selja Microsoft og einhverjum öðrum fyrirtækjum.
0: En það var eins og
1: þegar... Kolefnis bindingar einingar, þetta var peningahugmynd.
0: En þeir komu fram eins og þetta væri bara búið að sýna fram og þetta væri allt í lagi og el.
1: Já, þetta var bara... síðan eru svona hlutir viðum og síðan eins og þetta að fara að setja vítisóta í Hvalfjörðin sko það getur vel verið að sveitafélagið telja þetta skapa ykkur störf eða eitthvað slíkt eða bara eins og ykkur stóriðja en að fara að skóla út í sjó í miklu magni ykkur vítisóta er náttúrulega algjörlega glórulaust það bæði það að vítisótin rándýr efni og hérna kosta miklu orku að búa hann til og miklu betra væri að nota þá orku til að draga þá úr útblæstri á einhverjum sviðum. Þú getur nota sömu orkuna og allar að búa til þúsundir tonna vítisóta, þá myndur við geta nota þá orku til þess að kynda húsin í heilu bæjarfélagi sem nota núna gas eða kol til að kynda sig. Kynda húsin, þú getur gert það. Er það ekki miklu skilvirkara og öruggara aðferð til að draga úr losun ef að það markmið að minka koltvísýringi andrúmslofti jarðarinnar. Þannig að svona, það verður bara að spyrja svona grundvallar spurningar. Erum við að fara hérna yfir lækin til að sækja vatnið? Bara svona ein spurning væri nóg til að stoppa svona verkefni en henni ekki spurt í ráðuneytinu henni bara spurt hvort það séu peningar fyrir ráðuneytinu, hvort það séu ykkur rannsóknir svo vil ég bara sjá hvað gerist það verið áhugaverð niðurstöð að laxastofnin skila sér ekki en skaðin skeður
0: en þegar svona einhvers konar tilraun fer fram og það kom fram í varandi Running Tide að það voru þá vísindamenn sem gagnrýndu aðferðina og eftirliti en fyrirtækið hafnaði gagnrýndinni og þarna höfum við dæmi, þarna höfum við vísindamenn við höfum stjórnvald og eftirlit en fyrirtækið hafnaði gagnrýndinni en samt heldur fyrirtækið áfram og kemst upp með það fekk, að framkvæma þetta.
1: Það fekk heimild stjórnvaldið til þess að gera það.
0: Eftir þátt fyrir það að aðilar innan stjórnsýslunar töldu að þetta ætti ekki að gerast.
1: Það var ekki rétt mönnum að á þessum tíma var Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra.
0: Jú, ég held það.
1: Sko, held hún bara skrifar upp á að þetta sé, hún veitir bara heimild fyrir þessu og væntalega þekkir bara þessa framkvæmdamenn, þessa íslensku aðili sem standa að verkinu.
0: Þú veit að í raun og veru það er óbeitt að segja að það geti aftist að mikil spilling í þessum málum. Þegar að óvissa ríkir þessi fyrirtæki, þessu svo kvöldu umhverfisvanda fyrirtæki.
1: Það virðist vera nóg.
0: Svo framalega sem þeir hafa greiðan aðganga ungum konum sem allir henni komin í stjórnmál.
1: Ég veit ekki, en það virðist vera mikilvægt að hafa þessi persónulegu tengsl og hérna á Íslandi auðvelt að ná slíku tengslum við stjórnvöld. Og kannski það ástæðan fyrir að þetta gert á Íslandi í staðinn fyrir einhverju öðru ríki þar sem að það veri erfiðara. Það sem meiri svona viðnámsþróttur við svona hugmyndum. Ég held að þessar hugmynd að vera hafnað mjög víða.
0: Já.
1: Þú myndir ekki fá að sturta vítisóta einhver stær í New York höfnina 8 tonnum. Það er engin að fara að leifa það. En það leift kannski hérna því að einhver ráðherra telur að þetta geti verið til þess að bjarga loftslaginu og
0: okkar. En það er ekki bara varðandi rannsókn, það er ekki bara þegar á að leifa þetta, það sem þeir svona allur vafi er umhverfisvendar samtökum í hag,
1: Já.
0: Heldur líka þegar að þetta er misheppnast eins og gerðist hjá Running Tide. Akkur var ekki birt heildar uppgjör að Running Tide á Íslandi? Akkur var ekki fjallað fjármagnið, styrkina, hugsalega endugreiðslega opinbera? Keiftar kolefniseiningar og mældar niðurstöð. Akkur fór þetta ekki fram?
1: Eða meindir sem bárust með kurlin frá Kanada.
0: Jú, hvernig meindir?
1: Til dæmis moskító, lirfur.
0: Já, til dæmis.
1: En þó, sem þola okkar loftslag, sko.
0: Já, en þú sérði innan dæmi.
1: Sko, það var ekkert gert í þessu.
0: Undir velinu kringustæðum, ef að vísindamennin og stjórnkerfisins og eftirlit segir nei, þá færði ekki leifi. Það er bara þannig.
1: Nei.
0: Þessu tilfelli gilda aðra reglur. Síðan ef þú fengir leyfi og svo myndi það misheppnast, þá verða menn að bera ábyrgð á því með einum öðrum hætti. Bera ábyrgð í fjárhagslega, kannski þrótt og annað. En í þessu tilfelli, þá gilda bara allt aðra reglur. Þetta er svona eins og forréttindahópur. Þetta er forréttarhópur, þetta er svona eins og einhverjir konar yfirstéttarhópur sem að nýtu þarna sérstaklega hérna, vendar og svo er líka tekið mjög ill í það að menn fara að gagnrýna þetta og tala að þeir sem eru að gagnrýna þetta, þeir hafi ekki hundsvit á vísindum og þú þekkir þennan þetta klysur.
1: Já, nú vitum við ekki hvort að þetta verður framkvæm, sko, með þennan
0: vítis. Nei, en þetta fór svona með Running Tide á sinni.
1: En það er mjög erfitt að sjá fyrir sér hverja heimurinni bættari með því að steypa þessum vítisóta þarna í hafið vegna þess að annað sem er mjög vafasamt í þessu að það er mjög, þeir ætla að mæla sko hvort það verður ykkur binding og koltvísýringi í hafinu í framhaldi
0: en
1: það er rosalega erfitt að mæla það sko þannig að óvissan í þeim mælingu verður mjög mikil bara magn koltvísýrings í yfirborðssjó breytist innan dagsins og það breytist innan mánaðar og árstíða allt eftir því hvað er í gangi og sjávaföll og annars líkt og þetta dreifist mjög hratt hafið þetta sem þarna dælt í þannig að þeir eru með eitthvað lítinn bát til að mæla þetta og annars líkt en óvissan eins og mælingum getur verið bara svo mikil að það verður aldrei neinn niðurst það sko.
0: Nú, Frosti, eftir ölsingar hlið þá förum við til Hvalfjörð og þetta fyrir við rannsókn vestar En svo líka spyrjum við þá hvaða lærdóm af Running Tide þarf að leggja til grundvallar áður en ný tilraun hefst. En við ætlum að líða núna nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá hérna, höldum við umræðuna áfram og fjöllum við þetta sem að gerast núna í Hvalfirði.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er rekstrar hagfræðingurinn Frosti Sigurjónsson. Nú, heildarkostnaður, nú hefur kostnaður farið mjög vaxandi út af umhverfismálum hér á Íslandi á síðustu árum. Hvernig ná að taka á því?
1: Já, ég, í bókinni þá ég að fjalla þessi gríðalegu skatta og gjöld og álögur sem eru lagðar á almenning í, til þess að reyna að sporna við losun koltvísýrings sem er nú þegar á Íslandi bara með því minnsta sem þekkist með að þjóða. Það er að segja, losun Íslands og heimsvísu er svo lítil að það tekur Kína 2 klukkutíma að losa allan það koltvísýring sem við losum á heilu ári. Þannig að þó að við förum að hjóli í vinnuna að hætta nota bíla, það breytir það engu. Þá er Kína bara 1.5 tíma að losa það sem við losum á heilu ári. Við erum algjörlega hverfandi stærð í því hvað er losa mikið af koltvísýringi. Og ef einhver þjóð ætti bara að segja, við skulum hætta að íþyngja okkur með þessu, við skulum hérna bíða bara eftir því að hinna þjóðurnar nýti þá tækni sem við höfum þegar nýtt, eins og alltaf hitaveitu, fjárvarmaveitu og annars slíkt sem við höfum gert sem hefur dregið úr þessum stóru liðum sem eru kynding og hérna að stýra hita í húsnæði. Það er ekki komin eitt eldsneyti sem er hentugra fyrir flugvél eða skip heldur en olía og flugvélsneyti. Og meðan ættum við bara að bíða róleg. Og við höfum enga valkosti eins og til dæmis lestir til þess að fara í staðinn fyrir flug eða með skipi. En við höfum innleitt samt hérna kerfi sem eru hönnu fyrir þjóðfélög sem að eiga hvetja til þess að taka frekar aðra valkosti eins og rafmagnslest í staðinn fyrir flugvél. En við hérna Icelandair sem er að greiða marga milljarða árlega núna í loftslags losunargjöld til að kaupa losunarheimildir sem að bandarísk flugfélög þurfa ekki að gera og færeysk flugfélög þurfa ekki að gera og tyrknesk og annars slík. Það er bara vegna þess að við innleitum einhver reglur frá Evrópusambandinu sem að við áttum ekki að innleiða og ættum að bara hætta við að nota. Við ættum bara strax að segja við ætlum ekki að láta okkar flugfélag vera að greiða þetta vegna þess að við höfum ekki einn annan valkost. Það er bara þá lestir og það er ganga ekki yfir hafið. Við þurfum flugvélar. Þannig að þetta er tilgangslaus löggjöf og við ættum að fella úr gildi alla tilgangslausa löggjöf sem veldur bara tjóni. Við þurfum náttúrulega stjórnvöld hér sem þor hafa þá kjark til þess að gera slíkt. Og við höfum af sjálfsögðu frelsi til þess að gera það. Við setjum lögin í landinu ennþá.
0: Já, og við getum stöðvað þetta, þannig að það þarf ekki að hafa bein réttar áhrif eins og við værum í Evrópusambandinu.
1: Akkurat.
0: Það er alveg rétt, sko. Og en núna er spurning hvort að bókun 35 verði samþykkt.
1: Það held ég ekki.
0: Og en ef bókun verði samþykkt, hvernig líst þér á það? Hvaða áhrif kann það að hafa einmitt í þessu málaflokki sem við erum bara?
1: Já, það myndi gera okkur erfiðar en vik, held ég, að hafa vit í hlutunum og haga hlutunum eftir þeim aðstæðum sem eru hér á Íslandi. Við þurfum, en ég held sko, ég er reynda svolítið bjartsýnn núna að þetta bókunarmál verði ekki samþykkt, þannig að ég sé það að það er bara undanfari komið mjög góða greinar frá lögspekingum sem sýna fram á að þetta gengur ekki upp gagnvart stjórnarskránni og það er engin krafa frá Evrópusambandinu eða öðrum eða aðildarríkjum Evrópusambandsins að við innlegum þessa bókun 35 með þeim hætti sem að utanríkisráðherra leggur til og þetta er bara eitthvað mál sem á upprunan sinn hjá eftirlitsstofnun EFTA og við getum bara látið reyna það þá fyrir dómstól og hérna ég held að við munum vinna það mál en það er alveg ég held að sé alveg útilokað að þetta muni renna ekki um þingi núna. Ég sé það að sjálfstofflokkurinn er svona snúast gegn málinu, hann stutti það á sínu tíma þegar Þórdís Kolbrún talaði fyrir því og flutti það fyrst en núna er nýtt fólk í brúni í sjálfstæðsflokknum sem er bara gott.
0: Já, það var klopningur þar en bæði miðflokkur og framsókn var að móti þessu.
1: Já, þannig að nú held ég að þetta verður mjög þungt og erfitt fyrir utanríkisráðherrann að keyra þetta í gegn og hérna, hann er líka komið með að móti sér svona helstu lögspekinga landsins, sko, sem að vita að þetta gengur ekki upp og útskýra það bara mjög vel. Og hérna við ættum að sjálfsögðu að standa gegn því að innlega þessa reglu hér. Enda þegar við gerðum hennan samning um Evrópska efnahagssvæðið þá var alveg skilningur á því að okkar stjórnarskrá leyfði ekki þessa forgangsreglu sem að frumvarpið felur í sér heldur yrðu við einlega svo kallega túlkunarreglu.
0: Já, já.
1: Og það bara gengið mjög vel áratugum saman. Og auðvitað komið upp einstaka mál en það eru þau bara leist fyrir dómi og síðan getur þingið lagað reglur ef að þarf. Og það, þetta vissu þjóðurnar þegar þessi samninga voru gerðir og þetta hefur verið bara okkar aðferð við þetta. Og eftir getur ekki gert kröfu til okkar sem að gengu gegn stjórnarskrá. Og voru að virða okkar stjórnskipan.
0: Það sem þeir segja, munu segja að það þurfa að gilda nákvæmlega sömu reglur á hinum innri markaði og samkeppnisreglur.
1: Já, já.
0: Þetta snúist það... um samkeppni á innri markaði.
1: En þessi...
0: Þessum að þurfa allar reglurnar að vera hérna í takt.
1: Já, já, en þessi bók, þetta frumvarp, hérna leysir ekki þann vanda, sko. Það er vandinn, sko. Það í rauninni skapar bara lögfræðilegan usla hér og geti leitt.
0: Nei, ég að tala markmið þeirra hjá Evrópusambandsins.
1: Já, já, það ekki Evrópusambandsins, já, það markmið Evrópusambandsins.
0: Það þessi... er náttúrulega að ná þessu fram en, og fá eftaríkin ríka en, til líta svo að norðmenn hafi sætt sér við þetta, ég veit ekki hvers svona hvernig þeir komið sér í gegn hjá sér.
1: Jú, þeir gerðu breyting á stjórnarskráni.
0: Já, en það er mikla auðveldar að gera breyting á stjórnarskráni hjá þeim.
1: Já,
0: það er bara aukin meir hlutu
1: já, þeir eru með það sko nei, til þess að samþykja framsal valdsvólandi en sko, ég held að hérna þessi krafi ekki að koma frá Evrópusambandinu að við innleiðum bókun 35 með forgangsreglu en þeir vita að okkur stjórnarskráin leyfir það ekki þetta er eitthvað uppátæki hjá okkur starfsmönnum sem eru þarna út í eftirlitsstofnun
0: Þessa starfsmönnum.
1: Já, ég held það.
0: Af íslensku mættum.
1: Já, það finnst mér langsennlega einhver fyrirverandi formenn samflíkingar er mögulega Árni Páll Árnason hefur nefndur og fólk sem tengist bara Evrópusinnuðum flokkum hér.
0: En akkur þetta er að vilja það til að?
1: Þetta er svona bakterilegin til að íta Ísland inn í Evrópusambandi.
0: Ná, þeir eru ekki hægt að segja.
1: Nei. Þeir ætla sér að...
0: Þrátt fyrir tapið núna...
1: Þeir taka ekki mark á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þeir hundsa hana. Þjóðin sagði nei, við ætlum að setja lögin okkar sjálf, við ætlum ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Þá halda þær áfram með þessu bóku 35 sem ég finnst vera ósvíðið.
0: Það er athyglisvert að forsætisráðherra Bretlands telur að rússar hafi haft áhrif á Brexit-kosningar. Og þá er spurningin um það, hvort að við förum að heyra það frá Íslandi, að rússar hafi haft áhrif á á kostingar þannig að neið fekk 52 en jái 48
1: ef að Evrópusambandinu líkar ekki ykkur niðursta og Evrópusambandinu líkar ekki ykkur niðursta
0: já, þeir nota rússana núna
1: þá eru nota rússar eða bandarækjumenn eða einhverjur aðra þjóður sem að eru með ykkur íhlutun ég meina að Evrópusambandinu var á fullu að senda hingað háttsetta menn á meðan við vorum undirbúið okkur þjóðarkvækrislu það var eina ríki sem gerði eitthvað hérna, og þeir eru náttúrulega fulla hagsmuna því að við göngum inn í Evrópusambandið fá borgandi þjóðin í sambandið og þeir sendu hingað utanríkisráðherra hvern á fætur öðrum í heimsókn, í opinberu heimsókn til Íslands meðan að þjóðin var að velta þessu fyrir sér ég held að það hafi nú ekki haft einn áhrif á Íslendinga, greinlega ekki en hérna tilgangurinn var að reyna að
0: En þeir segir það ekki talsvert um stjórnmálin eins og þegar þróast á Vesturlandum og í Bretlandi að forsætisráðherra Bretlands skuli núna halda þið fram 10 árum eftir að Brexit var samþykkt að rússar hafi komið að þessu máli án þess að liggi fyrir ein sönnunar gögn slíkt.
1: Já, þetta er bara fjarstæðukennt sko.
0: Já, en þetta fer í gegnum fjölmiðla og þetta er ekki, menn er ekki umgangast svona fullyrðingar sem fjarstæðukenntar. Heldur bara að tala um það eins og þetta sé bara málefnanlegt framlag forsætisráðherra til að túlka Brexit-kostninga það sem voru fyrir 10 árum síðan.
1: Ég ekki veist sem allir lítið svo á, sko.
0: Ég er sammála því.
1: Ég hef lust bara, sko, eitthvað sem að Evrópusinna er Bretar hlust á og svo aðrir ekki, sko. En hérna, þetta er bara tilgangurinn helga meðal í þessu. Ég held að hérna, stórþjóður eflaust alltaf reyna hafa áhrif á kostningar og ég held að Evrópusambandið hafi sýnt að þeir eru mjög viljur til þessi alveg.
0: En hvað segirðu í sambandi við umhverfismálin? Nú erum við náttúrulega með okkar stofnani hér. Heldur þú að það verði ríkara mæli leita þá til evróskra stofnana og við látin hérna umsögn frá þeim muni skipta höfumáli fyrir okkur og stefna okkar hér á Íslandi?
1: Ég nú ekki vissum það sko. Ég meina okkar stefna í umhverfismálum, þá ertu meina í loftslagsmálum eða bara öllum umhverfismálum.
0: Já, ég meina sko þeir hafa sína vísindi og þeir segja já, niðurstaðan afgerandi hér og síðan þetta sent til okkar. Við getum tekið hvalveiðar sem dæmi, þeir eru allir sammálum það í Evrópu að hvalveiðar séu, já, þeir gefa jafnvilskina hvalveiðar séu í útrubyggarhættu sem ekki rétt. En það allast til þess að hafrannsókn á Íslandi og aðra stofnani hér taki mark á þessu.
1: Já, ég held nú að það sem við erum náttúrulega í, ekki í Evrópusambandinu, þá ráðum við þínu hvað við
0: já,
1: gerum
0: því. Já, að vísa þá. En ég ekki vissu hver lengi það verður.
1: Jú, ég held að það séu verði ára tugir þangað til að við gangum inn í það eða nei, það nokkur sem það er einmitt að þú skuli nefna
0: við atvinnum ála ráð þeir allar að samþykja núna bann við hvalveið það er bara bein hérna, fyrirskipu frá Evrópu
1: ég held að sko ef maður skoði bara stöðu Evrópusambandsins núna þeir eiga í svo miklum hérna innri vandamálum og fjárhagslegum krökkum að það er, hérna, maður bara að lesa fréttur en það eru óeirðir í Frakklandi
0: já.
1: Það eru óeirðir á Spáni
0: já.
1: Og það eru
0: já, í Þýskalandi líka
1: það eru óeirðir í Þýskalandi og það eru að komast til valda flokkar sem að við vitum að alltaf hætta öllu þessu loftslagsmálum alltaf bæta samskipti með Rússa, alltaf ljúka stríðinu Úkraínu, alltaf að koma innanum í gang og ætlaði í rauninni að gera eitthvað alveg þveröfugt við það sem við horfum upp á núna undanfarið.
0: Já.
1: Þannig að það eru svo mikil umpólun framundan í Evrópusambandinu ef þetta gengur eftir. Og ég held að allavega eins og Evrópusambandið að stefna núna óbreyttu, þá eru bara ástöðnakrafa á ríkisskuldabréfi Frakklandi fer stífelt hækkandi. Þeir sem eru að stýra lífeyrissjóðum og fjárfestingarsjóðum, þeir eru að forðast að kaupa frönsk ríkisskuldabréf.
0: Nefna að fá þeimun meira á
1: Seðlabankin í mér skilst að Seðlabankin í Frakklandi eigi orðið alveg stóra dopi á þessum ríkisskuldabréfum, hann er að kaupa þetta þess að halda vaxtastiginu niðri, ástandkörfunni niðri
0: og vinir þeir í Þýskalandi eru ekki
1: ekki ánægðir
0: nei og eiga mjög erfitt með að hjálpa þessi, þeir eru frakku sjálfur
1: já þetta er of stort sko, ef að Frakkland lendir í vanda þá var hann of mikill fyrir sko evróska Seðlabankan til að bjarga.
0: En má þá búast við því, nú eru kosningar á Spáni í lok næsta mánaðar, það eru kosningar í Frakklandi, forsetakosningar, það vera kosningar á Ítalíu, það vera kosningar í Póllandi, þannig að það einn mikið að gerast og getur fara svo að það er flokkar sem komast í ríkisstjórn að einhver flokkar, já eins og til dæmis í Frakklandi, það eru nýr forseti þar.
1: Já, já, eða getur Le Pen eða kommunistinn, skil man ekki hvað hann heitir.
0: Já, hann kemst aldrei að, hann hefur ekki
1: það. En hann hefur talað fyrir því að Frakkland hætti að greiða ríkisskuldabréfunum.
0: Já.
1: Það er áhugaverð til að...
0: Já.
1: Og hérna...
0: En sko, ef að þeir koma að stað, þá náttúrulega, þá verður það mikil breyting.
1: Já, já. Þannig að við vitum bara núna ekki, það er allt eitt risa spurningamerki í Evrópu. Og ég held að áhrif flokka hér á Íslandi sem að tala fyrir eingöngu í þessa, inn í þetta spurningamerki og inn í þessu óvissu þau muni dvína mjög hratt núna.
0: En hvað er það ekki svolítið kaldhæðnislegt að ef að sko kratar á Íslandi og ef að segja frálslindir til vinstra á Íslandi sem vilja gangi í Evrópusambandi gangi í Evrópusambandi það sem að alltína tíu fyrir Deutschland er komið í stjórn í Þýskalandi Marine Le Pen orðin forseti Meloni heldur völdum á Ítalíu og Vox hreyfingin verður áhrifa mikil í spænsku stjórnmáli. Þetta verður mjög skrítin staða.
1: Já.
0: Og vilja er vera innan þetta fólk?
1: Greinlega.
0: Nei.
1: Þetta er allt fyrir sjálegt.
0: Já, sko, þeir vilja ekki viðkenna.
1: Nei, en þetta er að
0: þeir bjuggu til populísku hreyfingar þar.
1: Jú.
0: Með þessari Vox ofstækistefnu þá var örðu til þessar populísku reyfingar. Byggar til. Án þeirra,
1: já, ég held að þetta sé, og þetta er svona ástæðan fyrir því að ég held að það var mjög mikið blessun að þjóðin sagði nei við þessum
0: þessari vegferð. Já, hans er mörg vandamál
1: og hérna
0: að
1: vera að horfa upp á þetta vesen allt í Evrópusambandinu og á sama tíma vera að vinna einhverju samninga og innleiðingaferli.
0: Já,
1: það verið alveg hrúðalegt.
0: Það verið hræðilegt ástand.
1: Ég held að við ættum að draga úr áhrifum þessara reglusetningar hérna á Íslandi og bókun 35 náttúrulega skrefi alveg ranga átt sko.
0: Þannig nú ef þú skrifa bókum ESB og hérna og að hugsa um samskipt okkar hvað finnst þér? Sumir eru farnir að ræða málið á þeim grundvelli við erum að segja okkur frá ES hérna, eða gera tvíhliða samning af Evrópu eins og ætti að vera hægt að gera
1: Já, við gerum tvíhliða samning við Breta bara þegar Bretar verður náttúrulega eitt okkar stærsta viðskiptaríki sem væri inn í Evrópusambandinu svo ganga þeir út úr Evrópusambandinu og þá þurftum við að gera við þá samning og ég held að það bara gengið mjög vel og erum með tvíhliða samninga við Bretland
0: En myndu þeir segja í Evrópu við ætlum aldrei að gera tvíhliða samning við hérna við Íslendinga þegar þeir hafa komið þannig fram við okkur vikar ekkert
1: Nei, ég held að þeir myndu bara líta á og komast að því mjög fljótlega að þeir eru að selja okkur meira heldur en við seljum þeim og segja að það bara gott við skulum hérna bara halda áfram að gera það og þeir myndu gera við okkur samning síðan eru hérna í gildi samningur eftir fríverslan samningurinn í gildi og hann myndi vera áfram í gildi og ég veit að Hjörtur og fleiri hafa bent að Hjörtur hefur sérstaklega bent á það Jón Guðmundsson hefur bent á það stjórnmálafræðingur og að ávinningurinn af sko efnahagslegi ávinningurinn af EES samningnum sára lítill fyrir Ísland en kostnaðurinn mjög mikill af því að við þurfum að innleiða svo mikið regluverki sem að mjög íþyngjandi eins og til dæmis þetta loftslagsregluverk regluverk sem að kostar okkur milljarða tugi ári og fé sem rennur úr landi og gerir ekkert gagn að þetta greinlega óhagkvæmt fyrir okkur að láta af hendi mögulegan til að setja okkur reglur sem henda okkur aðstæðan við eigum ekki að gera það í þessum mæli og það getur vel verið að það margt gott við samninginu Evrópska efnahagssvæði alls konar samskipti og samstarf og annars slíkt en ókosturinn þetta við þurfum að innleiða á mikið reglum og hann útilokar líka að við getum gert tvíhliða samninga við Ameríku í raun og veru vegna þess að regluverki sem við þurfum að innleiða til þess að vera inn á innri markaðanum þá þurfum við að vera með sama regluverki hér sko og innri markaðan fyrir vörur og þjónustu og þetta útilokar í raun og veru samkeppni frá Bandaríkjunum en þess að vörur frá Bandaríkjunum þurfa
0: Þannig að Bandaríkjamenn geta átt betri viðskipti við Írland sem að
1: þá Norður Írland ekki Írland sem í Evrópusambandinu en sko ég myndi halda að núna sé þannig auðveldara fyrir Breta að gera samninga við Bandaríkin og það yrði auðveldara fyrir okkur að gera viðskiptasamninga við Bandaríkin ef við myndum gera tvílega samninga við bara Evrópusambandið
0: Veist þú það að við höfum gert raunhafar tilraunni til þess að ná Bríversson samningi við Bandaríkin
1: Nei.
0: Ekki hjá þessari ríkistjórn
1: Nei, ég held að svarið hjá þeim hljóti bara vera það það er ekki tætt að tala um þetta meðan þeir eru við inn á innri markaðanum sko.
0: Já, meina
1: Við höfum ekki fullt friðskipta frelsi meðan við erum í EES þá hefur við rauninni
0: Þó að við höfum formlega rétt á að semja við hvert sem kynveri og aðra fríverslun
1: Já, þá getum við ekki hérna, við höfum ekki fullt svigrúm við til dæmis Það eru setta reglur hér bílvélar og stærðir og þeim og ýmislegt sem gerir það mjög erfitt og mjög dýrt að flytja inn ameríska bíla.
0: Já.
1: Þetta eru varnir Evrópusambandið. Allar reglur innri markaðarins er mjög stór hluti þeirra. Ég að skapa teknilegar viðskiptahindranir gegn utan að koma til samkeppni til dæmis fyrir bifræðinaðan í Þýskalandi.
0: Þetta er einangrunarstefna.
1: Þetta er tollabandalag.
0: Og einangrunarstefna.
1: Já.
0: Gagnvart umheiminum. Til dæmis eins og Afríka og mjög erfitt með að selja sína vörur landbúnaðvörur yfir til Evrópu
1: Já
0: Það er meðan skýringin á þeirri eymd og volæði sem ríkir í því að gömlu nýlendu ríkin hana sem þeim stjórnuðu þeir fá ekki möguleika á því að selja inn á evrópska marka sem er forsenda fyrir því að þeir geta rifið upp sitt efnahagskerfi.
1: En það náttúrulega maður að hafa saman með því að bændur í Evrópu myndu náttúrulega bara fara á hausinn sko ef það kæmi ódýr landbúnað að vara frá Afríku sko. Það sem að launin eru bara að brota því sem eru í Evrópu.
0: Já, gæði og annars
1: það var val sko Evrópusambandsins að verja sitt fæður ekki.
0: Já, og hérstaklega frá
1: svo, frá. Annars svo við gerum hér.
0: Já, já.
1: Að það, það þjóð, allar þjóðu líta á það sem mikilvægt, eða flestar.
0: Já.
1: Það reyndar mjög áhverð saga af Hawaii sem leita ekki svo á. Þeir eruðu sko fylki í Bandaríkjunum og, og letu fæðu örgi í landa leið og fylltu stórmarkaðan af amerískum vörum sem komum með skipum, tvö skip í viku.
0: Já.
1: Svo fóru þeir að hugsa hvað ef að kemur ekki skip í fjóra vikur.
0: En þetta fylki, þá, þetta Hawaii stendur einna mest af öllum fylkjum í Bandaríkjunum.
1: Þá verðum við bara hungursneyð vegna sem við kunnum ekki búti mat lengur. Það, ég held ég brekti bara... ananas eða eitthvað svona.
0: Það svo margir að flytta í burtu það.
1: Og síðan hérna, ég held að verið síðan bara 2000 og eitthvað rétt upp á 2000, þá færa þeir að vinna aftur í því að, sko, að búa til landbúnaði á Hawaii. Þá þurftu að finna það upp á nýtt, sko, annars að þeir voru búin að missa heilu kynslóðuna sem kunna að búa til mat á þessu, í þessu loftslagi og á þessu svæði.
0: Þegar að stjórnmálamenn núna, sérstaklega þeir sem voru hlynntir jáinu og hafríkisstjórnin, segja við þurfum að dýfka samskiptin við Evrópu, auka samskiptin innan EES samstarfsins. Hvað eiga við? Veist þú það?
1: Nei, og mér líst ekki á það. Ég held að við höfum að eiga góð samskipti við Evrópusambandi og þjóðina þar. En ekki að láta, ekki innlega meira af þessu reglugerðafargani sem að hentar þeim á meginlandinu sem búum við alltaf aðstæðan en við. Og við eigum að reyna að sortera þetta í tvennt, sko. Hvað að þessu regluverki hentar okkur og hvað hentar okkur alls ekki, eins og loftslagsend regluverki hentar okkur alls ekki. Skilur engum árangri, veldur gríðalegum kostnaði, getur valdið því að við missum okkar mikilvægasta fyrirtæki á landi sem er Æsland er. Og við þurfum að stíga fasti jarðar í þessu, við mögum ekki fara og djúft út í þetta og við þurfum að eiga viðskipti við allar þjóðir heims, auðvitað líka þjóðirnar í Evrópusambandinu og með það við gegnum eða samningin eða tvílega samninga en við þurfum að nýta þau ákvæði samningsins evrópska efnahagssvæði sem heimil okkur að neita reglu skaðlegri löggjöf.
0: En nú verðmætasta fyrirtæki Íslendinga ef við sagt þessi Landsvirkjun.
1: Já.
0: Og er að þínu mæti hætt á því að reynt verði að hluta Landsvirkjunni sundur og byrja hætt á því
1: það örugglega fristandi sko
0: vísa í Evrópu reglurnar og segja að þetta fyrirtæki er ráðandi á markaði og þetta get ekki staðist fólki samkeppnisreglur né andinn sem að ríkir á að ríka í samkeppni á innri markaði Evrópusambands.
1: Sko, ef að þú myndir stýrast af ykkur gróða og vildi bara græða peninga þá reynur að komast í þetta fyrirtæki og lágu verði. Sko, og núna það í eigu þjóðarinnar.
0: Já, segjum svo að þessi metið á 1000 miljardar eitthvað svo.
1: Og þá er hérna þá eflaust sko ef þú getið nýttir eitthvað regluverk frá Evrópusambandi sem komast yfir þetta fyrirtæki.
0: Já.
1: Það myndir að gera það. Máli það að þegar svona fyrirtæki eru seld sem að hafa svona rosalegan líftíma eins og Landsvirkjun. Það getur búið til arð í 100 ár.
0: Já.
1: Þá aldrei greitt nema núverði af fyrstu 40 árun. Þannig að sko fólki sem lifir núna eða fyrstu svona tvær kynslóðunar það fá peningin, greittan.
0: Já.
1: En kynslóðunar sem koma eftir tvær kynslóðunar það grípi tómt sko. Það eru eiga ekki lengur þetta fyrirtæki sem var selt fyrir 40 ára hagnað. Svo koma næstu 40 ár og 40 ár þá það farið sko. Og þannig það vegna þess að þegar verðmæti svona fyrirtæki sem reiknað það var það gert með svo kallar núvirðingar aðferð.
0: Já.
1: Og það hérna tekjurnar í dag eru dýrmætir heldur tekjurnar eftir 40 ár. Bara notaðu svo kallar það deilt í með vöxtunum

0: til kynslóð.
1: En myndir ekki beita þeir aðferða að láta lífir í sjóðan að kaupa ykkur lítið hlut allar byrja með?
0: Þeir munu nota hvað aðferð sem að býðist? Þeir sem vilja koma sig yfir í enga eigum.
1: Nú hagnaður að
0: það er dýrmætasta sem þú getur eignast, er þetta.
1: Vaksandi,
0: þetta sannkölluð gullgæs og sá sem kemst yfir hana.
1: Og skuldlaus með.
0: Sá sem kemst yfir svona gullgæs, hann náttúrulega að gera díl aldarinnar á kostnað komandi kynslóða. Þeir segir sem eru núna, þeir halda jafnvel að þessi fá gott verð fyrir hana. En það voru að gleyma barnabönnunum sínum. Sem eru þá ekki fá neitt, sem hefðu annars fengið 20 miljardi árlega frá gullgæsinni, inn í sitt samfélag þess að haldi við innviðum, spítölum heilsugæslu og öllu sem að sú kynslu þarf þannig að við megum ekki selja landsvirkjun og ef að það eitthvað regluverk í Evrópusambandsins sem gerir það að verkum við þurfum að selja þá þurfum við að taka úr gildi það regluverk það algjörlega forgangsröð
1: Nú hafa menn
0: en ég hef ekki kynnt með það
1: Nei, þú ekki kynnt að skipta mannskap þarna í landsverki.
0: Nei.
1: Þannig við veitum ekki hver er ástæðan fyrir því, alltaf.
0: Nei, það verður fróðlegt að vita hvað það en hérna...
1: Það við fáum að vita.
0: Það náttúrulega... Ég efast með almenningu gerir sér grein fyrir hvað mikilvægt að standa gegn einkavæðingu landsverkinar og eða landsnets eða
1: annara... Það stærsta sjálfstæðismál Íslandi.
0: Eða orkuveitunar eða svona hluta sem eru innviðir. Ragnar Önundarsson hafa skrifað ágæta pislaðan þetta viðskiptafræðingur
1: Nú skoðum við verum að ljúka þessu en Röst fekk þetta leiði núna og heldur svo að þeir færi bara stað, verður það nokkuð stað nema þá kannski með nema þeir færi í dómsmál og reyna stöða þetta með einhvers konar
0: Ég held að sko þeir sem hafa mestar ágæða er það ekki þeir sem eru laxabændur hérna á staðnum og hafa hagsmann að gæta því að þarna verði ekki eitthvað slýs eitthvað efnaslýs sko en ég held að hérna, það bara eftir að koma í ljós ég get ekki lagt matta það en ég held sko fyrir loftslagi hefur þetta engan tilgang þetta er algjörlega að mínum dómi gagnslega sögmynd að fara setja vítisóta í hafið til þess að reyna að hafa áhrá loftslagið það er rauninni væri hægt að gera miklu skýrari og gagleiri
1: hluti. Finnst þér að lokum ekki einkennlegt að skuli ekki hafa verið rætt meira þetta mál?
0: Ég veit ekki, já, það maður svona séð greinar í blöðunum annars líkt.
1: Þetta núna bara að gerast núna. Þessu var að hafna í fyrir, sko.
0: Já, sem var gott.
1: Núna búið að samþekja þetta.
0: Já.
1: Og allt í einu lesa menn það, það búið að samþekja þetta. Þetta samþykkt hvað, 8. september og núna Frá dóms, leiðið var gefið út, það var hérna, frá dómsmálaræntinu.
0: Styrkt ekki líka þetta félag, hérna, Hafrásunarstofnunum 200 miljónir, hvað var það?
1: Það 100? Var 100 miljónir.
0: 100 miljónir, það var samt ykkur peningur.
1: Jú, það var það.
0: Komið sér vel.
1: Já, það
0: svo En sko, það Hafrásunarstofnun
1: Er ekki það best að bara selja þessi leiði?
0: Þurfti að, hérna, þurfti að leggja mat á þetta ekki, var ekki Hafrásunarstofnun spurð hvort þetta veri óhætt.
1: Já.
0: En 100 miljónir náttúrulega hafa hjálpað að komast að vandaðri niðurstöð.
1: Þetta sé óhætt.
0: Já, allan að mjög vandaðri.
1: Mjög vandaðri, já. Þakka ég fyrir að koma til okkur, Rosti.
0: Takk þér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jens Guð, bloggari. Velkomin til okkar Jens.
1: Takk fyrir.
0: Nú það þannig að nágrannar okkar í Færeyjum og Grænlandi, þeir vilja verða sjálfstæð og fullvalda ríki og eins og við verðum

0: 1918. Hvað heldur þú? Heldur að sé ekki að verða meiri hluti þá hjá ungu fólki að fara þá leið?
1: Jú, það, og það hefur verið í töluvert mörg ár í Færeyjum, sko, að það hefur verið svona skipst til helminga.
0: Já.
1: En þeim heldur fjölgar sem vilja sjálfstæði.
0: En það ekki vegna þess að Danir greiða talsvert til hérna hagkerfisins í Færeyjum?
1: Það ekki mikið og það fer minnkandi ár frá ári að viljandi þá hafa Færeyingar ekki vilja skera á framlög frá Danmörku á einu bretti.
0: Nei.
1: Þeir vilja að þetta gerist hægt og bítandi, þetta dálítið flókið. Þetta.
0: En þegar þeir eru búnir að skera á tengslinn, þá líkur á því að þeir fari þá leið að verða sjálfstætt ríki og taka sínir ákvörðinu sjálfur.
1: Já, það nú sko áætlunin hjá þeim. Já. Gengur út á það að þeir nái algjörum yfirráðum yfir sér og sínum fjármálum og í kjölfarið þá geta þeir farið að skoða aðra möguleika eins og það að taka upp sjálfstæði.
0: En nú er þetta gerast líka á Grænlandi.
1: Já.
0: Og vinna þeir þá kannski svolítið saman að þessu, Grænlendingar og færi, er ekki að verða svona samstillt átak hjá þeim að berjast fyrir svona því sama sem að
1: Jú, þeir leggja hafa, á það? Þeir hafa verið að leggja áherslu á það bæði í orðum og athöfnum að þeir vilja meiri og nánari samskipti þessar tvær þjóðir og vilja vinna saman og meðal annars til þess að standa saman í svona mótvægi við yfir á Dana.
0: En eru þá einhverju flokkar þá sérstaklega í Færeyjum og flokkar í Grænlandi sem eru svona líklegir til þess að mynda þessa samstöðu?
1: Já, það sko færeyska stjórnmálaflið þjóðveldið.
0: Já,
1: að það þeirra helsta baráttumál, það sjálfstæði frá Danmörku.
0: En á Grænlandi?
1: Það eru einhverjir hópar þar ég nú ekki bara alveg klára á hvernig nákvæmlega pólitíkin eru allir á Grænlandi. Það nú íslensk eða hálfíslensk kona sem hefur verið þarna bæði á Alþingi og í hérna og í sveitastjórn og neiti Dóra, Inga Dóra.
0: Nú hafa, sko, Jens, nú hafa fréttir frá svæðinu eða ástandinu í Grænlandi verið svona á þá leið að bæði Danir og Grænlendingar standi saman gegn einhvers konar innrás eða yfirtöku Grænlands þar sem að bandaríkjaforseti og bandaríska ríkið sækist eftir því að leggja undir sig Grænland og það er búið að vera mjög mikil umræða þetta svona í hálft ár.
1: Já, þetta hefur framkallað miklu meiri áhuga Dana á Grænlandi og Grænlendingum.
0: Já.
1: Og þeir eru auðsjánlega óttast mjög að tapa Grænlandi.
0: Þarna eru svo mikið auðug auðlindir í framtíðinni fyrir Dani.
1: Já, og þá verandi ef þegar Grænlendingar fá sjálfstæði og geta farið að snúa sér að því að fá tekjur af þessum námugreftri sem að er þegar hafin.
0: Þá vilja Danir fá hagnaðina því að það er þinn líka.
1: Já, það sko stefnir í það að Grænlendingar verði bara efnuð þjóð og þá munar miklu fyrir Dani að hafa þá innanborðs hjá sér.
0: Já, þannig að ef að áhrif stórveldisins aðna í vestri verða meiri Grænlandi, þá hafa þeir auðvitað miklu meiri getu og möguleika og burði til þess að koma að stað öflu atvinnulífi og auðlinda hérna greftri og uppbyggingu heldur en Danir.
1: Já, en grænlendingar eiga miklu erfiðara uppdráttar heldur en færeyingar.
0: Já.
1: Vegna þess að það dálítið erfitt að búa í Grænlandi. Það sko mörg þorp
0: Já.
1: Sem að liggja ekki saman.
0: Já.
1: Og þetta næri við svo stórt landsvæði. Þessi litlu þorp.
0: Já.
1: Og það svo kostnaðarsamt að koma vörum og öðru í þessi þorp. Þetta er dönsk svona dansk kaupfélag sem sérum að vista grænlendinga og þetta á flesta staði þá þetta flutningur á þyrlum.
0: En þegar að samningar sem voru gerðir núna ekki alls fyrir löngu milli grænlendinga, Bandaríkjana og Dani þá byrtist Ursula von der Leyen á Grænlandi með fullar hendur fjár og er að óska eftir því að þeir gangi til liðs við Evrópusambandi.
1: Já.
0: Þetta var á sama tíma og samninga umræðan átti sér stað hjá heiminum.
1: Já, einmitt.
0: Þarna er Evrópa sem vill fá Grænland inn í Evrópu.
1: Já.
0: Alveg ljós.
1: Algjörlega. Enda að hvort sem það verður Evrópusambandið eða Danir eða einhverjir aðrir sem á svona hafa Grænland innan sinna vébanda
0: Já.
1: Að þetta ávísun á góðar tekjur.
0: Danir þetta Evrópusjóð en það náttúrulega þessi nýlenda ef við kallum þetta nýlenda Grænland hún svona staðsett svolítið langt frá og það þá spurningin sko menn geta farið að ræða svona siðferðilegt réttlætismál fyrir Dan og Evrópu að halda Grænlandi innan Evrópu og innan danska konungsríkisins sem að samþykkt í stjórnarskrá Dana 53 án samþykkis Grænlendinga.
1: Já.
0: Það var svolítið ekki.
1: Já, en sko það var líka sko í gegnum tíðina þá hafa Danir komið rosalega illa fram við Grænlendinga.
0: Þetta eru nefnt dæmi?
1: Já, það til dæmis eins og með þetta að gera grænlenskar konur óbyrjar.
0: Já, já.
1: Það alveg svakalegt mál sko að bara á þessum tímum.
0: Var bara hugsun Dana að fækka grænlendingum og svo að fjölga dön?
1: Það hefur verið
0: Er nokkur önnur rökrett eða rökleg skýring á því? Hvers vegna þetta var gert?
1: Nei, það hefur einhverjir verið að muldra yfir því að því það hefur verið dálítið erfitt lífið í Grænlandi
0: já,
1: vegna óreglu meðal annars.
0: Já, já.
1: Það hefur verið dálítið mikið drykkjuvandamál og það meiri sé að núna er verið að áætla að banna áfengi á einhverju svæði á Grænlandi.
0: Þetta svona svipað og afstaða Bandaríkjamanna sumra til Indiana
1: já,
0: þar.
1: Já, og Alaska.
0: Og Alaska, þetta svona svipað.
1: Eskimo
0: og
1: sko að hérna.
0: Það var náttúrulega, þetta var vandamál áfengisneslan þarna og þeir áttu erfitt með að þola áfengi.
1: Já, og það er vandamál í
0: já.
1: Dag sko. Og þess vegna einmitt er þessa áætlunum að bara banna hreinlega áfengisnotkun á einhverju svæði á Grænlandi.
0: En þessa stúlku sem gengur stundir þetta, það vissi ekkert hvað var verið að gera við?
1: Nei, ég höfði ekki hugmynd það. Og eins og þessi Inga Dóra sem ég nefndi á þann sem stjórnmálmaður í Grænlandi, að hún eignaðist barn og langaði mjög að eignast annað barn.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega svíverðilegt að hún gat ekki eignast barnið út að það var búið að koma lykkjunni fyrir í henni.
0: Og sumir gátu aldrei þegar að búið að var fjallaði lykkjunni og það gátu samt aldrei eignast barn það var búið eðilega.
1: Já, ég var búið eðilega. En sko þessi svakalega ákvörðun einhverja í Danmörku sem að eru á lífi í dag þetta er svo stutt síðan að sko það bara ótrúlegt en sýnir samt hvað
0: Já en Mette og fleiri fóru til Grænlands og fóru að grenja þar fyrir framan fólki þarna, ég sá þetta alls saman.
1: Já, já, já. Sko, en þetta fólk meira að gráta yfir því að þetta skildi hafa komið stu.
0: Já, já, já. Og en þeir hafa ekki, ég veit ég út að það að fengi skaðabætur ennþá.
1: Það ekki búið að afgreiða, en það eru einhverjar tillögur, einhverjar svona sandi.
0: Þeir vilja síður gera það því þá það þetta viðurkenningasök.
1: Já.
0: Þeir eru fannir að greiða bætur.
1: Já, en sökin liggur nú fyrir, sko.
0: Já,
1: þetta er orðið opinbert.
0: Já, það er það, sko. En hvernig er þá sko færi hérna grænlendingar sem lendi í þessu og ekki bara þeir heldur sjóðin hvað við heldur þú að hafi þróast gagnvart Danmörku eftir þetta þessi vitneska komst upp á yfirborð
1: sko þetta hefur eld það viðhorf sem að grænlendingar vita að Danir litur niður á þá
0: já
1: og fóru bara sína
0: Þetta var bara rasismi
1: algjör rasismi sko
0: og í þeirra landi ég meina það væri ekki eins og grænlendingar væri eitthvað í Danmörku að gera einhvern óskunda þeir voru bara á Grænlandi
1: Já.
0: Og þá var reynt að stöðva fólksfjölgum þar af hálfu Dana vegna þess að þeir vildu ekki að grænlendingar eru allt of margir
1: Nei, og sko, ég mannu ekki fjöldan, þetta var minnstakosti 4000 eða eitthvað.
0: Já, ég fyrst á tölum.
1: Já.
0: Svo er spurning hvort það séu áraðanlega svo tölur, það nú eitt sem var.
1: Já, það séu hærri þá. Já,
0: við vitum kannski ekki döm það, sko.
1: Nei, en sko, ég hef nú komið nokkur sinni til Grænlands og umgengist grænlendinga og átt grænlenska vini.
0: Já.
1: Og það sko þegar maður í Grænlandi þá hefur verið mjög áberandi hvað þarlendir Danir sem gegna nú mörgum yfirmanna stöðum þarna sama hvort eru lögreglu stjóra embætti eða
0: þeir gegna öllum æðstu embættum
1: já, þeir gegna öllum æðstu embættum og fá töluvert hærri laun heldur en grænlendingar
0: Já, mér satt að kom hérna eitt hingað til að segja að þeir væri lögreglumenn væri með helmingi læri
1: já.
0: Laun
1: Já
0: Danir. Við sömu starf
1: Já, og fyrir utan það að sko að danskir lögreglumenn í Grænlandi og fleiri danskir embættismenn í Grænlandi sko þeir njóta alls konar fríðinda Þeir fá kannski ókeypis húsnæði og rekstrakostnað, heimilisrekstrakostnað og alls konar svoleiðis.
0: Já. En hver þá samskipti nú hafa stórveldin verið þarna að, já, aðla Bandaríkin? Hvernig er afstæðan þeirra til Bandaríkjan?
1: Hún hefur verið jákvæð.
0: Af hverju svo?
1: Þeir hafa nú verið þarna með herstöðvar bandaríkjamenn og síðan hafa þeir sko þeir hafa gert margar umbætur í sko samgöngum eins og þeir hafa reist þarna
0: flugvelli
1: svaka flottan flugvöll sem heitir Kangerlussuaq
0: eins og gerði hér
1: Já, nema, þetta er stærra og veglegra sko
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Er bara herstuðar svæði og millilanda flugvöllur sem getur tekið á móti flugvillum á flestum stærðum
0: já.
1: Og svo er þarna á svæðinu á sem flugvelli sko það eru kvikmyndahús það eru hérna matsölustaðir og
0: sem grænlendingar geta notið sko.
1: Já, þeir sem að er að vinna,
0: vinna
1: að man, þarna Kangerlussuaq
0: já.
1: Og svo hafa ég veit ekki alveg hvernig sko Bandaríkja herinn núna hann fór að reisa þarna flugstöð við Njúk
0: já.
1: Ég veit ekki hvort það dæmir full klárað nákvæmlega hvernig en það átti að vera stærsti flugvöllur á Grænlandi
0: Já. En þeir höfðu gert varnarsamning við við Dani og hérna Grænlendinga. En það var gerður nýr samningur og hann svona bara framhaldið af þeim samningi. Það felur ekkit í sér að þeir séu afsala eða skerða hugsalegt sjálfstæði sitt Grænlendinga gagnvart Bandaríkjamenn.
1: Nei, nei.
0: En Bandaríkjamenn fá svigrúm til þess að vera með heri þarna og hafa sko rétt á því að stýra því sem gerist á þessum svæðum þar sem að herin ræður yfir.
1: Já, ég held að sé alveg bara minnsta kosti 10 herstöðvar sem er mega
0: já,
1: reisa til viðbótar því sem verið hefur.
0: Já.
1: En hins vegar þá sko fyrir nokkrum árum þegar var verið aflétt að leyndarskjölum í Bandaríkjunum að þá kom sko betur í ljós en áður hafði verið vita hvað sko að Danir voru að leigja Bandaríkja her jarðnæði
0: og fengu borga fyrir
1: það og laumuðust til þess að leifa þeim að sko fela kjarnorku otta þarna sem hefði geta orðið svakalegt ef hefði orðið slys.
0: Og eru þeir þarna ennþá, þessir otta, veistu þess
1: að? Ég held að hljóta verið búið að fjarlæga já, þetta var að sama með sem að Danir gerðu varðandi færeyinga að þeir leigðu Bandaríkja hér undir stóra ratsjá stöð.
0: En hvernig hafa Danir hugsað sér þetta? Hafa þeir hugsað sér þetta þannig að þeir gætu varið Grænland þarna á norðurslóðum? Nú verið að tala það að það séu þarna kappbátar og annarra ríkja og annað, ég meina það náttúrulega sjá allir held ég og að þeir hafa enga get og burði til þess að vera með alvöru varnir yfir þessu gífur að stóra landfæm.
1: Nei, en þeir hafa nú einhvað verið að eða hún metti og þau hafa verið einhvað reyna að sko að efla samvinnuna við Evrópusambandið.
0: Já, þess að Evrópusambandið hefur ekki ennþá reist neina neina hersveitir til þess að taka þátt í að verja norðurslóðir.
1: Nei, enda held ég að það sé nú sko ekki í kortunum að Bandaríkja her fari að ræna
0: til hvers þeir
1: grænlendinga já, með að við hvað allt stendur þeim opið
0: já.
1: Þá hefur enga þörf á því að
0: Þetta snýst varnir á norðurslóð.
1: Já.
0: Þeir eru farnir að hafa meiri áhyggjur af því sem það að gerast. Það tengist náttúrulega okkur hérna.
1: Já.
0: Þetta gæti leitt til þess ef að viðskipti verða meiri í Grænlandi vegna komu Bandaríkjanna, þá getur vel verið þeir sæki einhverja þjónustu til okkar hérna.
1: Það er alveg, það verður þannig sko.
0: Þannig að verður flóið í meira mæli til Grænlands.
1: Já, og
0: selda þar afirðir og annars.
1: Já, að það verið að setja upp einhverja birðarstöðvar hérna á norðurslóðunum.
0: Já. Og hvernig ef við snúum okkur að hérna færum, hafa þeir áhuga á því sem er að gerast á norðurslóðum?
1: Ég er nú eiginlega frekar undrandi á því að það er ekki svo mikill áberandi áhugi á því að þeir hafa sko þeir eru nú sko ekki formlega félagar
0: Nei.
1: Í norðurslóða dæminu
0: Nei, ekki nema gegnum Dani þá
1: Já,
0: eða eru Dani þá, nei
1: Nei, ég held ekki en allavega færeyingar þeir hafa verið svona eins og áheyrnar fulltrúar, þeir hafa
0: Já.
1: Geta tekið þátt í einhverjum viðræðum.
0: En við erum hér á Íslandum en hringbóð Norðurslóða,
1: Já.
0: Arctic Circle,
1: Já.
0: Sem Ólafur Ragnar Grímsson hefur nú stýrt frá upphafi og stofnaði,
1: Já.
0: Og þeir koma hérna mjög margir, nokkur þúsund manns, eins og gerðist daginn.
1: Já.
0: Þannig að þetta er orðið svona málefni sem að er farið að vekja margfalt meiri athygli en var fyrir nokkrum árum síðan.
1: Já, en síðan er sko farið að bera á því að kínverjar hafi áhuga á
0: Ælilega.
1: Á þessu dæmi og Ælilega. Til að mynda þegar að Bandaríkja her byrjaði núna að sko fylgjast með í höfunum kapota.
0: Það gæti kemur sér vel fyrir Bandaríkin ef að kynverða að opna siglingaleiðin. Það gæti kynverða selt hérna sínar vörur til Bandaríkina. Það það miklu minni flutningskostnaður og annað.
1: Já.
0: Þetta gæti á báða bóa þannig að þetta gæti komið sér bara vel til lengri tíma eða væri friðsamlega samskipti myndlið stórvaldum.
1: Já, en svo akkurat núna bara og meðan við erum að tala saman.
0: Já.
1: Þá að funda í Færeyjum.
0: Já.
1: Utan ríkis ráðanendin.
0: Já.
1: Að undirbúa að það verði tekin fríverslunar samband við kynverja.
0: Já, og geta þeir samið að færingar án milligöngu Dana?
1: Já.
0: Er það hægt?
1: Já, þeir geta það. Og
0: Ég fari ekki Danin með utaríkismál og utaríkisviðskipti.
1: Jú,
0: en þú manst að þeir lenti vandra en þeir vildi ekki setja viðskiptabanna á rússana en svo er þeir neittir til þess.
1: Já, en sko færingari þó að Danir fari með utanríkismál
0: Já.
1: Og líka utanríkismál grænlendinga
0: Já.
1: Að þá hafa þessar þjóðir samt sko þær hafa sveianleika
0: þær eru með svo kosti að reyna á það hvað að geta gengið á
1: Já og sko færingar hafa verið að þreifa fyrir sér með þennan möguleika við Kína
0: Já.
1: Og það hefur komið jákvætt út já. Úr því. Þannig að núna settust þeir í dag formlega niður og til að undirbúa tillögu að samningu fríverslunar.
0: Við höfum gert fríverslunar samning við Kína.
1: Já. En þeir sjá fram á það að það muni sko stórauka viðskipti
0: Við
1: kínverja og jafnvel líka mun þetta efla sko ferðaþjónustu kínverja á þetta svæði
0: en þeir mun náttúrulega kaupa færinga miklu meira kínverjum heldur en af áður gert og það mun koma niður á viðskiptum við Dania
1: já en þeir sko eins og þeir hafa verið að tala núna vegna þessa fundar að þá eru þeir búin að rekna það út færeyingarnir að þeir munu hagnast miklu meira en kínverjar á fríverslunar samningi.
0: Já, út af túristunum líka.
1: Já, líka út af túristum.
0: Já, þeir eru nú að, þeim fjölgar hér hérna í okkur, ég held að.
1: Þeir standa dáldið í stað núna í færeyjum eftir COVID.
0: Já.
1: Að þetta eru, hvað, 130.000 ferðamenn sem koma til færi á ári.
0: Já, við erum með 20 sinni fleiri kannski.
1: Já, en þetta ræðst nú líka yfir því að dáldið út af, sko, það húsnæðisskortur
0: Já.
1: Í færiðum.
0: Já.
1: Og síðan hafa færiðingar líka verið að setja á hámark, sko, hvað mörg skemmtiferðaskip mega koma til eyjanna.
0: En hefur húsnæðiskorturinn leitt til þess að verða á eignum hafi hækkað í færiðum?
1: Já.
0: Það lítur að vera.
1: Jú, það hefur hækkað.
0: Já.
1: En sko með því að stýra því hvað mörg skemmtiferðaskipin að þau hafa skilað sko 60.000 ferðamönnum af þessum 130
0: já,
1: þetta er dálítið hátt hlutfall
0: já, sko. Það er það sko. Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jens Guð bloggari og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlér
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jens Guð bloggari. Nú ef við snúum okkur að tónlistarlífinu í Færeyjum, einhver að gerast þar núna sérstaklega?
1: Já, Jens? Það svo gaman að fylgjast með henni Ævöru,
0: Já.
1: Henni vegnar svo vel.
0: Já.
1: Og núna eftir 3 daga, þá kemur á heimsmarkað með henni ný plata sem heitir Tungl.
0: Já.
1: Og í
0: Tungl á færisku þá?
1: Já.
0: Það er eins og hjá okkur.
1: Já, það er eins og hjá okkur.
0: Já.
1: Það eru mörg orð sko, sem eru þau sömu. Og í kjölfar þess að Tunglplatan kemur út, að þá er Ævör bókuð á 60 hljómleika.
0: Kemur hann hingað til Íslands?
1: Já, hún kemur til Íslands.
0: Hvað fer hún í hörpuna?
1: Já, hún hefur yfirleitt gert það.
0: Já,
1: reyndar meira, hún hefur líka verið að syngja.
0: Í Háskólabíó?
1: Nei, svona í gegnum tíðina hefur hún alltaf verið að syngja jóla dót í Langholtskirkju.
0: Já, já, já, já.
1: Og hún hefur líka verið að semja jólalög fyrir Langholtskirkju kórinn.
0: En sko, nú er það þannig að þessir þekktu tónlistamenn, þeir eru að fara í hljómleika ferðir því að það eru geisladiskarnir er ekki lengur.
1: Nei, sú sala er einlega hrunin. Eða...
0: Já, og nú fá menn eingöngu greitt ef það hlustaði mikið á þá.
1: Já. Og
0: Spotify. Já. Það er nú ekki stóra háar upphæðir sem hann fá fyrir það.
1: Nei, þeir eru bara svíðingar og hafa gert alls konar
0: svona
1: aðferðir til þess að
0: það kannski þeir allra frægustu og þessum.
1: Já, en svo hafa þeir tekið upp á því þeir sem eiga Spotify, þetta eru svíjar.
0: Já, já.
1: Og að þeir láta gervigreind búa til lög.
0: Já,
1: Það er nú svo einhverja hluta vegna þá skráðir gervigreindina greinda lögin á sko einhverja með íslenskum nöfnum.
0: Nú?
1: Já, það
0: Er tónskáldin þá íslensk?
1: Nei, þetta er bara gerfi.
0: Já, gerfi grein sem að láti lítið út að sé íslenski laðar.
1: Já,
0: já,
1: og þeir dæla þessu inn og þetta er til þess að skerða sko pottin sem að raunverulegir flytjendur eiga.
0: Já, já, þetta er reikna þannig út að heldar pottur.
1: Já.
0: Og svo fá menn bara hlutdeild í því.
1: Já.
0: Eftir því hvað er með marga
1: Já, og þetta eru ýmsar útsetningar
0: margar færslur
1: á þessu sko að þetta
0: að skaðar þetta skaðar íslenska tónlist.
1: Já, mjög og bara alla tónlist.
0: En sérstaklega okkar ef við skráðum þetta inn í þetta.
1: Já, og svo hafa þeir sko getu til þess að þeir geta sko látið sum lög vera spiluð oftar heldur en önnur og þeir sko pikka út mjög vinsæla tónlistamenn og gera lög með þeim áberandi og
0: þeir geta gert það með því hvernig er raðu upp listanum.
1: Já, þeir geta búið til alls konar lista.
0: Já.
1: Það sem þeir sko skekkja raunveruleikan.
0: Sundu þegar maður að skoða þetta þá er í með ýmsar plötur eða tónlist sem að viðkomandi hefur samið og flutt. Það er ekki að finna það inni.
1: Nei, svo
0: Þó að það séu ýmis lög eftir viðkomandi.
1: Já.
0: Þá eru þeir ekki að.
1: Nei, og það hefur slegið í brýnu til dæmis fyrir 2-3 árum, þá lokaði Elton John.
0: Já.
1: Nei, Neil Young,
0: já.
1: Sem lokaði á Spotify að setti bara banna á það að einhvað eftir sig væri í boði
0: Já.
1: Og söngkonan Joni Mitchell fylgdi í kjölfarið
0: Og hvað getur þau gert? Það í hljómleika ferði bara?
1: Þau gáfust upp
0: Þau gáfust bara?
1: Já
0: Já
1: Þau voru upplifðu sig vera komin það bara út úr bransanum með því að vera ekki á Spotify
0: Já, já
1: að Þau gáfust upp Ég ekki kláraði hvort þau gengu til einhvers konar samninga eða hvernig það nákvæmlega gekk fyrir sig en þau gáfust upp
0: En hvernig hefur þetta haft áhrif á íslensk tónlistalíf? Er minna að gerast í íslensk tónlistalífi meðal hans út af þess?
1: Nei það hefur nú ég segjum til dæmis eins og að sú tónlist sem að mest er spiluð fyrir börn
0: Já. Svona
1: barnamúsík
0: Já.
1: Í heiminum
0: Já.
1: Að það er íslensk kona sem að Hafdís Huld heitir hún sem á mest spilu
0: á Spotify
1: Já,
0: já.
1: Barna af sko
0: Þannig að hún hefur einhverja tekjur af því
1: Já, hún hefur tekjur af því og hún er áreðanlega höfð í svona góðum potti hjá Spotify sko að því það svo mikil barna, já, hlustun á barnamúskina.
0: Og hefur það verið þýtt þá líka?
1: Nei, hún syngur á held ég ensku.
0: Já.
1: Hún var í hérna er kannski þekkt fyrir að hún var í hljónstinni Guskus.
0: Já.
1: Áður
0: en þeir mæla það aldur þeirra sem að nýta sér þessa þjónustu
1: Já, það er notaður alls konar aðferðir sko, það er heill hellingur af mönnum sem vinna bara við það að græða sér mest eða láta Spotify græða sér mest
0: Já, nú eru komin önnur svona fyrirtæki sem að keppa
1: já,
0: við Spotify
1: já. Já, og það má líka segja YouTube að sömuleiti í samkeppni við
0: Já, þeir eru nú í öllu verist
1: Já, en þeir eru mjög hérna mikið notaðir sem að spila músík
0: Já
1: Því svo hefur YouTube það fram yfir Spotify að
0: Það er tónlista myndbönd
1: Já, það eru myndbönd sem að fylgja með sko.
0: Já,
1: við
0: það Já,
1: og En og það var nú þannig fyrir 2002 að þá voru hvorki Íslendingar eða útlendingar að hlusta á færeyska músík
0: Já
1: En svo breyttist það þegar komu inn á markaðin samtímis hérna á íslenska markaðin Ævör
0: já.
1: Og þungarúsljónsveit sem heitir Týr
0: já.
1: Sem að sló í gegn með lagi sem heitir Ormurinn langi
0: Já Við höfum hlustað á það hér
1: Já, svona gamalt vikivaki lag með rock
0: Eru þeir ennþá vinsælir?
1: Já, þeir eru ennþá mjög vinsælir Ég held einmitt að þeir hefur verið líka að senda frá sér plötu en þeir hafa sko, ég var nú einhver tíðan að tala við á það sem þeir voru að segja hvað er þeir verið svo eftirsóttir að koma fram í svona tónlistar hátíðum svona það sem er 3-4 daga kannski þungarósháttíðir að þá njóta þeir sérstöðum með því að vera með þetta víkingametal útgáfu
0: En eru svona hátíðir, útivistarháttíðir í færiðum tónlistarháttíðir
1: Þeir
0: eru þetta náttúrulega Ólafsvökunar
1: Já og þess hérna er ein sem heitir G-festival sem er árleg
0: Á þá, þeirri stærsti eigur þið þá?
1: Nei, á Austureyju í hérna götu,
0: já.
1: Suður götu.
0: Og hvað komast margir fyrir þar?
1: Þetta er 7000 manns sem að...
0: Svona margir þá?
1: Já, hátíðin hefur leifi fyrir
0: já.
1: Að leipa 7000 manns. og svæðið og það alltaf sneysa fullt tróðu út úr dyrum, ég fari mörgu sinnum þarna.
0: Og stendur þetta yfir í marga daga?
1: Já, þetta
0: stendur. Og eru menn þá með tjöld á svæðinu?
1: Já, margir eru með tjöld.
0: Þetta ekki ósvipa þjóðatíðin í Vestmanni?
1: Já, já, já, daldi þannig og svo eru...
0: En kannski minna drukki þar?
1: Já, það fæst... minna drukkið í færiðum.
0: Já, en þá. þetta færast í vöxt?
1: Nei,
0: en ég... En hefur ekki orðið breyting á yms og svona gildismati í færiðum eftir að sjónvarpið var orðið algengt og þeir eru með sitt sjónvarpfæringar og svona alltaf ganga eins og aðrar að fjarskipta fjarskiptum og öðru slíku hefur það ekki haft áhrif, eru ekki færingar að breytast
1: Jú, það
0: og verða svona sem myndu segja spiltari
1: Jú, það má alveg merkja það sko að ég segjum til dæmis eins og að áratugum saman og alveg langt fram á þessa öld þá læstu færeyingar ekki húsónu sínum.
0: Nei, nei.
1: Hvorki að nóttu nýja degi.
0: Nei.
1: Og en þeir hafa sumir tekið upp á því núna sko að læsa húsum.
0: Það eins og þessi nútíma væðing svo kallað að hún hefur sínar fórnir.
1: Já, já.
0: Við sjáum það greinlega í þessu. Þarna var þetta mæla, í raun og verið tíma að sjá, mæla hvernig þetta var hér lengi, bara á þessari öld. Og svo breytingar það sem að verða svona upp úr 1990 og 2000. Er það rétt hjá mér?
1: Já, já, það er rétt og svo kemur svona þróun líka fram í til dæmis framboði á veitingum.
0: Já.
1: Að það var nú sko ekki fyrir en rétt undir aldamótin sem að færeyingar fengu að smakka á pitsu.
0: Já, já, já.
1: Og þá var það íslenskt fyrirtæki sem að settu pitsustað hét pizza 67.
0: Já, já, já. Veistu hvað hver var með það?
1: Ég veit ekki hvað að, ég veit Nei. Bara að voru íslendingar.
0: Já, já, já. Og er hún ennþá þetta?
1: Mér minnir hún að við skiptum nafn
0: já,
1: og þá
0: já,
1: sennilega já. Eigenda
0: En er talsvert að íslensku fyrirtæki hann að bónus var þarna?
1: Bónus er
0: Og er ennþá?
1: Er ennþá sko og það er hérna svona verslunarkeðja sem heitir Miðgarður
0: En fá íslendingar að taka þátt í atvinnugreinum eins og laxeldi eða slíkum fyrirtæki?
1: Nei, ég veit ekki til þess að þeir hafi
0: En þeir komist ekki í það
1: komist inn í það
0: Nei, þeir geta tekið þátt í verslunarstarfsemi
1: Já
0: Og þjónustu greinu þá einhver.
1: Já, og svo hérna allavega á tímabili þá áttu íslendingar sko það sem að er kallað færeyska kringlan Það er svona
0: Já
1: Mól
0: Já, svona lítið mól þá
1: Já, frekar stórt í þannig laga
0: Já, svona hans efstór og kringlar hérna hjá
1: Já, bara
0: Já
1: Eitthvað hátt í það sko
0: Og eiga Íslendingar það
1: Já, allavega síðast þegar ég vissi þá áttu Íslendingar það
0: Já, fastegna félag þá sem legir þetta út
1: Já Já, þetta er félag sem á húsnæðið og leigir aðstöðuna
0: já, já, já.
1: Í þessu sko. En svo var það þannig að hérna, sko þegar að Jóhannes í bónus varð gjaldróta,
0: já.
1: Að þá fekk hann að eiga bónusbúðirnar sem að voru í færiðum.
0: Já, já, já.
1: Vegna þess að skiptastjórinn. Að mata þannig að skipta stjórnin gæti ekkert og kynni ekkert að reka matvöru keðju
0: Já, þannig að þeir vildu bara fá hann til að halda við þessum rekstri
1: Já, og þá brá hann við skjótt og seldi einhverjum færeyingum bónus
0: já, já, já, já
1: Og ég held að sé þannig í dag að það séu færeyingar sem eiga bónus
0: Já, þannig að þetta eru færist fyrirtækir
1: Já, en svo er sko að Íslendingar hafa verið þarna einhvað inn í sko sjávarútvegsmálum
0: Já, ég var
1: í færum.
0: Já.
1: Bakkafoss og eitthvað fleira og...
0: Já, þú meina siglingum þá.
1: Já, og þegar er verið að landa í færum og eitthvað Hvern, svoleiðis.
0: Hvernig með orkustar sem er í færum? Hvað orkustiðast með nú helst við það?
1: Það olía annars vegar og svo vindmyllur.
0: Það ekki, þeir eru ekki með hitaveitu eins og við.
1: Nei.
0: Þeir eru ekki látið.
1: Það held ég rafmagn, ég var þetta hita.
0: Já.
1: Hita, en svo hefa ég líka verið einhvað með svona myllur, sko neðarsjávar. Nýtsér ströðum.
0: Já.
1: Þungan. Þar og hérna en svo eru sko þeir það er ekki
0: þeir eru með vindmyllur stalsett er mikið með, er það áberandi
1: það er áberandi
0: á hérna, sömum eigum þá eða
1: nei sömum að hérna
0: það færa er þá vindmyllu greinina yfir á nokkrar eigjar
1: ég held
0: ekki dreifa þér á allar
1: nei alls ekki á allar að ætli sé ekki vindmyllu svona kannski á þremur stöðum í færi og þær voru vaktaðar á einum staðnum alveg í tvö ár voru gjörsanlega vaktaðar og
0: það
1: út af fuglalífi að því það var hérna svona óttast en sá ótti reyndist ástæðulaus það drafst ekki einasti fugl á svona tveimur árum
0: já.
1: í vindmyllunum og það svona einhverja vangaveltur voru varðandi það að sko það er gegnum gangandi svo lágskýjað í færeyjum og þoka að fuglanir eru ekkert að fljúga þarna svona neðarlega.
0: En hann voruði framfæri í flýi þarna til þeim, eftir að berða þjónustan fór á flug.
1: Já, þeir hérna...
0: Er þið búin að laga flugvelli hjá sér?
1: Sko, það er nú ekki auðvelt að breyta flugvellinu, þess að það er bara hægt að hafa eina braut og einu stað, en það hefur nú eitthvað verið stækkað, sko, en sko þeir hafa verið að kaupa sko svona stórar hérna svona euro flugvilar
0: Airbus
1: já
0: frá Evrópu, þeir Evrópu búa framleiða Airbus
1: já
0: þeir eru ekki að kaupa frá Boeing, þeir kaupa frá Evrópu
1: já og þetta hérna hefur boðið upp á sko hagræðingu í að vera með fleiri farþega og svona
0: já.
1: En hins vegar þá sko nota er ekki lengur Reykjavíkurflugvöll
0: já
1: að því Airbusin er of stór
0: fyrir
1: Reykjavíkurflugvöll
0: já og, þeir verða að nota Keflavíkurflugvöll
1: já þeir verða að nota Keflavíkurflugvöll og ég sé mikið eftir því að þetta var svo einfalt mál að fara bara út á Reykjavíkur flugvöll og fljúga til færi og...
0: það getur ekki lengur
1: nei, því Airbusin kemur ekki á Reykjavíkur flugvöll
0: eru þið þá bara, eru þið ekki með minnivélar líka?
1: Jú, þeir eru með minnivélar og þeir eru líka með þyrlur og eitthvað fleira og
0: En það er nú deilt mikið laxeldi hérna á Íslandi, þú kannast við það að ég segi þess fyrir það svona. Eru þeir með laxeldi mikið, þeir hafa, maður hefur frétt að því að þeir seldu til rússana mjög mikið.
1: Já, mjög mikið.
0: Af laxi.
1: Já.
0: Og hvernig gengur þetta hjá þeim?
1: Alveg rosalega vel.
0: Það er engin ágreiningur eins og hér en þessi mál?
1: Nei, sko... að þetta er í rauninni í landi.
0: Já, þetta er ekki, já, þetta er landi.
1: Nei, reyndar eru...
0: Lagseldi á landi.
1: Já, nei, reyndar eru líka með.
0: Já, í
1: sjóeldi. Út á sjó.
0: Já.
1: En sko eitt af því sem að er svo gott við laxeldið í Færeyjum.
0: Já.
1: Það að sko út af sjávarströmmum.
0: Já.
1: Að þá hreinsast öll óhreinindi úr botninn.
0: Já,
1: sko,
0: já,
1: hérna já. Á Íslandi það mikið vandamál að, já, að það safna svo mikið óhreinindi í botnin.
0: Að meiri sterkari straumar sem að
1: já.
0: Fjarlæja þá rusli þarna undir.
1: Já. Og svo annað líka að að já, sko staðsetning á kvíjunum þannig að
0: Og það útgerðarbændur sem að reka þetta?
1: Sko, það eru einhver...
0: Eða norðmenn komnir þanga eins og til okkar,
1: veistu? Norðmenn eru í þessu í Færeyjum.
0: Já.
1: Að litlum hluta, það eru... Sko, þetta eru margir sem standa aðalega, held ég að séu mæðgin, sem að reka þetta í, eða eiga þetta lagseldið í Færeyjum.
0: En
1: sko það svo gott við að sko að laxinn hann getur ekki strokið í Færeyjum.
0: Já, hann kemst ekki upp í ár.
1: Nei.
0: Arar.
1: Nei, hann kemst ekki upp í árnar. Og svo það líka þannig að lús í lágmarki.
0: Já, eins og hún ekki í Noregi.
1: Nei, hún til mikilla vandræði í Noregi og líka á Íslandi.
0: Já. Hvernig stendur á því? Veistu nokkuð fyrir skýringar á því?
1: Sko, það lús í bara sjónum.
0: Já.
1: Og en hún fjölgar sér ekki það mikið þar sem hún á færiskri lús og svo eru þeir með einhverja græju sem fleytir ofan af vatninu lúsinni.
0: Þannig að það gengur bara nokkuð vel í Grænland í færiðum segir
1: núna. Já, og þetta sko...
0: En líti ekki grænlendinga þá til færiðing og segja þeim gengur betur vegna að það sjálfstæði hefur farið vaksandi hjá þeim.
1: Þeir sko grænlendingar halda upp á færeyinga.
0: Já.
1: Þeir hérna fylgjast mjög vel með færeyingum.
0: Já.
1: Og þeir hérna sko flytja mikið fréttir af því sem að gerast í færeyjum og slá því upp til dæmis ef að færeyst eða þegar færeyst fótboltalið vinnur einhverja í Króatíu þá því slegið upp í
0: Þeir eru bara konni með ágæta fótboltamenn hérna í færi
1: Já, alveg fjölda manns
0: Já, mjög góða Matunumenn meira
1: Já, ekki. Marga og það eru nokkrir færeyingar á Íslandi sem
0: Já
1: hérna, og í bara öllum nágrannar löndum
0: Já, það eitt merki það að þetta Það ýmislegt í gangi þarna hjá þessari fámennu þjóð.
1: Já, þeir eru svo heilbrigðir.
0: Þeir eru svo heilbrigðir. Þakka ég fyrir í önskvöðs, hérna bloggari að koma til okkar.
1: Takk sem við leiðis.
0: Og ræðum þessi mál. Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Komið marg sinnis blessu kæra hlustendur út af sögu. Þetta þátturinn tala tónar í beinni auðvitað. Í dag skulum við hlusta á listamenn á sviði, á tónleikum. Sumir listamenn eru bara hvergi betri en á sviði í núinu og sumir jafnvel eru betri, eins og maður segir, live en á plötum. Ég veit að sem söngkona það bara öðruvísi orka með áhörjendum í bás, í hljóðveri heldur en upp á sviði. Við hófum þáttinn á einu fallegasta lagi Billy Joel, She's Got Away, gott dæmi fallegan flutning og rafmagnaða á tónleikum. En næsti listamaður dæmi sál sem náði til allra. Hér flytur Freddie Mercury ásamt Queen, aðdáendu sínum á Wembley Stadium Love of My Life. Wembley leikvangurinn hélt 72.000 manns fyrir Queen á Live Aid 1985 og 75.000 manns á kvöldi, já... Þetta eru 150.000 manns á tveim uppseldum kvöldum á Queen tónleikum. Það verður engin annar eins og Freddie Mercury. Gerið svo vel.

Já, það verður aldrei neitt annar en svo Freddie Mercury, hann gat talað við áhorfendur sína og þá þeir væru, hvað maður að segja, 75.000 til 150.000, þá gat hann tekið alla með sér í söng, en þá við komum að gömlu góðu, upptaka frá 1970, Neil Young, Crosby and Nash á sviði Heart of Gold. Ég ekki mikill Neil Young fan og það var mikill leið af mér því að mér fyndist hann syngja svo furðulega þar sem ég hlusta bara á Cohen og mér oft verið bent að það að Cohen kannski syngi enn minna. En þetta lag hefur alltaf verið í mínu hjarta. Hver vill ekki finna einstakling með hjarta úr skýra gulli? Neil Young gerir svo vel.

Já, upptöku frá 1970 hljóma oft eins og bara maður sé að hlusta á plötur. Ég að fíla þetta. Ég með svona plötspilara heima hjá mér. Ég veit ekkert ásamfara. En þá fáum við Stevie Nicks, síkuna kona. Ég lít mikið upp til hennar, kjólarnir, hattarnir. Hún mjög dramatísk á sviði og hérna lagið Landslæt, eitt af hennar fallegri lögum, af Wembley leikvangnum með Fleetwood Mac. Þetta lag fjallar skilnað og fórnir sem ástinni fylgja því miður alltaf oft. Fallega Stevie Nicks, hún fer þannig með texta að maður hlustar og það einkenni góðra söngvara. Gerið svo vel.

Já, fallega Stevie Nicks, en Stevie Wonder næstur að svið, hann á mörg ógleymanleg lög, gott dæmið það ástaróður hans Overjoyed, hækki smá í viðtækjunum og lofið fyrirtunum í maðanum aðeins að flögra. Þetta svo fallegt, von gott og kærlisíkt og góð boðskapur og ég þekkti þetta lag ekki hérna fyrir en bara fyrir nokkrum árum að því ég hlusta svo mikið á Stevie Wonder bara alltaf gömluplötunnar en þetta frekar nýlegt svona með það sem ég hlusta á og ekki skemmir fuglasöngurinn hann inni og einhver vassljóð. Maður getur bara alveg slakað við þessu, gjöru svo vel.

0: Já, það ef einhver getur samfært mannum ástina þá það Stevie Wonder. Hver man ekki eftir MTV? Órafmögnuðu tónleikunum sem var alltaf þar, Unplugged. Þar var listamaður sem gerði eina af sínum metsöluplötum á einu svona kvöldi, Eric Clapton. Hann flutti þar í fyrsta skipti órafmagnað útgáfu af Laila, gamlu læginu sínu og úr var þessi snild sem sýnir hvað svona lifandi flutningur getur komið marga töfra. En hér kemur Eric Clapton, gerðu svo vel.
1: See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: This is Wind of Change.

0: Simon Hacker.
1: Thank you, guys. Thank you so much. Thank you all.
0: Thank you, Martin. Thank you.
2: Já, komið sæl. Þetta var sem sagt Scorpions Unplugged og ég get ekki mælt nóg með þungarhljómsdónum sem fara Unplugged vegna þess að og líka annað því var að hugsa að ég setti sem að þáttina þyrfti eiginlega að vera kortur lengur vegna þess að útgáfunar á lögunum oft mjög langar vegna þess að það alls konar sólóar og fólk að tala og syngja með og lengja lögin og allavega. Gott dæmi það næsta lag. Eagles, Hotel California, MTV Unplugged fyrir mörgum árum síðan. En sko, ég neita að sleppa þessu lagi þó að sé góða 7 mínútur eitt af uppáhalds MTV Unplugged lögunum mínum. Nú skulle bara hækka í græjunum. Þetta algjörlega 7 mínútur virði af tilverunni. Gjörðu svo vel.

0: Thank you.
1: Ég var eitt sem að hugsa með tónleika. Þannig eru mörg hundru manns, mörg þúsund jafnvel komið saman. Sikkur um heimilunum, sikkur trúabröðin, sikkur á skoðaninnar, en tónlistina eigum við saman. Og að bara pæla hans í því hvað hún mögnuð. En næst fá við klaftun aftur. Unplugged, þessi plata sem ég að tala hann aðeins og áðan, hún bara alveg innstök. Og hérna kemur lagið Alberta, frúnar sem svolítið svikul og illa girt og hann bara í smá vandræði með hana. Alberta, hvað málið?

0: Chuck Leavell.
1: Já, það gerir þetta enginn svo kraftón. En næst fáum við tónleika sem voru haldnir til minningar George Harrison vítlunum. Hérna Billy Preston sem að syngur hér lagið My Sweet Lord. Þarna erum við að tala sem sagt Paul McCartney, Eric Clapton og fleiri sem spila hann inni og samspilið og sonur Harrison Ford. George Harrison var þarna líka. En nú skulum við bara hækki græjum og njóta vegna þess að þetta heilun. Gerið svo vel.

Jæja, þetta er með ólíkíti hvað þetta flott og að þið finnið þetta á YouTube einhverstaðar, þessa tónleika sem sagt minningatónleika George Harrison, þá mæli ég með að horfa á þá á góðu kvöldi. En þá bara koma að lokum hjá ykkur í dag, kæru vinnir. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknumálin og ykkur fyrir að vera með. Eða yndislega viku, minna og tala og tóna á Spotify og út á sögu og að lokum fáum við aftur Clapton. Óramagnaði blues eins og hann gerist bestur, það meira sig að spila á greiðu, þannig held ég. En gangið hægt gleðina dýr, heyrumst að viku, San Francisco Blues fylgir ykkur. Gjörðu svo vel.

Thank you. Ooh.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkominn,
1: Páll, til okkar. Takk fyrir að bjóða mér, gott að gaman að vera útvarpssögu.
0: Nú, Rúf er núna búin að koma því til leiðar að Íslendinga fá ekki að horfa á Eurovision keppnina. Og þeir taka þessa ákvörðun, Rúf, án þess að spyrja, já, hvað ég maður að segja, einhvern í svona aðra eða stjórnvöld um þetta, þetta er bara ákvörðun þeirra.
2: Já, mjög undarlegt og þetta er stjórnin sem tekur ákvörðun, það eru þrý stjórnarmenn sem að andmæla.
0: Já.
2: En stjórnarformaður, Stefán Hafstein, er, ef maður að segja, ekki mikill Ísraelsvinur. Svo orðið það bara milt og hann telur og hefur stuðning stjórnarinnar til að taka þess ákvörðum verið stöðra og mjög kyndugt að þetta er ríkisfjölmiðill og Eurovision er söngvakeppni sem að við höfum horft á í áratugi, við vorum unglingar þegar við byrjum að horfa á þetta, ég og þú, en Íslenskt framlag kemur

0: eitthvað 20-30 árum seinna og við tekið þátt í þessu og þetta söngvakeppni og núna afstaða rúf að þar sem að Ísrael fær að vera með og þá ætlar Ísland ekki að taka þátt í Eurovision. Engin umræði í samfélaginu um þetta, þetta eingöngu tekin ákvörðun þetta af einstaklingum sem að eru meiri aktivisma heldur en stjórnun ríkisfjölmiðils og að það skuli ekki fara fram einhver umræða á breiðum vettvangi ef að menn vilja fara þessa leið en bara lokað inni þessi ákvörðun í stjórninni á efstaleiti. Mér finnst það stór furðulegt því að þetta utanríkispólitísk ákvörðun þar sem að ríkisfjölmiðlinn ákveður að núna skuli Ísland ekki taka þátt í Eurovision vegna þess að Ísrael fá að vera með. Þetta kemur þeim ekkert við þar að segja stjórn rúf og ég man ekki eftir því að við höfum tekið á einhverjum slíkum sambærilegum málum hvað var þar þáttöku Íslands í Eurovision vegna þess að einhverjir atburðir gerðust erlendis. Ég held að þetta sé mjög, mjög sérstakt.
1: Ætti það ekki vekja athygli að þetta skuli ekki vekja meiri athygli því að Eurovision svona þessi söngvakeppni nokkuð vinsæl á Íslandi.
0: Mjög vinsæl, mikið hort á þetta og það var auðvitað tekið ákvörðunni fyrir að taka ekki þátt vegna þess að Ísrael fekk að vera með eins og að hafa reyndar lengi fengið að vera með en menn töldu að það væri hægt að nota stemninguna sem að var vegna Gaza stríðsin sem að hófst jú, hvað 7. oktober 23 að ekki, með fjöldamorðum Hamasliða á gyðingum í söður Ísrael og svo innrás Ísrael á Gaza og tengja þetta við Eurovision, jú, menn geta það en þetta bara mjög, mjög ósmekklegt og að taka þá ánægju frá einhverjum ungum en líka öldnum sem að horfa á Eurovision hafa gert í áravís, áratugi, það bara mjög ósmekkleg ráðstöfun af hálfu stjórnarúf.
1: Nú, Páll, Marco Rubio að koma til Íslands og þá vekur það upp ýmsa spurningar samskipti Bandaríkjanna og Íslands. Og sumir spyrja, eru íslenskir fjölmiðlar að gefa nægilega fjölbreytta mynd af Bandaríkjunum og sérstaklega þessari Trump stjórn eða stjórninni hans Trumps? Og svona kannski erfitt að greina á milli gagnrýninnar blaðamennsku og svona pólitísks áróðurs og ef við hlustum til dæmis á rúf þá er gerna fyrsta frétt þá það einhver svona já, einhver neyðarleg frétt um forsetan sem augljóslega ekki í hávegum hafður þarna á, í Efstaleiti
0: Jó, rúf er með þetta Trump-syndróm sem að var til strax 2016 þannig að tók við eða sigraði kosningarnar fyrir sinnið og það heldur áfram og það sem verra að þá ríkistjórnin að þó nokkur marki haldin Trump-syndrómi bæði Þorgerður Katrín utanríkisráðherra og Kristrún forsætisráðherra réttlættu þjóðaratkvæðagreiðsluna núna í loka ágúst hvort að við ættum að endurvekja ESB-umsókn okkar með vísun í Grænlands áhuga Trump. Núna fekk það mál farsæla niðurstöðu sem að gengur út á að Grænland viðurkennt á bandarísku áhrifasvæði og þeir höfðu sterka stöðu Bandaríkin í Grænlandi í kjölfar varnarsamnings frá 1951. Sá samningur útvikkaður og dýrkaður og veitir Bandaríkjunum auknar heimildir einkum til að hafa umsagnarétt til dæmis námugröft ellendra fyrirtækja og auðvitað ef að þýskur fyrirgefðu ef að kínverskur aðli vildi byggja hafskipa höfn í við strönd Grænlands að þá trúlega myndi Bandaríkin hafa neitunarvald Þannig að þetta fékk farsælan endi, menn í Grænlandi verðast vera fjarska ánægð með samhengin.
1: Já, það er alltaf ekki
0: Og
1: þeir líta svo á að þetta sé kannski svona áfangi í átt til sjálfstæðis. Hérna þarna eru þeir viðurkenndir sig þjóðréttarlegu aðili í milliríkjasamningi.
0: Hárrétt. Það búið að lyfta grænlendingum eins og þeir sögðu hérna í yfirlýsingu þetta var lagt fram samkomuleið að það væri tekið tilliti til grænlendingu alþjóðavettvangi. Áður var ekki tekið tilliti til þeirra þar sem að Danir fóru einir með umboðið fyrir hönd grænlendinga í milliríkjasamskiptum. En Núna aldur önnur og það má líkja þessum samningi, Trump-samningi skulum við kalla það, sem var gerður núna við það þegar að Bandaríkin tók yfir hervarnir á Íslandi sumarið 1941 af Bretum. Hvað gerðist þá á Íslandi? Við ákveðum jú í framhaldi þremur ára síður að stofna hér lýðveldi og þar með ljúka konungssambandi, mörg hundru ára konungssambandi við Danmörku. Grænlendingar eru núna í þeirri stöðu að geta kjósi þeir svo að slíta konungssambandinu við Danmörku.
1: Vegna þessi þeir hafa fjára til þess.
0: Vegna þessi þeir eru konum með þannig samning við Bandaríkin og þannig hérna, samstarf að þeir eru ekkit lengur háðir dönum eitt eða neitt.
1: Þannig sem borga helmingin af stjórnarkostnað á Grænlandi skilst mér.
0: Já, já.
1: Og þá geta þeir greitt að sjálfur.
0: Leggja til sérfræði kunnáttu og fleira og fleira og fleira. Og það þá í höndum grænlendinga, hvort þeir kjósi svo. Ég ekki að segja að þeir sé að bíða eftir því að losna undan dönsku yfirvaldi eins og við á vissan hátt vorum að gera miðja síðustöld eða fyrir miðja síðustöld. Við höfum jú tekið þetta skref með heimastjórninu 1904 og fullveldinu 1918. Þannig okkur lásóldu á ég skal ekkit segja hvort að grænlendingar sé á svipuðum slóðum en að því við byrjuðum að tala sko Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu gaggrina Bandaríkin fyrir grænlandsmáli núna fær það farsæla niðurstöðu eins og kannski var alveg búist við. Menn voru að spila þetta upp af því að þeir eru þjakaðir að þessu Trump-syndrómi að hann ætlaði að ráðast inn í Grænland og ég veit ekki hvað og hvað. Og réttlættu þessa fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu sem við blessunarlega fórum vel í gegnum með því að segja nei. Og svo Marco Rubio, utan ekki sá þegar Trump að koma til Íslands, hann sendi okkur í sumar þegar óljóst var hvort við myndum hérna segja já eða nei í loka ágúst og senda hann okkur fjarska fallega og ítarlega kveðju vegna þjóðhátíðardagsins 17. júní og myndi á að Ísland og Bandaríkin væru í nánu samstarfi öryggismál á Norður Atlantshafi og höfum verið það frá 1951 þegar að við gerðum varnarsamninginn og þetta var óbein skilaboð til Íslands frá Bandaríkjunum að við viljum af hálfu Bandaríkjanna gjarnan halda þessu samstarfi áfram en auðvitað ef við hefum sagt já 29. ágúst þá hefði það mildt sagt verið í uppnámi.
1: Já, ég held það. En sko það er hérna athyglisvert í sambandi við Grænlands samningin að auðvitað mátti búast freka við því að Evrópuríkin og NATO-ríkin í Evrópu sem vilja tryggja varnir Evrópu þeir myndu fagna því að byrja Bandaríkjamenn sem eru færir að verja Grænland en þeir ráðu ekkert við það Danirnir það vita það allir þannig að það má kannski segja að Danir séu óhressir með þetta, missa þetta frá sér þeir eru að missa þetta frá sér
0: þeir eru að missa þetta frá sér
1: og... en Evrópubúar, þeir var kannski líka verið að hugsa aðgang þarna að þessum auðlendum í framtíðinni en þeir hljóta sjá það að sérstaklega vegna þess að það er að verið að viðbúast á norðurslóðum að þetta hafi bara verið langbesta leiðin fyrir Atlantshafs bandalagið til að tryggja stöðu þess í öryggis og varnarmálum á norðurslóð.
0: Jú, það er laukrétt ef við horfum á þetta út frá því sjónarhorni að Atlantshafs bandalagið verði starfandi áfram á líkum forsendum og það hefur verið frá eiginlega lokum kaldastriðsins ætla að segja frá lokum seinni heimstyraldar það var stofnað 49 en það sem að gerast í norðrinu og í Evrópu jú tvennt að Bandaríkin í fyrsta leika vakti Evrópu segja nokkuð skýrt og skilmerkilega við ætlum ekki að bera ábyrgð á vörnum meginlands Evrópu það Evrópa sem á að sjá það búin að fá leið á að borga bandarísk skattfé svo að Evrópa þurfi ekki að koma sér upp hervörnum þannig að þeir eru meir og minna á leiðinni út með hefðbundin herabla munu ábyggilega hjálpa Evrópu með svona kjarnorku skjöldin og svar Evrópu var sem var, þeir urðu óskaplega óhressir með það að bandaríkin ætluðu að draga úr viðbúnaði sínum í Evrópu að reyna að stækka í norður að hafa stöðutöku á norðuratlansafi og þetta var opinber stefna Evrópusambandsins von der Leyen kynnti hana í Aachen, gömlu keisaraborginni í Þýskalandi, þar sem hún sagði að við ætlum í samstarf alveg í norðri fyrir Grænlandi svo kalla Magnús já, það spurning og þjóðaratkvæði Íslandi það hérna var hluti af þessu þeir hafa verið að efla sendiskrifstofa sína í Grænlandi Evrópusambandið og von der Leyen hefur verið tvígang núna á einu ári heimsótt Grænland og svo átti þessi þjóðaratkvæði Íslandi að búa til ákveðin þrýsting bæði á Grænlendinga en líka normin og færeyinga að nú væri Evrópusambandið að gera sig gildandi á norður Atlantshafi. Allt fór þetta fyrir bí með íslensku neyji þannig að þessi viðbrögð Evrópu við það að Bandaríkin sé að draga sig úr Evrópu voru í grunni þau að Evrópa vildi gera sig meira gildandi á norður Atlantshafi til að vera í ákveðin nálægð við Bandaríkin og geta á vissan hátt en þó í sko hvað ég maður að segja vinsamlegri en þá samkeppni tengst því sem að gerast á Norður-Atlantshafi og þá var augljóslega hugmyndin hjá Evrópusambandinu að vera með fleiri eða dreifa eggjunum frá einni körfu til annars því eins og staðan er núna er Evrópa í merkingunni Evrópusambands Evrópa eingöngu á meilandi Evrópu svo hafa þeir Írland og á meilandi Evrópu vofir yfir þeim að sterkt Rússland sem mætt til leiks við vitum ekki að þá hvernig Úkraínustríðinu líkur en það nánast óhugsandi annað en að verða á rússneskum forsendum það verður á endanum friðarsamningur Þær vonir sem að menn í vestrunni gerði sér að Rússland myndi hrynja og það var síðan hægt að skipta landinu upp í einhver sjálfstjórnarsvæði þar sem að vestræn áhrifum myndi vera ráðandi. Þær voru einhvers konar draumórar. Það verður ekki. Það verður sterkt Rússland sem að kemur út úr Úkraínu stríðinu. Og Evrópa þarf að læra og merkingunni ESB Evrópa læra að lifa með sterkur Rússlandi og þeir vildu gera það með í nýrri stöðutöku í norðri til að vera í kallfæri við Bandaríkin því að það var jú Bandaríkin sem björguði Evrópu frá innanlands ófriði í Evrópu 1914 til 18 og svo aftur 39-45.
1: En verða ekki táklænd að það verður Þýskaland og Rússland sem að geta leist þetta mál.
0: Fyrst og fremst
1: Þeir komuðu allir daginn og sendu mann til Rússlands þjóðverðnir Nú Merz að koma þarna til Úkraínu Hann að fann að tala að friðar viðræður Þeir vildu bara vopna líf Úkraínu Nú alltaf að tala friðar viðræður Og það verið kannski kaldanislegt að rússar og þjóðverjar stæðu fyrir þessum friðarsam En þeir hafa haft mjög mikil viðskipti Og er í raun og verið tengdir á svo margan hátt og það var náttúrulega þessi leiðsla í Eystrasaltinu, hún náttúrulega tengdi þá saman eftir að umhverjusvendarsinnarnir vil ekki kjarnorku ver og þá fengu við gas og olí í staðinn. Einkennileg stefnavísu á þeim bæinn en eins og það er sko. En Páll, nú er það þannig að Rubio, hann er ekki engungur að tala öryggis og varnamál, hann er að tala efnahagsmál líka. Eru þeir að bjóða okkur kannski að við getum gert einhvers konar fríverslunarsamning við Bandaríkin? Gæti það verið í þannig ólíklegt finnst manni en akkur að efna efnahagsmál?
0: Jú, af því að það er ekki hans málflokkur. Ég held að hugsun Bandaríkin manna sé að svæðið sem að liggur þeim næst á Atlantshafi, þar að segja Grænland, Ísland og svo er svæði þar niður til stóra Bretlands, þetta er kallað Gíjúkliðið í herfræðinni og það eru þessi þrjú lönd sem að skipta þar máli, Grænland, Ísland og svo stóra Bretland. Ég held að þeir fari að líta svo á að ef að þeir séu í mjög góðum og nánum samskiptum við þessi þrjú ríki, Grænland, Ísland, Bretland, þá eru þeir bæði að tryggja öryggis og varnamál en þeir eru líka tryggja að þeir hafa ákveðið svona nærsvæði sem að eru viðurkennd svona á þeirri áhrifasvæði því að Berlínar múrin á sínum tíma var tákngervingur fyrir skiptingu í austur og vestur og allt það sem var fyrir vestan var vestrænt skástrik bandarist áhrifasvæði og fyrir austan sovjast áhrifasvæði Bandaríkin eru að tengja sig frá Evrópu og ég hugsa að þó að Trump hætti og þegar hann hættir, auðvitað hættir hann sem forseti, þá haldi þetta áfram. En þeir vilja halda ákveðinni nálegð við þessi megin ríki á Norður-Atlantshafi og þar erum við á Grænland og ég geti alveg trúað að Bandaríkin myndi falast eftir og reyna að leggja sig fram aukin viðskipti við Ísland því að jú, það eru viðskiptahagsmunir sem oft haldast í hendur við öryggis- og varnarhagsmunir. Og við sitjum upp með ríkistjórn sem að horfum bara í austur og vill að Ísland leggi sitt lag við hnignandi Evrópusamband sem er
1: sorglegt. En var hugsunin hjá jálimönnum að sko tenging við Evrópusambandi myndi breyta grundvallar sko varnar uppbyggingu okkar? Var hugsunin svo að nú myndum við velja Evrópu fram yfir Bandaríkin og smám saman verða hluti af einhverju nýju varnar og öryggiskerfi sem að Evrópa menn halda af ótrúlegri bjartsýnavísu verði til eftir einhver áratugi.
0: Ég held að það hefði verið hugsunin að því marki sem það var hugsun. Þorgerður Katrín, hún lagði sig í líma að gera lítið úr varnarsamstarfinu við Bandaríkin. Hún blés upp það að við getum átt samstarf við Þjóðverja, við getum átt samstarf við Finna, eins og það væri einhver valkostur og það var hreyðar mynd á málflutningi hennar og stjórnaliðsins hvað var þar öryggis og varnamál Íslands í allri þessari 6 mánaða för frá því að þingsalutinum þjóðaratkvæði var lögð fram og þangað til þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin þá var hreyðar mynd á málflutningi Þorgerðar Katrínar ég stór sko ég þekki persónulega Þorgerði Katrín ekki neitt, en þessi málflutningur að draga öryggis og varnamál inn í þetta, því að hún hefði augljóslega getið lagt áherslu á pólitíska samvinnu, menningasamvinnu, samvinnu á menntamálum og fleira, en hún kaus að setja fókusin á öryggis og varnamál. Og þá er hún beinlinis að stórskaða íslenska hagsmunni.
1: En hvaða hagsmunni er hún í raun og verið að reyna að tryggja?
0: Evróska, hún er sálin hennar er í Brussel.
1: Bara Evrópa vegna Evrópa?
0: Já, ég held það að það sé einboðin skýring, svo reyndar komi hún og Daði Már fjármálaráðherra formaður og varformaður virðisnar með alveg stórkostlega yfirlýsingu eftir að hafa tapað þjóðaratkvæðagreiðslunni 2 dögum eftir, þá segi já, aðeins að Evrópasambandinu var ekki aðalatri, heldur að tryggja íslenska hagsmunni meðal annars lágt vaxta stig og lága verðbólgu þetta að því marki sem að á að taka svona orðræðu alvarlega og hún alveg á mörkum þess að vera úti í fáránleikanum að þá ekki heil brú í málflutningi Þorgerðar Katrínar og það verður mjög athyglisvert hvernig hún hérna mun stilla þessu upp og fundur með Marco Rubio en að því að við erum að tala Marco Rubio og bandarargemenn á æðstu stöðum á Íslandi þá skulum við rifju upp rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst, kringum 20. ágúst, kemur yfirmaður bandaríska herablans á Íslandi heimsókn og hann líka yfirmaður NATO því að alveg frá því að NATO stofnað með her í Evrópu að þá foringi NATO-liðsins alltaf bandarískur hersveðingi, hann þá yfirmaður alls NATO herjana og svo yfirmaður bandaríska herlinsins í Evrópu hann kemur til Íslands í tengslu við einhver æfingu hér og heldur fundi með æðstu ráðamönnum Íslands og þær Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir gátu ekki setið sama fundin með þessum yfirmanni bandaríska herablansa í Evrópu. Frá Þorgerður Katrínu kemur engin yfirlýsing en Kristrún gefur þá yfirlýsingu nokkrum dögum fyrir þjóðgreiðsluna að það hefur farið vel á með þeim og hún treysti á hérna, samvinni við bandaríkin, varnarsamningin og þá er hún spurð, já en hvað með þetta með Grænland og Trump og allt það, já það bara smottir í, sagði Kristrún. Þannig að í þessari heimsókn bandaríska hersveðingjans, þá endur speglaðist að Kristrún með eina utanríkisstefnu en Þorgerður Katrín með einhver allt aðra. Aðra má kenna við Washington hjá Kristrúnu en Þorgerður Katrínu við Brussel.
1: Já, hún væri ekki sérkennileg stefna ef að við værum þannig í Evrópusambandinu núna eða færu þangað inn að þar eru flokkar, þar eru populísku flokkarnir að ná völd.
0: Það eru það.
1: Það núna í dag, þá lýsti forsætisráðherra Spánar því yfir að það eru efnt til kosninga núna í lok nóvember, ég held 2009. Já. Það er alveg ljóst að hann mjög skynilega tapa þessum kostningum og hann í minni hluta nú þegar, það þýðir að flokkar eins og Vox kæmis til valda sem er populísku flokkar. Nú í Frakklandi þá eru allar líkur á því að Marine Le Pen verði næsti forseti franska lýðveldisins, það eru kostningar á Ítalíu, Meloni stendur ekkit illa þar því hinn eru svo óvinsæli hvað sem er, þannig að hún gæti haldið völdum. Og svo í Póllandi, þar eru kostningar og mikil óanægja verða, meðal annars út á Úkraínustríðinu og fyrir utan fjölmörgan og allstæðir í Austur-Evrópu, forseti Tjekklands og forseti reynda Póllands og fleiri. Hvað við lítum yfir Evrópu, þá er þetta, þetta er ekki lengur hérna, eins og var hér áður fyrir 15 ríki þar sem 13 var stjórnum af sósildemóttum. Það var fyrir aldamóttum.
0: Svo hérna nefndur ekki Þýskaland þar sem að Alternative for Deutschland komið í mjög sterka stöðu.
1: Þeir reyna að gera allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir kosningar núna.
0: Þeir gera það, það er ekki kosningar alveg í bráð en það eru fylkiskosningar
1: ekki frekar enn í Bretlandi
0: og þeir eru að slaga upp í 40-50% og í skoðanakonunum þannig að jú, þetta er alveg rétt hjá þér og Evrópa er eigum að segja ekki rólegt svæð og yfirvegað heldur í mikilli kreppu og það eru
1: pólitísk ekki bara efna
0: ég átti við pólitískri kreppu og þá hérna eru 2-3 mál sem að Evrópa getur ekki almennilega tekist á við nema með einhvers konar innra uppgjöri við starfandi stjórnmála elítur sem hafa ráðu ferðinni. Það í fyrsta lagi hælisleitendavandinn, þar sem að hælisleitendur einhver frá múslimsku ríkjum hafa lagt undir sig borgir og héruð í Evrópu. Þannig almenningi finnst nógum og svo er það sem við tæftum á áðan, Úkraínustríðið og afleiðingarnar af sterku Rússlandi eftir Úkraínustríðið. Þessi mál eru rampólitísk og við sjáum bara núna tók nýr leiðtogi verkamannaflokksins við í Bretlandi og hann ætlaði að gera eitthvað í hælisleitendamálum en gerir næsta lítið.
1: Nei, hann vill ganga í Evrópusambandi.
0: Svo hann að opna fyrir það og það var pappír frá Hugveitu sem kendu fyrir forsætisráðherra Bretlands Tony Blair og í þeim pappír var sagt að við skulum ganga í Evrópusambandi ef Evrópusambandi breyti sér og bara það að vera að setja þetta á flot þeir fyrir 10 árum þá sagðu þeir um förmót og að fara að setja þá flot núna að ganga inn aftur
1: Nú, það verða að því haldið fram að útganga breyta Brexit, það við þýtt og beri ábyrð á þeirri erfiðu efnastöðu sem ríkir í Bretlandi. Og það það stöðu tamrað á þessu í öllum fjölmiðlum.
0: Já, þessi Sky tími sem News hefur verið, þessi, já,
1: það var nú ekki BBC.
0: Menn eru svo lindir að Evrópusambandinu í fjölmiðlum eins og við þekkjum hér á Íslandi. Þannig að það verður reynt en ég á eftir að sjá það gerast og að því að við erum að tala um bæði mögulega eingöngu nýja endur eingöngu Bretlands í Evrópusambandi og okkar þjóðaratkvæði. Hefur velt fyrir Pétur, núna tókum við þessa ákvörðun að sækja ekki eftir aðild að Evrópusambandinu. Hvað hann að gilda lengi? Núna sjáum við í Bretlandi að það 10 ár eru liðin síðan og núna fjara menn að tala það. Mm. Og á þess að það sé sagt en þá liggur svolítið þenni seðli að ef að verkamannaflokkurinn í Bretlandi næstu þingkostningar ætlar að segja við kjósundur ef að við fáum heimild þá myndum við vilja sækja aðild að Evrópusambandinu og muniði komast upp með það að fá eingöngu sigur í þingkostningum eftir að þjóðaratkvæði 2016 sagði Bretland úr eða þurfa að efna til nýrar þjóðaratkvæði það opin spurning þar
1: þeir eru með við 400 þingmenn
0: já þeir geta þetta en sko pólitískt verður það mögulegt menn að þeir gætu núna sótt aðild rétt eins og ríkistjórn Íslands hefði þegar hún var mynduð getað sótt aðild menn að hún var með meiri hluta þingi og rifjum það upp að 2009 þegar að fyrsta umsóknin fór
1: að vísu
0: er Það var bara þingmeirilegt.
1: Lefði sko atkvæðagreysluna en var ekki búin að gefa það upp að þeir vildu ganga beint í Evrópu svo bara allir með fórst í 5-6
0: í þingmenn
1: Flokki fólksins.
0: Flokki fólksins, já.
1: Þannig að það var aldrei
0: sko, það Ég er að segja að ríkistjórnin hefði ef að þær hefðu hérna Kristrún og Þorgerður Katrín keift þann stöðning hjá Flokki fólksins sem að var ábyggilega og til sölu þá hefðu þau geta gert þetta sótt aðild að þess að spyrja konga eða præst en hugmyndi var þetta að búa til pólitíska stöðu sem að þau höfðu ekki þrátt fyrir formlega þingmeirulunda með því að fara þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og þá var búin til þetta viltu sjá hvað í pakkanum og svo búin til stjórnmálarhreyfing sem starfaði sumar og hét já til að sjá en allt kom fyrir ekki við skynsemis menninir, ég og þú og meirulundi Íslendinga sögðum nei, við lætum ekki plat okkur svona inn í Evrópusambandið En þetta mjög athyglisvert hvað hérna þetta lifir lengi þetta hugmynd
1: Þetta kalt.
0: Já, þetta hálgert kalt því að það má segja sko aldamótin þá reis sól Evrópusambandsins hvað hæst, þá fenguði nýjan gjaldmiðil og það virkaði eins og að þeir væri búin að finna þann í Brussel aðferð til að búa til
1: Stórveldi
0: og velmegun og
1: svo framins
0: já og væri bara samkeppni í hérna heiminum við 2-3 önnur risaveldi
1: og það hefur allt misjafnast
0: það allt farið í hundana á 25 árum hefur þetta allt farið í hundana
1: sem mjög slæmt fyrir okkur við fengum meira verð
0: það sem ég reyna að vekja aðtekla á hvaða fáránlegt að enn í dag hér á Íslandi þegar við getum hort á þessa hörmungar þróun síðast aldarfjórðung að það sé áhugamenn Evrópusambandsaðild það er bara hálf fáránlegt
1: og umræðan skuli vera á þessu plani líka.
0: Ég er að segja það og en minna, þjóðin vissi sínu viti og hún sagði nei og ég hugsa að það muni engin stjórnvöld alveg sama hvernig mál skipast á Alþingi Íslendinga það muni engu stjórnvöldum í næsta áratugin dett í hug að sækjast eftir aðild Íslands aðeinsambandi það bara sávagn farinn það búið að setja punktin fyrir aftan
1: eða það allar líkur á því Páll að við göngum aldrei inn í Evrópusambandi
0: nei, það allar líkur á því að við gerum það nákvæmlega aldrei
1: Já.
0: Og það bara mjög gott mál og hálf fáránlegt svo ég segi það enn og aftur að við skildum yfir höfuð vera að íhuga það Við erum hérna eiga á miðju Norður-Atlantshafi. Við erum með samninga við Evrópusambandið, gætum breytt því í fríverslunarsamning með því að kveðja EES en það kannski önnur umræða. Svo erum við gerum við fríverslunarsamninga við önnur ríki, Kína og kannski Bandaríkin. Við erum með samningu við Indland og það einfalt fyrir erlend ríki að gera fríverslunarsamningu í Ísland af því að við erum lítil stærð, þeir þurfa ekki að hafa stórar áhyggjur af einhverjum íslenskum yfirgangi eða íslendinga muni leggjöndi sér þennan eða hinn markaðin eða eitthvað slíkt, þannig að við eigum miklu miklu auðveldara með að gera samninga með önnur ríkjum fríverslun, heldur enn ef við værum í Evrópusambandunni, þar sem Evrópusambandun myndi sjá um alltaf fríverslun við okkur og við hefðum enga möguleika til að gera eigin samninga og enn og aftur að þá bara stórundalegt að það skuli yfir höfuð vera til eitthvað hér á Íslandi sem heitir einhvers konar Evrópuhreyfing og fólk sem vilja gangi Evrópusambandið
1: plus það að Evrópuhreyfingin hluti hennar vill að slíta stjórnmálasambandi að efnahags og stjórnmálasambandi og menningasambandi við Bandaríkin
0: Jú, þetta
1: Því að það besta fyrir okkur og skynsalegast að byggja sterk tengsl bæði við Bandaríkin og Evrópu. Og ekki vera að taka þátt í styrjöldum hvað Nei. Þá að fjármagna það.
0: En síður,
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Nú, við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar. Og höldu svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, Páll, það kannski rétt að fá að, mér finnst eiginlega að Evrópusinnarnir skuldi ákveðina, skuldi skýringar á því hvað þeir telja Ísland muni vinna með allt.
1: Já, heldur betur.
0: Ég hef ekki, mér finnst að þeir ætti eiginlega útskýra það betur. Þeir hafa töluð mikið evruna, það sú umræði eiginlega reyndist ekki nógu vel vegna þess að það er svo langur tími þar til að það að búast við að það gangi ef það gengur nokkuð.
1: Jó, er það ekki þannig að það er í raun og veru engin Evrópu hugsjón hérna eins og maður getur séð fyrir sér að það sé og hafi verið í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Belgíu.
0: Það sem menn vilja vera Evrópubúar.
1: Já, og erfið þung og erfið saga sérstaklega á síðustu öld Evrópu hafi knúið menn til að endurmeta stöðu þjóðríkisins, andspænis sambandsríki og hugsa að við verðum að fórna fullöldu okkur og sjálfstæði að þóna okkur marki í vonum að halda frið í álfunni. Hér á Íslandi er engar slíkar forsendur því að við höfum aldrei átt þátt í Evrópustríði. Það sem að ég held að sé í grunninn ástæð fyrir því að margir vilji Evrópusambandsaðild er að þeir eru í uppreist gegn eigin landi, þar að segja. Þetta eru einstaklingar mjög gjarnan vinstra megin í stjórnmálum. Þeir hafa átt mjög brokkenga tíð í íslenskum stjórnmálum og líta svo á að með því að við færum inn í annað valdaapparat sem að er Evrópusambandið, að þá nái þeir í gegnum embættis kerfið betri tökum á Íslandi heldur þeim nokkru sinni ná í frjálsum kostningum
0: sem er alveg rétt en þetta er alveg rökrétt og
1: og sér það flokkur eins og Viðreisn, þetta er 10 ára gamalt flokkur, hann stofnaði til að gangi í ESB
0: með 11% fylgis
1: og þau muni aldrei verða einhver framtíða flokkur, það fer fyrir þeim eins og pírutu, þeim bara gufu
0: þeir gætu fengið góða stöður þarna
1: Einmitt, þeir getur fengið embætti í Brussel og það er það sem að ákallega margir, svona þeir sem kallast sérfræðingar.
0: Hrunnindi, kannski skattfrelsi.
1: Segðu, batnar alltaf. En það sáum við það að það sem að þetta fólk sem að við vorum að lýsa, svona sérfræðingar vinstri sinnaðir, þeir búa helst hér á Reykjavíkursvæðinu, þar kom já upp úr kossunum en allir landsbyðinni, þá kom nei og meira segja landsbyðinni suðvestur þannig að það er ekki einhver djúp sannfæring held ég hjá þessu fólki og við sjáum yfirlýsingu
0: Þorgerðar Katrínar Það var ratunni hagsmunir, þá var það djúp sannfæring er það ekki?
1: Þegar ég tala djúpa sannfæringu í pólitík þá á ég við að það sé einhver eftir einhverja yfirlegun hefur aðli komið stað einhverju
0: niðurstöðu. Það sé einhver hugmyndafræði alls.
1: Já, en þú bendir á mjög mikilvægt atriði sem er þetta að oft hafa menn sannfæringu í samræmi við einkahagsmunni sína.
0: Já, og atvinnu hagsmunni við sjáum það alltaf íslenska sögu þegar að deilutum voru mestar hér þá var það út af einhverjum stöðum sem þið fá ekki eða er að missa eða eitthvað síðurleg það var lengi þar hefur svolítið breyst að vís, þeir eru orðin svo margir að það var alltaf hægt að fylgjast með því alltaf saman, en það er ein stór spurning sem mér finnst að menn svara ekki og kannski erfitt að skera það, en það er á 2001. öld þá hefur Evrópu gengið mjög illa þú vorst að tala það áðan í byrjun aldarinnar þá var það evran menn höfðu trú að því að þarna væri að ræða framtíðar stórveldi þeir hafa þessa sterku sögu á bakvið sig allar þessar frægu borgir og menningu og háskólana og svo, svo margt gott um Evrópu að tala um og segja og síðan byggust þeir við því að Evran gæfi af sér svona minnskosti eitt bara auka 1% hagvöxt út af henni og það verið ekkert gengið upp af þessu. Nú skulda þeir og skuldarnir halda áfram að aukast eða ef við berum það saman við Kína eða Bandaríkin og ég tala ekki um ef við Bandaríkin núna þá í þessari gervigreindar þróun, þeir eru þar aftalega meirinni sem skiptir verulegumáli það eiginlega engin hagvöxtu búin að vera það mikil skuldasöfnun samkeppnisstaðan ekki góð hvað gerðist? Núna nú kemur maður eins og Draghi og segir það hefði átt að fjárfesta meira engin sérstök djúp skýring á því sem gerst hefur ég hef ekki heyrt hana, hefur þú heyrt?
1: Nei, en ég hlustað á...
0: Það var láta innflytjendum að...
1: Já, ég hlustað á hagfræðing sem benta á fyrir skemmstu að verðmætistu fyrirtæki Evrópu eru tísku fyrirtæki.
0: Já,
1: Louis Vuitton og fleira.
0: Já, og Ítalíu og Paris.
1: Það eru verðmætistu fyrirtæki. Það er ekki sko sviði gervigreindar eða framleiðslu iðnaði. Nú verið að tala að það sé að vera af iðnvæða Þýskaland, ég veit ekki hvort að ég taka undir það en það eru það margir að segja það víða að maður spyr sér Volkswagen að loka verksmiðun sem verður svona risin í þýskum bílaðinaði þannig að það er augljóslega einhver þróun í Evrópu sem ekki mjög hagfelld fyrir raunhagkerfið tískuvörur meðan að merkin seljast og það er almenn eftirspurn eftir þeim og þá hérna hefur það ákveðið að segja og eins og þú bentir á margar frægar borgir í Evrópu og fólk kemur allstaðar úr heiminum að skoða evróska sögu og njóta evróska lista og menningar.
0: Þetta er í menningunni
1: og... En þetta er á hnignunarferli og það að breytast kjarnasamsetning Evrópu dæmingerð þýsk, ítölsk, fransk kona, hún á inna við tvö börn svo flýtja þeir inn fólk
0: Það er þannig í Bandaríkjunum og Kína líka
1: Já, þeir, sko, þeir í Bandaríkjunum, þeir bæta sér upp með einflutningi af fólki frá rómensku Ameríku
0: Nú er þeir að hætta því
1: Já, en Evrópa hún bjargar sem
0: með því að
1: flytja inn frá hérna múslimaríkju það sem að kona eignast 6, 8, 10 eða 12 börn og það eru verulegar áhyggjur í Evrópu og það sé verið að breyta ásýnd álfunnar tekur ára 10 en þróun hafin hvort þetta muni halda svona áfram og við sjáum með múslimska Evrópu einhvern tímann eftir 50-70 ár
0: Þeir halda áfram að flytja þriðja heimir
1: Já og sérstaklega frá múslimasvæðunum það hefur sýnt sig að þeir sem
0: Það er norðurhluti Afríku, það eru flestir múslimar
1: Ég að segja það, þetta er miðausturlöndu norður Afríka og Afganistan, Pakistan þannig að þetta er vandi sem að þeir þurfa að gera upp við sig og ef að þeir gera ekkert í Evrópu, þá mun bara múslimar yfirtaka í krafti fólksfjölda ef að þeir vinna skipulega að því að gera þá að vesturlandabúum eða Evrópubúum, þá sem að koma þannig nýjir inn, á þess að ég hef uppskrist að því hvernig það hægt að þá kannski mögulega, en á vissan hátt þetta afleiðing af tveim þáttum sem að eru svona hugmyndafræðilegir, það annars vegar þessi hugmyndum að hérna, hver og einn megi skilgreina sinn veruleika sjálfur og algjört frelsi einstaklingsins til að vera eins og hann og svo framins, það sem að þeir nota þá þeir sem koma inn í þessi samfélög en nota þetta einstaklingsfrelsi og segir við eigum að hafa okkar trú og í tilfelli múslima þá trúið þeirra þannig mjög ólíkt vestrænni kristni að trúin á að vera ofar lögum hjá okkur viðurkennt að lögin eru ofar trúnni og þegar við segjum það trúfrelsi þá eigum við að hver og einn má hafa sína trúarsamfæringu fyrir sjálfan sig, hann má útvarpenni, hann má skrifa greinar og eða hann getur bara þagað þetta heima. En þegar kemur að lögum þá skipti trú ekki máli, við erum veraldlegt samfélag. Hjá múslimum þá er þessu ekki þennan veg farið því að trúin, múslimatrú, kóransins, hadítin, túlkunar, greinarnar á kóraninum, gera ráð fyrir að lögin séu undirsett trúni. Svo koma múslimar í stórum hópum til Evrópu þegar leggjum þessi finnst eina blokk sem heilt hverfi og svo segja við hverfisráðið. Sko, hér eru allir múslimar, við viljum hafa múslimska reglur mataræði, ramadan, þá ekki að vera bjóð upp á kjöt og svo framvegis yfir hádaginn af því þá eru allir í föstu og svo framvegis. Múslimska skilnaðarreglur og þar framkvæmdur. Er þetta ekki sangjant, segja þeir, við eigum að njóta trúfrælsis við ekki og þá hjá okkur er trúin þessi að við eigum að hafa okkur eftir henni fyrir ekkar heldur veraldlegum lögum. Þannig að Vestur-Evrópubúar hafa og tóku aldrei á þessu máli og gerði ekki kröfu til aðlögunar á hálfu þeirra sem komu frá framandi menningarheimum. Austur-Evrópa sá hvernig þetta gekk hjá Vestur-Evrópu og þeir harðneita að taka við múslimskum innflytjendum til að skapa ekki óleysanleg vandamál heima hjá sér. Eitt lítið dæmi, kosningunum núna í Bretlandi, síðustu kosningum, þá voru það sem maður kalla block vote tíðkað. Það er að segja, þá er það ættfaðirinn hjá einhverju klani eða einhverju fjölskyldu sem er með framandi trúabröð, oftast er það múslimar þannig í Birmingham. Og hann greiðir atkvæði fyrir eða öllu heldur, hann stendur á kjörstað og fylgir ættbálknum sínum inn í kjörklefan og bendir þeim á hvernig þeir eru að kjósa og svo höfðu múslimar eða svíjar af ellendum uppruna úrslita áhrif í þingkosningunum í Svíþjóð
0: þannig að það var í sömu kjördæmi það var 95% þar sem múslimar auðvitað atkvæði með kröddum
1: af því að þetta var já, var það af því að þeir,
0: það var ekki krata, það var líka venstri að mann sem er fjarsum og svona algerðu kommunist
1: þeir taka oft upp hérna
0: málfjörning þetta að verða svona kemur. Í Bretlandi með aðeins umhverfisvendaflokki en sko það sem þú ert að segja þá viðurkenna þessi Evrópusinnar og þeir segja að þetta sé bara gott og þetta sé fjölmenning en bussi frá því þá liggur það fyrir að þjóðverjar gátt á þessar öld verður að senda flytja út og eru þetta útflutningsríki og hefur verið og gengi vel að selja bæði til Rússlands og Kína og víðar þessar flottu bifreiðar sinna meðal annars og Deutsche Bank hefur náttúrulega verið ús banki sem hefur haft örgulega gífuleg samskipti við Rússana og þetta hefur skipt verið og máli. En önnur ríki mörg í Evrópusambandinu og sennilega frakkarnir það líka, þeir hafa bara farið illa út úr hnattvæðingunni og glóbalism. Þjóðverið voru skastir, en svo þegar þeir mátti ekki nota kjarnorkuverin og loka var á gasið og olíuna frá Rússlandi og þá hreinir þetta hjá þeim líka.
1: Já, þetta er á niðurleið og maður sér ekki hvernig er alltaf að bjarga sér frá þessu. Þeir eru að missa framleiðsluðina þeim frá sér. Eins og þú nefndir áðan, þá eru þeir aftal á merunni í gervigreindinni. Þar eru Bandaríkin og Kína með fórskot. Þar að maður sér ekki alveg hvernig Evrópa ætlar að ná vopnum sínum með Úkraínu herrferðinni eða Víkingi
0: Östurri. Ekki með meiri reglugerðum?
1: Nei, þeir fá ekki hagvöxt með reglugerðum. Þannig að ég óttast að það verði uppbrot í Evrópu ekki innan
0: landstíma. En þeir hafa aldrei hlust á kjósendur sem hafa byrst í tölunum sem að popúlísku flokkarnir eru að fá. Þeir hafa aldrei viðurkennt að þeir hafa sagt, við rísum upp gegn þessu, þetta eru bara fordómafullir einstaklingar og rasista og við ætlum ekkert að hleypa þessu fólki til vald.
1: Takist þeim það, þá verður spurning hvort að þeir sem að eru jaðarsetti með þessum hætti munið ná opnu sínum og ná árangri gegnum kostningar eða hvort að andstæðan verði á annan veg og harðrægari og eftir vill ofbeldisfyldri. Við skulum vona þeim takist
0: að það gerast í
1: bókur. Leysa þetta
0: núna í Frakklandi.
1: Jú, jú.
0: Það og í Þýskalandi sá maður, Hollandi
1: og
0: Spáni, hann var nú að segja sér út af þessu.
1: Jú, jú, nýja
0: kostninga. Það er lítið fjallöfum til fjölmjölu hérna hjá okkur.
1: Já, kemur ekki mikið hingað, við erum svona svolítið sveit og í ellendu fréttum.
0: Já, svona alltaf ástandi í Bretlandi sem orðið mjög eldfinn.
1: Það það.
0: Því miður, sko. En ef við snúum okkur heim, það náttúrulega verið að fjallum bókun 35 og þetta mál núna fyrir eftadómstólinn, ekki að láta eftadómstólinn þetta?
1: Jú, við áttum bara að segja nei og fá hérna... niðurstöðu hjá dómstólum
0: til að verja þetta já, var ekki að tala að það Karl
1: Bátenbakker það væri bara mjög snjalt þetta er frekar óskensalegt af hálfu ríkistjórnarinn að setja þetta mál á oddinn og svo það Árni Páll fyrirverandi ráðherra í ríkistjórn Jóhannes Sigurðardóttur sem þarna
0: fyrirverandi formaður
1: samfylkingarinnar sem að keyra þetta upp að núti
0: já.
1: Maður finnst þetta hálf hjáranulegt þegar voru að tappa kostningu hér 29. ágúst og þá allar að rjúka stað og Þorgeir Katrín og Árni Páll úti með bókun 35 það mun ekki gera annað en að naga aðeins fylgið viðreisn og samfylkingunni að leggja þetta fram og þau vilja helst farga fylgi sínu og þá gera þau þetta en ef að þau væri skynsum þá myndu liggja lágt og ekki
0: Evrópa gerir ekkert með að þau bíða bara eftir niðurstöðinu
1: það er ekkert sem mun gerast og
0: hvað tekur þetta langa tíma, eitt ár?
1: Eitt og hálft og
0: já, ég meina
1: svo já. Þegar að það er komið að þá getum við bara
0: þá komið nýri ekki stjórn
1: hvort að við segjum okkur ekki bara frá eða samningum og já. Höfum tvíhliða fríverslunar samning við Evrópasamband það væri farsælast
0: það væri spurningin um fórt við fengjum að gera það þá mætti fara fram þjóðar atkvæðagreiðslum
1: það komið fordæmi
0: en fannst þér ekki einkennilegt að menn voru að telja að það væri verið að upphefja EES-samningin einmitt í kostningabaráttunni já og nei
1: Jú, þetta er mjög skrítið sko.
0: En það tókst ykkur dvegin að reka þennan náruð
1: Ég, þau gerðu það en það vita allir sem hafa fylgst með íslensku stjórnmálum að við gerðum EES samningin 93 til að komast undan því að verða næsta fórnarlamb í stækkunarhrinu Evrópusambandsins og hann hefur gagnast okkur alveg þokkalega þennan tíma og núna getum við spurt okkur eigum við að fara að fórna stjórnarskráni fyrir EES því að það þýðir ekki að setja lög á Íslandi stjórnarskráin bannaða sem að segja að erlend lög séu íslensku rétti yfirsterkari þannig að maður þurfa að finna aðra leiðir og sko í raun þetta tilbúin fílubomba vil ég segja því að við höfum haft EES samningin í gildi frá 94 það hefur aldrei verið vandamál með þessa bókun 35 það fyrst eftir að Jóhannes stjórnin beðið skipbrot með ESB umsóknina 2012 að þá fóru menn í Brussel að hreyfa við þessu og það eru íslenskir ESB sinnar á skrifstofu í Brussel sem eru að hreyfa við þessu núna en við erum með meir en 30 ára reynslu af því að þetta virkar hvers vegna erum við að rugga bátnum Þannig að við ættum alls ekki að gera það, ef að þeir halda áfram eftirlitsstofnunin, hann Árni Páll og félagar þannig, að þá fer þetta bara fyrir eftir dómstólin, og við vinnum með þá niðurstöðu sem kemur upp úr þeim hatti.
0: En telur þú, Páll, að ríkisstjórnin haldi velli út þetta kjörtímabil?
1: Nei, ég held að það séu komið það viðtak veikleika merki í ríkisstjórnina, að ég stór ef að hún haldi út í þingveturinn. Ég held að eftir síðustu atburði vandraði ráðherraliðinu sjáðu
0: Ef þið skil ekki hallalusum fjárlögum
1: Þeir munu ekkit gera það, þeir munu ekki nema sko á pappirnum eða það verður aldrei neitt hallaleysi. Þeir hafa ekki tekið nægilega tekið til í ríkisreksturinn til að þið ná í hallaræksturum hallarlæsum fjárlögum svo eru þau með uppnám á vinnumarkaði ég sé ekki fyrir mér að þau ná vopnin sínum og að þetta verði sport hjá stjórnarandstöðinni í vetur að keyra niður hvert málið að fætur öðru fyrir ríkisstjórninni
0: Takk að ég fyrir Páll að koma til okkar
1: Takk fyrir að bjóða mér
0: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl

0: Komið þér sæl aftur þegar að lusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur í símatíma hér og sér býða fjölmargir og við fáum næsta hlustanda. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver er þar?
1: Ég heiti Gísli.
0: Já.
1: Og ég búin að býða í símanum afgjöld í 40 mínútur.
0: Já, búin að, já.
1: Og þarna... Og ég tekja fram að síðast þegar ég hringdi þá það eru þrír mánuði síðan sko. En bara svona til að byrja, þegar við varst að spila þetta lag.
0: Já.
1: Ég var á úti, þessum úti hljómleikum hjá Kenny Rosses og Dolly Parton.
0: Já, já.
1: Og það, á þessum hljómleikum, þá tilkynnti Dolly að Elvis Presley, hann lést sama kvöldið og þessi hljómleikar stóðu yfir, bara með langaði svona að það bara
0: skjóta hans var. Fasir?
1: Jú, jú, þetta var í ágúst 77.
0: Já, emmitt.
1: Ég man ekki hvaða mánaðardag, en ég var á svo hljómleikum og ásamt bróðir mínum og mákonu sem byggu þá út í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Og það kom svo öllum óvart þegar hún tilkynnti að Elvis Presley hefði látist um sama kvöld.
0: Já.
1: En er það var ekki málið. Það sem ég ætlaði að tala um, sko, að ég er alveg hissa, sko, að fólki, þetta... lang lunda gef gagnvært þetta ríkisstjórn.
0: Já.
1: Sko, mér finnst það alveg ótækt að þessi manneskja sem er utanríkisráðherra á þeirra að hún skuli fá að sitja þarna ennþá.
0: Hvað finnst þér vera helst svona sem stendur upp úr?
1: Bara allt. Hún bara virðist vera að reyna eyðileggja bara fyrir fólki hér á landi með sínum gjörðum og búin að gera það í langan tíma.
0: Já, getur rökstuð aðeins betur.
1: Sástu síðustu skoðanakonum frá Maskínu?
0: Já, ég var að frétta henni morgun, ég var bara búin að heyra lauslega af henni gærkvöld.
1: Já, já.
0: Og hérna, en svo hringdi nú eitt henni morgun og var nú með þetta á hennu.
1: Já, já, já. Hún nýtur eiginlega bara einskis tröst meðal þjóðurinnar.
0: En var hún ekki með sko eitthvað 40% þeirra sem voru óanæðir? Var ekki eitthvað
1: 44?
0: Já.
1: Að þannig að fyrir þögnin var að Þorgerður Katrín nýtur lítils fylgis og það. Og það er alveg satt.
0: Já.
1: Og þarna, og ég er svo hissa, sko, á okkur þjóðinni, að við skulum ekki fara að láta heyra meira í okkur og krefjast þess að sé manneski að veri bara að þeim fara.
0: Mm-hmm. Já, nú er það þingi sem gæti gert það. Þingi gæti, sko, að þið það nú þinga þess reglan og þingi verður þá minnst kost að þola fólki í embætti, en það er þingi sem getur komið með vantrauststillögu á hana og reynda þá að fá hana fyrir bara hreinlega landsdóm, bara beita því.
1: Já, já, það var nú búið kæra hana, Arnar, heitar hann ekki Arnar Þóri?
0: Arnar Þóri Jónsson, jú, og það er, ég held ég með að segja að það sé bara eitthvað núni í uppsiklingu í þeim efnum. Ég þóri ekki alveg að fullri það, en ég held að sé áframhald á því.
1: Já, svo er annað, áður einnig fyrir að hætta, þegar ég hringi inn, ég þau fáskipti, ég er reyna að tala svona í 4-5 mínútur.
0: Já.
1: En hún kreistur hún gæti víksla embættum.
0: Já,
1: sett,
0: já.
1: Sett þorgerði ég eitthvað annar áðunni til.
0: Já, já.
1: Og ég meina til að það myndi þó róa fólkið.
0: Já, þetta hefur nú komið hér upp í umræðu, tek ég eftir
1: já,
0: að merisa frá viðreistamönnum sem að vilja sjá Þorbjörgu frekar skipta þarna stól í staðan fyrir Þorgerði til að að ná þessu með inn í meiri ró sko.
1: Já, sko, það sem ég að benda á að þessi manneski sé ekki að fælast allan heim og útbýta okkar peningum bara í þetta og þetta og þetta sem við bara við vitum ekki dönn.
0: Já.
1: Hins einn samtöki í New York og hvað vitum við hvað hún búin að skrifa undir út í Brussel og þarna og skuldbinda okkur til að borga.
0: Já.
1: En heyrðu, Arnróður.
0: Já.
1: Ég vil bara koma þetta fram og ég held að ég sé búin að gera það svona bara í stuttu máli.
0: Já.
1: Og ég ætla bara ekki að tala lengur og mér langar að fleiri komist af.
0: Já.
1: Og tala ekki í þarna 15 mínútur eins og hún grímur gerði þarna
0: já, á undan mér. En þannig mér að kenna sko.
1: Já, en ég sé bara hafi það bara gott.
0: Já, takk fyrir kella, sömu leiðis. Það var gott
1: já,
0: í dag.
1: Takk,
0: já, bless. Já, bless.
1: Bless.
0: Já, mörsuna verð þetta. Það eru þetta verið að ræða þetta að hversu mikið hvar við styrtir svo mikið sjálf í hvaða hremmingum við lendum og að sé ekki verið að setja okkur í einhverja af sama stöðu og við veitum vel að það talaði við tekist á þeirra fyrir þessu frumvarpi bókun 35 það komið aðeins aftur og já, það er hún var að tala með Íslandi ekki á móti Íslandi í því máli það er eiginlega það sem skiptir öllu að tala ekki gegn þjóðinu íslensku magsmunum en ég ekki segi hún hafi gert það en þetta, þannig er vandinn Nú, næsti hlustandi, hver, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæll Guðjón, hvað syngur í þér núna?
2: Já, ég heyri það að það verið að tala niður hann að Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir.
0: Já, ef þú vilt orða þannig, þá það er náttúrulega bara verið að tala utanríkisráðherra landsins.
2: Já, já, ég er alveg sammála þessum umræðum sem hafa verið síðustu daga, vikur, mánuði og ár að hún það þarf að koma út hún veður uppi hún er mjög herská það er bara, maður sér það bara í allri varandi íþróttir og hjá börnunum hennar og annað hún er bara alveg á nefanum og öskrandi og æpandi eins og ég veit ekki hvað
0: Já, við skulum ekki blanda íþróttum inn í þetta, ég vil nú segja Börnin er að standa sig vel, sko, en það er bara hvað, utanríkis ráðherra landsins er að gera gagnvart þjóðinu og sínu skildu sem hún hefur þar.
2: Já, en hún er orðan svo vinsæl þetta í Íran, akkur og fer hún ekki þangað?
0: Já, það er náttúrulega verið að notfæra sér þessa ræðu sem hún flutti hjá Sameinuðu þjóðunum og kannski gætti ekki að sér þar. Ég skal ekki það segja, en... hún, þetta er ekki gott fyrir okkur sko
2: Nei og það var nú Kristrún hún var nú vinsal hann í Íran líka en svo við komum fram í viðtölum við hana
0: Já
2: Ég veit að vinn gott við þessa Írani
0: Já, ég veit ekki er þetta ekki að nýta sér bara sko það að hún
2: eða var hún að nýta sér í rauninu
0: já, hún var allavegna takkundi þeirra málsta sko. En hefur kannski ekki alveg gert sér grein fyrir sko, hverju myndi nýta sér
2: já, ég var að tala Kristrúnu líka sko.
0: Já ég veit ekki Guðjón, það er ekki gott að lesa í þetta en þetta er ekki gott fyrir þjóðina, heildinni við höfum að sækjast bara eftir frið halda því að við séum friðarþjóð við erum herrlaus og við viljum fá að vera
2: það ég veit ekki betur en að það sé verið að velja herskáar kerlingar í stjórnmálin
0: já, það,
2: á Íslandi
0: ná, herskáður kalla líka þarna einhver stað sko. En ég skil ég samt en þetta er bara eitthvað sem að var ekki þetta sjá fyrir vegna þess að þessi mál voru ekkit rætt í aðdraganda kostninga
2: Nei, en það er annað það er verið að ræða núna að það er varðandi íþróttir.
0: Já.
2: Og íslenska fótboltan, til dæmis kalla fótboltan.
0: Já.
2: Að það er einmitt grein hérna í morgunblaðinu þar sem að Jóhann Berg tjáir sig agabrot.
0: Já.
2: Jóhann Berg Guðmundsson, fyrirvandi landsliðsmaður í fótbolta, tjáir sig agabrot íslenska landsliðsmanna Íslands í hlaðvarpinu á sjöan. En hann er að tala þennan leik við Búlgaríu eftir sigurinn, 3-0 sigur Íslands í Búlgaríu.
0: Já.
2: Þá duttur bara í það.
0: Íslendingarnir?
2: Íslendingarnir, já.
0: Mm-hmm.
2: Það virðast vera tómar fyllibittur sem virðast raðast í hérna í þessa íþróttastarfsemi.
0: Nei.
2: Vittu róleg, herðu, ég veit ekki betur hún að komi fram í blöður og til dæmis að frægast í knassbyrnum aður Íslands. Það var settir á hann fyrir nokkrum ára þar sem hann var veifandi bara til lille venn hérna framan í vegfærandur niður í bæ.
0: Já, það nú margt sem að enn hægt að æsa upp og þar fram eftir
2: gott. Já, hann á að dauða drukkinn.
0: Já, en sko, ég þekki þetta bara ekki nógu vel, en ég held að við þurfum nú aðeins að passa okkur líka á því ef að menn eru þjóðþekktir, þá eru þeir bara hundeltir þá sama hvað þeir gera.
2: Getu hundeltir, ég veit ekki betur en að var alveg snarbilaður handbóltakappi úr Hafnarfirði sem var bara í einhverju slagsmálum og stingandi undir manna og undan manni og öðrum hérna nýr í miðbæri Reykjavíkur.
0: Já, hver er ekki að reyna að gera það?
2: Já, en hugsaðir, bara þeir fá athygli og yfirleitt menn sem eru í líkalega góðu formi líta líka vel út andlega eða svona bara líta betur út.
0: Mm-hmm.
2: Heldur margir aðrir og hérna heldur þessir, þetta lið sem hangandi á skyndibitastöðunum og ég hætti salgeti út í þá andalega.
0: Já.
2: Að, ég vil meina mesta agaleysið í íslenskum íþróttum séu hjá þjálfurunum að þeir skulu ekki losa sig við þessa fyllibittur sem í liðunum til þess að reyna að ná meira út úr liðunum.
0: Ég skal segja það, ég hef enga trú á því að séu fyllibittur í liðunum en svo orða það.
2: Þetta eru tómar fyllibittur. Sjáðu til þess Lars Lagerbäck, hann tók á þessum hana málum meira og bannaði bara allt fyllir í og hann hérna náði meira árangurum út úr liðinu út af því.
0: Já.
2: En ekki þess að sko, ISI er ekki þegar bara einhver haugur á fyllibittum og þá bara láta hætta var að moka peningum í þetta.
0: Guðjón, sko þú segir ISI, hvernig dettur í huga að segja svona, það er bara alls ekki, það er bara neita þessu algjörlega, það er bara alls ekki fyllibittur hjá ISI, alls ekki þetta móti, veistu hverju formaður ISI, það er Willum Þór Þórsson.
2: Já, byttu róleg.
0: Já.
2: Ég að tala þeir sem að yfka þarna starfsemi og íþróttastarfsemi.
0: Já, ég veit að þú ert að fara í undirgreinarnar eins og ég knattspyrnuna þarna, en ég menna...
2: Og handboltan og fleiri greinar.
0: En ég er bara algjörlega ósammála, ég held að þetta sé nú meira undartekningar heldur en einhver regla það getur
2: sagt. Já, sagði. Ok, þá eru bara fleiri ósammála þér heldur en... sammála,
0: já.
2: Vegna þess að þetta er stórt vandamál í íslenskum íþróttum, það er bálfa djöfelsis fyllirið og dópið og vesendi.
0: Ekki dópið, sko, þú eru alltaf umkvæmt að tala líka Guðjón.
2: Þetta er ekki bara vandamál artrúður hér á landi, þetta er vandamál líka elendis, til dæmis eins og í Englandi sem er okkar framfjóð og hérna það sem eins og Vein Rúni og fleiri.
0: Já, hvað sem þeir gera en ég vil segja það er náttúrulega einhver tveir eins í þessu en hins vegar að þá hafa menn ekkit líkamlegt úthald ef þeir eru á kafi einhverju brennivíni, það er fyrir utan
2: þess. Já, þess vegna töpur þetta fyrir Íslandi eða gerðu 0-0 jafntefli.
0: Já, þú setur þetta bara á það.
2: Það er bara það. Það er bara bakkur slóð á bara niður.
0: Mhm. Já, ég fylgdist ekki með þessu og get bara ekki svarað, en En það er bara þú segir þetta Guðjón, en ég segi það bara hins vegar að þeir sem eru að fara í íþróttirnar, þeir einmitt geta ekki tekið áfengi með sér og þeir vera að gera það alveg fyrir sig því að þeir hafa ekkert úttald í fyrsta lagi, þeir tapa líkanlegri getu, mjög andlegri getu, þeir hugsa ekki skýrtir, stór er ekki að skada heilan, þannig að þú verður að nota heilan þegar þú ert að spila, skal ég segja.
2: Ok, þá erum við bara alveg hjartalega sammála í þessu máli, þess að skilja ekki að hvort það er að snútur því sem ég að segja.
0: Já, já, en það komið, þú ert búin, þú ert búin.
2: Já, en að lokum, þá er annað eitt að gerast, það er gamli fellibylurinn sem var hann í Mexíkóflóa.
0: Já.
2: Og réðist þetta upp Alabama og Florida og Georgi og fór þetta eitthvað norður eftir. Og svo kom hann út á hafið aftur þarna norðar á austurströndinni. Og þessi hérna hitabeltislægð er að saminast annari lægð frá kuldanum, frá Labrador og Puffins Island sem heitir bara Lundaeyja, stór eyja sem að víkingarnir íslensku kölluðu Helluland.
0: Já.
2: Og þarna niður, það er eftir að saminast þarna austur af flæmska hattinum.
0: Já.
2: Sem er eyja sem er líkuð bara rétt undir sjávarmáli, þarna austur af Nýfundnalandi. Og þessi lægð er svo staðsta síðan 1963.
0: Já.
2: Og hún er að skella á okkur á morgun.
0: Já.
2: Jú. Og hafa verið að kerma bændur út allt, sérstaklega á Norðurlandi og eins og í Húnavatnssýslum og fleiri stöðum,
0: já.
2: Að þeir taki dýrin sín í hús.
0: Já, já, já, já.
2: Bæði rollur og hesta og allt og ég tala ekki um beljur, það fóla náttúrulega ekki mikið við.
0: Nei, en er ekki meira að minna komni með þar í hús núna, núna eftir slottíðina, hvernig það, þar sem eftir eru?
2: Það eru þar sem eiga að lifa af og beturinn og eiga lömpinna og næsta ári. Það er bara þannig og þetta er mjög alvarlegt það sem er að gera þetta á morgun.
0: Já. Það er verið að vara fólk
2: til þess að hún far ekki í þess að suðu fyrir land og beint á Noreg og ég færi svo yfir á Noreg. Það er þegar núna í dag kolvitlust veður við austurströnd, nei vesturströnd Noregs.
0: Já.
2: Og á eftir að verða morgun aftur.
0: Já. Herðu, já, þetta bara er mjög umhugsunarvert.
2: Já, og þetta er líka að við þekkjum það lið sem kemur út á landi að það gleymir að taka trampólininn
0: Nei, það er sko ekkit fólk utan að landinni sem gleymir einu en einu. Þú skalt ekki láta detta það í hug.
2: Það verður að taka öll húsgögn sem eru garðhúsgögn og trampólin og allt bara inn í dag.
0: Já.
2: Og bara þegar menn koma heim úr vinnunni á bara taka allt rasli saman.
0: Já, takk fyrir að munna okkur á þetta og...
2: Já, veitum það, sko, og einslíka þeir sem eru með byggingakrana, þeir verða að sláða úr bremsu svo þeir hérna vísu undan vindi svo þeir hinn ekki í jörðina.
0: Já, takk einmitt fyrir að munna okkur á þetta, Guðjón. Frábært hjá þér. Við þurfum öll
2: að... Já, það verður forvitnilegt að vita hvað heyrist í fréttunum þetta á morgun.
0: Já, mér finnst þau nú hafa bara verið að segja frá því gærkvöld að við þessu...
2: Já, bara... stærsta læð síðan 1963.
0: Úps, já.
2: Það er formulegt þegar að skoða þessa læð,
0: já.
2: Bæði á earth.nullschool.net og líka á vindi.com.
0: Já.
2: Og þar er þetta sjá þróununa hvernig þessa læðir hreyfast eftir tögum.
0: Já, þakka kjalla fyrir. Heyrðu,
2: sömuleiðis, hafið góða dag
0: sömuleiðis.
2: Og vorandi komist í var á morgun.
0: Já, sömuleiðis, takk Guðjón. Já, já.
2: Já, versti bless.
0: Bless, já, það var og, heyrðu, já, það blikka hér að ljós auglýsingar hér á útarpi sögu. Og við komum svo aftur, ég ætla meiningur á skoðanakönnu á síðin okkar út að saga.is. Þar erum við að spyrja, við skulum sjá hvernig það nú nákvæmlega orðað. Við erum að spyrja hvort að það þurfi auka eftirlit út af umhverfisverndar samtökum og félögum. Þarf að auka eftirlit með þeim. Það er, já. það bara já eða nei eða hlutlaus í því máli. Þetta inn og út á saga.is, ég kemur niðurstöður ég strax og við fáum auðlýsingar og komum svo strax aftur.
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Komið þið sæl aftur til að hlusta útvarsögu, Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur hér í símatíma og orðið frjálst næsti hlustandi, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Takk. Það þú sæll. Það segirðu.
4: Það bara ég. Já. Það allt ágætt bara.
0: Já.
4: Herðu, þú auðtrúa, Arnþrúður?
0: Já, það finnum eftir hvað það að geta ljúga öll að manni. Nei, ég segju svona, en hvað áttu við?
4: Já, þessi mynd þarna Þorgerði í rann.
0: Já.
4: Trúir þú að það sé sönn mynd?
0: Já, ég hef enga ástæðu til þess að láta segja mér að þetta sé enn eitt bara hérna gervigreindar fixi eitthvað sko. Mér finnst hins að það alveg auðljóst mál að hún hefur gengið dálítið langt í þessu máli. Og
4: hún það er annað mál sko, ég er að horfa á þess að mynd sko.
0: Já.
4: Og sko, ég bara velta fyrir mér sko, þetta er svo ótrúverðugt að einhverju klerkar í Írán láta prenta fyrir sig svona borða og fara svo að hengja hann upp sko. Ég skil ekki einu sinni pólitíska mótíð að baku það.
0: Na, það eru Hisbollah sem gerir þetta, ekki?
4: Nei.
0: Nei. Já, já.
4: Þannig að Hisbollah í Líbanon þeir litu prenta fyrir sig borða Og hvað kerðu þeir svo til Íran eða flugu þeir að hvernig fóru þeir
0: þetta? Þetta alveg spurði mig ekki sko, ég bara les eins og aðrir en, eðna, en ég ætla ekki að láta verja þetta, ég segir alveg svo er, fólk má reyna það, en mér finnst hins vegar hún hafa stuðað margar sem hún átti ekki að gera, það var ekki þá Íslands.
4: Já, það náttúrulega skiptar skoðanum á því, en ég svo sem, ég hef ekkert álit á Þorgerði Katrínu sko, en hún náttúrulega var, það var nú bara svona almenn umræða sem hún var með þarna þeirra sem eru svona móti stríði og þjóðamorðum og slíku sko. En ef ég sendi þér mynd að þér á borða Íran, möttu trúa því?
0: Já, ég myndi segja að það æðislegt. Já,
4: þú ert í náðin hjá hérna Íran, það gott að vera náðin hjá
0: þeir. Er náttúrulega ekki utanríkis á þeirra skilu, hún er átt að sjá því, hún er utanríkis á þeirra, hún er allt þar að sildur á sig heldur en aðri sko.
4: En hún er náttúrulega ógna þjóðarhagsmunum, þjóðaröryggishagsmunum Íslendinga.
0: Já, það það sem fólk horfir í.
4: Og það er að skrýta sér engin viðlum við því.
0: Já, en má ekki segja að þar gildi nú kannski kaflinn landráð. Hvað er það?
4: Já, landráð er nú útbúið þannig að það vonlaust að beita því, sko.
0: Já, þetta reyna að koma þjóðinu undir annar ríki og beita blekkingum. Ég vinna gegn íslenskum hagsmunum, ég held að það sé.
4: Þú veist að Núremberg réttarhaldin voru military tribunal.
0: Já, Núremberg, já. Þannig
4: ég
0: veit
4: að... Ég held að við ættum að sita á fót íslenskt tribunal.
0: Þú vilt meina það?
4: Og við myndum byrja á því að taka fyrir hérna COVID-morðin og síðan getum við tekið fyrir svona mál eins og hana Þorgerði Katrínu sko sem er bara í öllum vondum málum Íslandssögunar, nýlegar Íslandssögu og þar er hún með nefið von í öllu sem að fer illa.
0: Já, það eru allavega mál svona sem eru ekki að skilja sko, það vaktur að tekið sko.
4: En ég tek eftir öðru að þú ert mjög mikið á móti íslam og Múhameds trú. Múslima trú, eða hvað þetta heiti nú?
0: Ég bara er að benda á bara hluti sem að er að gera. Þetta hefur ekkert með mína skoðan að gera. Ég er að miðla kannski hluti sem að ég til nauðsynlegt að gera að í ljósi bara þessara atburða sem er eða sér stað víða.
4: Hins vegar veistu að í múslimatrúni þá er ekki leifilegt að lána peninga með vöxtum.
0: Já, ertu þá meina að fólk eigi að sækjast í að fá lánsjöðum?
4: Nei, ég bara benda á kannski eina góða punktin í þeirri trú, sko.
0: Já.
4: Af því að sko, Ísland er bara í klónum á frekum okrurum, sko. Sem að þýðu það að bara unga fólks landsins bara er á götunni sko.
0: Já, þetta er eins og ég kalla þetta eru nattræningarnir það er nú það sem er
4: það Nei, bara þetta eru okrarar sko Já. Og þú veist að Jesú barðið á rakða og musterinu sko, landið, sko. Það er eina skipti sem Jesú beitti ofbeldi það var gegn þessari tegunda fólki Og ég líta sem mjög alvarlegan glæp þegar að freku okrarnir fara inn á nauð þurftir mannsins sko. Þess að húsaskjól, mat, orku, hluti sem þú getur ekki neitaðir
0: Já, nauðsynjavör, sko, já.
4: Já, þetta nú skýrgreint vel í þarfapíramétanum sko. Að sko ég eins og sko við erum kristin þjóð og ég tel siðferðislega réttlætilegt að beita þessa okrara ofbeldi og eins og Jesú beitti það bara svipum sko og velti við borðum þeirra og bara fór mjög hart fram gegn þeim sko
0: Já.
4: Ég held sko forfeður okkar eða svona þegar við vorum ung þá beitti ríkið þess að sérstöðu sinni til að fá góð lánakjör sko.
0: No.
4: Síðan bygguðu til húsnæðismálastofnun eða hvað þetta hétt alltaf mann
0: og
4: þeir beittu, sagt, já, þeir beittu sterkri stöðu sinni til að fá góð lán og síðan veittu þeir því til unga fólk sem þetta fólk sem vildi kaupa húsnæði með mjög lága álægningu sko og þetta fóru freku okrararnir og eyðilögðu sko
0: Já, það var náttúrulega það var fyrst húsnæðistofnun ríkisins og í raun að veru þá fór hún og svona mjög hallandi og bara fór á hulsin það verður bara að segjast þessu er En Já,
4: það var að því að freku okkur hann fóru þetta inn og eiginlega fyrirbærið.
0: Já, er það að meina þegar bankarnir fóru að lána húsnæðislóðum?
4: Já, það var bara viljið þeirra, sko viljið þeirra var að festa unga fólkið í skuldaþrældum eða leiguþrældumi. Það var markmið þeirra.
0: Já.
4: Og þeir þóla ekki þetta. Að beita lánakjörum ríkisjóðs og síðan stofnun sem veitir í beint til lán þega, sko.
0: Ég það bara á stofnun skulda.
4: Þeir koma þetta með krumlunar og gera unga fólkið að skuldatræðlum eða leigatræðlum.
0: Já, já.
4: Og það getur bara ekki staðist í kristinni þjóð.
0: En það er alltaf þessi baráta góða skuldar, það vantar skuldar. Það vantar nýja kendur. Því annars byggja er ekki beignasafni sitt og þess geti ekki búið til artölur.
4: En þetta fólk sko, sama var með sko, þegar að ríki beitti sinni góður að hagfa með lánakjörum og veitti til þeirra sem að vildu byggja upp landið. Sko. Þeir þoldu það ekki heldur. Sko. Þeir urðu að eiginlega það líka. Og sko, þegar að sko, ég er fósiti og kemist til valda á Íslandi
0: Já.
4: Þá myndi ég beita ríkisjóði þess að fá eins hagkvæmt lána hægt er og setja síðan bara eitthvað lámarsála 1-2% tóna það og ég myndi hérna setja bara fast verðarlegu það bara 3000 kall eða 3800 kall fermetrin og það bara bannað að leigja fyrir meira.
0: Mm-hmm.
4: Og sko þá fara allir, takk þetta því, nú fara ringið og eftir mér freku og okkararnir sko. Og segja það ekkert hægt og fastegna verð og allt og okkur er sko keðjuverkandi.
0: Mm.
4: En sko, ég tala bara út frá því að Ísland er kristinþjóð
0: mm.
4: og það á að taka þessa okrara með sama hætti og Jesú, velta við borðanum þeirra, berja þá og lemja þá með svip og reka þá út úr húsi föðinsins sem að kalla það.
0: Já.
4: Já. Ég hef bara enga samúð með fólki sem fer inn á grunnfarðir fólks og byrjar að okra. Ég hef enga samúð með þeim.
0: Nei, það ekki að vera þannig. Á ekki að byggja kerfið upp þannig að það sé möguleiki á því. Það nú það sem en það verður alltaf einhver möguleiki það, við veitum það.
4: Nei, já, það náttúrulega bara, þá er rík, sko, þetta er krabba, menn, ég held að menn áttast ekki á því hvað þetta mun, sko, þetta sem varst að tala um í Frakklandi,
0: mm.
4: það eru sömu okrararnir þar, sko, BlackRock og allir þessir sturluðu okrarar, sko,
0: já.
4: Þeir eru að sita Frakkland á hausinn, sko.
0: Já.
4: Það er þess vegna sem er svona óverðir í Frakklandi, það er bara að vera að segja já, þú færðu kannski lífverðin þú ert orðin 115 ára eða 109 ára, þá færðu lífverðin það er bara að vera að segja fólki á skólanir, það er bara engi peningar það er engi peningar í þess að skóla og eitthvað svona heilbrigðis sem það er eitthvað slíf sko, þetta græðgispakk er bara að sita allt í vitleysi sko
0: en svo fjölmörg mál sem spila þar inni en þetta er missulega sjónami sem að þú nefnir nú BlackRock sem að er nú svona bakgrunnun hjá Friedrich Merz í Þýskalandi og það eru þeir sem eru til dæmis kröfuharðir upp á að fá greiðslur tilbaka þeir lánu út af stríðinu og þessuna þeir eru svo mikil mikla hagsmun af því að stríði haldi áfram út af samningu sem búið að gera vopna samningu
4: en eins og er sko samkvæmt biblíunni þá er ráð biblíunar að flýja svona ástand þú getur ekki breytti sko
0: nei það
4: eins og Sódóma og Gómora bara niðurst að Guðs var bara að það er ekkert að bjarga þessu sko
0: nei
4: Og því miður þá held ég að það verði þannig, það verði bara stríð og fílíkar hörmungar sem eru framöndan. Sko.
0: Já, við bara mætum því eins og það kemur fyrir, við mætum því en almáli er að við höldum okkur ekki inn á vígvellinu sjálf.
4: Við erum komið okkar, við erum að framlega á vopn. Og drepa rússneska ungmenni.
0: Já, ég erum við að framlega. Við erum að borga minnskosti og það er alveg nóg komið. Nú bara þarf að ljúka þessu, hvort sem mönnu líka betra að vera og það gerist bara með því að þjóðir hætta að greiða fyrir þessi drap.
4: Það er bara við erum að borga fyrir það.
0: Já,
4: þú ert að borga fyrir það.
0: Ég veit að við erum bara snarhættaðið.
4: Það eru við sammála
0: en þetta er svona
4: en ég, hérna, því betur sem ég kynist manninum og þjóðfélaginu því vægna þykir mér nú biblíuna mína
0: já, jú ég þekki annan sem segir það sama en gott og vel
4: já, takk fyrir það
0: takk að ég hafði það gott jú, já, Axel Pétur, já, bless
4: já, bæ
0: já, við fáum hérna þá maður Axel Pétur hérna en það víst gengur erfilega ennþá mynda ríkistjórnu í Svíþjóð og hún Magdalena Andersen reynir og þetta er meir en rétt að segja það, það er ekki auðvelt örgla við þar pólitísku aðstæður sem eru þar en hún er seig og aldrei að vita hvað henni tekst en það er allavega ekki komið endur á það. Það var nú kannski vonandi bara að mótir allirna færu með henni og þeir myndu reyna að vinna saman eða held ég þingstir til þess eða hvað, hátt í það með skosti. En þetta er svona í löndunum í ringum okkur, svona er það. Já, heyrðu, Svíþjóð nefnilega ymmit, ég glemti að segja það við Axel Pétur að Svíþjóð nefnilega meðal þeirra landa sem að trúlega fær næstu guðsu líka eftir Frakklandsmáli sem er núna að það verður eitthvað svipað upp á teiningum í Svíþjóð, ekki alveg komið að því, en það er svona planið sér maður, en já, en það er nú komið að niðurstöðu og skoðanakönnun hérna hjá okkur og við varum einmitt að spurja hvort að það þetta auka eftirlit með umhverfisverndarsamtökum og full ástæð til að spurja það og niðurstaðan ætti að vera komin núna eða alveg að detta hérna inn. Ég ætla að minna bara á dagskrána líka hér í dag, klukkan eitt Pétur Gulluson og Frosti Sigurjónsson er ekstra hagfræðingur og Finnur Þingmaður. Þeir verða hér að tala umhverfismálin og til dæmis tilraunir á tilraunirnar í Hvalfirði núna með Vítis sóta og við erum komið með svör í spurningunni á að hafa eftirlit með umhverfisverndarsamtökum. Já, segja 92%, takk fyrir, það nú bara ekki öðruvísi, 92% vilja að það verið haft eftirlit með umhverfisverndarsamtökum, til dæmis hvaða greiðslur eru að fá, hver er starfsemin, er verið að misnota aðstöðu sína, er verið að misnota sjóðakerfi eða eitthvað álíka, ég veit ekki hvernig þetta eftirlit ætti að vera og í hvað heimildir en sjáum samt til hvað kemur útrússu þegar uppi staðið. En þetta er svona álit hlustandi út á sögu á að hafa eftirlit með umhverfisverndar samtökum. Svo sé ég eitt hérna að það er ný fyrir sögn og frétt á fossíðu. Það voru náttúrulega þeir bæði Merz og Macron, Þýskalands og Frakklandsforseti, þeir vilja veita ESB auknar heimildi til að stöðva vöru innflutning. Þeir vilja semst búti kreppu til þess að græða því þeir eru eitthvað samert af löndið þeirra er á kolvi. Þeir eru að farast úr hérna efnars erfileikum. Stærstu ríki ESB. Nú, svo er frétt hér núna sem vera komin hún er frá Þýskalandi, Dresden í Þýskalandi og það er sílendingur sem hefur verið handtekinn í Dresden grunnar að hafa nauðgað 17 ára stúlku. Já, og í stigagangi fjölbýlishús aðfram á sunnudags stúlkunni tókst að flýja árásarmanninn og leita aðstoðar hjá lögreglumönnum sem voru við eftirlítið nágrunni lögregluhóð þegar leita manninum, hann tók að skömmu síðar. Samkvæmt þýska blaðinu Bild átti árásinn stað klukkan 1:30 aðfram á sunnudags í fjölbýlishúsi. Þetta er nú bara svona, það er nokki sjálfgefið að stúlku komist undan, en svona er það, hvað í raun og veru er hættulegt að getur verið fyrir ungt fólk að vera eitt á ferð svona að nætulagi. Þetta er nú bara ekkit grín, en svona og það, þetta var að koma inn frá, já, frá ellendu deildinni. En mér segjum þetta gott núna í bíli, Arthur Kallstótti þakkar ykkur fyrir þennan morguninn og þakkum þeim sem að hringdu og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson. Við þakkum kjalla fyrir símatímanum með loki í dag, verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamningar gæti orði lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
2: Já, einmitt, við sagt, erum með þetta forsendu ákvæði sem að nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samningsaðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga, eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4 8. október. Við höfum, það hefur sérst verið vinna í gangi sem að líka hefur þetta verið mikið fjallað í fjölmiðlum. Hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar og fór mögulega dálítið hægt af stað. Og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurfti að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það er nú bara eins og það er fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókuseruð á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú er það svo að það er að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir á

0: Minningarnir haldi
1: Já.
0: og það bara á þessum tímapunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda en það eru svona ýmsar ágætar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verkalýðshreyfingunni varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutölu hækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5% svo höfum við dætt í samskipti með samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð þar ekki mikill vilji til samtals jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur auknar launahækkanir heldur farið fram með kröfur réttinda úrbætur, til dæmis varðar uppsagnarvernd, þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins til að taka þetta samtal. Samtök atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakanna Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða mónomani varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili þá munu til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að aðborðinu þá tel ég og félagar mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem við höfum verið samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir og í stað þess að missa þá þær sem að gera stöðu við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndi mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkföll til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi en þetta eru auðvitað flókimál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktískur og strategískur í ákvarðanatöku
1: En atvinnulegt að segja einfalla að það sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munir leiða til meiri verðbólg þetta það sem þeir hafa sagt og þá treyst á ríkisvaldið að ríkið og væntanlega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnulegendur ætla ekkert að bjóða neina launahækkan.
0: Eins og ég var að segja að það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt óumflýjanlega koma í janúar.
1: Já, en það var búið að semja.
0: Það er búið að semja þær, en ef við segjum upp samningunum, þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar, þannig að þá þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn. Svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinberamarkanum, þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almennamarkanum, ef að þeim verður sagt upp, þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á opinberamarkanum muni þá líka opnast og þá mun fólkið á opinberamarkanum líka missa þessar hækkanir. Og ég satt best að segja, veit ekki alveg hvað forista til dæmis Vaffer og fagfélagana, iðnaðarmennirnir hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitarfélaga að borðinu. Ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa þetta talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla svo að það flókið og það ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungerast að félagsfólk Vaffer til dæmis í tilbúið til þess að verða af þeim hækkunum sem að það á þegar inni og eiga að koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega að fá eitthvað örlítið viðbót. Og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munu hvort sem föðra samstundis upp á verðbólgu bálinu. Og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitarfélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn, til dæmis eins og það sem við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem svo kallað féviti það að kjarasamningsbrot og þjófnaður á launum verður raunverulega gerður refsiverður þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallað féviti sektir þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láglauna fólk það að við fáum hækkanirnar það
1: Já,
0: við náum
1: við
0: höfum verið í samtölu það líka
1: Já.
0: Og ef við bara skoðum stóru myndina Já. Og hugsum ok hækkanirnar koma í janúar ríki og sveitarfélög eru tilbúin segja þau til þess að leggja sitt að mörkum til þess að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki við fáum vonandi féviti að viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst raunverulega engöngu bitna á verka á láglaunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá Eflinga innheimta meir en 500 milljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á láglaunafólki og svo framvegis þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þarna rétt á en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta ég hef ekki séð það
1: en þið eru sett í mjög erfiða stöðu
0: Þið
1: eru þið látið spila varnarleik í þessi raunum er það ekki
0: rétt
1: og þau bara ef við lítum á þetta þið sko það eru margir sem eru kannski engi sérstaklega verkalýðsinnar en skilja vel það stöðu sem þeir eru sett í þeir semjuðum hóflegar launahækkanir og ég oft talað við Vilhjálm Birgisson þetta síðan erum við með hérna verðbólgu sem er að komin upp í 6% miklu hærrin í nágrannaríkjunum hún fer að stað þessi verðbólgu og leiðir til þessara vaxtahækkanir sem margir eiga ertum að skilja sem koma neyra á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því Og þetta staðan sem að búið að búa til og hérna og þess vegna eins og ég segi, staðan hjá verkalýðsfélögunum svo erfið í raun og veru.
0: Hún sko staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk, fyrir og með verka og láglaunafólk hér við Eflingu við þetta gerum þessa samninga saman og við erum með öflugar samninganefndir og
1: þó þið hafið hóflegar launahækkanir og en, til að komið
0: það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarasamningum sem eru þess virði að við séum tilbúinlega að skrifa undir en við gerum þessa samninga þarna í mars 2024 og þá auðvitað eins og marg oft hefur komið fram og villi ef hann hefur verið að koma hérna til þín þá hefur hann væntanlega útskýrst þetta allt
1: með
0: ítalegum hætti
1: hann er bara svo ósáttur við þess að maður gera því vaxt og verðtryggingamál
0: já en ég ætla bara aðeins þá samt þó að villi sér kannski búin útskýrt þá ætla ég bara svona að segja stuttu söguna við gerum þessa kjarasamninga í mars 2004 langtum að kjarasamningar upp á fremur hófstiltar hækkanir og einmitt allir eiga að koma að borðinu svo gerist það að samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina stjórn á sínu baklandi þannig að þar verður svo kallega launa skrið þannig að það sem við semjum það er hópur á almenna vinnumarkanum sem að fær umfram hækkanir umfram það svo gerist það að á opinbera markaðnum þar líka mjög mikið launaskrið og þetta gerist það að verkum að svigrúmið svo kallega sem við vorum að semja í kringum og innan það er sprengt svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega ja, ja. Allir þínir hlustendur.
1: Ja.
0: Svo eru auðvitað þessi innflutta verðbólka og svo framvegis og svo framvegis. En ég ætla þá að segja og ég, þetta bara mín einlæga skoðun
1: ja.
0: Að á þessum tímapunkti
1: Já.
0: Og tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum. Ég tel það ekki skynsamlegt. Ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastig vandamál. Mér finnst það alveg jafn mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2004 þegar skrifaði samningana. Þess vegna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitarfélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr, sem að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf, þannig að þau 7,5% sem verðbólgumark með Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi en það sem við höfum núna ég og Vilhjálmur Bergsson og Hilmar Harðarson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga lagt áherslu á að innkomi nýtt forsendu ákvæði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár, verði hún ekki komin þá niður í 3,5% þá séu samningarnir bara automatískt búnir þá rennir þeir bara sitt skeið þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið eru þar sem ég var að tala hérna upp rétt áðan Það mögulega, já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega og ég ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé betra fyrir okkur, skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum, heldur en að segja þeim upp ef að ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eblingar að fara bara í harðar kjarra sem hans viðraður, fara bara að undibúa átök
1: það vera tilbúin
0: í verkföld þá myndi ég að sjálfsögðu vera að fara í þá verkföld og það getur enginn sagt að eblingar hafa ekki verið tilbúin að síðustu árum til þess að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndi verka best þetta er einfaldlega afstæða mér núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hættu ég get og kemst að þessari niðurstöðu ásamt mínu félags fólki.
1: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunverulega verið að gera kröfur og hendur innu opinbera
0: Já.
1: Og þá erum við að tala það að sko verkalýðshreyfingin hún náttúrulega má segja pólitískt þó hún sé ekki flokkspólitísk að hún farin að verða bara meira innvikluð inn í sko pólitískar deilur.
0: Það er bara...
1: þannig að húsnæðismáli skipta svo miklu máli núna.
0: Rétt.
1: Það ljóst að hefur opinbera er eina aðlið sem getur breytt í að gert eitthvað í málum. Nú við vitum vel að Seðlabankin vill ekki að getur ekki að hvað sem hann segir að lakka vextina. Og meðan það þá húsnæðismálin bara í uppnámi.
0: Við erum bara sammála þetta. Mér langar samt að segja sko að það bara svona partur af íslenska vinnumarkaðsmódelinu að stjórnvöld á hverjum tíma hafa alltaf aðkomu að kjaradeilum á almennu vinnumarkaði. Það bara staðarinn.
1: Já, þeir geta bara komið með lög og...
0: Það er alltaf einhver pakki sem lagður fram
1: já.
0: Til þess að reyna að annarkvort fá fólk þess að skrifundi samninga eða eins og í þessu tilfelli reyna að fá fólk þess að segja samningum ekki. En það er ekkert afbrigðilegt eða eitthvað svona undirlegt að einstætt við það að stjórnvöld séu núna að einbeita sér að því að reyna að halda samningunum lokuðum. Og ég held reyndar að á þessum tímapunkti þá hafi stjórnvöld kannski meiri svona kvata til þess að halda samningunum lokuðum vegna þess að stjórnvöld eru að koma undan atkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu sem þau töpuðu og ég held að það skipti þessi stjórnvöld afskaplega miklu máli að það verði hér ekki ófriður á vinnumarkaði ég held að pólitískt séð bara út frá þeirra svona kvöldu hagsmunagæslu þá séðu þess vegna tilbúin til þess að koma með eitthvað sem einhvers virði að borðinu en það alltaf aðkoma stjórnvalda sem hefur mjög mikið að segja í því þegar kjarasamningar á almenna vinnumarkaðnum eru undirritaðir eða í tilfelli eins og þessu þegar verður að reyna að halda þeim lokuðum húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli við í Eflingu höfum lagt mjög miklu áherslu á það að raunverulega leigu bremsa verði innleitt vegna þess að við
1: erum, er það raun?
0: Við erum með stóran hóp félagsfólk sem er fast á leigumarkaði bæði bara vegna þess það er stór hópur Íslendinga sem er fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta er verkafólk þetta er ungt fólk sem er ekki með stöndu af foreldrar sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt við lána skilir það Seðlabankann svo horra vaxta einfallega verið frist út af vinnumarkanum svo þessi stóri hópur aðflutsverkafólks sem kemur engar til að vinna þarfur þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði er hægt að búa í og það tekur ekki alla tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að þá núna innleiða bann við sem sagt þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu það mun vonandi hafa eitthvað að segja við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í Eflingu og hérna fleiri væntanlega sem í forystu fyrir verkafól að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur þetta hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi
1: með en það er ekki allir, það er ekki almennt það eru sumir sem njóta góðsælsu en,
0: já,
1: ekki
0: en
1: allir
0: það er bara ef að þú eða einhver eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina eitt fyrir bingo þannig að allir myndu njóta góðs.
1: Ég ætla ekki að halda því fram.
0: Nei, en þá myndi ég svo sannlega vilja hefða þá laust. En já. Þú líkt og ég veist að þetta bara vel hafandi fylst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sín á stöðuna að við stöndum fram með fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum, við erum með alls konar vandamál í íslensku vinnumarkaði, við erum með vandamál á húsnæðismarkaði, við erum með vandamál varðandi innviðina okkar, við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneska sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið yrði að veruleika en ég geri mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka að verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna er ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem hönd festir á sem við getum fengið versus það segja upp samningunum og fara
1: í hörð verja kaupmáttin,
0: ég er að reyna að finna leiðir til þess að verja kaupmáttin og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður
1: En, talandi
0: en ég ætla samt að segja hér svo að fólk situr nú ekki og hlusti og hugsa ég sé einhver helvits aumingi sem að vantanlega einhverjir eru að hlusta á að sjálfsögðu er það svo og það er alveg ljóst að ef að við ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðaráði metum þannig sem svo það sem okkur boðið dýi ekki til þá höfum við að sjálfsögðu ekki annað að ræða heldur en að segja upp samningunum en þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti Og það er erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum. Það er bara erfið ákvörðun að taka. Og við ætlum ekki að taka hana af einhverju léttúð. Við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur búið dugur ekki til. En við tökum hana ekki fyrirfram og við, ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti Nei. Á þessum tímapunkti. Vegna þess að ég raunverulega vill finna lausna á þessum máli. Ég raunverulega vill finna lausna á þessum máli af því ég held að það sé það. Besta í stöðunni fyrir verka og láluna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og kannski inn að Seðlabanka. Þá er litið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjara bótaskerðingu til þess að koma verðbólgunni niður. Já. Það þessi hugmyndafræði sem gegnumgangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta, þetta sé einn fræðilega afstaða og lög já, já, það er þannig
0: er alveg
1: já, þannig er þið sett já. Í þessa erfiðu stöðu en
0: við til dæmis, bæði ég og Vilhelm Birgisson við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála það að leiðir krónutölu hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda besta og skynsamasta leiðin og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón manneskjan með 1,5 eða 2 fá sömu krónutöluna þetta gerir það að verkum að hægt að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láglaunafólki best og kaupmáttur verka á láglaunafólks, hann vex þá verulega umfram aðra og þetta bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð. Prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minns og fólki sem með 2-3 miljónir lang mest. Og svo til viðbótar kemur auðvitað ofta til mikil launaskrið hjá fólki sem að þiggur kjarasamningsbundnu hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sökum stöðu sinnar í samfélaginu. Því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins né hátt launuðum hópum innan alþýðusambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningarna 2019 þar sem að sami var krónutölu hækkanir hafi leitt það í ljós að verka fólk, láglauna fólk fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta vandinn sem við stöndum frammi fyrir. Vandinn einmitt að Seðlabankinn vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankinn jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að eignast hverstanslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur, sko. Og svo erum við að dýla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmuni síns hóp í framstasætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðri eða tíma í að hugsa hagsmunni verkafólks eða láglaunafólks. Þannig að þess vegna erfitt að ná árangri. Við höfum samt náð miklum árangri og ég meta sem svo að það sé ekki skynsamlegt að fórna því sem við þó með í hendi fyrir einhverja mjög óljósa vegferð út í átök, uppnám, möguleika á verkbanni, möguleika á bara miklu umróti á lífi verka og láglauna fólks sem að til viðbótar við allt sem að hér hefur verið upptalið líka raunverulega eini hópurinn á landinu sem er að takast á við atvinnuleysi.
1: Já, mjög hátt atvinnuleysi.
0: Og sem bitnar fyrst og fremst og næstum því engöngu á verka og láglaunafólki.
1: Við höfum bæði háa verðbólgu og hátt atvinnuleysi. Þetta svolítið nýtt í okkar hagi.
0: Þetta bara mjög slæmt. Þetta mjög slæmt. Og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktiskum og strategískum hætti og bara vegu með. Og á þessum tímpunkti þá ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
1: Já, þannig að atvinnureglur segja að það sé ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo ekki vísað í fræðikenningar það. Og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera. En vandinn sá, til dæmis í húsnæðismálum, það hið opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Ísland allt og há. Og það er það náttúrulega sveitarstjórnindan með allt og háa hérna hátt gjöld á hérna lóðum og öðrum gjöldum. Þeir mennir að tala það var nú reiknaðan dag, það var eitt borgarfulltrú og tala með 40% að íbúða verðinu. Þarf að greiða áður en að raunum vera þarf að leggja út á samt fjármálskost eða inn í því fjármálskostnaður áður en að fara þeir að byggja húsin.
0: Ja, þetta náttúrulega mjög rugla ástand.
1: Og síðan á að leita til þess að sama hins opinbera. Að leysa þessi mál, það sem breytingin
0: En sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu, sko, raunverulega aðkoma ríkisins að þessum tímapunkti, hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að setja í einhver svona verkefni.
1: Nei,
0: hún snýst ekki um það.
1: Nei.
0: Hún snýst bara um þetta.
1: Já.
0: Hún snýst fyrst og fremst og aðalega það að halda gjaldskrárhækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna. En mér langar samt að segja eitt, að auðvitað segja samtöku atvinnulífsins og fyrirtækin alltaf, það ekkit svigrúm. það eru þetta bara þeirra mantra, það skiptir engu máli á hvaða tímpunktu við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið er, mantran er alltaf þessi ef að fólk ætlar sér að ná árangri þá þarf það auðvitað verið tilbúið til þess að spila með harðan leik, þá þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og boða verkföll og það er kannski aðal punkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, félög iðnaðarmanna segja upp samningunum þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir.
1: Launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlum sjá þínu
0: skiptum. Já, miklu, miklu hærri.
1: En er stéttaskipting innan verkefnisum?
0: Já, ég hef náttúrulega oft talað það. Ég hef oft talað það, en kannski það sem ég að segja og ef það er svo vegferð sem þau fara í,
1: já.
0: Þá gera þau það og já. Þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntulega viljur til þess að gera það, þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum og þau mögulega meta það sem svo þetta sé rétti tíminn til þess að fara í slíkar aðgerðir. Þar er ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til þess að fara þá leið og kannski hef ég rangt fyrir mér kannski er það akkurat rétti tími núna til þess að segja upp samningum að fara í hörð verkvöld og þá mun ég bara viðurkenna að ég hef haft rangt fyrir mér og hérna meta stöðuna þá bara með þeim hætti
1: En við lítum framtíðar þegar verklæður sem ekki allar að fara semni í framtíðinni þá er það ekki bara verður bara ekki nú segja menngjarnan og hefur opinbera segir aðlar vinnumarkaðan segja að leysa þessi mál.
0: Mér finnst það mörguleiti.
1: En akkur ekki bara, ríki kemur bara að koma að þessu
0: samlingum. Það, að mörguleiti er ég alveg sammála því að aðlar vinnumarkaðas eigi að leysa málin.
1: Já.
0: Að mörguleiti.
1: Eins
0: og lögin gerir ráð fyrir. Og þegar við höfum verið í kjarasamningum og kjarasamningsdeilum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreðendum. Það hefur verið vinnulag, eflingar, þannig virkar kæra viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins en eins og ég var að segja á þann og það er líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi þá koma stjórnvöld alltaf með einu með öðrum hætti að stórum miðlægum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin alþýðusambandið og önnur heldasamtök og það er bara dillina á þessu landi En auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hverstagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tíman, á vikuna og yfir mánuðin. Hvað réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis. Það er það sem að lögin snúast og það er ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall þú gerir það ekki eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru búið verkfall sem að tengist á aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svo leðsko þú veist það verið að hérna láta fólk vinna lengur en það vil vinna hér eru við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga umgjörð og þegar við förum í verkföll þá er það vegna þess að það næst ekki að gera kjarasamninga við atvinnurekendur við förum ekki í verkföll vegna þess að stjórnvöld hefði sér ekki eins og við viljum að þau hefði sér, það er bara staðinn
1: En er ástæða kannski til að breyta lögunum frá hvað þau eru 38 og reynilega að taka upp eitthvað módel sem að tilkast til þessi Skandinavi, það mennir að tala um að innleiða það hér og það skapi meiri stöðuleika hvað finnst þér
0: ég skal koma einhvern mann aftur og tala þetta því að þetta er bara mjög hérna, áhugaverst og mikilvægt umræða efni
1: og þeir tengja þetta við Evrópusambandi líka
0: sko, staðrendin er svo að mörgu leiti búum við mjög gott vinnumarkaðsmódel og við erum hér með fína löggjöf sem að venda réttindi okkar við höfum þessi verkfallsréttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi þar á fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsint fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustað og svo framvegis. Samtök atvinnulífsins eru núna einmitt, eins og ég var að segja á þann, bara með alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu og það fæst ekki tala neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau. Það sem mjög, mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun af þeirra hálfu. En ég hef sagt, og ég meina það fullt hjarta, ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað. En það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir en að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum. Þannig að samtök atvinnulífsins, þau segjast að vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel, sæleg módel, þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum, svo gerir kjarasamningar út frá því og það, þeir flæða svo yfir allt. Þetta það sem þau vilja. En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona, hérna, svona, svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera, hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi, hvernig fólk eigi að vinna, hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis. Meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa.
1: Stopna fyrirtæki ræsting.
0: Stopna fyrirtæki, arðræna þessa konu, láta þær vinna allt of hratt, koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, heyrðu, við verðum að finna einhver að lausna á þetta, bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki sementuðu samfélagi og neita þær að tala við okkur. Og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekarna að samtala við Eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
1: Ekki rétt að vikar hálfu að greina frá því hvers konar aðlega?
0: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út og daginn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér. Að þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og öll lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu, þá staðreyndin svo, þá staðreyndin svo að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi. Þannig að þetta bara tómt þvaður
1: þeir í þessum mönnum. Þeir segjast vilja breyta módelinu en vilja það í raun og
0: rétti. Það sem þeir vilja breyta módelinu þannig að þeir hafi meiri völd, að þeir geti neyðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúinir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig, formann stærsta félagsverka á láglaunafólks á landinu, örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlíti betri og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþjóðafólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsi með sér að þessum manni kannski treystandi fyrir einhverju en honum sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið gefist.
1: Nú, ég veit að þú þetta fara að fara.
0: Já.
1: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi. Ég meina, þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér.
0: Rétt.
1: Ekki bara launa fólk, ekki líka þeir sem eru reka lítið fyrirtæki. Og þetta bara sniðið að þörfum einokuna fyrirtæki og skuldlausra stórburgeisa.
0: Já, ég sammála.
1: Það er þannig.
0: Og svo segja stjórnvöld bara að Seðlabankinn er sjálfstæður. Það má ekki hafa vit fyrir honum.
1: Nei, þeir eru þar fimm í peningarnefndinni.
0: Það er bara það er þannig. Þetta er bara það sem ég sagt. Við reyndum til dæmis í síðustu samningum.
1: En getið þið setja inn í samningum?
0: Já, emmitt, náttúrulega ekkur að segja það. Það er það sem við reyndum í síðustu samningum. Við vildum vera með forsenda á hverju sem að væru hérna snerust vextina, ekki bara verðbólguna, þetta líka vextina. Ekki að ræða það, samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei, þetta bara bannað, má ekki gera þetta, ég lít vinna minnisblað það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu, en þetta til dæmis atriði sem ekki er hægt að ná inn í kjarasamninga, það er reynsla mín af síðustu samningum. Sæðlabankinn er sjálfstæður, hann raunverulega er komin á einhvern svona guðlegan stall, hann má bara, það má engin reyna að hafa hann einn áhrif yfir sæðlabankastjóra eða peningastefnu nefnd og þar við situr.
1: Næst samkomulagina viku?
0: Ég bind vonir við það.
1: Já.
0: Ég bind vonir við
1: ég
0: það.
1: Ég hefði það mikill sáttavilgi í raun og veru af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eins og
0: það,
1: var.
0: Það er, ég myndi segja að við erum alveg klofin þarna. Það er hópur innan alþýðusambandsfélaganna sem er mjög herskár.
1: Og á að hærri launum eða þið?
0: Er á hærri launum og er mjög herskár og verðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið.
1: Já.
0: En
1: er
0: við
1: það, sem er það ekki pólitík í því?
0: Þú voru að spyrja aðra en með að því en við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verkalálina fólk við sjáum verðmæti fólkin í því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöldaborðinu
1: Þakka fyrir að koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir
0: Takk
1: og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson. Hann er rekstrarhagfræðingur og höfundur bókarinnar Hitamál. Velkomin til okkar, Frosti.
1: Já, takk.
0: Nú, kannski fyrsta spurningin sem að skipta miklu máli, hvað telst árangursrík umhverfisvernd? Og hver á að sýna fram á loftslagsaðgerðir skili raunverulegum ávinningi?
1: Ég held að það sé nú mjög erfitt að sýna fram á slíkt vegna þess að loftslagið bara stöðugt að breytast af náttúrulegum ástæðum. Það eins og menn geta að lesa sér til í bókinni og eða hvað sem að hérna hér hefur loftslag verið að breytast í gegnum mangi söguna allt frá tímum Rómverja og síðan kuldaskeið kom á milli og myrku miðaldir og með sínum kuldum og illviðrum og síðan litla ísöldin sem að lauk hérna rétt fyrir 1900 allar þetta náttúrulega sveiflur og ekki að mannavöldum og þannig að það sem ég finnst mjög undarlegt að menn geti haldið því fram að með því að gera eitthvað með mannkyni breyti sinni hegðun eða einhverju að þá muni loftslagið breyðast við því með stöðuleika. Það er eitthvað sem ég held að sé ekki boði. Ég held að sé miklu betra við undirbúum okkur undir það bara auka þolgæði innviða þannig að við þolum það að loftslagið breytist. Í það ættu peningarnir að fara, ekki stannað.
0: Nú, þetta menn litu á þetta þessa sem að voru að berjast fyrir umhverfisvendina, þetta væri hugsjónavenn. En þetta hefur breyst mán saman og þarna eru komin þetta að verða business. Bara
1: já,
0: og við sjáum að það hefur verið að beina tilraunum í hafinu við Ísland, Running Tide sem fyrirtæki sem nú starfa sennilega ekki lengur, hætti starfsemi árið 2004 eftir umdeildar aðgerðir við Viðarkurl. Og nú undirbýr annað fyrirtæki sem þó í eigu með hópa sem eru nú svipaðir sem aðalar í sömu tilfellum.
1: Já.
0: Nú býr röst rannsókn í Hvalfirði þessum þyntum vítisóta á að blanda í yfirborð sjó og markmið er að rannsaka hvort aukin basavirkni geti aukið upptöku koltvísýrings. Hvernig tryggjum við að rannsókna séu vandaðar og eftirlit óháð og ábyrðin skýr? Ég meina, þetta er samt vandamál og þetta er business.
1: Já, þetta, þú myndist þarna Running Tide sem að settu 20.000 tonn af viðakurli í hafið, fluttu það með miklum tilkostnaði og útblæstri frá Kanada og hingað til landsinn í Hvalfjörð og voru þar að hræraði saman við einhver sement og annars slíkt og fóru síðan með það á risastórum prömmum hérna út á haf og söktu því. Svo fór þetta í þrot og þetta var alltaf mjög umdelt árunum 2022-2024. Hvernig þetta var leift og annars slíkt og hvaða áhrif það hefur á lífríki sjávar að sturta þar viðarspón sem að í þvílíku magni, þannig að það getur haft áhrif á fyrir.

0: fiska og fugla sem að eru að þarna eins og lundi og svartfugla og annars slíkt sem lifir á þessu slóðum. Þetta náttúrulega og líka annað, það var ekki sýnt fram og þetta var að auka bindingu á koltvísýringi vegna þess að í raun og veru þegar tréð vex þá bindur á koltvísýringin og koltvísýringurinn bundur í viðinum svo lengi sem þú kveikir ekki í honum þá þetta bara bundið árum saman og áratugum saman þannig að þessi hugmynd að sökkva svo þannig niður var alveg stórkostlega furðuleg en þetta fékk fjármagn og nú voru sömu aðilar að stóða þessu þeir eru núna að standa að þessu röst fyrirtæki sem ætlar að setja 8 tonna vítissóta í Hvalfjörðin og það var stoppað 2025 eða fengu ekki leyfi og nú hafa þeir fengi leyfi frá hinum ýmsu aðilum en ég ekki viss að sé
1: leyfi frá utanríkisráðuneytinu.
0: Já, svo það
1: sést að gefið út 8. október, það ekki langt síðan.
0: Nei, en ég veit ekki á hvaða laga á hvaða laga grunni það byggir sko að leyfa það að setja eiturefni út í ómengaðan sjó við Ísland á svona með svona óljósum markmiði, það til dæmis ekki Það ekki víst að þetta bindi koltvísýring í neinu sérstöku mæli vegna að þetta bara getur verið að þetta sökkvi vítissótin alltaf þingri en sjór og hann getur sökkið niður. Þetta stendur til að þinna vítissótin út þannig til 4,5% og hann þyntur út með vatni, fersk vatni. En einhver síður þá mögulegi að þetta sökkvi bara og hafi áhrif á botndýrin eða eitthvað slíkt getur líka haft áhrif á laxastofna sem að nota þefskinni til þess að rata heimt í ána sína og þannig að breytist þá kannski lyktin úr hvalfirðinum og kannski kemur engin laxagengt í laxarnar sem að renna í fjörðin. Þannig að maður veit ekki, það er miklu hætt til en árangurinn ekki hendi og svo annað. Vítissótin hann náttúrulega búin til með orkufrekum aðferðum. Hann búin til með rafgreiningu úr saltpækli. Og það tekur gríðarlega orku að búti vítissóta þannig að kannski væri bara betra að nota þá orku til að draga úr einhverjum útblæstri annar staðar heldur en að búti vítissóta og vona að hann bindi eitthvað meir í hafinu þetta er algjörlega þetta er eiginlega heimskulega að gera finnst mér
1: en nú það þannig að Running Tide á sínum tíma þar sem hófst 2022
0: Já.
1: Og síðan lauk þessari starfsemi í júní 2024.
0: Já, þá áttu að tala þessu sem voru að sökkva viðakurtjum.
1: Og það eitthvað sem að menn viðurkenna hafi verið mistök.
0: Ég það, ég veit það ekki. Það bara
1: þetta tókst ekki, þeir gáfust
0: upp og skildu eftir fullt af viðakurtli hérna á lóðinni þar sem þeir voru með aðstöðu inn í Hvalfirði.
1: En framkvæmdastjórnin sagði að fyrirtæki væri ekki gjaldþrota en síðan birti RÚV frétt um slit íslenska félagsins þá var 2025 og megin mál hennar náðist ekki við yfirferðan og slit og gjaldþrota er ekki sama fullyrðing. Ekki fannst staðfesting á baneitruðu kurli eða stöðvun vegna eitrunar. Þetta allt saman mjög óljóst.
0: Já, eitt af því sem ég fannst áhugavert við innflutningin á öllum sem viðakurli frá Kanada, þar sem náttúrulega gríðarlega mikið af moskító í Kanada, þá hefðu þeir getað, og Kanada flytur út mikið af viðakurli til þess að nota sem eldsmat til þess að knýja orkuver við þeim heim. En þá hefðu kannski, þá er hægt að kaupa viðakurlið þannig að sé búið að hita til að drepa lífverur sem getur borist á milli landa. Til dæmis eins og moskító sem eru í mjög miklu magni á þessu svæði þar sem viðakurlið framleitt í Kanada en hérna í Hvalfirði fundu síðan moskítoflugur bara hinum einu við fjörðin frá þeim stað þar sem að viðakurlið var lagerað og það bendi til þess að og ég hugsa að viðakurlið hafi ekki verið hitað í Kanada til þess að eyða það í því meindýrum þannig að þetta var kæruleysi var alveg fullkomið að flytja til okkar á Íslandi eyju sem hefur ekki verið með moskító viðakurli þúsundum tonna milli landa án þess að gangu skuggum að það væri búið að eyða lirfum og öðru slíku sem getur borist um til landa mér hafðist það alveg gríðaleg kerfis fyrir lífríkið og fyrir mannskepnum sem þrýstinn á Íslandi
1: Já, nú þessi sem er að fjárfest í þessu þetta eru nokkru einstaklingar í Bandaríkjunum var það maður sem heitir Marty Ollin á að stofnandi og forstjóri bandaríska félagsins Kristín Átni Lárus og Hróbjartsson, hann var framkvæmdastjóri íslenska félagsins og tilkynningin 2002, í tilkynningu nefndi Davíð Helgason hérna, og fleiri, Scott Besley, meðal fjárfesta og en það ekki full hluta hluthafaskrá eða yfir íslenska félagið sem svolítið merkilegt. Nú síðan það tengslin þessi þetta mál, þessi tvö mál tengjast.
0: Já, ég hef nú ekki skoðað þetta en ég júma sér það þó að
1: Davíð Helgason Transition Labs tengist báðum verkefnum.
0: Já, þeir tengjast bæði þessu Running Tide og síðan þessu Rust, sko Running Tide sem var með viðakurlið og Rust sem ætlar að vera með vítisótan. Þetta eru, held ég, einlægir hugsunarmenn á sviði loftslagsmála og Davíð Helgason var mjög fjársterkur, efnaðist mjög mikið á hugbúnaðar fyrirtæki sem að rak í Danmörku og hérna vill gera eflaust gott fyrir plánutuna en ég samt ekki sammála því að þetta sé skynsamleg leið til þess að vinna því markmiði.
1: Já, og síðan eru taldir hérna upp sveitastjórnar, menn alltaf sveitafélagi þarf að samþykja þetta.
0: Já, ég meina, þar eru náttúrulega...
1: Á sínu tíma var Haraldur Benediktsson, var skráður oddviti, ég 26, og sveit Andrea Ír Arnardóttir oddviti 25, og síðan staðfesting, það engi staðfesting, sem fannst að stjórnarsetu hana í Running Tide, sko. Þannig að það eru kannski ekki allir sem eru þarna saman í þessu félagi.
0: Nei.
1: En ef við svona spáum í það, sko, til dæmis ef við förum að ræða bókina þína, sko, hver er kjarnin, hérna, Frosti, í gegnrýni þinni í hittamál?
0: Ég held að ef maður tekur svona dregus bara niðurstöðna saman í eina setningu þá er það að loftslagi það hefur verið að breytast á náttúrulegum orsökum eins langt og heimildir ná og það er vísindamenn að menn geta síða að þetta hefur staðið yfir í miljónir ára, það er að segja sveiflur í hitafari og loftslagi jarðarinnar og hinn niðurstöðin er að hlínun er skárri en kólnun og hérna stöðuleikin ekkert vís þó að við myndum hætta þó að mannkynið myndi bara hverfa af jörðinni það myndi loftslagi halda áfram að breytast annarkvort kólna eða hlýna og það hérna niðurstaða bókarinnar kannski þá sú að í staðan fyrir að reyna að stýra loftslaginu með mjög dýrum aðgerðum sem að gera okkur fátakari og leggja alls konar skatta og gjöld á samgöngur og annars slíkt eins og við erum að gera eða gera einkennilega tilraunir með því að sökkva viðakurli eða vítisóta út í hafið sem eru eitrað og kannski spilli lífríkinu. Ég hefði reisa vindum að velur og annars slíkt sem að er mjög vafa sem orkuöflun og sveiflukend og gagnslítil. Að hætta þessu og freka bara fjárfyrsta í þornari innviðum, þannig að við þolum það náttúrulega sveiflu sem að loftslagi býður okkur upp á með reglunum hætti. Þannig að það svona niðurstaða bókarinnar. Eða penningum eitthvað sem
1: hvað
0: er
1: hvað telur þú að sé svona vel staðfest í loftslagsvísindum og hvar telur óvissuna mesta, ég meina það hlýtur eitthvað til í þessu sem það er að hokka saman
0: já það er alveg tilefni til þess að við sjáum það að hefur hlýnað jöklar eru að hopa, þeir hafa verið að hopa síðan 1900
1: Já, svo er það hann hægt á tímabilinu.
0: Það kom aðeins hlé í þetta hóp, svo 1960-70, kom svona smá kuldakast, en það hefur líka komið óvart að Norður Íshafið sem átti að vera íslaust 2012, það er ekki ennþá orðið íslaust á sumri. Þannig að geta vísindamanna til að segja fyrir þessar loftslagsbreytingar er mjög takmörkuð og þeir eru að gera loftslagslíkon til að spá fyrir hvað hlínunum mikil og það gengur mjög illa, þeir ofspá alltaf hlínun þeir ofspá því bráðunum jökla þeir hafa ofspáð hækkun sjávarmáls en þessar spár sem eru ógveikjandi, þær hafa leitt til mjög dýrra aðgerða þær hafa svona neitt stjórnvöld og aðra til að taka málum mjög alvarlega og nú til þess að spáli kann búið að spá því að straumurinn hlýi sem færir hlýjan sjó frá miðbaug hingað norður til Íslands og Noregs og Bretlands og annars líkt, að hann geti stöðvast vegna þess að menn sé að losa koltvísýring. En þetta er líkan sem að spáur þessu, sem byggir okkur forsendur sem þessi vísindamenn hafa gefið sér, en rannsóknir sem að staði í áratugi á þeim hita sem að kemur með þessum hafströmmum og er okkur skiptir okkur miklu máli. Þessi hérna hlýja hafströmmur hefur ekkert gefið eftir þrátt fyrir þá hlýnun sem hefur orðið síðustu áratugi. Hann hefur bara haldið sér mjög vel. Þannig að það engar vísbendingar að það sé að verða eitthvað skyndileg kólnun hér eða þessir eitthvað skyndilega breytingar á þessum hafströmmum.
1: Óvissan mikil, en svo gæti sumir túlkað óvissuna sem svona möguleiki í stöðinni til að sína fram á að kenningarna séu kannski réttar.
0: Já, ég held bara, sko, menn geta, sko, það veikleiki til þeim að sjá fjölmiðlum að, ef eitthvað kemur, eitthvað vístum að segir að það geti farið svo að hérna, eitthvað hafströmmur stöðvist og allt frjósi hér á Norðurhjala, hérna á Norðurlöndum, þá það náttúrulega mjög flott fyrir svo að segja að eitthvað vísindamaður hafi gerst spálíkan sem segja þetta sem möguleiki og sá vísindamaður honum búið að halda erindi á ráðstöfnum og segja frá þessum merkilegu uppgötun sem náttúrulega engin uppgötun, hann gerir bara reiknilíkan sem hann setti inn forsendur og svo reikna líkanin bara út frá þeim forsendum sem hann setti inn það segir ekkit hvað mun gerast í framtíðinni ekki neitt bara null þetta líklegt eins og segja ég bara það getur komið loftin á jörðina það fullt af loftinu
1: Já.
0: Og það hafa fallið loftinir á jörðina og nú ættum við bara öll að borga hærri skatta til þess að fá ekki á okkur loftin þetta álíka vitlust sko.
1: En Frosti, nú hafa ymsi gagnrýnt bókina og hvaða gagnrýn á bókina þína finnst þér hafa verið svona málefnalegust eða ég spyr það
0: ég veit ekki sko ég held að hérna ástæðan að ég skrifa þessa bók er að mér fannst að sú mynd sem að
1: Eða ég orða hlutina öðruvísi núna í dag eftir útgáfu bókarinnar og...
0: Nei, ég stend við allt í þessari bók sko, en það byggir hún bara á heimildum og vísindum og það engin að deil það að hér hefur loftslag breyst í gegnum aldirnar og árþúsundin, það allt viðurkennt og ég ekki að vísin ykkur svona hindurvitni, heldur bara mjög þekkt vísindi, ég dreg bara aðra ályktanir heldur en kannski sumir aðrir og hérna, það eru mjög mikið af loftslagsvísindum sem að draga svipar ályktanir og ég geri í þessu og ég vitni þær. Það að segja að við erum ekki færum til þess að breyta hafa áhrif á loftslagsbreytingar. Það eru loftslagsbreytingar stýrast að miklu stærri kröftum heldur en eru á okkar færi að hafa áhrif á. Og líka það að þessi losun og koltvísýringi sem að allt verið snúast og allir þessi skattakerfi hefur búið til í kringum Jafnvel þó að náðum fullum árangri að draga þeirri losum, þá hefur það lítið að segja. Og það sýnt fram á það í þessum rannsóknum sem ég vísi í bókinni. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við séum að gera það sem að við getum og það sem við getum haft áhrif. Við höfum til dæmis að draga úr mengun á náttúrunni, ekki vera að menga vatnsból og dreifa eituröfnum náttúruna.
1: Eða fyrirtæki sem eru að framleiða vélar í flugvélar í bíla að þeir skili meira árangri þar.
0: Já, og þær eru mjög...
1: Það hefur skilað.
0: Já, það er vísu, ég fjallið það í bókinni að þetta ofur kappa og draga úr losum koltvísýrings frá bílvélum, leiti til þess að þeir fóru að losa meira af krabbameinsvaldandi efnum. Þess vegna eru margir konir með svona blúttekk í bílinsinn til þess að reyna að draga úr þess, þetta eru kallu nitroxíð, en þau verða, þau aukast eftir þessum dregur úr útblastir koltvísýring, þá eykst hættan á útblastri nitroxíða. Frá vélunni. Það hefði verið betra í sjálfu sér að halda bara áfram að leifa vélunum að starfa á sem hagkvæmastan hátt þó að það kemur meiri koltvísýringur eins og það dró úr nitroxíði eituröfnunum. En núna eru menn að farnir að blanda ykkur blúttekki í vélarna til þess að reyna að draga úr þessum nitroxíðum. Alls konar hvarfa kútar og annarslíkt. Allt eru dýrara, erfiðara og ekki eins hagkvæmt.
1: En þarf ekki að gera miklu meiri kröfur til rannsókna og gera meiri kröfur sönnargögn þegar verður að rannsaka þessi mál því að ef þetta er svona lítið á þetta sem svona hugsjónabarátta þá gera menn kannski litla kröfur og hrósa öllum þeim sem á annan borð vilja standi einhverjum rannsóknum og geta gengið í sjóði þessa umhverfisvandasjóði sem að íslenski skattgreind taka meðal annars þátt í að fjármagna
0: Já, alltaf sjóðirnir eru fullir af peningu sem eiga að renna til grænna verkefna
1: Já
0: Og það er eitt af því sem ég velti fyrir mér í þessari bók er hvort að það sé komin svo kallu græn bóla, fjárfestingabóla, ef að það er mjög mikilvægt þegar að sjóður eru að fjárfesta í verkefnum að þeir kanni hvort að þessi verkefni séu hagkvæm eða geti skila raunverulegum ykkurum ávinningi fyrir þann sem er að að verkefni skili einhverju veist, en hérna verið að setja peningar sem get ekki skila neinu þannig að þeir tapast bara verkefni fara bara hausinn
1: Já, en þegar að tilraunin mistekst
0: það bara sett tonna
1: þá engin dregin til ábyrðar fyrir það þegar að tilraunin mistekst
0: Já, þeir sem að bera tjónu
1: Hver eru, ber svo kostnaðinn? Það er bara
0: það er skattgreðendur og lífeyrissjóður sem fjárfesta í grænum lausnum og það er til dæmis mjög tekið dæmi í bókinum menn vildu búa til og eru reyna að búa til stálverksmiðju í Svíþjóð
1: já.
0: Sem að notar ekki kol til að draga súrefni frá játtrauðanum heldur að nota vetni
1: já.
0: Þetta er margfalt dýrari aðferð til þess að búa til stál
1: já.
0: Og mjög orkufrek en hún losar minna koltvísýring þetta er verið að reyna að gera núna þetta mun allt fara á hausinn þannig að þetta stál verður eitthvað 5 eða 6 dýrar heldur annað stál
1: Já, alltaf nema ríki alltaf greiða með þessu og skattgreðendur
0: Já, það verður bara að gera það eilífu þetta þarf svo rosalega orku til að búti vetnið
1: Við spurðum í skoðanakönnun í morgun á útvarpi sögu og það náttúrulega ákveðin hópu sem hluta hlustur að sögu og niðurstaðan hún var spurt var á að hafa eftirlit með umhverfisvendar samtökum og já, sögðu 92%
0: Já.
1: Ég meina, fyrst erum að gera þessar tilraunir á kostnað eins opinbera með einum öðrum hætti og gera kröfur að fá greiðslur í sjóðina og eru mjög hafa greiðan aðganga fjölmiðlum og öðru slíku.
0: Mm.
1: Þá svona, fyrir fólk sér, ég meina, ekki eðlilegast að hafa eftirlit með umhver, og þá spurningin hver það ætti nú að vera.
0: Ég veit ekki með þetta eftirlit, sko. Ég hérna held bara að þetta komið út í svo mikla vitleysu. Ég til dæmis, ef bönkum núna, bankar þurfa náttúrulega færa bókald sem haldi utan hverjum þeir hafa lánað og allt í kringu þetta og hverjir eiga hvað pening og annars líkt. Þetta þeirra bókald.
1: Já.
0: Þeir þurfa núna færa annað bókaldskerfi sem er loftslagsbókald. Þannig að þeir eru lána til þessu byggingar og hóteli eða einhverja innviða. Þá þurfum við að byggja byggingaraðalana að færa sér bókald um það hvað mikið muni losna koltvísýringi við byggingu hótelsins. Og bankið það sem svo að vega þá að meta hvað mikið losnar af koltvísýringi þegar hann veitir þetta lán.
1: Sem að er óvissa
0: Þetta er náttúrulega mjög, þetta er mjög flókið. Og hérna gerir kröfu til verktakans að kanna alla slíka hluti. Og það er fullt að ráðgæða fyrirtækum í því að reyna að rannsaka þetta og veit upplýsingur og losun á svo koltvísýringi og þetta eru flóknara og dýrara bókaldskerfi heldur en bókald bankan sjálfs. En þetta breytir engu fyrir loftslagið. Þetta er dæmum eftirlit sem hefur engan tilgang. En þetta er að valda kostnaði fyrir bankakerfi, hækkar þá vexti sem þeir þurfa að rukka lántakendur.
1: Sem Íslendingar þekkja mjög vel.
0: Já, einhver vaxtamunin. Þetta, það er yppallur öxlum að segja að þetta er bara algjör vitleysa. Og við erum látið að gera þetta því við höfum innleitt þessar reglur, hugsunalaust. Þeir sem að sitja og þingi, þeir treysta bara þeim sem að kalla sig vísindamenn og starfa á veðurstofinu og segja allt sé að fara hér í voða nema við innleiðum loftslagsbókaldi í fjármálakerfinu. En þetta er bara algjör steypa, algjör vitleysa, skilar engu fyrir neinn og ekki fyrir loftslagi. Þetta eru hluti sem við þurfum að hætta að gera og við þurfum að nota okkar kraft og okkar peningu þess að gera eitthvað sem að raunverulega skapar betri lífsgæði eða eitthvað ávinning fyrir samfélagið. Þetta skilar engu.
1: En ef við förum út í þessa tilraunir sem gerðar voru og sem á eftir að framkvæma hér en var framkvæmt
0: eins og í Hvalfjörðinum.
1: Já, sem núna, en eins og var á sínum tíma og hvaða lærdóm við getum dregið af þessa verkefni sem bara heitið Running Tide og hver er eiginlega mikilvægasti lærdómurinn sem við getum dregið af þessari misheppnuðu tilraun Running Tide?
0: Ég stjórnvöld eiga náttúrulega ekki að vera að veita slík leyfi án þess að séu mjög vel rökstutt
1: þörf fyrir það. Þau er aldrei það vel rökstutt þessi verkefni.
0: En það er náttúrulega kannski...
1: Þú þarf meira að leggja á pólitísk tengsl og áróðu og aðganga fjölmiðlum.
0: Þetta var náttúrulega ekki tilraun þetta voru 20.000 tonn af viðakurli, þetta var viðskipti
1: Nei,
0: þetta var ekki tilraun 20.000 tonn af viðakurli ekki tilraun
1: nei.
0: Já, ég myndi segja 300 kíló af viðakurli var kannski tilraun en 20.000 tonn, þetta var verið að selja Microsoft og einhverjum öðrum fyrirtækjum
1: en það var eins og
0: kolefnis bindingar einingar, þetta var peningahugmynd
1: En þeir komu fram eins og þetta væri bara fullbúið að sýna fram og þetta væri allt í lagi og el.
0: Já, já, þetta var bara, síðan eru svona hlutir við og síðan eins og þetta að fara að setja vítisóta í Hvalfjörðin, sko, það getur vel verið að sveitafeli telli þetta skapi ykkur störfið eitthvað slíkt eða bara eins og ykkur stóriðja, en að fara að skóla út í sjó í miklu magni ykkur vítisóta náttúrulega algjörlega glórulaust. Það bæði það að vítisótin rándýr efni og hérna kosta miklu orku að búan til og miklu betra væri að nota þá orku til að draga þá úr útblæstri á einhverjum sviðum. Þú getur nota sömu orkuna og allar að búa til þúsundir tonna vítisóta, þá myndur þau geta nota þá orku til þess að kynda húsin í heilu bæjarfélagi sem nota núna gas eða kol til að kynda sig. Kynda húsin. Þú getur gert það. Er það ekki miklu skilvirkara og öruggara aðferð til að draga úr losun ef að það markmið að minnka koltvísýringi andrúmslofti jarðarinnar. Þannig svona, það verður bara að spyrja svona grundvallar spurningar. Erum við að fara hérna yfir lækin til að sækja vatnið? Bara svona ein spurning væri nóg til að stoppa svona verkefni, en henni ekki spurt í ráðuneytinu. Henni bara spurt hvort það séu peningar fyrir ráðuneytinu, hvort það séu ykkur rannsóknir. Svo vil ég bara svo sjá hvað gerist. Það verður áhugaverð niðurstöðu að laxastofnin skila sér ekki. En skaðin skeður.
1: En þegar að svona einhvers konar tilraun fer fram og það kom fram í varandi Running Tide að það voru þá vísindamenn sem gagnrýndu aðferðina og eftirlitið.
0: Já, já.
1: En fyrirtækið hafnaði gagnrýndinni og þarna höfum við dæmi, þarna höfum við vísindamenn, við höfum stjórnvald og eftirlit en fyrirtækið hafnaði gagnrýndinni en samt heldur fyrirtækið áfram og kemst upp með það
0: fekk,
1: að framkvæma þetta
0: það fekk heimild stjórnvalda til þess að gera þetta
1: eftir þátt fyrir það að aðilar innan stjórnsýslunar töldu að þetta ætti ekki að gerast
0: það var ekki rétt muna hjá mér að á þessum tíma var Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra
1: jú, ég held það
0: sko, held hún bara skrifar upp á að þetta sé hún veitir bara heimild fyrir þessu og væntanlega þekkir bara þessa framkvæmdamenn, þessa íslensku aðili sem standa að verkinu.
1: Þú veit að í raunum verður þetta óbeitt að segja að það geti aftist að mikil spilling í þessum málum. Þegar að óvissa ríkir þessi fyrirtæki, þessu svo kallu umhverfisvernda fyrirtæki.
0: Það virðist vera nóg.
1: Svo framalega sem þeir hafa greiðan aðgang að ungum konum sem allir enum komin í stjórnmál.
0: Ég veit ekki, en það virðist vera mikilvægt að hafa þessi persónulegu tengsl og hérna á Íslandi er auðvelt að ná slíkum tengslum við stjórnvöld. Og kannski það ástæðan fyrir að þetta gert á Íslandi í staðin fyrir ykkur öðru ríki þar sem að það veri erfiðara. Það sem er meiri svona viðnámsþróttur við svona hugmyndum. Ég held að þessar hugmynd að vera hafnað mjög víða.
1: Já.
0: Þú myndir ekki fá að sturta vítisóta ykkur stær í New York höfnina 8 tonnu. Það er enginn að fara að leifa í það. En það leift kannski hérna því að ykkur ráðherra telur að þetta geti verið til þess að bjarga loftslaginu og okkar.
1: En það er ekki bara varðandi rannsókn, það er ekki bara þegar á að leifa þetta, þannig að þeir svona allur vafi er umhverfisvenda samtökum í hag,
0: já.
1: Heldur líka þegar að þetta er misefnast eins og gerðist hjá Running Tide. Akkur var ekki birt heildar uppgjör að Running Tide á Íslandi? Akkur var ekki fjallað fjármagnið, styrkina, hugsalega endugreiðsluðis opinbera? Keiftar kólefniseiningar og mældar niðurstöð. Akkur fór þetta ekki fram?
0: Eða meindir sem bárust með kurlin frá Kanada.
1: Jú, hvernig meindir?
0: Til dæmis moskító, lirfur.
1: Já, til dæmis.
0: Sem þola okkar loftslag.
1: Já, en þú sérði innan dæmi.
0: Sko, það var ekkert gert í þessu.
1: Undir velnum kringustæðum, ef að vísindamennin á stjórnkerfisins og eftirlit segir nei, þá færði ekki leifi. Það er bara þannig.
0: Nei.
1: Þessu tilfelli gilda aðra reglur. Síðan ef þú fengir leyfi og svo myndi það misefnast, þá verða menn að bera ábyrgð á því með einum öðrum hætti. Bera ábyrgð í fjárhagslega, kannski þrótt og annað. En í þessu tilfelli, þá gilda bara allt aðra reglur.
0: Já,
1: þetta er svona eins og forréttindahópur.
0: Já.
1: Þetta er forréttarhópur, þetta er svona eins og einhverjir skonar yfirstéttarhópur sem að nýtur þarna sérstaklega vendar og svo er líka tekið mjög illi í það en menn fara að gagnrýna þetta og tala að þeir sem eru að gagnrýna þetta þeir hafi ekki hundsvit á vísindum og þú þekkir þennan þetta klysur.
0: Já, já, nú vitum við ekki hvort að þetta verður framkvæmt sko með þennan
1: vítis. Nei, en þetta fór svona með Running Tide á sinni.
0: En það er mjög erfitt að sjá fyrir sér hverju heimurinn bættari með því að steypa þessum vítisóta þarna í hafið vegna þess að annað sem mjög vafasamt í þessu það mjög, þeir ætla að mæla sko hvort það verður ykkur binding og koltvísýringi í hafinu í framhaldi en það rosalega erfitt að mæla það sko þannig að óvissan í þeim mælingu verður mjög mikil bara magn koltvísýrings í yfirborðshafi yfirborðssjó breytist innan dagsins og það breytist innan mánaðar og árstíða allt eftir því hvað í gangi og sjávaföll og annars líkt og þetta dreifist mjög hratt hafið þessi þetta sem þarna dælt í þannig að þeir eru með eitthvað lítinn bát til að mæla þetta og annars líkt en óvissan eins og mælingum getur verið bara svo mikil að það verður aldrei neinn niðurst það sko
1: Nú, Frosti, eftir ölsingar hlið þá förum við til Hvalfjörð og þetta fyrir við rannsókn vestar en svo líka spyrjum við þá hvaða lærdóm af Running Tide þarf að leggja til grundvallar áður en ný tilraun hefst en við ætlum að hlýða núna nokkra ölsingar Og eftir auðlýsingahlés þá hérna, höldum við umræðuna áfram og fjöllum við þetta sem að gerast núna í Hvalfirði.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er rekstrar hagfræðingurinn Frosti Sigurjónsson. Nú, heildarkostnaður, nú hefur kostnaður farið mjög vaxandi út af umhverfismálum hér á Íslandi á síðustu árum. Hvernig ná að taka á því?
1: Já, ég, í bókinni þá ég að fjalla þessi gríðalegu skatta og gjöld og álögur sem eru lagðar á almenning í, til þess að reyna að sporna við losun koltvísýrings sem er nú þegar á Íslandi bara með því minnsta sem þekkist með að þjóða. Það er að segja, losun Íslands og heimsvísu er svo lítil að það tekur Kína 2 klukkutíma að losa allan þann koltvísýring sem við losum á heilu ári. Þannig að þó að við förum að hjóli í vinnuna að hætta nota bíla, það breytir það engu. Þá er Kína bara 1.5 tíma að losa það sem við losum á heilu ári. Við erum algjörlega hverfandi stærð í því hvað losa mikið af koltvísýringi. Og ef einhver þjóð ætti bara að segja, við skulum hætta að íþyngja okkur með þessu, við skulum hérna bíða bara eftir því að hinna þjóðurnar nýti þá tækni sem við höfum þegar nýtt, eins og alltaf hitaveitu, fjárvarmaveitu og annars slíkt sem við höfum gert sem hefur dregið úr þessum stóru liðum sem eru kynding og hérna að stýra hita í húsnæði. Það er ekki komin eitt eldsneyti sem er hentur að fyrir flugvélar eða skip heldur en olía og flugvélarsneyti og meðan ættum við bara að bíða róleg og við höfum enga valkosti eins og allmest lestir til þess að fara í staðinn fyrir flug eða með skipi. En við höfum innleitt samt hérna kerfi sem eru hönnu fyrir þjóðfélög sem að eiga hvetja til þess að taka frekar aðra valkosti eins og rafmagnslest í staðinn fyrir flugvél. En við hérna Icelandair sem er að greiða marga milljarða árlega núna í loftslags losunargjöld til að kaupa losunarheimildir sem að bandarísk flugfélög þurfa ekki að gera og færeysk flugfélög þurfa ekki að gera og tyrknesk og annars slík. Það er bara vegna þess að við innleitum einhver reglur frá Evrópusambandinu sem að við áttum ekki að innleiða og ættum að bara hætta við að nota. Við ættum bara strax að segja við ætlum ekki að láta okkar flugfélag vera að greiða þetta vegna þess að við höfum ekki einn annan valkost. Það er bara þá lestir og það er ganga ekki yfir hafið. Við þurfum flugvélar. Þannig að þetta eru tilgangslaus löggjöf og við ættum að fella úr gildi alla tilgangslausa löggjöf sem veldur bara tjóni. Við þurfum náttúrulega stjórnvöld hér sem þor hafa þá kjark til þess að gera slíkt. Og við höfum af sjálfsögðu frelsi til þess að gera það. Við setjum lögin í landinu ennþá.
0: Já, og við getum stöðvað þetta, þannig að það þarf ekki að hafa bein réttar áhrif eins og við værum í Evrópusambandinu.
1: Akkurat.
0: Það er alveg rétt, sko. Og en núna er spurning um hvort að bókun 35 verði samþykkt.
1: Það held ég ekki.
0: Og en ef bókun verði samþykkt, hvernig líst þér á það? Hvaða áhrif kann það að hafa einmitt í þessu málaflokki sem við erum að ræða?
1: Já, það myndi gera okkur erfiðar um vik, held ég, að hafa vit í hlutunum og haga hlutunum eftir þeim aðstæðum sem eru hér á Íslandi. Við þurfum, en ég held sko, ég er reynda svolítið bjartsýnn núna að þessa bókun, þetta bókunarmál verði ekki samþykkt, vegna þess að ég sé það að bara undanfari komið mjög góða greinar frá lögspekingum sem sýna fram á að þetta gengur ekki upp gagnvart stjórnarskránni og það er engin krafa frá Evrópusambandinu eða öðrum eða aðildarríkjum Evrópusambandsins að við innlegum þessa bókun 35 með þeim hætti sem að utanríkisráðherra leggur til og þetta er bara eitthvað mál sem á uppruna sinn hjá eftirlitsstofnun EFTA og við getum bara látið reyna það þá fyrir dómstól og hérna ég held að við munum vinna það mál en það er alveg ég held að sé alveg útilokað að þetta muni renna ekki um þingi núna. Ég sé það að sjálfstofflokkurinn er svona snúast gegn málinu, hann stutti það á sínu tíma þegar Þórdís Kolbrún talaði fyrir því og flutti það fyrst en núna er nýtt fólk í brúni í sjálfstæðsflokknum sem er bara gott.
0: Já, þetta, það var klopningu þar en bæði miðflokkur og framsókn var að móti þessu.
1: Já, þannig að nú held ég að þetta verður mjög þungt og erfitt fyrir utanríkisráðherrann að keyra þetta í gegn og hérna, hann er líka komið með að móti sér svona helstu lögspekinga landsins, sko, sem að vita að þetta gengur ekki upp og útskýra það bara mjög vel. Og hérna við ættum að sjálfsögðu að standa gegn því að innlega þessa reglu hér. En það þegar við gerðum hennan samningu með Evrópska efnahagssvæðið þá var alveg skilningur á því að okkar stjórnarskrá leyfði ekki þessa forgangsreglu sem að frumvarpið felur í sér heldur yrðu við einlega svo kallega túlkunarreglu.
0: Já, já.
1: Og það bara gengið mjög vel áratugum saman. Og auðvitað komið upp einstaka mál en það eru þeir bara leist fyrir dómi og síðan getur þingið lagað reglur ef að þarf. Og það, þetta vissu þjóðurnar þegar þessi samninga voru gerðir og þetta hefur verið bara okkar aðferð við þetta. Og eftir getur ekki gert kröfu til okkar sem að gengu gegn stjórnarskan. Hún voru að virða okkar stjórnskipan.
0: Það sem þeir segja, munu segja að það þurfa að gilda nákvæmlega sömu reglur á hinnum innri markaði. Og samkeppnisreglur.
1: Já, já.
0: Þetta snúist það... um samkeppni á innri markaði.
1: En þessi...
0: Þessna þurfa allar reglurnar að vera hérna í takt.
1: Já, já, en þessi bók, þetta frumvarp, hérna leysir ekki þann vanda, sko. Það er vandinn, sko. Það í rauninni skapar bara lögfræðilegan usla hér og geti
0: leitt... Nei, ég að tala markmið þeirra hjá Evrópusambandsins.
1: Já, já, en það ekki Evrópusambandsins. Já, það markmið Evrópusambandsins.
0: Það þessi... er náttúrulega að ná þessu fram en... og fá eftaríkin líka en... til líta svo að norðmenn hafi sætt sér við þetta. Ég veit ekki hvernig þeir komið sér í gegn hjá sér.
1: Jú, þeir gerðu breyting á stjórnarskráni.
0: Já, en það er mikla auðveldar að gera breyting á stjórnarskráni hjá þeim. Já, það er bara aukin meir hlut
1: já, þeir eru með það sko nei, til þess að samþykja framsal valds og landi en sko, ég held að hérna þessi krafir ekki að koma frá Evrópusambandinu að við innleiðum bókun 35 með forgangsreglu þannig að þeir vita að okkur stjórnarskráin leyfir það ekki þetta er eitthvað uppátæki hjá okkur starfsmönnum sem eru þarna út í eftirlitsstofnun
0: ESA starfsmönnum.
1: Já, ég held
0: það. Af íslensku mættum.
1: Já, það finnst mér langsinnlega stegur fyrirverandi formenn samflíkingar er mögulega Árni Páll Árnason hefur nefndur og fólk sem tengist bara Evrópusinnuðum flokkum hér.
0: En akkur eftir eru að vilja það enn til?
1: Þetta er svona bakterilegin til að íta Ísland inn í Evrópusambandi.
0: Ná, þeir eru ekki hætti því.
1: Nei. Þeir alltaf sér að...
0: Þrátt fyrir tapið núna...
1: Þeir taka ekki mark á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þeir hundsa hana. Þjóðin sagði nei, við ætlum að setja lögin okkar sjálf. Við ætlum ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Þá halda þær áfram með þessu bóku 35 sem ég finnst vera ósvíðið.
0: Það er athyglisvert að forsætisráðherra Bretlands telur að Rússar hafi haft áhrif á Brexit-kosninga. Og þá er spurningin um það, hvort að við förum að heyra það frá Íslandi, að Rússar hafi haft áhrif á kosningar þannig að neið fekk 52 en 48.
1: Ef að Evrópusambandinu líkar ekki ykkur niðurstað og Evrópusinu líkar ekki ykkur niðurstað
0: Já, þeir nota rússana núna.
1: Þá eru nota rússar eða bandarækjumenn eða einhverjur aðra þjóður sem að eru með ykkur íhlutun. Ég meina að Evrópusambandinu var á fullu að senda hingað háttsetta menn á meðan við vorum undirbúið okkur þjóðarkvakrislu. Það var eina ríki sem gerði eitthvað hérna og þeir eru náttúrulega fulla hagsmuna því að við göngum inn í Evrópusambandið. Fá borgandi þjóðin í sambandið og þeir sendu hingað utanríkisráðherra hvernig fætur öðrum í opinberu heimsókn til Íslands meðan að þjóðin var að velta þessu fyrir sér. Ég held að það hafði nú ekki haft neinn áhrif á Íslendinga, greinlega ekki, en hérna tilgangurinn var að reyna að
0: En segir það ekki talsvert stjórnmálin eins og þau þróast á Vesturlandum og í Bretlandi að forsætisráðherra Bretlands skuli núna halda þið fram 10 árum eftir að Brexit var samþykkt að rússar hafi komið að þessu máli án þess að liggi fyrir ein sönnunar gögn slíkt.
1: Já, þetta er bara fjarstæðukennt sko.
0: Já, en þetta fer í gegnum fjölmiðla og þetta er ekki, menn er ekki umgangast svona fullyrðingar sem fjarstæðukenntar. Heldur bara að tala það eins og þetta sé bara málefnanlegt framlag forsætisráðherra til að túlka Brexit-kostninga það sem voru fyrir 10 árum síðan.
1: Ég ekki veist sem allir lítið svo á, sko.
0: Ég er sammála því.
1: Ég er hlust bara, sko, eitthvað sem að Evrópusinna er Bretar hlust á og svo aðrir ekki, sko. En hérna, þetta er bara tilgangurinn helga meðal í þessu. Ég held að, hérna, stórþjóður eflaust alltaf reyna hafa áhrif á kostningar og ég held að Evrópusambandið hafi sýnt að þeir eru mjög viljur til þessi sjálfur.
0: En hvað segirðu í sambandi við umhverfismálin? Nú erum við náttúrulega með okkar stofnani hér. Heldur þú að það verði ríkara mæli leita þá til evróskra stofnana og við látin hérna umsögn frá þeim muni skipta höfumáli fyrir okkur og stefnu okkar hér á Íslandi.
1: Ég nú ekki viss það sko. Ég meina okkar stefna í umhverfismálum þá ertu meina í loftslagsmálum eða bara öllum
0: umhverfismálum. Já, ég meina sko þeir hafa sína vísindi og þeir segja já, niðurstaðan afgerandi hér.
1: Já.
0: Og síðan þetta sent til okkar. Við getum tekið hvalveiðar sem dæmi. Þeir eru allir sammála það í Evrópu að hvalveiðar séu, já, þeir gefa jafnvelskina hvalun séu útrubyggarhættu sem ekki rétt. En það allast til þess að hafrannsókn á Íslandi og aðra stofnani hér taki mark á þessu.
1: Já, ég held nú að það sem við erum náttúrulega í, ekki í Evrópusambandinu, þá ráðum við þínu hvað við
0: já, gerum því. Já, að vísa þá. En ég ekki vissu hver lengi það verður.
1: Jú, ég held að það séu verði ára... Tugir þangað til að við göngum inn í það eða er það nokkur sinni það er einmitt að þú skulum
0: nefna við atvinnum málaráð þeir allar að samþykja núna bann við hvalveið það er bara bein hérna, fyrirskipu frá Evrópu
1: ég held að sko ef maður skoði bara stöðu Evrópusambandsins núna þeir eiga í svo miklum hérna innri vandamálum og fjárhagslegum krökkum að það er, hérna, maður bara að lesa fréttur en það eru óeirðir í Frakklandi
0: já.
1: Það eru óeirðir á Spáni
0: já.
1: Og það eru
0: já, í Þýskalandi líka
1: það eru óeirðir í Þýskalandi og það eru að komast til valda flokkar sem að við vitum að alltaf hætta öllu þessu loftslagsmálum alltaf bæta samskipti með Rússa, alltaf ljúka stríðin í Úkraínu, alltaf að koma innanum í gang og ætlaði í rauninni að gera eitthvað alveg þveröfugt við það sem við horfum upp á núna undanfarið.
0: Já.
1: Þannig að það eru svo mikil umpólun framundan í Evrópusambandinu ef þetta gengur eftir. Og ég held að allavega eins og Evrópusambandið að stefna núna óbreyttu, þá eru bara ástöðnakrafa á ríkisskuldabréfi í Frakklandi fer sífellt hækkandi. Þeir sem eru að stýra lífeyrissjóðum og fjárfestingarsjóðum, þeir eru að forðast að kaupa frönsk ríkisskuldabréf.
0: Nefna að fá þeimun meira á
1: Seðlabankin í mér skilst að Seðlabankin í Frakklandi eigi orðið alveg stóra dopi á þessum ríkisskuldabréfum hann er að kaupa þetta þess að halda vaxtastiginu niðri ástandkörfunni niðri
0: og vinir þeir í Þýskalandi eru ekki
1: ekki ánægðir
0: nei og eiga mjög erfitt með að hjálpa þessi þeir eru frakku sjálfur
1: já þetta of stórt sko það, ef að Frakkland lendir í vanda þá var hann of mikill fyrir sko evróska Seðlabankan til að bjarga
0: En má þá búast við því, nú eru kosningar á Spáni í lok næsta mánaðar, það eru kosningar í Frakklandi, forsetakosningar, það vera kosningar á Ítalíu, það vera kosningar í Póllandi, þannig að það einn mikið að gerast og getur fara svo að það flokkar sem komast í ríkisstjórn að einhverju flokkar, já eins og til dæmis í Frakklandi, það eru nýr forseti þar.
1: Já, eða getur Le Pen eða kommunistinn skil man ekki hvað
0: hann
1: heitir
0: Já, hann kemst aldrei að hann
1: en hann hefur talað fyrir því að Frakkland hætti að greiða ríkisskuldabréfunum
0: Já
1: Það áhuga verið til að
0: Já
1: Og hérna
0: En sko, ef að þeir koma að stað þá verður það mikil breyting
1: Já, þannig að við vitum bara núna ekki það allt eitt risa spurningamerki í Evrópu og ég held að áhrif flokka hér á Íslandi sem að tala fyrir eingöngu í þessa, inn í þetta spurningamerki og inn í þessa óvissu þau muni dvína mjög hratt núna
0: En bara er það ekki svolítið kaltænislegt að ef að sko kratar á Íslandi og ef að segja frálslindir til vinstra á Íslandi sem vilja gangi í Evrópusambandi gangi í Evrópusambandi þar sem að Alternativ fyrir Deutschland er komið í stjórn í Þýskalandi Marine Le Pen orðin forseti Meloni heldur völdum á Ítalíu og Vox hreyfingin verður áhrifa mikil í spænsku stjórnmáli þetta verður mjög skrítin staða
1: Já.
0: Og vilja er vera innan þetta fólk
1: greinlega
0: nei.
1: Þetta allt fyrir sjálegt
0: Já, sko, þeir vilja ekki viðkjanna
1: nei, en þetta er
0: að þeir bjuggu til populísku hreyfinga þar
1: Jú.
0: Með þessari Vox ofstækistefnu þá var urðu til þessar populísku reyfingar. Byggar til. Án þeirra,
1: Já, ég held að þetta sé, og þetta er svona ástæðan fyrir því að ég held að það var mjög mikið blessun að þjóðin sagði nei við þessum
0: Já, það þessari vegferð. Hann sem mörg vandamál hefur
1: hérna,
0: standið samninga við.
1: Að vera að horfa upp á þetta vesen allt í Evrópusambandinu og á sama tíma vera að vinna einhverju samninga og innleiðingaferli.
0: Já,
1: það verið alveg hrúðalegt.
0: Það verið hræðilegt ástand.
1: Ég held að við ættum að draga úr áhrifum þessara reglusetningar hérna á Íslandi og bókun 35 náttúrulega skrefi alveg ranga átt sko.
0: Þannig nú ef þú skrifa bókum ESB og hérna og að hugsa samskipt okkar hvað finnst þér? Sumir eru farnir að ræða málið á þeim grundvelli að við erum að segja okkur frá ES hérna eða gera tvílega samninga við Evrópu eins og ætti að vera hægt að gera
1: Já, við gerum tvílega samning við Breta bara þegar Bretar verður náttúrulega eitt okkar stærsta viðskiptaríki sem var inn í Evrópusambandinu svo ganga þeir út úr Evrópusambandinu og þá þurftum við að gera við þá samning og ég held að það bara gengið mjög vel og erum með tvílega samninga við Bretland
0: En myndu þeir segja í Evrópu við ætlum aldrei að gera tvílega samning við hérna við Íslendinga þegar þeir hafa komið þannig fram við okkur líkar ekkert
1: Nei, ég held að þeir myndu bara líta á og komast að því mjög fljótlega að þeir eru að selja okkur meira heldur en við seljum þeim og segja að það bara gott við skulum hérna bara halda áfram að gera það og þeir myndu gera við okkur samning síðan eru hérna í gildi samningur eftir fríverslun samningurinn í gildi og hann myndi vera áfram í gildi og ég veit að Hjörtur og fleiri hafa bent að Hjörtur hefur sjálfstaklega bett á það Jón Guðmundsson hefur bett á það stjórnmálafræðingur og að ávinningurinn af sko efnahagslega ávinningurinn af EES samningnum sára lítill fyrir Ísland en kostnaðurinn mjög mikill af því að við þurfum að innleiða svo mikið regluverki sem að mjög íþyngjandi eins og til dæmis þetta loftslagsreglu regluverk sem að kostar okkur milljarða tugi ári og fé sem rennur úr landi og gerir ekkert gagn að þetta greinlega óhagkvæmt fyrir okkur að láta af hendi mögulegan til að setja okkur reglur sem henda okkur aðstæðum. Við eigum ekki að gera það í þessum mæli og það getur vel verið að það margt gott við samninginu Evrópska efnahagssvæði, alls konar samskipti og samstarf og annars slíkt en ókosturinn þetta við þurfum að innleiða á mikið reglum og hann útilokar líka að við getum gert tvílega samninga við Ameríku í raun og veru vegna þess að regluverki sem við þurfum að innleiða til þess að vera inn á innri markaðnum þá þurfum við að vera með sama regluverki hér sko og á innri markaðnum fyrir vörur og þjónustu og þetta útilokar í raun og veru samkeppni frá Bandaríkjunum en þess að vörur frá Bandaríkjunum þurfa
0: Þannig að Bandaríkjamenn geta átt betri viðskipti við Írland sem að
1: Nei, já, þá Norður Írland
0: Já
1: ekki Írland sem í Evrópusambandinu en sko ég myndi halda að núna sé auðveldari fyrir Breta að gera samninga við Bandaríkin og það yrði auðveldari fyrir okkur að gera viðskiptasamning við Bandaríkin ef við myndum gera tvílega samning við bara Evrópusambandið
0: veist þú það að við höfum gert raunhafar tilraunni til þess að ná fríverslunarsamningi við Bandaríkin
1: Nei.
0: Ekki hjá þessari ríkistjórn
1: Nei, ég held að svarið hjá þeim hljóti bara vera það þetta er ekki þetta tala þetta meðan þeir eru inn á innri markaðanum sko.
0: Já, meira
1: Við höfum ekki fullt friðskipta frelsi á meðan við erum í EES þá hefur við rauninni samþykkt
0: Þó að við höfum formlega rétt á semja við hvert sem kynveri og aðra fríverslun
1: Já, þá getum við ekki hérna, við höfum ekki fullt sviðrúm við til dæmis Það eru setta reglur hér bílvélar og stærðir og þeim og ýmislegt sem gerir það mjög erfitt og mjög dýrt að flytja inn ameríska bíla.
0: Já.
1: Þetta eru varnir Evrópusambandið. Allar reglur innri markaðarins mjög stór hluti þeirra að skapa tæknilegar viðskiptahindranir gegn utan að koma til samkeppni til dæmis fyrir bifreiðinaðan í Þýskalandi.
0: Þetta er einangrunar stefna.
1: Þetta er tollabandalag.
0: Og einangrunar stefna.
1: Já.
0: Gagnvart umheiminum. Þeir dæmis eins og Afríka og mjög erfitt með að selja sína vörur, landbúnavörur yfir til Evrópu.
1: Já.
0: Það er meðan skýringin á þeirri eimt og volæði sem ríkir í því að gömlu nýlendu ríkin hana sem þeim stjórnuðu. Þeir fá ekki möguleika á því að selja inn á evrópska marka sem er forsenda fyrir því að þeir geta rifið upp sitt efnahagskerfi.
1: En það náttúrulega maður að hafa saman með því að bændur í Evrópu myndu náttúrulega bara fara á hausinn sko eða kæmi ódýr landbúnað að vara frá Afríku sko. Það sem að launin eru bara að brota því sem eru í Evrópu.
0: Þannig að það kæmi gæði og annars
1: það var val sko Evrópusambandsins að verja sitt fæðuöryggi.
0: Já og sérstaklega bara
1: annars og við gerum hér.
0: Já já.
1: Að það, það þjóð, allar þjóðir líta á það sem mikilvægt. Eða flestar.
0: Já.
1: Það reyndar mjög áhugaverð saga af Hawaii sem leit ekki svo á. Þeir urðu sko fylki í Bandaríkjunum og
0: já.
1: Og létu fæðuöryggi landa leið og fylltu stórmarkaðan af amerískum vörum sem komu með skipum.
0: Já.
1: Tvö skip í viku.
0: Já.
1: Svo fóru þeir að hugsa hvað ef að kemur ekki skip í fjóra vikur.
0: En þetta fylki, þá, þetta hafa í stendur einna mest af öllum fylkjum í
1: þá, þá verðum við bara hungusneir vegna sem við kunnum ekki búti mat lengur það, ég held að brekti bara ananas eða eitthvað svona
0: ja, það svo margir að flytta í burtu það
1: og síðan hérna ég held að það verið síðan bara 2000 eitthvað rétt upp á 2000 þá fara þeir að vinna aftur í því að sko að búa til landbúnaði á Hawaii og þurftu að finna það upp á nýtt sko annars að þeir voru búin að missa heilu kynslóðuna sem kunna að búa til mat á þessu, í þessu loftslagi og á þessu svæði.
0: Þegar að stjórnmálamenn núna, sérstaklega þeir sem voru hlynntir jáinu og hafa ríkisstjórnin, segja að við þurfum að dýfka samskiptin við Evrópu, auka samskiptin innan EES samstarfsins. Hvað eiga við? Veist þú það?
1: Nei, og mér líst ekki á það. Ég held að við höfum að eiga góð samskipti við Evrópusambandið og þjóðirna þar.
0: Mm.
1: En ekki að láta, ekki innlega meira af þessu reglugerðarfargani sem að hentar þeim á meginlandinu sem búum við alltaf aðstæðan en við. Og við eigum að reyna að sortera þetta í tvennt, sko. Hvað að þessu regluverki hentar okkur og hvað hentar okkur alls ekki, eins og loftslagsregluverki hentar okkur alls ekki. Skilur engum árangri, veldur gríðarlega kostnaði, getur valdið því að við missum okkar mikilvægasta fyrirtæki á landi sem er Æslandi er. Og við þurfum að stíga fast í jarðar í þessu, við mögum ekki fara og djúft út í þetta og við þurfum að eiga viðskipti við allar þjóðir heims, auðvitað líka þjóðirnar í Evrópusambandinu og með það í gegnum EES-samningin eða tvílega samninga en við þurfum að nýta þau ákvæði samningsins evrópska efnahagssvæði sem heimil okkur að neita skaðlegri löggjöf.
0: En nú verðmætasta fyrirtæki Íslendinga ef við sagt þessi Landsvirkjun.
1: Já.
0: Og er að þínu mæti hætt á því að reynt verði að hluta Landsvirkjun í sundur og byrja hætt á því
1: það örugglega frestandi
0: og þeir munu fristandi, sko. Vísa í Evrópu reglunar og segja að þetta fyrirtæki er ráðandi á markaði og þetta get ekki staðist fólki samkeppnisreglur en ég andinn sem að ríkir á að ríkja í samkeppni á innri markaði Evrópusambands
1: sko ef að þú myndir stýrast af ykkur gróða og vildi bara græða peninga þá reynur að komast í þetta fyrirtæki og lágu verði sko
0: já.
1: Og núna það í eigu þjóðarinnar
0: já, segjum svo að sem metið á 1000 miljarda
1: og þá er hérna þá eflaust sko ef þið getið nýttir eitthvað regluverk frá Evrópusambandinu sem komast yfir þetta fyrirtæki
0: já.
1: Það myndur að gera það. Máli það að þeirra svona fyrirtæki eru seld sem að hafa svona rosalega líftíma eins og Landsvirkjun. Það getur búið til arð í 100 ár.
0: Já.
1: Þá aldrei greitt nema núverði af fyrstu 40 árun. Þannig að sko fólki sem lifir núna eða fyrstu svona tvær kynslóðunar það fá peningin, greittan.
0: Já.
1: En kynslóðunar sem koma eftir tvær kynslóðunar það grípi tómt sko. Það eru eiga ekki lengur þetta fyrirtæki sem var selt fyrir 40 ára hagnað. Svo koma næstu 40 ár og 40 ár þá það farið sko og þannig það vegna þess að þegar verðmæti svona fyrirtæki að reiknað þá var það gert með svo kallara núvirðingar aðferð
0: já.
1: Og það hérna tekjurnar í dag eru dýrmætir heldur tekjurnar eftir 40 ár bara nota svo kallara það deilt í með vöxtunum í 1 plus vaxta ástunum krafin í öðru veldi og þegar eitthvað er í næsta veldi þá enda með því að þeir eru út að deila í jarðin sem kemur eftir 40 ár þá er nálægast 0 fyrir þér í dag, en svo veist þú út ekki lifandi. En þessi aðferð mjög slæm þegar að vera að selja innviði sem að samfélag á, en að samfélag hefur eilíft líf. Það ekki gott að nota reglu sem að hendar fjárfesti sem við takmarkaðan líftíma til að leggja mat á hlutina. Og sá sem kaupir, hann leggur alltaf mat á að út með núveringar aðferðinni sko. En samfélag sem er að selja svona eign, svona gullgæð sem getur verðt í 150 ár, ætti aldrei að selja þetta fyrir núvirtan hagnað næstu 40 ára. Það er bara, þú ert bara að stela þá frá komandi kynslóðum.
0: En myndir ekki beita þeirra aðferða að láta lífeyrissjóðana kaupa ykkur lítið hlut alltaf að byrja með?
1: þeir munu nota hvað aðferð sem að býðist þeir sem vilja koma sig yfir í enga eigum
0: nú var hafnaður
1: það er dýrmætasta sem þú getur eignast er þetta. Þetta er sannkölluð gullgæs og svo sem kemst yfir hana
0: og skuldlaus
1: svo sem kemst yfir svona gullgæs hann náttúrulega að gera díl aldarinnar á kostnað komandi kynslóða þeir segir sem eru núna þeir halda jafnvel að þessi fá gott verð fyrir hana en þá eru þeir að gleyma barnaböndunum sínum sem eru þá ekki var neitt, sem hefðu annars fengið 20 miljardi árlega frá gullgæsinni, inn í sitt samfélag þess að haldið við inn við spítölum heilsugæslu og öllu sem að sú kynslu þarf þannig að við megum ekki selja landsvirkjun og ef að það eitthvað regluverki að Europasambandsins sem gerir það að verkum við þurfum að selja þá þurfum við að taka úr gildi það regluverk það algjörlega forgangsröð
0: en
1: ég hef ekki kynnt með það
0: Nei, þú ekki kynnt að skipta mannskap þarna í landsvirkjun.
1: Nei.
0: Þannig við vitum ekki hver er ástæðan fyrir því, alltaf.
1: Nei, það verður fróðlegt að vita hvað það en hérna...
0: Við fáum að vita.
1: Það náttúrulega... Ég efast með almenningu gerir sér grein fyrir því hvað mikilvægt að standa gegn engavæðingu landsvirkjunar og eða landsnets eða annara...
0: Það stærsta sjálfstæðismál Íslandi.
1: Eða orkuveitunar eða svona hluta sem eru innviðir. Ég veist, hérna, Ragnar Unundarsson hafa skrifað ágæta pislað þetta viðskiptafræðingur
0: Nú skulum við bara ljúka þessu en Röst fekk þetta leyfi núna og heldur svo að þeir fari bara stað, verður þetta nokkuð stað nema þá kannski með nema þeir fari í dómsmálun en stöða þetta með einhvers konar
1: Ég held að sko þeir sem hafa mestar ágæta eru það ekki þeir sem eru laxabændur hérna á staðnum og hafa hagsmann að gæta því að þarna verði ekki eitthvað slís eitthvað efnaslís sko en ég held að hérna, það hefur bara eftir að koma í ljós ég get ekki lagt matta það en ég held sko fyrir loftslagi hefur þetta engan tilgang þetta er algjörlega að mínum dómi gagnslega sögmynd að fara að setja vítisóta í hafið til þess að reyna að hafa áhrá loftslagið það er rauninni maður hægt að gera miklu skýrari og gagleiri
0: en finnst þér að lokum ekki einkennlegt að skuli ekki hafa verið rætt meira þetta mál
1: ég veit ekki, já það maður svona séð greinar í blöðunum annars líkt
0: þetta núna bara að gerast núna þessu var að hafna í fyrir
1: já, sem var gott
0: núna búið að samtækja þetta
1: já
0: og allt í einu lesa menn það það búið að samtækja þetta þetta samsýtt hvað 8. september og núna frá dóms, leiðið var gefið út það var hérna frá dómsmálarændinu
1: styrkt ekki líka þetta félag hérna Hafrásonarstofnunum 200 miljónir eða hvað var það
0: það var 100 miljónir
1: 100 miljónir, það var samt ykkur peningur komið sér vel en sko Hafrásonarstofnunum
0: er ekki það best að bara selja þessi leiði
1: þurfti að hérna þurfti að leggja mat á þetta ekki var ekki Hafrásonarstofnunum spurð hvort þetta veri óhætt En 100 miljónir náttúrulega hafa hjálpað að komast að vandæri niðurstöðu.
0: Þetta sé óhætt.
1: Já, allan að mjög vandæri.
0: Mjög vandæri, já. Þakka þér fyrir að koma til okkur, Rosti.
1: Takk þér.

0: glæný steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.
2: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn reyndar, hann að hringja hjá okkur núna og við skulum heyra í fyrsta innhringjanda núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæt byrðu með Valgeir í dag.
0: Valgeir, sæll og blessaður Valgeir.
1: Sæll og blessaður, ég var að hlusta þáttinn þarna fyrir áðurinn að símatíminn byrjaði.
0: Já.
1: En ég heyrði þetta eitthvað og landsvirkjun, Pétur.
0: Já.
1: Sko, þetta því náttúrulega algjör landráð að fara að selja þetta fyrirtæki gullgæsina úr eignasafni ríkisins.
0: Já,
1: Ég skil ekki, en veistu hvað, þetta stefnan hjá þeim að gera þetta.
0: Þú talar að selja úr eignasafni ríkisins, þetta eignasafni ríkisins, landsvirkjun.
1: Já, ég nei, sko, já.
0: Já, þetta þetta verðmætast af ríkisins, það er...
1: Ég skil ekki hvað vakið, sko, að ná að vinna á þessum skuldahalla með því að selja landsvirkjun.
0: En það annað í þessu, það náttúrulega reglur Evrópusambandsins að það megi ekki vera, sko, fyrir.

0: fyrirtæki sem er ráðandi á marka á þessu markasvæði og þeir kannski geta nota það að það þurfa að leysa fyrirtæki út af því. Ég skal ekki segja hvernig það verður en það er stór hættulegt. Þess vegna svo hættulegt að gangi í Evrópusambandi.
1: Já, þetta bara svakalega alvarlegt sem við erum að fáast framan í okkur hérna endalaust hérna á Íslandi. Við erum endalaust að fá einhverja gusun í smettið á okkur. Bókun 35 núna og svo bara jú, áður landsvirkjun og svo þetta mál sem var í kveiki í gær með ölgerðina.
0: Já, ölgerðina. Já.
1: Já, svo drekkur Pepsi Max, er það ekki?
0: Nei, það gerir ég ekki.
1: Nei, þú drekkur það ekki, það góður drekkur smá.
0: Já, það
1: Ég að auðlýsa smá svona.
0: Þú ert að auðlýsa fyrir ölgerinn, alveg.
1: Ég er ekki kallaður Pepsi Max fyrir ekki, nei.
0: Nei. Ég hef einhver tíma að drukki Pepsi Max og ég held að hann að vera ekkert smakkaðast ágætlega, ég drekk þetta ekki, sko.
1: Ég var í RC kóla eða ískóla minni mér þarna áður.
0: Ískóla? Já.
1: Geta ekki RC kóla eða ískóla?
0: Jú. En hvað með Coca-Cola? Ja. Ertu ekki til því? Coca-Cola?
1: Nei, það er algjörst
0: ytur. Já, þú meinar sko. Þannig að þú átt viðskipti við ölgerðina, þetta fyrirtæki sem er núna til rannsóknar.
1: Ég held að hlutabréfin myndi bara hrynja allt skarlega ef ég hætti að drekka Pepsi Max.
0: Já, ég skil. Er hægt að fá þetta í stóru flöskum?
1: Já, 2 lítra flöskum.
0: Já. En er það ekki betra á bragði þessa sem er í minni flöskum?
1: Ég myndi bara vilja 10 lítra brúsa, Pétur. Ég held að það sé langbest að eiga við að þannig.
0: Já. Er þetta ekki svona, verða menn ekki bara háðir Pepsi Maxinu? Hvernig
1: er það? Fjölmiðlega eru nú alltaf að tala að fólk sé hátt
0: ég bara spurði
1: verður það ekki að næsta bara að verður meðferð við Pepsi Max V það er það næsta sem verður búið upp á
0: það sem
1: ég var að velta fyrir mig líka Pétur að með landsvirkjun og þetta mál þarna með þessa yfirburða stöðu ölgerðarinnar á markaði ég meina er bara ekki læg meina, þeir eru bara með góða vöru og af hverju mæg að þeir ekki vera þú veist, allsváðandi
0: Já, við höfum reglunum það til að reyna að hafa hérna einhverja samkeppni á markaði að ráðandi, hérna þau fyrirtæki sem eru ráðandi á markaði
1: en segir þú með samkeppnis eftirliti Pétur
0: Já
1: Samkeppniseftirlitið, heldur þú að þeim muni einhver tíman komast að niðurstöðu í matvörumarkaðinum, bensínmarkaðinum, tryggingamarkaðinum og þessum mörkuðum öllum?
0: Á ég taka dæmi markaðsráðandi stöðu? Ríkisútvarpið. Þeir stjórna hér 78%. Það er Mokkin, ég veit ekki hvað margir er að lesa Mokkan, en það er Mokkin og svo nokkuð fyrirtæki og við þar á meðal, en ég meina Rúf strotnar algjörlega yfir þessu markaði og svo þegar breytingar eru gerðar til að draga úr þessari stöðu þeirra, þá bara vaksa þeir þá er gert ennþá meira fyrir þá þannig ég held
1: að þetta var glæstur árangur hann hjá ykkur þarna á síðast ásluskjöri
0: að fóru hann upp í skuldirnar 17, það var að gert
1: já. en það sem ég er að velta fyrir mér einu Pétur varandi þess að pest þarna COVID-pestina að það er alveg sýkalegt að sjá það hvað mikið að ungu fólk er að deyja hérna á Íslandi
0: Já, þú er nú sagt það áður sko það eru til tölur sem yngsir hafa bent á sko ég játa það, ég er ekki nógu vel að mér í þeim tölum hvernig breytingar hafa verið á döðsföllum hér en
1: væri ekki hægt að fá hann Guðmund Karl við það
0: þeir hafa nú verið þarna einhver og fleiri sem hafa nú ekki verið að koma hingað og skoða það, en ég þakka í fyrirvalgeir
1: Já, takk fyrir.
0: Og þakkaði fyrir að auðlýsa Pepsi Max og auðlýsi nú ekki hjá okkur, sko, hvors. Þú ættir að segja við á þarna hjá þessu fyrirtæki, þetta nú að auðlýsa útvarpi sögðar, ekki? Síminn hjá okkur, 5889994, og næstur er Grímur, hann hringir. Grímur er í símanum, Sælgrímur.
2: Já, hvað er það,
0: Blessaður, hvernig hefur það í dag?
2: Ég ég var nú sennilega.
0: Fórstu út að gangi morgun í góða verinu? Nei.
2: Ég er nú ekki konar kveð með þá.
0: Næja, já.
2: Já. Þessu þau, það er Hafró.
0: Já.
2: Og Hvalfjörður eins.
0: Já.
2: Ég hefði ríksfælurinn hefði fyrir þáttinn.
0: Já. Ef við.
2: Hafró fengið 100 miljónir til að gefa leiði.
0: Það virðist vera, já.
2: Er það ekki mútur?
0: Ég veit það, þetta var svo það flokkað undir framla til vísinda rannsókna.
2: Já, með geta kalla það hvað sem
0: já, er. Já, það geta það.
2: Ég kalla það bara mútur.
0: Já, hann Frost er búinn að skrifa ágæta bók sem heitir Hitamál um þessi mál. Og í bókin hans komið mitt kaflar um Running Tide og þetta sem er að gerast í Hvalfirði núna. Þannig að þarna er líka að finna upplýsingar um það og þetta er náttúrulega mjög sérkennlegt mál þarna í Hvalfirðinum, finnst
2: mörgum. Já, eins og ég sagði ekki að því ég hringdi inn.
0: Já.
2: Hver ætlar að taka ábyrgð ef það verður umhverfisvist?
0: Hefur þú heyrt nokkra mannesku sem hefur verið dregin til ábyrða fyrir mistök í umhverfisvist?
2: Nei, það er
0: vandamálið. Það hef ég aldrei heyrt og mun senn aldrei
2: heyra. Nei, það er vandamálið hér á landi og það þarf bara að fara að gera svo að draga menn. Ráðamenn til ábyrðar.
0: Þess vegna vorum við með skoðanakönnun í gær á að hafa eftirlit með umhverfisverndarsamtökum og mikill meirihluti manna sögðu já, eðlilega. Þetta þarf að eftirlit með þeim.
2: Sko, umhverfisverndarsamtökin, dýraverndarsamtökin, það voru þeir sem voru gapandi hérna áður fyrir alveg á fullu.
0: Já.
2: Nú heyrist ekki í þessu.
0: Nei.
2: Er ekki bara að fóða múta þeim?
0: Já, ég veit ekkert hvernig
2: ég veit með maður það.
0: Já, þú vilt spena það, já. En við getum náttúrulega ekki verið að bera svona refsivert athæf upp á fólk nema við höfum eitthvað sönnunar gögn fyrir því.
2: Nei, þessum það vantar ykkur rannsóknar.
0: Já.
2: Aðurla.
0: Já, og
2: það þyrstu rannsóknar.
0: Já, og það þyrstu þetta að vera rannsóknar blaðamennska á Íslandi. En gallin er bara sá. Nei, vegna þess að hún er svo dýr. Og ég skal segja það að New York Times til dæmis, þeir eru valla með nokkra rannsóknar blaðamennsku. Það eru þessi blöð og fjölmiðlar og vesturlandi hvað þá á Íslandi það sem að það er bara litlir möguleikar á því að stunda í rannsóknar blaðamennsku. Þetta tekur langan tíma og mannskap og annað. Þannig að það er ljóst en það því er ekki endalegist að vera að væla, við verðum bara að reyna að gera það best úr því sem við höfum, það er ekkert annað.
2: Já, ef það verður umhverfisvist út úr þessu, sem ég held að verði því, að skipti umhverfisvist að segja af sér,
0: nei, það myndi ekki, það held ég ekki, nei.
2: Hún gefur ekki eftir stólun.
0: Það eru til ríki heiminum, það eru svona einhvers konar jafnvel mistök sem ráð þeirra ber enga ábyrða og hann segir hann af sér, það er í Japan. Japan segja þeir af sér alltaf þegar
2: það er bara að vera skilta.
0: Já, ég segir bara þegar það vera síðferðlega skilta.
2: Ef þannig smagur lítur af sér gefur út leiði fyrir ykkur sem er verður svo stórvæðilegt að þá á hann að segja af sér þá er hann ekki orðin hæfur lengur.
0: Allur vafi á að vera sko hérna í þágu almennings þannig að almenningur geti treyst því að sá sem gegnir þessari stöðu beri alls enga ábyrgð á einhverju misheppnu athæfi sem hefur átt sér stað.
2: Maður hefur ekki meinu fólki að bulta fólki sem að fyrir upp í Hvalfjörð.
0: Já.
2: Það tíma sér skjörfisk, öðurskjörf, sem matar.
0: Já.
2: Maður hefur ekki þessu fólki.
0: Nei.
2: Þess að þetta verður óætt. Já. Það stóra líkur á því.
0: Við bara vitum ekkert hvernig þetta er. Nú ég spyr, akkur er ekki búið að reyna þetta í landum? Öðrum löndum en hér, hvað er verið að tróða þessu upp á okkur?
2: Og okkur fóðu þessu bara ekki bara og setja sjó í það og vítið svolta og sjá hvað gerður.
0: Já.
2: Ha,
0: Við erum að verða ruslakista. Við erum ekki Kúpa norðursins, við erum ruslakista norðursins.
2: Já, já, og Kúpa norðursins líka.
0: Já, líka kannski, já, kannski.
2: Það
0: nú svolítið langt. Já, já, það nú Kúpa nú alveg á fallanda fæti, þannig að það myndi nú alla nokkur íslingu vilja búa þar í dag.
2: Nei, ég veit bara, sko, fólk fara að rísa, eða hugsa máli og rísa upp gegn þessu, áður að verða og seint.
0: Þakkaði fyrir, Grímur, margir ábyggilega sammála þér í því, þakkaði fyrir.
2: Já, okkur.
0: Og svo er hann Daniel, hann er í símari núna, við skulum hlusta á Daniel. Ertu þarna, Daniel?
3: Já, já, nú er það tölur úr virkitaplæðinu.
0: Já, gott.
3: Það er afstaða þjóðarinnar til formans sjálfstæðarflokksins og samfylkingarnar.
0: Já, já, já, já.
3: Það kemur fram að 46,3% er ánað með Kristínu Frostadóttur en meiri hlutin er óanað með Guðrúnu Hafsteinsdóttur. En meðal kjósenda eigin flokks er 93,5% ánægð með Kristínu Frostadóttur og 66% með Guðrúnuna. Þannig að það er ekki ánægð með formann sjálfstæðarflokks.
0: Hún var kjörin á sínu tíma með naumum meirihluta og það hafa alltaf verið einhver öfl í flokknum sem hafa verið svona frekar neikvæð í hennar garð því held að þessi máli það meiri en ég held nú annars skal ég held að staða hennar hafi þó batnað innan flokksins heldur en var frá því hún var kjörin
3: Ég sammála þér í því
0: Já, ég held að
3: Svo er það góða fréttir fyrir Æslandir
0: Nú, já, hvað er það?
3: Það er greiningafyrirtækið Akkur
0: Já
3: Það telur að hagnaður Æslandir á þriðja ársóðum fjörðunum hann muni aukast 46,8% og verði 10,3 milljarða
0: Jæja, gott að heyra
3: og þeir tala að þó að þetta sé svona mikil hagnaður á þriðja ársóðum þá muni félagið samt skila 30 milljarða koma tapa yfir árið
0: Já
3: En þeir gerðu ráð fyrir 19,9 milljón dala jákvæða tölu í uppur ás
0: fyrir árið. Það er náttúrulega olíuverðshækkanirnar sem hafa haft vond áhrif.
3: Já, já. Þeir spá sko 26 milljón dala tappi.
0: Nú þarf bara olíuverðið að lækka, þið getur vel átt í stað fyrir áramót. Og ef það gerist, þá kannski fer þessi stað að lagast.
3: Og svo er það góða frétti fyrir samverja því að þeir voru að kaupa skip.
0: Já, já, gott.
3: Þeir voru að kaupa skip af síldaverslunni. Samverji er stærsti hlutavinn í síldaverslunni. Þeir voru að kaupa Bjarna Ólafsson.
0: Já, já, já.
3: Þannig að það er ímyggt að gerast í viðskiptum í dag. Þetta er það sem ég hefur fram að færa í dag.
0: Þakkaði fyrir Daniel að benda á þetta.
3: Blessaður.
0: Nú það eru fleiri á línu og það er hann Viðar Guðjónsson. Hann er mættur og við skulum sjá hvað heyra í honum, heyra í Viðari. Ertu þarna Viðar?
4: Já, sætlustu betur mig.
0: Já, blessaður. Hvernig hefur það?
4: Ég hefða nefnilega alveg ótrúlega gott.
0: Já, gott að hefða.
4: Ég er stundum pyrraður sko.
0: Já.
4: Hann og aðalega þeir að vera að reyna að bóra stóni sko, vasana hjá manni skattinu með eitthvað svona sko, veist, þessi kerfi sem er búið að búa til í ofsadekri
0: þú er stundum meir en pirraður þú er stundum meir en pirraður við þar
4: já manni finnst þetta að vera rám sko, já, vera, sko fólk vill, sko, nú því að reyna að útskýra sko, akkur verður svona pirrelsi Skulum taka til dæmis þetta helbriðskerfi okkar.
0: Já.
4: Af því að hann Valgeir sem er nú frábærstrákur og góður og allt það. Sko, Pepsi Max.
0: Já.
4: Ef við tökum það, því að þú er nú verið freka fyrir því að vera stumra yfir alltaf þeim sem að við ekki gera fyrir sjálf á sig. taka sjá, sérstaklega íslenska þjóðin.
0: Ég ætla ekki að gera stómar.
4: Dæmi gerður, getur ég að tala, og þú eru að skilja einn í einu, af því gamla fólki getur ekki hlusta á tvo í einu. Þetta er dæmi gerð sko tilfinningalesi.
0: Dæmaðra, já, farða dæmaðra.
4: Já, þú vildra róni áfram. Þetta er dæmi, þetta get ekki tala saman
0: og hlusta.
4: Þú góður að tala og er minnur, ok, við kynir
0: það.
4: Þú myldir áfram, Nú ætlum ég að útskýra hvað gerir bara einn yfir þetta með Pepsi Max eða þessa kóladryggi. Það eru efni í þessu sem að líka mér náttúrulega bara álítur sem eitur. Og til að halda þessu efnum í fljótandi formi, ég veit ekki hvort þú skilir þetta sko, líkaminn er vökvi, þannig bara aðalega vökvi. En til að halda þessum efnum í fljótandi formi, þá fer hann að taka vatn til sín til að halda því sko í fljótandi formi. Þá þarf mikið vatn í hvert einasta mólikúla af þessum eitröfnum, sem að Pepsi Max og margir sig kóladryggja er að gjör unnin matvæli, og þá sko ferðu bjúr, þá farðu bjú. Þú segir, sumir eru meiri bjúsöfnun en aðrir, að mjög misjaflega genatist eða hvað fólki gefið að hreyfa líka, hreyfing, hjálpa til að losa sig í bjú. En í öllu falli er þessi gjörunni matvæli svona slæma, því að nú heitir þessi drykkur sko, sykurlaus og þetta lætur blekkjast. Þetta er jafn eitrað eins og sykudrykkir, þetta er bara eitur. En þá kemur að mér, Byrrilsi, veist að því að þú hefur ekkit vilja hugsa um þetta og alltaf að vera góðu við litla mannin og að má ekki tala um feita fólkið og hvernig það mistyrmir skattborgarana. Og þá kemur að mér sem að þarf að borga fyrir þetta dýra heilbrigðiskerfi sem er ekki þóknarfæri lengur í og menn þurfa að vera í biðlistum og allir það er svo margir sem að bara lifa þannig lífstíl. Að það er bara liggja, það er bara alveg borðrennandi að fara beint á spítala eftir viss mörg ár. Ertu ekki sammála því? Ertu að maður til
0: þetta? Já, haltu áfram, haltu áfram.
4: Já, ég er að fá þig til að kommentera því að ég teki eftir í...
0: Sko, þegar þú ert að tala um mig, ég er ekki að fara að dæma eitthvað annað fólk út í bæ sem ég veit ekkert um.
4: Ég er að tala um almenns eðlis.
0: Já, almenns eðlis.
4: Almenns eðlis, akkur þetta reyna að kjafta út af þessu.
0: Ég er ekki að kjafta út af þessu.
4: Almenns eðlis er fjölmiðla fólk. Það er alltaf að taka og stumra yfir fólki sem að vill ekkit hjálpa sér sjálft. Stumra yfir fólki að einhver annar skattborgar er að borga fyrir það í nafni þess að fá pillur frá ríkinu eða einhver komast inn á spítala og við verum að búa til rándir kerfi í kringum heilbrigðiskerfi. Sjáðu hvernig S.A.A. er. Það er nú búið að bunga inn aumingjörnum, dóphausunum. En ríkið sko, það er eins og nærist á svo þeir sem að vilja hjálpa alltaf.
0: Já.
4: Þetta er bara endalaus peningablokk af skattborgaranum.
0: En þú vilt dæma, en vilt ekki hjálpa frekar en að dæma við þar, hvað segir þú?
4: Hvernig á ég að hjálpa? Ég er dæmdur til að borga skatta sem er allt og há, eru svo dregur úr náttúrulega vilja til að gera nokkuð.
0: Þú getur til dæmis komið og hringt hérna inn og komið með tillögur um það hvernig þetta fólk getur laga sína stöðu.
4: Í staðan
0: fyrir að kalla þá alla auðingja og harsæsa og ég veit ekki
4: hvað það. Já, ég tel það að vera.
0: Ég
4: þú
0: veit
4: ekki það. Leiða mér að kalla.
0: Þú
4: veit ekki leiða mér að því að þú er svo mikið svona auðingja væntu.
0: Þú færð að tala allt og mikið fyrst börgum en ég leiði öllum að tala vegna þess að ég er maður
4: tjáningafræðsins. Já, en svo kemur áróðurinn sko að taka undir auðingjaskapinn. Taka undir það að fólk er aldrei að taka á sjálf.
0: Ég hef ekki reykja
4: á það. Og þá er það að kirkja heilbrigðiskerfi. Það er að kirkja heilbrigðiskerfi okkar. Og svo þurfum við að fá pillur og alls konar svona dýrlif. Því þetta skemmi líkamann hvernig lífstíllinn á fólki er. Það vil ekkert gera það. Þetta er svona nýstlu hyggja sem er komin. Og alltaf, og þetta er alltaf sko gerast núna, raungerast núna.
0: Mér finnst þú vera að dæma, fólk, lífi getur verið erfitt við þar. Og þú alveg horfir framhjá því. Ég verð ekki vera að dæma fólk, reyna að hjálpa því bara.
4: Hvernig er á að hjálpa fólki sem vill ekki hjálpa
0: því? Bara með koma með góða ráðleggingar til dæmis.
4: Ég var að með ráðleggingar góðar.
0: Með því að kalla það á eitur efni. Eitur efni.
4: Hvaða orð viltu fá?
0: Þú átt að bara segja hvernig menn er að komast hjá
4: því. Ég var að segja á þar.
0: Ef þú komið til um það hvernig menn komast hjá því að drekka kóladrykki?
4: Já, ég komið til og bara til að fólk rangi við sér.
0: Já.
4: Það það að fólk borgi meira fyrir sko að fara á spítala að fara til á slysadeild eða hvað sem það Sko skattborgarnir þau ekki að borga svona mikið. Þá kemur svona brefur, býttu, hvað ég að gera maður, veist? Ef ég að fara í meðferð og svo bara skattborgarnir einhver allt annar að borga fyrir fólkið.
0: Þú meinar að kólamaðurinn sem drekka kóladrykkinn hugsar, ég má ekki drekka kóladrykk því þá var svo dýrt fyrir mig að fara á sjúkrahúsi ef ég veikist af þessu.
4: Já, sko, það nefnilega lífstil, veist, sjálfskapaðir sjúkdómar, veist, ég hef sagt þetta í mörg ári, það mér litlar þetta, sjálfskapaðir sjúkdómar.
0: Já, já, það ber að vinna
4: gegn því. Það það sem skattborgarinn, allavega ég,
0: já.
4: Ég vil ekki borga fyrir fólk sem að vitandi vil. Alvegaleiðist og fer út á villu braut vitandi vill þá á ekki að vera að hjálpa þetta alveg svo þetta kerfið þetta maður að hjálpa öllum í heiminu þetta svona hugsýki
0: en þú hefur verið í íþróttum og þú getur hjálpa fólki Já. Með því að taka þátt í íþróttum og svona Bendi
4: Já, það stór galli við höfum ekki tíma til að fara út í það ég svo sterkar skoðan hvernig er búið að breyta íþróttakerfinu í fyrir nokkra afreksmenn og þar Já. Skattborgarinn enn einu sinn hann á að fara að borga einhver fyrir einhverja þjóðarhöll fyrir örfá
0: en þú ættir að koma með þína tillögur
4: þú hefur tekið eftir því
0: þú ert að koma með þína
4: tillögur já ég nú að tillögur bara minka láta skattborgar alltaf að fara að borga sjáðu þetta alþjóðaleikvangi sem við ætlum að fara að reisa yfir 20 milljarðar fyrir utan umferðar sko rugli sem verður kringum þarna Laugardal er ekki hægt að koma bílum Þetta komið í algjöra sko rugg
0: Eldra og fyrir utan það. Eldra að Max Kóla verði selt þarna í höllinni þegar að...
4: Það veður og einu annað. Ég nú bara að tala íþróttina núna.
0: Já,
4: sko. Já það líka. Eru sko Max Kóla og þessi drikkir sem eru seltir á íþróttalengvöngum eins og bjórinn og fleira
0: bjórin, fólk
4: að vera að horfa á.
0: Já, já. Eru menn fullir? Ég í gamla dag voru ekki seldur neitt bjór á svona leik.
4: Nei, það búið að breyta því. Nú bara koma menn þarna og það verið að taka greið ölgerðin eða hvað sem þetta heitir þarna í gegn fyrir eitthvað. Og svo vill fólki þó alltaf ódýr og ódýr einhverju sko vökva sem eru bara vondir fyrir skattborgaran.
0: En viltu ekki bara banna ölgeðin að selja svona hættulega vöru?
4: Nei, ég ekki, þetta vil ekki bóða bönn. Við þurfum bara að vekja þjóðina, hún komin út á heimskubraut í mörgumálum, heimskubraut. Skólakerfi, allt þetta allt í heimskubraut. Þetta heila þegar fram og tilbaka. Þannig kemur skattborgun og svo fyrir allt í skatta. Og stæðsti liðurinn hjá okkur í borgun og skattum er náttúrulega heilbrigðiskerfi. Það sem að fullta rugluðu fólki hentar þjónustu.
0: Það er vegna þess að fólkið er að eldast og þá verður meira sjúkdóma hjá eldri borgum.
4: Já, komdu með afsakanir fyrir þessu.
0: Kann afsakanir.
4: Þetta er ymmit að því heyru.
0: Röksuð skil.
4: Já, þetta er. Það er bara bent á. Já, þakkaði fyrir betur minn í dag. Hafðu góðan dag.
0: Já, þakkaði fyrir Þið eru að hlusta á útvarpssögun og það einn á línu hérna að komið að auðlýsingum við skulum taka þennan inn sem er á línu það er að Jón, við skulum heyra hvað Jón hefur fram að færa, gjörðu svo vel
5: Góðan daginn, Pétur Jón, eins ég
0: Já, blessaðu Jón
5: Nú, hérna mér dættu við höfum íþróttahöllu sem búið að byggja þarna
0: Já.
5: Á að dýkja þar eru bílastæði og fleira og hefði nú kannski verið hægt að hugsa eitthvað þegar þeir byggðu það að það degði til líkra leikja en þetta er bara svo í hug
0: Já. Myndi það döga bara
5: ég veit það ekki þetta er bara eitthvað
0: já.
5: En þetta er mikið hús sé ég
0: En mér langar að spyrja Jón, hann alltaf að tala það að hann viðar að það alltaf að skamma einhverja óákveðna hópa. Ég meina þetta skilar engu, það miklu nær bara að hætta að dæma þennan þess að hópa og bara reyna að hjálpa til og benda á hvaða leiðir eru svona líklegri til að ná árangri?
5: Ég ætla nú ekki að vera vinsælda dómar við ykkur við að með ekki vænt um ykkur báða þó ég hafi korðan hitt persónulega en sko var þetta heilbrigðiskerfi þá gott náttúrulega að maður að borga tölvöld menn taka allt þegar fá ókeipis og mislota því miður
0: já það algengt fyrir rétt samanlega
5: en mér margt mjög merkilegt sem við það segir og en það líka góðvild þín og uppbygging af fólki og þú ert okkar vinur
0: en nú talað að sko, menni ekkert að vera dæma við vitum svo lítið um hvað fólk er að lenda í hvað það hefur þurft að ganga í gegnum meina, maður hefur ekkert gengið þessi spor sem ymsir hafa þurft að ganga í gegnum á maður svo að sitja á einhverju hæð og segja já þú hefur nú átt að gera þetta og hitt mér finnst þetta bara hróka fyrst að koma svona
5: ég er viss frægur fyrir bull og að vera bæna
0: Já, ég
5: alvöru sko
0: já við gerum það við gerum það náttúrulega öll já. Það nú ekkert öðruvísi, við erum alltaf að dæma rétt. En mættum að reyna að halda því í skefi
5: það hvað þú er skóðlindur þú ert ekki að dæma mig fyrir bullu í mér
0: nei en við auðvitað dæmum við, það alveg rétt en ég held að sé bara sko ég held að þýði svo lítið að vera að tala svona eins og þeir sem eru með þessa dómhörku í staðan fyrir það bara að reyna, það ymsa leiði til að laga hlutin er það ekki til dæmis hvað erum við búin að skamma stjórnmálamennin og dæma þá mikið, það hefur ekkert að segja það væri nær að koma með einhverja tillögu svo við gætu laga stöðuna, það hefur ekkert að segja
5: Veist að ég verið að lesa stundlungu núna.
0: Já, gott.
5: Og þetta er stórkostlega.
0: Já.
5: En þeir eru allir, til dæmis ef að þú reðir og einhverju þetta og mér langar í þetta þá bara, og maður er að nættur þér, sko, það bara völd, bara fyrir mig og selja þetta, þetta er bara hlýðstætt við Evrópusambandi, menn er að það er bara eitthvað mitt fyrir mig, dáltið kynlíf líka, stundum bara sem konu
0: en það er tekið eftir því þú vart að lesa að þá hve mikil orka var á 13. öld á Íslandi hvílík orka var hér á 13. öld á stundunga
5: og leið og ég segi Evrópu samandi þá koma tröflan nú er ég ekki að því virst
0: Já, við skulum fá auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingahlé.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
0: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
4: Pústkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið þér. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haust útsala hjá Granítöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir síminn, við skulum skoða hver þar á ferð. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Það ekki hann Ragnar, ég held það. Ertu það bara Ragnar? Gerðu svo vel.
1: Ertu það bara Ragnar?
2: Er þetta ég sem á línunni?
0: Já, þú ert á línu.
2: Þetta nú ljóti titlingaskýturinn þessi húsleit á Ölgerðinni.
0: Já.
2: Þetta einhver, þeir eru gert samninga við einhver nemendafélög og einhverja skóla. Afsláttar samninga með því skilir við seldi ekki vörur frá öðrum framleiðendum. Þetta er bara einhver titlingaskítur.
0: En þeir eru nú að tala stærri hluta í misnota markaðsráðandi stöðu sína sem fyrirtækis. Hvað segirðu það?
2: Þetta er náttúrulega bara alþekkt, ég hef nú sjálfur staðið í barrekstri og þar hefur maður tekið höndum saman við annarkvæmt framleiðandan, Vífilfell eða Ölgerðina og nánast verið eingöngu með vörur frá þeim og þá í skiptum fyrir að fá auka afslætti og í formi kannski. Þú veist, menn eru kannski að kaupa 10 kúta bjór og fá 2 kúta ókeypis með eða eitthvað svo leðskilur.
0: Já, já.
2: Þetta er bara búið að ganga á Íslandi svo áratugum skipti, sko. Eða ráðast í eitthvað svona maður búið til heila sjónvarskap út að þessu.
0: Já.
2: Vistu, þetta rúm, þetta er bara að verða eitthvað ruglað dæmi, sko.
0: Hvað viltu gera við Rúf, Gunnar? Komdu nú með róttaka til þú?
2: Já, ég heiti Ragnar, en hérna
0: pappinn
2: var Gunnar.
0: Já.
2: Sko, ég vil gera það við Rúf. Ég var að horfa til dæmis á þætti fund Gorbatjós og Reagan í hérna sjónvarpinu. Afskaplega skemmtilega þætti þú. Og þar kemur nú til dæmis út að sögu við nokkur skiptir enn sem komið er.
0: Já, já.
2: Ég er voðalega gaman að svona, ég er á besta aldri þarna svona 23 ára, man vel eftir þessum tíma og í þessu á Rúf að standa svona þáttagerð eða þú veist leifa öðrum að sjá svona eins og maður segir þetta daglega amstur í sjónvarsgerð sko. Við horfum núna að vera að gera úttekt á því að núna á síðustu 1.5 ári hefur nánast hver einasti þáttur hjá Gísla Martini farið yfir klukkutíma. Af hverju heldur að það sé?
0: Veistu
2: það, Pétur?
0: Nei, ég veit ekki.
2: Nei, það er vegna þess að þeir meil ekki auðlýsa inn í íslensku dagskrárefni nema þátturinn sé lengur en klukkutími.
0: Já.
2: Þannig að þannig smokraði sér sko fara framhjá sko því sem að þetta átt alltaf að vera 50 mínúna þáttur. En nú er hann orðið klukkutíma og 5 mínútur þannig að sé þetta auðvísa inn í honum minnjum. Rúf tekur fram að eftir hverju einustu frétt sem við skrifa á til dæmis á vefinn hjá sér. Að þeir gæti fylgstu hlutlækni og ég veit ekki hvað og hvað. Trúið þess einhver? Trúið þú þessum?
0: Nei, en það gera það ymsir sjálfsagt.
2: Já, það gera það bara hollvinni ríkisútvarpsins, það er nú bara svoleiðis.
0: Já.
2: Þetta er ótrúlegt. sko, en ef við förum nú aftur inn á þetta með samkeppniseftirliti, sko, í rauninni eina alvöru máli sem samkeppniseftirliti hefur unnið, það mál Eimskips og Hafskips.
0: Já, en hvað með grammeti?
2: Getur þú nefnt?
0: Hvað með þarna þegar þið voru í öskjulíðinni, voru þið ekki að ræða þar samráð olíufélaga og
2: sko, grammeti svo? Ég er nú býsna sildur maður. Ferðast alla Evrópu og Asíu og Ameríku mikið. Sko, þetta ekkert öðruvís í Evrópu. Það muna kannski einu júrósenti, kannski einu og hálfu á bensínstöðum þessara fjögur og fimm stærstu olíufélaga í hverju landi fyrir sig.
0: Já,
2: þetta er jafnvel minni munur en á Íslandi, sko. Svo er eins og að spurningin hver álagningin er. Það er aftur annað mál, sko. Ég hélt að það væri frjáls álagning.
0: Já, það er frjáls.
2: Þannig að það er ekki þetta kvarti við því, sko. En sko, ef það er bara til Danmerkur, þá sérðu engan sko 30-40 króna munið svo á Íslandi á bensínu. Það er bara svoleiðis svo ekki heldur á Spáni. Þannig að hérna, ég veit í hvernig og til dæmis eins og í matvörubransanum sko. Ég veit að það er ekki mikill munur á krónunni og bónu svona heilt yfir. Þetta eru örfáa krónur. En einhvern veginn finnst mér ég samt alltaf eigða minna í bónusættur en krónum.
0: En svona markaðsráðandi öfl þau komið veg fyrir nýliðu, ný greinir, það ekki?
2: Já, við getum nú tekið sem dæmi meðlabúðina.
0: Já.
2: Það er það sé 400 fermetra búðu og skýlar alltaf 60 miljónum í hagna á hverju einast ári.
0: Já.
2: Hún
0: er kannski staðsett á stað þar sem mann tekur manna eru mjög háar kannski, getur það verið?
2: Já, er það kannski vegna þess að eigendurnir kannski koma meira að reksturinnum heldur en á hinnustuðanum?
0: Það getur verið, já.
2: Það er nefnilega oft þannig sko að ég kalla ég raunverulega enga framtak er það sem að menn vinna við það sem sko það fyrirtæki sem þeir eru að reka.
0: Það er nú margir bjórframlegendur með litlu veitingastaðana, þetta eru fjölskyldu fyrirtæki.
2: Já, enda ganga þau bara alveg ágætlega þrátt fyrir alveg fáránlega skattlagningu sko.
0: En segðu mér eitt, hvað finnst þér með RÚF? Finnst þér RÚF vera misnota markaðsráðandi stöðu sína, þeir eru með 70-80% af fjölmenn, það er mokkin og svo þeir og svo einhverir, já, einhverja síður, vefsíður.
2: RÚF er náttúrulega algjörlega bara stjórn. Sko fjölmiðla markaði á Íslandi
0: og dagskráni og dagskrá og hvað rætt er og hvað er ekki rætt þannig að þeir stjórna því hvernig þjóðin hugsar.
2: Það er nú kannski heldur verra sko, það er pólitíska slagsíðan á fjölmiðli.
0: Já
2: hún fer eiginlega meira í töðan á
0: það
2: áhauðu þetta bara taka RÚF út af markan. Hugsaði er þetta bull, sko, nú ræði ég nú aldrei pólitíku félaga með Loga Einarsson. Nú er þetta þannig þetta frumvarp að RÚF og selja auglýsingar eins og þau vilja, en þeir verða að skila því sem fer fram fyrir vissa upphæð og því verður síðan dreift til annara fjölmiðla í gegnum ríkið.
0: Ég skil ekki svona tillögu.
2: Ég meina, af hverju er ekki bara sett í megið selja auglýsingar fyrir 2 miljardar punktum?
0: Já, rétt. Heldur að þeir fara að selja umfram það fyrir aðra fjölmiðl, af hverju?
2: Nei, byrjuð, þaðan ferða svo inn í ríkisjóð og þeir deila því svo á milli fjölmiðla.
0: Já.
2: Svo getur staðið upp hérna einn þingmaður að þingi og hótað mokkanu því að því að skrifa ekki nógu vel flokkinn þér að draga á stuðningi eða jafnvel hætta stuðningi við mokka.
0: Já, já.
2: Hann gerði það bara Sigurjón Þórðarson. Bara sagði þetta orður rétt í pontu. Þetta náttúrulega, sko Pétur, þetta náttúrulega, það sér hver helvita maður þetta gengur í. Mér langaði aðeins þess að minnast á Pétur, það var að vera að tala um, ég man nú ekki hvort að þú varst þarna við mikrofónin eða Artrúð, að vera að tala um kaup, hérna, gýðinga á framsóknarhúsinu við hverfi, sko.
0: Já.
2: Og ég man nú ekki alveg hver þyngd inn og vildi meina það að þetta væri bara fólk hér á Íslandi á örorkubótum og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Bara tóm della, sko gýðingar er duglegast á fólk sem fyrir finnst, sko, á jarðkringlunni, sko.
0: Já, hvernig sem það nú er, þeir geta alveg keift þetta hús. Þetta fegst bara góðu verði, kostaði hvað rúmlega 200 miljónir,
2: sko. Pétur, ég er ekki að segja þetta til loftið, ég þekki þetta mál mjög vel, það er bara oflangt, löng saga til að segja hana, allavega á þessari stundu en sko ég fór nú að skoða það er nú ekki nema ég fann síðustu tölu 2024, það er nú ekki skráður nema 400 gýðingar, 300-400 gýðingar á Íslandi.
0: Já.
2: Og í kirkjustarfinu hjá þeim er þeir innan við 60.
0: Já.
2: Það er alveg ljóst að þeir hafa fengið einhverstað styrk erlendis frá til að kaupa þetta hús, sko.
0: Þeir hafa aðganga fjármunum við að þú veist.
2: Já. Og ég meina að sko bugla svona og ruggla í þessum símatímaskilur með hluti sem fólk hefur ekki hugmyndum. Það kannar ekki eins og málin, sko. Veistu að þetta sker í eyrunum. Gýðingar upp til hópa eru bara topp fólk. Það getur nú vel verið þessi landflóta Íslendingu sem býr það á tundrum Svíþjóðar og er líklega mesti gýðingahattari sem á ættu sína rekja hinga til Íslands. Hann má tala eins illa þetta fólk eins og hann vill. Ég hef aðra sögu að segja þeim og ég hef reynslu að ég ætla að fara yfir þá reynslu einhvern tíma síðar en ég bendi þó á grein með minnir að hafi verið fyrir einhverju 10 árum síðan þá skrifaði Hannes Hólmsteinn Gissurarson afskaplega góða grein um Hendrik Ottósson og konuna hans og þeirra mennsla fólk sem að fór nú svona til skiptis í gasklefana og komst undan. Ég bendi fólki á að lesa þessa grein. En ég ætla að láta þetta gott heita.
0: Þakkaði fyrir.
2: Þakkaði fyrir.
0: Já, Sími hringir að Jón Hagbarður Knútsson, hann er á línu. Gjörðu svo vel, Jón.
3: Já, blessað.
0: Sæll og blessað.
3: Ég ætla að lýsa yfir í mónu að líkostrokkurinn fari frá Ísrael í kostningunum núna 27. oktober.
0: Já, hann tappiði þá, minnurðu.
3: Já, þetta er svo herskáður.
0: Líkút, já, það er flokkuna sem þetta, já, það er líkút flokkur.
3: Já.
0: Við skulum sjá til með það.
3: Og svo er ég á móti dánarástóð, það er 4% dauðsfall í Belgíu fyrir með dánarástóð.
0: Hvað segirðu?
3: Dánaraðstof.
0: Já, það var að ég gott og minnist á þetta, þannig hefur fæst það 2% af hérna, fólki sem er að falla frá, það eru vegna dauða aðstofar og það sem kom fram að það þurfti nú var gert ráð fyrir því í lögunum að það þurfti nú að rökstyðja það hvers vegna það veri hægt að heimila það en nú er það bara sangað beini. Viltist vera sagði þessari frétt, tókstu eftir því?
3: Já.
0: Mér varst það skrítið.
3: Þetta er alveg ræðir.
0: Já, ég samanlega þess. Við erum alltaf að samtæða að vera samtækja löggjá á Vesturlönda sem borin er minni virðing fyrir lífinu og heilaleika lífsins sem grundvallast á alls.
3: Og svo Páfi kominn á spítala.
0: Já, hann kominn með krabba minn í lungun. En þeir náðu þetta gekk vel, þá hann að þeir tókst að fjarlæga meinið. Virðist vera
3: þeim fréttum. Já, takk fyrir.
0: Takk aðeins fyrir Jón að hringja.
3: Já, bless.
0: Bless, bless. Fyrir að hlusta á útvarp sögu. Nú hann Sigmundur Davíð, hann var að spyrja forsætisráðherra í gær. Og hann vildi fá svör við því hvað það stjórnvöld myndi komið veg fyrir rannsóknir á olíu og gasi á drekasvæðinu og hugsanlegri vinslu, olíuvinslu og hún sagði nei, hún segir að ríkisstjórnin ætli ekki að leggja fram frumvarp bann við olíuleiti í íslenski lögsögu. Þannig að fjárfestar sem áhuga á frekar rannsóknum geti leita formlega til stjórnvalda. Nú, það er hægt að fara eins og leiðir í þessu. Einn er svo, ég veit hvað það telst nú eins og það er íslendingar selji þetta svæði. Selji svæði. Til normanna. Þannig að þeir geti farið í olíuvinnslu þarna. Og hérna, já, hvað segir það? Ég held að einhver hafa komið fram með þessa tilöfann. Að selja það sem við myndum segja að það væri vont fordæmi að vera að selja hér auðlindir, við vitum ekki raun og veru þessar auðlindir en hægt væri að nota fjármunina til að greiða skuldir Íslands og ýmsir aðra leiðir en ég held að ef við færum að vinna þarna olíu og síðan að reisa olíu hreinsuna stöðvar á Íslandi ég veit ekki það svona Það nú eitthvað sem að við ættum nú að svona hugleiða. En þetta kom fram í þinginu þannig að núverandi ríkisstjórn ætlar ekki að banna hérna olíuvinnslu á drekasvæðinu og þetta kannski kemur óvart hjá umhverfisverndarsinnum þeir eru kannski ekki búist við þessu og það ekki bara við drekasvæði það lítur að banna, þeir ætla ekki að banna olíuleit í bara íslenskri lögsögu. Og hún sagði líka að það væri engin fjandskapur í garð slíkra rannsókna en menn telja litla líkur á hérna vinnanlegar olíu já þannig það nú nú, síminn hjá okkur hann 588-1994 við erum með könnur, skoðanakönnun á vefsíðun okkar út á saga.is En í dagskrá dagsins þá það klukkan eitt, það er hann Guðmundur Ólafsson og Arthur Karlsdóttir ræða munin á hægri og vinstri stjórnmálaflokk. Eða hvort það sé nú mikill munur á flokkum til hægri og vinstri svona almennt séð. Eða eru slíka stefnur orðnar úreltar. Nú svo er það uppþotin og ástandi í Frakklandi. Og hverjir standa á bak við þessi uppbót og síðan fer fram allavega að ræða Jónas frá Hriflu og kenningar hans í stjórnmálum. Nú klukkan tvö í dag þá er það skákinn og þá er hann Kristján Örn sem ræði við Helga Ás Grétarsson stórmeistari skák og var að borga fulltrúa miðflokksins. Og svo klukkan þrjú í dag þá er það skipulagsmálin. Umsjón Hjördís Vilhjámsdóttir, hún fær til sín tvo gesti, þá Pál Einarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í jarðeðlisfræði ásamt Benedikt Gunnari Ófeigssyni, jarðeðlisfræðingi og fagstjóra í aflögunarmælinum. Skipulagsmál út frá, og þegar minn ræða þessi mál þar. Nú sími hringir hjá okkur og það er hann Guðni, hann er á línu. Sæt Guðni.
4: Professor.
0: Hvað segirðu?
4: Guðni heiti ég.
0: Já.
4: Ég sá hérna grein í gæri sambandi við seðlabankastjóra eða bara bankastjóra.
0: Já.
4: Þeir hafa unnið að því að hafa fella gengið alveg útbilt og brála og hækka skatta.
0: Já.
4: Fyrir hverju eru þeir að vinna til þess að
0: eða
4: leikja fyrir launþegum.
0: Já, já, já, vildan veikja íslensku krónuna?
4: Já. Til segið að leikja fyrirtækin og búa til
0: meiri samdrátt bæði atvinnuleysi og meiri samdrátt
4: fyrir hvernig er þetta gert
0: þeir segja þetta sé gert að draga úr verðbólgunni þannig að verðbólgan sé aðal vandamálið og önnur vandamál verða
4: já, að vikja er það ekki vandamál að fólk sé atvinnuleyst
0: jú, það myndi ég segja
4: ég held það
0: Ég held að þessi meira ástæða til þess að vinna gegn atvinnuleysi en gegn verðbólgu þó að þessi nú
4: kannski. Ég hefði haldið það ja, og það er fluta að skulle enginn láta heyra í sér út af þessu. Eitthvað baul frá alþýðisambandinu en svo var það að búið.
0: Þetta kemur frá þér Guðni, ég þakkaði fyrir að benda á þetta.
4: Þakkaði fyrir þetta, já, þess að verð.
0: Já, já, þér að hlusta á útvarp sögu. Og hérna við skulum fá núna auðlýsingar og hlýða nokkrar auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingahlé.
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
7: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is.
8: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is
9: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
10: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: hreyftum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn að hringja núna. Axel Pétur á línu sýnist mér. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, hálfnafni minn Pétur.
0: Já, blessaður.
1: Herðu, nú fór Ragnar alveg við strikkið.
0: Nú, hvað gerða núna?
1: Já, ég held að hafi nú verið að vitni mig og kalla mig gýðinga hatara.
0: Nú, það átt hann við þig?
1: Já, hann sagði þessi frá Svíþjóð, það ekki ég?
0: Það nú fleiri sem hengja frá Svíþjóð.
1: Já, ég ætla að gefa honum þann fyrirvara, en það væri alltaf hann gott, hann væri ekki með dylgjur, heldur bara nafngreiti hvernig hann að tala. En bara svona til að svara honum, þá það, ég hef ekkert gýðinga hatur. Ég á móti þjóðarmorðum almennt og aðskilnaðastefnum og landránum og öllu slíku. Talandi gýðinga, ég hef ekkert á móti gýðingum sko, ég á móti sæjónistum sem ekki gýðingar. Heldur eru þeir stór skaðlegir við gýðingatrúna. Og ég hlusta á, mikið á Rabbaja, sko. Ég hlusta á hann Shapiro í New York, hann með risastóran gýðingasöfnir þar, sko. Og ég hlusta á hann í Bretlandi, ég man ekki hvað hann heitir. En hann með eitt stæðsta gýðinga, ég veit ekki hvort að kalla það söfnið eða samkundið.
0: En ekki Shapiro og Sionista?
1: Nei.
0: Heitir hann, Ben Shapiro?
1: Nei, það ekki hann. Ben Shapiro ekki rabbi.
0: Já, nei, mitt.
1: Hann bara svona sjónvarsmaður. Já, þessi Shapiro, ég man ekki fyrsta nafni á honum. Hann er rabbi, sko.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, ég trú á Jesú Krist, sko, sem var gyðingur. Ég hef stúderað gamla testamentið mjög djúft sko og það rit gyðinga. Þannig að sko ég veit ekki alveg hvaðan hann kemst að þessari nýðist og ég sé gyðinga hatari. Hann ætti þá væntanlega einhvern veginn að rökstuðja það. Er það að því er á móti ríkisstjórn á þessu svæði þarna fyrir austan? Þetta bara meikar ekkert sens.
0: Það nú mikið rætt gyðingahattur í heiminum, þú kannast við það, Axel.
1: Já, þeir tala nú mest það sjálfur, sko.
0: Já.
1: Það talar enginn eins mikið það og þeir, sko. Og þeir segja, nú, við erum hlustað á talsmenn þeirra líka.
0: Já.
1: Þeir eru stoltir af því að þeir hafa verið reknir úr 109 löndum, sko.
0: Já, það voru ekki síðanist að það voru gyðingar þegar.
1: Gyðingarnir sjálfur, já. Og hérna, já, svona, sko, Jesú varaði við ákveðnum hópfólki, það eru þeir sem segjast vera gyðingar en eru það ekki. Hann kallaði þá synagógu Satans.
0: En síðanistar, þetta eru tiltölulega ung hreyfing, hún verður til á seinni hluta 19. aldar, þannig að þessi stefna, þannig að hún er tiltölulega ung, svona sögulega síðan.
1: Já, hann ekki cirka 150 ára komið.
0: Já, hann hétt Herzl, ég var það ekki sem að stofna.
1: Hann var einn af stofnundunum að þessu, sko.
0: Já, en þetta er þjóðirni sigja, ákveðin þjóðirni sigja, eða vilji til þess að endurheimta gamla landi þarna í Palestínu?
1: Já, ég stúderaði kvöld fyrir einhverjum áratugum síðan. Stúderaði mikið ræð, las alla bækur sem ég fann kvöld, sko. Já. Og einkenni þess. Manstu eftir Jonestown?
0: Já, ég man, það var einhverjum stöðar í suður, norðarlega í suður Ameríku, er það ekki réttum sem að það var?
1: Já, það var amerískur sértrúasöfnur eins og kallar.
0: Já, en þeir drá, morðið fórfram
1: það. Já, sko, það voru

0: amerískir, þetta voru amerískur söfnuður.
1: Já.
0: Og þeir opnuðu svona einhvers konar eða keyptu land þarna í Suður Ameríku.
1: Já, já, já, ég veit. Og þar fór þar fram
0: voru,
1: þessi fjöld.
0: Þar voru þeir að byggja fyrir þar voru þeir að byggja fyrir hérna landið sitt eins og fyrir að gera þarna á þessu landsvæði þarna fyrir austan sko.
1: Já.
0: Og það mjög margt sammert með þessum tveim sértrúasöfnum sko. Og hérna þeir sem aðhyllast þennan söfnuð hérna á Íslandi sko, eins og hann hérna Ragnar verið gera að þeir eru ekkit mjög uppteknir af tengslu raunveruleikan eða logos eða logik heldur talaðir eins og sértrúar safnaða fólk það er ákveðin einkenni sem getur séð á sérfólki í sértrúasöfnuði sko. Og menn eins og Ragnar og félagar hans, þeir sína öll þessi merki sko.
1: Nú, hvaða merki eru það?
0: Já, það má ekkit illt segja um leiðtogann eða söfnuðin sko. Það bara það voru menn bara útskúfaðir sko. Vissið þú að hérna, það var einhver indveskur gúru sem að opna risastóran söfnuð í Bandaríkjunum.
1: Já, já, þeir eru nokkra, ég verið
0: nokkra. Honum, hann átti,
1: já, þeir eru nokkra.
0: Einhver,
1: já.
0: Já, þessi, hann átti einhverja tví
1: Rolls-Royce-bíl, já, ég man eftir hann, já, já.
0: Já, heyrðu, ég horfði að heimildamynd um þetta. Ég man því miður ekki nefnaður, ég getur þú kannski komið að næst, en þannig að við þetta finna.
1: Það sko. Var ekki duglegur á hvenna að fara líka, ég held að.
0: Já, ég held það nú ekki, sko, ég held að hann ekki, held að ég hann ekki alveg heyrt það, sko, ég held að fara hann eitthvað í því, en hérna, sko, það opast að fróðlegt að horfa á þessa heimildamynd, af því að í þessari heimildamynd þá farið í gegnum allan lífsferil sértrúasöfnaða, sko, hvernig hann byrjaði og sko, hvernig síðan hann óx alveg svakalega, og hérna síðan byrjaði að koma paranoia og allir voru óvinir og þeir opnuðu leynið þjónustu sko í söfnunum sjálfum og þeir voru með hérna sko vélbussir út allt og það svo merkilegt að þessir sértrúa söfnir spanið á þeim er mjög svipað og þessi sértrúa söfnir þarna í Ísrael sko og ég bara skora menn að skoða þetta í samhengi sko, þeir eru opaslega paranoid sko og það er allir ofunnið þeirra sko og þeir eru með alveg svakalega leynið sko.
1: Já.
0: Já. Þannig að
1: en það er náttúrulega þarf fyrir leiðtoga og svona leiðtoga sem að getur leitt þá inn í fyrir hittan landið er það ekki og það sem að heimur rán vandamála þetta er svona draumurinn.
0: Þetta fólk, flesta þessu fólki er sko frá Austur-Evrópu Póllandi eða Belarus eða frá Bandaríkjunum sko.
1: Já, já.
0: Það er eiginlega engin af þessum ættbálkum sem þarna hafa verið í þessi 2000 ári eða hvað það er.
1: Það er því sér þú að samna ekki bara trúfélag með það líka pólitík sem trúa á útópíu og staðleysur og annað eitthvað sem að verði.
0: Já, þessi indveski söfnuður sko, þorpsbúarnir að það sem voru við hliðin á þeim, þeir voru í kommununni sem voru í, það voru allir svo á mótið þeim sko.
1: Já,
0: þannig
1: að
0: þeir gerðu bara hallarbyltingu á bæjarskrifstofu þannig að það er alveg til í dæmið að sértrúasöfnir fari í pólitík sko.
1: Já, en það er líka auðvelt fyrir sko, sértrúasöfnir að vera til á Íslandi því að það er sko, það er litið á kirkjudeildir og trúfélög sem hver önnur lífsskoðunafélag þannig að lífsskoðunafélag fá líka greitt frá ríkinu það er að segja
0: já,
1: það er svolítið merkilegt
0: já, já
1: Þannig að það verður auðvelt fyrir einhvern hér á Íslandi, ég ætla mér að fara að hvetja til þess að stopna bara sértrúarfélag og, hérna, og koma sér upp söfnuði og hafa einhver atvinnustar sem við kringum það.
0: Ja, það eru náttúrulega sértrúarsöfnuðir á Íslandi sem að segjast vera kristnir en eru sæjónistar. Ég hef verið í þeim söfnuðum sjálfur, sko. Og þar hafa verið þess að kristnir leiðtogar sem ég var mjög ósáttur við hvað þeir voru að segja og þá enda svona eftir orðræður við á þá endaði með því að þeir voru bara já ég sæjónist og stoltur að því sko það í þessum kvítasinu eða hvað er heitt allir í dag sko
1: það hæði fyrir að sér
0: við erum með sér trúið að já takk fyrir þetta fyrir minn
1: bless. Já Þið er að lusta út að sögu og það símir hringir og það er hann Þórður sem á línu núna. Sæll og blessaðu Þórður. Þórður, ertu þarna?
2: Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
2: Erðu?
1: Já.
2: Þú veist að minnast þarna á örgjörðina.
1: Já, já, það var
2: eitthvað. Það kom rétt hérna fyrir lungu síðan.
1: Já.
2: Um að Coca-Cola en þeir dæmt í það var bara alveg rísa stóra sekt
1: 80 miljónir
2: Coca-Cola
1: já
2: 80 miljónir evra
1: nei að Vífilfell var dæmt á
2: nei, er að tala þetta var í Frakklandi
1: já, þú ert ekki að tala Íslandi já, ég skil já.
2: Þetta var í Frakklandi sko
1: já, já
2: og fyrir það að stunda svona það sem að regna
1: misnota markaðsráðandi stöðu fyrirtækisins ákveðu svæði
2: og þetta var alveg staldfræðil upphæð sem sagt inn á Coca-Cola
1: já.
2: Og það var eins og hérna þegar sé sem áttu ölgirna þá hefur séð þess að fré því þá byrjaði þetta þessi undarlega heitt að maður gat farið hérna inn á hvað bar sem og fanta sig vodka kók svo fækkaði þessu stöðum alltaf meir og meir og meir því það var bara Pepsi í bóði
1: já og vodka í Pepsi altså. Já
2: neða ég ætla ekki að hafa útrykkjar hæftmaður þannig ég gat ekki fara inn að meitt og bara hérna var því bara í bæni
1: já, já, já, já og þú vildi fá kók í vodka
2: já það er rosalega bragðmunu sko
1: já, já, já
2: en hérna svo er annað að hérna að fólk hérna á að vita það að sætuefni er mjög óholl fyrir fólk.
1: Já, verra en sigurinn mennur.
2: Þetta platar brisið. Þau skynja þetta sem sigur og byrja að losa líka maður við sigur. Já. Við þurfum kannski hálfa téski að sigur þetta sko.
1: Já.
2: Og sumir vilja meina að það sé tengt sigurí. Þetta sem sætuefni.
1: Já, já.
2: Nei, ég bara benda á þetta.
1: Já.
2: Og svo þegar skiljum við ekki að fólk sé að drekka sko Coca-Pepsi og drikki frá sem fyrirtækjum af því að það kom í fréttum hérna fyrir einhverjum árum síðan að Bill Gates gerði hérna samning við Coca-Pepsi til 5 ára
1: og hvað gekk sá samningur út á? Að kaupa í...
2: Nú, hann er það tekstu fyrir 12 vírusa sko
1: já
2: og hann er líka þekktur fyrir eitri bóluefni eins og þarna var hann í San Diego og Indlandi sko.
1: Já, hann akkur gerði hann fyrir samninga við gosfyrirtækin hann framlend.
2: Nú, það var að vant að ég sé ekki annan hann alltaf að setja eitthvað út í þetta bæta einhver út í drikkina
1: já.
2: Ég myndi ekki taka sjensa á þessu morðingja sko. Kill Gates, Hell Gates, hvað hann ekki kallar þessu Ég fór hljóknum við sprautu þetta hjá honum þetta á Íslandi þú marstu eftir sprautu honum hvernig síka að maður sandi ég
1: ég veit nú ekki svona mikið um hann eins og þú ert að tala um hann
2: já ég sagði þeim ekki til að frá þessu 5 ára vörð gegn fremstu
1: já
2: og hvað gerðist svo komu sjálfbóðarlega mér og svo hundu er allir niður 365 og setna nema þrýst En þeir dóu bara stuttur setna og þessi sem að kona þarna sem lifði af, hún hérna var búin að skipta um bæði nýrun og lifrinu líka.
1: Og tilraunin, út af hvað gekk tilraunin?
2: ég held að það bara verið að aðtúa hvað eitthvað ekki langa tíma að drepa fólk.
1: Já.
2: Svo hefur hann helmingi minni skammt í hérna hvað heitir að í kannski einhverja annari sprutu og þá tekur það 2 ár og svo aðeins minna og það getur 3, 4, 5 ár.
1: Fjölmiðlar auglýsa hann sem mannvin og hérna.
2: Já, mannvin, já það örgla líkli stelpunar líka hérna í Indlandi sem hann lét skrifa undir eitthvað og svo sprutaði hann þær og það duttur niður þetta.
1: Já.
2: Það búinu allarlega fyrir hæstari.
1: En var að hann sem gaf þeim útvarstæki ef þeir hérna
2: ég veit ekki hvað borgaði
1: gerðar ófrjóðar þá fengið þeir útvarstæki það var hann þannig
2: að hann var að gera hans á Englandi hann var hent út eftir að dómur fjall þarna ég menna fólk getur alveg sko treyst þessu sko
1: já
2: en ég fer bara ekki af því að sætuefni eru óhóll
1: Já.
2: En fólk má alveg njóta þess að verða við. Þá getur það fengið lyf og síðan getur það fengið sýkusýkisprautur. Fólk er svo hrifast sprautum.
1: Nei, það
2: er... Það er svo góðan dag.
1: Takk að ég fyrir Þórður, blessaður, þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 5889994. Við lítið tala um þess að hóðanakönnum sem við erum með. Á vefsíðin okkar út af saga.is til þú að fyrirhuga leigubremsa muni stuðla svörtu markað á leiguhúsnæði það skipta skoðanir þetta Seðlabankastjóri segir að svo muni gerast að þetta sé ekki rétt stefna metamálaráþeira er á félagsmálaráþeira er á annari skoðan og gagnrýndi Seðlabankan fyrir þessi ummæli En við spyrjum bara ykkur, hvað þið ykkur finnst þetta? Telur þú að fyrirhuga leigu bremsa sem að hérna muni stuðla svörtu markaði á leiguhúsnaði. Og leigubremsa gengur út á það að bæta réttarstöðu leigutaka gagnvart leigusala. Og hugsunin svo að hjá sumum að þið segja þá mikki framboð á leiguhúsnæði og þá hækki óhjákvæmilega verðið á því það og benda á mörg dæmi það og þá verður til svartur markaður þar sem að fólk er að greiða ennþá hærri leigu en að greiða í dag hluta því verður svart svona nú það En síminn hjá okkur, hann 5889994. Nú ég rætti við hérna hann Jens Guðri gær og hann telur að fleiri færingar vilji sjálfstæði og samstarfið grænlendinga ekst. Hann taldi að samningur hérna að En ég rætti við hann Jens um sjálfstæðisbaráttu færeyinga og grænlendinga. Þetta eru nágranna þjóður okkar, við ættum að hafa svona fylgjast með því og hafa áhuga á því með skort einhver okkar hvernig þessar þjóðir tvær hafa aukið samstarf sín á milli og Jens sagði fjölgi færeyingu sem vilja fá sjálfstæði frá Danmörku og stemt sé að því að færinga fá náu fullum yfirráðum yfir eigin fjármálum og nú síðan það spurningin það að ég benti á það í mitt að sambærileg sjálfstæði sem ræði væri einnig í gangi á Grænlandi og spurði hvað 2002 væru að færa sér nær hvor annari Og Jens sagði færing og grænlendinga að leggja aukna áherslu á nánari samskipti og samstarf. Og það hefur komið fram bæði í orðum og athöfnum og eitt markmiði væri að þjóðan getur staðið sama sem mótvægi við Dani. Nú hérna þetta nú kallar vestnorræna sambandi, það ekki, Þó við séum nú fámenn, þetta séu fámenn rík, hvað 50 plus 55.000 í færiðum Grænlandi heldur meira og svo erum við með já, tæplega 400.000 já en þetta lesum við þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og hérna og svo rætti við að Frosta Sigur Jónsson og þar var hann að fjalla það að EES þrengi að fríverslun Íslands við Bandaríkin. Nú, síminn að hringja hjá okkur og það hann Steinar sem í síma. Síma, gjörðu svo vel, Steinar.
3: Já, góðan og blessaðan daginn.
1: Sæll og blessaðar.
3: Já, Steinar heiti ég.
1: Já, velkomin.
3: Það var verið að ræða þarna sér tvo að sérna því, þá var
1: Já, var eitt sem var að ræða það
3: Já,
1: það er
3: og ég bara spyr hvað ekki sértrúasöfnuður það náttúrulega margir kristilegi söfnuður á Íslandi
1: já.
3: Og þetta náttúrulega allt sem að pínu lítil konungsríki það hérna, ég hef nú sagt þetta áður ég hef hringt áður út af þessu sértrúasöfnaðar vesinni að hérna Lúterska kirkjan, hún sértrúasöfnuður út úr katólsku kirkjunni og svo kom fríkirkjan, svo kom hérna skal ég segja, hvað heitir hún ástu, hérna sem hún eru tjátt, fríkirkja, jú?
1: Já, fríkirkja,
3: hún sértrúasöfnuður út úr, nei, hún var stofnuð í Helgustaðarreppu, Reyðafirði, já, þar var hún fríkirkja stofnuð.
1: Já.
3: Og hérna
1: Svo er það ég hafnaði fyrir fríkirkjusöfnuður
3: Já, fríkirkjum að stofnið þar svo náttúrulega er þetta svo aðra kirkjudeildir sem að vaksa þær þar að dreifa sér um landið
1: Já
3: Hún er nú aldrei komist lengra heldur niður í hafnaðfjör Nú svo er hérna það er fríkirkjugarður út í Helgustaðarreppi Og hérna svo kom náttúrulega hérna skal ég segja hvítastunum kirkjan hún kom út úr þessu og krossin kom út úr Philadelphia af því að formaðurinn sem hrökklast þá frá þaðan hann líka hún hangaði líka vera kóngur svo hann stofnaði sitt konungsríki sem var hrundi nú þetta allt lítið konungsríki við getum talað upp að samtökin það lítið konungsríki S.A. þar náttúrulega barningu núna konungsdóminn sjálfstæðisflokkurinn það eitt sértrúasöfnuðurinn lengi var nú Bjarni Ben hérna guðinn í því trúfélagi og Davíð Oddsson þar á undan þetta er allt saman lítið konungsríki þetta er bara svona þetta er í rauninni allt saman lítið sértrúasöfnuðir sem að trúa á eitthvað og það einhver sem formaður einhver sem yfir og allir eru eins og hérna í gamla dag segir í biblíunni í kringu guðskjastin
1: En það vegna þess að fólk þarf að tilheyra einhverjum hóp þá það þess
3: Já, þetta hópsálin í vanskarni sem gerir þetta verkum og það menn sem að vita þetta, það til leiðtogar sem að finna það að þeir geta verið kóngar í sínum sértrúasöfnuði sko svoleiðis að þetta er nú bara upp í staðan í mannkyninu sko og þetta mannsins eðli þetta nú ekki flóknara það hvað einhver sértrúasöfnuðurinn eigi meiri rétt á sér en annar það veit ég ekki það eina sem ég veit ég trú á Jesú Krist og hann minn hirðir og ég þarf í raun ekkert meira Ég þarf ekki annað fólk í kringum mig. Nei. Ég þarf engan til að segja mér hvernig ég á að haga mér.
1: Nei.
3: Það stendur allt í orðinu. Svo að ég þakka fyrir, Pétur minn.
1: Þakka ég fyrir að hringja seinna, blessaður. Þið er að hlusta á, útvarpssögu. Og við erum ekki talað veðurhorfur í landinu í dag. Að við getum gert á eftir en síminn er að hringja hjá okkur núna það hún Lína sem á línu Sæl og blessu Lína.
4: Já, sæl Pétur.
1: Blessuð.
4: Hörðu, hvernig best að láta fólk fá rauðu pilluna í einhverju viðfangsefni? Ef ég myndi fara í kynskipta aðgerð,
1: já.
4: Pétur,
1: já, já.
4: Hvað get ég valið um mörg kyn að breyta mér í?
1: Ekki spyrja mig að því, ég hef ekki ekkert vitað þessum málum
4: kynskipta. Common sense.
1: Common sense?
4: Common sense.
1: Skipta, þú getur ekkert skipt, ég meina líffræðilega til kallmenn og konur og svo er svona skona...
4: Það nefnilega máli, það eru bara til tvö kyn.
1: Líffræðilega, síðan eru menn af huglægum ástæðum að ímynda sér að þeir séu og kannski finna þeir til þess einhvern veginn og þeir séu til
4: eran
1: veginn. Ég veit ekki.
4: Getur rétt ímynda þér að hérna í skólanum eru krakkar, litli krakkar, að dýla lokni dýla við hluti sem við ráð ekkert við sjálfræðilega
1: en fyrir gæði töflína sko það fór fram þetta mál að vera ekki fyrir hæstarétti Bretlands, þannig sem við tala ekki það, þar var niðurstaðan afdráttalaus, það væri tvö kyn, líffræðileg kyn og eins held ég hæstarétti Bandaríkjan, það er ekki eins og að sé ekki búið að ræða þessi mál
4: nei
1: Nei.
4: En það þarf eitthvað að ræða það er þetta ekki bara heilbrið skynsemi
1: jú en ég meina
4: sem við ættum nú öll að hafa
1: akkur er ekki rætt um niðurstöðu bæði akkur, að það skiptir einhver máli hvað er niðurstöða fæst fyrir dómstólu, menn vil ekki hlusta eins og það
4: nei, og svo erum alltaf látin vinna í hópum, akkur er hópastar og akkur þurfum við svo alltaf segna með að fara í einhverja hópa þurra tilleira einhverju í staðinn fyrir bara að standa með okkur sjálfu.
1: En ef fólk er orðið
4: átjónar... Og vera bara leiðtói í okkar eigin lífi.
1: En ef að fólk er orðið átjónar og eldra og þó séu tvö líffræðileg kyn, þá er það einstaklingur sem vill láta fara fram kynskipting eða þeir kalla nú þetta kynleiðréttingu, er eitthvað sem bannar það að slíkt eða þessi stað? Að manneskja sem er orðin 18 ára og eldri og vill skipta um kyn eins og ég meina er eitthvað við því að segja þótt að svo manneskja vilji breyta um kyn
4: Nei, en það er kannski það er hérna svo framalega sem það bóðið upp á það og hérna læknar fórst til að misfirma kynfærum fólks þá
1: en við erum að tala
4: verður þetta
1: já sko það er við erum að ræða börn sko,
4: þetta er að beningar
1: en við erum að tala fólk sem er komið fullorðið fólk sem er sjálfráða fólk á það að fá að ráða þessu eða ekki sko.
4: Já, ég svo sem ætla ekki að hérna,
1: Nei, maður getur velt þessu fyrir sér Lína
4: að segja að það er Mér finnst þetta bara svo vitlust að ég á bara erfitt með að tala svona rugl Ég verið mér er þetta bara rugl
1: Já
4: eins og hérna skaparinn okkar hafi gert einhver mistök Sérðu hvernig búið að skræla trúna okkar
1: Já
4: Þetta er alveg með ólíkjöndu hvernig hlutirnir eru orðnir á kolvi hérna.
1: En það,
4: eins með reppóan sem að þetta liði búið að stela
1: en þetta er,
4: og snúa flippónu við þannig að rauði liturinn verður eftir sem er vestur fyrir okkur
1: En mér finnst að óharnar unglingar sem er í skóla og börn sem er í skóla ekki að þurfa þóla að hlusta á einhverja fyrirlestar frá kennurum sem er að hvetja til kynskipta aðgerða fyrir börn, það er náttúrulega það hefur tíðkast á Vesturlandum
4: það sem er að gerast í skólanum, þetta er bara verulegt áhyggju efni sem að þetta sem er að gerast þarna inn í skólakerfinu og ég bara skil ekkert í kennurum að taka þátt í þessu byrni
1: Það er nú ekki allir kennari sem gera það, nei.
4: hætta þeir í vinnunni, segja þeir upp vinnunni. Þetta bara hlutur sem við verðum að fara ákveða fyrir okkur.
1: Já.
4: Hvað við ætlum að gera? Hvort að við ætlum bara að, hérna, henda okkur fram að brúni? Það sko, þetta bara skelfilegt. Það sem verið að, hérna, láta krakka díla við loftlags ræðslu og, alls konar svona hluti sem þú hafa bara, þetta eru bara krakkar. Þú ná ekki höndum utanum
1: Nei.
4: Þessa hluti.
1: Nei.
4: Og við erum að láta þau díla við hluti sem þau ráð ekkit við.
1: Algjörlega.
4: Og svo þjörsnað á þessu þess vegna sálfræðin. Við verðum að skilja okkur þessi hlutir eru. Þeir byggja upp kerfið og við erum búin að samþykja það öll að hérna að taka þátt í þessu. Þess vegna verður að senda fólk í skóla. Hvar byrja heilafóttur við verðum öll að trúa því sama og hvar byrjar það? Það byrjaði í skólanu, núna er þetta komið í leikskólana.
1: Þannig
4: að þetta verður alveg skelfilegt útkoman á þessu.
1: En farið að tala kynskipta aðgerðir í leikskólum?
4: Ég veit það ekki betur. En það sem að maður er að lesa stefnuna þeirra, þetta frá Sameinuðu þjóðunum. Mér líst ekki á það sem ég að lesa. Þetta skelfilegt. Þetta bara skelfilegt. Og hverju kvita upp á þetta fyrir Íslands vönd? Eru þetta bara eins og hérna barbíkvöl, hérna meit og plastik? It's fantastic. Synthetic fólkið. Eru þetta allt bara einhverjir dommarar? Ég bara trúi því ekki. En peningarnir, þeir ráða. Það það sem við erum búin að skapa, mammoninn. Við erum hægt að hérna að huga hvort öðru og láta okkur varða manninn eða konuna við liðina okkur, hjálpa fólki, kannski gömlu fólki að bera póka og alls konar svona. Þetta bara ekki að verða til í okkar bara orðaforða. Þetta skelfilegt hvernig við erum að verða og við verðum að taka ábyrða á þessu öll sem eitt. Og það verður að tala gosið, Pepsi og Coke, það svart, það nano í gosinu, nano. Og ef einhver vill vita hvað nano þá geta hann hort á Matrixmyndina meðan Neo, þegar hann var í, þetta eins og slím. Og hérna þeirra stingur hendin í þetta. Og þá vitum við akkur Bretar vilja halda Falkland segja. Það margt sem fólk veit ekki. Og það margt sem við höfum eftir að læra. Og því meira sem að við sökkum okkur honum í þessa hluti, því skelfilegri verða þess. En það kannski bara er betra því að þegar þetta fer allt niður, og ég með sýnist þetta að vera að loka sprettinum, að það mikið sem á eftir að við eigum eftir að læra sem að bara við eigum erfitt að taka við og jafnvel bara við kannski missum bara trúna á lífið. Þannig að við verðum að byrgja okkur og bræða hvort annað tala saman, hætta að nýta í hvort annað. Við getum kannski komið með svona eitthvað vinsanlegt úti, en það margur fróðleikur sem býr í okkur öllum, komum við á framfæri án þess að þurfa að vera dæma á annað. Þetta ennur bara krakkar með fíknefni, þau kannski fara að fylta í þessu og svo vita þau ekki fyrir en að þau eru dottinn onn í pottinn og komast ekki upp. Og af hverju er það að því að börn í skólum eru ekki látin hugsa fyrir sig sjálf og kenna heilbrigða skynsemi. Af því að þetta er orðið hérna skólakerfið, það er búið að vopnavæða það. Og þetta er bara skelfilegt það sem er að gerast og sérstaklega í leikskólu. Þar sem þið fá að leika sér að börnum sem eru bara nýdottin út úr hérna maganum á mömmunum. Mér er þetta bara, mikið áhyggjöfni.
1: Lína, í leikskólum hafa átti alvarleg brot, ekki gleyma því.
4: Já.
1: Og það er
4: það er við vitum ekki ennþá Pétur.
1: Og það var reynt að fela, það var eitt sem var sakaður 10 brot, það var ákærður eingöngu fyrir eitt og það kom í ljós að hann hafi verið sekur. Þannig að það er ýmislegt hvað sem þar var rannsakað þarna á þessu stigi.
4: Já.
1: Það hugsa er hörmuleg heitin að börn, foreldrar eru að láta börn sín í hendur á fólki sem að þekkir ekki neitt. Og svo eru þau misnotuð. Þetta er alveg skelfilegt.
4: Já. Þetta er bara mjög mikið áhyggjefni og ég bara býð ekki í þetta einstaklinga þegar þeir komast til hérna vits, að bara verða 18 ára plus og eiga að fara að berga sér þegar búið að hala þetta upp innan girðingar eins og fangar það það sem þeir eru að gera að hala okkur kílómetragjaldið fólk að núti ástæðan fyrir því að þeir komi kílómetragjaldið að þeir ætla að taka af okkur að geta ferðast landið öðru við sem að borga stór pening fyrir það þannig að þeir eru að draga úr frelsinu að ferðast landið okkar þeir eru að fara eftir prógrami sem heitir C40 borginnar og hann var nú aldeilis á kafi í því hérna kjáninn, hann Dagur Bjeggjarsson kvittaði upp á þetta fyrir Reykjavíkuborg Ég held að Reykjavíkuborg ætti að skoða þetta, af hverju er að bæra og fleiri, þegar þau eru öll á gafi í þessu. Og af hverju eru bæjarfélögin komin í heimspólitík, þau eru að sjá fólki sem býr í bæjarfélögunum, en ekki að vera í einhverju alþjóða pólitík, það er fyrir kjánan á þingi. Þú veistu, við erum að láta þetta fólk taka ákvarðanir fyrir okkur sem að eins og við erum að sjá meira og meira, sem eru skelfilegar, þetta bara barátt upp á líf og dauða. Ég ætla að vona að fólk gerir þetta grimm við því. Ánveg að ég sé að segja mikið meira. Þegar maður vil náttúrulega fólk klóri sig áfram og komist að sínum sannleika en ekki að ég sé að mata fólk. Ég vil það bara helst ekki því að við erum búin að fá nóg að því með þessum skelfilegum afleðingum. Að við getum orðið ekki hugsa fyrir okkur sjálf.
1: Takk
4: að
1: þið fyrir, Lína.
4: Takk fyrir Pétur menn og fyrir ekki að ég takki langa tíma.
1: Já, til að lista á útvarpsögu og ég rætti við hann Frosta Sigur Jónsson, rekstarfræðing í gær og við vorum að, já, ræða ýmis mál, óvissum áhrifin á lífríki en við komum að því eftir, fáum auðlýsinga núna. Fórum ekki auðlýsingar á réttum tíma en förum í auðlýsingar núna og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarnar.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegt fyrir veturinn. Lampagi.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann nú að hringja og ég, það hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem á línu, gerðu svo vel Sigurjón.
1: Sælunur, heyrðu, ég var að veltaði fyrir mér hérna var þessa umræðum varaforseta ASÍ.
0: Já.
1: Ég sá þarna færslu þarna á einum netmiðlum þar sem að vera að fjalla hvað varaforseti að gera.
0: Já.
1: Hann mætir á 2-5 mínútna fundi í mánuði og fyrir það eru tímsfundir kallað og fyrir það hann að fá 240.000 krónur greiddar. Varaforseti, já. Bara varaforseti skilur við. Hann að fá 240.000 krónur fyrir 2-5 mínútna tímsfundi. Þetta las ég bara eftir áræðilegum heimildum og hérna ég velti fyrir mér af hverju er ekki bara lagt af af hverju þarf svona varaforseta ég meina er ekki hægt að kalla bara eitthvað til bara, þú veist ég tók líka eftir í að hún Halla Gunnarsdóttir, hún talaði það að hérna skal ég segja ef að hún fengi stöðu varaforseta ef hún myndi sækjast eftir ég og myndi fá það þá myndi hún ekki þiggja þessi laun þetta væri bara hluti af hennar verkefnum sem hérna bara varaforseti
0: er ekki tveir varaforsetar
1: kemur svolítið trufla
0: er ekki tveir varaforsetar já
1: Fyrir, nú heyri ég ekki dýðir, ekki neitt.
0: Nú. En ekki tveir varaforsetar hérna í...
1: En ég...
0: Haltu bara áfram.
1: Hvað segirðu?
0: Haltu bara áfram.
1: Já, það sem ég vilja segja, og nú vildi hún hérna, ef hún fær embætti varaforseta, hún voru kjörin, og þá ætlar hún að afnema þetta. Þetta mun bara fylgja hennar starfi sem formann var að fer. Ég segi líka á móti með lífverisjóðun okkar launþegar eiga lífverisjóðuna þetta var samkomulag af atvinnurekendur á sínu tíma þeir fengju að hafa menn í stjórnum þess en það er verið að fjalla og ræða málefni sem að launþegar eiga þessa sjóði þeir eiga þessa peninga af hverju þeir atvinnurekendur að vera með menn í stjórnum þar
0: já,
1: það er réttlæti það
0: Já,
1: þannig að mér finnst að því að ég að taka á þessum málum þetta og verkalýðshreyfingin á að koma samstiga til verks og nú er tækifæri, nú byrja þingið eftir eða hvort það ekki byrjað og nú er að vera samstiga þessu verkalýðshreyfingin á líka að vera samstiga í því að segja við stjórnvöld við viljum enga samninga nema að þið stígið fastar til verks og hérna setið lög á Seðlabankan Seðlabank Íslands er ekki hafin yfir lög setið lög á Seðlabankan festi vext í 3% svona næstu 2-3 árin meðan skuldugar fjölskyldur og fyrirtækin í landin að koma sér að strika aftur þetta gengur ekki eins og staðanum í dag það fullkomin stöðnun það ekkert að gera á fasteignasölunum það allt í frosti og þetta bara skapar meira og meira atvinnuleysi og þessu þarf að linna fleira var það ekki Pétur minn og þakkaði fyrir góðan þátt
0: þakkaði fyrir Sigurjón þið er að Já, hlusta blessaður þið er að hlusta útvarp sögu og hann mittist á Seðlabankan af hverju þarf að hafa Seðlabankastjóran sem ja, tala með þessi sjálfstæð ræðili sem ekki hægt að hafa neinn afskipt af ég held að þessi bankar þessi kallar á einsku central banks eða seðlabankastjórar bankar, þeir voru ekkit í upphafi óháðir og sjálfstæðir þeir voru bara ríkið stjórnaði þeim, ég held að Englandsbanki að vera þannig upphafi og hérna fyrst að við treystum og þinginu til þess að samþykja fjárlög Akkur ættu þengja að treysta ríkinu til þess að samræma stefnuna í peningamálum og fjármálu ríkisins. En það gerist ekki. Það getur bara verið allt önnur stefna rekin af Seðlabankanum heldurinn og öfugt. Þannig að ég veit ekki, menn ættu að taka til svona að fara að skoða það upp á nýtt hvort að Seðlabankin eigi að vera þegar kalla sjálfstæð stofnun og hérna og menn halda að það sé tryggi það þessi faglega að þessu staðir ég meina seðlabankastjóri getur haft allt aðra stefnu heldur en og markmið heldur en heldur en ríkisstjórn og ef það stangast á hvernig ná þá að vinna gegn til dæmis verðbólgunum sem hefur gengið mjög illa hérna hjá okkur Nei, ég bara varpað þessu fram að það verið spurningin það að ræða þau mál en síminn hjá okkur hann 588-1994 Nú, eins og ég var að segja áðan að Frosti Sigurjónsson rekstrarhagfræðingur fyrirverandi alþingismaður var í þætti í gær og við vorum að ræða þarna Hvalfjörðin rannsókn að rastar í Hvalfjörði þar sem að 8 tonnum að vítisóta og að blanda í yfirborðsjó og Frosti, hann gagnrýndi verkefnið hallega og sagði algjörlega glórulaust að setja efnið í hafið þegar óvissa væri bæði árangur og einnig áhrif á lífríkis. Nú, Frosti velti fyrir sér hvaða ákvaða lagakrunni væri heimilt að setja efnið út í ómengaðan sjó við Ísland með jafn óljóst markmið og tilraunin á að kanna hvort aukin basavirkni geti aukið upptöku sjávar á koltvísýringi. Nú, hann benti á að vítissótin væri þyngri en sjór og gæti sokkið niður og haft áhrif á botndýr. Hann nefndi einnig laxastofna sem að nota þefskyni til að rata aftur inn í árnar og spurði hvort breytingar á umhverfinu í firðinum gætu haft áhrif á laxagöngur. Og síðan var þetta bentan á það að framleiðsla vítissóta væri mjög orku frek og betra væri að nýta orkuna beint til að draga úr losun annars staðar en að framleið efnið og dæla því síðan í sjó í vonum aukna kolefnisbindingu. Nú, það búið að samþykja þetta og spurningin hvenær þetta verið framkvæmt. En svo var nú annað verkefni á sínu tíma, það var þetta running tight verkefni sem engin var dregin til ábyrða fyrir, sem hafa það í huga. Og það eru sömu aðlar, sömir, með skosti, sem eru sömu aðlar sem að stóðu að running tight sem eru núna á bak við verkefni þarna í Hvalfjörðinum. Og en þetta running tight verkefni gekk út á það á sínu tíma 20.000 tonnum að viðar kurli voru sett í sjóin og spurningin hvort að stjórnvöld hefði átt að læra eða draga lærdóm af því hvað áhrif þetta hafði og nú hann Frosti sagði grundvallar spurningu eiga við vítissótan Er verið að fara yfir lækin til að sækja vatn ef markmiðið væri að minnka losun koltvísýrings væri hægt að nota orkuna sem færi í framleiðu vítissótans með örvukari og skilvirkari hætti og þetta verkefni á sínu tíma með hérna running tight verkefni það mistóst og hérna nú það hélt áfram þrátt fyrir gagnrýnina sem að það var fyrir þetta verkefni og hérna þannig við höfum dæmi það að þó að samtök kallir sig umhverfisvernda samtök eða fyrirtæki sem tengjast tíð þá er engin trygging fyrir því að tilraunastarfsemi á þeirra vegum skili árangri og þvert á móti þá getur það valdið miklum skaða og kostnaði og þá ber engin eftirlit með því ég veit ekki það nokkur einstaklingur hafi verið dregin til ábyrðar fyrir mistök í stefnu og framkvæmt í umhverfismál á Íslandi kannist þið við það? Ég veit ekki að hann heyra eða kannist ekki ég kannist ekki það nokkur þeir hafi gert það en við spyrjum hins vegar í skoðanakönnun á F-síðun okkar út af saga.is til þú að fyrir hugu leigubremsa muni stöðla svartu markaði á leiguhúsnaði og þessa könnun að finna á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og fyrir ofan könnunna eru allar upplýsingar styrtareikninga til útvarpssögu Nú við ættum að kannski að hlusta tónlist núna og hvað segir um að hlusta Pavarotti og Stevie Wonder lagið heiti Peace Just Wanted to be Free og hérna Luciano Pavarotti við munum nú eftir honum og Stevie Wonder syngja þetta lag við ætlum að hlusta á lagið og eftir lagið þá opnum við fyrir síma gjörðu þið svo vel
2: This song I wrote for this occasion The song is called Peace Wanted Just to Be Free

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
2: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.
3: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin.

0: traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is. Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringi núna, það er hún Þórdís sem er að hringi okkur. Sæl og blessu Þórdís.
1: Jó, er þetta Pétur?
0: Já, já.
1: Sæl og blessaður og velkomin til starfa á ný, Pétur.
0: Takk að ég fyrir það, Þórdís.
1: Gott að heyra að þú hefur náð vonandi sem bestum bata. Það var frábært. Það var alveg frábært. Heyrðu, þú er bara fengið hugs bara og ég segi bara enn og aftur velkomin.
0: Já.
1: Velkomin í útvarpið. Hérna, þú er fengið hugskeiti frá mér áðan.
0: Jó.
1: Þegar þú nefndir peace. Frið.
0: Já.
1: Þú er fengið hugskeiti.
0: Já, og það læginu sem ég hef peace.
1: Heyrðu, veistu það, ég, þetta er bara dálítið magnað, sko. Ég skal ég segja þér, á hvað hringi í þig og var eiginlega búin að ákveða það en svo hérna spilaðu við þarna lög og nefndir frið og ég hugsaði þess þá heldur að hringja sko, málið er það að persónulega finnst mér óbóðslega dapurt hver fáir tala frið á
0: Já.
1: Íslandi
0: Já,
1: það er aftur móti það er mikið rætt hérna stríð
0: Já.
1: Og ófrið
0: Já.
1: Og það er auðvitað litað á það sem að orka er sett í, það ekst. Þess vegna vil ég að við förum að tala frið miklu meira og allir hér á landi og bæði útvarp sjónvarp. Hvað hefur til dæmis ekki útvarp sjónvarp lagt inn friðarmála á þessum síðustu árum?
0: Já, eða Evrópa segðu.
1: Þau hafa ekkert gert nema sína bara blóðsúthellingar og hrylling sem að gerir í raun og veru engum gott til lengdar af hvort við eiginlega að horfa, allra síst að horfa á og fer að mörgu leiti mjög illa með held ég bara fólk að hérna sem sagt vera svona sko mikil involverað alla daga og ég tala nú ekki þau börn og unglinga sem eru látin endalaust kannski horfa, ég get sagt þér á heimili dóttur minnar það er engin fréttatími opin og bönn, bannar og ungur og þetta, þeim er ekki boðið að horfa upp á þetta það er nósa
0: En Þórdís, hvar eru friðarhreyfingarna sem voru svo margar hér á sínu mannsing eftir því það voru friðarhreyfingar í Bretlandi það voru friðarhreyfingar á Íslandi það voru sérstakar friðarhreyfingar kvenna hér á Íslandi það heyrist ekki neinustu friðarhreyfing ég heyri ekki neitt það eru í felum eða týndar eða hvar eru þær?
1: Þetta get ég tekið undir það er þó einn maður sem að á heiður skilin og það er ekki síst út af gærkvöldinu sem að ég hringi til þín
0: Já.
1: Og það var þannig að þetta er alveg rétt sem þú segir ég man eftir mér í hérna sko göngum bara sem unling 16, 17, 18 ára
0: Já.
1: Og hérna það voru hér bæði alls konar friðargöngur og náttúrulega bæði mótmæli og friðargöngur og svo framvegis en það er þó starfsemi sem hefur farið afskaplega hljótt og það er hérna hann Stefán Pálsson sem að sagfræðingur sem að ég veit til forstöðu friðarhúsinu sem til er enn í Reykjavík og þetta myndi ég segja ég má ekki koma þarna oft en við höfum verið bóðið þarna 3-4-5 sinnum að koma í þetta hús og þetta er bæði friðar og menningahús menningar og friðarhús myndi ég segja
0: Já.
1: Með mjög kultiverðu og góðu fólki og hérna og sem sagt það sem að ég var að hugsa það var þannig að mér var bóðið að koma í gær því að Stefán Pálsson hann stóð fyrir hérna stórmerkilegri kvikmyndasýningu hann var með hann sýndi myndina sem tekin var tónleika Joan Baez í gamla bíó fyrir 40 árum
0: Já, já þegar að fundurum var hér
1: Já, já
0: og veistu
1: það já, fundurum var í höfða en þessi tónleikar Joan Baez, þeir voru í þarna gamla bíó hún er 85 ára gömul, ég var að googla það og svolega flott og alveg stór merkileg kona sem mætti halda miklu meira á lofti
0: Já.

0: Og eflaust muna nú allir eftir laginu Where have all the flowers gone?
1: Já.
0: Sem er alveg...
1: Var ekki Bob Dylan sem samdi það lag?
0: Gott, gott, ef ekki var hann saman. Hún söng það þarna í gær og það er sko... Veist það voru svo mörg lög sungin þarna á þessum tónleikum.
1: Já.
0: Þetta voru stórkostlegir tónleikar. Ég held að það væri kannski eðlilegra að þú hefði bjallað í hann Stefán Pálsson og fengið hann til að ræða meira þriðarmál.
1: Hann hefur komið til okkar.
0: Ég veit það. Hann er náttúrulega alveg stór magnaður maður og frábær hann Stefán Pálsson. Hann er alveg ótrúlegur. Og hérna, ég get sagt þér það að mér fannst þetta forréttindi í gærkvöldi að fá að sjá þessa mynd. Hún er ofboðslega. Hún er bara eiginlega mjög sko falleg og hún er alltaf stórkostleg og svo ótrúlegt að sjá þessa myndar eins og hún hafi verið tekin í gær. Johan Bæs, hún er náttúrulega sínum sko besta aldri fyrir 40 árum, 45 ára gömul og það sko tískan og umhverfi og allt þetta var svo látlaust allt og fallegt og hún stórglæsileg og þetta hún gerði þetta svo vel. Veistu, fólk var eiginlega bara maður hálfa andáttu og ég er eiginlega varla búin að ná mér að því að mér ástætt svo mikil forréttindi að fá að sjá þetta. Ég hafði auðvitað ekki verið og hún fekk stórkostlegar viðtökur í gamla tíu og það átti ekki að sleppa henni sko. Fekk mjög fínar viðtökur og þetta Nei. Var svo mest upplifin og það var auðvitað þarna í gær að þá auðvitað bar meira á góma og ég fór að hugsa að hérna og ég vil bara þakka honum Stefáni Pálssyni enn og aftur fyrir þetta gærkvöld þó ég hafi verið búin að því en þá bara hérna þá var þetta svo magna og þetta vakti mig svona svo mikið til umhugsunar því að nú bý ég rétt hjá og sé vel friðasúluna hér á hverju einasta kvöldi
1: já,
0: núna þegar hún var kveikt á henni minni með 9. október að það sé afmælisdagur hans var ekki bara á föstudags kvöldi og hún lýsir hér upp allt hverfið og mér finnst að hérna að það ætti bara að hafa október á Íslandi sem friðar mánuð og ræða bara frið og hvað er
1: en hefur þið tekið eftir því sko menn þurfi ekki að vera í sömum flokkum til að vera styðja friði en manstu hvernig farðar með Ástþór Magnússon menn gæti kannski haft skipta skoðunir ýmislegt hjá frá honum en hann var alveg einlægur í friðarbaráttu sinni og þú sást alveg hvaða meðferð hann fekk hér hjá morgun
0: það var náttúrulega bara sko alveg
1: já.
0: Alveg svart sko,
1: það með þess að vera að sega ákæru valdun á hann vegna þess að sko, það var alveg ótrúleg meðferð sem að hann fekk hérna hann Ástþór Magnússon sem sýnir það nú hvernig komið fram við þá sem að hérna, vilja raunverulega berjast fyrir þessu og það er eins og það fari í taugatana hefði... ákveðnum tópi manna sem bara beitir ríkisvaldinu gegn þessu fólki.
0: Sko, veistu það að það er svolítið merkilegt þú nefnir hann hérna Ástþór, því Ástþór er að mörgu leiti mjög merkilegu maður, hann er náttúrulega frumkvöðug á sínu sviði, hérna tækni og tölvubransa og annars, en það virðist vera þannig með marga Íslendinga, að ef einhver efnast og hefur skoðanir, þá skal hann tekin niður, og þetta var gert við Ástþór. Skilurðu mig, hann skaraði fram úr á sínu sviði, byrjar þarna með myndirnar, byrjar með framköllunina minni mig þarna hann var með þarna já, var ekki með ljósmynd sko hann hérna er, eins og ég segi hefur þetta frumkvöðla element sem að hérna ekki allir hafa og margt merkilegt sem að hann hefur bæði gert og sagt, en þetta var eitthvað sem að fór fyrir brjóstið á Íslendingum og þeir gerðu allt til að setja hann niður
1: já.
0: Og á svo margum máta þannig að ég hérna hef ekki skýringar á því að þetta er náttúrulega rannsóknarefni hérna með þess að villu að virðist vera að það sé eitthvað sko ég veit bara ekki stundum hvað hvort þetta er ég veit bara ekki alveg hvað er með okkur Íslendinga marga hverja ég reyndar er svo heppin að vera laus við að öfunda fólk
1: en veistu ég er með eina skoðin á þessu sko, það var ákveðnir hópar á Íslandi sem voru kannski til vinstri í stjórnmálum þeir töldu sig að hafa enga rétt á þessu máli á friðamálum
0: já
1: þeir litur svo á að þetta er bara okkar svið svo kom Ástþór hann sem var engin vinstri maður en bara vildi frið alveg eins og við hér á sögu viljum frið og við séum ekki að ganga eftir liði, ganga til liðis við ykkur að flokka og þegar að hérna, þetta var ekki lengur orðið einkaleifi þeirra og eitthvað, þá eins og þeir hafa mist áhugan á því. Þannig að friðarhreyfingin var bara þáttur í því að upphefja þessa flokka sem voru til vinstri en var aldrei sjálfstætt markmið. Ég held að það sé hluti, það skýri það núna í dag, akkur eru þessi flokkar ekki að berjast fyrir friðarhugsjónni. Það er vegna sér hafa engan áhuga á því lengur.
0: Sko, það er reyndar
1: á pólitískum ástæðum.
0: Já, sko, það er reyndar eitt í þessu líka að þeir sem að, sko, voru þarna fremstir í flokki hérna, í sem sagt, fyrir 50 árum, þá má segja að hýttarnir sem að voru náttúrulega margir fættir í kringum, hvað var það, 47, 48 og upp og sem sagt.
1: 68 kynslóðin eins og þeim kallu?
0: Já, 68 kynslóðin, hún er náttúrulega bara orðin, sko, ráðsett, sumir eru konir til himna og aðrir eru kannski orðnir veikir og allavega en það er þó einnari sem eru auðvitað líka mjög vel að sér varðandi margt af þessu, það er hann hérna hann sem hefur líka oft komið til hennar Artrúðar, það er hann hérna læknir hann er guðn út eftir úr með nafnið hans, hann hérna þjóðþekktur maður sem hefur verið að berjast fyrir þarna friði í hérna
1: út í, já, út í, já, Sveit
0: hann hérna,
1: Sveit Rúnar
0: já, hann Sveit Rúnar
1: hann
0: er náttúrulega mjög vel að sér bæði hann og svo Stefán hérna Pálsson. Ég myndi bara vilja hvetja sögu núna í október til að taka upp friðar umræðu og mér datt í hug hún er svo vel að sér líka hún hérna er ekki Sofía Geirs sem enn við tónlistar tónar hún veit örugglega allt hann að hérna Johan Bæs eða hvað
1: já, hún er, ég held hún hafi spilað hana
0: veistu það lögin þau eru svo einföld og þau eru svo falleg og þau, þetta var
1: Artrúðar hefur líka spilað hana ég tek eftir því Johan Bæs veistu,
0: já, hún hefur gert það heldur hún hafi spilað hana nýlega.
1: Ég held það. Heyrðu, við þurfum að fara ljúka þessu, Þórdís.
0: Já, heyrðu, mig langar bara að nefna þetta að október verði friðarmánuður allra fjölmiðla um bara alla framtíð, leikum við að segja, þangað þegar búið útrýma þessum heikalegu stríðum í heiminum og það er eitt sem mig langar annað að segja líka, ég var á mótmælanum þarna á Östuvelli út af Seyðisfirði. Móður ættina á ég að reykja til Seyðisfjarðar.
1: No.
0: Og ég fór á mótmælin að sjálfsögðu því að mömmu minni og móður systur þótti afskaplega væntum Seyðisfjörð og móður systur mín var fættuvar og bara svo ganni kannski gaman að segja frá því að móður afi minn hann var trésmiðameistari og setti upp þarna kirkjuna og norsku húsin á Seyðisfjörði á samt því að byggja þar hús en síðan flyttur hann til, sko mamma mín var fætt 29 og hún, þau flytja áður og hún fæðist í hérna í Reykjavík, en sem þess að ég fór á mótmælin Pétur þau voru mögnuð og kultúrin yfir sko seðfyrringum ég var algjörlega andafti, það hefði átt að taka þennan fund upp frá A til Ö því þarna er sko menning og einhvers konar síðumenn sem að mætti taka meira upp að sér í Reykjavík og til dæmis lifa á Alþingi.
1: Þórdís, ég komið svo langt fram yfir tíman með þig.
0: Ég hringi aftur og
1: gerðu það, þakka þér fyrir
0: að ég í stríði við eigin þjóð hér á landi
1: bless,
0: ég
1: bless.
0: Fyrir, já, bless
1: já, við erum með kannun til þú að fyrir hugðuð leigubremsa muni stöðulega svörstu markaði á leiguhúsnæði þessa kannun er að finna á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna já, og við komum með niðurstöðuna og niðurstöðu úr þessari könnun fyrir 12. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus. Nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan 1 þá munur Artur Karlsdóttir ræða við hann Guðmund Ólafsson, hagfræðing. og þau munu svona ræðum í mitt smál, munin á hægri og vinstri stjórnmálflokkum eða eru slíkar stefnur orðnar úreltar og auðvitað uppþotin og hérna ástandi í Frakklandi og hverjir standa á bak við þessi uppþot eða eru það einhverjir ákveðnir hópar? Er bylting síminn hringir hjá okkur og það er síminn hann, ég sýnist að það sé hann Jónas er að hringja og gjörðu svo vel Jónas, blessaður
2: Það góða daginn að þegar hún hérna þórti svo minnast á hann Ástþór
1: Já
2: þá hérna sko þegar hann var með hérna filmufrakvöldina á sínu tíma og Kodak familjan kom honum á hausinn
1: Já
2: þá hérna þá fekk hann nokkur hundru eða kannski einhver 1-2000 íslendinga upp á móti sér því að þeir töpuðu filmunni sem við höfum sett í framkvöldu þegar fyrirtæki voru í gjaldþrót
1: já, já
2: og leti minningunum þannig að þetta situr ennþann dag í dag þó að sér liðin sko verið 40 ár síðan
1: Og ekki, og ekki meira hagsmunir en þetta í raun og veru já hverju og einu
2: nei, þetta kannski fyrir skalla manni þetta voru einhverju hundru viðskiptavina sem töpuðu einni átekinni filmu
1: en þetta og var annað líka það var verið að tala svo mikið um þetta mál í fjölmiðlum hann fór í forsetaframboð og þá var verið að tannlast á þessu máli umfram það að það hefði nokkur ástæði til þess að vera fjalla svona mikið þetta máli, það var gert og það var athyglisvert hvernig hann fjart svona einhver aðila í samfélaginu upp á móti sér út af þess
2: Svo lokum við að segja hérna, smá að því að hérna, vinnufélagi minn
1: Já.
2: Hann keifti honum bíl fyrir einhvernig að kannski blús minus 10 ára síðan eitthvað þess
1: Já.
2: Og hann vildi kaupa Benz frá Ameríku og eins nýjan og hægt var jújú, Ástór sagði það ekkert mál að útvega svona Benz og hérna hann kostar einhverja þetta svona kannski blús mínir 15 miljar grunna bíl í dag eitthvað leðis í mann kannu ekki alveg tölut á utanflokkar ekki þannig útvega svona bíl en hann þarf að vera kerður einhverja 2-3 kilometra til þess að hérna sé að flýtja hann eins og nota bíl og hann þetta verði hagsta viðskipti fyrir því
1: no.
2: Já og ég get alveg að retta því að hérna starfsmaður minn hérna úti hann getur keirt bílinn í einn mánuð eitthvað og hérna keirt þessa kilometra sem þarf að keira bílinn og borga þú bara helmingi núna þá erum kannski að tala um einhverju 7 miljónur eitthvað og svo göngur frá restinu þegar bílinn kemur heim
1: Já
2: og þessi félagi hann var nú svona mjög varkári í hérna öllum fjárfestingum og hann svona með hálfum hug á borgaðan 7 miljónu eða hvað það var helmingina bílverðinu og bíti átt að vera komin eftir 2 mánuði eða eitthvað svo þegar eitthvað stýttast í að bítið hefði að koma heim þá hérna hafði hann eitthvað ég var ekki hvort að vera ekki henni síma að tölvupost að sambandi við Ástól ég verði hérna í Reykjavík í næstu viku á miðvikudaginn Við langar að hitta til að tala um og ganga frá framhaldinu.
1: Já.
2: Herðu, þá fekk hann það undarlegasta svar sem að sko getur. Ég vil ekki hitta þig, start þú við þitt og ég stendi mitt.
1: Já, já, og hvernig nefnda þetta, já?
2: Já, meðan, bíllinn kom allt í topp, alveg upp á 100% eins og var sami. Ég bara vil ekki hitta þeir startu við þitt og ég startu við mitt.
1: Já. Þannig að þessi viðskipti gengu eftir eins og Ástór hafið lofað.
2: Alveg upp á punkt og prikk.
1: Já. Já, þetta er, það er ber að segja góðar sögur af fólki líka. Hérna.
2: Já, ég, eins og þeirra dreifði hérna hvítbókinn á sínum tíma, hvað er hérna?
1: Já. Virkjum Bessastaði Virkjum Bessastaði hétt hún það ekki
2: Jó, gott eða ekki var að ég sagti nú vel til hjá fyrirtæki sem tók að dreifa bókinni
1: Já.
2: Og hérna ég spurði bara þorið að taka einhver svona verkefni fyrir Ástór. Já, hún ekki það. Svo hefur voru að spyrja, þetta var nú ættatengdir aðila sem að hérna stóði í þessu. Og hérna, þessu er bara, hann stóðst allt upp og bótt og prik. Við skiptir það.
1: En það var náttúrulega...
2: Ég hef aldrei heyrt staðfesta lýsingur á því nema það að vera myndið hann Ástór fór í gjaldþrotið.
1: Já, það var gert mikið úr því allt um. En það var aðtekið...
2: Aldrei síðar hef ég heyrt nokkurt einasta mann hafa lett í vandræðu viðskiptir við hann.
1: Nei, en það var aðtekiðsvert að hann hélt í fram þegar að Írakstríðið hófst. Þá hélt hann fram að íslenska flugvílar gæti orðið skotmörk vegna þess að við værum skrifaðið sem vilju þjóð, skilurðu,
2: með innrásum. Já, við vorum líka að senda flugvílar með hergum.
1: Já, en það sem að hann gerði var að hann gagnrýndi þetta, hvað gerðist, heyrðu, hann var handtekinn. Hann var handtekinn á veitingastað þar sem hann var að borða með rússneskri vinkonu sinni og hann var fluttur inn og settur í gæslu, síðan átti að höfða mál á hendur honum fyrir það að hann væri, ég veit ekki hvað ákvæði það var, og þeir fóru að setja máli á stað og það endaði þannig að Ástór fór fram á það að bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra yrði vitni í málinu, gæmi frá þessu vitni. Já, það gerðist já. Ekki og málið var bara fellt niður þá
2: já.
1: En hugsaði þér að þó að hann hafi verið að halda þessu fram að þá var komið svona fram við hann og þetta segir svolítið mikið um það hvernig kerfi hjá okkur er notað eða misnotað í ákveðnum tilgangi, jafnvel dómstól.
2: Já, þetta með hérna með skotmarkið, þetta var bara staðri vegna þess að ég kannast aðeins við að sko, þeir flugmenn sem var að fljúga hjá Atlanta á þessum árum að hérna, þeir fengu auka ála þegar þeir voru að fljúga þessi flug.
1: Já,
2: út af áhættu.
1: Já,
2: út af áhættunni.
1: Þannig að hann hefur hitt á viðkvæman punkt þarna Ástór.
2: Sko, hann hefur að því mér finnst ef að frá er talið þetta þegar myndiðjan, þegar Kodak-familjan kom honum á hausinn með þessa myndiði sem hann var með að frakvöldanum þjónustu
1: já.
2: Sem var sko gjör bygging á þjónustu í almenning, þá hefur hann bara verið í nánast einelti.
1: Já, já.
2: Það er ekki flokkara heldur það og málstæðar hans hefur sko í flestandi tilvöndu verið bara mjög góður.
1: Ég þakka þér fyrir Jónas að hringja.
2: Já, takk.
1: Blessaður. Það er hún Anna sem er á símalínu hjá okkur. Símin hringir. Við skulum heyra hvað Anna hefur fram að færa og segja. Gjörðu þú svo vel, Anna?
3: Já, góðan dag, Pétur minn.
1: Góðan dag.
3: Ég fram að færa, ég er bara upptökum að þetta einhver kvalinu.
1: Já.
3: Þetta ástætt.
1: Já.
3: Þú sagði að ríki hefði ráðist á. Ég er öll ein auðvíð heyra hvað það var.
1: Hei ríki, já, þeir fóru á ák sko hafa tekin fyrir.
3: Já, það bara er ekki hefði ekki dýrið að tekin.
1: Ha?
3: Þetta er ekki útastinni hefði. Já. Ég hefði ég það ef ég má hækka aðeins
1: það. Já, já. Ertu með útvarpi í gangi?
3: Ég er kveikið, er lúast að koma inn eftir ég sagði þetta, nú slekk ég aftur.
1: Já.
3: Það var bara fylg, eins og við værum honum hjónum, sko, að setja.
1: Já.
3: Já. En hvað gerðist þarna með ríkið og Ástór? Geturðu sagt með það, Pétur?
1: Já, hann var sýknaður, það var verið ákæran fyrir mála og vafas á mjög veikum grunni. Og málið var bara fellt niður þegar hann gerði kröfur um það að ákveðnir aðilar, þar að segja forsætisráðherra þáverandi og utanríkisráðherra, væru leitt fram sem vitni í þessu máli sem ákæruvaldið tók þá ákvörðun að höfða gegn honum.
3: Já, ég held að þetta væri eitthvað tengt svona friði og stríði, en hvaða mál er þetta sem að þau voru með að höndi hún?
1: Já, það að hann hafi haldið því fram að íslenska flugvélar væri skotmörk.
3: Já, já, já.
1: Það, sko, Íslendingar, það var þannig að það sem gerðist var það að Bandaríkjamenn ákveða það að, að fá ekki samþykki Sameinuðu þjóðanna að ráðast inn í Írak og það var hvað 2003 minnum við. Og þeir höfðu ráðust hana áður inn í Afganistan en það var með samþykki Sameinuðu þjóðanna og það voru ýmsa þjóðir sem tóku þátt í því. Síðan er það Írak, árásin í Írak og þá fenguður ekki samþykki Sameinuðu þjóðanna en fengu stuðning frá svo kölluðum viljum þjóðum og þar á meðal Íslandi. Þannig við vorum að taka þátt í þessu. Og síðan var hann að skrifa greinar um þetta held ég hann Ástór eða allavega kom hann að þess að framfæri í fjölmiðl að hann hérna að íslenskar flugvélar gætu orði skotmörk frá já Írak vegna þess að við værum að eins og þú bentir á að senda vopn í flugvél og við værum búin að lýsa því yfir að við værum að styðja innrásina í Írak, hann hélt þessu fram og þá var litið svo á að hann hefði brotið gerst brotlegur við íslensk lög og með því að halda þessu fram og hann var ákærður og hann settu meira að hann var handtekinn settur í gæslu handtekinn og hérna og síðan var fóru fram réttarhald hann vildi verja sig sjálfur að varði sig sjálfur og hérna og síðan gerist það hann óskar eftir því að hérna að fá þá og það, dómarin vildi ekki fallast á það að leiða þá fram sem vitni hvorki hérna forsætisráðherra né utanríkisráðherra en þá var því skotið þá var þetta kært til Hæstaréttar og mér minnir að Hæstaréttar hafi sagt að þeir ætti að mæta fyrir réttin og þá bara var ákveðið hér að stóma með að fella máli niður það var ekkert öðru vísi mjög sérkjörlega
3: Þetta rosalega og sama tíma fóðir eitthvað álægt hefur þú að hérna, þessu maður var að segja að þannig að þetta er bara brandari en þetta er náttúrulega alveg rétt bara eða við erum að taka tótt
1: þetta er ekki, já, það er ekki brandari þegar að koma með svona fram með einstakling sem er að
3: nei, þú miskilir mig brandarinn er sá að flugmenni þetta fengu auka ála fyrir að keira
1: já, og hann var að segja það Jónas, ég vissi það ekki sko.
3: já, og það er náttúrulega kemur frá hvað yfirvöldum þannig að hverju voru þeir þá að ráðast að mann sem sagði sannleikan þetta þegar þeir á sama tíma yfirkemur það með álæginu
1: Nú erum við Íslendingar búin að taka þátt í því að styðja Úkraínu og þar erum við viljuð þjóð og sendum fjármunni til að kaupa hergögn og annað. Þetta er sama hysterían og vitleysan og átti sér stað í Írakstríðinu. Nú vill engin stjórnmálamaður fyrir ekki að hana. Nú vill engi stjórnmálamaður eða aðlar á þeim vegum kannast við það að þeir hafi stutt verið viljur stuðningsmenn Íraks. Nú kannast engin við það. En hvernig
3: það
1: að...
3: Það kýttir ekki máli, drátt frá nú.
1: Nei, þetta er bara svona.
3: Þetta er náttúrulega bara fyrring að segja ég kannast ekki við þetta. Þetta er allt skráð niður í söguna.
1: Jú, þú veist alveg hvað ég á við. Og síðan, síðan fór fram umræða...
3: Veittu að hverju við erum í ílskunni?
1: Já, ílskunni, dóngrindaleysi.
3: Við erum svona að drápa og annað, en trúðu við alltaf að við varum friðar þjóð og kristin og annað. Við almenningur erum þáttætti, en horfðu á þetta val. Hver stjórnar þeim?
1: Já, þetta sé fyrst og fremst undirgefn.
3: Það er alltaf Evrópu og Ameríku fyrirgefn Pétur. Rothschild stjórnar okkur út af því að við erum í bankakerfinu hans. Og hann er stríður.
1: Ég held að þetta verið undirgefni við Bandaríkjan á sínu tíma, þessi samþyktum að styðja innrás í Írak, en núna varandi Úkraínu, þá er þetta undirgefni við evrópskar þjóðir hér sem að vilja halda þessu stríði gangandi verið stvera.
3: það voru bandaríki sem hófu Úkraínu stríði með því að fella lögbundna lýðræðiskjörna stjórn og taka forsetan og núna búið að færa þetta stríð yfir á okkur af því að bandaríkin að fara á hausin og þeir eru uppteknir við Íranstríð ég bara að segja mín að skoðan
1: já,
3: og mér klókt að tala að við erum að borga meir og svona en akkur eru við bara aðeins þetta ekki lífi við erum að hætta þessu nú okkur núna að því sem að fara að koma við erum að loka landamærum og hugum að fá mat og annað því að þetta bara hafi þetta þriðja stríð og við þurfum að fara að einbeita okkur að því og svo hýtti ég að Rúfi gær og sagði hvað er fréttin og viti þótti því að hún hérna Anna Katrín var þarna talandi um dýra vend og annað og þá fekk ég alveg nóg og ákvaða að hringja og hann bara húði já, fór að tala um að jú, við vorum með það, já það var svo langt síðan, en það aftur núna og hann bara þakkaði fyrir ábendingun nú skulum við gá hvort að Rúf standi sig með þetta En nú eigum við einmitt að gera það sem Ásgeir sagði, hér verður bara friðareyjan, ég alveg á því að hafa það þannig. Svona ljósi í myrkri sem að...
1: Við reistum hér friðarsúlu, var engi meining á bak við það? Er?
3: Já, ertu búin að heyra eitthvað í henni, Jóko Ono, stríðin?
1: Ekki henni, en ég meina friðarsúlan til staðar.
3: Friðarsúlan hún.
1: Já, já, hún sem.
3: Og hann náður maður, já, já. En hérna, sko, Biblían segir okkur að friðarstríði verður. Og Albert Pike búin að segja okkur að friðarstríði verður. Og þetta verður ekkert glæsilegt. Því ég trúið og ég tengi þetta saman og horfa á þess að stjórnmálamenn hérna á jörðinni. Hvernig þeir hafa sér og kongarnir á jörðinni. Sko, þeim horfa á þetta bara þannig. En hérna, ég vil þetta alveg óðum vita, maður veit svolítið hver stjórnar hérna, eins og þið hafa verið að tala með hann að þetta.
1: Já.
3: Og svo líka er hún dylja og mistbúin að banna okkur að tala ákveðna hluti hérna. En ég ætla ekki að svolítið að það, já, hún bara sagði opinberlega í fjöðumöðum. Þegar að þau voru gyðingandi voru að flytja þetta inn í framsvöldarhúsi og fólk var æsta kommentarkerfin þá bara skipaði hún opinberlega og ég vil að hann í umræðu þetta útgýra máli þá hann áhegilega við að við erum bara að þegja og annars kemur löggan löggunni sigað á okkur
1: Já, það þýðir nú lítið að gera það, menn geta gaggrind húsakaup og húsasöl á þess að
3: fá þessi
1: lögluvall.
3: Já, nei, sko, þetta í planum. Hún var megstrið. Það því að gera. Þið eigið ekki að tala svona illa gyðingana. Þú veist, við meginum það ekki. Þetta eitthvað heilagt fólk, sko. Og ég geri ráð fyrir því að lögreglan gangi í málið. Þetta planið. Plús það, þessi venn, þegar þau eru mér sinn hannúkka þarna á bankastræti skólaverustíf og okkar lítara fjarlægt, við erum ekki frjálsferð okkur og annað og frétta konar þér að býtu, að hverju erum við að gera þetta? Og þá segir hann, já, bara þetta gett ennundið. Og ég ætla að svara henni ástæri, mitt mat það að þetta frá Ísland. Peningandi komið það, en þið hefur komið að hinga. Og þetta sjabbat lúpaðið, svo þið eftir að kynna ykkur það.
1: Já, takk að ég fyrir annar hringja.
3: Já, það verður að koma sér fyrir, það er því mörgur löndum. En takk að fyrir.
1: Bless. Þið er að hlusta át að sögum við skulum fá auðlýsingar og höldu svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hér.

0: auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með giftum glerugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320, 533-1320.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Nú varðandi hérna dagskrá núna í dag, þá klukkan eitt, þá það hún Arnþrúður. Sem ræðir við hann hérna Guðmund Ólafsson hagfræðing og þau munu ræða meðal hann sem uppþotin og ástandi í Frakklandi og hvaða öfl standa á bak við þetta og hérna en svo virðist vera að Frakkarnir ráðu ekkert við þessi nú í ráðu ekkert við þetta þannig að það spurningin hversu og þetta komið til með að halda áfram. Nú skákin hjá nú Kristjáni, skákþáttur Kristjáns, klukkan 2 og þá ræður hann við Helga Ás Gretarsson, stórmestari skák og var að borga fulltrúa miðflokksins. Nú og síðan klukkan 3 í dag, þá það skipulagsmálin og það hún Hjördís Vilhjálmsdóttir sem stýrir þeim þætti. Umsjón Hjördís Vilhjálmsdóttir nú hún fær til sín tvo gesti frá Pál Einarsson prófessor emeritus frá HÍ Háskóla Íslands og doktor hann doktor í jarðeðlisfræði nú einnig kemur til hennar Benedikt Gunnar Ófeigsson hann jarðeðlisfræðingur og fagstjóri í hérna já og nú skipulagsmál út frá náttúruvá er svona umfjöllunni í þeim þætti og hérna nú við erum síðan með hérna við erum með hérna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna Við spyrjum í þessari könnun sem er á vefsíðunni. Telur þú að fyrirhuguð leigubremsa sem er svona verið að semja eða var hluti af þessum þessum hérna samningi eða við verkalýðshreyfinguna muni stuðla svörtum markaði á leiguhúsnæði en fyrir hugulega og sumir telja það vera þannig aðrir eru á móti því og mótfarnir og segja að þetta sé hægt að framkvæma með þetta það kannski, já þeir sem eru bjartsýnir þeir trúa því að hægt sé að laga stöðuna á þessum markaði með einhverju leigu þaki kannski eða hvernig sem þeir vilja ná því Aðrir eru svarsýnir þar á meðal seðlabankastjóri sem hefur ekki mikla trú á að leigubremsan skili árangri þvert á móti. Það komið til lengri tíma til með að skaða stöðu leigutaka. En þið getið tekið þátt í þessari könnun og við komum niður stöðuna núna á eftir. Og hérna, já... Nú veðri var nú ekki sérstaklega gott hjá okkur núna í morgun og hérna já hafði gefið út veðurstofan hafði gefið út appelsínu gular viðvaranir fyrir Suðurland Breiðafjörð Vestfirði Strandir og Norðurland Vestra nú vegna óveðurs sem að gengi yfir landið og bæði núna og svo á 50. morgun og þá búist við mikilli snjókomu og stórhríð á norðan og vestanverðu landinu auk mikilla rigningar austan lands nú á þeim svæðum þar sem veðrið verður vest er ekki gert ferðaveður þannig að hvað það með viti það Og óværið hefst á Vesturlandi í núna og færðist síðan yfir vestanvert landið. Nú, síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra þetta í þessum hlustanda. Hann heitir Gunnar og síminn hringir. Gjörðu svo vel, Gunnar.
1: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Hefðu mér dettur huga því að þú ert að minna stansa leigubremsu.
0: Já.
1: Má ekki sitta líka leigubremsu á láninn?
0: Já. Já, hvernig væri það? Það væri miklu skynsamlega.
1: Það væri bara einu sinni ári.
0: Já. Það væri.
1: Ég man nú ekki, ég er bara ekki það vil að mér að ég man ekki hann Guðbjörn hefur margsinni sagt frá því að hérna það eigi að reikna þetta öðruvísu út þessa verðtryggingu
0: hefði gert ekki mánaðlega heldur áramótin bara.
1: Já, er ekki hægt að fá svona þá bremsu líka.
0: En sjáðu hvað þetta einkennilega sko, það að hérna koma á leigubremsu, já gott og vel, en þá ekkert að breyta neinu varðandi leigusalana, ég meina skilur þau, ég meina það þarf að leysa húsnæðismálin með heildrænum hætti, en ekki taka ákveðna þætti út úr sem tengjast húsnæðisvandanum eins og leigumálin eru. Og reyna að leysa ja. Þau með sérstakum hætti en skilja allt eftir verðtryggingin heldur áfram og framkvæmt verðtryggingarna ja. Með sama hætti þannig að, en hins vegar það kemur að leigubremsunni þá á allt í einu að breyta því sko málið er það að leigu, það gengið út frá því að leigut salin sé vondur leigutakin er góður jú, það er þannig leigusalin er vondur, hann er kapitalisti sem er að nýðast og saklausum leigu taka, skilurðu mig?
1: Já,
0: ég meina þetta er bara sett þannig og einhverjum tilfellum er það rétt það er örgulega til jú, nýðingar sem leigusalar það er nú því miður en ef við lítum á heildar dæmi þá það er náttúrulega sko, ef við lítum á þetta bókarslega þá verður hérna Þá gilda fyrningarreglur, það þarf að hérna, telja það inn í 2% á ári, það verður að athuga með það að það verður að borga ýmsa greiðslu sem leigu salin verður að standa undir. Þannig að ég er ekkert að móti, því að verður sér að laga stöðunni hjá leigutökum og hún er að verið mjög, mjög slæm. Og auðvitað er náttúrulega yfirburða staða kannski hjá fasteigna félögum sem eru að leigja, þú veist hvernig það er.
1: Já, ég er að velta því fyrir mig hvernig það kemur út.
0: Já,
1: og með fyrirtæki.
0: Já.
1: Já. En þetta er voru sérstætt mál.
0: En fasteigna félögin, þau hafa verið að leigja, þau eru náttúrulega í þessari yfirburða stöðu því að fyrirtæki sem er búið að leigja á einu stað, að ef þá fara að skipta og flytja, þess vegna er leigu salin í svo sterkri stöðu í á fasteignafélag sem er að leigja atvinnuhúsnæði og þeir geta verið að hækka þetta og hækka þannig að það er raun og verið að koma einhverju regla á þetta, en ég held að það verið að reikna þetta helst að ég held að vandamálið er þetta verðtryggingin og ýmislegt í tengslum við verðtryggingum.
1: Nú ætlaði er að hérna...
0: Og náttúrulega háu vextin er náttúrulega.
1: Banna hérna verðtrygginguna nema til 20, hvað var 25 ára?
0: Hvað máli skiptir það? Þú veist ég 25 ára eða 40? Breytir það einhverju?
1: Já, það breytir því að færri komast inn á kaupmarkaðin.
0: Já,
1: kynur,
0: ég skil,
1: Þannig að mér finnst eins og ríkisstjórnin sé þá bara ít undir að búa til
0: Ennþá meiri vand.
1: Já, allir verða eða margir verða bara að fara í leigu húsnæði.
0: Já, þetta er svo mikil della, ég hef heyrt þetta það var einhver nefnd sett á lagirnar ég held að Sigmundur Davíð hafa sett nefnd á lagirnar varðandi þessu húsnæðismála. Þetta var fimm manna nefnd og hann Viljámur Birgisson var í nefndin hann var einu maður sem skilaði svona einhverju niðurstöðu sem að svona gæti skipt máli hini skiluð bara já breyta 40 ára verðtugur lána verði ekki nema 25 ár þetta er sama og þetta skiptir engu máli það er eins og ég sé að búa til einhverja gerfi lausnin og tillögur bara til þess að réttlæta það að fengi laun í nefndarstarfi ég veit það ekki
1: Og sko þeir mér skilt að þið komið hvort að vera semja frumvarpum að þetta verið samið í eða fyrir áramót þetta 25 ára tímabil sem að lánum að vara
0: en það svo margt hægt að breyta í sambandi við húsnæðismálin það eru lóðakostnaður það eru vextirnir það er svo gríðala margt sem hægt að taka á í þessum málum en það ekki verið að snerta við því eða fasteignagjöldin hvað þau eru að há ég meina eini aðilinn sem ég veit núna það hann Vilhjálmur í hérna í Reykjanesbæ hann að bjóða upp á það að menn geti fengið það lóðir já nánast held ég bara endurgjaldslaust þeir náttúrulega borga að gatnagera gjöld gerir á því Og þar með verið að reyna að koma til móts við þá sem að þetta eru auðvitað leiðir, raunhafa leiðir til þess að reyna að bæta þetta. Hinir eru bara í einhvers konar, já eins og þessi tillaga sem þú vannst að minnast á, að breyta hérna 40 ára lánum í 25 ára.
1: Mér er ekki fróðlegt ef einhverju... þekkinga, menn myndu fara yfir
0: það. Almenningur á Íslandi þekkir vel húsnæðismál. Ég menn, það eru stórir hópar á Íslandi sem hafa verið í þessum vandamálum út af húsnæðismálum í ára tíi og margir Íslendingar eru mjög vel að sér í sambandi við svona þessi mál. Þeir eru í húsfélögum, þeir eru að fylst með þessu og þeir sem hafa þetta kaup og selja eða leigja, þeir þekka þessi mál bara harla vel. Þannig ég held að við þurfum enga sérfræðing í það, ég held að bara almenningur skilja þessi mál bara harla vel.
1: Já, þá við segjum að við þurfum þá við líðum okkur sem að ráða, að geta ráða.
0: Já, einmitt.
1: Vilja taka á málinu.
0: Taka á málinu að einhvern hatt, sko. Auðvitað er þetta hægt að gera þetta og það er þetta að gera svo margt. Nú er verið til dæmis að hafa verið endurgreitur virðisaukinn og að fella það niður skilsmér.
1: Jú.
0: Þetta er náttúrulega ýmislegt fleira og svo er náttúrulega er byggingarall, það er bara frost þar eins og innhringindur hafa bent á. Það er algjört frost og samdráttur nærvara þegar hvað þetta fólk að fara að gera sem er í bygginga ennaði. Það ég meina...
1: Það er bara
0: atvinnuleysis bæti. Já, samt vantar húsnæði, en það selst ekki að húsnæði sem er til sölu. Það passar hettar ekki að fólk sé að kaupa einhverju þjættu fjörbýlishúsi þar sem engi bílastæði eru og þessi þjætting byggðar hefur bara misjafnast í miður.
1: Já. Mér veist að stundu gleymast að ég myndi sá hérna að fólk færa á atvinnuleysis bætur.
0: Já.
1: Það er hérna þetta var þessi sjóður, atvinnuleysistryggingasjóður hann var hann ekki stofnað 1955
0: það
1: kann að vera mikla sem var þá og hérna og þetta var eiginlega í staðan fyrir að fá kaupækun þá fegur verkefnisfélögin þennan sjóð eða safn í þennan sjóð
0: nú fer stór hluta af þessu beint til erlendra aðila 6,9% af útlendingum á Íslandi er í atvinnuleysi og þeir eru margir farnir út held ég bara fá þetta sendin á reiknum hjá sér ég veit það
1: já ég held að það hefur verið betra bara að hafa þetta eins og áður fyrir að við bara sáum landið sjálfið Íslandingar Það er trúlega að hafa langt mál það.
0: Það er þetta hömluleysi sem er að skaða okkur, Gunnar. Það er þessi, sko, við förum að stað og þá eru öll að landamæri opnuð og það er engar hömlur, það er engar, ekki reynt að reyna að hafa einhverja stjórn á þessum málum og þetta ferur þú böndum. Og svo þegar það kemur COVID, þá þarf að eyða 400 miljörðum plús í ákveðin sérstök fyrirtæki og við láta að gefa styrk í það og síðan er það fjármagna með verðbólgu og hérna og fjármagna með peningaprentu segi ég sem að leiði til verðbólgu og svo eru skuldir menn og skuldur fyrirtæki látum greiða fyrir þetta þetta er alltaf ekki stefna þetta er ekki stefna, þetta er bara hryðjuverk að hvað fólki sem er að reyna að bjarga sér
1: alltaf þetta hafi ekki verið stórum hluta bara gjafir til þessara
0: Jú, þetta voru gjafir
1: eins og til dæmis N1 eða hér þá N1 allavega hana að þeir bara ætlu að borga út arð þarna þeir voru búin að fá þetta
0: Já, Harðin segi fengu
1: ég held að
0: á,
1: ég held þér hafi borgað tilbaka með minni það hafi, eða var eitthvað eða skilaði einhver hlutaði
0: ekki gera það, það nú allir ég held það sé nú ekki sann
1: nei. Það var bara í þessu tilfelli því að var svo áberandi að þeir borguðu út arð bara þarna á eftir
0: það var svo, það var svo einstætt að það þurfti að auglýsa það sérstaklega
1: já ég þakka fyrir
0: þakka fyrir Gunnar Já, við erum fara að ljúka þessu, við spurðum til að þú að fyrir leigubremsa mun stuðla svörtu markað og leiguhúsnæði. Já, meirlutin á þeirri skoðun, 72,9%. Nei, segja 16,7%, ekki viss segja 10%. Ég ekki til því þessu markið sem segja ekki viss. Við vita það ekki. Og þetta niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og ég vil líka þakka í fólki sem hafa verið að hlusta á þáttinn og hringja inn og styðja okkur en allar upplýsingar styrktarreikninga getið fundið á vefsíðun okkar út af saga.is rofan skoðana könnunna en varðandi dagskrá í dag þá það klukkan 1 þá munum Arthur Karlsdóttir ræðumann Guðmund Ólafsson hagfræðing og um ýmis mál þau mér ekki ræða líka um Jónas frá Hriflu og hans kenningar í stjórnmál það svo rútt að heyra það líka nú klukkan 2 í dag þá það Kristján Örn og skákþátturinn hans þá ræða hann með Helga Ás Gretarsson stórmeistara og var að borga fulltrúa miðflokksins og svo það skipulagsmálin í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur og hún fær til sín tvo gesti þá Pál Einarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í jarðeðlisfræði ásamt Benedikt Gunnari Ófeigssyni jarðeðlisfræðingi og skipulagsmál út frá náttúruvám. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: París, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Pústkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
1: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Komið þér sæl til að hlusta út af sögu, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góði gestur, það Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, en hann þekkir vel til stjórnmála í Þýskalandi og bara í Evrópu og hann fylgjandi Evrópusambandinu og fylgjandi viðreist og við ætlum að ræða ýmismál við hann og ætlum að ræða stöðuna sem nú komin upp eftir ræðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem að sem varð til þess að mynd hennar hefur birst á auglýsingaskiltum í Teheran í Íran og síðan færum við okkur yfir í efnaðars og stjórnmála ástandi í Þýskalandi og Frakklandi og þá erfiðu stöðu sem Evrópusambandi stendur fram fyrir Nú, Guðbjörn, góðan dag og velkomin út að sögu
1: Takk
0: Hvernig tólkar þú það að íslenskur utanríkisráðherra sé allt í einu orðin að andliti á auglýsingaskiltum í Teheran?
1: En já, sko, þetta var í Teheran og það náttúrulega tækifæri á næsta ára að koma okkur á svona svipu spjöld bara í Norðurkóru, í Pyongyang, vill, en nei, mér líst ekki þetta á þetta og ég nú mikið stuðningsmaður Þorgerðar Katrínar í raun því að því að mér fannst nú frábær í svo ESB-mál, ég náttúrulega var á já-maður, þannig að ég stutt hana og mér fannst nú vera anskotti hörð í horna taka og mér fannst það bara fín og mér fannst nú ekkit segja og mikið þar eða neitt, ég var bara náttúrulega alveg sammálunni, en mér hefur fundist og þetta ekki bara hún heldur, fyrir utan Bjarna, þá þetta náttúrulega búið að vera, Þórdís Kolbrún var líka svona, svolítið sérkennilega afstæða hjá

0: þetta er hræðilegt stríð og það eru alltaf fórnarlömb í stríði. Mm. Nú ég var í 12 ári í Þýskalandi og hræðilegar árásirnar á Dresden og Berlín og hræðilegar árásirnar líka á Tokyo. Mm. Þú veist, það eru alltaf bara svona laga að gerist í stríðum og þau eru svo skelfilega að við höfum þetta forðast þau. Við Pétur vorum að ræða sátum hérna á sófanum, vorum við að ræða hversu skelfileg stríð eru, það er líka skelfileg stríð í Úkraínu og það er bara því miður þá fellur mikið af fólki og börn og konur líka í svona stríði. Mm. Þannig að en þetta, þessi ræðinar Þorgerðar, ég var ekki hrifin af henni og það er ekki það að hefði ekki mátt gagnrýna neitt að Yahoo eða Ísrael eða IDF. Heldur bara hvernig orðbræði var og hvað hún tók djúpt í árna
1: Já.
0: Þá fannst mér að vera hún gekk alltof langt og þá sýnir sig bara þegar að það er farið að binda síðan byrta myndir og slagorð frá íslensku utanríkisráðherranum þá er gengið of langt
1: Já.
0: Og við höfum líka bara að hugsa þetta mál til enda varðandi slíkan stuðning hver er afstað okkar helstu bandamanna og hver afstæða bandaríkjana, það er ekkert, ég engin undirlægja eins eða neins, en stundum þarf maður að vega hagsmuni.
1: Já, já, en það líka spurningum með utanríkisráðherra, sko, utanríkisráðherra Íslands sem gegnir þessar mikilvægu stöðu af alþjóðavettvangi, að hvert hún hefði átt að hugsa það hvernig innræði þessu eða klerkastjórnir kunna nýta orðinir að hún einfallega bara að segja það sem hún telur rétt
0: ég meina svo er þetta náttúrulega bara spurning um utanríkismálastefnu landsins
1: Já.
0: Hún er ekki bara ráðherra ég meina þegar fjárlög fær í gegn alveg sama hvað hefur verið að gera í landinu, þetta er ekki endilega bara mál ráðherrans og sérstaklega erum við að tala utanríkistefnuna þannig að þetta er náttúrulega eitthvað sem við erum nefnd á alþingi sem er líka þarf að hafa ég veit ekki, við voru allir upplýstur og voru allir ráðherrar sammála í ríkisstjórninni eða þingmörin hluti fyrir þessu ég meina þetta er ekki, þegar þú ert að taka svona harða afstöð í máli þá finnst mér, það getur vel verið að þjóðin sé á bakvið við Íska landslis þjálfaran og Þorgerði Katrín í þessu máli en er þingið á bakvið svona stóriði Það er líka spurning.
1: Já, já.
0: Og ég er að bak við reisn, ég stið ennþá við reisn og alltaf með það, en ég var ekkit sérstaklega ánægð með þessa ræðu. Ég bara, það er bara sannleikurinn og ég gerði nú svolítið grína þessu að ég bara, þá er oft stundum mín viðbröð að gera grína hlutónum.
1: Ég gerði það sannlega á Facebook.
0: Já, ég gerði það ekki. Ég held þetta hafði verið ágætis fæsla svona bara, ég var svona smá Við höfum ekkit mörg tækifæri. Við erum út að tala við bandaríkin. Við sáum að við gátum sátt áhrif í þorskastríðinu. Við settum að athugasemd líka, það minnisblad til frá fundi 1970 eitthvað, 73 eitthvað, svoleiðis með Geir Hallgrímssyni, þar sem Kissinger hittir hann. Og Kissinger kemur hlæjandi inn á fundin og segir við Geir, hérna, Já, síðast þegar ég heyrði það af ykkur, sko, þá voru þið að lýsa stríði yfir við breta og bara hlæja. Skilu, þú hefur ekkert mörg tækifæri í utanríkispólitík til að ná eyrum fólks. Mm-hmm. Og ef við þurfum á athygli bandaríkjanna halda eða bandamönnum okkar í einhverju máli, að því við erum svo fá og lítil og höfum svo lítil áhrif og höfum engan her, þannig að þá þurfum við að geta treyst á það að þegar við þurfum á þeim að halda, að þá bregðist við. Í staðan fyrir það erum við eigða okkar helstu trompum á eitthvað stríð á gasasvæðinu. Ég til þetta bara að vera þetta samrýmist ekki hagsmunum Íslendinga. Það er vandamálið.
1: En það er líka sko, Guðbjörn, í sambandi við okkar utanríkisráðherra að nú hefur hún talað mikið mannúðamál og mannréttindi hins einn
0: fólks og hvenna á hana. Já, en eigum ekki eftirláta þetta bara.
1: Jú, en ég segi svona Guðbjörn að sko, þetta er ekki, sko, ég er ekki samfæra með henni líði vel með þetta. Að vera komin á sér skilti á öllum götum og
0: Ég veit ekki um það, það getur vel verið en ég finnst þetta bara fínt. Ég hef ekki hugmyndið það, sko.
1: Nei, ef þú hugsar út í að hvað klerkastjórnin
0: gerir. Já, hún er að hengja
1: Já.
0: Og þetta er ein grimmasta einræðistjórn í heiminum Já. Og þar er henni hampað. Nei, ef ég væri frjálslyndur

0: hérna hægri maður eins og ég og ég var í ríkisstjórn, þá liði mér ekkert sérstaklega vel sem frjálslyndum líðræði sinna og hægri manni að vera á spjöldum og að vera vitnað í mig og mynda mér í Teheran. Ég held að það veri ekki hátt skrifa hjá mér.
1: Nei.
0: Ég sammála þér.
1: En sko, Þorgerður gagnrýnir Ísrael harðlega vegna Gaza, þessu við að tala en ætti íslenskur utanríkisráðherra jafnframt að nota sama mælikvarða gagnvart Íran mannréttindi, aftöku, stöðu kvenna og stuðning Írans við
0: opnaða hópa. Það þarf að vera sami mælikvarði alltaf. Já. Við erum ekki það alveg sami, og þetta eftir að gilda um öll stríð, allstað.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að ég sé ekki hversu það að vera einhver annað mælikvarði á Gaza eða varandi palestínum en varandi önnustri. Þetta er akkurat þessi málsnýst og þetta stýst líkum þessi þjóðarmorð eða hóp, hvað kallast það, hóp morð eða hvað sem skilgrein. Ég segi það bara enn og aftur og ég hef sagt það áður að stríður er hræðilegt, það deyja rosalega margir og það deyja saklaus fórnarlömb. Og þess vegna þarf maður að fara að búa sparlega með svona, það alveg klárt til þess að þeirra Tutsi og Hutsi þarna hvað það voru að berjast að þar var þjóðum og framið, líka á Balkanskaganum þegar serbar drápu bosníumenn, það eru alveg dæmum og þeirra nasista drápu gyðinga, þetta eru alveg skýrtæmi, og jafnvel þú séu saklaus fórnarlömb, börn og konur, það er ekki endilega þjóðarmál þó að einhver degi stríði. Jafnvel þú séu því miður allt of mikið mannfall. Það er bara ef að það virkilegur ásetningur á baki að eyða þjóðinni. Og ég held að það sé ekki í þessu tilfelli. Það bara mín skoðu. Ég náttúrulega ekki að stanum.
1: En það eins og spurning sko þetta kemur nú þjóðinni þetta alltaf mikið við því að getur Ísland verið trúverðugt þegar við tölum alþjóðalög ef gagnrýnin virðist harðari gagnvart sumum ríkjum en öðrum.
0: Nei, auðvitað ekki, hvað snýst trúverðugleiki maður sé samræmi sjálf maður þarf að vera
1: hvernig lítur á okkur út á við
0: já, maður þarf að vera allt þarf að vera í samræmi sem maður segir og sjálfum sé samkvæmur og ef maður ekki sjálfum sé samkvæmur eins og mér finnst einmitt ríkisstjórnin ekki vera þarna þá missum að trúverðuleikan
1: En það spurning hvort að þetta eins og bendir á réttilega hvort þetta hafi verið samræmi við aðra í ríkisstjórnin eða
0: Já, ég spyr að þetta svo mikilvægt þetta svo mikilvægt að ræða þetta snýst stöðning bandarginn, það snýst varnamálin okkar þetta snýst viðskiptahagsmunni líka og það er ekki bara á hendi það er fjármálaráðandi líka þar er enn í því og viðskipta skilur viðskiptaráðandið og það er stórir aðilar úr Íslandi sem hafa miklar hagsmunir í húfi fyrir íslenska útflytjendur sem eru að flytja út til Bandaríkjanna þannig að við þurfum að passa okkur svolítið í okkar samskiptum við önnur ríki það heitir diplomatía það heitir bara diplomatía það er þannig maður þarf að vera diplomatískur svona eins og Rubio var í gær maður þarf að kunna brosa maður þarf að vita hvað maður er að segja og eins og ég skrifaði ekki aðri sem það þýðir ekki að þjóðin og ég hef aldrei upplifað áður varandi utanríkisráðherra þeir eru oft verið ansi skemmtilegin eins og össu skarpið svona skemmtilegu maður og bráðfindin og annað en maður þurfti ekki að vera að stressa hvort yfir honum eða öðrum það vera að segja á næstu ráðstefnu hvort þeir myndu missa eitthvað út úr sér eða hvað þeir eru að tala við erlenda leiðtoga ég hef verið stressaður yfir mörgum ráðuneytum hvað fólk að gera en maður hefur aldrei þurft að hafa áhyggjur af íslenskum ráðherrum erlendis
1: eiginlega fyrir núna vegna að þetta er sko þetta hefur bara með ímynd Íslands að gera
0: á þessum tímum sem eru það er varum
1: sem meygum ekki við því
0: það eru válind núna tíðind að gerast það er svo margt að gerast í heiminu þar sem það þarf að fara einstaklega varlega í utanríkismálum
1: einmitt og það sko nú kom einmitt hann Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær
0: þú hittir hann bara næst í gær var hann ekki brosmildur og skemmtilegur eins og alltaf þó hann ekki mikið
1: nei veistu ég skal segja að þegar ég var nú þarna í safnahúsinu á blaðamannafundinum
0: já þú varst þarna
1: já og þá tók ég eftir í af því að það seinkaði dálítið að blaðamannafundurinn gæti hafist af því það var beðið eftir honum og Þorgerði og þau hafði verið á rúmlega klukkutíma fundi ásamt forsætisráðherra Kristrún og þau þrjú hafði verið þannig á fundinum og eitthvað drósta og eitthvað töluðu meira og meira saman en gott og vel þegar þau koma svo gangin í salin beint af þessum fundi bæði Þorgerður og síðan Rubio þá fannst mér þegar hann var að byrja ávarpa okkur og var svona að gera sig líka, mér fannst stórslega þungt í honum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hugsaði býttu hvað hefur kviknað í á fundunum með náðan sko með þeim tveimur
0: ég kemur, ég held að við náttúrulega vitum aldrei það,
1: við vitum það ekki
0: við sko. Vitum bara ekkert hvað fór fram á þessum fundu ég ekkert að segja, ég vil ekki vera með hennar samsæðiskenninga en með grunar sko eins og ég skrifaði í gær ég veit ekki hvernig mér datt þessi vitlis í hug en skilur áður en
1: þetta var nefnilega ekki vitlis
0: að því að bandaríska sendiráðið og náttúrulega þú veist, trúmanbyggingin öll er að fylgjast með náttúrulega utaríkismál, þar er utaríkisráðandi bandaríkjana, ég heldur að það heiti trúmanbyggingin eða mann rétt og Langley, CIA Langley, þetta er fólk sem er alveg að fylgjast með, ég efast að, eins og ég sagði í gær, ég efast að fulltrúi utaríkisráðandisins eða CIA hjá Sameinuðu þjóðunum séu einhvers konar já, séu með einhvern aðteglisbrest að hann hafi ekki tekið eftir ræðunni frá Íslandi ég bara lefum mér að efast það eða séu eitthvað, þetta var allt þetta fyrir allt í skjölin Rubio var upplýstur þetta allt saman og það var einhver sem var að grínast með mér og þræði gær, það var svolítið fyndi já, hérna þeir eru nú ekkert að fylgja svo mikið með þessu ræð og svona, ég sagði, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, hann veit hvenær íslenska sendinefndin fer á klósettið þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna. Það er svo náið fylgst með öllu að það allt skrifað niður og það fer allt í skýrslur og það fer allt héðan úr sendiráðinu, allt sem sagt fer til Bandaríkjanna og Rússlands og Kína.
1: Já.
0: Skilur, ég veit ekki á hvaða legolandi þetta fólk á heima í. Þetta er eins og einhvers konar Legoland eða einhvers konar svona það... Disney World eða eitthvað sem fólk heldur að þessi utanríkismál eru bara hardcore, þetta er bara rosalega alvarlegu málaflokkur.
1: Já, já, heldur betur.
0: Já.
1: Og mér fannst einmitt þetta að ég las þannig í hann að hann, mér fannst þetta aldrei þungur og svona vera þetta aldrei fjarhuga gagnvart blaðamannafundinum að svona til að byrja með af því að hann var eiginlega að átta sig á því og fara svona hinnfunduru var svo fastur
0: ég vona að það hafi ekki farið neitt illa ég...
1: nei, nú er ég ekki að segja
0: nei,
1: það
0: nei, ég veit að ég vona bara að enginn hafi eitthvað mist út úr sér á þessum fundi sem að, ég vona það
1: þó að Þorgerður hafi verið en Kristrún var náttúrulega
0: maður ég... það bara sína þessu fólki ákveðna kurteis og virðingu við erum 400.000 manna þjóð
1: já.
0: Og hérna með fullri virðingu fyrir landfylgiskeslun og landsbjörgu og öllu þessu mikla varnarliði sem við höfum herafla sem við höfum og víkingasveitinni þá þurfum við á Bandaríkjunum og varnarsamningnum að halda
1: já.
0: Bara svo þessi og NATO skilur svo þessi sagt hreint út við
1: betur,
0: eigum já. Aðeins að stilla okkur
1: en svo ég myndi að segja þér að Guðbjörn að eftir að Rubio var nú farið þarna sviðinu og búin að svara og Þorgerður talaði við íslensku blaðamennina þá Og þá voru þeir að spyrja bæði frá Morgunblaðinu, Rúf og Vísi og Bylgjunni og ég tók bara ekki alveg eftir hver þeirra var sem sagði við hana, voru það að ræða það að þú væri sem sagt þessi ræða þín og fundi Sameinuðu þjóðanna og þú væri konu upp á skilti í Teheran.
0: Ok, það var spurt út í það?
1: Já, já okay, bara já. Eftir svona við okkur sem,
0: já, okay,
1: sem ekki, fóru ekki til lofti. Já. En sko og þá segir hún nei það var ekki rætt og en við berum bara fulla virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var orða svona en ég einhvern veginn það var eitthvað sem trublaði Rubio ég vil meina það
0: já ég meina ég get alveg ímyndað með hvað það var sko ef ég væri hann og ég búinn að horfa á mikið af ég ekki lesin hennar bækur eftir hann ég búinn að horfa mikið á hann bara á fundum Hann er harður stuðningsmaður Ísrael, sko ekki, hann er ekki svona pínulítið stuðningsmaður svona, hann er bara harður stuðningsmaður
1: já.
0: Ísrael.
1: Já.
0: Það er bara það sem ég alveg tekið fram.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem Trump er að segja honum með eitthvað,
1: nei,
0: hann er bara
1: nei,
0: þarna pólitískt.
1: Já.
0: Sko, og ég get alveg ímyndað með hvað er truflaðan og svo náttúrulega yfirlýsingarnar og bandaríski sendir hann var kallaður á teppið.
1: Já,
0: hérna, já ég meina það var... ekki alveg skiljanlegt, ég hefði mótmælt þessu eða gert grína þessu
1: já.
0: Ég hefði frekar gert grína já. Þessu ef ég hefði verið þarna skilur að því að þetta var sko og við þurfum bara að lifa við Trump og meðan hann er þarna, við þurfum einhvern veginn bara hann er kosin, hann er réttmættur forseti bandaríkjanna við þurfum bara einhver, ég vil ekki
1: menn,
0: ég er ekki
1: trefn á
0: já, ég er ekki samanlega en ég er ekki, gagnrýn ekki allt sem Trump gerir en ég er ekki trefn á honum en við þurfum bara að lifa við það og það þarf að passa sig og hérna, það kemur annað forsendi Guðsílo eftir hann, ég vonaði að verið Rubio mér er best á hann
1: það bara marsin bendi til þess
0: já, og ég vonaði að verið hann og ég vonaði að hann verið okkur vinsamlegur því að við þurfum að því að haldi þessum heimi
1: já, ég held að það ekki var
0: sko það er búið að hafna í SB þannig að sámöguleiki farin nú þurfum að treysta alfarið á varnarsamningin og bandaríkin þetta er bara raunveruleikin
1: já, já
0: þú veist, ég er SB sinni en ég þarf samt að lifa við það að hérna horfast í augu við raunveruleikan
1: já, já, við erum líka vel sett með bandaríkin sem þennan yfir öryggis þjón okkar í þeim skýringi
0: já, já, höfum verið það til þess
1: já, já, norðurslóðasvæði, allt saman
0: og þessi samningu og Grænland var,
1: já, já, stórkostur
0: ekkert stórkostur, þú talaði svo Trump
1: já, Trump
0: en þetta var góðu samningur, þetta er bara ágætt þetta var góð lausn og mjög veist Metti Freyriksen hefur
1: hún er vaksið unni, í áliti á,
0: já, hún er bara virkilega flott en það hef ég alltaf búið virðingu fyrir henni
1: já.
0: Hún er bara rosalega góð og ég ekki sósialdemokrati en svona sósialdemokrati eins og Metti Freyriksen er jafnilegt að kjósa ég hef líka sagt þetta Kristrúnu
1: já, já.
0: Ég hef sagt að ég er mjög finnst hún mjög frambærilega flott
1: ósalega flott
0: kona Kristrún, flottu leiðtogi og samfylkingin einhvern veginn bara á góðu róli finnst mér að flestu leiti
1: já en hittir hann að mála það er áberandi Guðbjörn sko að sko það er á margan hátt eins og að þá gerum hún kannski fyrirferða meiri en það er eins og hún yfir Trump í Kristrúnlandi en kannski er það bara vegna þess að utanríkismálin og Evrópumálin hafa verið svo mikið í umræðinni og það mæðir ofsalega mikið á Þorgerði
0: Já,
1: það
0: já.
1: Hlýtur að mæða alveg
0: Já, ég skil mikið, það alveg, það, þetta er búið að vera
1: hún
0: stóð sér alveg frábæl í þessu SB-mála mínum að ég veit að við erum ekki sammála
1: Já,
0: það,
1: mér,
0: en hérna mér fannst hún vera rosalega skeleg og flott þar, ég er bara ósáttur við þessi, og þetta er það sama samt, sko ef við horfum til eins og fyrirrennarinnar Þórdís, ég er ekki tónum Bjarnar BN undan, að hún var líka hérna stuðningsmaður þessa UNRWA hérna flóttamannahjálpar Palestínu og hérna sem Bjarni síðan hættastiðja á meðan Bjarni Ben var það var stoppað greiðslu til þessara flóttamannahjálpar af því það var sannað það var náttúrulega ekki bara nokkuð
1: það var til UNRWA
0: Unra,
1: og það var alveg rétt hjá Bjarna
0: það var alveg rétt hjá Bjarna að stoppa því að það komið frá sannanir og bandaríkin voru löngu hægt að stiða og þjóðverja líka og það var sannað að þeir höfðu það voru menn á launaskrá, bara hreinlega á launum að fremja hryðjuverkin 3. oktober
1: já, og svo var alþjóðarsamfélagi sem borgaði til Unra
0: já, og þeir borguðu, við borguðum líka við borguðum líka sér göng undir öllum barnaskólum og moskum og öllu þarna í skilur þannig að þetta var ekki tilbúningur þetta var sanna mál, þannig að það var ekki einkennlegt að þetta er stoppað og er einhvern veginn á peningunum að því að auðvitað þurfum að borga fyrir mat og nýta fólk og reyna að styðja, en það þarf þá að gerast einhverjum öðrum forsendum þannig að runnu peningarnir bara beint í hryðjuverka þannig að það var ekkit bara það er ekkit bara Þorgjur og Katrín heldur það var fyrirrennari hennar líka og hún og það verður bara að segja það óbeint ég vil orða þetta mjög diplomatist að ef þú styður skiluru, ef þú ert að styðja þessa peningagreyslu dyrhriðjaverkamanna á þennan hátt og óbeint sé og þú viljir það ekki þá ertu óbeint að styðja við hriðiverka það er bara það er ekkit, ég er ekkit að núa neinum þessum nasir, ég er bara að segja það er raunverulegi
1: menn ræða þetta alveg
0: og það er kessin að hættu þjóðverja að styðja, þessin hættu bandaríkja að styðja, það var ekkit ástæðu lausu þannig að ég veit ekki ég sennilega ákveðnari skoðanir af því ég horfi svo mikið og er fylgið svo verð með þýskum stjórnmálu þannig að ég kannski stiðgýðinga meira heldur en fólk venjulega því ég er svo meðvitað um þess að 6 miljónir sem þeir drápu ég er ekki minn eina samvinskupið sjálfur, ég er ekki þýskur en ég bara þekki og gýðingahattir sem er blossað núna upp í Evrópu í kjölfarið á þessu gasastríði sem að mestuleiti mót þú rekja til kommunista og til náttúrulega bara múslima í Evrópu sem styðja bara hreinla gyðingahatur, það er bara þannig þetta er bara, og reyndar eins og það er komna sannanir núna það í Þýskalandi, því við ætlum nú að fara að tala það líka, þeir voru með 25% kommunistaflokkurinn þar, arftaki SEDS, sem sagt kommunistaflokks austur Þýskalands það er sami flokkur fyrir 37 árum skaut síðasta manninu við múrin sami stjórnmálflokku sem skaut var að skjóta þeir 37 árum fólk við múrin sem var að reyna að flýja til þar var þið núna með, hún er að verða borgarstjóri
1: Já, þannig frá Linke.
0: Í Berlín.
1: Það Linke.
0: Já,
1: já, já,
0: það Linke.
1: Já.
0: Hún sem sagt, og þetta sama fólki að verða núna, hún að verða borgarstjóri og þeir með 26 sem voru með Stasi og njósnuðu og kúuðu austurþýsku þjóðina, 18 miljónir manna, í 40 ár.
1: Já.
0: Þessi, en, þetta er staðan. Og svo erum við með annan aukaflokk. Sem
1: en byrja ansku, byrja, af því ég ekki alveg komin að þýsku stjórnmálum, en ég ætla að samt að segja bara að því að lýst þér þessari stefnu
0: já.
1: Þetta er að
0: það tengist samt allt saman
1: já, það tengist út af því að vera að tala um þessa bara eiginlega innrás í Evrópu
0: já.
1: Og þetta sé þessi marxismi sósialismi sem að sé
0: já, þeir eru að safna öllu minni sko, kommunistar í Evrópu og vinstri menn sérstaklega kommunistar en líka einhverju liti sósialdemokrater eru að reyna að ná í þetta fylgi þeir hafa verið að flytja inn atkvæði þetta náttúrulega fólki annari, þriði og fjórðu kynslu og við sjáum þetta líka í Frakklandi og orðanum þar og þetta fólki miskunnast að kjósa lengst til vinstri
1: ég veit
0: að Og þetta fólk er að styðja við hryðjuverka samtök eins og Hamas.
1: Já.
0: Þetta fólk stendur fyrir gýðingahatri og gýðingaofsóknum. Og þetta fólk er að hluta til, þetta lítill hluti að þessu fólki, er ekkert að kriminalisera að þetta fólk. Eru líka á bak við skipuleg glæpa samtök, til þess að svo í Berlín, eru nokkrar fjölskyldur þar. Araba fjölskyldur
1: já.
0: Sem standa bara baki skipulagri glæpastarfsemi og einoka hana í Berlín og þessir hryðjuverka samtök í þessara arabísku fjölskyldna þau eru sem sagt að styðja og voru meira sá kosningakvöldið að fagna með Die Linke, með kommunistaflokknum í Berlín, voru að fagna, voru í kosningapartíinu og það náðust ljósmyndir þar sem þetta fólk bara fjelst í hendur.
1: Mm-hmm.
0: Sko þetta er ekki, og þeir voru að fallast í hendur líka með fólki sem var yfir stuðningssamtökum Hamas.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er ekki, og það er það búið að finna samskipti núna, nú eru blaðum með búin að grafa upp samskipti sem satt milli Hamas og milli þessar glæpa fjölskynda arabísku. Mm. við dýlingu, já. Þannig að þetta er ekki einhver ímyndun í mér eða eitthvað sem ég að blaður þetta er bara þýsku fjölmiðlarnar eru fullir af þessu þessa dagana og gaggrína sósíaldemokrata og græningja fyrir að vilja ganga til samstarfs við þessa flokka
1: mm-hmm.
0: fyrir að horfa fram á vinstri blokk sem eru að taka víða við mm-hmm. sem er leitt af þessu liði
1: já, já.
0: Fyrirverandi kommunistaflokkum
1: Akkurat. Og þetta er líka alltaf bæta við hérna
0: guppis, og þeir eru líka að standa á bak við stúdentóverðnar
1: í Fraklandi
0: það er nákvæmlega sömu öfl
1: það er nákvæmlega sömu öfli svo er okkur sagt að þetta séu stúdent
0: Jú, þeir eru
1: að
0: vísu, já, það er líka rétt við skulum ekki gera lítið úr því skólarnir eru í hörmulu
1: ástandi
0: allt og stóri bekkir kennarar sem eru að gefa stuð
1: Já, en skilur, sjáðu samt sem að guðbjöð
0: Þannig að þetta er ekki að
1: rátt En ef þú horfir á, það bara kortir að sallíkanum sko, að ef þú horfir á myndböndin sem er verið að sýna frá þessum óerðum í Frakklandi að þeirra brenna skóla, þeirra brenna kirkjur ráðast og kennara lögreglumenn alla, þeir keyra um með palestinska fánan
0: það er líka rétt
1: út um allt á hjólum
0: Já, þú sér líka bara hverjir eru í framvarðasveitinni í svo mótmálum sem myndir mér að því ég meina, ég er ekki, vil ekki vera þetta er ekki kynþátt að heikja en það sérstaklega hverjir eru og það er komið fram í fréttum og þetta séu þriði og fjórðu kynslóða innflytjendur sem standa eru fremstir í flokki í þessum mótmælum og það er líka fólki sem á náttúrulega líka mest bátt í samfélaginu, þetta er fátækasta fólki þetta er fólki sem er með enga framtíð var flutt inn með einhverja hugmyndir það hvernig það myndi hafa það á Vesturlöndum og það er ekki gert að þeirra draumum þessa flóttafólks í annari þriði og fjórðu kynslóð er að rætast engir draumar að rætast þetta eru eintóm vonbrigði því miður
1: Raunverulega...
0: Svo ég takinu upp hanskan fyrir þetta
1: Já, ég get alveg bara tekið undir það líka maður skilur alveg og setur í spor þeirra
0: Já, þú setur í spor þessa flóttafólks
1: þá skilur maður nákvæmlega bara... stöðu
0: Já, þetta... ömuleg staða
1: Og svo náttúrulega eru velferðakerfin að loka
0: Þau eru að springa
1: og
0: Bæði þannig... velferðar og heilbrigðiskerfin
1: Allt springa Þann og það, en Guðbjörn, nú koma auðlýsingum hérna hjá okkur og sögu Við höldum áfram og hérna, erum að tala um já, Evrópu núna við erum komið þangað, Þýskaland því að það er Guðbjörn, alveg sérfróður í málum og við vorum náttúrulega líka að ræða Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og svona í ljósið þessi
0: og hversu frábæli hún stóð sér í ESPN
1: já,
0: hvað Guðbjörn róanaði með hana eftir saminuðu þjóður já, ég róanaði með og það, ég ránaði með hitt
1: en nú vorum komið með bókun 35 og allar refsa þjóðunni aldeilis en það við skulum taka þá eftir
0: já, ég sendar ekki með henni svakala mótaða skoðunir því ég er svolítið svona
1: já. En hérna þeir eru hlusta út að sögur Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru gestu hér og Arnþrúður Karlsdóttir að spjalla við hann.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt. Og nauðsynlegt í veturinn, lampagi.is

0: Komið þið sæl aftur út af saga hérna megin og þið hérna megin og hér erum við Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og Arthur Karlsdóttir. Við erum að ræða um Evrópumálin, núna erum að fara að þanga Guðbjörn, ég var að segja nú búið að leggja fram bókun 35 þrátt fyrir að ESA, eftirlýstofnun eftir er búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólin og maður skildir nú haldið svona að menn myndu bara segja já við bara förum í stellinga fáum okkar varnir okkar bestu lögmenn til að verja þetta og verjum bara fyrir eftir dómstólin á sama tíma kemur nú Þorgerður Katrín utanríkisráðherra með bókun 35 og nú bara liggur þingið í því
1: Ekki. Já, ég held að verði náttúrulega að ræða þetta en ég held að sé allt upp á borðum núna eftir að við sögum nei við ESB,
0: já
1: viðræðanum raunlega ekki við ESB, því það var alls ekki fyrir að kjósa með það, svo það sé nú tingi skýrt fram, en ég held við ættum að ræða það nú liggur alveg ljóstur að normenn hafa líka vilja gera breytingar á ES-samningnum finnst já. Þetta íþyngjandi og svo náttúrulega ESB svolítið á krosskutum líka reyndar að þeir eru nú eitthvað að reyna að minka að reglu gera það farganið og annað, þannig að það gæti nú verið eitthvað að batna andrúmsloftið í Brussel en ég skil það bara mörgu leiti að menn sé ekkit endilega sammála bókun 35 fyrst við erum ekki að fara í svo viðræður og fyrst við erum ekki að fara inn í ESB ég skil það nefnilega alveg rök andstæðingana við og þetta voru líka rök sem við heldum fram í ESB að við sitjum ekki við borðið bara hreinlega ekki, við getum alltaf haft nokkur áhrif á löggjöfuna eða mjög lítil
0: Jó, það sem að kannski skiptir okkur máli að við fáum að koma sko á frumstigi af málum og við hefum kost á því að segja þá til dæmis að ráðherranefnda fundum Nei, við hefum ekki gert það en við höfum þetta neittuna vald og gátum svona gert athugasemdir nei, þetta hentar ekki Íslandi
1: Já, akkurat
0: Sýlur við
1: Það en margt sem, svo sem höfum verið innleitt hérna sem að já, ekki margt en
0: ýmislegt og já. Hérna þannig að samanbyrð
1: Mér finnst þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða og mér finnst ekki verra að þetta sé rætt í kjölfari bæði bókun 35 Og síðan fari bara fram líðræðislu umbræða þá með S-samningi líka, minnst ekki að því að það sé rætt á nokkur ára til að fresti alvarlega hvort þessi samningu sé að hent okkur, hvort hann sé að þjóna okkar hagsmunum sem ég held að hann sé nú svo sem að gera.
0: Hann er að gera það mörgulegri, já.
1: Þannig að ég bara, þú veist, minnst þessi umbræða, minnst eins og fólk er náttúrulega rosalega þreytt á þess að því að það fór svo mikið kraftur í ESB umbræðuna, en þetta er
0: Já, Árnapáli.
1: Árnapáli í hérna Brussel, því hann bara að vinna vinnuna sína kallgreið og hans vinna...
0: Þeir eru þrýr þannig
1: að... Já, ég meina þegar ég var sjálfur að vinna sem embættismaður þá kom einhvern tímann ESA-bréf og það bara gerist, þú veist, undir þetta á honum og það er ekkit að því í sjálfu sér, eitthvað sem ég þurfti að bregðast upp og var að vinna í að svara.
0: Þú
1: veist, það gerist bara og það er bara því hann er að vinna þarna og þessi stofnun er til staðar og við... Hann er, já, ekki fulltrú, er... hann er ekki fulltrú Íslands þar eins og margir verið að smauðskilja.
0: Nei, bara, þeir eru bara einn frá hverju landi já, eftir í Kísko, Íslandi, Noreg og Liechtenstein. Þeir eru þrýr og þeir náttúrulega verða að taka á sínum löndum.
1: Og það er bara eðlilegt og það er bara svipað eins og það er hér ekki á Íslandi bara með framkvæmdavaldið og löggjafavaldið og dómsvaldið og þess að þú veist menn er bara í vinnu. Ég var sjálfur að vinna svona áratugum saman þannig að Ég skil ekki alveg að þetta er alltaf persónulegt allt saman hérna.
0: Já, það fer út í þannig.
1: Já, sem ég skil ekki.
0: Já, en það er hins vegar, má segja, við erum nú bara mér glænið að frétta því núna á út af saga.is að það er Ursula von der Leyen, hún var að við miklu niðurskurð á fjárlögum við ESB og fjármála ástandi í Evrópusambandinu og hjá ríkjörum, það er ekki gott.
1: Það mjög slæmt og ég get alveg sagt þetta 25-30% af fjárlögum þýska ríkis að ég varð ekki, ég veit að svip, ástandið svipa í Frakklandi þetta er ekki sjálfbært því að stór hluti fjárlagan er bara fjármagnaði með lántökum og það valla að lántökuna dugjórið fyrir vaxtakreðslum þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál ekki í Þýskalandi er þeir eru náttúrulega ekki með mestu skuldirnar en í Frakklandi til þessu skuldirnar er svo mikla
0: 119%
1: Já, þeir geta ekki einu að borga vextina
0: Nei.
1: Þannig að það er að auka skuldirnar bara því að vextirnir er að það vextur og vaxtavextir er að gera það verkum og skuldirnar aukast frá ár til ári þú sért ekki að taka henni ný lán þetta segir sér sjálft að þetta gengur ekki til lengdar á sama tíma eru franskir stúdentar eða menntaskólanemendur eða grunnskólanemendur að mótmæla götunum að því að infrastruktúrin sem innviðirnir eru allir hrund að hrynja sama að gerast í Þýskaland og annars þær í Evrópu. Já. Sami reyndar að gerast hér, ég meina minn gamli skóli þar sem ég hó mína skólagöngu Kársnesskóli, hann miklaði svo mikið að því að var gett að laga þakið eða neitt. Þetta sama með innviðina hér, þeir eru að hrynja.
0: Já, það ekki til fyrir námsgögnum.
1: Nei, ég að segja það, það sem ég að segja sko, þetta bara almennt á Vesturlöndum, á sama tíma viljumst að hafa endalista peningi velferðamál og innflytjendamál og annað, sko, hér eitthvað skakt gefið og þetta ekki bara hér, þetta bara almennt þetta í Bandaríkjunum líka, þetta var einn aðal rökin hjá Trump, þú voru það að brýrna sig að hreinja játbrautarnar og allt að hreinja allir innviðir í Bandaríkjunum, á sama tíma og á sama tíma voru störfin flutt í Kína, Veist, það eitthvað sem hefur bara mistekist hjá okkur í 30-40 ár.
0: Það var bara, sko...
1: Ég bara segja að þetta bara almennt.
0: Ríkistjórnir núna, síðustu ára,
1: fyrir ára.
0: Já, fyrir ára svona. Mm-hmm. Teki heilan ára til þess vegna.
1: Miklu meira.
0: Og meira.
1: Miklu meira.
0: En allavegna að við sjáum bara í núinum á segja, þegar á tíma Biden sem forseta Bandaríkjana, hvernig hann opnaði bara sko landamærin bara alveg
1: Já það eitt af vandamálum það alls ekki bara vandamáli sko ef það væri hægt að leysa það bara með því að loka vandamálum og moka einhverjum nokkur hundruð slóngtamönum í burt og allt myndi bara blessa
0: Já nei ég nú
1: ekki reyna einfalda vandamál, ég alveg sammálaði sko En hérna ég að tala bara að það hefur voru gerð mörg mistök í marga áratugi á mörgum stjórnmálamönum og hérna það tekur tíma bæði að laga þetta
0: En guð, þetta stefna Þetta nefnilega stefna
1: En þetta stefna sem fólk kaus yfir sig að við erum búum í líðræðisríki
0: Þannig
1: að við getum ekki bara bent á og mér finnst svo billegt þegar þjóðin bendir á að ég hef gert þetta líka ganni svona eins og kæra eigló og svona maður bendir á einhverja ófortíðinni sem gerði mistök og þau voru gert hér líka Þjóðirnar bæði Íslendingar og aðra þjóðir kaus yfir sig dellu stjórnmálin árum og áratugum saman og undrast síðan núna rosalega mikið allt komið í steik, allt komið í skrúuna.
0: Já.
1: Ég búin að vera að benda á þetta í 15 ára allavega, eins og þú veist, ég verið búin að vera svo lengi í Facebookinu, ég búin að vera að vara við þessu í 15 ár. Í 15 ár hef ég verið gaggrindur sem rasist, ég var ekkit að, menn þetta nætti, ég var bara að benda á hver vandamálin voru, það dugði eitt til, það ekkit skrítið þó stjórnmálamenn sem þurfa að láta kjósa sig, veist að ég hefði sennilega aldrei átt að fara út í þessa vegferð.
0: Nei, ég skildi
1: Mér finnst ég ekki hafa verið að eyða tíma mínum sérstaklega við elunda fyrir 10-15 ára vera að vara við þessu og fá það síðan á mig einhver stóra kaffistóðunni
0: Já, fær stimpilinn sko
1: að fá einhvern stimpil á sig bara fyrir það eitt að vara við þessu þó maður hafi ekki verið gert neitt annað Ég veit ekki, sko ég skil alveg stjórnmálamenn að þeir segi þá bara það sem fólk vil heyra Já, veist, hvort þú heitir, alveg sama hvort hvað þú heitir og frá hvaða flokki þú ert það ekkit létt að vera stjórnmálamaður ef að þjóðin vill einhver að dellu að tala á móti því. Davíð Oddsson gerði þetta.
0: Já.
1: Og ég meina Margaret Thatcher, Maggie Thatcher gerði þetta, Reagan gerði þetta. Það hafa alveg verið til mikið flotti leiðtogar í fortíðinni sem töluðu gegn þjóðarviljanum eða gegn hinn skoðuninu og börðu. Til að minnst hvernig Thatcher farðist við verkalýsfélögin og hvernig hún bara boksaði hlutin í gegn og endanum sigraði hún. En þetta ekki einfalt.
0: Nei, og ekki sjálfgefið vegna þess að menn vilja náttúrulega tilhera bara fjöldunum ef að það eitthvað fjöldasjónamið og þess vegna vildi ég nú kannski segja frekar Guðbjörna mennur náttúrulega hittast í mitt á rástefnum og alls konar fundum og það á að vera allt í svona undir yfirskriftinni alþjóðasamstarf og allt gott það að segja.
1: Já.
0: En hins að þá verða svona dellu stefnur til akkurat á þessu fundum þeirra og þeir eru inn í ákveðinni búblu og telja sér trúum að þeir séu réttir
1: ekki bara búblu þarna, síðan eru keriðir á einhverju ráðara bílum frá einum stað til annars þeir eru engum kontakt, þeir fara aldrei í bónus þeir sjá aldrei, sjá ekki tækkanirnar, þetta er fólk sem á nóga peningum, þeir eru í algjöru búblu og ég held bara að stjórnmálamenn almennt í gamla dag hafði verið miklu meira tengdir almenningi heldur en stjórnmálamenn er í dag.
0: Þeir fóru bara næsta hotn og tók í nefi.
1: Og ég fannst virðingarvert hjá Kristrúnu þegar hún tók núna þessa fundaherferð þarna út á landi og örugglega fengið andir, örugglega fengið að heyra fullt af hlutum sem hún vildi ekki, eða jú, ég veit ekki hvort hún vildi, hún vildi örugglega hlusta á það, ég held að hún sé, en það ekki létt að taka svona fund og ég sé líka með núnaðandi fjármálaráðherra og þessi fullkóli, ég sammálaði honum í markmiðinu, þessi markmið núverandi fjármálaráðherra mjög góð.
0: Já, en er hann með rétta forsendur? Er hann ekki með
1: ranga? Ég veit ekki hvort hann er ranga forsendur, hann leiðirnar eru rangar, ég sammálaði markmiðunum, en ég, leiðirnar sem hann vill fara að hækka skatta, á þjóð sem svo skattpínt og hún einn skattpíntasta þjóð í heimi
0: já,
1: það getur ekki verið rétt
0: nei. Að þeirnum er
1: og síðan að skera niður einhverja 100 miljónir fyrir sjúkratryggingar fyrir fólk utan EES sko, það alls konar svona hlutir sem að mann fannst frekar einkennilegar áherslur
0: já
1: Frekar, en það ekki að ráðast á velferðarkerfi lengur því að Inga Sæland múin að tryggja það þau fá alltaf sömu hækkanir og allir aðri kostnaði verðbólga, þau eru bæði verðtryggð og launatryggð, en þau lækka ekki þannig að kaupmátturinn lækkar hjá okkur eins og hefur verið að gera snönda fyrir ná þá mun ekki, þá lækka ekki bæturnar sem svolítið sérstætt hefur bara þeir fá hækkanir en ekki lækkanir
0: já, það er að því að eldri borgarar er ekki samningsstöðu
1: Nei, ég bara að segja hvernig já. Þetta horfum við já. Mér ég var málun ekkert við ef allir eru að taka á sig kaupmáttarýrnum þá eru allir að taka á sig kaupmáttarýrnum skilur
0: við
1: þetta bara spurningin á það
0: en svo semja mennum
1: búin þann skilið einn hóp frá því að þeir séu bara einhverju vari alltaf bara undir grænum hlýð bara eins og stóraðnir í gamla það og svo eru bara allir aðrir látni að taka skellin
0: Já,
1: það eða það að lakka verðbólguna þá bara lakka kaupmáttur
0: Já, en það er náttúrulega, sko það þarf að jafna þetta kannski út af því að sko núna hlutastlega búa að vera í mörg
1: Ég veit þetta ekki vins allt en þetta er bara það sem ég er að segja
0: Eldri borgarar er með miklu lægra en aðrir
1: Ég var að gæta núna í sumar og þegar var ég búin að gæta núna og síðan fór ég til endurskoðandum og ég sá ég var að fá 45% útborgað eða 40% eða eitthvað og báknið, lífeyrissjóðirnir og ríki var að þeirri að 50-60% ég kanselera þeir bara, ég aflýsti tveimur túrum ég sagði bara, heyrðu, ég hringdi bara hérstum og þessum hvað, nennir ekki ég veit það ekki, þetta svo lítið, ég að fá svona 40% útborgað ég ekki einu sinni að fá aðra kvora krónu útborgað ekki einu sinni aðra kvora ef þú bæti vaskinum vona á þetta þá ég að fá 30% útborgað og 70% fer í kerfi það ekki skrítið ég náttúrulega komin eftirlaun og svona þannig að þú veist, maður getur leift sér það en sko venjulegt fólk það hlýtur að fara að meta frítíma sinn þegar þú ert komin í 50% skatt þá fer það bara að hugsa með sér og þá vex landsframleiðslan bara ekki neitt það er borgarsykki og þú líka bara hefur út með atvinnurekstur eða út útgerðamaður eða út í ferðaþjónustu og þá bara það er alveg sama hvar verður til hagnaður hvort sem verður hagnaður til í fyrirtækjum eða þeim sem er að vinna og hann er bara tekin alltaf af þér og bara stórun hluta þjóðarinnar finnst það bara í lagi Það má ekki vera neitt tagnaður og ef þú ert að vinna eitthvað þá máttu bara ekki hreinlega að fá neitt útborg og þetta er rétt sem Dylja og Mist, hún skrifaði frábæri grein í Morgunblaðið, núna bara í gæriða fyrir dag, það sem hún var að tala eignaréttin, að sko raunverulega ættum við launin, en það sem ég búið að snúa þessu við, ég er búin að tala um þetta í 15-20 ár, hún er auðvitað ekki lesið það, þetta er bara, við erum að hugsa að svipa í þessum málum, að sko við eigum ekki launin, eins og pólitíkus að tala í dag, þá á ríki launin, en þeir eru að gefa eftir launin okkar, en þeir eiga eiginlega 100% laununum og ég að fá 45% útborga og það bara fyrir náð og miskun skattsins, eða fjármálaráðunsins að þú ert að fá 40-50% útborga, raunverulega eiga er 100% laununum, en að því þeir eru svo góðir þá fáum við 40% útborga eða 45%, þetta er náttúrulega galið
0: en hugsa,
1: þetta er bara, veistu, svo erum við að tala þrælahald, á plantegrónum og svo erum við að tala hérna, vistarband og annað og einokuna
0: kaupmenn
1: dansku einokuna kaupmenn
0: og einræði líka
1: og einræði og annað og hvernig þetta er allt saman í útlu og hvernig þetta var í gamla dag hvað er að gerast núna? Þetta er ekkert ólíkt ég veit
0: nei,
1: þetta, þetta hljómar mjög populist það sem ég er að segja
0: nei.
1: Ég er populisti en þetta er bara sannleikurinn sem ég horfi bara á launaseðlinu mínum
0: ég útlaði Guðbjörn þessi þú ert að lýsa núna þessi stefna sem er tekin að hálfa stjórnvalda
1: Já, þeir eiga náttúrulega launin, ég veit að þetta er bara freki mér, þetta er bara freki mér að ég hugsi með mér þegar ég fer út að vinna, ég á þessu launin svo þarf ég að borga skatt, nei það er öfug, þeir eiga launin og svo ákveðu fjármálaráðandi að borga mér pín út af laununum sem ég er að þræla fyrir. Þetta er svo galið að bara, en þetta er komið inn í hausinn á flestum alþingismönnum, myndi ég segja, að þeir eiga launin þeir láta okkur hafa smá tilbaka.
0: Já, en þá ætlum ég að segja þér að þessi stefnarsjóta lýsa og því sem að fjármálar á þeirra bóða, þess að tala ég ranga forsendu sem hann með, þó að markmiði sé gott, sko.
1: Já, markmiði gott að hafa hattalust fjármálar, ég alveg sammála því, helst þetta að vera afgangur þannig að við getum borga eitthvað tilbaka
0: sem Já, þú nú sagt þér
1: það. Sem vinstri óstjórnin, ég verður að taka það, það var, og ég ætla líka að taka hanskan fyrir fjármálar á þeirra þýleitum til, það alveg rétt hjá honum, vinstri sjóra óstjórn, ég vil ekki kalla vinstri stjórn, þetta vinstri óstjórnin, undir hérna sem sjálfstæðisflokkurinn sem þykist vera hægri flokkur tók þátt í að hérna hún náttúrulega skuldsetti ríkissjóð meir en allir aðrir því að þjóðin var nána skuldlaust eða mjög litla skuldir eftir að það var búið leiðrétta hrunið þannig að það er búið að ganga frá því allt þetta góða sem ég verð því miður að segja þó ég hef aldrei kosið Sigmund Davíð að það stóð rosalega vel þjóðabúið fyrir nokkrum árum síðan það gjörsamlega búið að klúðra
0: hann gjörsamlega, hann gjörbreytti þessu
1: já, það er
0: bara búið að gera þá er þetta lýsa stefnu sem að á sínum tíma stór skaði Svíþjóð. Þetta gerði Svíþjóð og misti
1: og Þýskaland er að gera sömu mistök
0: og misti sitt góða fólk úr landi.
1: Frakkland er að gera sömu mistök.
0: Bara flýðu í burtu.
1: Bretland er að gera sömu mistök og hefur verið að gera þetta aðstæði. Veistu, ég er að fylgjast með stjórnmálum í öllum þessum ríkjum. Það er allstað að vera að gera sig sömu mistök og voru gerði Svíþjóð. Og það virðist engin læra
0: Svíþjóð þessu. Svíþjóð sem var algjört fyrirmyndarríki, það var paradís og jörðu. Stórkostlega fallegt og flott land
1: og gott velferðarkerfi. Veistu, það, ég ekkert á móti velferðarkerfi, það menn mig ekki miskilum. Ég gott á móti velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi eða menntakerfi. Ég vil allir hafa jafnan aðganga menntun, heilbrigðiskerfi manna. Ég ekkert að tala eins og einhver öfgahægri maður eða einhver frjálsleg. Ég vil bara þetta, en ég, það verður að borga sig að stofna fyrirtæki fyrirtæki verða að fá að græða pín í friði og fólk sem að vinna fulla vinnu verður að fá meira eldur en helmingin útborgað ég bara, þetta það eina sem ég svona 55-60, það allt í lagi að borga 30-40% í skatta það allt í lagi
0: en þegar komið hátekjuskattin
1: já, þá það er þetta bara brútalt já, svo, það 46 plus síðan þú veist ekki, mátti ég gleyma því að þú verktæki eitthvað svo list þá kemur náttúrulega bara 14,5% sko, lífeyrissjóður og það síðan tryggingagjald og allt þetta þú veist, þú er komið langt yfir 50% í miður, fólk gleymir þessu þegar þú eru að horfa allan launaseðling hvað þú ert að kosta atvinnurekanda, ég er að tala alltaf það, ég er ekki að tala sko 45% útborga, ég er að tala að heildar launum til hún komi einhver að tekju, ég er ekki að tala þú allra fátækustu, þeir fór alltaf meira heldur en þetta útborga ég er bara að tala fólk kannski með 1,5 milljón á mánu, það er fullt af fólki með þessu laun,
0: heldur betur og sjáðu Guðbjörn að þetta einmitt að horfi núna bara á fjölgun á atvinnuleysisbótum.
1: Já.
0: Af hverju heldur að sé?
1: Þetta bara borgar sig
0: ekki þengur. Fyrirtækin sé bara þetta útilokað.
1: Já, það ekki hægt að reka fyrirtækin í alveg. Síðan erum við náttúrulega með fullt af fólki líka sem bara finnst þetta ágætt.
0: Já,
1: sérstaklega þú náttúrulega getur búið í öðru ríki þar sem að verðlagið er einn þriðja eða helmingur því sem er hér og svo þarf íslenskar atvinnubætur.
0: Já,
1: það er náttúrulega bara lúksus. Þá hefur það alveg djöfulli því.
0: Já.
1: En það ég er að segja það og síðan ef þú kemur náttúrulega frá einhverju ríki ert kannski að koma hingað og ert að fá kannski og ert með nokkur börn og ert með kannski einhverja 600.000-800.000 útborgaða. Og eftir að koma frá okkur ríki þar sem þú átti varla fyrir matinn þá er náttúrulega góðsennland líka. Ég er að tala Íslendinga bara eins og mig sem hafa verið að vinna í hálfa öld. Ég er næstum búin að vinna í hálfa öld og það borgar sig ekki. Ég voru að komast að því þegar eftir hálfa öld að ég var þetta var ekkit ég hefði ekki gert margt betur heldur en að vera að vinna svona mikið
0: en þarna séðum
1: við það kannski ekki alveg, ég hvet unga fólki til að vinna minna vinniði minna
0: en sjá Guðbjörn, hvað skiptir miklu máli hver er raunverulega stjórn landsins og hvernig fólk hugsa það er bara rosalega alvarlegt mál
1: hvaða flokk, ég meina við vorum með hægri flokk allavega einhvern sem þóttist að vera hægri flokk hann var við stjórn mjög lengi og það var ekkit að minga neitt ég fann ekkit fyrir því að ég hefði það eitthvað miklu betra þegar þessi svo kallega hægri flokkur sem var hérna gamla daga hægri flokkur einhvern tíma fyrir 10 eða 20 árum síðan ég gat ekki fundið fyrir því að það var eitthvað léttara
0: En sko nú ég kannski ekki að tala Ísland, ég að tala kannski almennt bara
1: Það ekki betra að kristilegi demokrátar í Þýskaland eru komnir niður í 15% eða 17% Þú veist, þeir eru líka komnir niður ekki neitt
0: Já,
1: og sjáðu Svokkar í Evrópu eru bara farnir, já, eru bara að búa að útrýma þeim
0: Sjáðu bara svona líka í Frakklandi
1: Já, það sami í Frakklandi
0: Og þetta eru tvö burðaríkinan í ESB
1: Já
0: Ástandið alveg svakald og núna við erum með glæmi að fréttjarninni á síðan út af sagapunktarins Guðbjörn að þar sem að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar hún bara við kröfum Þýskalands og fleiri ríki um mikið niðurskurð á næstu langtíma fjárlögum sambandsins og hún segir þennan bara þennan niðurskurð geta bitna verulega mikilvægum verkefnum ESB og þetta kannski fyrsta skipti sem hún segir að ESB bara verði að skera svo mikið niður og það eru 17 ríki núna sem eru að mótmæla þessu sem telja sig að vera búin að borga það mikið eigi að fá það tilbaka
1: ég mena, það bara,
0: og það bara kassum
1: já, ég tómur. Var að tala með þetta með þess að ég sem stuðningsmaður ESB var já. Nú að segja það að væri verið að taka til í reksturinnum að það því menn voru að tala með óstjóttina ég sagði líka að það væri verið að taka til í reglugera farkanun það hlustaði bara engin á mig
0: Nei,
1: en ég sagði það eru breytinga framöndan við vorum ekkert að fara inn í ESB það hefði tekið 2-6 ára að fara inn í ESB við höfum líka geta fresta viðraðanum þannig að sjá hvernig þróunin hefði verið þannig að við munum horfa fram á það núna næstu árum ég lofaði því að ESB koma umbætur núna reform á ESB og það munum við að tekið til aðna Möller, hérna Thomas Möller var að skrifa mjög góða grein um það einmitt núna sem ég dreifði nú á Facebook og hérna En hérna við viljum ekki taka þátt í því það bara með meiri hluti þjóðarinnar vilji það ekki. Ég hef ákveðin skilning á því. Ég ekki ég ekki svo sótsvartur ESB sinna ég get ekki séð það.
0: Nei, þú ef maður bara ræðir þetta Guðbjörn, einmitt út frá því því miður segi ég vegna þess að ég vil að Evrópu gangi vel.
1: Já,
0: og það mjög mikilvægt fyrir okkur. Já, bara mjög mikilvægt fyrir okkur allan hluta vegna.
1: Fiskurinn álið allt til Evrópu 60-70% útflutningi
0: Já, það nú ekki álið fenn náttúrulega áfram í dólar, já, það sama. Álið fenn og áfram.
1: Nei, það fyrir bara til Þýskalands,
0: sko. Já, fyrir til Rotterdam.
1: Já, og það til Þýskalands aðalans, sko.
0: Já, það, innanlands.
1: Já, það þar til að þeir eru náttúrulega búin að
0: þeir eru
1: að selja þeir eru náttúrulega að koma allum viðnaði í burtu og þeim fyrst græningjarnir þar eru að loka.
0: Ég veit það. Næ, Linge.
1: Já, og græningar líka.
0: Já, en sjáðu hérna Guðbjörn að málið er það að það bara hvaða kostir er þetta fyrir okkur þegar að ástandið innan erpusambansins er svona eins og er þetta er þessi líka sko átökum milli ríkja eins og pólverja núna komni með sektina þeir vilja ekki aðfyllast útlendingapakkan
1: Já það er líka þetta og, út þjóðir eru að fara inn í nákvæmlega sama pakka með útlendingana, Ítali líka
0: já,
1: Frakkland mun gera á næsta
0: ári Er ESB bara líðast lefta, í sundu?
1: Nei
0: Alls ekki.
1: Meira segja sko
0: Nú hefur Evran farið niður
1: Alice Weidel hérna ræði gær
0: Já
1: Einan
0: hún er stórkostlega
1: Já, kannski ekki stórkostlega en hún stundum segir hún eitthvað að viti það kemur alveg fyrir, ég ekki að segja það ég ekki nægjulur aðdæðan
0: Þessi hennar. Fíni doktor sem hún er
1: Já, hún er það, hún er eldklá en hún var mjög fín í gær og þá var hún að tala um það eftir ég væri til að gera málamiðlani varðandi Evruna að hún væri áfram þeir eru til í náttúrulega, það er ekkert að fara út úr ESB, þeir eru ekkert heldur á móti NATO og svona, hún er að íja ýmsu til þess að nálgast miðjuna til að nálgast kristilega demokrata þannig að þetta var nota svona sem skammar er þið hjá AFD, svona Meloni Sýrung hefði þetta, það er Meloni Sýrung, Meloni eftirlíking þeir vildi ekki AFD að færa líkjast Meloni og hennar flokki, sem satt að færa sér á miðjuna að vera svolítið hófstiltari en núna er AFD auðsjónlega að færa sér meirinn á miðjuna, þegar þeir eru náttúrulega bara með 30% og upp í 45% þeir eru bara með 30-45% í Þýskalandi þannig að þeir eru að stefna því að hreina meira hluta þannig að þeir eru fannir með þess að færa sér á miðjun og þeir eru fannir að slá af svona til þess að vera svona meira kristilegi demokrát og þeir kristilegi demokrátnir eru konni í 15-17% voru í 30-35% þeir getu alveg farið niður í 7-8% og þá getum við bara verið að horfa fram að hreina meira hluta hjá AFD nema að kristilegi demokrátar og fleiri hægri flokkar hófsamir hægri flokkar og frjálslindir eins og við reist takir sér saman í andlitinu takir sér hreinlega saman í andlitinu og gjör breyti sinni stefni í hérna innflytjendamálum efnahagsmálum, orkumálum þessi orkumál líka þeirra í sambandi við að útrýma öllum bensín og gas og öllu til hvað var að 2030 þetta svona fáránlegar hugmyndir sem þeir hafa, þeir verða gjörsalega aðlaga sig að við raunveruleikanum
0: já, já.
1: Allir þessir hægri menn verða og vinstri menn, við getum lefti vinstri mennuna bara vera áfram í Legolandi þú veist, og í Disney World við getum lefti hann, vinstri menni getur bara áfram verið einhverju svona draumaheimi, en hægri flokkarnir, hvort sem þeir eru á Íslandi eða annars þar, og ég vona sjálfstæðisflokkurinn hætti í þessari vók dellu sinni sem ákveðna konur konurnar eru nú flest það eru flest að farnar að þingi sem stóðu fyrir vókinu
0: og Guðrún Hafsteinsdóttir hún er ekki bara mjög föstum tökum
1: en hérna besti ráðherra náttúrulega núna og besti stjórnmálamaðurinn og alþingi heiti Þorbjörg
0: já, Þorbjörg Gunnlaugsdóttir
1: dómsmálaráðherra það er besti þingmaðurinn, besti ráðherrann Hún er svo eina sem horfist í raunveru í horfir á raunveruleikana eins og hann er. Ég vil fá hana til þess að taka á sig meiri ábyrgð innan ríkisstjórnarinnar og innan viðreisnar.
0: Veitu, þegar hún segir innan viðreisnar og innan ríkisstjórnarinnar, hvað ertu þá að segja?
1: Hún er ég er bara að segja að hún er að takast á við meiri. Já, hún er reyndar á mjög góðum stað.
0: Er að segja að hún er að taka við af Þorgeiri Katrínu?
1: Ég er ekki að segja þetta en eitthvað en alltaf verður bara viðreisnar
0: komið saman. Já, finnst þetta Þorgeiri geta að setja svona á það?
1: Já, já, eitthvað getur hún setið en hún má ekki leika mikið af sér til viðbótar.
0: Nei.
1: Og ef Marco Rubio að koma í fílu út af fundum með utanríkisráðherra Íslands
0: Ég sagði nú ekki fílu
1: Nei, svona,
0: en það var dálítið
1: eða ekki brot
0: því að var
1: Rubio er mjög brosmildum maður ef hann er ekki brosandi þá segir það alla söguna
0: Já, mér finnst það af því að það var þungt í honum það voru tveir metrar á milli okkar og ég bara skynjaði þetta
1: Veistu, út fyrirvandi lögregluna ég er fyrirvandi tóttverðu við læriðum að lesa fólk og vorum alltaf að lesa fólk
0: Já,
1: og ég meina, maður les fólk á 2 metra fjarlægð, ég kann lofa þetta, ég kann að lesa fólk á 2 metra fjarlægð, það er bara þannig.
0: Það er það sem stuðaði mér mest.
1: Já, og þá ef það við stuðaði aftrúður, þá hefur hann verið í fílu.
0: Já,
1: hann
0: var mjög hugsi.
1: Hann var mjög hugsi, ok, hugsi, skoðum sagt ástu það. Rúbjó var hugsi eftir fundi.
0: Já, mjög svo. En heyrðu, erum við ekki bara komið þokkalega, en þú byttust í það spyrir einu. Ef þú ættir að velja núna fyrir Viðreisn og ríkisstjórnina, myndirðu vilja skipta Þorgerði út og setja Þorbjörg í staðinn?
1: Ég heldur við ættum að gefa Þorgerði smá sem síður bóti en þetta farið að reyna þolrifin, þessi ræða þarna þingi saminuð þegar hún reyndi veril og þolrifin hjá mér.
0: Já, ég menna við erum
1: og að vera. Og líka bara því að við erum svo askoti háðir bandaríkjónum. Og svo barnar samningi og
0: já, bara sjáðu líka
1: og svo erum við með trömpat í hvíta húsinu við þurfum að vera með einhvern í stóli utanríkisráðherra sem er hægt að treysta á og sem að hérna missir ekki eitthvað út úr sér eða, og alls ekki að vera með hana á plakkatum eða á einhverjum borðum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári það var alveg nóg að hafa hana til sýnis í Teheran núna ég vil ekki sjá mynd af íslenska utanríkisráðherranum í Pyongyang í Norðurkóru á næsta ári bara bitte nýtt eins og maður segir á því
0: Já, akkurat, Guðbjörn Já, já, við skiljum skilabóðinu bestu takki, Guðbjörn, það er nú alltaf frábært að fá þig og takk hjálega fyrir komin að hinga út á sögu við þökkum Guðbjörn sinni stjórnsýslufræðingi hjálega fyrir komin hinga til okkar á sögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir verið sæl Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
4: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið þér. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: 2,5% hækkun hjá samskona liði viðsvegur þjóðfélagið.
1: Nei, reyna að grípa til þess núna.
0: 70% hækkun á öryrkja, gamalmenni og fatlaða. Þetta er já, ég sveit aldrei hissa á Framsóknarflokknum. Ég átti nú ekki vona því að Framsóknarflokkurinn stæði fyrir þessum árásum.
1: Ná, ekki vera snældur.
0: Já, koma þeir við sögun, ég held ekki, eru þeir nokkuð í borgarráði?
1: Þeir eru í borgarstjórn, meiri hluta, sko.
0: Já.
1: Allur. En það er sama, þetta er mikil breyting, en eitthvað hefur gerst greinilega þarna, ég veit ekki hvernig aðkoman hefur verið hvernig stendur á þessu
0: Já, þetta er ég hef kynnt mér það að það eru allan þá eru svona ódýri málsverðir fyrir eldri borgara og hugmyndin er svo að reyna að hjálpa þessu fólki við að búa heima hjá sér þannig að það þurfi ekki að leggjast upp á elliheimili sem er margfalt dýrari business og það er greinilegt sko að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í Reykjavík botn ekki í þessu þeir eru með einhverja allt aðra hugmyndir
1: Já, það er sko þetta er samtaldi sko eða skoðar hans í stjórnmálunum og lítið til bakkugundur þá er það helst til dæmis eldri borgara sem stokkið á samanber bara eftir bankarhunni 2009 að þá er það ríkistjórn Steingríms og Jóhönnu að fyrsta sem við gera jú, herðu, viljum að skera aðeins af eldri borgara
0: Þeir eru viðkvæmir þeir eru erfitt með að svara fyrir sig nema hérna hjá okkur
1: já.
0: En ég vil líka að gleðjast yfir öðru, nú er rússagrílan dauð
1: já, þú fagnar því
0: og ég, það er sjálfur bandaríkja forseti sem skýtur hann í hausinn í einu höggi en í staðinn er náttúrulega komin önnur gríla sem er kannski ekkit betri og það er Ameríkanagrílan og það er þannig að utanríkisráðherra þeirra voru nú komin í stríð við bandaríkja forseta Og sérstakur upplýsingagjafi á ríkisútvarpinu fyrirverandi starfsmaður NATO í Afganistan. Hvað heitir hann? Ellingur eða eitthvað svo leik.
1: Ellingsson stjórnmála sakfræðingur.
0: Já, þeir eru komin í stríði við Bandaríkjaforseta og eru komin sem sé Amerikana grílu. Ég ætla bara að vona, nú eru verið að draga fyrir dóma menn sem voru að starfa fyrir bandaríkjamenn í Afganistan að vera að dæma á fyrir stríðsglæpi ég ætla rétt að vona að upplýsingagjafi ríkisútvarpsins lendi ekki í því
1: Nei, en hins vegar þá er þetta nú svona svolítið pínlegt má segja, Guðmundur að við hér örþjóð sem erum svo háð bandaríkjölum og sérstaklega náttúrulega í varnamálum, það nú ekki ræða það eiginlega sko að við séum að bjóða hátt í 400 milljóna landi og þjóð byrgin
0: að þetta er frálegt það er líka annað sem er mjög undarlegt að það er verið að lýsa yfir því að rússar séu óvinir Íslendinga ráðherra lýsir yfir því og síðan er verið að taka þátt í hernaðar útgjöldum í stríði við rússa á þess að alþingi Íslendinga komi nálagt slíkum ákvörðunum hvernig stendur á því og hvernig var það með þegar við slítum stjórnmálasambandi við Rússa og sendir að þau var lokað í Moskvu var alþingi spurt það
1: já,
0: akkur ég skil ekki til því hvaða lið er þarna á alþingi
1: Nei, alþingi vissi ekki það bara þegar lásuðan held ég bara í blöðunum
0: Lesa þetta bara í blöðunum Það er einhver stúlka, reynslulaus stúlka sem lokar sendir á okkar í Moskvu eitthvað sem einhvern dettur í hug Þetta er einstæmi í sögunni
1: Jú, þetta er einstakt og kemur náttúrulega mjög á óvart að þetta hafi verið látið bara ótalið af þjóðinni rauninni, því að nú heyri maður í fólk hversu mikið að nexlast á þessu
0: Já, þetta er bara galið þetta er bara reynslulaus stúlka sem lendir í þegi að verða utanríkisráðherra og fer að gera hluti að því hún hefur ekki lesið neitt annað en morgunblaði bara þekkinga lesið, þetta er nákvæmlega sama og með hérna fréttastofu ríkisútvarpsins það er bara einhlið áróður alveg ótrúlegt, en það er hins vegar með ríkisútvarpið að það er eitthvað 20-30 núna rásir í loftinu þegar

0: stillir á útvarp og það er spiluð sama músík í öllu þessum útvarpsstöðum. Þetta er allt saman nánast úrlingamúsík frá Texas og hérna og ég skil ekki hvað er verið að gera með Rás 2 eða peningum í það. Nú komin einkarekstur á þessu öllu saman og ég held að þessi ástæðulegst fyrir ríki að vera standi að reka svoleiðis hérna starfsemi, svo Rás 2 hann bara leggja hana niður og reyndar fréttastofuna líka
1: það stendur nú í mér reynda þegar þú segir þetta Guðmundur því ég inn að forraðamönnum og forsprakkarum í Rás 2 að koma Rás 2 í lofti
0: það er bara það róþarfi, það eru 20 stöður í gangi sem gera það sama nákvæmlega það sama, spila úrlingamúsík á Texas ég ætla að þakka þið fyrir eitt Arþrúður mín, þú ert oft að spila tónlist frá öðrum löndum þar að segja Svíþjóð og Noregi og svo framvegis og ég ætla bara að segja þetta er alveg yndislegt og ég ætla bara að segja það að ég er nú upp hef nú alveg stöpt aldrei mikið við rússneska dægurtónlist og núna í ellinni þá hlusta ég helst ekki af annað heldur en rússnesk pop og það er svo skrítið með það að, hérna það er ekkert sem ég mér finnst dapurlegra en það að Íslendingar skuli ekki hafa meiri aðgang að þessari tónlist því að mín reynsla er svo eftir hérna 60 ára þekking á rússum og öllu því það er engin þjóð líkari okkur heldur rússar ég hef mikið verið að spekulur í kenningum Barða Guðmundssonar um herúlana sem var þjóðflokkur í Austur-Európu sem voru skandinávar og töluðu einhver skandinávisk mál og hann heldur í fram að þeir hefur komið til Noregs og síðan haldið áfram til Íslands og þetta herúlarnir séu ekki norðmenn, sko við erum ekkit líki norðmenn og þeir eru allt öðruvísi og hérna herúlakenning Barða Guðmundssonar er nefnilega dálítið skemmtilega og það er dálítið góð kenning í viðbót við þetta er kenningin að Friðriks Þorleifssonar um keltana að þegar að kerúlarnir koma hingað að þá hafi keltar verið hér fyrir og það þarf ekki lengi að ferðast Borgarfjörð, þá maður strax komin til Kalmanstungu sem eru náttúrulega keltnestor fullt af keltneskum orðum í íslensku og það í mín skoðun að Íslendingar séu sambland af einhverjum rústneskum þjóðflokki sem kalla má kerúla þeir hafa komið hingað í gegnum Noreg og síðan blandast keltunum og það sé okkar upprunni ég hef aldrei séð þennan skyldleika með norðmönnum og svíum það er að vísu tungumáli
1: Jú, ég vissum skilgið það er alltaf nínorsk það er gömul íslenska hún er til sko og ákveðnum svæð súmáliska til ákveðnum svæð
0: ég er alveg sammálaður það tungumálin er náttúrulega norræn en það er bara yfirbræðið og hugsunagangur í nýslendingum
1: það er hugarfarið
0: það er bara
1: ég sagði þér að Guðmundur sko eða til dæmi sest inn í nám í Norri bara ferðin í eins og ég gerði í Blaðmanna háskóla sem dæmi og hvað þá inn í Almenna háskólan þar sem þú verður til dæmis að tala bara akademist málfar til að möguleika og það er bara annað hugarfar á bakvið það er sko inn á ritstjórn inn á fjölmilum og annað þetta er allt annað hugarfar svo kemur hingað tilbaka til Íslands þú ert alveg heil lengi að átta á því hvernig Ísland er það bara, við erum allt öðru sér
0: það er allt annað apparat í hausnum og það er bara annað og ég þakka líka þessum keltnesku áhrifum að það er eitthvað sko þegar kemur að söng og öðru þá vorum við með dollar ríka keltneska hefði í hausnum það er bara eitthvað svo liðist En hvað er það?
1: en svo er eitt í þessu sem við ætlum nú að tala svolítið Guðmundur, við erum fann að tegja okkur út fyrir landsteinana og það er svona svolítið spurning um þessa heimstöðu núna í dag og hvað er það sem veldur og það er alltaf stórveldin og annað og við þekkjum stríðin og átökin og hvernig þetta er að gera sig Evrópa er að finna fyrir því og sérstaklega Frakkland og við vitum að innan Evrópusambandsins er mikið efnahagskrísa.
0: Já, og hann var nú góður vinnu minn sem ég heitt daginn. Hann var að spyrja með því hvers vegna stríði í Úkraínu hefði dregist svona langin.
1: Já.
0: Og hann sagði mér það að hann teldi að þarna væru rússar að beita kænskulegu bragði. Þeir verið að reyna að koma því þannig fyrir að vestur Evrópumenn yrði gjaldþrota.
1: Já, já.
0: Ha, og það segja margir að stefni í það.
1: Já, en hversu mikið rúsa koma því það skal ósagt láti því að það er líka annað sem þeir hafa gert sjálfur Evrópa setti viðskiptabannið kallaða yfir sig þennan orkuskort sem þeir eru að kljást
0: já,
1: við
0: já.
1: Og þar leiðandi minnkandi framleiðslu og innar bara hverfur eins og Þýskalandi og ýmislegt fleira sem að fylgi því að oppáslaði dýri fylgifiskar atvinnuleysi og allt mögulegt
0: maður lærir það í gegnum lífið Arthrúður mín að það hefði verið skynsamlega fyrir Davíð að semja við Góliat
1: já, á sínu tíma
0: já,
1: já. en veistu sko en nú til dæmis eitt að þú talar sko þessa rússagrílu og annað og höfum mann nefna viðskiptabanni að nú tekja menn sjá það að rumvöla hafi bandaríkja menn og þó Donald Trump hann hafi rofið þetta viðskiptabanni með því að gera þennan dísilolíu samning
0: já það er ekki bara það Arthrúður það er bara staðan í bandaríkjunum er þannig þeir eru konum með því líka skuldir á sínar herðar á hver einasta mann eða hver einasta fjóra manna fjölskylda skuldar í ríkisskuldum eina fjóra herbyggja íbúð það eru skuldir þessi liggur á hver einustu fjölskyldu í ríkisskuldum fyrir utan allt hitt ég meina sko, staðan svo alvarleg að þeir geta ekki staðið í þessu ströggli sem þeir hafa verið í sko.
1: Nei, sko, þetta sko, þessi, til dæmis bara það að reyna að leysa þetta, það óskiljanlegt að sé ekki vilji fyrir því að ljúka þessu stríði í Úkraínu. Það óskiljanlegt.
0: Já, það bara hlutur sem að er sko, það náttúrulega við erum búin að fara yfir það
1: já.
0: Margsinni sér á út af sögu að upphaf þessara átaka er 2008 þegar að bandaríkjamenn leggja til að Úkraín og Georgía muni ganga í NATO og svo framvegis síðan framkalla bandaríkjamenn eða við skulum segja SIA og bandaríkjamenn þeir framkalla valdarán í Kænugarði 2014 og eftir það þegar að búið er að skipa ríkisstjórn að skapi bandaríkjamanna þá hefjast manndráp það eru drepnir rússar í stórum stíl og það er talað að þetta hafi verið 14-15.000 rússar sem hafi verið drepnir í rússnesku héröðum en þessi tal er komin yfir 25.000 ef að taldir eru með þeir sem dóu af sárum sínum löngu síðar og síðan hefur náttúrulega verið haldið áfram að drepa rússa hægt og rólega en mannfallið er náttúrulega rosalegt hjá þeim en nú vitum við þá við höfum sagt frá því hér að þrisvarsinnum hafa rússar skrifað undir friðarsamninga fyrst í Minsk og aftur í Minsk 2014 og síðan í Istanbul 2022 og þetta er áður en að innrás hefst og í öllum tilvikum þá voru þessir friðarsamningar rússa sem rússar undirrituðu við Úkraínumenn sem þeir undirrituðu þá voru þeir aftur kallaðir af Vesturlöndum og meira sé að viðurkenndu bandaríkjamenn að friðarsamningarnir í Minsk 2015 þeir hafi verið blásnir af vegna þess að þeir hafi viljað að her Úkraínumenna yrði eldur
1: Já, hann sagði frá því hann á landi sem var forseti Frakklands á sín tíma og undirrita þetta á sann Merkel og fleirum hann sagði það bara blákalt að það hefði ekki verið einn meining þeir voru bara að vinna sinn tíma
0: Nú, síðan er til játning Viktoríu Núland vara utanríkisráðherra bandaríkjanna sem viður kendi það fyrir þingnefnd
1: Já,
0: að valdaránið í kænugarðið 2014 og skipulagt af CIA
1: já, já.
0: Og hérna við höfum við segja frá þessu þá kemur allt í einu upplýsingagjafi ríkisútvarpsins fyrirverandi starfsmaður NATO í Afganistan og heldur við fram að Putin hafi aldrei vilja semjum neitt já. Við erum búin að nefna hér þrjú skipti þar sem skrifað var undir samninga já. Og þeir voru blásnir af að Vesturlandunum og þá kemur þessi maður sem eins konar lúser frá Afganistan og heldur þessu fram þetta bara ósannindi
1: já, en mér finnst
0: ósannindi þetta, hjá fréttastofu ríkisútvarpsins
1: já, mér finnst þérna Guðmundur svolítið erfitt, ég er nú bara viðkynna það, svolítið erfitt að hér að því að við fáum okkur nema takmarka frétti til Íslands en svo erum við að hér á sögu að við erum að reyna að fara í akkurat báða hliðar sína fram á þessa hlið ég er að tala við Hauk Hauksson fréttamann síðan árið 2014 eftir valdarán í Úkraínu verið að fylgjast með ýmsum málum bara í austur Evrópu, Kína og Asíu bara yfirleitt og fleiri málum sem hann hefur verið með í þáttum hann hefur verið með ferðarskristofana engi og mjög frólægt en það erfitt vegna þess að þá bara ráðist að manni og hvað þá Hauki að sko hann sé bara á vegum Pútins það geti ekki annað verið já. Já, og hvað já. Þá við þannig að sko það er svo stutt í lygarnar ef að menn er ekki sammála þá er svo stutt í lygarnar og það á að standa skilu, þetta er mjög erfitt að fást við að segja sannleikann og draga fram einmitt eins og þú ert að gera núna Guðmundur að draga fram aðdragandann og ég get mér sér sagt í það að við hér á sögu og við Hauku við sögum frá því mér að segja í desember 2021 áður en að innrásum var gerð að það væri raumlega hefði brotist út borgarastyrjöld í austur Úkraínu ávari hafði engin áhuga á því og það var svo skrítið að þá var hún líka orðin utanríkisráðherra þegar hún Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og hún var nýtekin við það voru stjórnarskipti hérna og Guðlaug Fossi sem utanríkisráðherra og hún tók við og ég manni ég var að fylgjast með en ég vissi það að Lavrov hafði sent bréf til allra utanríkisráðherra NATO á sem tíma og sagði að þeir yrðu að koma til hjálpar út af þessu ástandi í Úkraínu og þessum drápum í austurlutanum það var engin þeirra sem svaraði þeir eru að svara fyrir 10. desember 2021 engin svaraði engin
0: já.
1: Og veistu það síðan að það er rosalegt að horfa upp á þetta vitandi það sjá svo þetta sama fólkjapel fyrst svo að sveigja yfir því að rússarnir hafi nú brugðið svona við ekki svo að skilja það er ekki þetta að afsaka það
0: þetta er náttúrulega partur af ofsóknum sem hafi verið stundar hér í meirin 100 ár alveg frá 1917 þá hafa menn verið að sjóða hér upp eitthvað óskaplegt kommunista hatur og svona við erum nú búin að ræða það áður að þessi kenningar kommunisma og kapitalisma þetta úrelt þvaður það allir sammála að blanda hagkerfi sér líkilatriði
1: jú, jú.
0: Tölum kannski það síðar
1: já, já.
0: En Haukur Hauksson eftir mínu viti ég hef aldrei heyrt hann segja annað hér í frétta hér á útvarpi sögu en það sem viðurkenndar staðrendir í opinberum fjölmiðlum, ég aldrei heyrt að segja neitt annað og hérna og það mjög miður ef að hérna þetta ég hef sjálfur orðið fyrir ofsóknum að þessi tægi en ég sko til dæmis sótt vinnu sem ég fekk ekki og einhverjir minniháttar menn settir í staðinn hjá hinnum ýmsu fyrirtækjum þannig að ég tók þá ákvörðun mjög snemma að minn staður var bara verið upp í háskóla og vera þar að kenna því að þá var ekki hægt að reyfa við mér og þeir reyndu það að vísu einhverju samstæðsmenn að ég ætti ekki að vera þarna og en það fór allt í vaskin ég var skipaði lektor við Háskóla Íslands En þá var Ólaf Ragnar fósetti og þá var útilokað að reka sko skipað embættismenn nema það væri með samþykki fósettans.
1: Já, já.
0: Þannig að ég var og þess vegna ílengdist ég í kennslustarfinu.
1: Já, og þannig að þú hefur verið fósettaskipaður.
0: Já, já. Og þetta náttúrulega hefndin af því að ég var náttúrulega ódæll í skóla og var rekin oft úr skólum og svona og guð hefni sín á mig með því að láta mig kenna alla ævi.
1: Já, já, svo er þetta. Já, já.
0: En þar kom reyndar við sögu minn ágæti fóstri og Jónas á Hriflu sem að við, hérna, ég gæti svo sem sagt frá.
1: Já, en ég ætla aðeins að bara klára þetta sko svona þennan frétta hluta í málnu hvað getur verið erfitt fyrir fjölmila að halda upp í já, öðrum hlýðum en þeim sem eru almennt í umræðinni og það bara eins og þetta að reyna að skýra fá þessum bakgrunni hver umræðilega staða án þess að verða nána skrýttur og mæta svo leiðanum á eftir það þetta bara mjög alvarlegt innan já, bara okkar samfélags
0: Já, þetta bara partur af nútímanum að fjölmiðlar eru notaðir miskunnalaust í því að halda upp í líka áróðri og besta dæmið þetta áróður ríkisútvarsins fyrir Úkraínu það aldrei sagt frá hinni hliðinni aldrei og þeir eru sjálft þeirra skoðunar að þetta sé litla sæta landi sem að sé svo saklaust og verða að verja, ég segi það ekki en það bara fleiri hliðar á þessu
1: Já, ég hins vegar verða að segja ég mjög slegin yfir fréttum frá Úkraínu, bæði það til dæmis eins og bara núna að nú hálf milljón manns í Kýf eða rafmagnslaus út af árásum Rússa bara í nótt og svona getur maður lengi tali og þetta óbærilegt fyrir allan almenning bara hræðilegt og þess er að tala það verður að semja frið en svo eru aðra frétti sem berast ekki hingað og ég líka sleginu við þeim sem voru að byrtast á Ítalíu þannig síðustu helgi að hún segir frá því og það var haft eftir henni Maríu Sakharova sem talsmaður Rússlands í opinberri ræðu
0: Já.
1: Að hún segir einmitt að Friedrich Merz sem að skrappa hans yfir til Úkraínu síðustu viku að hans að skrappa ángað hún sagði nei, hann að sækja peningana sína af því að þau eru öll að fá prósentur af því sem þeim styrkjum sem þau setja til Úkraínu þau eru öll að fá kvættið og þetta er svo sem verið aðeins til umræðu en ekki það að þetta hafi verið svona bellinis þegar hafi verið slengt svona borði þannig að það þarf líka að spyrja um þessa hagsmunni og á hverju úkraínska þjóðin hefur tekið sér svona saman í andstöðu sinni við Selenski, það verður bara viðurkennast
0: það var dóttir skemmtilegt
1: það er óbóðsli peningaspilling í þingum
0: það var dóttir skemmtilegt aðtök sem kom fyrir upp í sjónvarpi þeir voru þar með þátt um þessi mál og það var náttúrulega einhverjum bóðið til umræð menn sem allir vissu hvað myndi segja þeir, meðal annars var það Jón Ólafsson prófessor það hefur verið það hefur verið stefna hugmyndin á baku í Úkraínustríði mun líklega að vera svo að veikja Rússland innanfrá að veikja upp almenning gegn Pútín skilurðu. Það var svona meiningin að menn möndu átt að sjá því hvað Pútín væri vondur og mikill glæpamaður og geðsjúklingur. Og svo er verið að ræða við Jón Ólafsson prófessor eða þessi mál og þetta er í kjölfarið á því að Pútín vinnur eitthvað mesta kostningasígur sem unnist hefur í Evrópu og yfirleitt hann er komið með því líka yfirburða stöðu í þinginu eða Jedina í Rússia rússnesk eining Hörðu, en þá segir prófessorinn já það kraumar nú undir
1: já, já, já, já.
0: Hann yfirgefur ekki sína hugmynd
1: nei. En það, jú, þetta er við náttúrulega alltaf að heyra
0: þessi
1: bara innræði og ekkert annað
0: Já.
1: Og þetta tyranní sem við erum að
0: þetta er nefnilega þetta er nákvæmlega samskona líðræði í Rússlandi og er hér á Íslandi þar að segja að það er flokksræði
1: þar
0: að menn eru bundir honum í flokka en ég verð samt að hrósa henni Solveigu Önnu Það er hún sem að hafið forgöngu það að fara ekki í það að slíta samningum á hverju verkvall heldur að bíða færis síðar og það hún sem að leiddi verkalýðshreyfinguna á rétta braut og ég verð að segja það með Kristrún Frostadóttir að hún fylgdi á eftir og gerði það sem gera bar og ég verð að segja að þarna bætti Kristrún úr skák og hún bætti fyrir ruglið sem hún lenti í sambandi við Evrópumálin og í sambandi við það að láta Þorgerði Kristbjörg og Katrínu ráða fyrir, ráða för
1: Já, en ég skilja þeir sko Guðmundur, en það var líka Vilhjálmur Birgisson, þau voru búin við vorum búin að frétta það
0: hann, hann brást ekkit í þessu
1: nei,
0: máli
1: hann og Sólveig Anna þau voru búin að ákveða að þetta væri eina lausnin
0: já.
1: Því ég veit að við vorum búin að frétta
0: við vorum búin að tala um þetta já. Áður en að þetta gerðist
1: já.
0: Og við vorum búin að óska þess að þeir hófsama lína Sólveig Rönnu yrðu ofan á svo var það
1: já.
0: Og nú bara fögnum við
1: já. Það mjög glæsileg sko að þau hefðu bara sýnir þau var reynslu og vita hvað eru að segja og að þetta var ekki raunhaft það bara þannig
0: Láta ekki morgunblaðið stjórna sér
1: Nei,
0: svo
1: kemur það Já, svo kemur það komundur, við getum alltaf týnt eitthvað til í þessum efnum og kennt einhverjum það er nú að versta nú dæmalaus en það er eins og að þetta er nú bara svona Guðmundur og við svo að tala þarna og hefur stundum tala það munin á vinstri og hæri og svona
0: já,
1: í daglegu tali þá er fólk svona einfalda hlutina bara með því að segja að þú ert vinstri og þú ert hæri
0: já.
1: En þetta er bara ekki alveg svona að það er eins og að sér komið ný tegund af pólitík
0: að sjálfsögðu
1: það er alveg ný tegund
0: já, það er þessi
1: þá
0: er
1: engin þessi flokka landamæri
0: sko, þessi hugmynd vinstri og hægri sem er nú ríkjandi og svo kallar samstöð sem er í gangi þetta er bara liðin tíð vinstri og hægri segir mann ekki neitt og þetta sannast best í Þýskalandi þegar að öfga hægri flokkur er stærsti flokkurinn
1: já, en hugsaður, af hverju til dæmis þú segir öfga hægri
0: Já.
1: Hvar læriðu þetta hjá Rúf eða?
0: Já, já
1: Skilurðu
0: Hörðu.
1: Að þetta
0: og
1: er
0: sko, í næsta bæ
1: kert,
0: í næsta
1: sko?
0: Bæ þá voru auka vinstri í Berlín sko þetta er bara þvæla
1: já.
0: Það er allt þessi hugtök vinstri og hægri þau eru merkingalaus miðað við það sem var fyrir 30-40 árum og það er aðalega vegna þess að kenningarnar á bakvið þær áttu við á sínu tíma þetta er allt sama kenningar sem eru sprotnar upp frá hérna Adam Smith skrifa sína frægu bók auðlegu þjóðana og hann heldur í fram að öll auðlegu séu sprottin að vinnu manna og það leiði síðan til Ricardo skrifar milliríkjaviðskipti og Karl Marx skrifar sína frægu bækur í framhald af því og þetta er allt saman sama stefi það er vinna manna og arðsemin að vinna manna sem er lykilatriði nú eru menn búnir að komast að þeirri niðurstöðu að sko, upp úr þessu spruttu tvær kenningar annars vegar að ríkið þetta stjórna öllu í krafti meirultavalds líðsins eða þá einstaklingar eftir ráða öllu þessar hugmyndir hafa bara einn strangar og niðurstaðan er svo að blandað hagkerfi eins og er á Norðurlöndum eins og er að verða núna í Rússlandi og í Kína allstaðar í þessum löndum reynist blandaða harkerfið flytja fólkinu hagsæld og frið.
1: Já, það er nefnilega aðtilisvert sem þú segir að þetta er nefnilega Kína líka.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Er þessi, sko, já, það er breyst verulega á síðust
0: árum. Það er bara það sem að Ragnar Baldursson er að segja okkur.
1: Já,
0: Hann
1: já,
0: segir það. Okkur bara einfaldlega að þessi 1,5 miljardir manna sem var lítur að vísu kommunistafloknum að nafninu til en þá er ósagt látið að innan hér að það ríkir töluvert líðræði en það er blandað hagkerfið þar sem einstaklingarnir frá að blómstra og ríkisvaldið er mikilvægur þáttakandi í hagkerfinu eins og hjá okkur við erum með kerfi sem byggist á þessu
1: þar
0: að segja mikilvægum einstaklingum og ríkisrekstri þegar að mikilvægt það dettur ekki nokkur um Ísland Íslendingi hug að við ætlum að leggja niður skólakerfið og sjúkrahúsin
1: Nei, nei, sko, við erum ymmið gott dæmi, hér eru enga fyrirtæki og fjármagsmarkaðir það hagnaðardrifinn atvinnurekstur og enga einn, en jafnfram umfangs mikil og ber þjónusta og ríkisfyrirtæki
0: Svo erum við náttúrulega meðalveg sérstakt fyrirbæri sem eru einstaklingar sem safna sig hérna samtökum
1: Já.
0: Og vinna þjóðþrifaverk við skulum segja til dæmis og SBS og DAS og hérna elliheimili og hérna hvað ég maður að segja náttúrulækninga þetta er allt saman þjóðþrifafyrirtæki sem standa sig ákvarlega vel það eru einstaklingar sem standa að þessu með félagasamtökum og ríki borgar
1: En þeir borgar. Skapa líka svolítið tekju sjálfur
0: Já, já, eitthvað En það er, skulum segja það hafa nú komið vandamál skulum segja, já. Til dæmis í sambandi við Kristneshæli, hvaðan komið peningarnir þar það var nú svona umdelt atriði, ég skal ekki deil það en því miður búið að loka Kristneshæli út af einhverju sem kallaði mikla, það enginnlegt að þessi miklu vísindamenn skulu ekki ráða við miklu ég bara skil það ekki
1: já,
0: en hvað það? Það er einmitt þetta sem hann, þeir hérna hjá S.A.A. standa frammi fyrir það er þetta, þeir eru samtök sem að lyfta grettistæki og ríki borgar að verulegu leiti og þetta hefur gengið alveg þokkalega hjá okkur þessi aðferð sem er skona sambland af einkarekstri og opinberum rekstri og það má segja að mörg kaufjulögin sem voru stofnað á sinnum tíma og kom okkur úr höndum danskra faktora að þau hafa mörg unnið mjög mikilvægt þjóðþrifaverk og síðan hefur ríkið gjarnan tekið við þeirra hlutverki víða en þessi aðferð einstaklingur sem starfar með kostnað ríkisins á kostnað ríkisins sko þetta hefur stundum verið kallað pilsfaldakapitalismi og það er mjög, þarna þarf að setja miklu, miklu strangari reglur heldur en við höfum gert í þessum fyrirtækjum eins og S.A.A. og fleiri sem ég hef talið upp hérna þá þurfa reglurnar að vera skýrar hvað á ríkið að sjáum og borga og hvað eiga einstaklingarnir að sjáum og félagskapur sem stendur með þessu hann þarf að vera með það alveg á hreinu hvað má og hvað má ekki þetta er ekki á hreinu og þetta stafar af því að sko þessi gamla pólitík vinstra og hægri, hún er dauð það fer engin eftir því sem að stóð í Karli Max það er bara þannig og við þurfum að mynda okkur einhvers konar hugmynd sem hentar hinu blandaða hagkerfi sem hentar rekstri eins og til dæmis S.A.A. er með og SBS og DAS og Grund og náttúrlækningafélagi þetta er allt saman fyrirtæki sem starfa að verulegu leiti í lausu lofti og hugsanlega þá þarf að koma í veg fyrir að það þróist einhver spilling tengslu með þetta
1: Já, akkurat, það heldur betur og það verðist vera þrautinni þingri að ráðu
0: En það er rétt sem hún segir að þessar hugmyndur vinstri og hægri þetta er bara hlægilegt rugl
1: Já, það er svo margt að breyta sko. Það er eins og að þetta er bara stimplar í dag það er til að stimpla fólk eins og bara þú varst nú að segja sjálfur hægri aukaflokkurinn AFD sem er bara að tala fyrir skynsælum lausnum bara akkurat að laga efnahagsmálin og auka olíuna aftur sem ég verið rústa til dæmis og annars líkt hætta þess viðskiptabanni hætta þess að ég vill þessu og þá heitir allt í hægri auka eða vinstri auka eins og til linka þetta í Berlín en sko þetta er það sem við verum að venni okkur af þessar stimplanir af því það bara allt önnur pólitík sem sést núna einmitt í mótmælum í París eða í Frakklandi sem það tala við þú eftir
0: ágætur maður sem hefur þýtt meistaraverk Adam Smith öðlegu þjóðana en þetta mikið rit og hann týtti fyrir hlutan og hafði búið að gefa það út á íslensku en hann hefur ekki haft tækifæri eða fjárra til að ráðast í seinni hlutan og ég legg nú til að ríkið aðstoðan í þessu máli
1: kemur vinstri hyggjan upp í þér ríki borgi ríki skattgreifundu borgi
0: nei, þetta er bara svo mikilvægt verk að Þorbergur Þórsson sem var núna með myndlistasýningu á skólavörustí með vinkonu sinni Rán að hann fái tækifæri til að ljúka þýðingu sinni á öðlega þjóðana sem er undir staða undir 200 ára kjaftæði í sjórnmálum
1: Já, og fyrsta eintaki verður gefið Seðlabankanum
0: Já, það væri gaman
1: Það væri gaman, en þeir að hlusta út að sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur gestu hér og Arnþrúður Karlsdóttir með honum og við fáum auðlýsingar en komum svo aftur eftir skamma stund Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni klappast í svo skúlagötu. Gengið inn skúlagötu megin.
6: Pústkerfi. Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi. Bakkabraut 5B Kópavogi. Sími 699 8330. 699 8330.

0: Komiði sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur í gestum inn hér og við erum að ræða henni ýmsu mál og voru nú enda fjáðan Guðmundur að þú varst að minnast á bóka Adam Smith og auðlegð þjóðana, var ekki alveg búið á þýðana og ég stakk upp á því að þau myndum gefa sælabankunum fyrsta eintaki eða ef það væri þýtt. Þú hefur athugasemdir við stöðun og yfirlýsingar sem kom frá sælabankunum.
1: Já,
0: það bara furðu yfirlýsingar
1: já, það eru sko það er nánast að kalla ráðherra bjána fyrir það að leggja til að leigu bremsa verði sett í lög
0: já
1: þetta nú þannig að í öllum ríkjum yfirleitt einhvers konar reglur það hvað megi okra á leigjendum vegna þess að leigjendur eru yfirleitt ekki mjög öflugir æðili í þjóðfélaginu þetta eru svona hein veikari og yfirleitt það í svona síðum löndum að það eru lögum það hvað megi ganga langt í því að okra á leigjendum hér þetta algjört rugl því að leigjendur og skuldarar það fólk sem að sumum finnst það megi nýðast á bara eins og mönnum sýnist og má kannski vitna í orðvara seðlabankastjóra nýlega hann misti út úr sér einhverja hluti um þetta, ég vonan hafi nú verið að þetta hafi verið í fljótræði því að því að ég þekki þar mann ágætlega gamall leymata minn og hérna, þetta nú eitthvað missagt í kringu það mál en seðlabankastjórinn sjálfur hann talaði það að leigubremsa væri heimskuleg og svona leigubremsur eru yfirleitt alls þar í gangi, það eru misjaflega öflugur og svo framvegis en hér á landi sko þá þetta þannig að það farið að kreppa að og það farið að bera á atvinnuleysi og það erfileikar í framleiðslu, það ekki mikil ágangur, þá fer Seðlabankinn í það að hækka stýrivexti og það voru allir vitibornir hagfræðingar já ég tel nú bara sjálfan mig hann Wolfgang Mixa og Ragnar Árnason vorum allir sammála það að vaxta hækkun á þessu stigi væri glabræði væri bara heimskulegt glabræði og hérna og Seðlabankastjóri sem hefur þetta rekord vaxta hækkun í kreppu hann fer að tala það að leigubremsa sé heimskuleg
0: Já,
1: og sko, ég segir sko, ef að Seðlabankastjóri fer að velja ráðherrum engun eins og heimskulegt drugl þá á að skipta Seðlabankastjóra það alveg augljóst
0: Já, þú segir það en hvað með það að svarta hagkerfið blómstri ef að svona gerist
1: þetta er alveg
0: menn finna alltaf leiðir
1: já,
0: þetta er alveg svo sko allir krimmar til
1: dæmis Wolfgang Mixa hann hefur einmitt bent á þetta í já. Svíþjóð það sem eru svona leigubremsur eins og í víðaskvar
0: já.
1: Þá hefur þetta komið upp að menn eru með svart hagkerfi og það er einn ég að segja þetta er eins og að segja að kosturinn við lög eru það að verða til glæpamenn
0: já
1: en það þýðir ekki að sleppa lögum við Nei, verðum að hafa lög þrátt fyrir það að verði til glæpamenn en við verðum að haga lögum og eftirliti þannig að glæpamenn ráð ekki ferðinni
0: sko Guðmundur, það er líka annars sjáðu sko ef þú ferð þessa leið og það komið leigubremsa og þá sjálfkrafa blómstra þetta neðanjara hagkerfi sem er stundu kvöldum svo en það er líka verða færri íbúður þá í bóði sem þýðir jafnvel að leigumverð muni hækka
1: það eru yfir 7000 íbúður lausar sem ekki seljast og þetta stafar af því
0: en eru það ekki í leigu bara
1: það skiptir ekki máli þeim er alveg saman um það þessum ríkumannum sem eiga íbúðunar vegna þess að íbúðunar hafa undanfarið 30 ár hækkað meira en nemur verðbólgu og þá gott og minnist á þetta því að hér í símatímum þá voru einhverju menn að halda því fram að ég væri að hæla verðbólgunni það er alrangt það eina sem ég sagði var það að verðtrygging er allstaðar við þau og hún er einfaldlega sett inn í vexti um allan heim og þetta kallað verðbóta þátturvaxta hjá okkur erum við með sérstakt kerfi sem þannig að það sérstakt afborgun á skilmálum á vaxtahækkun og það því bætt við verðbóta þáttin og það þessi íslenska sérleiði sem að vel mætti athuga en verðbætur þar að segja verðtrygging eða verðbætur tíðkuð allan heim en núna stendur þannig á og ég hef verið að vara menn við sko, hinga til í 30 ár þá hefur, hafa verðbæturnar eða verðtryggingin hún hefur verið minni heldur en nemur hækkun húsnæðisverð þannig ef þú vart að kaupa íbúð og borgar með verðtryggðu láni þá vart þú að græða það bara þannig Íbúða verið hækka miklu meira heldur en nemur verðtryggingunni
0: eins og þetta hefur verið
1: eins og þetta hefur verið já, já. Í dag er þetta snúast við og það það sem svo hættulegt í dag er þetta þannig að íbúða verið að falla skuldir byggingariðnaðarins eru 500-600 miljardar það eru 7000 íbúður sem eru óseldar sumar standa auðar og eigendurnum er alveg sama vegna þess að þeir ímynda sér að steypan hækki meiri verði heldur verðbólgan en það er að breytast
0: Já.
1: Nú kemur tími sem þannig að byggingarverðið lækkar þrátt fyrir verðbólgu og þetta þýðir bara það að íbúð núna sem að gæti selst á 60 miljónir Já, hún gæti farið nýri 40 miljónir á 5 árum.
0: Já, þess vegna.
1: Já, og það er það sem að gerast. Og það sem gæti gerst í tengslum við það er það að það er því ákveðin flótti úr byggingarinnæði og byggingar bara legðust af og menn reynda að koma fjesínu, þessi ríku menn, þeir reynda að koma fjesínu í eitthvað annað, með skull eða úr landi. Það nú algengast reyna að koma því úr landi. Og þá basir við, sko, og þetta er vegna þess að við búum við ónýtt bankakerfi.
0: Þarna skoðum með það,
1: Guðmundur. Við búum við ónýtt bankakerfi, það er ófært að geyma fé með ávöxtun vegna þess að það fer allt í hérna verðbólgu og hvað heita nú skatturinn, fjármagnstekjuskattinn, þegar þetta er lagt saman, þá er ávöxtunin af fé sem lagt í banka null eða mínus.
0: Já, einmitt.
1: Og þess vegna hafa menn keypt steypu og þess vegna hafa lífeyrissjóðirnir lánamönnum fyrir því að byggja byggingar og byggja steypu þessi ónýtu bankakerfi, þeir eru á vissan hátt kjarninn í verðbólgu brjálæðinu þeir eru ekki færir að geyma peninga sem eru síðan notaðir til uppbyggingar og betra lífs
0: Það áttu að meina að ég vera hærri innlánsvextir Mér að segja það
1: Já og það sem gerist er það að fjármálamennirnir hafa bundið fjæði steypu sem er dauð og hún framleiðir ekki neitt
0: En Guðmundur, segðu mér þá eitt
1: Er ekki einu sinni skjól fyrir fólk?
0: Nei, nemmitt sko, nei, hefum ekki að fá skjól hjá ESB var ekki þannig já. Smá svona
1: Þetta er ástæðan fyrir því að þetta fjármálakelfi er sko rugglað og tónvitlisa og þá komið að stóra dæminu sem að enginn þórar að nefna og það eru lífeyrissjóðir Þeir eru í líkil stöðu það eru þeir sem að hafa líkil stöðu í þessu máli
0: Beittu Þú ert með opið mikrofón fyrir fram að Guðmundur, lífeyrissjóðirnir
1: tala og þegar byggingarnar hrynja í verði hvað heldur að verði það lífeyrissjóðina og ég var að tala um það við í síðasta hætti að til að bjarga lífeyrissjóðin þá gæti hugsast að við myndum búa til hjárennsli sem væri beingreiðsla frá ríkinu í lífeyrissjóðina eða til lífeyris, í lífeyrissega það gæti verið nauðsynlegt til að bjarga lífeyrissjóðinum En til þess að gera það, þá vil ég að það sé almennlegt fólk sem sé skipað í lífeyrissjóðuna. Það sé ekki neini vitlýsingar.
0: Já, en svo, sko, en Guðmundur, þetta gegnumstreymiskerfi sem mér heyristu að vera svona tala um.
1: Bara hluta.
0: Já, hluta.
1: Já, það
0: er nú aldeilis að setja löndin en Evrópu, til dæmis og hausinn.
1: Elska mig, það er að fara með allt í Evrópu.
0: Já.
1: En hérna höfum við verið með lífeyrissjóðu sem er sjálfseignastofnandi, skilur, það er í eigu lífeyrissjóðs þegarna. núna og þeir hafa byggt sér dálítið upp í gegnum það að fjárfesta í fasteignum.
0: Já.
1: Núna hrýnir ég fasteignandir í veðið, hvað að gera, þá hrýnur það líka. Það kerfi jafn vonlaust ef að þeir lenda í svona áföllum. Beins, sko, gegnumstreymiskerfi er klikkað eins og stendur á í ríkjum Evrópu þar sem allt í tapi.
0: Já, en sjáðu þá annað, sko, þú talar að verði eigna, þá fólk búið að taka láni, höfustóllin, hann stendur fyrir sínu, hann stendur eftir.
1: Elska mín
0: góða bara hirða
1: að fólki þá, eignir hörðu, ef það gerist og menn sem sé eru með lán sem standa fyrir sínu það því að menn verða gjaldþrota og tapa íbúðum sínum sem eru að vísu orðnar verðlausar eða verðlitlar og lífeyrissjóðurinn við stöndum þá upp með lífeyrissjóður sem eiga fjölda húseigna og það múur og margmenni sem getur hvergi búið.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega galið kerfi.
0: Já, og þetta gerðist líka hrunu, ekki endilega lífeyrissjóður heldur, það var þá ríki húsnæðisstofnun.
1: Já, þá voru vissi sjóðir á við og ríkisins já, sem að fóra á hausinn.
0: Og vissi sjóðir og síðan aftur á móti voru það bankarnir, þeir hirstu til sín eignir.
1: Akkurat.
0: Þannig að erum við að búa til tökum tvö eða hvað, sko, villu svara mér einu Guðmundur, af því að þú ert búin að vera að kenna þarna hagfræði svo út í Háskóla Íslands og fleiri stöðum og bifröst.
1: Starfræði.
0: Og starfræði. Að sko, hvernig má það vera? Að við þessi námfúsa þjóð og með alla þessa möguleika og svo eru svo fámenn að þetta ætti ekki að vera, þetta ekki stórt að umfangi til að hverju ráða menn ekki við að hverju geta menn ekki stjórna þessu þessi staða komi ekki upp hvaða erlendu öfl eru hér með krumlurnar sem eru að skipta sér nú skaltu segja okkur
1: já, við erum náttúrulega með flokksræði við erum ekki með líðræði
0: nei
1: og þú
0: já, jú, þetta með, við erum það með líra í sjálfu sér en
1: nei, þetta flokksræði, þú kýst flokka
0: já.
1: En ekki einstaklinga við erum kynntust í fyrsta skipti almennilegu líðræði þegar við kusum það að vera ekki Evrópumenn að vera bara hér á Íslandi það í fyrsta skipti sem við kynnust líðræðinu það hefur ekki verið líðræði síðan ég man ekki hvað, var einhvern tímann svona allt þjóðaratkvæðagreiðsla og svissarar með þjóðaratkvæði
0: Kanski, ég klára því
1: en
0: ég er að spyrja því, hvernig stendur á því að menn get ekki ráði við þetta við erum fá skilabóð frá Seðlabankanum ímist að það þurfa að þrengja fólki það mikið að það bara verði, það get ekki geft neitt og þá sé þetta berga þessu að það, sko, það sem verið að búa til fátaklinga hérna hvers konar stjórn er þetta
1: mér hefur oft og margur sem er hugsað til þess góða manns Jónas frá Hriflu
0: já
1: sem enn og sennilega merkast í stjórnmálamaður sem við höfum eignast hann til dæmis byggði upp héraskóla í öllum héruðum skóaskóla, eyðum Reykholti Reykjum Hrútafirði og svo fræðis allstaðar konni skólar og þessi skólar hafa útskrifað þúsundir manna þannig að Íslendingar fyrir hans tilnistilli er orðin einhver menntaðasta þjóð í heimi
0: Að sko skólagengin
1: Já,
0: skólagengin Það ekki að samvera með þetta
1: En Jónas, hann var líka mjög harður í að stjórna hérna geti ekki dvað hún í sig það að vísu þá endaði náttúrulega með því að Hermann og Steingrímur þau rutt og nú vegi merkast að stjórnmálamanninum hann er mér svolítið kær vegna þess að ég kynntist honum því ég var fjör ára
0: já, en taktið mitt eftir hann var svona hægri framsunamaður hann var hægri miðumaður en hinir áttu Hermann sko, og þeir voru vinstri framsunamaður
1: þetta eru hugtök sem eru því miður óskiljanlega
0: já, eins og þau voru þá
1: hann var hérna Já, ég segi bara fyrir mig, hann er mér náttúrulega sérstaklega kær, ég var að hlusta á svo merkan fyrirlestur Guðrúnar Eggertsdóttur, hún var dóttir Eggerts Steinþórssonar og Gerðar Jónasdóttur, dóttur Jónasar, hún er sem sé afabarn Jónasar og hún var að flytja fyrirlestur um Jónaskanla núna daginn og ég hlusta á hann hugalega frábæra. En ég kynnist honum þegar ég fjögur ára vegna þess að að ég var þar í bústað skammt frá Fífulbrekku sem var bústaður Jónasar það eina sem að Jónas eignaðist sína daga og ég fór alltaf þegar ég fór þangað með bróndur mínum þá fór ég niður í garð til Jónasar og Guðrúnar og var þar í gróðsetningu og svona kynntist Jónasi á unga aldri. Síðan var ég seinna meir í því að dreifa ófegi og fleiri blöðum sem Jónas var að prenta og yndislegur og við þekktumst vel. Svo gerðist það að ég hætti námi í menntaskólanum við Reykjavík eftir hálfan vetur og aðalega vegna mér leittist svo íslensku kjænslan sem var alveg endalaus og vitlaus og þegar Jónas frétta því þá hann nefnilega hataði menntaskólanum við Reykjavík því að þeir höfðu hafnað honum þegar hann var 27 ára þess að hann var á gamall
0: Já, ég skil
1: En hann fór bara út í land En hann hringdi í móður minn og spurði hvort ég vildi þá ekki fara norður á Akureyri og ég, ég var til í það og Jónas hringdi norður og baði mig fyrir norður, ég fór norður og Þórarinn Björnsson hann sagði við mig þegar ég kom norður já, þetta eina bónin sem að Jónas hefur beðið norðlenska skólan en hann gerði hann að menntaskóla 1930
0: já.
1: Hans bón var ekki neitað Þannig að ég var komin í menntaskólanum Akureyri fyrir tilstilli Jónasar Svo er það 1968 þegar ég í sjötta bekk þá kemur Jónas í heimsókn í skólan og það svona hátíða dinner og við fengum að vera þar við sjötta bekkinga svo stiltum við okkur upp í röð þegar hann gekk út gani maðurinn hann stoppar þegar hann kemur fram hjá mér og tekur í hendina mér og sagði gott að sjá því Guðmundur og hérna hélt svo áfram svo dó hann mánuði síðar
0: já.
1: Og það mér alltaf minnist að þessi stund það að stoppaði og tók í hendina á
0: mig já, það svona augnablik sem að svona geta verið svona eftirminnileg
1: en Guðjón Friðriksson hefur skrifað æfisögu í þrembindum sem skemmtileg, létt og lesandi og svona blaðamanna stíll dálítið góður létt og þar hægt að lesa Jónas og ég hvet mönnum til að kynna sér hann því að það engin stjórnmálamaður sem hefur unnið okkur jafn mikið gagn á jafn stuttri ævi
0: Já, þú segir það Herðu, en Guðmundur, samt sem áður upp á lokaspurning hérna að hverju geta menn ekki haft þetta í lagi að stjórna landinu svo að vera að fárast yfir í hvernig til dæmis fjármáli séu í þessum margmiljóna samfélögum að þá sé allt í stein en það ekki hægt þér tæplega 400.000 manns að hverju þarf þetta að vera svona
1: Já stuttasvarið kannski að fyrir stjórnar og flokkar sem hafa ráðið för Þeir eru áskrifundur af hugmyndum sem eru tóm tjara.
0: Og meina það?
1: Já, sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn. Hugmyndi sjálfstæðisflokksins, til dæmis eins og árásum á gamalmenni og fatlaða og
0: öryggja. Já, meina, það sko, þau eru öll undir sömu sökinn
1: sko, þessi hugmyndaheimur er náttúrulega glataður.
0: Já, þetta er eitthvað annað, sko. Þetta er svona spurningin sko, hverjir eru, erum við alltaf að, sko, að stækka kökuna með því að bæta fleirum sem er ekki aflögufærir, er það orðið stýritækið að búa til nógu marga sem eru illa statti fjárhagslega.
1: Já,
0: þá eru síður mótmæli já, þá eru síður verða að argast út hjá að þau fólk er alveg lamað fyrir því þetta er stýritæki
1: ég gæti að tala lengi það en það hefur tíðkast stundu hér að berjast gegn gjaldiristekjum til dæmis baráttan gegn hérna virkjunum og svona
0: já.
1: Og sjókvíja eldi
0: Já.
1: Það er bara átt að gegn hérna
0: framkvæmdum
1: og, sko, til dæmis við segja sjókvíaeldi það er maður norður á hólum sem er sérfróður um sjókvíaeldi og laxarækt hann hefur skrifað greina við það að reynsla frá Skotlandi sýnir að svona sjókvíaeldi skiptir engu máli það stofna í ám á Skotlandi þessi áróður sem hér er í gangi, hann er bara komin frá einhverjum feitum stanguðmönnum
0: Já, þú segir það
1: Já, það er bara svo liðis, akkur tala menn ekki við Ólaf Sigurgeirsson á Hólum prófessor á Hólum
0: góð hugmynd en Guðmundur
1: Ólafsson það ekki menn ekki við hann
0: nei, en við þurfum að fá þau til að tala meira lífeyrissjóðin og hvað þeir geta gert og það sem að engin má tala með eitthvað
1: já það leyndarmáli
0: það leyndarmáli en þú sleppur ekki og hérna við bara þökkum kærlega fyrir í dag gaman að fá þig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur
1: það sem, Artur... sem að við hefum sleppt í þessum þætti að ég vona að við hittum stættir hálfan mánuð
0: já já höldum áfram og Arthur Karlsdóttir þakka ykkur fyrir með okkur Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl
2: Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sýmið 552-2000.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
3: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober.

0: 23 13 20.
1: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skádómari. Gestur minn er góðkunningi þáttarins, stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson, lögfræðingur og varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Fyrri hluta Íslandsmót skákfélaga lauk í menntaskólanum við Hamrahlíðum síðustu helgi og taffélag Reykjavíkur, félag Helga, er efst. Við förum yfir alla deildir og það sem bar hæst og lítum síðan til heimsviðburðina, eins og til dæmis Title Tuesday, Bandaríkjameistaramótsins, Evrópumóts taffélaga og heimsmeistaraeinvígis í nóvember sem er, já, það verður í lok nóvember og desember, byrjun desember. Svo höfum við dálítið sérstatt lagavæl í lokin, en vertu velkominn Helgi að skáborðinu.
1: Takk að þér fyrir, alltaf gaman að koma til þeim, Kristján.
0: Já, sem bara segir líka alltaf við þig, ekki alltaf gaman að fá þig. Herðu, ég hérna, þessi þættir eru nú eila bara yfirleitt í byrni eða nær alltaf. En að því að Íslandsmótinu lauk nú helgina.
1: Já.
0: Og hérna voru fullt af útlendingum og Íslendingum og hérna. Félagið þín Guðmundur Kjartansson stórmeistari úr taffélagi Reykjavíkur.
1: Já, já.
0: Hann þurfti að rjúka út til Ítalíu.
1: Jú, jú.
0: Á mánudaginn og þannig að ég tók upp þátt með Guðmundi.
1: Já, spennandi.
0: Og, já, og hann svo var hann svo skemmtilegur að ég bara held áfram að tala, þannig að ég held ég sem efni í tvo þætti.
1: Já, frábært.
0: Þannig að ég þarf að klippa það til og hérna kannski verðum við með það næst og þar næst eða allan að mjög fljótlega
1: Akkurat.
0: Þá verðum við tala við Guðmund
1: Já, það flott
0: en hérna hann, Guðmund fór fallegum morðum aðstóð þína til margar ára og hérna í svona í gegnum árin
1: Já, gaman að heyra það
0: Þannig að það kannski liggur beinast við að spyrja bara að því hvernig hefur samstarf ykkar eða hvernig hófst á og hvernig hefur það þróast
1: Sko, ég nú byrja að þjálfa Guðmund í Skákskóla Íslands þegar hann held ég 10 ára eða 9 ára 98 og þannig að við unnum dáldi náu saman þangað til að hann var hvað, svona 12-13 ára svo dróð úr því og hérna svo í vorið 2018 þá var hann búin að reyna að ná stigum til þess að vera stórmeistari hann var búin að ná öllum stórmeistaráfengum og þetta gekk ekki nógu vel hjá honum þannig ég hefði samband við hann og bauð upp á samstarf því ég hefði hyggju á þeim tímapunkti að auka mína eigin skákiðkun og úr því var bara mjög hérna, mikil og náun vinóta og við höfum ferðast mikið saman og þannig að ég var að veita honum þú veist það var margt með að hjálpa honum að verða stórmeistari og það tókst síðan 2021 eða náði stigunum í Vespaneyjum á móti þar og það sé hann náði þá að fara yfir 2500 stig og já, þannig að við erum búin að þekkja snáttúrulega mjög lengi og höfum þá síðan, hvað, 2018 bara verið góði vinir, sko að hérna þróast hannig hann er hérna frábær

0: er manneskja og þannig að það hefur bara verið mjög gaman að hérna, eiga þessa minningar með honum sko.
1: Já, já. Hann, eins og ég segi, hann var að fara hérna setjum daginn til Ítalíu og var eiginlega að flýta sér ég tafði hann í annan þótt
0: Já, vel hérna. Gert, já, ég meina hann er náttúrulega hafsjór og fróðleg og er orðið mjög reynslu mikill landslismaður og hérna hefur aflað sér réttind og hefur verið þjálfari á vegum Evróska skáksambandsins og hefur verið að halda námskeið og svona þannig að hann er í grundvallar atriðum mjög svona fræðilega þenkjandi einstaklingur og hérna hefur mikla ástriði fyrir skák þannig að það sem mér hefur kannski fundist stremnasta við samstarf okkar Guðmundar er að mér finnst hann vera of þrjóskur hann er afar þrjóskur og ástundum erum með að taka til sögn þannig að það er eins og gengur sko en ég meina þrjóskan hans hefur líka sína kosti upp á hann teflir allar skákir í botn til dæmis þannig að stundum hefur mér fundist hann ekki vera nógu praktísku sko upp á að ná í úrslit og þú veist að stundum þarf maður að hvíla sig með kannski stuttum jatteglum inn á milli en hann hefur haft það prinsip í mörg ár að tepla allar skákir í botn þannig að hann getur verið að tepla mjög lengi
1: eins og hann gerði í síðastu skákinni núna helgina
0: Jú, heldur betur, það var alveg þannig að ég var að fylgjast með því kannski klukkutíma hann áður en að maður gafst upp og fór á veitingastaðin sem við ætlum að hittast sveitin en þetta er sem sagt fastiliðir eins og venjulega hjá honum Guðmundi sko að vera í síðustu umferð og tefla alveg hérna fram í marga klukkutíma fram á síðustu stundu sko og hann var að reyna að vinna bandarískan stórmeistara sem 17 ára hann Brúington Hardaway sem að tefla fyrir KR en skákinni líkti að síðan með að tefla
1: Já, já, ég var að mynda fylgjast með skákinni og hérna, hún fór, þetta voru 113 leikir
0: Já, já, og það er nú ekki mikið í sjálfu sér hjá honum Guðmundi svona í sögulegu samingi hann er kunnur fyrir það að tefla langa skákir sko. En það er líka, þú veist, það er stundum þar maður að vera praktísku sko, því það er líka, kemur skák eftir þessa skák og þú eru að passa upp á orkuna þegar þú ert að tepla löngum og ströngum mótum
1: Já, já, til þess að ljúka þessu með Guðmund því að hann verður nú hérna í þætti hjá okkur núna hlótlega þá að þið hafi lengi telt saman í landsliðinu og nú teplaði saman hjá Taflega Reykjavíkur hvernig styðið þið hvern annan í undirbúningi eða gerið þið það einhverju leti
0: Jú, eða þú veist við ræðum ég vil bara hlutin almennt en annars hefum við haft hann háttin á að undirbúa okkur bara á eigin forsendum en við erum kannski að spjalla bara svona um almenna hluti og fá einhverjar hugmyndir en það er ekki neitt mjög náið sko að því við bara kannski erum að tepla og við þurfum bara að hafa okkar þú veist það er mikilvægt að skákmaður hann haldi sinni rútinu í undirbúningi og það er ofta ekkert mikil orka eða tími sem gefst til þess að vera að vinna eitthvað með náuð saman við höfum ekki verið þannig sko mjög náuð í að undirbúa fyrir einhverja tiltekna skák það er svona heyri til undantekninga en við ofta erum að þá skiptast á hugmyndum hérna þegar liggur ljóst fyrir hver er að fara að mæta manni
1: Ef við förum yfir Íslandsmótið úrvalsdeildina sem að lauk núna eins og áður sagði fyrir hlutunar lauk núna í menntaskólum að Hamrahlíð á sunnudaginn og Kjeringar þeir eru efstir eftir fyrir hlutan Breiðablikar í öðru sæti Taflfélag Vestmann er neðst og nú er þetta Íslandsmeistarar
0: Jú, þeir eru Íslandsmeistarar á hátna, stóra ammælinu sínu
1: 100 ára ammælinu
0: Já, og það var alveg að búa ákveða það fyrir fram að það er ekki settir einhverju peningar eða orka í keppninu í ár þannig að þeir eru mæta með mjög veikara lið en fyrir ári síðan
1: Já, já, en svo TR þið unnuð KR 6-2 í fimmtu umferð síðustu umferðinni og þá ætlum ég að spyrja þið TR situr í efsta sæti er þetta staðan sem hann bjóst við fyrir fram og hvað réði úrslitum gegn KR?
0: Já, ég átti nú alveg eins von á því, ég meina Taflfélag Reykjavíkur er með mjög þétta sveit hún er náttúrulega meðalaldur sveitarinn er hár við erum hann með marga stórmeistara eins og mig Margeir Pétursson, Sú Lípa Þröst Þóralsson Jónet Látansson og þú veist þá ertu komið með meðalaldur sem að er örugglega nálægt 57-60 árum ykkur svo leis þannig að þetta er mjög sko reynt lið og við hefum telt svolítið saman og það er mjög gaman að því fyrir íslenska skákreyfingu að útliti fyrir að Jónet Látansson hafi í hyggju núna þegar hann kominn á eftirlaun að fara að tefla meira og þannig að það fékkst að fá hann til þess að tefla fjóra skákir og hann náttúrulega mjög reyndur og sterkur og traustur stórmeistari og hann var að tefla á áttundaborði hjá okkur sem sýnir að sko hvað við erum með mikla breytt en það var svona grunnin var það upplegið á fyrstu fjóru borðunum þá myndum við reyna að halda nokkurn veginn jöfnu og halda sjó og svo myndum við vera að hala inn vinningunum á seinni fjóru borðunum.
1: Eru þið almennt með sterkari menn á borði 5, 6, 7 og 8 heldur en hinna sveitinur?
0: Já, stigahæri að minnstu kosti að jafnaði mun stigahæri að því að þú veist þetta var svona sama strategi við vorum, sem sagt, ég tek við liðstjórn Tæfélags Reykjavíkur með ásamt Gautapáli Jónssyni í byrjun þessa árs og vegna þess að liði þá var með 0 stig af 10 mögulegum eftir fyrirhluta Íslandsmót skákfélaga hausti 2025 og var langt frá því að eiga örugt sæti sem sagt, það voru 2 liðin í 4 stig
1: bara fallblasti við
0: já, þannig að við hérna, tókum okkur svolítið saman í andlitinu og við Gauti hérna, samstarf okkar Gauta hefur verið alveg frábært og við náðum að hérna, fá ukrainskan stórmeistra á fyrsta borð Oli Senko og svo fengum við að hann hérna, Sú Lípa aftur og náum að vinna þarna, 3 viðureignir í röð í seinni hlutunum í 7. til 8. umferð og fá þá 6 stig og það bjargaði okkur síðan frá falli þó við höfum tapað síðan síðustu 2 umferðunum en á þeim tímapunkti þá var það til dæmis þá var ég á 4. borði og það var svolítið það var ég og Margeir Pétursson og Þröstur Þóralsson við vorum svolítið að hérna, ná sem mikilvægu punktum í viðureignunum sem að við unnum þannig að það var hérna, ótrúlega ánægilegt sko, að bjarga liðinu frá falli og víkingaklúppur fjall og svo náttúrulega ætlum við bara byggja ofan á þessari reynslu og halda áfram með samstarf okkur Gauta við fengum ekki Oli Senko í þetta skipti en við fengum hann Sú Lípa og svo sko er ég náttúrulega líka þegar ég teldi í vor og þá var ég búin að tefla frekar lítið en ég náttúrulega hef tekið þá ákvörðun að stefna að verða heimsmeistari gamalmenna heimsmeistari öldunga 2027, það er sem sagt eftir rúmta ár heimsmeistari 50 ára eldri Þannig að ég byrjaði að tefla aftur og þannig að ég var settur ofar en til dæmis Sú Lípa og svo fengum við sko bæði Margeir og Jónell til að tefla 4 skákir af 5 sem að skipti náttúrulega töluveru máli. Svo verð ég að segja að hérna, talandi ungu kynslóðina að það mikið af ungum og efnilegum skákmönnum í Taffélagi Reykjavíkur. Og einn þeirra Jósef Adamsson, hérna Ómarsson, sem sonur Ómar Salama og Lenku Patasnikovu, sem kvennastórmeistari, fyrir þetta eiginkona mín og Ómar Salama, þau eru skilin, en Jósef hann var hérna, meistari Taffélags Reykjavíkur með 8.5 og 9, núna ég lok september, og rauk upp skákstigalistan, og hann er líka núna búin að hækka sig enn frekar á skákstigum og svo erum við með í TL líka ansi marga efnilega bara alveg frá 8 upp í 12 ára gamlan aldur þannig að það er margt spennandi í barna- og úlingastarfi Taffélags Reykjavíkur þannig að markmiði held ég svona allan á meðan að samstarf okkur Gauta gengur svona vel í liðstjórninni að það er að halda okkur í toppnum við töpum fyrir Fjölni en unnum aðrar viðureignir og ef við vorum að því spurður viðureignir gegn KR að þá hérna kannski að ykkur leiti var það óvænt að, að Sasa sem að var á öðru borði, hann Dómólsjúk hann vann sinn anstæðing sem að þrautreyndu georgískur atvinnumaður og svo lípa ná að vinna Hannes Lívar sem var líka nokkuð óvænt af því að svo lípa hafði gengið illa fram að því þannig að þá náttúrulega unnum við fyrst, á fyrstu fjórum borðum þá unnum við 3-1 og svo unnum við náttúrulega 3-1 í setni fjórum þannig að það var svona kannski eitthvað sem við mátti búast fyrir fram að við myndum ná að halin vinningum á síður í fjórum borðunum
1: já, já.
0: Þannig að, að, að það er þannig að, að má segja að, að hérna, á fyrstu fjóru borðunum þá vorum við með hvað, plus 2 þannig að við vorum með að ná yfir helmingsárangri samanlagt ég fekk 4 vinninga 5 mögulu og bara með fína stegaframistu og Dómólsjúk fekk 3-5 og Guðmundur Kjartansson fekk helmingsvinningslutall á fyrsta borði og svo Lípa fekk síðan 2-5 þannig að þetta var bara mjög þétt þetta er Það er náttúrulega kannski það sem við þurfum að byggja á að vera með svona þétta sveit sem er erfitt að vinna.
1: Já, já, svo voruðið náttúrulega með Jón Viktor, alþjóðlega meistara, sem að á að vera stórmeistari.
0: Já, já, hann er mjög hæfileikaríku skákmaður, hann var Íslandsmeistari árið 2000.
1: Uh-huh.
0: En það er, ég meina, já, hann stóð sig við, hann fekk 4 vinninga 5 líka, þannig að hann halaði inn vinningum og Þröstur Þórason er alltaf eins og klettur í svona liðakefni hann fekk 2.5 af 3 ef við minni rétt og hann er alveg gífurlega traustur liðsmaður
1: hann er góður liðsfélagi
0: og Jón er líka, þetta eru frábæri liðsfélagi og Margeir líka Margeir, hann er yfirleitt hann teflir bara í liðakefnum og hann er mjög traustur liðsfélagi einnig þó stöðunum hjá hann og stundum hafa verið dálítið skrautlegar að þessu sinni en hann samt halaði inn, hann tapaði ekki skák
1: já.
0: Og vísaði til það sem menn bæri svo mikla virðingu fyrir sér
1: já, já, það er gott Herðu, en Úrvarsdeildin Breiðablikar í öðru sæti þá er ég ætti að koma með svona 2-3 spurningar bara á því eru þeir helstu áskorundur ykkar titilinn og eiga Fjölnir og aðrir enn góða möguleika og svo Taffélag Vestmanna er neðst, nú erandi Íslamestarar Hvað hefur færið útskeið sjálfliðinu og hvernig lítur fallbaróttan út
0: já,
1: og tekur þetta saman
0: Já, ég meina eiga menn náttúrulega ákvaðu að hafa liði veikt og þeir geta náttúrulega styrkt liði í seinni hlutunum ef þeir vilja halda sér í deildinni það muna bara einu stíu á þeim og Taffélagi Garðabæ, það alveg ljóst að það verður annarkvort Taffélagi Garðabæ það almennt síðan frekar veik sveit og eða Taffélag Vestmanna að báða þessar sveitir eru lökustu sveitir keppninar það held ég að sé engin spurning svo eru fjögur lið Taffélag Reykjavíkur eins og við minnst á er í efsta sæti sem stendur en þetta er mjög jafnt, ég meina skákdeild Breiðabliks er bara einu stigu eftir og við mætum þeim í 7. umferð í byrjun mars 2027 þannig það getur allt gerst í því ég meina ef að til dæmis Breiðablik líka styrki sveit sína enn frekar ég á kannski síðu vonaði vegna þess að þeir eru að byggja á ákveðnum kjarna svona ungra skákmanna sem eru já, svona á 30-saldru og yngri ég á ekki vona því skákdeild K er gæti mögulega eitthvað styrkt sig en ég svona kemur á óvart ef að þið myndu gera það en Fjölnir hins vegar ef að þeir fá sinn litáiska her sem þeir hafa verið með og unni keppnina á þeim grundvelli það eru gífulega sterki skákmenn sem hafa telt fyrir Fjölni í gegnum tíðina og tryggt þeim Íslandsmeistrati til þeir gátu ekki telt held ég núna út af því það voru deildakeppnir víða um Evrópu og ég held að þeir hafa verið meira minna tefla í þýsku búndislíkunni þannig að þetta er allt opið vegna þess að Fjölni til dæmis sem er 60 og ja, þeir vinna fyrstu tær viðureign sínar og vinna þá meðal annars okkur í 7. umferð og þá eru þeir komin með 10 stig og við bara getum mestalagi þá verið með 10 þannig ég held að þetta sé mjög jafnt og hérna það verið bara spennandi keppni held ég hérna En ég allan að við í Taffélagi Reykjavíkur að ég lít svo á að þetta sé langklaup hjá okkur, við erum að byggja upp á hverjum vinnubröð, á hverjum verkla á hverjum prinsip og reyna að búa til þéttan her hérna innanlands eins og morðu komast þannig að þetta sé ákveðin liðseild eins og það skiptir miklu máli líka upp á að hver og eitt skákmaður sé vel mótiveraður að hann upplifi það að hann sé að tefla ekki bara fyrir sjálfan sig heldur ákveðin gleði líka fyrir sko liðið
1: Þú talaðir Fjölni og hérna og þeirra sterku erlendu leikmenn sem voru uppteknir í Evrópu að tefla í öðrum mótum eins og búndisliðinni ég var á samráðsfundi á skáksambandinu í gær
0: Já.
1: Það sem að koma saman nokkri formenn félaga og þá var Helgi Árnason fyrirvandi skólastjóri Rímaskóla og hérna formaður Fjölnis hann var ekki ánægð með þetta með móta áætlun skáksambandsins að sko það er mikið um mót og það verið að taka tillit til allra mótan upp út í Evrópu það er í öllum flokkum og svo framvegis þannig að það mjög erfitt að setja mótið á að þetta sett á sama tíma og deildakeppnin eða Íslandmótið sett á meðan þessi að stóru mót eru úti þannig að ég raunum verið að lama hans bestu menn og þess vegna hefði ekki geta verið með sterkt lið
0: Já.
1: Og var svona svolítið að segja skamskam við stjórnina
0: Já, ég skil, en það er mjög flókið að finna dagsetningar að því eins og núna til dæmis þá verður að horfa á Ólympíumótið þú verður að horfa því lauk bara núna ekki lók september þú verður að horfa að Evrópukeppni taffélaga svo fleiri mót í pípunum og það sem mikið og svo verður líka huga því sko, eins og til þess að var telt núna í menntaskólanum í Hamrahlíð ég hugsa að ég tali fyrir mun flesta þeirra sem hafa tekið þátt þar og bera saman við Rímaskóla með fullri virðingu fyrir Rímaskóla að þá vilja held ég langflestir frekar verið í menntaskólanum í Hamrahlíð að tefla en í Rímaskóla þannig að það er líka bara flóki mál að hérna, retta góðu lokali og góðum stað og MH hefur verið mikill skákskóli og sem sagt, maður núna held ég að fagna mann ekki hvort að það var 60 ára ammæli held ég þannig eða 50 manna ekki alveg, jú 60 ára held ég ég ekki alveg viss en hverju sem því líður
1: það er svo að segja, þú ert efins en þó ekki viss
0: ég man ekki hvort það var kannski 50 ára, ég man það ekki hvort það var 50 eða 60 ára eða 50 ára en ég meina eins og í þessu ég skil vel athugasemdir frá Helga Árnasyni á þessu leiti en þetta er bara mjög snúið verkefni þegar kalendarið er mjög þétt
1: sko Jóhanna útskýrði það nú og Gunnar var þetta líka og fundi það voru kannski 10 mannsanda rúmlega það bæði á staðnum og í fjarfundi en hvað var þar það kom fram samt á fundinum að sko, síðar hlutin fer fram á að fara fram í fyrstu helgin í mars og menntaskólin ekki laus þá þannig að það þarf að finna nýtt húsnæði að það er annað hvort að fara semst mótið eitthvað aftar eða sennan bara jafnir fram í febrúar og þannig að það er ekki ákveð hvenær seinni hlutin fer fram og hvernig þetta verður það er svona líka svolítið bagalegt það því nú þegar menna kalla til sína erlendu stórmeistara eða setja erlenda lið og þetta er svona hlutur sem að kannski er erfiður eins og við sögðum en það þarf svona að skeru þessu sem fyrst
0: að sjálfsög,
1: það þarf að þessu og þessu.
0: Ég er alveg sammála því þessar dagsetningar þurfa að vera hreinu það er alveg ljóst en ég meina ef við tölum líka með einstaklingsframistöður ég meina talandum Fjölni Bragi Þorfinnsson hann fekk 4.5 og hann er stórmeistari með frekar lág stig sem stendur mjög hæfileika ríku skákmaður og framistaði hann samsvara árangur upp á 2681 stig þannig það var merkjað og svo er líka áhugavert ofta aðtuga með þessa erlendu titilhafa sem koma að var norskur alþjóðlegu meistari sem að sjálfsagt er að vonast þess að geta ná stórmeistara áfanga hérna í þessari keppni hann var með framistuð upp á 2639 almennt sem þarftu að vera með framistuð upp á 2600 til þess að ná áfanga stórmeistara titli þannig að þessi Thor Fredrik Kassin sem ég þekkti, ég vann hann á skákmóti í Grikklandi árið 2019 á Krít, en hann með 4 og 5 og svo var ég held ég, nei það var hérna Hartavi sem var með þriðja besta árangurum upp á 2599, hann held á fyrsta borðið fyrir KR og svo var ég nú með 4 og 5 með árangur upp á 2592 og svo pólskur stórmeistari mjög sterkur sem tefli fyrir Fjölni líka eins og Bragi Þorfinnsson, hann var telt á fyrsta borðu, hann var með árangur upp á 2588 og hann var með 3.5 á 5 og tapaði ekki skák þannig að það, hérna, það er líka aðtilslegt að skoða einstaklingsúrslit líka eins og í neðri deildum og ég meina eins og hjá okkur í TR þá eru nokkrir skákmenn eins og Haukur Leósson og hann Pétur Ernir og svo líka hann hérna, sem að vann opna haustmótið, hann Helgi Fannur Óðursson, þetta eru allt saman stráka sem eru að ná mjög fínum árangur í þannig lag að það sérstaklega hann Haukur þessa helgi hann var framstöði yfir 2200 stig og hérna tapaði ekki skák þannig að hérna það er alveg eftirtekt að verða að sjá hvernig það er ákveðin kynslu og sýnist mér að koma upp svona frá 8 til 13 ára sem að lítur vel út og ég myndist líka á Jósef Ómarsson að mér sýnist eftir að hafa tekið eftir honum um helgina að mér sýnist að hann hafi tekið stórstíðum framförum á stuttum tíma vegna svo stundin getur þetta gerst hjá ungu skákmönnum eins og þeim sjá Jósef að allt í einu bara stökkva menn upp í getu bara
1: Já.
0: Og það getur komið þegar menn eins og hann Jósef hann fættur 2011 og hann 15 ára þetta er mjög merkilega þetta getur gerst allt í einu bara
1: hún er að æfa alveg kríðulega vel núna síðust ári
0: já og með skilsta hann sé hafi líka verið með erlendan þjálfara og sé hérna mér fannst hann en að vera mjög eftirtekt að verða að fylgjast með honum tefla hann hérna þannig ég held að hann gæti orðið mjög öflugu liðsmaður fyrir tefla Reykjavíkur bróður hans Adam var að líka tefla fyrir bjöli en það er líka eftirtækt að verða aðtekstvert að það skákfélag Akurir og Asveit er lang efst í næst efstu deild og víkingaklúbunum sem kom með sterka pólska stórmeistara náði ekki að leiða mótið eftir fyrirhlutan þannig að það er mikið verka fyrir hendið af því að skákfélag Akurir vann víkingaklúbun innbyrðis og TRB Sveit sem er með 60 af 8 mögulegum en Akurir með 8 stig en TRB Sveit getur ekki komið stöp þannig að það er líka aðtilsvert að í þriðja efstu deild þá annari deild þá er líka B-Sveit skákfélag Akurir efst og C-Sveit TR og svo í þriðju deild er það hennar selfisingar og Sveit hans Jóns Þorvaldsson 64 mislindi biskupar þannig að þau eru með 7 stig og 8 mögulegum langt í næstu liðan þeir eru líklega til þess að komast upp og í fjórðu deild eru Haukar A-Sveita efst og nú þitt lið Kristján skákfélag Íslands Asveit, þeir eru nú topparottunni, heldur betur það lið í þriðju efstu deild, það er þessi annari deild hérna með 60 af 8 mögulegum og með hann að B-Sveit Akurir er efst með 8 stig, þannig það er allt sem að getur gerst ennþá þar og það er líka spennandi og sérst, í næstu deildin í fjórðu deildin þar sem eru mörgli, það eru Haukar í efstir og gaman að sjá að til félag núna í Mosfellsbæ, skákfélag Mosfellsbæir
1: Nýtt félag? Eru,
0: já, það er mér gaman að sjá það er alltaf gaman að sjá nýlið og þeir eru í öðru sæti hana, og man ekki nafni á honum í sipin hann er lifjafræðingur heldig hann er sterkur skáka áhuga maður ágætur í hraðskók man ekki, hann er hann að forsprakki en það til dæmis í næðstu deild er hann Helgi Fannar Óðinsson sem við tölum að tepla 8 ára gamall hann fekk heldig 2.5 og 4 og það er mjög athyglisvert að hann skuli tefla upp á styrkleika svona eins og í kringum 17-1800 stig, bara 8 ára gamal það er hans efnilegt
1: Þessi Helgi Fannar, 8 ára gamal eins og þú segir, hann vann opnaflokkin hjá TR hjá félaginu ykkar
0: já, í haustmótinu, sem er mjög merkilegt já.
1: Og hérna mjög svona flottur og krullust strákur
0: já, og kom með þess að sjónvarsfréttir Ríkis útvarpsins eða sjónvarsins
1: í Kastljófsson
0: eða eitthvað svo leikir og það er bara gaman að því
1: já. Helgi, við, eftir þessu upptalningu þá förum við í auðlýsingar og það er mikið efni eftir sem við fara yfir.
0: Já, heldur betur, alltaf nóg að tala um.
1: Já, skellum okkur í auðlýsingar.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18.

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á Stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533 1320 533 1320.

0: Jæja, þá erum við komnir aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Elíansson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Við byrjuðum þáttinu að ræða Guðmund Kjartansson stórmeistara sem nú góður vinur Helga og svo fórum við að ræða úrvalsdeildin og aðra deildir. Þetta eru fimm deildir, það eru úrvalsdeild og svo eru fjóra deildir og fórum við helstu úrslit og þeir sem eru þar og En af því að, ég hef nú að hrósa ykkur í tíðar helgi, því þú varst nú með planið þitt, var það 30 ára planið þitt?
1: Nei, 5 ára planið,
0: já, einmitt.
1: Það var greinið í tímaritinu skák,
0: einmitt.
1: Þú hefur nú oft vísað til
0: já, já.
1: þeirra greinar.
0: Maður svo vanur að hafa sko 30 ára plan og svo lengri sko,
1: já,
0: ekki 10 ára,
1: já,
0: það er 5 ára planið.
1: Já, já.
0: Og nú er það styttast í sig og því er þú allar að vera heimsmeistari eftir 1 ár og þannig að þú ert búin að vera í planun í 4 ár og hérna en þú ert svona tekin við liðstjótt hjá TR á Gauta Páli og það gengur glimrandi vel hjá ykkur og samt eru þið ekkert með neitt sko erlend stórskotalið þannig þeir eru að tefla fram íslensku stórmeistarum og alþjóðlegu meistarum og flottum gæjum eins og maður segir og hérna og lengu Nei, lengkar í Garðabæ, já, alveg rétt
1: Hún
0: er í Garðabæ, en Olgu ætlaði að segja Olga Brunnikóa er með ykkur
1: Já, hún taldi eina skák,
0: já,
1: á móti Garðabæ
0: já.
1: Og vann hana, á móti Jóhann í Ragnarsinni
0: Já, já, nú, nú En hún er ekki verið að tefla núna í eitthvað tíma en hún er,
1: og, Já, hún er með ung börn Já, hún er með ung börn og svona og,
0: En áður við segjum skilið endalega við þetta þá verður að minnast á ungu strákar sem við búin að tala það Haukur Víðis, Leósson, Pétur Úlfar Ernisson, 10-12 ára strákar sko, 10-11 ára og hérna eru
1: núna 11-12, þeir eru báðið mjög efnilegi mjög, mjög hæfileikar ekki skáma
0: eru komnir núna vel yfir 2000 stig hérna Haukur allavega og hinn er að nálgast 2000 stigin
1: já, það er miklir hæfileikar
0: svo höfum við náttúrulega hennan unga 8 ára Helga Fannar og líka og svo Eiður Jökulsson og svo náttúrulega erum við með fullt af krökkum sem líka öðrum félögum.
1: En það er bara í samingi við þetta, þá Íslandsmót ungmenna frá 8 ára alveg upp í 16 ára hérna, núna í Garðabæ á laugardaginn þannig það verður spennandi að sjá hvernig keppnin þannig þetta er bara það er ákveði voru í lofti kannski, ég meina allan að er þessi unga kynslu og hún er lítur spennandi út.
0: Já, já.
1: Og það Íslandsmót einmitt á laugardaginn og þá er kannski frekar upplýsinga sem maður fær hvernig staða sig á einstöku skápunum.
0: Já, já. Við skulum bara drífa okkur vestur haf
1: já.
0: Og fara bara til Bandaríkjana.
1: Já, þar er bandaríska meistaramótið í gangi og það var frídagur í gær og þetta er náttúrulega alveg þvílíkt ofur stórmeistaramót, sko. Stigahæsti keppandinn er Fabiano Caruana sem að teldi heimsmeistarinn við Magnús Carlsen 2018 hann með 2784 stig hvorki meirin að minna og hann efstur með 3 vinninga 4 mögulegum ásand Wesley So sem að líka búin að vera ofur stórmeistarinn í mörg ár, hann með 2770 stig þeir eru báði með 3 vinninga 4 og þetta alltaf telt þarna í höfuborg, skák höfuborg Bandaríkjana, St. Louis í Missouri þar sem að Rex Singfeld hefur verið að fjármagna skák núna í 15 ára eða meira ég veit ekki hvað þetta er orðið langur tími þannig að það er mikið hérna, alltaf tölvöld að peningum undir allan að miða við önnum mót í skákheiminum og svo ertu þarna eins og með hérna Armenan fyrirverandi, Leon Aronian þannig að við náttúrulega mjög reynslu mikill og svo hérna hann þekkta Hans Nýmann og svo bara, þetta ótrúlega sterkt, sko, þannig að meðast í, sko, þegar ég eru nálaft sko, 2700 stuð allir, ekki svona 2680
0: eitthvað,
1: þetta er alveg gífulega, þetta er og sko, svo er líka er sem sagt kvennamót, kvennameistramót
0: Helgi, að þú talar stígin þau eru örugglega meðan við pandrasku stígin, ekki fíti stígin
1: Nei, ég held að þetta séu
0: Fabiano Caruana ekki við 2831 fítistig
1: Nei, ég er
0: með
1: Nei, ég er allar tölur sem ég sagt með að við fítistig sko, að
0: Já,
1: ég,
0: já
1: að, Ég sagði 2784 og Vesli svo með 2770
0: Já, ég skildi
1: Ég prentaði þetta út hérna frá á Chess Space
0: Já
1: hérna, Með þessa tölur hérna fyrir fram að mig og það er umferð á hverjum degi og ég meina það er líka oft mjög fróðlegt að horfa svona útsendinga líka þú veist það, Yasser Seravan og Morris Astley og fleiri góðir skákskýrindur, þetta er oft mjög fróðleikur sem maður fær með því að fylgjast með svona útsendingum og sem dæmum það að þá horfði ég, ég er búin að vera að glíma við smá svona flensu skíti svolítið tíma þannig ég hef ekki verið alveg þetta búið að vera svolítið, hún er svolítið lengja þessi flensa en ég var bara upp í rúmi í gær og horfa á beina útsendingu á hérna Title Tuesday sem alveg ótrúlega sterkt mót, netræðskakmót þar sem eru telta 5 mínútur það eru 5 minna skákir á mann og, og sem þetta, þá skiptir gífulega miklu máli hversu góður þú ert á músinni
0: já.
1: Það alveg rosalega mikilvægt
0: og tengingin
1: og tengingin, já og sko að geta sko prímúa hversu góður ert að prímúa þar, og prímúa þá ert að leika fyrirfram og menn eru sem þetta reyna að fella síðan hennar anstæðingin á tíma þannig að það engin viðbúta tími og þetta þannig að það var alveg ótrúlegt að horfa á þetta í gær vegna þess að hann Fabiano Caruana hann, þú veist, svo er líka svo merkilegt þú veist, menn eru kannski að tefla á Ólympíumóti eins og núna hérna út í Samarkand og þau nota frídæin eða eitthvað að ég tefla sko á Title Tuesday og en þetta gera menn bara í dag atvinnumennirnir, það bara aldrei frí og þeir notu eins og Wesley So og Caruana og fleiri þarna sem eru að taka þátt í bandaríska meistaramótinu voru að tefla og í gær var það Caruana sem hann vann með 9.5 af 11 og það var alveg ótrúlegt að fylgjast með hann vann alveg 3 skákir að minnstakosti þar sem hann var með koltapað en náði að fella anstæðingin á tíma og það var alveg eins og til mér sér í næssi stundum var hann pragnan anda alveg ótrúlega með manni undir meinir og minna alla skákina en hann náði að fella hann á tíma og þetta gífurlega hérna, stertar margir og Vigni Vatnar okkar hann er að auglýsa sko beinar útsendingar hann er að taka þátt í þessum mótum núna hann er að byrja aftur í því og er með hérna, Ingvari Þór Jóhannes sinni á einhverjum stað og þeir eru auglýsit á íslenski skákmenn hann er að fylgjast með útsendingunni og Vigni stóð sig bara ansi vel hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er mjög sem er, og hann er náttúrulega yfir 3000 stig á test.com hann Vignir 3045 og hann náði hérna 30. sætinu þannig að hann, hérna, þetta er bara nútímin í dag menn þetta er ekkit sko, heimsmeistarinn Mikael Botvinnik hann myndi ekki samþykja þetta hann var heimsmeistar frá 48 til 63 og hann vildi ekki tefla á mikið og að skák myndi byggjast mikið á rannsóknum og að ekki eyða orku í svona en það er sem sagt, ef maður fer á chess.com eða á Twitch eða á YouTube þá er chess.com með svona beinar útsending og það er mjög fær skákskýrandi sem heitir Robert Hess sem er stórmeistari og hann er alveg ótrúlega góður í að lýsa þeim skákum sem eru í gangi og það er mjög lærdómsríkt og áhugavert að fylgjast með hvað menn geta samt sko þegar var lítill tími og netskák og allt það telt ótrúlega vel og áhugaverða skákir þannig að ég mæli tímælust með þessu fyrir skákahómen ekki síst ef þeir hafa flensu eins og ég gæra að hérna að brjóta dæinu með því að horfa á svona útsendingar sko að, hérna bara mjög mér finnst það skemmtilegt sko
0: Já.
1: Og talandi heimsviðburði hérna Kristján þá það Evrópukeppnin taffíla
0: Já
1: Hún að fara að byrja núna í Svartfjallalandi í Budva á bara laugardaginn og þar eru bestu skákmenn heims margir hverjir þú veist það er stiga hæst að liði frá Tyrklandi og þess Tyrkir, Kristján vissur það þeir eru bara með efnilegustu skákmenn heims í dag
0: Já, þessi ungi
1: hann að Þetta eru svo flóki nöfn
0: Þessi hérna
1: Hanna Jakamús
0: Erdogumus
1: Já, hann er ótrúlegur
0: Hann er númer 17 í heiminum 2731 stig
1: Hann er 14 ára
0: Fattu 2011
1: Hann er 15
0: ára Hann er svo Jósef
1: Já, hann er svo Jósef, já Hann er ótrúlegur, sko Ótrúlegur, hann er í þessu tyrkneska leið Hann er skýri, er á fyrsta borði en það er alveg gífulega sterkar sveitja þarna sem að það, svona, það eru margir sem hafa haft áhuga á þessari keppni en það er mjög merkilegt að íslenskli þau eru 4 talsins og sterkasta liðið á pappír er lið Breiðabliks og þar er á fyrsta borði Vigni Vatna Stefánsson stórmeistari og svo Íslandsmeistarinn okkar og landsliðsmaður Hilmir Freyr Heimisson og hann er á öðru borði og á þriðja borði er Birkir Ísak Jóhansson hann er svona fræðimaður og rannsakandi og hefur verið mikill aðstofumaður Vignis Vatnasi gegnum tíðina svo kemur Bárður Örn Birkisson sem er sem sagt, sterkari af tvíburunum hennar og Benedikt Brím sem er á fymta borði og svo Björn Hólm Birkisson þannig að þetta er svona þjættlið frá Breiðablík þeir eru svona að byggja upp Breiðablík er að byggja upp svona ákveðin kjarna þess vegna ég ekki alveg viss þú veist hvað þeir leggja mikið undir í vor í Íslandsmótinu í úrvalsdeild sko ég held að þeir vilji hafa þannig að þessi ungu skákun fá að tefla þannig að þeir sé ekki að hlaða mikið af útlenskum skákunum en auðvitað gæti það reynst síðan rátt hjá mér og vilja kannski að Vigni vakna sér alltaf á fyrsta borði svo Akureyri að hérna senda lið og þar sem sagt, þú getur í þessari keppni fengið svona lánsmenn og það er meðal annars Margi Pétursson, stórmeistari hann er að fara að tefla fyrir Akureyri og honum finnst þú gaman að taka þátt í þessari keppni
0: með Jóa Hjartansinni
1: já, Jóa er ekki að tefla í ár en Gauti Páll Jónsson er líka í sveit Akureyringa og svo koma svona heimamenn, Rúna Sigurbálsson og Magnús Pálmi Örnólfsson hann er nú ekki heldur í skákfélag Akureyri en hann tefli líka
0: tveir frá TR og eitt frá Dímon
1: já, og það og svo koma gamlar kempur eins og Ásgeir Kárason og Bogi Pálsson og sem og Halldór Brynjar Halldórsson og Stefán Steingrímur Bergsson þannig að verður áhugavert að fylgjast með það er alltaf gaman að ef að eitthvað af þessum skákmönnum ná sko að stríða hérna ná jættulega að vinna að gera jættulega við mjög sterka stórmeistara sko þegar það þú var tækifæri að tefla við mjög sterka stórmeistara yfirleitt. Svo Víkingaklúburinn, hann með hérna finnska alþjóðlega meistara, hann tappa hann í sama Úlfó og svo Páll Agnar Þórunnarsson og Jón Árni Halldórsson og fleiri, Gunnar Freyr og Sigurbjörn Hermannsson og Sigur Ringarsson þeim finnst þetta voða skemmtilegt að taka þátt í þessari keppni og senda
0: þeir eru marg búin að fara út og þetta er mjög gaman
1: já, þetta er oft hjá Sigurði og Ingarsinni og Gunnar Freyr Rúnarsinni þeim finnst þetta mjög skemmtilegt að fara aftar og svo með þess að Breiðablik með B-sveit og þar eru Stefan Brím Arnar Milutun Heiðarsson, Davíð Kolka Markus Orri Birkir Hallmundsson og Guðrún Fanney Brín, þannig að kraftur hjá blika mönnum að senda tvö lið í þess að keppni, þetta náttúrulega kostar allt saman sitt og þetta er í Búdva í Svartfjarnalandi ég hef nú telt þar
0: Þetta byrja núna á 16. eftir 2.
1: Bara, já, fyrsta umferður á laugardaginn, 17. og það hafa verið bara, þú veist, áhugavert að fylgjast með, það er alltaf eitthvað til að fylgjast með Kristján minn í skákheiminum sko. Það er alltaf nógum að vera bæði á þessum skákþjónum og YouTube og maður verður að vera vel inn í þessu öllu saman, það er mjög þetta er svona hlutlega sem finnst mér skákin hafa breyst sko með þegar ég var ungu að þetta er svo dýnamist alls saman, ég meina að tölvurnar geta hjálpað svo mikið að tepla broti marga reglur eins og í byrjun taps og svona, svo margt sem þú getur gert í dag sem það gengur upp eða kanta vel og þannig að það er líka það er mjög áhugavert í skákina í dag og hérna þetta er svona Já, það er svolítið sérstætt sko að því nú er ég að byrja aftur sko 49 ára gamall sko að hérna að byrja að æða með að reyna að stefna á þessari keppni heimsmeistara mót 50 ára eldri eftir rúmta ár og þú veist þetta er alltaf átak að byrja aftur þetta er ekkit einfalt verkefni og ég var nú hann að í Budapest að tefla við mikið af indverjum og svona núna í seinni hlutan í september og þú veist það mjög athyglisvert að upplifa þú veist eins og fólk frá Indlandi, skákmenn þeir leggja á sig alveg gífurlega mikla vinnu það er rosa mikil vinna sem þeir leggja á sig og mikla fórnir fara mjög mikið á milli móta og þetta er mjög hörð samkeppni sem að menn með að búast við frá, eins og frá Indlandi, það er alveg ótrúlegt sko, það er ótrúlega upplifun í raun og veru að þú ferð á svona alþjóðlega mót út í heimi að upplifa, þú veist, hvað breiddinum er orðin mikil hjá Indverjum.
0: Já, ja, við förum aðeins sem við tungum framhald að þessu, svo komum við aftur í að Budapest heimsmeistarinn við sem að, og svona skákpólitíki núna við stöndum fram fyrir heimsmeistarinn við einmitt frá Indverja sem að það er Indverji sem er að
1: Jú, hann er Gúkes, hann er heimsmeistari
0: Já, og hann er mjög sterkan áskoranda
1: Sindarov frá Úsbekistan, hann er mjög sterkur
0: og svo skákpolitíkin hvernig varstu kannski búin að spá eitthvað í þetta með þessa tvo, er hvað verið að skoða
1: já, flestir eru á því að Sindarov áskorandi muni vinna en þú ert heimsmeistur hann með reynslu, hann Gúkes og hann getur verið hann náði sér ágætlega að strika olimpíumótinu, hann var á fjórðaborði fyrir Indverja og hann teldi bara ágætlega og náði í fínum úrslitum þannig að, og Sindarov er að tepla mjög vel, þannig að svona fyrirfram að báðu rekna með að Sindarov vinni, en það getur allt gerst í svona heimsmeistra einmi það er sem er fallegt við slíkt einmi þú getur ekki alveg metið þó þú getur gíska með við fortíðana sko. Alveg svo síðast þegar við vorum nú að spjalla mikið það, hann Ding Liren var í ágætri stuði einmjörnum gegn Gúkest og hann hafði ekki telt neitt langa hríð og hann hefði alveg átt, hann hefði aldrei átt að tapa einmjörnum eftir 14 skákir hann var ekkert mál fyrir núna að mínum að þetta ná játtefli það var svona En það, ég held að þetta innvíð að miðan við innvíð fyrir tveimur árum að ég á freka vonaði að verðu, sko, skákina verði betri. Þetta voru ekki stundum alveg nógu góð að skáki síðast að mínum að því. Þannig að ég held að þetta verði bara nokkuð jafnt og spennandi. Ég á svona vonandi. Freka vonaði.
0: Vonandi verður þetta spennandi. En skákpolitikin nýju fórseti fíti, þekkir hann eitthvað til hans, hefur heyrt eitthvað?
1: Ekkert nema, þú veist að hann er náttúrulega hann hefur verið tengdur fyrirtæki sem hefur styrt heimsmeistaramót í atskák og hraðskák og áslok Freedom og sem er svona einhvers konar fjárfestika fyrirtæki ég þóri eiginlega ekki að tjá mig of mikið það ég þekki ekki alveg nægilega vel en ég meina hann allan hefur látið gott að sér leiða í þeim efnum fyrir skákina að útvega fjármagn til þess að halda þessi sterku heimsmeistaramót og ég hugsa já, hann hafi verið sá kostur sem að hafi verið skárur en hinir, skulum við segja
0: já.
1: En annars, ég bara er ekki alveg nægilega vel inn í því ég var ekkert að setja mig inn í að Pólitík
0: Já, þú vorst nú í pólitík en við höfum ekki talað hana og ætlum ekki að gera það
1: Nei,
0: það er nema skákpólitíkina
1: Nei, það er margt sem er að ræða pólitík og skákpólitík og svo það með þess en ég held að ég var ekki að setja mig of mikið inn í þetta þetta er oft mikil drama í þessari fíti skákpólitík
0: Herðu, af því að nú erum við bara að fara að ljúka þættinum og en þú fórst í Budapest teldi það sem 49 ára gamall stórmeistari og kvartaðir yfir því að engin fjallaðum elsku Helgi minn varstu einmanna þetta segði maður hann aðeins frá því og hvaða lag allar að hérna, velja í lokin
1: Já, ég hérna þetta var sérst, mjög fyrst opið mót sem það byrjaði um miðjan september og það voru þá þannig að voru hérna, 6 dagar 9 umferðir og 3 dögum voru telda 2 umferðir en þetta var gífurlegt álag fyrir svona meðaldra stórmeistara og ég vissi það alveg fyrirfram og það var ekkert fjallaði móti olimpíumóti var í gangi á sama tíma og þetta kom með eilítið óvart ég held að það er kannski einhver umfjöllun en það gekk ekki alveg nógu vel í opna mótinu ég fekk helmingsvinningslutall og það voru svolítið slæm töp hann inn á milli en líka fínir sigrar svo var svona lokað mót og mér fannst tapmennskan að var svona stigandi í tapmennskunni en ég var samt bara með 2 vinninga og 6 mögulegum en ég vann 3 síðustu þannig ég endaði með 5 vinninga 9 og náði bronsinu á svona nokkuð sterku lokuðu móti en ég var mjög ánægð með það að bjarga mér fyrir hot en það var aftur ekki neinu umfjöllun þannig að mér datt í samtali við þegar ritstjóra skák.is venlega einhver sagt frá svona keppnum, þú veist þegar Íslendingar eru að tepla á alþjóðlegum vettvangi og sagt eitthvað frá og ritstjórinn á skák.is hann Gunnar Björnsson hann sagði mér menn hefði bara verið svo upptöknir hann á olympíu skák.is en ég skildi það, en ég skrifaði 2 greinar, eina fyrra mótið og eina setna og titillinn var vill einhver elska 49 ára gamlan stórmeistara og ég var nefnilega alveg ég 49 ára og ég myndi eftir lægi eftir þursaflónum sem að heiti vill einhver elska og kom út 1982 og er sem þess að mann sem að setur í einkamála auðlýsingu hérna að óska eftir því að einhver elski sig og það kemur fram í textunum að hann 49 ára gamall og það enginn sem að svarar og öllum skýt sama hann og það frekar sorglegt fyrir hérna 49 ára gamla mann og mér svona leið pingu lítið svona eins og honum í læginu sko.
0: Og í læginu hann að telja upp kostin að hann í íbúð og bíl og slíkt
1: og safni þjóðbúningatúkum ekki má gleyma því
0: Helgi, ég ætla að þakka það fyrir komin í þáttinn
1: Já, takk fyrir, það gaman að koma til þín, Kristján
0: Já, takk fyrir Þættunum við skáborðið lokið í dag Ég þakka gesti mínum Helga Áskreita sinni stórmeistara fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa Ég heiti Kristján Örn Eliasson Verðið sæl og góða stundir

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haust útsala hjá Granítöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöfum við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík, sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
1: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Pústkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu eins og ég hef gert alla miðvikudaga í nokkra mánuði og áfram fjalla ég skipulagsmál og hérna svolítið út frá kannski óvanalegri sjónarhorni heldur en ég vön að gera en sjónarhorni sem samt sem áður mikilagur út frá móður jörð, hvernig hún getur tukt á okkur til og gert okkur pínu stressuð, en þeir alltaf róa okkur allt sem og segja okkur að við getum alveg byggt þannig að þurfi enginn að vera einnig hættu að neyslíkt, þannig að við erum með góða menn hérna á með þeirra þekkingu til að hjálpa okkur allum að búa sem best og örugast. Það eru það sem sagt þeir tveir hérna hjá mér, þeir eru báðir jarðeðlisfræðingar annar það er hérna Páll Einarsson prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í eðlisfræði og síðan það hérna Benedikt Gunnar Ófeigsson jarðeðlisfræðingur og fagstjóri í aflögunar mælingum hjá Veðurstofu Íslands. Þetta alveg rosa langur titill. Mikil ábyrgð sem fylgir svona löngum titli. En sem sagt Benedikt starfar á Veðurstofunni og svona í þessum GPS mælingum sem til jarðskjálfta og fleira. Ekki rétt. En hérna eins og ég vinn að gera þá hef ég beðið gesti mín að kynna sig svolítið sjálfur. Svona hvaða menntun þeir eru með og hérna, hvað þeir eru að gera og svona að þið bara hafið svona eitthvað smávið sem það við byrjum að þér Páll
1: Já, ég svona aðeins eldri heldur en flestir í þessu fægi og
0: þessu meiri reynsla og traustari
1: mann tíman að tvenna og þrenna svo lítið, ég hef verið viðriðin rannsóknir á atburðum og jarðskjálftum og eldgosum á Íslandi í rúmlega hálfa öld og þannig að ég hef kannski meiri yfirsýn heldur en margir að yngra fólkinu
0: Já.
1: Mín menntun er frá Þýskalandi, eðlisfræði og frá Bandaríkjunum New York í jarðskjálftafræði og jarðeðlisfræði
0: Já.
1: Og hef unnið við rannsóknir á þessu sviði á jarðskjálftum og jarðskorpunni, jarðskorpureyfingum síðan 1970 cirka.
0: Já, það löng og góð reynsla.
1: Og eftir að ég kom frá námi þá fekk ég vinnu við Raunvísindastofnun Háskólans og síðan Háskóla Íslands og hef verið þar bæði sérfræðingur og kennari eins lengi eins og elstu menn muna að þeim slóðum þannig að margt af því fólki sem að vinna við þetta annaðhvort nefendur mínir gamlir eða nefendur nefendumanna
0: Já, og það komið þriða kynslóð
1: jafnvel einn í viðbót í sömum tilfellum
0: Já.
1: Þannig að ég hef séð sem sé byltinguna sem hefur orðið í tækninni við þetta allt saman
0: Já.
1: Alveg frá því að hér voru fjórir jarðskjálftamælar á landinu og mælingar á jarðskorpureyfingum voru gerðar með teodolíti og hornamælingum
0: Hvað segir þið með?
1: Með teodolítum og hornamælingum og síðan hafa orðið margar byltingar á öllum þessum sviðum og við búum núna við eins og mjög fullkomið kerfi af mælingum og mæli greiðum.
0: Sem hjálpar okkur öllum að vera öruggari.
1: Vonandi gerir það. Svo framhaldið sem enn kunna að draga lærdóm af því sem að hefur læst.
0: Já, það er það sem að skiptir öllum máli að hérna, afnætti ekki fortíðinni, það sem við lærum á. Þá koma að þér Benedikt. Ert þú kannski fyrir nefndi Páls?
2: Já, ég er fyrirvandi nefndi Páls.
0: Já.
2: Ég er Já, ekki búin að vera í þessu alveg að blengja Páll hérna, hvað ætlið að séu ætlið ekki, já, nálgast 20 ár síðan ég svona fyrst kom inn í þetta ég raunni, sko er í grunnin eðlisfræðingur og svo var ég von leiður á því að vera bara í hérna
0: Það ekki náttúrulega
2: Já, bara, mér vantaði eitthvað aðeins fjölbreyttara heldur en að sitja fyrir framan tölvu
0: Já
2: Var nú að kenna og svona, fylg að byrja með einmitt byrjaði að komast inn í jarðeðlisfræði með því að samt Pál og það reyndaði ég í námi þannig að ég er rauninni menntaður í jarðeðlisfræði hér heima og svo var ég fór ég yfir til Veðurstofuna bara beint 2011 líklega
0: Já.
2: Og þar tók ég við að reka GPS net veðurstofunar sem við notum til að hérna vakta og rannsaka

0: jarðskorpuna, jarðskorpuhreyfingar og hvernig hún aflagast og hvernig eldfjöllin að haga sér. Og já, svona fylgjast með hvernig jörðin að hreyfast. Hérna, og hún er náttúrulega, hér er hún náttúrulega mjög virk. Við erum að sjá með hvað, hátt 30 eldfjöll og svo tvö virk sprungusvæði eða sem sagt jarðskjálftasvæði, þannig að það er nóg að taka.
1: Það er eiginlega svolítið galið að við skulum búa hérna.
0: Þannig að ég hérna, já, ég meina þetta er, það er ég held að segja fá svæði á, í heiminum sem eru jafn virk og Ísland, sem er jarð í svona jarðfræðilegum skilningi
1: kannski skýri hvað við verum svolítið svona
0: áhættusækin og þetta er náttúrulega bara einn af þáttunum sko, það eru fleiri bara náttúran er bara mjög nálægt okkur sjáum það í veðrinu, sér það afurinni
1: akkurat
0: þannig að það er eins að taka í því
1: það er alls þar einhverja hættur ef það er ekki þetta þá er eitthvað annað
0: Ég er svona, hann er með yfir sína, ég er aftur að móta að grafa mig von í gögnin og að mæla og vinna úr þeim og koma þeim til skila. Mm-hmm. Þannig að við, og það er nörðin okkar hérna, hlutverk og veðurstofun er kannski ekki að segja hvað fólk á að gera og hvenar heldur að vara við hættunum, segja hvar virkni er og vakta bara hvað er í gangi og koma því svo til skila til almennings yfirvalda. Hvar virkni að byrja, hvar við þurfum að hafa augun opinn og svona, já. Það er svona okkar hlutverk og skoða hvað er í gangi og hvað við þurfum að fókusa á hverju sinni.
1: Já, þeir eru hetjur sem að bjargi haldið okkur á lífi hérna, þess að við getum búið hérna áfram. En hérna, ef við förum aðeins í hvað, hérna, ef þið getið sagt hlustandi frá Hvaða svæðu landinu eru kannski betri en önnur eða heppilegri til búsetu heldur en eitthvað sem eru minna heppileg út að sprungum og annað og hvaða er sem er svona hættulegast við er það skjálftarnir eða er það eldgosin eða er það þessi sprungumyndun upp á skipulag byggða getið nefnt eitthvað svæði hérna til dildamæs á höfuðborgsvæðinu sem eru kannski betri en önnur eða eitthvað sem eru kannski síður æskilegt byggðar eða byrjum á þér Páll
2: Já, sko, við þurfum alltaf að gæta þess að Ísland er land náttúru hamfara og náttúru atburða og hér er vá af ýmsum toga í gangi og þegar við erum að tala við hérna, samstafsfólk okkar í útlandum verður alltaf hissa á því að nokkur maður skulu búa á Íslandi með alltaf þessa hættu við erum að tala um eldgos við erum að tala um jarðskjálfta við erum að tala um jarðskorpuhreyfingar, við erum að tala um skriðuföll og
1: öskriður, er það sama, já
2: skriðuföll af ýmsum toga jökulhlaup illviðri og ríð og snjóflóð þetta er allt saman á listanum hér og fólk er alveg hissa yfir því að nokkur maður skuli þora
1: að
2: búa hér en sannleikurinn sá að, sko, að þessar hættur eru vissulega til staðar en Það er alveg hægt að varast þær eiginlega allar. Það er fátt sem er svo stórt og umfangsmikið að við ættum ekki að geta grafla okkur í gegnum það.
1: Já.
2: En það gerist ekki nema við tökum mark á því. Það er að segja að við gerum okkur grein fyrir hverjar hættunar eru, hver hættan er og hvar hún er. Og finnum ráð til þess að koma okkur úr hættunni
1: og fara menn ekki alltaf eftir þessum við erum að byggja bara samt taka bara síðan sinn
2: já sko við erum enn svolítið að súpa segið að því að síðasta öldin þegar svona menningin var nú að festa rætur hér á Íslandi að þá var tiltölulega rólegt á landinu það já. Miðbygg 20. aldarinnar er þegar við horfum tilbaka er sennilega rólegasta tímabili í jarðskorpunni bara frá því að land byggðist fyrir 1000 ár síðan og á sama tíma er að byggja setna upp þjóðfélag nútíma þjóðfélag og menn bara hreinlega gleymdu sér.
1: Gleymdu hvar þið byggu.
2: Og bara tóku eiginlega ekki mark á því.
1: Það var hætta svo fjarlæg einhvern veginn kannski.
2: Hættan var, já, hún var það marguleiti og nú síðan breiðist byggðin út og menn reka sig á það að það eru snjóflóð sum staðar, það eru ekki snjóflóð alls staðar. Og með því að byggja rétt á snjóflóðasvæðum að þá hægt að nánast að útiloka það að geti orðið tjón í tannokju manntjón af snjóflóðum.
1: Mm-hmm.
2: Menn hafa lært þetta en reynslan hefur verið mjög dýrkeft. Þetta verðist nú ekki fyrir en svona upp úr 1970 sko, sem að menn fundu þá að það var ekkit gott góð hugmynd að byggja þéttbýli undir bröttum hlíðum þar sem að snjóhengjur myndast. Og sama er með jarðskjálta það eru jarðskjáltasvæði hér, alvöru jarðskjáltasvæði á Íslandi þar sem verða nógu stóri jarðskjálta til að þeir valda tjóni ef hús er ekki byggð rétt og á réttum stað þá getur orðið tjón í jarðskjáltum. En þetta er hægt og íslensk hús hafa staðið sagðist jarðskjálta mjög vel. Það urðu stóri jarðskjálta árið 2000 og það skemmdust hús en ekkert hús hrundi og það eru hrynjandi hús sem hafa valda manntjóni.
1: Ætli tala manni á Selfossi og þar?
2: Það hrundi ekkert hús í þeim jarðskjálftum.
1: Og brotnaði ekkert gler hérna í?
2: Það brotnaði heilmikið og tjóni var mikið en það varð ekki manntjón. Og það stafaði að því ekkert hús hrundi. Þetta er hægt og nú ef við lítum nú á eldgosahættuna hún er vissrandi til staðar og náttúrulega við þekkjum úr sögunni Skaftáreldar voru náttúrulega ríkalegar hamfarir og þeir allu miklu manntjóni það þjóðinni fækkaði 20%
1: Það er
2: svakalega
1: Það væri eins og 80 manns í dag
2: Já. Og manntjóni var sennilega miklu, miklu meira í öðrum löndum út af þeim umbrotum.
1: Já, út af hérna eitir guðanum.
2: Já, það varð sem sé uppskýru brestur sennilega af þessum orsökum. Þannig að það geta vissalega mjög stórhættulegir hluti gerst en hraun rennur náttúrulega líka og það getur valdið tjóni ef að hús eru byggð þannig að raun getur unnið á það og þetta þekkjum við svo sum en þráttur allt þetta þá er það nú ekki nema tveir staðir á landinu þar sem að getur orðið eldgos innan bæjarmarka
1: Já.
2: Og á báðum stöðunum er svo sem ekki dvoðalega er eldgos ekki sérstaklega tíð þannig að tjón af eldgosi í byggð það er ekkit mjög líklegt
1: en
2: við verðum náttúrulega hér kemur stórt enn því að annar staðurinn sem þetta er í Vestmannaeyjum og þar höfum við svo vissulega upplifað eldgosi innan bæjarmarka
1: og mamma er ennþá eftir því
2: og hinn staðurinn er Grindavík og þar höfum við líka upplifað tjón vegna reynslis vegna goss innan bæjar.
1: Akkurat.
2: Þannig að leksían sem við setjum upp með að þessu er það að ólíklegir hlutir gerast líka.
1: En hvað er mesta svona virknin, Benedikt, á svona skjáltamælum, svona GPS-mælum? Og hvað lærður á það? Var það eitthvað sem álægði
0: Íslandi? Já, ég lærði það. Þetta er tvennt. Mm-hmm. Það er annars vegar skjáltamælar.
1: Mm-hmm.
0: Þeir mæla hristing eða hérna titring í jörðinni og mæla jarðskjálta. Svo erum við með GPS-mæla sem ég er ekka og við mælum hvernig jarðskorpan er að hreyfast.
1: Já.
0: Þetta er sikkort mælakerfið sem nemur þetta. Jarðskorpu, sem sagt, GPS-mælarnir eða GNSS-mælarnir, eins og þetta heitir í dag, þetta nú fleiri heldur en GPS-tungli núna, nú er þetta orðin allir
1: stóri þjóðir. Flækita fyrir okkur, það er sem að búin að læra eitthvað að það búið að breyta.
0: Já, það er svona... En við, sko, þar sem við notum GPS mælan í, það er þetta notað í til dæmis að vakta eldvill. Við sjáum, við getum séð á mælunum okkar, hvort að það eru kvika er að safnast fyrir og við sjáum það bara með því að það lyftist, þennst út eiginlega jarðskorpan í kringum svæði þar sem kvika er að safnast fyrir í jörðinni og við sjáum það á mælunum. Við erum að mæla kannski örfá sentimetra breytingar sko. Það er það sem við erum að reyna að ná við sjáum líka fæstlur bara í tengslu við flekarekkið fylgjast með því hvernig það er náttúrulega stöðugt
1: þessi
0: tveir fleka sem fær í suðu við sjáum það bara frá ári til ást 2 cm ári cirka við getum fylgst með hvernig svona aflagast í tengslu við flekamótin, við sjáum að það er, við erum með stöðu að fleta sem er að, hérna, sikkur megin við flekamótin, sem eru bara tegjast í sundur en svo fylgjust við með því að jarðskorpan á flekamótunum er að aflagast.
1: Hvað þýðir að aflagast?
0: Það þýðir að
1: breytum lögun eða?
0: Já, hún er breytum lögun, já og það byggjur upp spennu í jarðskorpunni.
1: Já,
0: sem svo hrekkur, já, sem sagt lossu spenna losna svo í jarðskjöldum og sem mæli svo jarðskjöldamæli og svo spenna getur líka losna með kvikuinnskotum eins og við sáum Grindavík núna 23 og við sjáum bara í eldstöðunum okkar reglulega að það er stóru atburðinir, þessi svona glinur atburðir eins og við sjáum í Grindavík eins og við sjáum í Holurhrauni 2014 og svo náttúrulega eldri atburðinir eins og hann vísaði í Skaftarelda og Bárðabunga, Askja þetta er allt svona stórar eldur Askja 1875
1: og Hekla
0: 1918 Hekla er ekki með svona sprungusem hún er meira
1: bara búm
0: en þar sjáum við, en á þessum stóru eldstöðum á flekamótunum, þar sjáum við spennu útlosun þegar þessi stóru atbyrði verða og þá hrekkur jarðskorpan og þú opnast kannski fleiri metra og þetta sáum við svona satt litla útgáfaði í Grindavík 23 og þetta er eitt af því sem við svona raunum að metta og fylgjast með.
1: Hann sagði að það var með þannig byrjun þarna þarf að byrja að vinna var hvað fjóri mælar á Íslandi, hvað eru margir mælar sem eigum núna?
0: Þeir eru
1: einhver hundruð?
0: Já, þeir eru komnir í 200 GPS mælarnir og 100 og eitthvað skjaldamælarnir sko.
1: Já.
0: En að þetta vexneti og þetta er náttúrulega fylgir því að náttúrulega bara í kjölfarað því sem inngangi hjá Páli með hvar við búum og hættuna sem hér steðja vegna náttúrunar þá þurfum við náttúrulega bara að vakta það sem er í gangi því að það er raunin í líkillana því að geta búið þetta er að vita hvar er von á eitthvað gerist hvenar er skjált eitthvað sem þarf að hafa áhyggjur af hvenar ekki hvenar, þú veist, veður er líkilatrið hér á landi fylgjast með bæð bara upp á ferð til að ferðast en einnig snjóflóðahættu skriðuhættu þannig að þessi vöktun gerir okkur rauninni kleift að vera með nútíma samfélag á Íslandi
1: þrátt fyrir allt
0: ég held að án þessara vöktunar er þið manntjón mun meira og reglulega
1: Það er engin spurning
0: sko.
1: En mælarnir þínir, mæla þeir líka sem til snjóflóð og öskriður, eru þeir líka samskona mælar?
0: Sko, við erum með GPS mæla nokkrum svona hlíðum, þar sem við erum að til dæmis á Seyðisfirði, þar sem er skriðuhætta og svona við erum með aðeins að færa okkur yfir að nota GPS mæla líka þar sem er skriðuhætta.
1: Hvað gerir GPS mælan umfram
0: hitt? Umfram, já, hann bara skjaldamælana, sko, skjaldamælana sjá ekkert hvernig hlíð, hversu mikið hlíð hefur skriðið fram, sko, út með skriðu þá ertu með eitthvað efni eða hlíð sem er að hreyfast og getur svo farið á stað, til dæmis í miklu rigningum
1: og það er GPS
0: og við getum, ef við setjum GPS ofan á hlutans af hlíðin sem er laus það eru fleiri aðferðin GPS til að mæla þetta, en GPS er ein af þeim að þá sjáum við er þessi hlíða hreyfast að jafnaði hreyfist nú bara þegar það er mikil úrkoma og með rauntímaúrvinnslu getum við mögulega að vara við þegar að skriða fyrir að stað, við sjáum mjög stóra hreyfingar.
1: Að þið sjáum það, þessa hreyfingu, bara eins og við sjáum hreyfingu á einhverjum GPS já, já, já. Í símanum.
0: Já, já, já, þetta er bara, við erum bara að mæla staðsetningu á einhverjum punkti.
1: Já, þess að sjá hvort þessi hreyfing.
0: Og svo við mælum það reglulega og sjá hvernig hreyfist.
1: Það er fylgst með þessum æfum allan sólrængin.
0: Já, það, gögnin kom bara inn, hérna, við erum að bara inn í rauntíma og við annars vegar skoðum bara svona hvernig það hreyfast á degi til dags
1: Já.
0: Bara reiknum svona hvar eru staðsettar á hverju degi og trökkum svo hvernig það hreyfast svo eru líka með svona úrvinnslu þessu mælum bara hverju sekundu staðsynningu og hérna notum það til dæmis á skriður og svona, það er nú ekki mjög gaglegt á, til að skoða jarðskorpur hreyfingar en það getur verið gaglegt til að skoða skriður og annars slíkt,
1: hluti
0: sem er að hreyfast mjög rætt
1: fara það ekki að mæla þetta alltaf bara með
0: jú, við getum að mæla það
1: bara þarf að setja nýja
0: við höfum alveg tappa mælum sko, eins og reikina sinni
1: já, bara, þeir bara hverju og það bara setja nýja
0: já
1: og það er alveg gagslust þið bara einhvers þar
0: já, ég verið bara ónýtir það er svo sem ekki mikill kostnaður í því með að við
1: það sem á að bjarga
0: nei,
1: sem bara skiptir öllu máli þannig að það er um að gera hann ómarga mæla er gervigreindin komin inn í þess að lesa út úr þessu?
0: Nei, við höfum nú ekki konið þangað við svona að færa okkur í áttina því það þarf að vera mjög valið það að nota gerðu greindi svona hluti það er prósess sem þarf að passa sig á sko, því að gerðu greindin hún bara hleypur á undan þér og gerir það sem henni sýnist eða hefur ekki hömlur á
1: henni
0: við erum að nota gerðu greind en við þurfum að fara mjög valega í að hérna nota hann og til að túlka hluti þá er alltaf manneskja
1: Já, sem að þarf að vera. Hvernig líst þér á að hérna, innlega gervigreind í svona tölur allar, Páll?
2: Það er hún nýtist örugglega í vissum atriðum. Þetta, gervigreind er alltaf ekkit annað en stórt safn af upplýsingum og þekkingum. En oftast erum við nú að fást við þekkingu sem engin býr beinlinis yfir ennþá.
1: Þannig að það er ekki þetta mat þannig að neina tölva á því
2: þannig að það er erfitt að spyrja gervigreindin en það því að það, hún veit ekkit meira heldur en einhver maður einhverstaðar sko
1: það er sem kannski seint hægt að matan alveg að því við erum svo opbóðslega ódreiknilegt land
2: já sko við erum náttúrulega það sem við erum að lýsa hérna í sambandi við mælingar á náttúrunni og þessum atriðum sem hér koma fram er þar er þetta samfélag hér eiginlega í fremst í flokki sko.
1: Já.
2: Það er eiginlega hvergi sem að menn eru að fást við á þessum nótum.
1: Er það ekki margir frá útlandi sem komin að læra?
2: Jú.
1: Geta hver ekki lært þess vel eins og hér?
2: Lært og þessi hópur sem hér vinnur er ekki bara Íslendingar, það er fólk kemur hingað til þess að vinna með okkur.
1: Já.
2: Og læra og við erum með ja, sumir af nefnendum mínum er vinna í útlandum einvinn svo nýja sjálandi
1: Já, miðlaða þekkinguna og reynstum hér
2: sem er að vinna þar af einhverju svipuðu og í Saudi Arabia það er einn af okkar
1: kemur svo vel, en mæla þess að þú ert með GPS mælandar er einhverjur útlenska stofnanir eða bandarski hér með eitthvað líka með sína mæla eða,
0: á Íslandi?
1: Já
0: Nei,
1: fleiri meðurstofan
0: fleiri meðurstofan, það er alveg fleiri aðalari meðurstofan að reka GPS mæla á Íslandi við erum þá með langstæsta hlutin af því en landmælingar eða náttúrufræðistofnun heitaði núna eru að reka
1: nokkra mæla
0: og við reyndar vinnum mjög náið saman háskólin er að reka nokkra og við vinnum líka veist, þannig að það net er svona svolítið eitt
1: já
0: það er þýsklandræði landfræðistofnun að reka tvo allavega eða þrjá og svo eru nú einhverju staki mæla sem svona einhverju verktakar er að reka og við kannski erum ekkert mikið í en hérna en nei, þetta eru svona þessir þrír aðalega sem eru stærstir
1: Akkur ekki hér með sína einn, það er þess ekkert
0: ég veit ekki
1: Þeir, fá bara upplýsingar frá okkur
2: sko, þessi tækni, hún ánáttúrulega uppruna hjá bandaríska hernum sko. GPS tæknin er uppruna til þess að stýra eldflögum, stýrflögum sko.
1: Sem við erum svona heppin að fá til okkar út af þessu
2: já. Nei, það var bara þróun í tæki til þess að gera nákvæma landmælingar
1: já.
2: Menn komu fljótt auga á það að að það var hægt að nota þessa, þessi gervitungl og þessa tækni til þess að gera mjög nákvæmar staðsetningar á punktum. Þannig að það óx út úr þessu, þannig að má segja bæði á þessu sviði og öðrum að þá er þetta afsprengi af kalda stríðinu, sko.
1: Já, það kemur ekki, er það ekki alltaf þannig að það eitthvað ný tækni hverju stríði sem að við njóttum góðs á ýmsum sviðum eins og okkur illa við stríðina en það kemur alltaf eitthvað gott fyrir mannkynið
2: fleka kenningin í heilsinni hún er bara beinlínis afsprengi kalda stríðsins sko.
1: Já, annars myndu ekki neitt vitnum það
2: Já, þetta hefur nú kannski komið í ljós en það kom í ljós við þær mælingar sem að hernaðar þjóðirnar voru að stunda sko.
1: Já, já, ég skulum sjá hvað við fáum svo setna með þessum stíðum sem eru núna þegar þeim líkur, það verður eitthvað sem við vitum ekki að núna í dag
2: Já, drónarnir eru að valda byltingu líka á þessu sviði sko.
1: Gagnast þeir þér, Benedikt,
0: drónar? Drónar? Já, já ég er ekki að nota dróna
1: persónlega,
0: en viðstofan er að nota dróna í ýmislegt og meira og bæði já. Bara til þess að mæla til þess að gas á ógengjum stöðum
1: Gas eftir þess að úr hérna
0: Já, þú veist
1: Eftir eldgos eða?
0: Nei, bara á já, eldstöðum sko við eldstöðar, það er oft mjög óaðgengileg staðir sem þarf að komast á og staðir sem þú vilt ekki endilega senda fólkinni, en það getur sendt dróna og við erum svona smám saman við erum líka nota dróna á hérna í það sem eru skriður skriðsvæðum til að kortleggja hérna hlíðar og svona við erum smám saman að auka drónanotkun og það er mjög gagleg tæki
2: meðal annars svona til þess að kortleggja sprungutur undir Grindavík
1: sem að tala aðeins meir um það eftir,
2: notaði drónar
1: já, ætlum að taka okkur aðeins pásu fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og þið hlustandi góði geti gert það líka hlustið aðeins á smáglýsingar á meðan það er þeim að þakka að við erum hérna starfandi það eru fyrirtæki og einstaklingar sem að stýða við baki á út á sögu þakka ykkur kjærlega fyrir það ég ætla þess að minna ykkur á hérna netfang sem þið getið sendt mér post á haldið bara áfram vera duglega að senda e-mail með alls konar fyrirspurnum um allt sem tengir skipulagi eða gallamálum í byggðum eða eitthvað bara sem við viljum vita eða hafi búið eitthvað stað sem að betur máttu fara eða hvað eina sem er og það er sem sagt saga.útvarsaga.is og þið kannski gleymið þessi netfangi en þá er það bara inn á heimasíðu út af sögu næst hægra megin Og svo að þið viljið finna þættina sem ég hef verið að gera, þá getið slegið bara inn nafninu mínu leitastrengin eftir á hægra megin á síðunni, bara Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá koma þar allir upp sem þættin sem ég hef gert, getið líka slegið hérna viðmælenda og þá koma þessir þættir upp og þeir eru síðan endurfluttir nokkur sinnum og þeim líka deilt á Instagram og veit ekki hvað allt heitir og inn á Facebook og fólk má deila öllum þáttum eins og það vill en ég heiti sérst Hjördís Vilhjálmsdóttir sit hérna í hljóðvörni hjá útvarpi sögu í Skipholti og hjá mér stattir tveir frábærir jarðeðlisfræðingar það gott að vita af svona mönnum sem er að tryggja öryggi okkar allra sem hér búum og líka til ferðamanna sem að hinga að koma hann ekki minna mikilvægt það Páll Einarsson og Benedikt Gunnar Ófeigsson við ætlum að taka okkur smá hlé og heyrist eftir smá
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið, ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma, bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320, 533-1320.
6: Bústkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið þér. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Bústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
5: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888. 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Jæja, kæru hlustendur út að sögu, við erum komin enn tilbaka aftur. Ég heiti Hjördís Hilmarsdóttir og sit hérna í hljóðvörni skipholtinni hjá útvarpi sögu FM 994 og þeir eru hérna áfram hjá mér eftir smá hlé Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur og svo var svo langt hérna, já, sem fylgdi því prófessor emeritus við Háskóla Íslands og ég rugla að gleyma ykkur og svo hérna Benedikt Gunnar Ófeigsson líka jarðeðlisfræðingur og hérna hann starfa sérst á aflögunarsviði hann fagstjóri, ekki? Aflögunarsviðs veðurstofunar
1: Aftjóri aflögunarmælinga það ekki svið en þá hjá okkur
0: hérna aflögunarmælinga, þetta eru svo löng og orðar ekki að hægt að muna þetta strákar og þeir þetta verum eitthvað svona svild með að þess að muna þetta en þess að ég svona klára að býða fólk bara með kynna sér sjálf en nú þóttist ég ætla að þess að gera smá af því en það tókst ekki alveg nóg en hérna Páll, ef við hérna förum að segja við hérna hvað er þess að ekki mjög æskilegt að byggja á höfuðborgarsvæðinu getur þú nefnt eitthvað þannig svæði?
2: Já, sko við erum náttúrulega hér í nágrenni við flekaskilin sem líka eftir Reykjanesskaganum endilangum og sprungu sveimar eldstöða kerfana sem eru á þessum skilum þeir ganga hér inn í flekans ykkur megin og þess vegna daldi breytt svæði hérna á Reykjanesskaganum þar sem að eru annarkvort eldgosahætta eða jarðskjálftahætta eða hætta vegna sprunguhreyfinga og þetta nú vitum við nú nokkur nefnir hvernig þetta lítur út hvar eru sprungur og hvar eru ekki hvar eru mábúast við stórum jarðskjálftum og hvar ekki og þess aftar og þetta er þekking náttúrulega sem að nýtist þegar verið að skipula ekki byggð
0: Já
2: Og það við þurfum til dæmis ekkert að hafa áhyggjur að því að koma upp gos innan þéttbýlis nema á einum stað og það í Grindavík.
0: Já.
2: Það kemur ekki upp gos í Hafnarfirði eða í Garðabæ eða Reykjavík.
0: Það mikill létt að heyra það, ég búin að hafa fungur áhyggjur á þessu.
2: Þannig að þegar við erum að setja niður hús og byggð og skipleggja þetta allt saman, þá þurfum við bara að vita hvernig þetta lítur út.
0: Og það er vitað?
2: Já, það er vitað og það er alveg hægt að skipleggja byggð þannig að hún sé ekki í bráðri hættu af neinu að þessu.
0: En það hefur verið byggt samt í Grindavík eða ekki ofan á klofvega yfir sprungur þegar ekki?
2: Já, Stofar. Nánast allt tjónið sem að hefur hingað til orðið í þessum atburðum sem að núna ganga yfir á Reykjanesskaganum stafa af því að það hefur verið byggt og óvarlega. Það er sem sé, voru hús sem voru byggð á beinlinnis ásprungum, klofvega yfirsprungur.
0: Og vissi menn af þessar sprungu þeir byggðu?
2: Sumar þeirra voru þekktar að höfðu meiri síðan nöfn Stangpólskjáin það er gamalt nafn
0: Já.
2: Og á henni voru byggð hús og þau eru núna öll ónýtt
0: sem að hefði ekki þurft að vera
2: hús
0: að
2: sem hana. Standa við hliðin á þeim er óskemmt
0: sem að, já.
2: Þannig að
0: var það bara örlítil hérna eitthvað sprunga það er, bæin, sem að
2: já,
0: ekki
2: það nánast allt tjónið sem var í Grindavík stafar af því að sprungur hreyðust sem að það sem að hús stóðu
0: og það sem menn vissu að væri sprungur það sem
2: menn vissu að voru sprungur já, þannig að þarna var þetta er mjög skýrt dæmi um það að þekking og það að nýta sér þessa þekkingu ef þau komið í veg fyrir tjón
0: Þetta mjög sorglegt ég hérna, ætla nú bara líka hérna þess að votta samúðar til þeirra sem að mistu mannin sem að hérna var lentan í vinnuslysi í Grindavík þannig ég vona að flestendur finnst ekki of óþæld að við sem að tala um þessum ár það er ekki ætlun að láta neitt líða illa við erum aðeins til þess að ég þeirri vona að ég vil sérst var bara ljósa á þessum þeir hérna hjá mér að við getum öll búið á betri og örugar stöðum til þess að þetta komi ekki svona slys eins og var þannig Grindavík sem að tók okkur öll alveg gerði okkur öll mjög leið náttúrulega í öllu Íslandi vil ég meina þannig að ég votta einhver samúa sem ég hefði sátt að binda út af afleiðingu náttúruhamfara en við skulum vona þetta haldi bara verði meira hlustað á svona flotta menn eins og ykkur en svo er það fleiri svæðir þekki á höfuðborgarsvæðinu sem að eru kannski ekki endilega best til þess fallin að byggja.
2: Já, þessi reynsla frá Grindavík og það reyndar við höfum lent í þessu áður, þetta var á í kröflu brotunum á sínum tíma. Þá var eiginlega megnið af tjóninu sem að þá hlaust líka stafaði af sömu ástæðum. Það var sem sé voru mannvirki sem stóðu klofvega á sprungum sem að reyðust og þurfti að bæta og þannig að þessi reynsla ætti nú að dug okkur núna til þess að það sé farið eftir byggingarreglugerðum það að mann skuli ekki byggja hús yfir sprungur. Það er hins vegar allt í lagi að byggja svo framála sem maður bara öðru megin við sprunguna.
0: Já, bara ekki akkurat klára yfir hana.
2: Bara ekki hafa húsið báðu megin fast við sprunguna.
0: Já, það er alveg óþægja nóg pláss.
2: Þannig að hús sem að stóðu ekki á sprungun, þau eru lítið eða ekkert skemmt. Og þetta var líka svona í kröflugum brotunum. Þetta er sem sé reynsla sem við höfum núna. Þetta er mjög dýrmætt reynsla vegna þess að þetta þýðir það að þessi sprungusveimar eldstöða kerfana sem við þekkjum nú orðið nokkuð vel það er alveg í lagi að byggja innan þeirra
0: bara ekki og akkurat á sprungunum
2: bara ekki alveg akkurat á sprungunum og þetta skiptir náttúrulega verulegu máli og núna er annað svæði undir og það Reykjavík er að tegja sig lengra og lengra í austur og upp í heiðarnar hér frá ofan og þá komið að einmitt slíkum sprungusveim það sprungusveimur Krýsuvíkur eldstöðakerfisins hann liggur nefnilega úr Krýsuvík og til norðaustus og um heiðmarkina og elliða vatn og
0: norðaustus og, í gegnum hvaða bæ þá eða götur eða póstnúmer
2: ekki neitt bæ Nei. Fyrr en kemur til Reykjavíkur sem sé við Rauðavatn það sem sé byggðin í kringum Rauðavatn sunnan við Rauðavatn eða norðan er innan slíks sprungusveims þar eru sprungur og það var tekið tillit til þeirra að menn sem var stað einhverju leiti þegar byggðin fyrir sunnan Rauðavatn var búin til og ef menn geta séð þetta þegar næsti keirið hringvegin framhjá Rauðavatni og horfið til hægri
0: þá sjáum
2: við á þremur stöðum er þetta að horfa í gegnum hverfið
0: það er út af þessum
2: þar liggja sprungutana mitt og það er engin hús og þannig að það eru þrjár sprungur sem hefur verið tekið tillit til og byggt á milli þeirra vandinn bara sá að það eru svona vissa líku til þess að sé einhverja sprungur í viðbót það er mjög vafasamt að það séu bara þrjár og þannig að það kann að vera eitthvað af byggingum standi en þá á sprungum á því svæði þannig það næst þegar kemur stór atburður sem tengist Krýsuvíkur kerfinu þá þarf að hafa augun hjá sér með byggðina sem er þarna austast í Reykjavík
0: En staðs eru þá mæla staðsettur ofan í sprungunum, Benedikt, eða hvernig þekktu sprungur til þess að hvernig staðsettið mælana svo þið geti fylst með jarðskjálftum og eru þá meiri jarðskjálftar á þessum sprungum?
1: Sko, jarðskjálftar, við þurfum ekki nefnilega að mælana ofan á, jarðskjálftamælinn þurfum ekki að vera ofan á sprungum til að mæla skjálfta sem verða þar og við þurfum náttúrulega að GPS-mæli ofan á staðnum sem hreyfist en til þess að fylgjast með hreyfingum á sprungusveimnum þá erum við kannski ekki með mikið mælum ofan á sprungusveimnum nema bara þegar við sjáum eitthvað verið í gang það sem við viljum frekar gera að fylgjast með hvernig hvað er að gerast rétt við hliðin á honum
0: Já, út af þá
1: að því að það, bara að sjá hvernig vegna þess að þegar að það er allar líkur á því að þegar eitthvað fyrir gang í eldstöðkerfinu sem Krýsuvík að þá sjáum við kviku og tilherrandi skjálfta og aflögu þar að segja opnun sem bara svipaði Grindavík sem að hérna opna hreinlega sprungusveiminn og þó sér þú opnunin langt best með því að vera með mæla sig ykkur með við
0: já.
1: Og þá sérðu kannski af því að annars þarfti þú við getum ekki verið með nóg mikið mælum til að elta hver einstu sprungu sko. Þær eru margar.
0: Já.
1: Heldur förum við rétt út fyrir og reynum að sjá þegar atbyrð fyrir gang hvernig dropnast í heildina. Svo skoða menn nákvæmlega hvernig einstaka sprungur að hreyfast með öðrum aðferðum. Og það við sjáum það ekki fyrir eftir hann alltaf þegar
0: hvort það eitthvað að búa að gerast.
1: Já. En hérna við myndum væntanlega sjá það með einhverjum fyrirvara ef að krísuvík fer af stað og fer einhver virkni að verði í krísuvíkkerfinu og eitthvað sem einhver aðdragandi það myndi væntanlega hafa einhvern aðdragandi þegar að ég segi þegar, við veitum ekkert hvort það eru okkar líftíma eða ekki, þegar að krísuvík verður
0: virk
1: aftur já.
0: Já. Er mikið að skjálta þar?
1: Það er alveg skil, já krísuvík er að freka virk virt, sem sagt, skjáltavirk og þar sjáum við líka landbreytingar reglulega og, hérna, og það er gas við sjáum mikið gas þar, þannig að það er mjög virk eldstöð, en enga vísbindingar en þá að hún sé eitthvað að fara að gera alveg á næstunni, en maður veit ekki hvenær það byrjar sko. Þess vegna þurfum við að vakta, við getum ekki séð
0: það
1: fyrir
0: Já, það var ekki heldur að vita að það með greinda það bara allt henni byrjaði
2: það tók tvær vikur skotið fórundegrindu.
0: Já, það var ekki langur tími.
1: En svo náttúrulega, það var náttúrulega lengri aðdragandi samt, sko
0: Það eru undan aðeins.
1: Þetta var svona búin að kræla á sig með minni virkni alveg frá 21, sko.
0: Já.
1: Það var annars lagi skjálftavirkni og aflögun í Svartsengi.
0: Já.
1: En aldrei neitt þannig að það við værum að segja að það er eitthvað að fara að gerst. Heldur, við sáum bara að það var kvikusöfnun eða þensla líklega kvikusöfnun, alveg ég held að fyrsta skipti sem við sá að 21 byrjun á
2: 21,
1: en loka á 20
2: Nei, það var bara í janúar 20
1: Það er janúar 20, já, fyrir ekki
2: ég fór ár,
1: það er rétt það er rétt, já, ég fór ár eftir já. Þá var fyrstu merkin raunin eitthvað að vera fyrir að byrja gerast en svona þessi við höfum aldrei fara þú veist, segja það stórhætti Grindavík þá var einfaldlega ekki nóg mikið að gerast til þess að tengja það beint við erum að virkulandi þess vegna þurfum við náttúrulega að vera stöðu varbergi því að það er ekki fyrir hana, þessum tveimum vikum fyrir stóra innskoti allir eftir nóvember sem að við virkilega sjáum það er eitthvað verulega mikið í gangi og það er mögulega að fara að skapa hætti Grindavík
0: og því tímabil er ekki ennþá lokið bara um 7 ár en Páll, hvernig að þú erum að nafna þarna Krísuvík, hvernig hugnast þér og þá líka svo þér kannski að hafa skoðnað eftir að byggja mjög nálægt Krísuvík það eru talað kannski að gera hana virkjun og svo er hana byggð sem er að tegja sig að Krísuvíku vegi ég veit ekki alveg hversu langt sá vegur eða svo byggð og svo vellinir eru hversu nálægt það er Krísuvík þó heiti Krísuvík og vegur hefur
2: eitthvað skoður þessu
0: það er bara hafnafjörður
2: það er sko með jarðhitavirkjun þá náttúrulega eðli málsins samkvæmt þá er hún byggð á eldfjallasvæði
0: beint
2: hún
0: á
2: öllu
0: eins og það er Svartsengi
2: það er allar þannig staðsett
0: það
2: liggur bara í hlutarseðli þannig að svo áhætta og hún er tekin með í reikningsdæmið menn þetta gerði strax í Kröflu Kröfluvirkjun var í smíðum þegar umbrotin byrjuðu þar og svo framveist og Nesjavellir er og Hellisheiðarvirkjun og Reykjanesvirkjun og Svartsengisvirkjun þetta er allt saman byggt bara í miðju atburða rásarinnar.
0: Í kyni ljónsins, sko. Bara búm.
2: Já, og það því verðum maður að taka.
0: Já.
2: En varðandi byggð, þá náttúrulega vill maður helst ekki vera alvon í eldfjöllunum og vill helst vera svona svolítið til hliðar og sérstaklega hér á Reykjanesskaganum að þá er það nú bara hreinn klaufaskapur ef menn þurfa að byggja byggð akkurat þar sem að rauna reynsli er mikið eða væntanlegt og til allra hamingi þá er ekki mikið umslíkt en það eru þó nokkri staðir þar sem að raun getur runnið inn í bæ og
0: eins og hvar þá?
2: Já, það hefur verið nefnt til dæmis Hveragerði er þannig að það getur runnið raun líkurnar ekki tóða miklar það getur runnið raun í nágrenni við Þorlákshöfn
0: Það yfir byggðmennari?
2: Já, nálægt byggðinni, það getur ekki komið hraun upp þar en það getur runnið að bænum
0: Já.
2: Og þetta getur gerst í Garðabæ og Hafnarfirði og náttúrulega Grindavík og Grindavík náttúrulega getur hraun hreinlega komið upp innan bæjar þannig að
0: Svo við sáum bara eiginlega í beinni útsendingu
2: Já og en það er eitt svæði sem er lítur svona sérstaklega svolítið klaufalega út og það er vallakverfið í Hafnarfirði.
0: Já, hvað er það?
2: Það er bara stórt hverfi, bæði íbúðar og atvinnu hverfi sem er byggt beinlínis í farveg næsta hrauns sem að rennur. Þannig að ef að Krýsvíkur kerfið gís fyrir norðan Vatnsskarð sem að er og það er sem stór partur af því kerfi ef að gos kemur upp þar þá rennur hraun niður þennan grunna dal eftir þar sem að rann hraun reyndar á 12. öld líka það var þegar hérna, kapellur hraun rann þar er sem sé eðlilegur farvegur næsta hraunrennslis og þar er bara mikil byggð og það verðum við bara líta á sem svona skipulast mistök.
0: Er ekki bara að það byggja varnagar eins og ég greita þig? Það er eitthvað kemur upp á?
2: Sko varnagar
0: eða áður og til að fyrir byggja?
2: Varnagar, það sem að læriðist í Vestmannaeyjum og núna í Grindavík líka er það að maður byggir ekki raun varnagar til þess að stoppa raun. Maður byggir raun varnagar til þess að beina raun eitthvað.
0: Já.
2: Og í Grindavík þá er rauninu beint fram hjá bænum út í sjó
0: Akkurat.
2: Og í Vestmanni var það gert líka þannig það var rauninu var beint út í sjó þarna í vallakverfinu er það ekki hægt það er ekki hægt að beina því eitt eða neitt það verður bara
0: Það er bara yfir byggð
2: það verður annarkvort verður að reyna að stoppa raunið sem byggja varnakar þvert yfir dalinn eða þú missir bara hérna hverfið undir hraun
0: Ertu þá bara að tala með allt hverfið sem er búið að byggja?
2: Í raun og veru, já
0: Og svo að halda áfram, það verið að tala með það lítið smáhýsa út í hrauni
2: Já, jú smáhýsa byggð sem er núna að tala þeim sem sjálfsanlut við Krýsvíku ein
0: Hvernig líst þér á það?
2: Ég var alltaf hverfið, það er bara sama sömu mistökin aftur Þetta Miðað við það að það er nú ekki beinlínsneitt hallæri á byggingarlandi á höfuðborgarsvæðinu, þá er það hreitt klaufaskapur að byggja hverfi akkurat í farvegi næsta hraunströms.
0: Ertu sammála þessu Benedikt upp á skjálfta og það sem veistum sjálfur? Eða veistum eitthvað svona svæði á höfuðborgarsvæðinu sem eru kannski ekki eins heppilegt þess að byggja að því við höfum nóg annað sem er öruggara Já, og hvar er nú öruggasta svæðið á höfuðborgarsvæðinu, Páll?
2: Já, ef við tökum bara hérna já, út frá sprunguhættu þá náttúrulega er það svæði sem er lengst frá sprungusvæðinu það er náttúrulega Seltjarnarnes
0: Já
2: En Seltjarnarnes býr við aðra hættu með sjávarflóða hætta
0: Já, það skal alltaf reykla þá í staðinn.
2: Já, það væður að taka að miða því, meina, það varð sjávarflóð sem að
0: Básendaflóðið
2: sem að gerði Valhúsahæðin að eyju, það flæddi yfir eyðið hérna, þannig að sjávarflóð er vissulega nokkuð sem þarf að taka með reikningin á Seltjarnarnesi þannig að við tökum nú þetta allt saman að þá er náttúrulega öruggasta svæði en náttúrulega bara Valhúsahæðin bara við Seltjarnarnes kirkju sko.
0: Já, hún er bara langu öruggast og þar geta fuglarnir verið, þannig að maður má ekki byggja
2: það er meira sérstaklega GPS punktur sko.
0: Já, er það, ert þú með GPS punkt þar?
1: Nei, það er bara, þeir mæla það bara svona annars slægir ekki samfellstöðar
0: Já, en hvað er best, svona, hvað er mesta skjálftum á höfuðborgarsvæðinu og hvernig er með, hérna, mælist á skjálftamælum, og ég veit ekki, GPS, þetta ekki, eða bara skjálftamælum, þegar að menn er að byggja hús eða stóra blokkir og er að bóra lengst niður þess fyrir bílakjallara, og ég vil nota dýnamit til þess að sprengja,
1: Já.
0: Það víbrar allt í kring fyrir alla íbúa, eins og til þess að Hamraborg, það verður bóra þarna niður í 45 mánuði alveg samfleitt.
1: Já.
0: Áðan verður byrja að byggja, hvernig fer svona mælist þetta hjá okkur
1: við mælum þessu sprengingar enda reynum við alltaf að fá sko verktaka til að láta okkur vita þegar við erum sprengja við mælum allar þessar
0: Já, þannig að þið getur bara haldið þetta værið bara jaskjált alveg, þið getur ekki séð munin á því að mæla
1: hana með það. Jú, þau sem eru að fara yfir þetta, þau kannski þekkja þetta nú nokkuð vel og eru fljóta að spotta þegar þið gleyma að láta okkur vita, sko.
0: Já, eða ekki, það er þið, þess,
1: en já,
0: kemur einn smæling þannig að sé á mælanum með það.
1: Það nú aðeins öðruvísi merki, sko, en þetta svo litli skjálftar að hérna, ég held að það myndi nú ekki sjá.
0: Hvað það ríkti skalan mest þegar að vera að bóra svona eða fyrir bíla að gera?
2: Þetta ekki mælt beint á ríkti
1: skvarðin.
2: Ríkti skvarðin er forn eskja.
1: Það forn eskja, já, já. Þú mátt ekki nota ríkti skvarða með skjálftafræðinga þeir.
0: Já, er það ekki?
1: Nei, þetta er,
0: við tölum
1: bara um starði að skjálta og hérna.
0: Já, ok.
1: Ég held að flestar sprengingar eru skjálta, mjög litli skjálta sem enginn finnur sko undir einn ég veit ekki.
0: Já, það eru valda sprungum í húsum í kring.
1: Ég, það bara nánast ofan á sprengingunum ef það er.
0: Já, já, já, en ekki það myndi ekki fara svona.
1: Nei, nei, þetta eru mjög litli, veist, litli, litli skjálta.
0: Kring,
1: en þeir eru vel mælanlegir.
0: Þeir eru vel mælanlegir.
1: Og hérna, en það er já, en þú er ekki mikið, það er ekki mikið að jarðskjáltum inn í til höfuðborgarsvæðinu, þannig að þeir eru sunnar
0: þannig að þeir eru um að finna fyrir mig þá er það að koma frá
1: Reykjanesi
0: að Suðurlandi
1: Brennisteinsfjöll, það er kannski svona það sem er næst það sem getur verið stóri skjálftar sem er næst höfuðborgarsvæðinu.
0: Hvað er það segir þau?
1: Brennisteinsfjöllum bara
2: beint Bláfjöllum
1: já, Bláfjöll
0: en hvernig Esjan, er hún alltilega? Er Esjan alveg? Ekkert svona um að vera þar?
1: Nei, það, hún er ekkert
0: en er alveg örugt ef byggjöndinni myndi stækka að hún fari til dæmis upp á Kjalarnes og líka bara meðfram að það er Reykjanesbrautinni upp á jarðskjálta eldgos sprungur
2: það er nóg byggingapláss á höfuðborgarsvæðinu það er og hættan er ekkit sérlega mikil það eru sprungurhreyfingar sem að geta valdið tjóni
0: Já.
2: Og það mjög auðvelt að koma í veg fyrir það eða fyrirbyggja það en maður verður að gera eitthvað í því það dugir ekki að
0: bara hunsa að hunsa hvernig er Úlfarsdalurinn? Er hann
2: þar sprungusveimur Krýsuvíkur gengur í gegnum og þert yfir Úlfarsdal
0: þannig að það þyrir ekki endilega að vera að byggja akkurat þar yfir stærstu
2: sprungu þar eins og ég segi það er allt í lagi að byggja á sprungusveðum en maður bara byggir ekki yfir sprungu
0: og skilur þetta svona randir eins og er hérna, hérna Rauðavatn
2: ágætist dæmi um þetta eru einmitt Grafarholti sem er nú þarna við Úlfarsdalinn sko. Upp á því eru hitaveitu geimar þessi geimar standa á bakkanum á stórri sprungu
0: já
2: hún meni sé að hefur nafn og hét Langalaut í minni æsku þessir geimar eru öðrum megin við sprungun og ekki báðum megin og en þá má sjá þessa sprungun hún líku í gegnum Grafarholti
0: Já þannig að það er í lagi með tankana þegar það var sett hinum megin við sprunguna ekki ofan á hana
2: var ekki beint ofan á já, það var bara en það muna mjög litlu muni kannski einu metra eða hvað svo leis
0: En hvort haldum við séum öruggari hérna á Íslandi öllum hérna þessum hremmingum okkar og það sem að útlendingar hreista kannski hausni hvernig við þórum að búa þérna ég bjó sjálf í Svíþjóðum tíma og þá var, veit ekki hvað sé ennþá kjarnorkuver í Barsebekk var svo heppin að fá að fara þar og skoða sérst að innan og svona og svo fekk ég náttúrulega þá spurningu þú veist, ég ert úr Íslandi og þú veist, hvernig bara endalis alltaf einhverju skjaldar og eldgos og lætið hérna hjá okkur, þú veist, hvernig bara ég veit ekki, hvernig þórið þið að búa svo nálægt kjarnorkuveri? Hvort þarf þetta að sé nú hættulegra, Páll?
2: Ég myndi kjósa gott íslenskt eldfjall frekar
0: eldfjall. Já, ekki.
1: En
0: þú, Benedikt?
1: Ég myndi alltaf að segja á Íslandi.
0: Er það ekki?
1: Ég held að með að við vöktum vel eftir öflin.
0: Já, og forðustum hættulega staði.
1: Og forðust hættunar, bara þekkjum bara hvernig náttúrun haga sér og fylgjumst með henni. Þá er Ísland afskaplega örugt að búa það er engin staður sem að þú veist það hvar sem þú byggir hvar sem þú byrð þá eru einhverjar hættur þú þarft bara að vita hverjar þeir eru og
0: læra að varast það og teki ákvörð nút frá því hvort maður taki bara sér svona því að búa klofvega yfir einhverja sprungu þá veit maður bara af því maður vill bara, mann finnst bara eitthvað rétt að vita það en ekki bara koma mann einhvern veginn óvart en við þurfum því miður að ljúka þessu, þetta mjög heitlandi, ég skil mjög vel akkur þið hafið viljað læra það sem þið kunnið og hafið unnið með það. Þetta mjög heitlandi heimur að reyna að kynnast móði jörð frá þessari hlið. Og allan ég ekki eins óttaslegin, ég hefur sjálf alltaf mjög og svo margir aðrir, mjög margir aðrir hrædd við jarðskjálfta. En það ekki þeir sem eru það hættulegasta heldur að sprungurnar og fólki á viðstofun, allir þessir fræðingar, jarðeðlisfræðingar og allt hvað þetta heiti skjálftafræðingar og ég kann ekki þessin öll nöfnin. Við getum treyst þeim afar vel til að láta okkur vita ef ykkur hættar á ferðinni og þeir vita líka mjög vel hvar við getum frekar búið heldur en að vera endilega að fara á þau fáu svæði, vil segja, sem eru sérstaklega hættuleg og ekki æskilegt í búsetu eins og er því miður búið að gera. Ég skulum vona að það lægist. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur og Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur. Þetta búið að vera afskaplega gagnlegt og fróðlegt og hérna, já, ég ætla bara að minna á netfangi, það saga.saga.is en til að senda ykkur e-mail ef að það og svo alls konar líka fróðleikur inn á síðinni út af saga.is það alls konar greina, það skoðanakannanir og venjulega gerðið svona 2-4 pistlar hvern þátt allan að það sem ég hef að gera og þá stundum finnst fólki það bara að lesa þess þættina er þetta kannski að hlusta aftur á eða eitthvað sem eitthvað mista Já, og þakka ykkur fyrir áhertuna, listandi góður, ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hérna út á sögu og ég kveð og heyrimst aftur síðar. Bless.

0: gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn, lampagi.is. Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Komið í sæli fyrir hlust á út af sögu. Arþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og til minni komin Bergþór Ólason, hann þingmaður Miðflokksins og við ætlum að fara yfir nokkur stór mál sem eru á borði Alþingis. Þar eru meðal annars tillögur breytti rekstrarumhverfi fjölmiðla, bókun 35, við EES-samninginn, störf utanríkisráðherra og ríkisfjármálin svo eitthvað sem nefndu og þá hérna hafa orðið nokkur tíðindi málefnum landsvirkjunar og skattlagningu atvinnulífsins. Bergþór Ólason, velkomin á út af sögu.
1: Takk fyrir það og gaman að vera komin eins og alltaf.
0: Já, bara takk fyrir. Eins og ég nefndi hérna fyrst að þá það breyttir ekstra umhverju fjölmiðla og það talsett þetta útvarpsgjald og hvað að gera. Þið Miðflokksmenn hafa verið mjög afgerandi og þú hérna hefur ítreka lagt fram tillögu að Íslendinga fái sjálfir að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins.
1: Já, ég tel þetta bara sanngirnismál að almenningu fá að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins bara á skattskýrslu hvers árs til þess fjölmiðil sem þeim hugnast best. Þetta bæði setur aðhald á ríkisútvarpið, hvað það varðar að reyna nú að hérna svona kannski standa sig betur og hérna draga úr vera raunverulega útvarp allra landsmanna, en það sem kannski er megin markmið er að þetta svona dragi úr þessari yfirburðar stöðu ríkisútvarpsins á markaði. Það sem ríkisútvarpið setur eitt að útvarpsgjaldin í dag og hefur síðan þessa gríðal öflugu sölundleitt auglýsinga og kostunar nálgun og þarfandi götunum og staðan er nú held ég að þetta sé komið á 11 miljard á ári sem að ríkisútvarpið hefur úr að spila farið að sækja í samkeppnissjóði erlendan stuðning og fleira slíkt og þetta er, við erum komin á einhvern skrítin stað og ef við værum að byrja með hreint blað í dag og það væri ekkert ríkisútvarp og spurjum okkur þá myndum við leggja það til á þingi að það er því stofna ríkisútvarpi þeirri mynd sem er í dag ef það væri ekki til staðar fyrir það dettur það engum til hugar ja. Þannig að ég held að við verðum að leifa okkur að setja ríkisútvarpi í megrun og hérna og svona bæta rekstara skiliði einkareknum miðlana þetta frumvarp sem að Logi Einarsson ráð þeirra þessa málaflokks er nú með á færibandinu það er svona mér þykir það svona kannski svona ganga ansi stutt og á sömum stöðum kannski svona hérna ekki vera til gags þó að yfirlýst markmið sé að styrkja stöðu einkareknum miðlana þá sýnist mér svona menn vera svona flækja þessi mál meira heldur en að reyna vera raunverulegu gagni
0: Já, svona í framkvæmdinni
1: Já, í framkvæmdinni, en þarna sko höfum við þennan valkostað að hérna bara leifa fólki að ráðstafa hluta út á skjaldsins sjálf til þess fjölmiðil sem því hugnast og síðan er Hildur Sverrisdóttir lagði fram frumvarp sem að hérna miðar á því að taka í raunni leggjan í afri hérna nefskattinn útvarskjaldið og setja ríkisútvarpi á fjárlög og ég held að það ef mín tillaga næst ekki fram þá væri það skynsamlegt en megin atriði er að það þarf að aðstoða einkareknum miðlana úr þessari ömurlegu stöðu sem að þeir eru í slagnum við ríkisútvarpið.
0: Já, en sko hvaða tregða finnst þeir vera svona inn á þingi gagnvart því að fara þessa leið sem þú ert að benda á að skattgreiðendur í öllu þessu svona frelsistali og frjálsræðis stefnu að akkur skildi þá neytendur ekki bara að fá að velja þann fjölmiðil sem að sinni þeirra þörfum best hvaða svona hindranir eru þetta sem menn sjá fyrir sér?
1: Sko, ég náttúrulega búin að leggja þetta fram nokkur sinnum.
0: Sjönda
1: skipti því og dropin hola steinin og svona stuðningur við það jafnt og þétt að aukast og það hafa nú flestir þingmenn sjálfstæðisflokksins verið meðflutningsmenn á málun á einhvernum tímapunkti auðvitað allir þingmenn Miðflokksins og nokkri þingmenn Framsóknar en það hefur verið svona færri úr stjórnarflokkunum og hérna það svo sem er svo sem kannski við því að búast ákveðnu marki að almenni þingmenn óbreytti þingmenn stjórnarflokkana svona skrifi sig ekki á mál sem þetta en ég held að ef þetta kæmist til atkvæðagreiðslu inn í þingsal þá eru til að mynda sko þeir fáu þingmenn Viðreisnar sem enn þykjast vera hægra með miðju og sumir þeirra raunverulega eru það þeir myndu örugglega styðja við þetta mál þannig ég hef hugsað þessi þingmeirihluti fyrir þessi atkvæðagreiðslu
0: Já, sérðu bara, við sjáum

0: bara til jafs við það að fólk velur hjá hvað símafélagi það er, hver út sendir þeim, veitir þeim aðganga sjónvarpi og ofjafnvel út á stöðum með fyrarskipta en að þetta allt frjálst og svo kemur þetta skyndilega sem að hamlar því að þú getur bara að fengir okkur var.
1: Sko þetta í rauninni bara svona köld hönd yfir allan einkarekstur á fjölmiðlamarkaði á Íslandi og við sjáum kannski svona menn, síðan eru bætist við þessar æfingar fjölmiðlanefndar gagnvart bæði miðlunum sem með miklum tilkostnaði og vinnu fyrir einkareknum miðlana það í raunni ríkisútvarpið eina apparati sem hefur burði til þess að bæta þessu ofan og allt annað hjá sér en svo er sótt í hlaðvörpin til viðbótar ég nú með frumvarp sem að var skráð bara í gær í kerfi alþingis og verður útbýtt á þingfundi á þriðjudaginn sem að gengur út á það einmitt að afnema þetta eftirlit eða þessar hugmyndur skráningaskyldu hlaðvarpana og sömu leiðis dregur mjög úr svigrúmi fjölmiðlanefnda til að vera vasast í ritstjórnarlegri stefnu þegar fjölmiðla sem starf á markaði.
0: Já, nú erum við til þess ljósakamiðlarnir, við erum öll leyfiskyld. Mm-hmm. Það miklu svona þingra ferli.
1: Já.
0: Hugmyndur að breyta því eitthvað eða eitthvað annars.
1: Það er ekki í þessu máli. En Nei. Það bara, þetta gerist nú dálítið í skrefum sko, þannig að ég verð að taka það í næsta hring.
0: Já, já, en sem sko varðandi ríkisútvarpið að náttúrulega fá sína fjármunni frá landsmönnum eins og við vitum. Hvað ætti þá að gera í staðinn? Hvernig ef að þeir færu út að myndu missa auðlýsingatekjur segjum? Og að þá afnóta gjaldið. Hvað þetta að fá í staðinn? Hvernig þetta halda þeim gangandi?
1: Ríkisútvarpinu. Ég held að þurfi nú kannski fyrst og fremst að fara fremst í röðinni að fara í þá vinnu hvað ætti ríkisútvarpið að vera að gera. Og ég held að það sé tölvert minna heldur en þeir eru að gera í dag þannig bjæsta leiti. Þannig að sumt lögbundið, annað það ekki, það þarf að fara í gegnum það. Lögbundu skyldurnar eru þær svona passa þær við þróun tímans og fjölmiðla umhverfið og síðan allt hitt. Hvað er réttlætanlegt að halda áfram með, er ástæða til þess að vera með margar útvarsrásir, hlaðvörp, bara hérna, það er þetta að þylja þetta upp endalaust, bara þessi, ég held að svona einfalda svari sé, ef að til að mynda heildartekjur ríkisútvarpsins færu úr á nokkrum árum, úr 10 miljörðum niður í segjum 7, 6, hver sem tala nýrði, þá ég held að menn mundu, ég hef ekki heyrt neitt tala að menn sakni tíu fréttana og ég nú mikill fréttahókur.
0: Já.
1: Það var engin raunverulega kvartaði við því í mín eiru að það, menn sjá eftir tíu fréttunum. Mm-hmm. Það er svona, það er út allt þarna inn í apparatinu, þessari skrýtnu skepnu sem að ríkisútvarpið er orðið, held ég að sé svigrún til þess að setja stofnunina í aðhald og hérna og svona ytta dáldi vel hlutverkanar.
0: En hvað með það að aðeir fái fjármunni úr útiskjaldinu og starfa jafnframt á auðlýsingamarkaði? Hvað með samkeppnisreglur þar?
1: Já, ég er nú sko... Ég hef verið að viðkynna, ég hreinlega skil ekki alveg flækjufótinn sem að ráðherra leggur nú til varðandi áframhaldi starfsemi ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði en við horfum bara til landan í kringum okkur af því að það verðist nú vera kjarnarökstuðningur stjórnarflokkan og ráðherra í mörgum málum þá er aðkoma ríkismiðilsins að auglýsingamarkaði með allt öðrum hætti annars staðar heldur en hérna og ég held að við ættum ekki fyrir okkur bara fara beint á þann stað og minka umfang ríkisútvarpsins og auglýsingamarkaði ef við núllum það ekki alveg.
0: Já, það er hérna en núna í þeirri tillögu sem að þú ert að leggja fram að getur á fyrir að skattgreðandi getur ástafa þriðjungi gjaldsins til annara fjölmiðla. Hvernig sérðu þetta fyrir þeir í framkvæmt?
1: Það er þá bara eins og bara með hérna, þetta er svona hérna, þetta er í sama tæknilega útfærsla og með sóknargjöldin gagnvart skattkerfinu. og síðan á bara skattskýrslu hvers árs þá bara hakar þú við þann fjölmiðil sem þú vilt að þriðjungur útvarpsgjaldsins renni til það gæti verið útvarpssaga eða skessuhotn eða bara hvers á miðill sem að mönnum hugnast morgunblaðið bara listin langur þetta nú sennilega skemmtilegasti hlutin af því að ganga frá skattframtalinu ár hvert.
0: Já, já, jú, kannski.
1: Þannig að tæknilega útfærslan til staðar með vísan í sóknargjöldin og þetta sára einfalt og það þarf bara að taka ákvörðun um þetta og það þetta að gera þetta frá með þeim degið að í síðasta lagi næstu áramótum á eftir.
0: Já, en áttu vona að þetta fái jákvæð viðbrögð núna að þetta komist í gegn hreinlega?
1: Ég það kemur óvart ef að ríkisstjórnarflokkarnir hleypa þessu til atkvæðagreiðslu. Mm. Ég held að ég vilji ekki standa frammi fyrir þeirri niðurstöðu nú stundir. En það með þessu verið að senda merki leið og þið losið ykkur við ágæti kjósendur leið og þið losið ykkur við vinstristjórnina þá hægt að ganga til svona mála sem að raunverulega breyta stuðinu og laga það sem þarf að laga.
0: Já, en þú hefur náttúrulega verið yfir við að gaggrina þetta fyrirkomulega fjölmiðla og styrkjana segi og rétt möguleikana að leggja niður fjölmiðlanum.
1: Já, það er einmitt bara, það verður útbýtt á þingi á þriðjudaginn frumvarpi frá mig sem tilbúið og búið að skráð núna í vikunni. Þess efnis að fjölmiðla nefnd verði lögð niður, mörg verkefna hennar verði bara aflögð, svona þar sem gullhúðun að ræða gagnvart þessum Evrópureglum sem hafa verið innleittar og síðan svona reynt að fara mildilegar en nú er gagnvart því sem að reglurnar þó kveða á En að fjölmiðla nefnd verði lögð niður, hluti verkefnana fari inn til fjarskiptastofu, hluti verkefna verði bara á forræði ráðuneytis sjálfs og svona kollakolli, þannig að mér hefur sýnst fjölmiðla nefnd og ég ekki að gaggrina þá einstaklingar sem þar starfa.
0: Nei.
1: Þeir eru bara að starfa í samræmi við þau lög sem að við á þingi höfum sett. Nú eru liðin held ég 15 ár síðan apparati var sett á lakirnar. En ég held að fjölmiðla nefnd sé í besta falli gagslaus sem apparat, en ég held að raunverulega hafa hún neikvæð áhrif á fjölmiðlun á Íslandi. Því miður, innan undir þeim regluramma sem að henn er settur í dag og eins og segi þess vegna ég að leggja það til að fjölmiðla nefnd verði lögð niður og verkefnin sem þarf að sinna verði unnin annar staðar og með miklu minna íþingjandi hætti gagnvart einkareknum miðlunum og hlaðvörpunum augljóslega sem er búið að vera hundelta núna nokkra hríð.
0: Hver ætti þá það helst að vera sem að myndi annars svona lögbundi eftirlit með fjölmiðlum?
1: Það færi til fjarskiptastofu samkvæmt þessu.
0: Já, en nú til dæmis verið að sekta fjölmiðla fyrir svo áfengisauglýsingar og ýmislegt fleira.
1: Já.
0: Það verið að sekta, hver ætti ekki annars það?
1: Sko, það er, fyrst, varandi það er nú sér ákvæði, bráðabirð ákvæði þannig inni í frumvarpinu sem snýra þessum sektum sem búið að gera hlaðvörpunum, að þær verði felda niður, afturkallaða. En umsjónar aðili þessa, það yrði væntanlega á grundvelli fjarskipta á vegum fjarskiptastofu, slíkar ákvarðanir, en frumvarpi gengur út á það að það verði svona mun þrengra fyrir eftirlitsaðilan að gera einkareknum miðlunum lífi leitt.
0: Það má segja að ef að einstaklingur eða aðrir telli á sig brotið, þá geta þær vísa málum til fjölmiðlunefndar.
1: Í dag er það þannig, já.
0: Og það er svolítið gott.
1: Já, og það er þannig og það munið þetta, þær reglur halda sér að hluta með bara vísan í það sem er innleitt á grundvelli svona þessara Evrópu við með í þeim efnum. En hér heima var svona, má segja, gengið sýnis mér ívið lengra í þeim efnum heldur en regluverkið kallað eftir. Þannig að svona sá íþingjandi þáttur fyrir miðlana er það stíði tilbaka með það.
0: En náttúrulega minnist að Evrópureglur þá er þannig hálfu skýrt þar að eitt svona eins og fjölmiðl geti ekki verið í þeirri forréttinda stöðu að sitja bekki með borsins.
1: Það vorstu vantala að tala um ríkisútvarpið.
0: Já.
1: Nei, það er markmiðið með þeim reglum og það er nú stundum þannig með Evrópureglurnar þó að ég gjaldi varhug við því að það séu innleitar hér á færibandi eins og reglan hefur verið langt ára bil. Þá er oft á tíðum ágætis rammi settur í þeim. Og til dæmis hvað þetta tiltekna atriði varðar, þá er það bara skynsanlegt í þeim reglum en við höfum ekki verið að mér sýnist á öllu að við höfum farið mjög mildilega um ríkisútvarpið hvað, í öllu tilliti hvað stöðu þess varðar hvar við borðið sem þau setja hverju sinni og mér hefur til dæmis sýnst svona bréfaskrif og ákvarðanir að varða ríkisútvarpið af hendi fjarskiptastofu verið mjög mildilegar ef við horfum síðar að ná trakteringarnar sem ýmsir einkamiðlar fá eða verða fyrir
0: En sko, ef að stjórnvöld telja rúf nauðsilegt vegna almannaþjónustu, ég held að það líki nú verið, íslenska tungu öryggishlutverks. Hvernig myndið þú tryggja þessi verkefni á sama tíma og samkeppnist að staða einkarekina fjölmila verði bætt?
1: Sko, það auðvitað þannig að öryggishlutverkið hefur gjörbreyst frá því sem áður var. Held ég, það nú eitt af þessum atriðum sem ég nefndi áðan varðandi það hvernig við myndum forma þetta við kæmum að auðu blaði. Við þekkjum til þess bara, ég minnir að það verið í jarðskjálftunum á Suðurlandi á sínum tíma. Þá var bylgjan í toppstandi en ríkisútvarpið náðist ekki og fleira slíkt. Þannig að sá þáttur, ég hef í sjálfu sér ekki áhyggjur á honum. Það eru þessi lögbundnu skiliði sem að, lögbundnu atriði sem að það sem ég vil þarf að passa mjög vel upp á, ég er bara að, verndun og aðgengi að upptökum þáttum, bara ég til dæmis þeirra skoðunar ef við að ganga miklu lengri í að veita almenningi og þeim sem vilja vinna með efni betra aðgengi því sem ríkisútvarpið safninu, já. Og hérna og á svona viðráðanlegri kjörum heldur nær í dag. Það svona þannig virðist mér að ríkisútvarpið haldi þessu öllu mjög nærri sér og vilji svona deil og drottna yfir þessu og passa að svona aðri rétti sem minnst úr kútnum með aðstóð þess efni sem þar til sem þó endanum í eigu okkar skattborgara.
0: Já, já, eru kannski líka þetta er kannski höfundarétt
1: að varu. Það eru þetta sjónarmið sem þarf alltaf að líta til með en það er ekki allur stabin.
0: Nei, en það er svona spurning hvað líka ráðherra vill gera í sambandi við ríkisútvarpið eru núna í gangi sko hérna einhverskusti umsagnarferli
1: hjá nefnd þetta frumvarp loga akkurat.
0: Að það er sko samt að vera að auðlýsingamarka en láta hluta þess yfir til einkarekinna fjölmiðla til svolítið sést að það eitt fyrirtæki eigi að fara að afla tekna fyrir aðra.
1: Það er svona þessi flækjufótur sem ég nefndi á þann hérna, og það er ég held að það kannski sjá engin alveg í gegnum svona hvernig ráðherrann hugsar það þarna. Ég er ekki alveg vissum að nátti sig á því sjálfur til enda en þetta er svona atri, sko, það jákvæða í þessu er þó að þarna er verið að horfa til þess að svona stíg einhver fyrstu skref hvað stöðu ríkisútvarpsins og auglýsingumarkaði varðar en mér þykir þessi skref allt og stutt og fá og flækjukend
0: en með tillögur eitthvað með flossmanna sem þú hefur flutt, þá er þetta bara klift og skorið, fólk getur ákveð á skattskýslu hvað fjölmið fær þetta gjald
1: akkurat
0: og myndi þá hinn hlutin að gjaldinu fara til ríkisútvarpsins
1: já, ég hef nú mest verið skammaði fyrir það að ákveðu til að minn gengur ekki út á að menn geti ráðstafa 100% af útvarpsgjaldinu en það er nú kannski markmið að reyna að ná þessu máli fram ég held að það sé nú svona mikilvægar að ná prinsipin í gegn
0: byrja að sjá
1: hvernig akkurat
0: en það er líka sko er bara kannski líka ótrast fyrir ríkið
1: já, en sko fremst í röðinni er í rauninni það að menn svona sættist við það ákveði að ríkisútvarpið þarf að minka að umfangi.
0: Já.
1: Það eru þetta, sko, þessir rúmu 10 miljardar sem nú koma í kassan hjá þeim á þessu ári. Það eru þetta, þessu er öllu ráðstafað í einhverju starfsemi og þegar bara eins og með flest ríkis apparödd, þá hafaðu tilhengu til að vilja auka umfangsitt og stækka.
0: Já, það er náttúrulega
1: það verður auðvitað skera á það og það verður fyrst og fremst gert með því að stýra fjárveitingum með þeim hætti að menn átti sig á því að það sé ekki markmið í sjálfum sér að stækka báknið.
0: Já, en samt sem áður sko þá er það náttúrulega heilmikið verka endur skipulegja hlutverk og þar sem er ríkisútvarpsins.
1: Já, alveg.
0: Þannig að þetta er ekki alveg eitthvað sem gerist mjög rætt, sko.
1: Nei, sko, ég get alveg séð fyrir mér að við séum að horfa á einhvern svona 3-5 ára fasa, en bara leið á ákvörðunni tekin. þá held ég að, að ekki bara sko hafi hún áhrif upp í efstaleiti mm. heldur hafi hún líka áhrif á einkareknum miðlana mm. sem sjá þá til lands ef svo má segja, sjá að það búið að taka hérna einhverja prinsip ákvörðunum að gera hluti með ákvörðum hætti mm. og menn þora þá að fara í sko fjárfestingar uppbyggingu ákvarðanir þora stækka þora gera hluti með nýjum og öflugri hætti þannig að ég held að þetta muni hafa áhrif í allar áttir á fjölmiðlamarkaði ekki bara upp í efstaleiti
0: mm-hmm. Nú hefur verið talað það með nefna það svona síðist í þessari umræðu að það hefur verið talað svolítið það ef að Ríkisútvarpið færu út á auglýsingamarkaði að þá færu auglýsingarna svo mikið erlendis hver eru því viðbrögð við slíkrum yfirlýsingum sem hefur ekki verið látið reyna á
1: Nei, það er auðvitað eitthvað sem að markaðurinn auðvitað daldi stýrir þegar þar að kemur en þarna til að mynda sko, þætti mér og þetta nú partur af ég vísa oft í skýrslu sem Björgvin Guðmundsson hópur sem Björgvin Guðmundsson fór fyrir kom út 2019 ef ég man rétt í þeim tillögum eru margar býsna góðar tillögur sem að lúta að hérna að bættum rekstaraskilyrðum einkareknum miðlana og þar til að mynda gætu verið að horfa á virðisaukann þannig til dæmis í þessari tillögu sem að Hildur Sverrisdóttir hefur núna lagt fram þar lagt til að áskriftir verði virðisaukalausar af miðlónum en það og sama og það eru sömuleiðis svona ívilnanir varðandi tryggingagjald og annað slíkt við eigum að vera sko fara stíga mjög ákveðið þykir mér svona sérstaklega ljósi þess hversu vond, hversu broguð rekstarastaða einhverjum meðlunni hefur verið langa hríð. Þá finnst mér að við að stíga mjög ákveðið inn í þetta og partur að þessu gætu þetta verið að skoða einhver atriði er varða skattlagningu auglýsingatekna meðlana á þess að ég sé tilbúin útfarsla á því. Það allavega þannig að ég skil alveg þessi sjónamið og svona óttan við það að tekjurnar sem er að fara í auglýsingakaup í dag fara í hærra hlutfalli til meta og sambærilegra aðila. En þá verðum við líka bara að setjast niður og hugsa með okkur býtu hvernig gerum við umhverfi miðlana í reyma þannig að hvatindi þess verið minni.
0: Sko, bara þegar þú talar þetta, Bergþór, ég ætlaðum bara að víkja því sérstaklega að sem að einmitt engar einnig fjölmiðlar og rúf örgla líka þurfa að líða fyrir að Alþingi hefur ekki tekið á þeim, bara þeir stóra misrétti að erlendir aðilar eins og samfélagsmiðlar þeir eru nú sama auglýsingamarkað og við en þeir láta ekki innheimta ekki virðisauka skatt af seldum auglýsingum meðan að við þurfum að greiða fulla virðisauka skatt inn á sama markaði þetta er algjört brot á jafnræði á mérna á milli Og það verður ekki verið gert og ekki verið innheimt í erlendum miðlunum og einhvern tímann heyrði ég tölna að þetta væri alveg gríðarlega upphæðir og einhverju miljardar sem að íslenska ríki yrði af þeir innheimta ekki hjá stóru þessum miðlunum sem að fara svona þvert á landamæri.
1: Já, já, akkurat.
0: En hérna, hvernig séðu það?
1: Nú er þetta að vera með fyrirværa, þetta er svona, hérna, nú er ég að hugsa brandara upphátt sem er alltaf hættulegt sko, en gæti þetta ekki verið lausna á aðteklisbresti ungs fólks að hérna, þrengja þess að meta hérna, apparatinu hérna heima, en þetta reyndar ekki til að mín.
0: Það þrengir ekki dagum, bara deilir auðlýsingan og þá geta endilega sjálfkrafti þeirra,
1: nei, akkurat.
0: Að þetta er kannski ofta ákvörðun ástæða þeirra sem alla auðlýsa. Aha, já, ég losna mig verið ef ég er þarna
1: Nei, sko, kannski svona prinsipsvari mitt við þessu er að íslenskir fjölmiðlar verðu auðvitað geta slegist á sambærlegum og með sömu reglum og þeir erlendir í þessu tilviki og þá blasir við að innheimta virðisauka skatts af seldum auglýsingum hér heima skekkir þann grundvöll þannig að prinsipastaða mín er alveg skýrið þeim efnum og hvort sem leiðin verður svo að skattleggja meta og kó eða fellanið virðisauka skatt íslensku megin þá ég í sjálfu sér til í að skoða báðar leiðir í þeim efnum en það verður að jafna þessa stöðu
0: Já, bara að fjölmiðla sitji við sama borð og inn á sama markaskerfi
1: Þetta er svona einhverjum marki svipað eins og þessi sjónamið sem hafa verið uppi núna nokkar hríðvarðandi netsölu áfengis
0: Já.
1: Erlend fyrirtæki mega gera þetta hér heima En það verið að hundelta íslensk fyrirtæki sem þó borga skatta og skildur í ríkissjóð og gera það sama.
0: Já.
1: Þannig að það er svona svipa mála mínum mati þar sem sko regluna þurfa að vera á annarkotn mátan og allir heyrundi það sömu.
0: Akkurat. Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, gestu hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og komum svo aftur og ætlum að fara yfir í bókun 35 og Evrópusambandið og EES-samningin og hvað verður alþingi ef við samþykkjum bókun 35? Þetta spurning frá útarpi sögur en við komum eftir skammastund aftur
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sými 552-2000
0: Gróðrastuðu lampa í auðlýsir Spínatkál án oxalsýru Spínatkál bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn Lampagi.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auðlýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmaling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Fyrir bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðir afmælismiða á pix.is
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: 20% afsláttur af gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlistrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533 1320 533 1320

0: Komiði sæl aftur Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum að fara að ræða bókun 35 sem að var tala fyrir í síðustu viku hér í þinginu og það kom nú kannski mörgum á óvart eða hvað Bergþór að það svona fljótlega eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna farið í það að leggja bókun fram 35 fram.
1: Já, þetta kom mjög óvart. Þetta var, ef það voru einhver skilaboð sem að stjórnvöld átt að geta lesið út úr niðurstöðinni þarna í lok ágúst, þá voru þau ekki, þeir eru gerðar að það væri stemming fyrir því að fara, svona fara bakdyra megin þarna inn í beinu framhaldi. Og þetta svona ber allt merki þess að það sé svona einhver svona hefndarhugur í utanríkisráðherra og hérna Og bæði tímasetningin með hvað hætti málið borið fram og þar fram til götunum þetta er svona þetta kom leiðilega óvart og ég held að þetta sé ekki sérstaklega þökk forsætisráðherra sem að ég held að hafi nú svona frekar vilja að ná svona einhvern veginn að róa stöðuna og ná sátt í samfélaginu ofan á öll vandamálin sem að þau hafa annarkvort búið til sjálf eða eru grasserandi Þannig að þetta komir óvart að utanríkisráðherra næði því gegn við ríkisstjórnarborðið að keyra beint á bókun 35 eftir þingsetningu svona til þess að gera og það má reikna með því að þetta verði svona hafi áhrif á öll þingstörf í gegnum veturinn og það kom nú líka sérstaklega óvart að hún sér fyrir sér að klára þetta hratt, keyrið í gegn. Mm-hmm. Þannig að maður óttast það að Pavel Bartosek sá ágæti þingmaður hérna sem er formaður utanríkismálanefndar Hann ætli að hraða afgreiða málið í gegnum utanríkismálanefnd og síðan ætli Þorgerður Katrín sér að afgreiða það áður en að kemur að svo dagsetning rennur upp 30. nóvember að íslensk stjórnvöld þurfi að svara ESA vegna kærunar sem fram er komin vegna þessa. Þannig og Þorgerður lísti því bara þarna í andsvörum að það væri plan hennar og henni kemur óvart að menn teldu sér þurfa meiri tíma það til að klára þetta. Það er auðvitað fráleitt nálgun en svona segir manni kannski að einhverju marki svona í bakheilanum hugsar hún að það geti verið þægild að grípa til 71. greinarinnar aftur.
0: Já, sko það svo mann sem kemur upp í huga þegar fólk horfir á þetta og það einmitt þetta að sko að keyra í gegn sko þjóðin bara sko hún undirlögð að ESB umræðu bara raunverulega allt þetta ár og þá að halda áfram trátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan kemur náttúrulega þessi stefna og eftir dómstóllinn býður í raun og veru og þrátt fyrir það þetta má líka sett á dagskrá sko þetta spurning svolítið vinnubrögð Bergþór af hverju liggur svona gríðarlega á hefur fengið eitthvað svör við því eins og ég uttrækis á þeirra á hverju að hraða þessu svona mikið hvað er undir?
1: Það er nú held ég fyrst og fremst bara hérna sérhagsmunir viðreisnar gegn almannahagsmunum og ég held að þetta er mjög skrítið í alla staði þannig er Árni Páll Árnason fyrirandi formaður samfylkingarinnar er þarna fulltrú Ísland einn af þessum þremur sem að þarna taka þessa ákvörðun hjá ESA þannig að það svona virðistáldið hérna svona og öll þessi ESA vegferð virðistáldið markast af svona sérstökum áhuga mönnum um að Ísland gangin í Evrópusambandið þannig að það virðist vera einhver heildar svona undirliggjandi stemming alltaf en síðan eru þetta hvað framsetninguna nei hérna framlagninguna núna varðar þá eru sko Þorgerður í bjálfum vandræðum svo ég orðið það nú varlega því að hún hefur lagt megin áherslu á og rökstutt mikilvægi málsins með tveimur tilteknum hæstaréttardómum sem að segðu það að bókun 35 væri ránglega innleitt í íslensku rétti svo þegar menn fara að lesa þessa dóma Sigurður Andersen gerði það nú afbragsvel í andsvörum og síðan ræðu við þarna þegar mælt var fyrir málna þriðjudagi. Þá kemur bara á daginn að það er ekkit það sagt í dómunum og meiri segja öðrum dómunum þá hefði sko sá sem umræðir notið minni réttinda með bókun 35 innleitri eins og utanríkisráðherra leggur til núna. Mm. Þannig að það má segja að, að þarna á þriðjudaginn hafi verið slátrað þessari megin röksemd út frá svona réttindum einstaklinga
0: Já.
1: Sem að Þorgerður hefur lagt ofur áherslu á. Og, og hérna, og hvað þá eftir? Það svona kannski meiri svona, svona eftirgjöf og undirlegi háttur heldur en æskildi hjá fullvalda þjóð. Og mér finnst einhvern veginn blasa við núna að menna þetta bara hérna, taki til varna fyrir eftadómstólum, seti saman öflugt lögfræði teimi og, og, hérna, og, og nálgis máli með þeim hætti. Það hefur verið til dæmis, ég spurði nú utanríkisráðherra, hvað að þeim rökum sem sett voru fram 2020 í þremur bréfum til, hérna, til ESA. Mjög öflug og þétt lögfræðilega rökstutt bréf. Hvað að þeim rökum hefur úrelst? Og hún svarar því auðvitað ekki. Það hendar ekki málflutningum. Þannig að, og það sem kannski mér þótti vest þannig umræðan á þriðjudaginn er að ég spurði hana út í það með hvað hætt hún sagði fyrir sér að setja saman lögfræðiteimi Íslands til varnar til að taka til varnar í þessu máli. Og það algjörlega augljóst að hún ætla sér að gera það bara inn á kontórnum hjá sjálfum sér með, með einhverjum hérna, aðalinn sem hún treystir ekki endilega lögfræðilega heldur til þess að hérna, þessi pólitíska vegferð náði fram að ganga.
0: Það staðan í svona.
1: Ég sýnist það miða við hvernig hún fór undan í flæmingi þegar ég spurði hana með hvað hætti hún sagði fyrir sér að, að setja saman hérna, lögfræðiteimið. Þá ekki tilefni til bjartsýn í þessum þeim efnum. Mm-hmm. Og ég minni bara á að það tókst mjög vel til þegar við vörðum hagsmunni Íslands vegna Icesave-málsins. Mm-hmm. Þá var Tim Ward, heitir hann, hérna, bresku lögmaður sem var fengið til að halda utan það. En þá voru, það komu sko ráðgjafar út úr Indifense-hópnum, mm-hmm. stjórn og stjórnar anstæða, sátu saman hérna ráðagerðum þetta. Þetta var gert skynsanlega. En núna vantar allt traust. Ég leiði mig til að fullir það að það séu sára fáir utan hörðustu stuðningsmanna ESB-ingöngu og bókunar 35 sem raunverulega treysta utanríkisráðherra til að hérna, fara með þetta mál. Og það mjög vonstaða.
0: Já, einmitt en ertu að gefa það til kynna að, hérna, að utanríkisráðherra sé ekki af heilindum að vinna að íslenskum hagsmunum í þessu?
1: Já, ef hún væri að vinna fullum heilindum þá væri hún ekki að keira á það að bókun 35 væri tekin fyrir þinginu núna. Ég held að það blasi við. Því að þar bara beinlinis verið að svona, sparka fótunum undan stöðu Íslands í, í þessu máli með framgöngu ráðherrans og fylgitungla núna.
0: Já, þetta er stórt mál nefnilega, en nú hefur þú sagt...
1: Og ég segi þetta ekki af léttúð að ég treysti utanríkisráðherra ekki til að fara með þetta ein með sjálfri sér. Mm. Það bara í, þeim, í því samingi þá hræða spórinn.
0: Já, en nú voru sagt áður að með breytingunni væri verið að leggja ES-reglur yfir íslenskan rétt með mjög víttækum hætti, getur útskýrt fyrir hlustendum hvað er umverulega áhrif þú óttast að þetta vald hafi á alþingi?
1: Þetta er í rauninni það sem ég hef sagt er að með innleiðingu bókuna 35 eins og hún lögð til núna í fjórðaskipti er verið að teppaleggja með Evrópulöggjaf yfir gildandi íslenska rétt. Það er þarna inni hálfsetning það að alþingi geti hverju sinni settin klásúlug málskreinum það að þrátt fyrir Evrópureglur þá ætlum við að láta þessar tilteknu reglur gilda sem að rekist þær á en það er engi sú leið verður ekki farin gagnvart öllum gildandi rétti. Þannig að réttar óvissan sem er að bjóða upp á með þessari nálgun, hún er alveg óbóðsleg. Og Þorgerður Katrín þegar ég spurðum hann um þetta á síðasta málið var lagt fram, þá, ég ætla nú ekki að segja hann hafa yftu öxlum, en sagði efnislega bara að fólk gerði bara leys úr því fyrir dómstólum, fólk og fyrirtæki þegar þar að kemi. Það eru þetta ekki sko gott svar þegar þú í hinaröndina reynir að rökstuða þetta með því að það ég að draga úr réttaróvísu og auka réttindi almennings. Mm-hmm. En þetta eru þannig að gildandi réttur verður að nokkru marki og að mér sýnist mjög miklu í uppnámi menn verða endalust að leit því þetta er ekki bara sko reglurnar þegar þeir settar svo er það úrlausnir Evrópudómstólsins sem eru hérna hvað er það kvikar, hérna hvað er það nú aftur kalla hérna, progressive tókun hérna mann og gegnarbygginu íslenska hugtækis
0: en það er einmitt sko líka í þessu Bergþór að þú nefnir þarna að í frumvarpi sér sérstaklega tekið fram að alþingi geti mælt fyrir annað en sko einhvers konar undan þáu en þá á það alþingi og Íslendingar yfir höfðir sér líka ógnum það að ESA geri athugasemdir, þeir eru ekki að fara eftir ESB-reglum og nú þurfi eigiði annað samningsbrotamáli
1: Já, já, og sko, svo útfarsla sem lögð til núna, það ekki ljóst hvort að hún uppfyllir viðmið ESA í sjálfu sér, sko. Þess vegna finnst mér bara svo eðlilegt, að við bara hérna leiðum þetta fram bara gætum hagsmuna Íslands af fullri hörku og hérna og notum þau lögfræðilegu rök sem til eru í þeim efnum og hérna og ef að niðurstaðan verið svo að þetta sé hérna allt rangt gert hjá okkur og þá stígum við skref tilbaka og segjum bara ok, hvað er við þá að gera varandi stjórnarskrána, eru við tilbúin til að breyta henni til að þetta standstist, þetta fullveldisframsal, að því málið er og það er svo margir sem gleyma því. Ýmsi tala að þetta hefur verið mistök þarna 1990-93 þegar var verið að vinna þessu máli og svo tekur er þetta 1. janúar 94 mann rétt sem samningurinn tekur gildi hér
0: já.
1: á Íslandi en það eru ýmsi sem hafa haldið fram að þetta hefur bara verið mistök á sínum tíma hvernig það var gert með þriðju grein lagana
0: Nei, það var saman
1: Það var engin mistök Þetta var alveg með opin augun allan hringin í kringum borðið Íslensk sjónamið voru þau þetta stæðið ekki stjórnarskrá að gera þetta með þeim hætti sem að hinn útfærslan kallaði eftir þess vegna var farin þessi leið alveg meðvitað og ef að þetta hefði verið með þeim hætti sem að þeir lýsa sem að kalla þetta mistök þá alveg útilokuð annað en að á það hefði verið minnst í nefndaráldi hérna meiri hluta þess tíma sem að, þegar máli var samþýtt og alþingi
0: En núna er þetta sem sagt hjá utanríkismálanefnd og spurning hversu hratt að fer þaðan og yfir til annar umræðu
1: já.
0: Og síðan bara gett í gegnum svo þú segir.
1: Ég mun nú rekna með að það muni þurfa að ræða máli dóldi við aðra umræðu og hérna en það sem svona af framgangi utanríkisráðherra dæma þá þykir mér nú svona óþægilega svona mikil svona tilhneiging virðast vera til þess að horfa til lausna í tengslum við kjarnorku ákvæði þingskapalagana 71. greinina sem var nota hér á þar síðasta þingi.
0: Akkurat.
1: Og sko stjórnarlega, það má ekki gleyma því, sko, þetta var svo ömurlegt að hlusta á þetta þegar þau fóru að hrósa þessu sem einhverju líðræðis ákvæði. Það er það svo sannarlega ekki. Þeir sem telja það vera stöðuna þá þeir eru að miskilja hluti mikið.
0: Já. Ég held að það sem nú rétti er Berþór aðeins þarna í sambandi við utanríkisráðherra og ræðu hennar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna þetta er vakið mikla athygli og hvernig svona upplifir þú þetta sem hefur verið að gera bæði ræðuna hjá henni hjá Sameinuðu þjóðanna
1: Ég held að það sé í sjálfu sér ekki flókið að ramma þetta inn Ef að þú heldur ræðu sem gleður klerkastjórninni Íran mest allra, þá ert ekki á góðum stað. Og það að utanríkisráðherra svona seti okkur í þessa stöðu, mér þótti það óvarlega gert og ég held að mig segja sko Rubio kemur hérna í síðustu viku og góð skilabóð sem hann færi og ég hvet hlustendur til að hlusta á ræðuna sem hann hélt á Akropolishæð núna í vikun, alveg stórgóð ræða, alveg mögnuð hreinlega. En sko, ég held að Rubio kemur þrátt fyrir þetta ekki vegna þessa mér þótti þetta ekki góður bragur á þessu og bara þegar utanríkisráðherra Íslands er orðin klappstýra sem íslensk, klerkastjórnin í Íran kveður til verka og auglýsingaspjalda þá þarf utanríkisráðherrann að hugsa sinn gang.
0: Sko, já, það er meitt sko, íransk stjórnvöld, það var nýtt ummæli hennar í sinni ofinberu framsetningu og telur þetta hafi áhrif og ímynd Íslands svona út á við myndir af henni á skiltum, götuskiltum niður í Teheran.
1: Ég þetta bara vona að sem fæstir taki eftir en auðvitað er þetta taka menn eftir þessu hjá vinaþjóðum okkar og ég leið mér að fullir að það sé ekki til bóta nema mögulega hjá sósialistunum á Spáni
0: Já, sko, hún náttúrulega utreikir sá þegar út og við lítur þá út eins og hún sé að kynna stefnu Íslendinga í utreikisbálum.
1: Það er hlutverk
0: utreikisbálum. Já, það er náttúrulega það sem er alvarlegt í málum.
1: En það sem skín svo oft í gegn hjá þeim ágættu þingmönnum og ráðherrum viðreisnar sem við þekkjum svo vel og ágættis fólk. En þetta snýst flesta daga allt sérhagsmunni viðreisnar, ekki almannahagsmunni. Það endurspeglast bara í þessu gönnulhaupi Þorgerðar Katrínar.
0: Já, vilt neina það. En sko, hvernig viltu sjá svona þessa megin stefni Íslands í utanríkismálum á þessum óvissu tímum en nægilega skýr forgangsröðun hjá ríkisstjórninni varandi NATO, Bandaríkin, ES og samskipti önnur ríki?
1: Bara fremst í röðinni í varnarlegu tilliti auðvitað bara varnarsamningur með Bandaríkin og vera okkar í NATO. Það óbreytt og hefur alltaf verið og þessi þvæla sem var í umræðinni í ESB, aðdraganda ESB atkvæðagreiðslunar í sumar, var auðvitað þannig að sko, þeir sem þekkja til hrista bara hausinn. Enda sjáum við það núna, það blasti við að svona samtal bandaríkjamanna Dana og Grænlendinga myndi enda svona nokkurn veginn á þeir róli sem að niðurstaðan varð. Ég hélt nú ræðum það einmitt í Strasbourg fyrir núna sennilega 6 mánuðum síðan og hérna og það var allt já þetta mál varð allt einhvern veginn þannig að menn svona rukka fjörunum að óþörfu en vissulega er Donald Trump þetta óhefbundin í framsetningu sína sjónarmiða en ef við hlustum bara til dæmis á skilaboð Rubio núna og bæði hér á Íslandi og þess sem hann segir um Evrópu á Akropolisæð það sem D.D. Vance sagði í München og við önnur tilefni skilaboð þessara manna í garð Evrópu eru jákvæð þau eru uppbyggjandi þeir eru að segja eru vakniði sko
0: ekki ástæðulausu
1: þeir eru ykkar eigin verstu óvinir nú stundir bara rífið ykkur að stað það eru skilabóðin sem eru að koma frá Bandaríkjunum og það er sú heildarmynd sem við verðum að átta okkur á þannig í þessu tilviki, eins og ég segi bara það sem skiptir mestu máli eru þetta NATO aðeldin og varnarsamningurinn við Bandaríkin en síðan í sko stóru myndinni þá þetta þurfum við að hérna, gæta vel að EES-samningnum en við þurfum sömulegis að gæta því að nýta þær heimildi sem eru beinlíni skrifaðar inn í samningin því þetta getur ekki verið einhliða barningur alla tíð eins og núna bara það blasir við að Evrópusambandi brýtur á Íslandi og Noregi varðandi verndatollana í fyrra það bara blasir við og inn í EES-samningum eru heimildir til að bregðast við vegna þessa
0: Já.
1: Og tvær tiltekna greinar sem ég hef nú ekki tíma til að fara í núna
0: en
1: sko við megum ekki alltaf lippast niður við verum að hafa sjálfstraust til að nýta okkur þar heimildir sem þessir mikilvægu samningar veit okkur
0: Akkurat.
1: Allir aðrir myndu gera
0: já. Það er nú þar sem er en hérna með langar aðs að nefna við Bergþór það eru ríkisfjármálin og alltaf stór umræða en bara svona það að ríkisstjórnin boðar hallalaus fjárlög núna 2027 og þú eru gagnrýnt mjög skattastefnu ríkisstjórnarinnar og þú segir að stjórnvöld sækju og mikið aukna skattheimtu.
1: Já, ég get sagt að það er nákvæmlega jafn líklegt að rekstur ríkisjóðs verði réttum með strikið á næsta ári og ég hleypi maraþón.
0: Já.
1: Á þessu tvennu er engar líkur og svona skattasíki þeirra í stjórninni hefur þetta verið sko alveg linnulaus ég gagnrýndi nú fyrir ríkisstjórn harkalega á köflum en sangjart en ég segi bara í hreinskilni engin veit hvað áttu við fyrir mist hefur því að núverandi ríkisstjórn er svo stórum verri og það sem kemur kannski mest á óvart er allt vinstrið sem er í viðreist og við sjáum þessar sko, áherslur á að hækka það skatt og hækku gjöld og einhvern veginn skilningsleysi á samingi hlutana sem er alveg graf alvarleg staða
0: Já, en það er líka þú er nú meðal annars gagnrýnt fyrir huga skattlagning og ferðaþjónustunnar og breytingar og endurgreiðslu virðisauka skatt vegna nýbygginga.
1: Já, byggingagerin eru þetta í mjög snúinni stöðu núm stundir og hreinlega ótrúlegt að þau ætlega að viðhalda þessum áformum sínum og auka enn skattlagningu á þann geira og sömuleiðis rökstuðningurinn lýsir fullkomnu skilningsleys á því hvernig þessar reglur eru tilkomnar í upphafi þegar horfið er frá söluskatti og farið yfir virðisauka skattskerfið. Þannig að við höfum ekki tíma fyrir það. En árásirnar á gjaldeyrisskapandi greinarnar, útflutningsgreinarnar eru alveg linnulausar og nú það hérna ferðaþjónustan sem undir og það sko svo margþættar árásir. Það eru hérna skemmtiverðaskipin á sínum tíma. Það er innviðagjöldin þar. Það eru baðlónin. Það virðisaukaskattinn og kílómetragjaldi sem auðvitað ætli þess ekki milljarður einn og hálfur sem bara á ferðaþjónustuna því og áfram mætti telja. Þannig að árásirnar á hérna á ferðaþjónustuna eru alveg hrikalegar. Laxeldið í sömu stöðu.
0: Já,
1: það bara skattlagningin úr öllum hófið þar og algjörlega takti við það sem þær þjóðir sem hafa nágóðum árangri hafa gert á uppbyggingastigi þeirra greina. Nú sjávarútvegurinn fékk traktirhingarnar á fyrsta og öðru þingi þessara ríkisstjórnar og áfram mætti telja þannig að þetta skattasíkin hún virðist hérna vera mjög rótgróin í þeim.
0: Bergþór, núna bara svona að síðustu að þá það náttúrulega mál Landsvirkjunar og þú tókst nýlega upp arðgreiðslustefnu Landsvirkjunar við fjármálaráðherra og hvernig telur þú að skipta með hagnaði fyrirtækisins milli arðgreiðslna til ríkis og fjárfestinga í nýjum orkumannvirkjum?
1: Sko ég held að núna þegar við horfum fram á svona framkvæmdatíma loksins hvað varðar nýjar orkuframkvæmdir þá óttast ég það að ríkisstjórnin ætla að fara svona sömu leið og samfylkingin fór í Reykjavíkurborg með orkuveituna að byrja að mjólka fyrirtæki til þess að svona bæta stöðu borgarinnar á þeim tíma og ég óttast að menn svona sjái í hillingum að ganga hart fram í arðgreiðslukröfum og Landsvirkjun og það einhver ósögð saga þarna þegar við skoðum ég fór nú aðeins inn á þetta í þinginu þegar við skoðum það sem stjórn segir í ársreikningi áform um auka arðgreiðslur áform í hérna fjármálaáætlun ríkisstjórnar hverjar arðgreiðslurnar verði hver sé niðurstaðan verður og síðan brotthvarf harðar það í þessu verðmætasta fyrirtæki sem ríkissjóður á þá þarna einhver ósögð saga sem að þarf að fá botn í.
0: Já, það einmitt einmitt þetta að þetta brotthvarf forstjórans eftir farsæl 17 ár. Stóra máli kannski í þessum orkumálum er og þessi lítur að Landsvirkjun, það að hver fær að kaupa. Núna í dag eru þeim svo gagnaverin. Þetta eru bandarískir aðila sem er eiga gagnaverin. Evrópa og Evrópusambandið hefur þá tekniborðinu missa kosti að reisa gagnaver. Og ég heyrði einmitt hjá Kristrúnu Forstadóttur forsætisráðherra og að tala morgunmálin að það erði svona litið bæði til austurs og vesturs í þessum efnum. Það væri verið að leita fjárfestum í Evrópu.
1: Já, ég hef ekki heyrt þessa ræða hennar
0: þetta er nefnilega kannski stærsta máli að þetta er takmörkuð auðlind ekki satt og nú eru menn auðvitað í óða önna að koma sér upp gagnaverum og út af gervigreindinni og samkeppnin orðin veruleg þá spurning hver hefur næga orku og möguleika
1: þannig
0: að hverjum á að selja og þarna stangast eitthvað á í stjórninni viðhorfinn gagnvart í hvað við erum að gera í þeim efnum þó við vitum ekki hver þessi ágreiningur er en þetta hlýtur að við hafa verið mikið umræðefni
1: Ég sá að Viðskiptablaðið er búið að óska eftir fundargerðum hérna yfir tiltekið tímabil. Ég reyndar sjálfur búin að óska eftir fundargerðum reyndar mjög þröngs tímabil, þarna bara í kringum aðalfundin síðasta. En það, eins og segi, það einhver ósögð saga þarna sem að við eigendur fyrirtækisins eigum skilið að fá upplýsta.
0: Við sjáum að innan Evrópusambandsins þá talsveit tala það að þeir vilja fjalla eins mikið gervigreinda fyrirtæki frá Bandaríkjunum og þeir vilja komast upp sjálfur, eins og ég segi, og þannig að þeir vilja tryggja orku. Núna aftur á móti bara...
1: En í hina röndina eru Evrópu apparatið að yfir reglu setja þetta umhverfið þannig að gervigreinda fyrirtækin það sést undir einlegnar á þeim þetta er jafnvægið er ekki til staðar þetta er eins og með frumvörp núverandi ríkisstjórnar að yfirlýst markmið og meining er ágætt en innihaldið er oft býsna mikið verra.
0: Já, myndir þú senda, halda áfram að selja bandaríkjamönnum gagnaverin?
1: Ég held að það sé, sko, ef að, sko, hérna áður var svona neikvæð ára yfir gagnavörum meðan Bitcoin var, var að miklu leiti, eða rafmagni var notað til þess að hérna grafa eftir Bitcoin, þó ég verið að viðkenni, ég skil ekki alveg hvernig það gengur fyrir sig, en núna, sko, ef að Evrópu, fyrirtæki frá Evrópu eru orðin samkeppnis hæf og í þessum efnum, nú þá er bara sjálfsagt að þau komi hingað að mínum mati rétt eins og þau bandarísku, en við höfum að halda áfram að þjónustu þau bandarísku sem best við getum. Og framleiða meiri orku
0: Akkurat.
1: Og sækja olíu og gas á drekasvæðið ef það eru forsendur til þess
0: er
1: og ég verða viðurkenna ég hérna, er hóflega hérna, ég treysti þeim hóflega í ágæta fólki og orkustofnu varandi gagnvart þeirri niðurstöðu sem var send út í núna í vikunni
0: Það nefnilega það. En Bergþór, við verðum að ljúka þessu þarna, gaman að fá þig og heyra þín viðþorfið, þessu öllu er allt stór mál.
1: Við erum getað að tekið klukkutíma hvert þeirra.
0: Já, það má svo gera það bara aftur, þegar þetta komið lengra. En sjáum hvað þetta er, því að þessi orkumál núna og þessi sala, hverju fá að vera eigendur, þetta er bara eitt stærsta pólitíska máli núna. Enda skilst mér að það er bara talsett langan aðdraganda að Hörður Arnarsson hafi tekið þess ákvörðin að stíga í burtu.
1: Já, það má vera, ég þekki það genir áhuga samur að fá að vita. Já,
0: við býðum eftir að sjá hvað kemur. En Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, bestu þakki fyrir komuna, hinga til okkar út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar í fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur verðið sæl.
1: Takk fyrir og góða helgi.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvar sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Njáll Trausti Freybertsson. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustu kjördæmi og hann varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Njáll Trausti hefur árabil látið öryggis og varnarmál til sín taka og sérstaka stöðu Íslands.

0: Bara ræða það að bæði við okkar utanríkisráðherra og forsætisráðherra bæði efnahagsmál og varnar og öryggismál Íslands og viðskipti og annað og það, ég sé að það ýmislegt sem kemur inn á þínar hugmyndir hérna sem að var til umræði í morgun hjá Rúbjó.
1: Já, ég nú, þetta verður mjög erfitt en já. Hérna með röddina en hérna þetta hefur verið svolítið mikið áhugamál hjá mig mjög lengi og samskipti Íslands við Bandaríkin og síðan þessi hugmynd og fríverslunarsamband meðal þeirra landa sem eru standa við norðanvert norður Atlantshafið Bandaríkin, Kanada, Ísland, Færeyjar, Grænland, Noreg og Bretland að vinna svona þessum hugmyndum um fríverslun, nánara samstarf í menntamálum og ýmsum svona menningu og ýmsum hlutum og held að væri mjög áhugavert að hefja þessa umræðu. Þetta eru allt nönd sem eru ekki í Evrópusambandinu, standa við Norður Atlantshafið og auka þessa samvinnu sem að náttúrulega kemur núna mjög sterkt í allir umræðu varandi öryggismálin og síðan hérna er það náttúrulega líka norðurheimskautið og norðurslóðir sem að hérna eru svolítið málana núna og ásamt varnar öryggismálum okkar svæði og Ísland verður alltaf þessi landfræðilega mikilvæga staðsetning í varnar öryggismálunum þannig að þetta helst svolítið hendur þess að við erum að upplifa þessi misserinn.
0: Já, þetta er svona spurningu um stöðu Íslands á Norður Atlantshafi og samband okkur líka við Bandaríkin og vaksandi hernaðarlegt mikilvægi Grænlands og það eru þetta fræga gíklið, hvort Íslendingar séu nægilega vel undirbúnir fyrir þær miklu breytingar sem að jafnvel getur verið framöndan og þetta er svona gíklið er náttúrulega hér austan við Ísland að Bretlandi.
1: Já,
0: og þannig
1: að... Og aframiðið grannars.
0: Já, þannig að þetta er svona það sem að mennur jafnvel að deilum að þetta sé ekki varnarsvæði Bandaríkjanna á nokkuð náttskilur en hvaðan þetta kemur og af hverju þetta sprottið en er Ísland orðið hernaðlega mikilvægara nú en það hefur verið bara allar göttu frá lokum kaldastrýs?
1: Já, ég held að sé ekki þetta... segja annað sko en að frá svo 1990 þá róast þetta allt mjög hérna í okkar umhverfi með fallið Berlínarmúrsins og lokum kaldastrýsins en núna hefur þetta nú verið að koma svolítið mikið tilbaka og ég hefum svona hefst ákveðin svona atburðarás 2014 þegar að rússa farin í Krím en hérna í Norður Atlantshafinu hefum svona svolítið miðað við þetta 2018 Þá gekk mikið á hérna í ágúst og september 2018 á okkar svæði.
0: Já.
1: Við sáum það sem var að gerast á Grænlandi þá. Það var kímverðinur höfðu áhuga að kaupa þarna herstöð í Grönnedal á Grænlandi, gamla sem að Danir höfðu verið með og fleiri bandalagsþjóðir, einhverju áratugir þar undan. Og það var líka það sem að kímverðinur voru til að þeim tímapunkti var að setja fjármagn í þess að nýju alþjóðaflugvelli sem að hef verið að taka í notkun þessi misseri.
0: Já.
1: Þetta er alltaf að gerast þarna fyrir 8 árum en það sem gerðist er að kímverjarnir buðu fjármagn til að verja í alþjóðaflugvöllinn á Grænlandi þá kom bréf frá Bandaríkjamönnum bara strax þar sem að þeir væru tilbúnir að fjármagna þessa flugvelli það sem ætti þá að nota bæti hernaðarlegra og borgarlegra nota Nú, svo æstist leikurinn áfram þegar að danska stjórnin og forsætisráðherra Dana kom með einkaþóttu að vegum danska hersins, bara í beinu framhaldi til Núk og það sem að þeir sögust alltaf fjármagna þessa framkvæmdur og koma að fjármögnun Danennir. Grænlenska heimastjórnin fjall daginn eftir að danski forsætisráðherra kom hann 2018. september en nú er verið mitt verið að taka í notkun þessa flugvöllu, það er ekki að vera 2 ár síðan að flugvöllurinn í Núk var tekin í notkun og svo er annar á Suður Grænlandi og völlurinn í Illusat er verið að taka held ég í notkun eða maður rétt alveg að næstu missurum fyrir kannski ég búið að taka hann í notkun þannig að þetta er svona kannski fyrir mér var 2018 svolítið árið og þá sáum við líka svona breytingar innan bandaríska flotans ákveðna flotadeild sem hafði verið lögðin yður 2011 hún var endur lífkuð þarna 2018
0: Bellinins vegna þessa
1: Já, bara ástandi sem var að skapast.

0: norðanverðu Atlantshafi og ef við tökum þetta heim til okkar en að sama er upplifði þetta sjálfur að þá fórum við nokkur úr utanríkismálanefnd og úr Íslandsdeild NATO-þingsins frá Reykjavíkurflugvelli á vél sem heitir C2 Gráhand
1: mm-hmm.
0: og lentum á Harry S. Truman flugmóðskipinu hérna 150 sjómílur suður af Íslandi.
1: Já.
0: Þá hafði ekki komið slíkt skip í norðanvert norður Atlantshafi í 30 ár og lokum kaldastríðs. Þannig að þetta var svolítið svona sem maður svona þegar maður lítur tilbaka þegar maður búin að taka lengi þátt í þessu starfi í að vera áratug NATO-þinginu og náttúrulega fyrir störfum mín sem flugumfarastjóri þá var maður svona hort svolítið nýja sem álbar í vinnunni að þetta er svona þetta er svolítið breyting sem verður þarna þannig að þetta er hérna og nú erum við kannski að sjá bara Grænlandssamningurinn sem var undir þetta núna í september á milli bandarækjamanna grænlensku stjórnarinnar og þeirra dönsku að sem svona eins og kannski ég var búin að segja kannski einhvers þar opinlega að fyrir mér þetta örugglega svona uppfærsla á varnar, tvíhliða varnarsamningi Grænlendinga við Bandaríkin frá lokum apríl 1951
1: Já.
0: Þeir skrifuðu undir sinn tvíhliða varnarsamning Danirnir fyrir hönd Grænlands einhverjum 8 dögum áður en við Íslendingar skrifuðum undir tvíhliða varnarsamningi við Bandaríkjamennina 5. maí 1951
1: Já.
0: Þannig að hérna Þannig að þetta er svona það sem að komir ekki óvart hvernig þetta alltaf mann, að þetta dæmi lítur út.
1: Mm. En svo núna til dæmis þessi samningur svona nýr,
0: já.
1: Þarna á milli og þetta gekk Bandaríkin fórsýtti dálítið hvast fram þannig upphaflega.
0: Já.
1: En þetta er svona á nútíma máli, þetta er samningatækni að koma fyrir svona geist fram til þess að ná sínu fram. Það var kannski aldrei neitt annað en það sem að vakti fyrir þeim þar að hafa þá aðstöðu sem þeir hafa í dag með við samningin.
0: Já, sko þessi breyting eðli sínu, bandarækjamenn höfðu að mér minni þrjár stórar herstöðar á Grænlandi í seinni heimsturöld og í framhaldinu inn í kaldastríði höfðu aðgengi að alveg 17 stöðum og þremur stórum. Við höfum síðan séð þessum stöðum fækka þannig í dag er þetta bara í gamla það sem kalla túli herstöðin í gamla dag
1: já, já.
0: Sem Pitu fikk í dag þar hafa verið með mikilvæga ratsjástöð sem er gríðalega mikilvæg fyrir varnir bandarækjana svona út frá stórum flugskitum með sem sagt kjarnorkuvopnum og hérna það kemur ekkit óvart með að við það sem maður er búin að vera að hlusta á sérfræðinga hérna undanfærin ára að bandaríkjamenn myndu vilja koma aftur sterkara inn en ég held að það sé ekki endilega mikið nýtt í þessu það sem er kannski að nýjast í þessu er þessi áhersla í þessum nýja samningi á suðustrum Grænlands í Nassasok það sem þeir voru með herstuð áður og alþjóðaflugið inn á suðu Grænland var stundað þá gæti bara fyrir nokkru missunum síðan að þið fóru á nýja flugullin á suðu Grænlandi í Kvantinak eða hvað heitir að síðan er það Meistaravík uppi rétt við norðan við Skorusbísund sem er kannski eiginlega hinn stæðsta og mesta breyting varandi þennan samning sem að snýra Íslandi þá er komið svolítið önnu mynd af þessu og fórseti bandarginn hefur bóðað það og sagði það þegar Grænlandssamningurinn var kynntur að hann hefðist setja upp tvær nýjar stórar herstöðar á Grænlandi, það væri Nassasok og í Meistaravík Mastersvík, eða Mestersvík eins og mjög Íslandingar köllu Meistaravík og nú erum við að sjá bara hvernig það allt saman fer og hvernig hvað verður þessum áformum og þessi áform hekki að gætu breytt svolítið svona stöðu Íslands í varnar öryggismálunum svona út frá nálæð.
1: Akkurat, því að svo kemur annað fram við þarna í þessu samningi sem er svolítið umhugsunarvert að það er að þeir hafa tryggt það að það væri sko ekki ríki fyrir utan Evrópu sem að ætti möguleika á að ég setja sér niður þarna með einhverjum hætti, koma með einhver fyrirtækið annað og hérna og það þarf að fá leyfi hjá þeim, bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Og þannig eru þeir að útloka, finnst manni, til dæmis Asíu líkin og jafnvel fleiri, að það kom ekki til greina að þeir geti verið með einhverja framkvæmdir á svæðinu.
0: Já.
1: En þá er hins vegar erum við komin að því og það var svona ákveðin eftirvænting í morgun þegar að Marco Rubio, utanríkisráðherra, byrjaði að tala á fundinum og um hvað þeir hefði verið að ræða, þarna íslensku ráðherrarnir við hann. Og það var alveg augljóst að það var verið að ræða þessi efnahagsmál og jú, öryggismálin, en þegar svona við fórum að leita eftir því á eftir að þá hjá utanríkisráðherranum okkar, að þá var greinilegt til dæmis að það var ekki rætt fríverslunarsamning.
0: Nei.
1: Og Þorgeir og Katrín sagði það beinlínis að hérna, að það væri þannig að Bandaríkjamenn hefði ekki áhuga á fríverslun við okkur, og þar lendi hefur þetta ekki verið að daska.
0: Nei.
1: Það var svona afgjöld þannig. Mm. Og ég sé að þetta er, þú hefur verið með hugmyndur annað svona með það tillögu sem þú hefur lagt fram í þinginu. En er svona gaman að bera þetta saman. En það er hins vegar svona að við sjáum það að það er alveg augljóst að Ísland skiptir eru svona miklu máli og það tala stöðut að við séum okkur sé svo mikil hætta búin. Og mér langar svona fá þitt mat á það, njáltrösti, vegna þess að við veitum alveg hvernig umræðan er hér í fjölmjölung og okkur er sagt okkur stafið svo mikil hætta til dæmis að rússum. Við á útarpi sögu spurðum einmitt utanríkisráðherra Bandaríkjanna því hvort að þeir teldu að Íslandi stafaði mikil hætta af rússum. Hann sagði hvorki já að nei, hann sagði bara að hér væri miklar ógnir. Við spurðum sko svona hernar hérna íhlutun og hann sagði, svona tók ekki undir það heldur, það væri bara almennt hér ógnir. Án þess að segja að það væri rússa frekar en kímverar einhverju aðrir. Hvernig metur þú þetta, þessi umræða eins og nær til Íslands og til okkar og okkur stafið svona mikil hætta rússum?
0: Já, þetta eru hérna.
1: Þetta er samanlausu.
0: Þetta er svolítið margt þær spurning. Það verður hins að segjast, og ég hef alveg sagt það opinberlega, að við Íslendingum hefur verið í ákveðinu svona búblu, var þetta varnar öryggismálin, eða síðan lokum kaldastrífsins.
1: Við
0: höfum ekki mikið verið að velta þessu fyrir okkur, og ég veit ekki hversu mikið almenningur hefur verið að fylgist endilega með því sem búið að gerast frá 2014-15, varnarliði fer frá Íslandi í september 2006 en það fer að koma tilbaka kapotaleita vel að fara að koma tilbaka bara örf ári í byrjun 2014 og síðan fer það vaksandi og eins og við var lýsa áðan 2018 eða fara að gera stansi margt hérna í okkar umhverfi svona varðandi fjölgar eins og kapotaleita velum ég hef líka bent að það í sumar einhvers staðar í umræðu að geta þjóðríkja í kapotavörnum er langmest hjá bandaríkjamönnum það er ef við tökum bara fjölda af þessum svo kvöldu kapotaleita vélum, P8 vélum sem að eru raunlega byggða bara á gömlu Boeing 737 vélinni og er eitthvað í kringum 178 heiminum í dag að þá eru bandaríkjamönnir eiga 130-140 af þeim vélum til að sinna kapotaleita eftirlitum og ég hek að kafbáta leitar eftirlit en með svona eiginlega flóknasta sem að herinnir eiga við.
1: Já.
0: Þetta er mjög flóki fyrirbæri og ekki geta allra landa held ég til að standa í þessu.
1: Já.
0: Við, eins og komst inn á áðan Arþrúðu, þá erum við hérna Gíok-hliðið, Grænland, Ísland, Bretland og sem hefur verið gríðarlega mikilvægt í vörnum Atlantshafsbandalagsins og Bandaríkjanna, náttúrulega líka.
1: Já.
0: Og var svona líkilatriði að þið voru hérna öllu þessi ár eftir seinna stríð og eftir 51, náttúrulega tókum við að Bretunum hérna eftir að, hvað, 41 og komum við hérna fyrst hálfu ári fyrir Pearl Harbor
1: já.
0: Minna, þetta er merkilegt sko
1: já, að,
0: þarna var þeim tíma var Churchill búin að byggja Roosevelt alveg bara íta mjög við honum á frægum fundum að það væri gríðalega mikilvægt ef að Roosevelt geti sendt hermenn til Íslands til að verja landið og hann geti þá tekið sína bresku hermenn og farið með að aðra vígstöðar eins og í Norður Afríku og fleiri stöðum.
1: Og fyrst að verja okkur fyrir þjóðverju.
0: Já, og síðan þá hekki að svo kemur Pearl Harbor í desember 41, svona hálfu ári síðar og bandaríkin komin í stríð og þá breytist allt. og þetta var grundvallar breyting í hálfa öld með skosti almennt og síðan kemur náttúrulega í 50-60 ár hjá þeim. Svo höfum við 9-11 og þá breytist á Miðausturlöndin og Afganistan og þessi lönd sem að bandarækjum hefur leggja áherslu á og þegar með komu hugmyndunar að leggja niður herstöðuna í Keflavík. Við þráum svolítið við Íslendingar en svo endiða með því að þeir fóru 2006.
1: En
0: þessi landfræðilega staða Íslands, hún fer ekki frá okkur. Já. Hún hefur aldrei farið frá okkur. Þannig einhvað fer að gerast og ég sérstaklega svo hernaðlega mikilvæg svæði sem að við er í kringum okkur Íslendinga að þá mæta þeir strax aftur. Það er bara þannig.
1: En það sagði Rúbi og það að spurður í morgun, sko.
0: Já.
1: Hann sagði það að þeir myndu, allan þeir leggja áhersla á kappátana, þetta, það er ekki spurning, en að þeir myndu koma mannskap.
0: Já.
1: Þannig að það liggur alveg fyrir, þeir eru klárir í bátana eins og sagt er, til þess að verja okkur ef eitthvað er.
0: Já.
1: En spurningin er bara hversu mikil ógn þetta er, og hvað nú kemur, hvernig á að greina og á hvað sviði, því að nú er þetta svona fjölþótt á ógnir miklu meira heldur en var hér eina tíð.
0: Það er gjör breyting náttúrulega og ég hef verið skýrsluhöfundur og var það fjóra ára skeiði í NATO-þinginu inn í víst á tæknefndinni. Þar hefur skrifað nokkra skýrslur og eða skráðu fyrir þeim og eina þeim var einmitt þarna 22 sem að byrja að skrifa haustið 21 áður en að Úkraínustríði byrjar inn á sinn að þá hérna Future Warfare sem var einmitt dróna og hvað geti breyst með drónum í framtíðinu og allt þetta þá átti maður satt sig ekki samt vonaði hvað var gerðist bara á fjórum árum eftir það eins hörmulegt og þetta stríði í Úkraínu er þá er hann þannig að fyrsta árið þá létust 10% hermannanna og almenningu líka í Úkraínu fyrir drónum. Í dag er það 80-90%. Þetta er drónahernaður.
1: Þannig
0: að þetta er gjörbreyst staða og við ég held að sjáu allir hvað er að gerast, það er verið að nota ódýra dróna og svo er verið að skjóta á niður með mjög dýrum flugum. Það mörgur leit og nú er tæknin að eldast við það er að finna ódýrari varnabúna til að geta staðið því. Við sjáum líka hvað gerist í Íran og í Persaflóðan það sem byrjaði þar í lok febrúar og við búið að standa með hlýjum við Persaflóðan að þetta er dróna hernaður líka.
1: Já.
0: Þannig að við sjáum það gjör breyting. Eins og að verður líka kannski að verðum að líta á það að stæðsta og mesta ógn við Bandaríkin það eru kapatar með kjarnorkuvopn sem eru að sigla út úr Kólaskaga og Múrmansk og því svæði og eru að sigla þá fram hjá eða hérna okkar hafsvæði farið þá til að komast út á Atlasafið sunna við okkur það snýski og klið að það er sjens það hafa tækifæri að vita af þeim það sem þetta er þrengst eins og í kringum Ísland ekki með yfir Ísland að geta fylgst með þeim og ég tel að þetta sér hinn stæðista ok sem að þessna sem við líka sagt bara að við erum nokkuð opiskál með það það er mín skoðun og var það líka allt þetta ár þó að þessi læti hefur verið Grænland þarna í janúar og febrúar Bandaríkin mun aldrei gefa eftir varnir okkar svæði út af þessari hættu það er ekki, þetta er svo fyrir það svo mikilvægt að þeir mun aldrei gera
1: Já, er þetta að skilja þetta sem svo að í raun og veru að varnir Íslands bara Íslands og Grænlands sko að þetta sé á sama svæðinu sem varnasvæði Bandaríkjanna eins og Ísland og Grænland erum við þessi búndar
0: Þetta er náttúrulega svipa svæð og við sjáum kannski þessa hugmyndur herstöðin í Meistaravík sem hafa ekki verið áður þessa hugmyndur þessar stærðagráðu sjáum til síðan hvað gerist hvernig þetta byggist upp en þetta er náttúrulega hluti líka af geokliðinu
1: Já.
0: Það er bara nálaðin við það og síðan má segja Nassasok líka
1: Já.
0: Þannig að hérna og þetta er náttúrulega mjög nátengt þetta er ekki langt á milli Íslands og Grænlands þetta er ekki mörgundur kílómetra
1: þannig
0: að það er sem að gleymus við föttum ekki alltaf Íslendinga hvað þetta er stutt á milli
1: Já, akkurat en já, þú, flugumferðarstjórinn veit það nú
0: jú.
1: En ég njáltrausti það líka sko að því að núna við reynum að átt okkur á umræðu dagsins að það vera að tala mér að þetta gjög hlið þessi sjávar lína sem að tegir sig frá Bretlandi og fyrir neðan Ísland Grænland og upp að Grænlandi að þetta er bara eitthvað sem er á teikniborðinu hjá Bandaríkjaforseta en svo hún sjá ekki sko fortíðin í málinu að þetta er ekki hugmynd dagsins í dag
0: þetta
1: er bara byggir á morgunkynningu mjög gamalt og eins og að sko bara svona að svo já, ógnastaða sem er víða heim og ekki hvað sísta á okkar svæði að það er náttúrulega kallar á að menn fari að þusta ríkið af svona gömlum varnarsvæðum.
0: Já, já, og það er líka hins vegar það sem ég finnst að við aukist núna og að Evrópuríkinu er þannig að hafa áhrif áhyggjur á sama máli, geoklíðinu og þessu kapot.
1: Já.
0: Það er það sem ég skynja svona síðustu misseri finnst svona, er svona, svona skynjunin.
1: En akkur er meginlandi, skulum við segja.
0: Já.
1: Akkur er þeir að hugsa það?
0: Það er vestur Evrópa.
1: Það er vestur Evrópa.
0: Að kapotunum getur bara silt upp að, að kafað upp að ströndum vestur Evrópu.
1: Já.
0: Það er held ég það sem hafi breyst svolítið. Ég vil samt ítreka það að hérna, eins og ég sagði þinginu þegar þingsálutunum kemur fram þjóðratkvæði.
1: Já.
0: Að það væri mjög mikilvægt að þetta var nú tölvur umræða þar og þingsályktunin fannst mér full mikið um varnar og öryggismál á sínum tíma og það ástand sem var hann í janúar febrúar í umræðu um Grænland að fyrir mér er líkið latir í öllu þessum málu það það sem maður vilja gera með að reyna að koma þessar umræðu og svona hærri plan er mikilvægt þess að fræða þjóðina og að við ræðum þessi mál en ekki hræða.
1: Já, já.
0: Fræðum þjóðina er hræðum hann ekki.
1: Já, já.
0: Það er lykilatriði fyrir mér í allir þessar umræðum.
1: Já, en þessum er það nefnilega Njáll Trausti. Það er nauðsynlegt að tala til dæmis einhverja óxin steðjar á Íslandi, hvort hann er mikið lítil hafi, kannski vitum við ekki alveg, en hins vegar, hvers konar ógn er sýnileg og margt að því er náttúrulega ófyrirsjáanlegt, en hvað er sýnilegt? Og eins og þetta er sett fram núna, við erum í hræðilegri hættu út af Rússum. Þegar þetta er svona sagt, þá skreppur fólk bara saman, að ræðslu. Svo þegar sko, þetta heyri maður. Svo kemur, svo, utaríkisráðherra þegar Bandaríkjanna, Marco Rubio í morgun. Nei, sko, það var ekki endilega það. Heldur það bara eru margvíslegar ógnir.
0: Já, ég er kannski meira...
1: Á Norðurslöðum.
0: Ég er kannski meira þar, svona almenntjum.
1: Já.
0: Ég hef ekki áhyggjur endilega að það verið innrás sínandið.
1: Nei.
0: Hins vegar hefur maður meira áhyggjum að það sem fjölþátt að hernaði.
1: Já.
0: Og það er eins og vorum að ræða með drónan á þann.
1: Já, sæstringi og annar.
0: Já, þetta er gjör breytingin í allum þessum málum. Og eins og ég var að tala um þess að skýslu sem ég skráði fyrir inn í NATO-þinginu 2022. Að það sem við vorum að sjá inn í framtíðina þar gerðist bara strax.
1: Já.
0: Og þetta er ódýrt. Drónan er ódýrir. Og rándýr, hátæknivó. Þau verða sem sagt svona ekki eins mikið veg í hernaðan, daglegum hernaði eins og við höfum séð hvernig það hefur þróast þú veist, við sjáum þetta minnir oft í Úkraínu á bara fyrir heimstyrjöldina í ómyndir í skotgröfum og svona ótrúlegt að sjá þetta 100 árum setna en svo kemur þessi vítt, það er hinn víttin sem eru drónanir og hvað þeir hafa breytt þessu ótrúlega, við höfum séð alveg skelfilega myndi hvernig hægt er að beita svona drónum. Þetta er ógn held ég bara almennt við svona hryðjuverki heiminn hluta sem fjöldtátt ógn ef hefndaverkamenn og hryðjuverkamenn fara nálgast dróna og fara að nýta sér á það einhverjum hefndaverkum og það er það sem er það að varnir samfélagin eru kannski ekki orðin mjög háþróuð að þetta koma svo að baka til.
1: Já, bara eins og almenna borgara, þeir á stund að þá einna helst að fá einhver sem keirir inn í mannþröng til dæmis á fjölförnum götum, einhver viðburður eða skemmtun á sér stað, þá er keirt yfir fjöldamanns, eitthvað þess áttar, svo er náttúrulega sprengjur að það er að byrja og skotu opn og nývar. Þetta er náttúrulega það sem við sjáum svona í allafinn í löndunum í kringum okkur aðeins að byrja hér á Íslandi. Það eru komið svona mál hingað líka þó að sé náttúrulega kannski ekki líkingu við það sem ellendi skýrð.
0: Nei, en þetta er þessi nýji heimur í varnar öryggismálum sem að snýra drónum.
1: Já.
0: Og þessari gjörbreytingu sem verður með tilkomið þeirra sko.
1: Já. það er nú þetta sem er en hins vegar að, með bandarækjamenn að, að þeir náttúrulega það liggur fyrir að þeir svona hyggjast hafa einhverja viðveru hérna og síðan þeir leggja þessar óhæmi miklu áherslu á norðurslóður og hvað til dæmis vilja bandarækjamenn raunverulega frá Íslandi í öryggis og varnamál hvað sérðu þau fyrir þér?
0: Ég held að sé bara ákveðin infrastruktúr að geta fylgst með hlutum í kringum Ísland ratsjástöðunum í kringum Ísland skipta þess að sem voru settar upp hérna í kringum 1990
1: Já.
0: Bara þeir, sem á sama tíma og ég var að byrja í flugumferðstöðunum
1: Já.
0: Þess að fjóra stöðar á, á hotnum landsins hafa gríðarlega mikla vigt fyrir allarsbandalæð til að geta fylgst með loftrýminu ég held að svo þessi stóra áhersla á á sjóun og, og kapatuna þetta er það sem að held ég að sé svona það sem að mestu áhyggjurnar almennt liggja og mikilvægi land, svo náttúrulega tryggja það bara að hér geti farið flutningar og annað landið það þarf vera á
1: Akkurat. Hafnir,
0: hafnir flugvillinir
1: og veginnir
0: og, veginn og,
1: já, já.
0: Og þá komum við kannski inn í svo umræðu sem hefur verið þetta svo kallar 1,5%
1: já, já.
0: Til varnar öryggismála sem getur verið svona tvíhliða notkun
1: Já, það er þessi frægur 70 miljardar
0: Já, 75 til 77, 80 miljardar í dag og við í fjárlaganefndinni sem ég nú setjum erum inn alltaf í að sem kom að þing hefum kallað eftir í minni hlutana núna í heilt ár að fá að vita hvað er á bakvið töluna sem að nú er í hag í fyrra í júní þá þegar við skrifum upp á þetta 1,5% og síðan í maí og hefur kynnt að þá er skilgreint að við séum komið 0,92% upp í þetta 1,5%
1: Já.
0: Og við í fjárlaganefnd minnum þetta með ekki fengið að sjá og margir ítrekkað óska eftir að fá að sjá við lítum ekki að það sem viðkvæmt mál að vita bara hvað er á bak við 0,92%
1: Já, er það ekki vegaframkvæmdir og úrbættur og vegum?
0: Þetta er náttúrulega ýmislegt, en við viljum bara fá að sjá það.
1: Já, já, skilji.
0: Að þessi ekki vera að halda þessu frá eftirlitshlutverki okkar þingmanna og fjárlaganefndar. Við lítum það alveg um augum ef við höfum ekki aðgengja þeim hvernig farið með fjárreiður ríkisins.
1: Já, já. En úrbættur einmitt í samgöngumálum og, og það var hvað aukið fjárframlag til samgöngumála núna og er samkvæmt fjárlögunum umtalsvert þannig að það er greinlegt að það er svona fyrirhugað að bregðast minnskosti við þessu með þeim mati að við njótum gósaði og þeir líka
0: já. Þannig að þetta er, mjög mikið líka fyrir okkur Íslendinga og þannig að þetta er svona þessi tvílið að notkun
1: sko. Já Já, en náttúrulega við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og höldum áfram að ræða þessi mál steðjar útna af hverju er ekki og mennurinn á því að það sé eitthvað sem að leynist þarna en hversu hættulegt það er og hverju er að hluta ekki alveg eins víst og við þurfum að ræða líka varnarsamningin og hugmyndi sem að náttúrulega Friðbertsson hefur í sambandi við þetta, þessi öryggismál og þeir hlusta á útvarpssögu
2: Útvarpssaga í Kópavogi FM 99,4 Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið þér sæl aftur þegar hlustu á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég tala við Njáls Trausta Friðbertsson, hann þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hann líka varaformaður NATO þingsins. Og við erum að ræða hérna öryggis og varnamál og ekki hvað síst af því sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna er nú hér á landi núna með blaðamannafund í morgun og við erum svona að velta því fyrir hvað hefur nú borið hér og góma miskust í íslenska þinginu og njáltrausti það svona eitt sem að tekur til dæmis eftir að fólk að velta því fyrir sér sko með varnarsamningi við Bandaríkin sem við erum með og svona uppfæriður árið 2017 að hvort að þeir hafi of mikinn aðgang, maður heyri það alveg, þeir meira bara gera hvað þeim sýnist hér en það hins vegar til góðu samlingur, mikilvægur til að sé einhver, finnst þú að hafa skynja það innan NATO eða einhver star af því það satt ég að bandaríkjamenn einu bara að fara yfirgefa NATO, þeir eru að fara út þeir eru að fara að skilja Evrópu eftir þetta til dæmis enn einu um það
1: Já, já.
0: Hvað segir þetta?
1: Sko, ég hef nú ekki trú á því í stóru myndinu og þá bent á að hvað bandarginn marglaga stjórnskipulag, hvernig það virkar. Og ég held að við komum svo sem víða fram að hérna, við sjáum að til þess bandarski hérinn og utarriki stefnan á hana, hún svolítið bara á hefðbundum nótum þó að fórseti tali með ákveðnum hætti. Hann að skapa sér samningsstöðu og hvernig, hann kemur svona fram með ákveðnum hætti
0: Já.
1: Og við sjáum það með grænlandssamningin þetta svona bara fórsvaldi eins og margir reknum með
0: Já.
1: Og þar með ég þetta uppfærsla sem samningi frá 51 var hann til grænland ég las bókinans Art of the Deal sem Trump skrifaði fyrir einhverjum ég veit ekki 30 árum
0: meðan já, já.
1: Og það svona ákveðin tekni
0: hann allir, sem að les allir dílónu,
1: sko. Já, þetta svona dílanir en hérna hann og þetta hefur lengi verið sko efni frá bandarísku fósinu það að hérna Evrópa taki meiri ásifandi varnar öryggismál og kostnaðin og það þarf að fara býsnalótt aftur ég held að minnst okkur til Josh Bush yngri og það getum alveg farið aftur þangað Obama var með þetta og þeir sem hafa verið sko mér seldi bætin að tala þetta við sjáum þegar að þessi svo kallegendur er 2014 kartið það voru tvö þannig að bandaríkjum erum að kalla lengi eftir því að þetta væri mér svo til 2% landsframleiðslu NATO-ríkjana færi til varnar öryggismála á þeim tímapunkti fyrir utan bandaríkjum voru það kannski 2-3 þjóðir sem náðu þessu og þannig að þeim tíma eru minnst kosti búin að vera 10-15 ára að kalla eftir þessu að meira eru að gert þetta hefur þó haft þau áhrif núna að Evrópu þjóðunar í NATO hafa verið að setja umtalsett meiri fjármagn í sína heru og sína varnir kannski sjáu þetta sérstaklega í austanverðri Evrópu þar sem kannski mesta hræðslan við þessa hluti að fara illa að það eru kannski einstaka þjóðu konum við 5%
0: já.
1: 5% að landsframleiðsla er gríðalegt fjármál og það er 20. fjárlögum þessar ríkja að fara í þessi mál
0: já.
1: Það er gríðaleg breyting þannig að ég hygg að í dag eru bara örfá þjóðir innan NATO, það eru mjög fáar og fingrum annara handar sem er ekki bara að ná þessum marki,
0: já.
1: 2% já. Þetta er staðan
0: já En það, já, en þetta er eins og að þetta er, má segja að Evrópa hafi kannski svolítið sofið á verðinum hvað það var það en núna, miðað við þessa stöðu sem er þetta stríði Úkraína-Rússland nú það búið að vera hvað í 4 ári eða 5 eða hver óskur sem það nú orði og hérna það virðist ekki endilega því sé að ljúka
1: Nei, þetta er graf alveglega stað sem er verið að uppi
0: já.
1: Og skada þessi skada þessar þjóðir alveg gríðala þannig að hérna mikla á að gera þessu og framhaldinu
0: Já, mér spurðum hann að eitthvað að hann teldi að Úkraína ætti að fara í NATO
1: Já
0: hann var nú snöggur að vilja ekki svara því í rauninni, sko, hann sagði bara að það ekki að dagskrá.
1: Nei, og þetta náttúrulega bara við komum umræða og við þekkjum það og, og þeir eru sátt í heilan þátt til að fara í gegn svo djúpa umræðu.
0: Já,
1: en það er greinilegt að, í þessu ferlið sem bandarækjaman eru núna að koma einhver að í þessa dagana með svona að reyna ítundi frið og fyrir samkomulag.
0: Fyrir að reyna
1: það. Fyrir að reyna, það er margir reynt núna síðust árum. En, og að þetta er svona eitt af því sem að þá verða menna að fara gætilega þessu mála.
0: En það er svona, þetta er alltaf spurningin um raunhafa sviðstmynd að hvað rússar hefðu raunverulega, hvað ávinning þeir hefðu af því að ógna ráðast gegn Íslandi. Nú er talað í Evrópu og ekki hvað síst en Evrópu sambandsríkjana að rússa þeir séu að koma, þeir séu bara að koma og þetta komið svona inn á Norðurlöndin en rússarnir eru að koma næsta dag. Og fólk eru auðvitað orðið á nálum.
1: Já, auðvitað.
0: Hvernig metu þú þetta? Hvernig talið þið innan NATO til dæmis um svona?
1: Já, maður sé náttúrulega bara eins og okkar vina þjóði með svo norðlanda þjóður.
0: Já.
1: Svo finnarnir og
0: svíjar.
1: Það er búið að dreifa bæklingum og hvernig menn eða bræðast við eða hvað kemur upp á.
0: Gott betur.
1: Þannig að hérna, við vitum það náttúrulega hvernig finnst eftir vetrastríðið í Finnlandi, það var það ekki vetur 39-40 þetta situr svakalega í Finnum ég fari oft til Finnlands og þetta fer ekkit fram hjá manni hvernig hugsunahátturinn er varandi þessi mál og eru náttúrulega eiga sína sögu og leggja gríðala áherslu á að þeir geti varið sitt land sem best og ef allt talið, það sem þeir eru með varalið og öðru, þá eru þetta ykkur 900.000 mann sem geta kallað út.
0: Já.
1: Ég held að sé ekki neitt land í heiminu sem að hlutfallið sé með þessum hætti að kannski bara 15-18% þjóðarinnar getur vopnast og fara í stríð.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað enda, hefur mann að heyrta svona í viðtölum hvað, menn að þeir eru svolítið líta á þetta, þetta er bara svo Sparta í sögunni, sko, á Grikklands stríðunni. Þannig að en við sjáum líka svíjarnir og taka þetta mjög, alltaf meir og meir alvarlega. Litáarnir, Lettarnir og Ísland, Eystrasaltsríkin eru náttúrulega bara mjög hrædd.
0: Já. Þá kemur eða svo spurning líka Njáll Trausti að rússarnir telja sig hafa heimildi fyrir því að Evrópa og Evrópuríki einhver ætli að ráðast inn í Rússland 2030. Hverju svörum við því? Hvenær leggur Evrópa upp með meiri umræðu og jafnvel aðgerðu og tilraunir til þess að ná friði þarna á milli?
1: Já.
0: Sérðu það koma frá til dæmis ESB?
1: ESB-ríkin eða Evrópuríkin í NATO að mínu viti eru ekki að fara ráðast inn í Rússland.
0: Nei.
1: Þetta er varnabandalag fyrst og fremst. Þó að menna hafa kannski aðeins farið gengið á langt með ákveðum álsson í gegnum tíðina en ég held að sé komið alveg tilbaka að þetta snýstu varni. Það vit allir Evrópubúar að það vill lengi stríð. Stríð eyðilegja hluti, þau draga úr lífskjörum fólks og setja þetta allt í hættu. Það sem búið að byggja upp áratugum saman. Eins og við erum að sjá í Rússlandi og Úkraínunni. Það er verið að taka tilbaka áratuga uppbyggingu þessara landa.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta snýst held ég bara að menn er að vígvaðast og Evrópa er að styrkja sig þessu sviði til þess að koma með svona bara sína fram að þess ég ekkert viti að það verði átök við þessar þjóðir.
0: Nei, en segðu þó annað. Öll þessi gríðarlega áhersla á hernaðar uppbyggingu og útgjöldi sem er að fara til hermála að til dæmis Frakkland núna sem eru komnir hvað í 119% í hvað í germálkun frá landsframleiðslu að þú veist í skuldum og þeir eru að frista greiðslur hægri vinstri en það er eitt sem þeir gera þeir hækka framlögin verulega til hermála
1: Já
0: Sama má segja eða með Þýskaland sem að hefur fyrirhugað 280.000 manna her. Það eru óbúslega mótmæli núna hjá 18 ára fólki sem er að bara neita því að mótmæla það mun ekki fara í neitt her. Og samt þetta stefna. Ómældi peningar eru settir bara í það og ákostnað bara annar að hluta. Akkur þessi óbóðslega hernaðlega uppbygging við Íslendingar erum svona líka við endalaust að hækka hvað hækkuðu núna er gert ráð fyrir mikillega hækkun og fjálfugum
1: Manstu mál. Það? Já, sko, það sem ég nú aðeins vera að kalla eftir varðandi þetta 1,5% til dæmis
0: Já
1: Við Íslendingar erum að vera búin að ná þessu marki 2035 og í fjármála áallu núna sem var samþykkt í vor þá gerir ég aðtjöfnandi þess að ef þetta ná því markmiði 2035 að þá er, núna er verið að gera ekki mjög lítið til að ná þessu hlutu allu upp og nálgast þessi þetta 1,5% það er svolítið verið að mínu viti verið að ítið sunni framtíðina þannig að næsta ríkisjóð næsta kjörtumbil þarf þá að taka ennþá meira á því og þá er þetta miklu meira íþingjandi þannig að það er svolítið það sem ég verið að vara við líka varandi fjárlagaumræðana Þannig að, en ég bara ítreka það að það sem að Evrópu og Atlasbandalagið, Evrópu þjóðunar í Atlasbandalaginu, menn eru bara að skapa sinn fælingamótt. Þannig að þeir verða það sterk að dettningi huga ráðast á þessu rönd og halda friðin. Þannig að þessi 32 ríki innan Atlasbandalagsins, þetta er raunlega bara verkefnið og vinnan. Þetta er rétt hjá þau með Frakklandi, ég erum bara að fylgja svolítið með Frakklandi og þeir hafa ekki verið með afgang af ríkisfjármálum hjá sér síðan 1974. Þetta er rosalegt sko og er mjög skuldur og við sjáum ekki alveg fram og hvernig ætla að standa að málum til að komast út þessari stöðu og ekki síst vegna þess að inn í þessari tölu hallana ríkisfjármálunum í Frakklandi þá eru lífverismálun ekkit inn í þeirri tölu og þar liggur það hefur bent á þetta getur verið eða þau varu tekið með þessari 120% tölu þá getur þetta verið 500-600% af landsframleiðslu 5-6 sinnum ríkisfjármálun á þeim fjárlögin ef allt varu tekið ef þú tekur skuldbindingarnar varðandi lífverismál og þannig að við sjáum bara vandamál og við sjáum það að ríkisstjórn þetta ríkisstjórn er að falla að vönda um árum bara þessu hugmynd að fara með lífeyrisaldurinn úr 62 64 ár og nú hafa rannsir margir fallið bara ríkis árum
0: Já og líka sko forsætisráðherra þeir hlaupi burtu sko
1: já.
0: Þegar get ekki
1: þeir
0: forðast eftir mánu sko. En hins vegar að þá Það var þetta svona, þetta eru þessi burðaríkir í Evrópusambandinu.
1: Þýskaland og Frakkland.
0: Þýskaland og Frakkland, þessna tekið þau nú sérst.
1: Ég er nefnilega að skoða þetta, þannig að ég var nú á neginu í sumar, svo að hlustundur gerir sig grein fyrir því og var með heyrúlömyndir og ýmislegt í því, en var nú að benda einmitt á þessa hluti. Ég skoðaði til dæmis bara hvaða lönd innan Evrópusambandi eru netto greiðendur. Þjóðverjar eru með 40% netto greiðslunar inn í Evrópusambandið. Frakkarnir með 19%. 19% land sem á mjög erfitt með sín ríkisfjármál. Svo bætir við Hollendingunum sem enda standa sig nú býsna vel. Bætir við Hollendingunum og ítölum við þá minnum að tala sig komum við 84% af netto inngreiðendum inn í Evrópusambandið. Þetta er eitthvað 9-10 lönd sem er netto inngreiðendur. Hinn eru þá netto þiggjendur. Þiggja greiðslur. Og þá getum við skoða aftur hvaða löndið eru sem að og hvernig þau verið að ganga hefðan í þeirra ríkisfjármálum.
0: Og það er nú þessna sem er nú að segja sko þeir mistu svo mikið þeir mistu Bretann út, þeir borguðu svo mikið og nú vantar fleiri lönd sko sem geta borga. Ísland er sko alveg í kjörstöðu það fínt að láta Íslendingar að borga.
1: Já, já, sama ber sögunum Montenegro og að við myndum bara
0: já, nákvæmlega.
1: Hjálpa þeiminn.
0: Já.
1: Það sem búin að bíða í 18 ári til að komast inn,
0: já.
1: Menn ekki fundur lausna því.
0: Nei, þannig að þetta svona liggur rosalega á borðinu, hvernig já. Þetta, þessi spil eru, en þannig að bara efni heilan þátt að tala sérstaklega já. Fjármálinni í Evrópu, njáltrausti, en við gerum það þá bara við tækja væri. En núna bara aftur af vörnunum og svona hvar við stöndum á þessum, já, þessum óvissu tímu, þú út að fara ráðstefni núna þeir í Ástralíu á hvað NATO ráðstefnum, hvað ætlið að tala þar?
1: Sko, það sem þetta eiginlega ekki hefðbundin ráðstefna, þetta eiginlega varnar og öryggismála nefnd NATO-þingsins.
0: Já.
1: Við það kannski, nú veit ég ekki hvað fólk þekki til, en einna mestu áhyggjurnar í öryggismálum jarðar og heimsins er Kyrrahafið.
0: Já.
1: Þar að myndast þessi mikla spenna sem hefur að myndast á undanförnum árum. Og það eru fjögur, skulum við segja svona, ríki þar sem eru miklu samstarfi við Atlantshafsbandalagið og eru góðu samstarfi við og vilja verið góðu samstarfi við NATO bara til að geta fylgst með og alltaf við verum ekki að tala að NATO sé að verða hluti af ykkur Kyrrahafs dæmi sko
0: Nei.
1: En það samskiptið þannig á milli það eru fjögur ríki það eru Ástralía, Nýja Sjáland Japan og Suður-Kórea svo ég að Bandaríkja með mikið tengst við Filippseyjar til dæmis og fleiri ríki það mjög gott að tala saman þannig að fólk átti sig á hvað að gerast
0: Já.
1: Að aukist þekking á milli þjóðþinga og umræða meðal þingmanna hvað að gerast í heiminn og hvað svona við þekkjum þetta Kína Tævan við þekkjum Kyrrahafið hvað Kína hafið og ýmislegt sem hefur verið í umræðu og þarna eru til dæmis verið Japanir þetta er eiga eins og Ísland en það sem maður átti að síðan maður var það fyrir fjórum árum það hinn heimsóknum sem ég farið til Asíu á þessum árum þeir eru svolítið einir í þessu það eru átta nýju tíma til vestur stranda Bandaríkjana það eru átta tíma niður til Ástralíu það næstir Suður-Kóreu það oft svolítið erfið samskiptið þar á milli mörguleiti og að fara til Evrópu yfir Rússland 8-9 tíma aðra leiðir eru þá kannski eins og núna þar sem að maður geta almennt ekki flogið yfir Rússland, þetta kannski 11-12 tímar menn eru rosalega einir á svæðun svolítið einangraður eins og Íslendingar en við erum samt bara 2 tíma frá næstu svona þjóðum sem geta að hjálpa okkur eitthvað þeir eru 8 Þannig að þetta svo rosalega vegalendir. Þetta skilur maður ekki fyrir maður að fyrir að ræða við fólki bara hvað það þýðir. Og þetta náttúrulega hérna og ég hrættur að þessi spenna þannig að mögulega haldin og að þróast með leiðilum hætti á næstu árum áratugum. Þannig að þetta bara eitt og ég eins og segi það að fræða fólk hlutina, ekki ræða.
0: Já.
1: Og fólk átti sér svona á þessu samhengi hluta.
0: Já, þetta einhver öryggisók sem að við Íslendingar ættum að undirbúa okkur fyrir svona á fjarlægum slóðum?
1: Ég veit ekki hvað maður að segja hvað, þú eiginlega ekki að fara með það, hvernig maður að meta það maður veit kannski meira eftir 2-3 vikur
0: þegar
1: maður komin heim og verður búin að melta aðeins hvað maður hvernig þetta búin að fara.
0: Já. En það svona hins vegar varnarsamningur okkar, það full ástæð til að ætla að hann sé haldi sér allavegna óbreyttur og það á þeim að heyra Bandaríkja mönnum með við það sem að Marco Rubio sagði morgun
1: Já.
0: Að þeir hyggjast á enn frekari svona bara viðveru hérna og bara varnir og svona það bara mikil öryggiskennd sem fylgir því myndi maður að segja er ástæða fyrir okkur að vera að leggja áherslu á að vera með varnarsamninga svo við ESB lýsa yfir því að við séum fylgjandi þeirra varnarstefnu til dæmis
1: Já, Evrópusambandinu sem eru kannski að koma fram núna síðustu árum bara
0: ég
1: mennur að ég held ég sé að fá röddin aftur
0: Já, þeir bregðu svo mikið
1: Já, ég segi það, það er undir lok þáttarins eða maður er búin að vera hérna vandræði með þetta
0: já.
1: En hún að koma tilbaka Hérna Ég held að, að það bara mikið að við eigum í góðum samstarfi við okkar þjóðir eða nánustu svona bandamenn í kringum okkur. Það nú þannig að í NATO eru 32 þjóðir, 23 af 27 Evrópusambandsríkjum er í NATO. Það eru bara fjórar sem eru ekki í Atlantshafsbandalaginu. Þannig að þetta tvinnast, tvinnist svona saman.
0: Já.
1: En hérna, ég held að við þurfum ekki Við erum líka í Jeff sem er þessi svona hraðsveitir hugmyndafræði. Mm. Það sem við erum með Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Hollandi og Bretlandi.
0: Já.
1: Það líka mikið að samstarf. Kanadamenn hafa nefnt verið að lýsa svona, það hafa verið einhver að tala að þeir kemur jafnvel inn í það.
0: Já, já.
1: En hérna við þurfum bara eiga gott samstarfið en ég held að Bandaríkin og Það mun taka mjög langan tíma fyrir Evrópuríki að ætla að taka hérna yfir varnir í Norður Atlantshafi að þeir getu sem bandaríkjamenn búa yfir.
0: Mm-hmm.
1: Eins og ég bentið hérna hás og áðan hérna, ég vona hlustundur að heyrta þetta að hérna mikilvæg þess að eins og kapata varnir
0: Já.
1: Að geta hann bara svo allt önnur
0: mm-hmm.
1: og þetta, þetta mun taka Evrópuríki mjög langan tíma að byggja upp getu sem að nálgast getu bandaríkjamanna.
0: Já, þannig að þeir, eins og staðanir núna þá eru auðvitað raunhaft að segja þeir eru eina ríki sem getu varðið.
1: Ég tel svo
0: með góðum móti.
1: Já, með góðum móti. En við sjáum náttúrulega þetta er að breytast eitthvað en ég tel svo vera og ég held ekki að það eru sameiginlegir hagsmunir.
0: Mm-hmm.
1: En svo að segja, við erum bara hluta fyrstu vörnum bandaríkjana og þess að kapatavarnir skipta bandaríkin gríðalegu máli
0: mm-hmm.
1: það veit ég og ég hef líka orðið varð það í samtölu við bandaríska þingmenn í gegnum árin að þeir eru mjög meðveitaðar þetta
0: já.
1: Og mikið var Íslands fyrir varnir bandaríkjana
0: já, já.
1: Og líka öldungan delda þingmenn sem eru hitt
0: Akkurat.
1: Þannig að en þetta var... er almenn þekking meðal bandaríska þingmanna og öldungan delda þingmanna staðsynningu Íslands svo mikið væri fyrir Bandaríkin.
0: Akkurat, en þá er hins vegar núna bara hans að nefna svona síðustu við þeir nálturusti, tók að þegar var frétt í síðustu viku þess efnis að Kanadamenn þeir hegðust koma og vera með jafnvel hermenn hérna
1: já.
0: Og koma og hafa meiri já, afskipta okkar varnamálum og það var nú kapáta dæmi líka
1: já.
0: En þá spyr maður hefur Kanada hér til þess að taka sér varnir hér og senda hermenninga menna akkur þeir nú til þess bandaríkin með alla loftvarnir fyrir þá fyrir Kanada
1: ég fyrir Kanada Já, ertu þá ekki bara að tala Nora frekar með varandi flugskitin Kanadamenn eru
0: já.
1: Með orustuþotur ég er svo sem ekki legi mikið um þeim tölum hvernig þetta skipa hjá þeim En það nú komið fram hjá Kanadamönnum til líta líka fyrir varnir Kanada, þá sé Ísland mjög mikilvæg stað og þetta hafsvæði fyrir Kanadís samfélag. En hérna...
0: En hvað finnst þér um að þeir ætli jafnilega að senda hermenninga og bandaríkjamenn líka? Þurfum við á því að halda eða?
1: Ég hef ekki áhyggjur af þessum tveim þjóðum, þó að er þið gott samstarf við þessa þjóðir. Ég hef nú talað fyrir því eins og kemur fram í fríverslunar samstarf hana, málinu mínu. Og sem að snýr líka menningu og bara almennum samskiptum að ég tel að samskipti Íslendinga við Kanada mættu vera miklu meira heldur við í dag ég hef svolítið undrast þetta með að við svona okkar samskiptum með vestur Íslendingana og allt þetta
0: já, já.
1: Hvað þetta hefur aldrei svona orðið mjög maður hefði haldið einhvern tímann að deyrið meira heldur en það er og ég held að það veri gott og holt fyrir samskipti ekki að þessara landa að treysta bundin og starfa meira saman og þar meðal í varnar öryggismálunum en svo sannlega að viðskipta og bara öllu sem kemur fram í tilhugunni.
0: Þeir mættu nú kaupa meira á okkur sko.
1: Já,
0: það er nú eða skammaði þeir kaupa mjög lítið á okkur, hvað, 10-15% var allavega það.
1: Já, já.
0: Og hérna, þannig, en hvað sem þín nú líður?
1: Það kom að kandíski ferðarmenninga.
0: Já, vonandi.
1: Í tölvöðu.
0: Já, en hins vegar hérna að þá, það er samt spurning, þetta svona stingudáldi í stúb, bandaríkjamenn þeir segja, jú, við ætlum að senda mannskap og eitthvað mannskap og efla frekar aðstöðu okkar hana aftur. á sama tíma og Kanadamenn líka þurfum við, ég spyrði aftur þessu þurfum við bæði að hafa bandaríska hermenn hérna og líka kanadíska
1: ég held
0: hvaða sko, konflikt er þarna
1: við erum náttúrulega vanist í kannski svona bara sem að dettur hug strax er að við erum náttúrulega við göngum inn í, við erum stofnaðilega NATO 4. apríl 1949
0: já
1: og gerum síðan hennar tvíhliða samningu bandaríkin tveimur árum síðar og við eitthvað meðum litið svolítið bara við treystum á bandaríkin algjörða og ég held að væri ekki, það er ekki slæmt ef önnur allas bandarlæsríki sem hafa getur til að koma eitthvað að vörnum okkar og við getum átt góð samskipti við kæmu inn í þetta samstar með svona öflurri hætti en þetta er rosalega óljóst og við vitum ekki mikið hvað kandamenn er að segja núna fyrir bara fyrir hvað viku tveimur hvað þeir eru að fara sko veist, þeir hafa tala held ég F-35 vélarnar og það kemur eitthvað orustu þóttur eitthvað en þetta er eitthvað með svona bara eftir að þróast held ég
0: já það er alveg eins og þeir skyndilega kemur búin auka aðild að Evrópusambandinu og það veit enginn hvað auka aðild er það er ekki gert eins og ráð fyrir því í skipuriti sko ESB og síðan þegar að mér segja að markarni er spurður að svo sjálfur þá er hann gefur hann lítið fyrir sko að þetta skiptir svo sem engu máli en samt er að koma með aukaðald að ESB það er eitthvað að gerast ég meina menn eru það er svona einhver á litla búblur
1: en það er ekki bara að ganga frá þessu með kandamenn og eru samtíð og þá segir maður líka svolítið eins og hann maður ræði á það með artóði díl og þetta
0: já.
1: Að hvort að menn séu líka í einhverju svoleiðs leikjafræði
0: já, akkurat
1: þannig að þetta er allt eftir að koma bara betur í ljósheldi þannig að maður vil nú ekki vera með mjög stóra yfirlýsingar
0: nei,
1: þetta, eins að segja bara eins og sagði hann ég held við ættum að efla samskipta okkur við Kanada með öllum tiltækjum við ráðum og það myndi styrki okkur og það er hugmynd þessara þingsálutuna minnar að þessi lönd myndi starfa meira saman við norðanvert norður Atlasafi styrki okkur saman í allir umræðum norðurskautið og norðurslóðumálin og það geti verið mikilvægi þess svæði seldi þið farið mjög vaksandi og muni halda bara áfram að verða og við erum bara þannig staðsett að þessi staðsetning milli bandaríkjanna og Evrópu og síðan norður skussmálana og staðsetningi landfræðilega og nemi þeim hætti að þar gætu við komið svona helst held ég af málum
0: Nefnilega máli. Heyrðu, það látum við verða síðist orðin núna já. Í þessum þætti.
1: Loksins þegar röddina aðeins að skána.
0: Loksins þegar röddin kom, þetta er allt í lagi. Og hérna, en bara bestu þakki fyrir að koma í Alltrausti Friðbertsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi og varaformaður Íslandsdeildar NATO þingsins. Og við hérna fáum að heyra náttúrulega betur í þér þessi mikilvægu mál því þau eru hvergi farin að dagskrá.
1: Nei. Takk fyrir mig kjærlega,
0: Arthur. Takk kjærlega fyrir.
1: Takk fyrir gott boð.
0: Já, Arthur Karlsdóttir, hver ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn góðkunningi þáttarins, stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson, vöfræðingur og varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Fyrri hluta Íslandsmóts skákfélaga lauk í menntaskólanum við Hamrahlíðum síðustu helgi og taffélag Reykjavíkur, félag Helga, efst. Við förum yfir alla deildir og það sem bar hæst og lítum síðan til heimsviðburðanna, eins og til dæmis Title Tuesday, Bandaríkjameistaramótsins, Evrópumóts taffélaga og heimsmeistaraeinvígis í nóvember sem já, það verður í lok nóvember og desember, byrjun desember. Svo höfum við dálítið sérstakt lagavæl í lokin, en vertu velkominn Helgi að skáborðinu.
1: Þakka þér fyrir, alltaf gaman að koma til þeim, Kristján.
0: Já, þess að segja líka alltaf við þig, ekki alltaf gaman að fá þig. Þessi þættir eru nú eiginlega bara yfirleitt í byrni eða nær alltaf. En að því að Íslandsmótinu lauk nú helgina.
1: Já.
0: Og hérna voru fullt af útlendingum og Íslendingum og hérna. Félagið þín Guðmundur Kjartansson, stórmeistari, úr taffélagi Reykjavíkur.
1: Já, já.
0: Hann þurfti að rjúka út til Ítalíu.
1: Jú, jú.
0: Á mánudaginn og þannig að ég tók upp þátt með Guðmundi.
1: Já, spennandi.
0: Og hann

0: þannig að við unnum dálítið náu saman þangað til að hann var hvað, svona 12-13 ára. Svo dró úr því og hérna, svo í vorið 2018 þá var hann búin að reyna að ná stigum til þess að vera stórmeistari, hann var búin að ná öllum stórmeistaráfungum og þetta gekk ekki nógu vel hjá honum, þannig ég hefði samband við hann og bauð upp á samstarf því ég hefði í hyggju á þeim tímapunkti að auka mína eigin skákiðkun. Og úr því var bara mjög hérna, mikil og náin vinátta og við höfum ferðast mikið saman. Og þannig að ég var að veita honum, þú veist, það var margt með að hjálpa honum að verða stórmeistari og það tókst síðan 2021 en náði stigunum í Vestmannaeyjum á móti þar og það sé hann náði þá að fara yfir 2500 stig og já, þannig að við erum búin að þekkja snáttúrulega mjög lengi og höfum þá síðan, hvað, 2018 bara verið góði vinir, sko, að hérna þróast þannig. Hann er hérna frábær manneskja og þannig að það hefur bara verið mjög gaman að hérna eiga þessa minningar með honum, sko.
1: Já, já. Hann, eins og ég segi, hann var að fara hérna setjum daginn til Ítalíu og var eiginlega að flýta sér. Ég tafði hann í annan þótt.
0: Já, vel hérna. Gert, já. Ég meina hann er náttúrulega hafsjór og fróðleg og er orðin mjög reynslu mikill landslismaður og hérna hefur aflað sér réttind og hefur verið þjálfari á vegum Evróska skáksambandsins og hefur verið að halda námskeið og svona, þannig að hann er í grundallar atriðum mjög svona fræðilega þenkjandi einstaklingur og hérna hefur mikla ástriði fyrir skák þannig að það sem mér hefur kannski fundist stremnasta við samstarf okkar Guðmundar er að mér finnst hann vera of þrjóskur, hann er afar þrjóskur og ástundum erfitt með að taka til sögn, þannig að það er eins og gengur, sko, en ég meina þrjóskan hans hefur líka sína kosti upp á, hann teflir allar skákir í botn til dæmis, þannig að stundum hefur mér fundist hann ekki vera nógu praktískur, sko, upp á að ná í úrslit og þú veist að stundum þarf maður að hvíla sig með kannski stuttum jatteglum inn á milli en hann hefur haft það prinsip í mörg ár að tepla allar skákir í botn þannig að hann getur verið að tepla mjög lengi
1: eins og hann gerði í síðastu skákinni núna helgina
0: eða heldur betur, það var alveg þannig að ég var að fylgjast með því kannski klukkutíma hann áður en að maður gafst upp og fór á veitingastaðin sem við ætlum að hittast sveitinn en þetta er sem sagt fastiliðir eins og venjulega hjá honum Guðmundi, sko, að vera í síðustu umferð og tepla alveg hérna fram í marga klukkutíma fram á síðustu stundu, sko. Og hann var að reyna að vinna bandarískan stórmeistar sem 17 ára, hann Brewington Hardaway, sem að tepli fyrir KR en skákinni líkti að síðan með að tepli.
1: Já, já. Ég var að mynda fylgjast með skákinni og hérna, hún fór, þetta voru 113 leikir.
0: Já, já. Það er nú ekki mikið í sjálfu sér hjá honum Guðmundi svona í sögulegu samingi. hann er kunnur fyrir það að tepla langa skákir, sko. En það er líka, þú veist, það er stundum þar maður að vera praktískur, sko, því það er líka, kemur skák eftir þessa skák, þú eru að passa upp á orkuna þegar þú ert að tepla löngum og ströngum mótum.
1: Já, já, til þess að ljúka þessu með Guðmund, því að hann verður nú hérna í þætti hjá okkur núna hlótlega þá, að þið hafið lengi telt saman í landsliðinu og nú teflaðið saman hjá Taflega Reykjavíkur. Hvernig styðið þið hvern annan í undirbúningi? Eða gerið þið það einhverju leti?
0: Jú, eða þú veist, við ræðum, ég vil bara hlutin almennt en annars hefum við haft hann háttin á að undirbúa okkur bara á eigin forsundum en við erum kannski að spjalla bara svona um almennan hluti og fá einhverjar hugmyndir en það er ekki neitt mjög náið, sko, af því við bara kannski erum að tepla og við þurfum bara að hafa okkar, þú veist, það er mikilvægt að skákmaður hann haldi sinni rútinu í undirbúningi og það er ofta ekkit mikil orka eða tími sem gefst til þess að vera að vinna eitthvað með náið saman og við höfum ekki verið þannig, sko, mjög náið í að undirbúa fyrir einhverja tiltekna skák, það er svona heyrið til undantekninga. En við ofta erum að þá skiptast á hugmyndum hérna þegar liggur ljóst fyrir hver er að fara að mæta manni.
1: Mm-hmm. Ef við förum yfir Íslandsmótið, úrvalsdeildina sem að

0: lauk núna eins og áður sagði í eða sést fyrir hlutunar lauk núna í menntaskólanum á Hamrahlíð á sunnudaginn. Og Keringar þeir eru efstir eftir fyrir hlutann, Breiðablik í öðru sæti, Taflfélag Vestmanna neðst og nú var þetta Íslandsmeistarar.
1: Jú, jú, þeir náttla þeir urðu Íslandsmeistarar á þarna stóra afmælinu sínu.
0: 100 ára afmælinu.
1: Já, og það var alveg að búa ákveða það fyrir fram að það yrði ekki settir einhverjir peningar eða orka í keppninni í ár, þannig að þeir eru mæta með mjög veikara lið en fyrir ári síðan.
0: Já, já. En svo TR, þið, unnuð KR 6-2 í fimmtu umferð,
1: jú, jú.
0: Síðustu umferðinni, og þá ætlum ég að spyrja þið, TR situr í efsta sæti, þetta staðan sem að bjóst við fyrir fram og hvað réði úrslutum gegn KR?
1: Já, ég átti nú alveg eins von á því, ég meina Taflfélag Reykjavíkur er með mjög þétta sveit, hún er náttúrulega meðalaldur sveitarinnar er hár, við erum hana með marga stórmeistara, eins og mig, Margeir Pétursson, Sú Lípa, Þröst Þóralsson, Jónel Láttansson og þú veist þá ertu komið meðalaldur sem að er örgulega nálagt 57-60 árum ykkur svo leis. Þannig að þetta er mjög sko reynt lið og við hefum telt svolítið saman og það er mjög gaman að því fyrir íslenska skákreyfingu að útliti fyrir að Jón L. Árnason hafi í hyggju núna þegar hann kominn á eftirlaun að fara að tefla meira og þannig að það fékkst að fá hann til þess að tefla fjóra skákir og hann náttúrulega mjög reyndur og sterkur og traustur stórmeistari og hann var að tefla á áttundaborði hjá okkur. Sem sýnir að sko hvað við erum með mikla breytt en það var svona í grunninn var það upplegið á fyrstu fjóru borðunum þá myndum við reyna að halda nokkurn veginn jöfnu og halda sjó og svo myndum við vera að hala inn vinningunum á seinni fjóru borðunum.
0: Eru þið almennt með sterkari menn á borði 5, 6, 7 og 8 heldur en hinna sveitinur?
1: Já, stigahæri að minnstu kosti, að jafnaði mun stigahæri. Af því að þú veist, þetta var svona sama strategi, við vorum, sem sagt, ég tek við liðstjórn Taflfélags Reykjavíkur með ásamt Gauta Páli Jónssyni í byrjun þessa árs og vegna þess að liði þá var með 0 stig af 10 mögulegum eftir fyrirhluta Íslandsmót skákfélaga hausti 2025. Og var langt frá því að eiga örugt sæti sem sagt, það voru tvö liðin í 4 stig.
0: Bara fallblasti við.
1: Já, þannig að við hérna tókum okkur svolítið saman í andlitinu og við Gauti, hérna önnum samstar okkar Gauta hefur verið alveg frábært og við náðum að hérna fá ukrainskan stórmeistra á fyrsta borð Oli Senko og svo fengum við að hann hérna Sú Lípa aftur og náum að vinna þarna 3 viðureignir í röð í seinni hlutunum í 7. til 8. umferð og fá þá 6 stig og það bjargaði okkur síðan frá falli þó við höfum tapað síðan síðustu 2 umferðunum en á þeim tímapunkti þá var það til dæmis þá var ég á 4. borði og það var svolítið það var ég og Margeir Pétursson og Þröstur Þóralsson við vorum svolítið að hérna, ná sem mikilvægu punktum í viðureignunum sem að við unnum þannig að það var hérna ótrúlega ánægilegt sko að bjarga liðinu frá falli og víkingaklúburum fjall og svo náttúrulega ætlum við bara byggja ofan á þessari reynslu og halda áfram með samstarf okkur Gauta. Við fengum ekki Óli Senko í þetta skipti en við fengum hann Sú Lípa og svo sko er ég náttúrulega líka þegar ég teldi í vor og þá var ég búin að tefla frekar lítið en ég náttúrulega hef tekið þá ákvörðun að stefna að verða heimsmeistari gamalmenna heimsmeistari öldunga 2027, það er sem sagt eftir rúmta ár heimsmeistari 50 ára eldri. Þannig að ég byrjaði að tefla aftur og þannig að ég var settur ofar en til dæmis Sú Lípa og svo fengum við Margeir og Jónell til að tefla 4 skákir af 5 sem að skipti náttúrulega töluverðu máli. Svo verð ég að segja að hérna, talandi ungu kynslóðina að það mikið af ungum og efnilegum skákmönnum í Taflfélagi Reykjavíkur og einn þeirra Jósef Adamsson, hérna Ómarsson, sem sonur Ómar Salama og Lenku Patasnikovu, sem kvennastórmeistari, fyrir þetta eiginkona mín og Ómar Salama, þau eru skilin, en Jósef hann var hérna meistari taffélags Reykjavík með 8.5 og 9, núna ég lok september, og rauk upp skákstiga listan og hann líka núna búin að hækka sig enn frekar á skákstigum og svo erum við með í tíða líka ansi marga efnilega bara alveg frá 8 upp í 12 ára gamlan aldur þannig að það er margt spennandi í barna- og úlingastarfi Taffélags Reykjavíkur þannig að markmiði held ég svona allan á meðan að samstarf okkur Gauta gengur svona vel í liðstjórninni að það er að halda okkur í toppnum við töpum fyrir Fjölni en unnum aðrar viðureignir og ef við vorum að því þú spurður viðureignir gegn KR að þá hérna kannski að ykkur leiti var það óvægt að Sasa sem hann var á öðru borði, hann Dómólsjúk hann vann sinn anstæðing sem að þrautreindur georgískur atvinnumaður og Súlípan að vinna Hannes Lívar sem var líka nokkuð óvænt af því að Súlípa hafði gengið illa fram að því þannig að þá náttúrulega unnum við á fyrstu fjórum borðum þá unnum við 3-1 og svo unnum við náttúrulega 3-1 í setni fjórum þannig að það var svona kannski eitthvað sem við mátti búast fyrir fram að við myndum ná að halin vinningum á síður í fjórum borðunum þannig að það er þannig að má segja að hérna, á fyrstu fjóru borðunum þá vorum við með hvað, plus 2 þannig að við vorum með að ná yfir helmings árangri samanlagt ég fekk 4 vinninga 5 mögulu og bara með fína stiga framistu og Dómólsjúk fekk 3 og 5 og Guðmundur Kjartansson fekk helmings vinningslutall á fyrsta borði og svo Lípa fekk síðan 2 og 5 þannig að þetta var bara mjög þétt Það er náttúrulega kannski það sem við þurfum að byggja á að vera með svona þétta sveit sem er erfitt að vinna.
0: Já, já, svo voruðið náttúrulega með Jón Viktor, alþjóðlega meistara, sem á að vera stórmeistari.
1: Já, hann er mjög hæfileikaríku skákmaður, hann var Íslandsmeistari árið 2000.
0: Uh-huh.
1: En það er, ég meina, já, hann stóð sér við, hann fekk 4 vinninga 5 líka, þannig að hann halaði einn vinningum og Þröstur Þórason er alltaf eins og klettur í svona liðakefni hann fekk 2.5 af 3 minni rétt og hann er alveg gífurlega traustur liðsmaður
0: hann er góður liðsfélagi
1: og Jónet líka, þetta eru frábæri liðsfélagi og Margeir líka hann er yfirleitt, hann teflir bara í liðakefnum og hann er mjög traustur liðsfélagi einnig þó stöðun hjá hann og stundum hafa verið dálítið skrautlegar að þessu sinni en hann samt halaði inn, hann tapaði ekki skák
0: já.
1: Og vísaði til þess að menn bæri svo mikla virðingu fyrir sér
0: já, það er gott herðu, en úrvarsheldin Breiðablikar í öðru sendi þá er ég ætti að koma með svona 2-3 spurningar bara á því eru þeir helstu áskorundur ykkar titilinn og eiga Fjölnir og aðrir enn góða möguleika og svo Taffélag Vestmanna er neðst, núverandi Íslameistarar. Hvað hefur færið útskeið sjáliðinu og hvernig lítur fallbaráttan út?
1: Já,
0: og tekur þetta saman.
1: Já, ég meina Eyjamenn náttúrulega ákvað að hafa liði veikt og þeir geta náttúrulega styrkt liði í seinni hlutunum ef þeir vilja halda sér í deildinni. Það muna bara einu stíu á þeim og Taffélagi Garðabæ. Það er alveg ljóst að það verður annarkvort Taffélag Garðabæ, það er almennt síðan frekar veik sveit. Og eða Taffélag Vestmanna að báða þessar sveitir eru lökustu sveitir keppninar, það held ég að sé engin spurning svo eru fjögur lið Taffélag Reykjavíkur eins og við minnst á er í efsta sæti sem stendur en þetta er mjög jafnt, ég meina skákdeild Breiðabliks er bara einu stigu eftir og við mætum þeim í 7. umferð í byrjun mars 2027 þannig það getur allt gerst í því ég meina ef að til dæmis Breiðablik líka styrki sveit sína enn frekar ég á kannski síðu vonaði vegna þess að þeir eru að byggja á ákveðnum kjarna svona ungra skákmanna sem eru já, svona á 30-saldru og yngri ég á ekki vona því skákdeild K og gæti mögulega eitthvað styrkt sig en ég svona kemur á óvart ef þið myndu gera það en Fjölnir hins vegar ef að þeir fá sinn litáiska her sem þeir hafa verið með og, og unni keppnina á þeim grundvelli þá, það eru gífulega sterki skákmenn sem hafa telt fyrir fjölni í gegnum tíðina og tryggt þeim Íslandsmeistrati til þeir gátu ekki telt held ég núna út af því það var það voru deildakeppnir víða um Evrópu og ég held að þeir eru meira minna tefla í þýsku búndislíkunni þannig að það, það er þetta er allt opið vegna þess að fjölni til dæmis með 60 og, og ja, þeir vinna fyrstu tær viðureign sínar og vinna þá meðal annars okkur í sjöundu umferð og þá eru þeir komin með 10 stig og, og við bara getum mestalagi þá verið með 10 þannig ég held að þetta sé mjög jafnt og, og hérna það verið bara spennandi keppni held ég hérna En ég allan að við í taffélagi Reykjavík að ég lít svo á að þetta sé langklaup hjá okkur, við erum að byggja upp ákveðin vinnubrauð, ákveðin verkla, ákveðin prinsip og, og reyna að búa til þéttan her hérna innanlandsir sem voruð komast þannig að þetta sé ákveðin liðseild. Þannig að það skiptir miklu máli líka upp á að hver og eitt skákmaður sé vel mótiveraður að hann, hann upplifi það að hann sé að tefla ekki bara fyrir sjálfan sig heldur á hvernig gleði líka fyrir sko liðið.
0: Þú talaðir fjölni og, og hérna og þeirra sterku erlendu leikmenn sem eru, voru uppteknir í Evrópu að tefla í öðrum mótum eins og búndisliðinni. Ég var á samráðsfundi á skáksambandinu í gær sem að koma saman nokkri formenn félaga Og þá var Helgi Árnason fyrirvandi skólastjóri Rímaskóla og, og hérna formaður Fjölnis hann var, að, var ekki ánað með þetta með móta áallum skásambandsins að sko það er mikið það er mikið að mót, mikið um mót og það verið að taka tillit til allra mótan upp í, út í Evrópu það eru það, í öllum flokkum og svo framvegis þannig að það er mjög erfitt að setja mótið á að þetta sett á sama tíma á, og, og deildakeppninni eða Íslandmóti sett á meðan þess að stóru móti eru úti þannig að ég raunum voru væri verið að lama hans bestu menn og þess vegna hefði ekki getað verið með sterkt lið
1: Já.
0: Og var svona svolítið að segja skamskam við stjórnina
1: Já, ég skil, en og, það er mjög flókið að finna dagsetningar
0: Já, já
1: að því eins og núna til dæmis þá, þá verður að horfa á Ólympíumótið Þú verður að horfa, það, því lauk bara núna ekki lók september, þú verður að horfa að Evrópukeppni taffélaga, svo eru fleiri mót í pípunum og það sem mikið, og svo verður líka huga því sko, eins og til þess að var telt núna í menntaskólanum í Hamrahlíð. Ég hugsa að ég tali fyrir mun flesta þeirra sem að hafa tekið þátt þar og bera saman við Rímaskóla, með fullri virðingu fyrir Rímaskóla að þá vilja, held ég langflestir frekar verið í menntaskólanum í Hamrahlíð að tefla en ég Rímaskóla þannig að það er líka bara flóki mála að hérna, retta góðu lokali og góðum stað og MH hefur verið mikill skákskóli og sem sagt, maður núna held ég að fagna mann ekki hvort að það var 50 eða 60 ára ammæli held ég þannig, eða 50 manna ekki alveg jú, 60 ára held ég, ég ekki alveg viss En hverju sem því líður?
0: Það er svo að segja, þú ert efins en þó ekki viss.
1: Ég man ekki hvort það var, kannski 50 ára, ég man það ekki hvort það var 50 eða 60 ára eða 50 ára. En ég meina eins og í þessu, ég skil vel athugasemdir frá Helga Árnasyni á þessu leiti en þetta er bara mjög snúið verkefni þegar, þegar kalendarið er mjög þétt.
0: Á, já, sko Jóhanna útskýrði það nú og Gunnar var þetta líka á fundi. Það voru kannski 10 mannsanda, rúmlega það. Bæði á, á staðnum og í fjarfundi en hvað var þar það kom fram samt á fundinum að sko, síðar hlutin fer fram á að fara fram í fyrstu helgin í mars og menntaskólin ekki laus þá þannig að það er að finna nýtt húsnæði að það er annað að fara semst mótið eitthvað aftar eða sennan bara jafnir fram í febrúar og þannig að það, það er ekki ákveð hvenær setni hlutin fer fram og hvernig þetta verður það er svona líka svolítið bagalegt það því nú þegar menna kalla til sína erlendu stórmeistara eða setja erlenda lið og þetta er svona hlutur sem að kannski erfiður eins og við sögðum en það þarf svona að skeru þessu sem fyrst
1: að sjálfsög,
0: það þarf að þessu þessu.
1: Ég er alveg sammála því þessa dagsetninga þurfa að vera að segja það er alveg ljóst en ég meina ef við tölum líka um einstaklingsframistöður ég meina talandi Fjölni Bragi Þorfinnsson hann fekk 4.5 og hann er stórmeistari með frekar lág stig sem stendur mjög hæfileikaríkur skákmaður og frammistaði hans samsara árangur upp á 2681 stig þannig það var merkjað og svo er líka áhugavert oft aðtuga með þessa erlendu titilhafa sem koma það var norskur alþjóðlegu meistari sem að sjálfsagt að vonast til að geta ná stórmeistara áfanga hérna í þessari keppni hann var með frammistuð upp á 2639 almennt sem þarftu að vera með frammistuð upp á 2600 til þess að ná áfanga stórmeistara titli Þannig að þessi Thor Fredrik Kassin sem ég þekkti, ég vann hann á skákmóti í Grikklandi árið 2019 á Krít, en hann með 4 og 5 og svo var ég, held ég, það var hérna Hartavi sem var með þriðja besta árangurum upp á 2599, hann held á fyrsta borðið fyrir KR og svo var ég nú með 4 og 5 með árangur upp á 2592 og svo pólskur stórmeistari mjög sterkur sem tefli fyrir fjölni líka eins og Bragi Þorfinnsson, hann var telt á fyrsta borðu hann var með árangur upp á 2588 og hann var með 3,5 á 5 og tapaði ekki skák þannig að það er líka athyglisvert að skoða einstaklingsúrslit líka eins og í neðri deildum og ég meina eins og hjá okkur í TR og þá eru nokkrir skákmenn eins og Haukur Leósson og hann Pétur Ernir og svo líka hann sem að vann opna haustmótið, hann Helgi Fannur Óðursson, þetta eru allt saman stráka sem eru að ná mjög fínum árangri þannig laga að sérstaklega hann Haukur þessa helgi, hann var framstöðu yfir 2200 stig og hérna, tapaði ekki skák. Þannig að hérna, það er alveg eftirtekt að verða að sjá hvernig það er ákveðin kynslu og sýnist mér að koma upp svona frá 8 til 13 ára sem að lítur vel út og ég myndist líka á Jósef Ómarsson að mér sýnist eftir að hafa tekið eftir honum um helgina að mér sýnist að hann hafi tekið stórstíðan framförum á stuttum tíma vegna svo stundin getur þetta gerst hjá ungu skákmönnum eins og til að sjá Jósef að allt í einu bara stökkva menn upp í getu bara
0: Já.
1: Og það getur komið þegar menn eins og hann Jósef hann fættur 2011 og hann 15 ára þetta er mjög merkilega, þetta getur gerst allt í einu bara.
0: Hún er að æfa alveg kríðulega vel núna síðust ári.
1: Já og með skilst að hann sé hafi líka verið með erlendan þjálfara og sé hérna, mér fannst hann en að vera mjög eftirtekt að vera að fylgjast með honum tefla, hann hérna, þannig ég held að hann gæti orðið mjög öflugu liðsmaður fyrir tefla Reykjavíkur, bróður hans Adam var að líka tefla fyrir Bjeli, en Það er líka eftirtækt að verðu aðtilsvert að það skákfélag Akurir og Asveit er lang efst í næst efstu deild og víkingaklúbunum sem kom með sterka pólska stórmeistara náði ekki að leiða mótið eftir fyrirhlutan þannig að það er mikið verka fyrir hendiði að því að skákfélag Akurir vann víkingaklúbun innbyrðis og TRB Sveit sem er með 60 af 8 mögulegum en Akurir með 8 stig en TRB Sveit getur ekki komið stupp þannig að það er líka athyglisvert að í þriðju efstu deild þá annarri deild þá er líka B-sveit skákfélag Akureyrar efst og C-sveit TR og svo í þriðju deild er það hennar Selfyssingar og sveit hans Jóns Þorvaldsson 64 mislindi biskupar þannig að þau eru með 7 stig og 8 mögulegum langt í næstu liðan þeir eru líklega til þess að komast upp og í fjórðu deild eru Haukar A-sveita efst og nú þitt lið Kristján skákfélag Íslands Asveit, þeir eru nú topparottunni, heldur betur það lið í þriðju efstu deild, það er að segja annari deild, hérna með 60 af 8 mögulegum og með hana B-sveit Akureyrar efst með 8 stig, þannig það er allt sem að getur gerst ennþá þar og það er líka spennandi og sérst, í næstu deildin, í fjórðu deildin það sem eru mörglið, það eru Haukar efstir og gaman að sjá að til félag núna í Mósesbæ, skákfélag Mósesbæðir Já, mér gaman að sjá það er alltaf gaman að sjá nýlið og þeir eru í öðru sæti hana, og man ekki nafni á honum í sipinu, hann er lifjafræðingur heldig, hann er sterkur skáka áhuga maður, ágætur í hraðskák, man ekki, hann er hann að forsprakki, en þar til dæmis í næstu deild er hann Helgi Fannar Óðinsson sem við tölum að tepla 8 ára gamall hann fekk heldig 2,5 og 4 og það er mjög athyglisvert að hann skuli tefla upp á styrkleika svona eins og í kringum 17-1800 stig, bara 8 ára gamal það er ansi efnilegt
0: þessi Helgi Fannar, 8 ára gamal eins og þú segir, hann vann opnaflokkin hjá TR hjá félaginu ykkar
1: já, já, í haustmótinu, sem er mjög merkilegt já.
0: Og hérna mjög svona flottur og krullu strákur
1: já, já, og kom með þess að sjónvarsfrettir ríkisútarfsins eða sjónvarsins
0: í Kastljófsvöðu, ekki?
1: Eða eitthvað svo leiður, og það bara gaman að því
0: já, já. Helgi, við, eftir þessu upptalningu þá förum við í auðlýsingar og það, það mikið efni eftir sem við fara yfir.
1: Já, heldur betur, ja. Alltaf nóg að tala.
0: Já, skellum okkur í auðlýsingar.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, garðaþjónusta Sigurjóns.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakkarameistari.
3: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á pix.is
4: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa

0: Jæja, þá vorum við komnir aftur, þetta er þátturinn við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Elíansson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Við byrjuðum þáttina að ræða Guðmund Kjartansson stórmeistara sem nú góður vinur Helga og svo fórum við að ræða úrvalsdeildin og aðra deildir. Þetta eru fimm deildir, það eru úrvalsdeild og svo eru fjóra deildir og fórum við helstu úrslit og þeir sem eru þar og En af því að, ég hef nú að hrósa ykkur í TR Helgi, því þú varst nú með planið þitt, var það 30 ára planið þitt?
1: Nei, 5 ára planið, já, einmitt. Það var greinið í tímaritinu skák,
0: einmitt.
1: Þú hefur nú oft vísað til
0: já, já.
1: Þeirra greinar.
0: Maður svo vanur að hafa sko 30 ára plan og svo lengri sko, ekki
1: já,
0: 10 ára,
1: já,
0: það er 5 ára planið.
1: Já, já.
0: Og nú er það styttast í sig og því er þú allar að vera heimsmeistari eftir 1 ár og þannig að þú ert búin að vera í planunni 4 ár og hérna en þú ert svona tekin við liðstjótt hjá TR á Gauta Páli og það gengur glimrandir vel hjá ykkur og samt eru þið ekkert með neitt sko erlend stórskotalið þannig þeir eru að tefla fram íslensku stórmeistarum og alþjóðlegu meistarum og flottum gæjum eins og maður segir og hérna og lengu
1: Nei, lengkar
0: í Garðabæ, já, alveg rétt
1: hún
0: er í Garðabæ, en Olgu ætlaði ég að segja Olga Brunnikóa er með ykkur
1: Já, hún taldi einu skák, já,
0: já.
1: Á móti Garðabæ,
0: já.
1: Og vann hana á móti Jóni Ragnarssyni
0: Já, já, nú En hún er ekki verið að tefla núna í eitthvað tíma
1: Hún er með ung börn og svona og,
0: En áður en við segjum skilið endalega við þetta þá verður að minnast á ungu strákar sem hún veit búin að tala það Haukur Víðis, Leósson, Pétur Úlfar Ernisson 10-12 ára strákar sko, 10-11 ára og hérna eru núna
1: 11-12, þeir eru báðið mjög efnileg mjög, mjög hæfileikar ríkiskámen
0: eru komnir núna vel yfir 2000 stig þarna Haukur allavega og hinn er að nálgast 2000 stigin
1: það er miklir hæfileikar
0: svo höfum við náttúrulega hennan unga 8 ára, Helga Fannar og og svo Eiður Jökulsson og svo náttúrulega erum við með fullt af krökkum sem líka öðrum félögum
1: En það er bara í samingi við þetta þá Íslandsmót ungmenna frá 8 ára alveg upp í 16 ára hérna, núna í Garðabæ á laugardaginn þannig það verður spennandi að sjá hvernig keppnin þannig að ég, þetta er bara það er ákveði voru í lofti kannski ég meina allan að er þessi unga kynslu og hún er lítur spennandi út
0: já.
1: Og það Íslandsmót einmitt á laugardaginn og þá er kannski frekar upplýsinga sem maður fær hvernig staða sig á einstöku skápunum.
0: Já, já. Við skulum bara drífa okkur vestur haf
1: já.
0: Og fara bara til Bandaríkjana.
1: Já, þar er bandaríska meistaramótið í gangi og það var frídagur í gær og þetta er náttúrulega alveg þvílíkt ofur stórmeistaramót, sko. Stigahæsti keppandinn Fabiano Caruana sem að taldi heimsmeistaraginn við Magnús Carlsen 2018 hann með 2784 stig hvorki meirinn að minna og hann efstur með 3 vinninga 4 mögulegum ásamt Wesley So sem að líka búin að vera ofur stórmeistari í mörg ár, hann með 2770 stig þeir eru báðið með 3 vinninga 4 og þetta alltaf telt þarna í höfuborg skák höfuborg Bandaríkjanna St. Louis í Missouri þar sem að Rex Singfeld hefur verið að fjármagna skák núna í 15 ár eða meira, ég veit ekki hvað þetta orðið langur tími þannig að það er mikið hérna, alltaf tölvöld að peningum undir allan að miða við önnum mót í skákheiminum og svo ertu þarna eins og með hérna, armennan fyrirverandi Leon Aronian hann er náttúrulega mjög reynslu mikill og svo hérna, hann þekkta Hans Nýmann og svo bara, þetta ótrúlega sterkt, sko, hann allir meðast í, sko, þegar ég eru nálaft sko, 2700 stið, allir, ekki svona 2680 eitthvað,
0: ekki...
1: þetta alveg gífulega, þetta og sko, svo líka er sem sagt kvennamót, kvennameistarmót
0: Helgi, að þú talar stígin þau eru örugglega meða við bandarsku stígin, ekki fítistígin
1: Nei, ég held að þetta séu
0: Fabiano Caruana er ekki með 2831 fítistík
1: alla tölur sem ég hef sagt með að við fítistík sko, að ég sagði 2784 og Vesli svo með 2770 ég prentaði þetta út hérna frá á Chessbase
0: hérna,
1: með þessa tölur hérna fyrir framan mig og það er umferð á hverjum degi og ég meina það er líka oft mjög fróðlegt að horfa svona útsendinga líka þú veist það Yasser Seirovan og Morris Astley og fleiri góðir skákskýrindur, þetta er oft mjög fróðleikur sem maður fær með því að fylgjast með svona útsendingum og sem dæmi það að þá horfði ég er búin að vera að glíma við smá svona flensu skíti svolítið tíma en ég hef ekki verið alveg þetta búið að vera svolítið lengja þessi flensa en ég var bara upp í rúmi í gær og horfa á beina útsendingu á hérna Title Tuesday sem alveg ótrúlega sterkt mót, netræðskak mót það sem eru telta 5 mínútur það eru 5 mínútur skákir á mann og sem þetta, þá skiptir gífulega miklu máli hversu góður þú ert á músinni
0: já.
1: Það er alveg rosalega mikilvægt
0: og tengingin,
1: já og sko að geta sko prímúað hversu góður ert að prímúað þar, og prímúað þá ert að leika fyrirfram og menn eru sem þetta reyna að fella síðan hennar anstæðingin og tíma þannig að það er engin viðbúta tími og þetta er þannig að það var alveg ótrúlegt að horfa á þetta í gær vegna þess að hann Fabiano Caruana þú veist, svo er líka svo merkilegt þú veist, menn eru kannski að tefla á ólympíumóti eins og núna hérna út í Samarkand og þau nota frídæin eða eitthvað að tefla sko á Title Tuesday og en þetta gera menn bara í dag atvinnumennirnir, það bara er aldrei frí og þeir notu eins og Wesley So og Caruana og fleiri þarna sem eru að taka þátt í bandaríska meistaramótinu voru að tefla og í gær var það Caruana sem að vann með 9.5 af 11 og það var alveg ótrúlegt að fylgjast með hann vann alveg 3 skákir að minnstakosti þar sem hann var með koltapað en náði að fella anstæðingin á tíma og það var alveg eins og til mér sér í næssi í stundum fyrir var hann pragnand anda alveg ótrúlega með manni undir meina og minna alla skákina en hann náði að fella hann á tíma og þetta er gífurlega hérna, stertar margir og Vigni Vatnar okkar hann er að auðlýsa sko beinar útsendingar hann er að taka þátt í þessum mótum núna, hann er að byrja aftur í því og er með hérna, Ingvari Þór Jóhannes sinni á einhverjum stað og þeir eru auðlýsit á íslenski skákmenn hann er að fylgjast með útsendingunni og Vigni stóð sig bara ansi vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er, og hann er náttúrulega yfir 3000 stig á test.com hann Vignir 3045 og hann náði hérna 30. sætinu þannig að það er hérna, þetta er bara nútímin í dag menn þetta er ekkit sko, heimsmeistarinn Mikael Botvinnik hann myndi ekki samþykja þetta, hann var heimsmeistar frá 48 til 63 og hann vildi ekki tefla of mikið og að skák myndi byggjast mikið á rannsóknum og að ekki eyða orku í svona en það er sem sagt, ef maður fer á chess.com eða á Twitch eða á YouTube þá er chess.com með svona beinar útsending og það er mjög fær skákskýrandi sem heitir Robert Hess sem er stórmeistari og hann er alveg ótrúlega góður í að lýsa þeim skákum sem er í gangi og það er mjög lærdrósitt og áhugavert að fylgjast með hvað menn geta samt sko þegar var lítill tími og netskák og allt það, telt ótrúlega vel og áhuga að verða skákir, þannig að ég mæli tímælust með þessu fyrir skákáhóma en ekki síst eða þeir hafa flensu eins og ég gæra að hérna að brjóta daginn upp með því að horfa á svona útsendingar sko, að hérna bara mjög en mér finnst það skemmtilegt sko
0: Já.
1: Og talandi heimsviðburði, hann að Kristján þá er það Evrópukeppnin taffíla
0: Já
1: Hún er að fara að byrja núna í Svartfjallalandi í Budva á bara á laugardaginn og það eru bestu skákmenn heims margir hverjir. Þú veist, það stigahæst að liðið frá Tyrklandi og þess Tyrkir, Kristján, þessu eru það, þeir eru bara með efnilegustu skákmenn heims í dag.
0: Já, þessi ungi.
1: Hann að það. Þetta eru svo flóki nöfn
0: þessi hérna
1: hann að Jakamús og svo
0: Erdogumus
1: já, hann er ótrúlegur
0: hann er númer 17 í heiminum 2731 stig
1: hann er 14 ára
0: fattu 2011
1: hann er 15
0: ára hann er svo Jósef
1: já, hann er svo Jósef hann er ótrúlegur sko ótrúlegur. Hann er í þessu tyrkneska leið hann er skýri, er á fyrstu borði en það er alveg gífulega sterkar sveitja þarna sem að þetta svona, það eru margir sem hafa haft áhuga á þessari keppni en það mjög merkilegt að íslensk lið þau eru 4 talsins og sterkasta liðið á pappír er lið Breiðabliks og þar er á fyrsta borði Vigni Vatna Stefánsson stórmeistari Og svo Íslandsmeistarinn okkar og landsliðsmaður Hilmir Freyr Heimisson og hann á öðru borði og á þriðja borði Birkir Ísak Jóhansson, hann svona fræðimaður og rannsakandi og hefur verið mikill aðstofumaður Vignis Vatnas í gegnum tíðina. Svo kemur Bárður Örn Birkisson sem er sem sagt, sterkari af tíbrunum hennar og Benedikt Brím sem á fymta borði og svo Björn Hól Birkisson. Þannig að þetta svona þjætt lið frá Breiðablík. Þeir eru svona að byggja upp, Breiðablík að byggja upp svona ákveðin kjarna. Þess vegna ég ekki alveg viss þú veist, hvað þeir leggja mikið undir í vor í Íslandsmótinu í úrvalsdeild, sko. Ég held að þeir vilji hafa þannig að þessir ungu skákun fá að tefla. Þannig að þeir sé ekki að hlaða mikið af útlenskum skákunum, en auðvitað gæti það reyns síðan rátt hjá mér og vilja kannski að Vigni vakna sig alltaf á fyrsta borði. Svo Akureyri að hérna, senda lið og þar sagt, þú getur í þessari keppni fengið svona lámsmenn og það er meðal annars Marki Pétursson, stórmeistari, hann að fara að tefla fyrir Akureyri og honum finnst þú gaman að taka þátt í þessari keppni.
0: Með Jóa Hjartansinni
1: Já, Jóa er ekki að tefla í ár en Gauti Páll Jónsson er líka í sveit Akureyringa og svo koma svona heimamenn, Rúna Sigurbálsson og Magnús Pálmi Örnólfsson, hann nú ekki heldur í skákfélagi Akureyri, en hann tefli líka.
0: Tveir frá TR og einn frá Dímon.
1: Já, og það, og svo koma gamlar kempur, eins og Áskeið Dörd Kárason og Bogi Pálsson, og sem og Halldór Brynjar Halldórsson og Stefán Steingrímur Bergsson, þannig að það verður áhugavert að fylgjast með. Það er alltaf gaman að ef að eitthvað sem skákmönnum ná sko að stríða hérna ná jafnvel að vinna eða gera jafnvel við mjög sterka stórmeistara sko þegar þú var tækifæri að tefla við mjög sterka stórmeistara yfirleitt. Svo Víkingaklúburinn, hann með hérna, finnska alþjóðlega meistara, hann tappa hann í sama Úlfó og svo Páll Agnar Þórunnarsson og Jón Árni Halldórsson og fleiri, Gunnar Freyr og Sigurbjörn Hermannsson og Sigur Ringarsson, þeim finnst þetta voða skemmtilegt að taka þátt í þessari keppni og senda
0: þeir eru marg búin að fara út og þetta er mjög gaman.
1: Já, þetta er oft hjá Sigurði og Inga sinni og Gunnar Freyr Rúna sinni, þeim finnst þetta mjög skemmtilegt að fara aftar og svo með þess að Breiðablik með B-sveit og þar eru Stefan Brím, Arnar Milutun Heiðarsson, Davíð Kolka, Markus Orri, Birkir Hallmundsson og Guðrún Fanney Brím, þannig að kraftur hjá blika mönnum að senda tvö lið í þessa keppni, þetta er náttúrulega kostar allt saman sitt og þetta er í Búdva í Svartfjarnalandi, ég hef nú telt þar.
0: Þetta byrja núna á 16. eftir tvo daga.
1: Já, fyrsta umferð er á laugardaginn, 17. Og það verður bara, þú veist, áhugavert að fylgjast með. Það er alltaf eitthvað til að fylgjast með Kristján minn í skákheiminum, sko. Það er alltaf nógum að vera bæði á þessum skákþjónum og YouTube og maður verður að vera vel inn í þessu öllu saman. Það er svona hlutlega sem finnst mér skákin hafa breyst sko með þegar ég var ungu að þetta er svo dýnamist alls saman. Ég meina að tölvurnar geta hjálpað svo mikið að tefla broti margar reglur eins og í byrjun taps og svona þessu massin þú getur gert í dag sem að gengur upp eða kappa vel. Og þannig að það er mjög áhugavert í skákinu í dag og hérna þetta er svona. Já, það er svolítið sérstætt sko að því nú er ég að byrja aftur sko 49 ára gamall sko að hérna að byrja að æða með að reyna að stefna á þessari keppni heimsmeistaramót 50 ára eldri eftir rúmt ár og þú veist þetta er alltaf átak að byrja aftur, þetta er ekkit einfalt verkefni. Og ég var nú hann í Budapest og teflaði mikið að Indverjum og svona núna í seinni hlutan í september og þú veist það gýr mjög aðtilsvært að upplifa þú veist eins og fólk frá Indlandi, skákmenn, þeir leggja á sig alveg gífurlega mikla vinnu, rosa mikil vinna sem þeir leggja á sig og mikla fórnir, fara mjög mikið á milli móta og þetta er mjög hörð samkeppni sem að menn með að búast við frá, eins og frá Indlandi, það er alveg ótrúlegt sko. Það er ótrúlega upplifun í raun og veru að þú ferð á svona alþjóðlega mót út í heimi að upplifa, þú veist, hvað breiddinum er orðin mikil hjá Indverjum.
0: Já, ef við förum aðeins sem við tungum fram alltaf þessu, svo koma aftur í Budapest, heimsmeistarinn við sem að, og svona skákpólitíki núna. Við stöndum fram fyrir heimsmeistarinn við einmitt frá Indverja, sem að það er Indverji sem er að
1: Jú, hann Gúkes, hann er heimsmeistari.
0: Já, og hann mjög sterkan áskorunda
1: Sindarov frá Úsbekistan, hann mjög sterkur
0: og svo skákpolitíkin hvernig varstu kannski búin að spá eitthvað í þetta með þessa tvo, er eitthvað verið að skoða
1: já, flestir eru á því að Sindarov áskorundur muni vinna en þú ert heimsmeistur hann með reynslu, hann Gúkes og hann getur verið hann náði sér ágætlega að strika olimpíumótinu, hann var á fjórðaborði fyrir Indverja og hann teldi bara ágætlega og náði í fínum úrslitum þannig að, og Sindarov er að tepla mjög vel, þannig að svona fyrirfram að báðu reikna með að Sindarov vinni, en það getur allt gerst í svona heimsmeistareinvi það er sem fallegt við slíkt einvi þú getur ekki alveg metið að þó þú getur gíska með við fortíðana sko alveg svo síðast þegar við vorum nú að spjalla mikið það hann Ding Liren var í ágætri stuði einmjörnum gegn Gúkes og hann hafði ekki telt neitt langa hríð og hann hefði alveg átt, hann hefði aldrei átt að tapa einmjörnum eftir 14 skákir en hann var ekkert mál fyrir núna að mínum að þetta ná jættileg það var svona En það, ég held að þetta einvið fyrir tveimur árum að ég á freka vonaði að verði, sko, skákina verði betri. Þetta voru ekki stundum alveg nógu góð skáki síðast að mínum mati. Þannig að ég held að þetta verði bara nokkuð jafnt og spennandi. Ég á svona freka vonaði.
0: Vonandi verður þetta spennandi. En skákpolitikin, nýju fórseti fíti, þekkir hann eitthvað til hans, hefur þú heyrt eitthvað?
1: Ekkert nema þú veist að hann náttúrulega hann hefur verið tengdur fyrirtæki sem hefur styrt heimsmeistaramót í atskák og hraðskák og áslok Freedom og sem er svona einhvers konar fjárfestika fyrirtæki ég þóri eiginlega ekki að tjá mig ómikið það ég þekki ekki alveg nægilega vel en ég meina hann allavega hefur látið gott að sér leiða í þeim efnum fyrir skákina að útvega fjármagn til þess að halda þessi sterku heimsmeistaramót og ég hugsa já, að hann hafi verið sá kostu sem að hafi verið skárri en hinir, skulum við segja
0: já.
1: En annars, ég bara er ekki alveg nægilega vel inn í því ég var ekkert að setja mig inn í að Pólitík
0: Já, þú varst nú í pólitík en við höfum ekki talað hann og ætlum ekki að gera það
1: Nei,
0: það er skákpólitíkina
1: Nei, það er margt sem er að ræða um pólitík og skákpólitík og svo það með þess en ég held að ég var ekki að setja mig of mikið inn í þetta þetta er oft mikil drama í þessari fíti skákpólitík
0: Herðu, af því að nú erum við bara að fara að ljúka þættinum og en þú fórst í Budapest teldi það sem 49 ára gamall stórmeistari og kvartaði því að engin fjallaði um elsku Helgi minn varstu einmanna þetta sagði maður hann aðeins frá því og hvaða lag allar að hérna, velja í lokin
1: Já, ég hérna þetta var sérst, mjög fyrst opið mót sem að byrjaði við miðjan september og það var þá þannig að það voru hérna, 6 dagar 9 umferðir og 3 dögum voru telda 2 umferðir en þetta var gífurlegt álag fyrir svona meðaldra stórmeistara og ég vissi það alveg fyrirfram og það var ekkit fjallaði móti, olympíumóti var í gangi á sama tíma og ég, þetta kom með eilítið óvart, ég held að það er kannski einhver umfjöllun en það gekk ekki alveg nógu vel í opna mótinu, ég fekk helmingsvinningslutall og það voru svolítið slæmtöp hann inn á milli en líka fínir sigrar svo var svona lokað mót og mér fannst tapmennskan að var svona stigandi í tapmennskunni en ég var samt bara með 2 vinninga af 6 mögulegum en ég vann 3 síðustu þannig ég endaði með 5 vinninga 9 og náði bronsinu á svona nokkuð sterku lokuðu móti þannig ég var mjög ánægð með það að bjarga mér fyrir hótt en það var aftur ekki nein umfjöllun þannig að mér datt í hug í samtali við þérna ritstjóra skák.ri sem verðinlega einhver sagt frá svona keppnum, þú veist þegar Íslendingar eru að tepla á alþjóðlegum vettvangi og sagt eitthvað frá og ritstjórinn á skák.ri hann Gunnar Björnsson hann sagði mér menn hefði bara verið svo upptöknir hann á olympíu skák.ri en ég skildi það en ég skrifaði 2 greinar, eina fyrra mótið og eina setna og titillinn var vill einhver elska 49 ára gamlan stórmeistara og ég var nefnilega alveg ég 49 ára og ég myndi eftir lagi eftir þursaflónum sem að heiti vill einhver elska og kom út 1982 og er sem sagt mann sem að setur í einkamálaauglýsingu hérna að óska eftir því að einhver elski sig og það kemur fram í textunum að hann 49 ára gamall og það enginn sem að svara og öllum skýt sama hann og það frekar sorglegt fyrir 49 ára gamla mann og mér svona leið pingu lítið svona eins og honum í laginu sko.
0: Og í laginu hann að telja kostin að hann í íbúð og bíl og slíkt
1: og safni þjóðbúningadúkkum ekki má gleyma því
0: Helgi, ég ætla að þakka það fyrir komin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir, það gaman að koma til þín, Kristján.
0: Já, takk fyrir. Þættunum við skápborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum, Helga Ás Gretasyni, stórmeistara fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni, þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is. Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is 20% afsláttur af gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið er náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533 1320 533 1320.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn reyndar, hann að hringja hjá okkur núna og við skulum heyra í fyrsta innringjanda núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæl Pétur með Valgeir heiti ég.
0: Valgeir, sæl og blessaði Valgeir.
1: Sæl og blessaði, ég var að hlusta þáttinn þarna fyrir áðurinn að símatíminn byrjaði.
0: Já.
1: Nei, ég heiti þetta eitthvað og landsvirkinn Pétur.
0: Já.
1: Sko, þetta því náttúrulega algjör landráð að fara að selja þetta fyrirtæki gullgæsina úr eignasafni ríkisins.
0: Já,
1: Ég skil ekki, en veistu hvað, þetta stefnan hjá þeim að gera þetta.
0: Þú talar að selja úr eignasafni ríkisins, þetta eignasafni ríkisins, landsvirkinn.
1: Já, já.
0: Þetta þetta verðmætast af ríkisins, það er
1: ég skil ekki hvað var ekki sko að ná að vinna á þessum skuldahalla með því að selja landsvirkjun
0: en það annað í þessu, það náttúrulega reglur Evrópusambandsins að það megi ekki vera sko fyrirtæki sem ráðandi á þessu markasvæði. Og þeir kannski geta nota það sem að leysu fyrirtæki út af því. Ég skal ekki segja hvernig það verður, en það er stór hættulegt. Þess vegna svo hættulegt að gangi í Evrópusambandi.
1: Já, þetta er bara svakalega alvarlegt sem við erum að fáast framan í okkur hérna endalaust hérna á Íslandi. Já. Við erum endalaust að fá einhverja gusur í smettið á okkur. Já. Bókun 35 núna og svo bara áður landsvirkjun og svo þetta mál sem var í kveiki í gær með ölgerðina.
0: Já, ölgerðin,
1: Já, þú drekkur Pepsi Max, er það ekki?
0: Nei, það gerir ég ekki.
1: Nei, þú drekkur það ekki, það góður drekkur. ég að auðlýsa smá svona.
0: Þú ert að auðlýsa fyrir ölgerðina svona.
1: Ég er ekki kallað Pepsi Max fyrir ekki nei.
0: Nei. Ég hef einhvern tímann drukkið Pepsi Max og ég held að hann var ekkert smakkaðast ágætlega, ég drekkið ekki svona.
1: Ég var í RC kóla eða ískóla minni þarna áður.
0: Ískóla? Já.
1: Hérna ekki RC kóla eða ískóla.
0: Jú. En hvað með Coca-Cola? Ertu ekki til því? Coca-Cola?
1: Nei, það er algjörst.
0: Já, þú meinar sko. Þannig að þú átt viðskipti við ölgerðina, þetta fyrirtæki sem er núna til rannsóknar.
1: Ég held að hlutabréfin myndi bara hrynja allt skarlega eða ég hætti að drekka Pepsi Max.
0: Já, ég skil. Er hægt að fá þetta í stóru flöskum?
1: Já, 2 lítra flöskum.
0: Já. En er það ekki betra á bragði þessar sem er í minni flöskum?
1: Ég myndi bara vilja 10 lítra brúsa, Pétur. Ég held að það sé langbest að ég að vera þannig.
0: Já. En er þetta ekki svona, verða menn ekki bara háðir Pepsi Maxinu? Hvernig er
1: það? Fjölmiðlæði eru nú alltaf að tala að fólk sé hátt
0: ég bara spurði
1: verður það ekki að næsta bara að verður meðferð við Pepsi Max V það er það næsta sem væri búið upp á
0: það getur verið
1: það sem ég var að velta fyrir mig líka Pétur

0: þeir stjórna hér 78%. Það Maggin, ég veit ekki hvað margir að lesa Maggan, en það Maggin og svo nokkur fyrirtæki og við þar á meðal, en ég meina Rúf strotnar algjörlega yfir þessu markaði og svo þegar breytingar eru gerðar til að draga úr þessari stöðu þeirra, þá bara vaksa þeir, þá gert ennþá meira fyrir þá, þannig ég held
1: að En Pétur, þetta var glæstur árangur hann hjá ykkur þarna á síðast ásluskjöri
0: Glæstlegt
1: að sjá þetta
0: Já, það fóru hann upp í skuldirnar 17, það var ekki
1: Já, já. En það sem ég að velta fyrir mér einu Pétur, varandi þessa pest þarna, COVID-pestina, að það alveg sýkalegt að sjá það, hvað mikið að ungu fólki að deyja hérna á Íslandi.
0: Já, þú hún að setja á þú, sko. Við þurfum að, það eru til tölur sem ymsir hafa bent á, sko. Ég játa það, ég ekki nógu vel að mér í þeim tölum. Hvernig breytingar hafa verið á dauðsföllum hér? En
1: væri ekki hægt að fá hann Guðmund Karl í viðtal?
0: Jú, þeir hafa nú verið þarna einhverju fleiri sem hafa nú ekki verið að koma hingað og skoða það. Ég þakka þér fyrir, Valgeir.
1: Já, takk fyrir.
0: Og þakka þér fyrir að auðlýsa Pepsi Max og auðlýsi nú ekki hjá okkur, sko, hvort. Þú ættir að segja við á þarna hjá þessu fyrirtæki. Þetta nú að auðlýsa útarpi sögar, ekki? Síminn hjá okkur 588-1994 og næstur Grímur, hann hringir. Grímur í símanum. Sæll Grímur.
2: Já, góðan daginn, Pétur.
0: Blessaður, hvernig hefur það í dag?
2: Ég var sannilega.
0: Fórstu út að gangi morgun í góða verðinu? Nei.
2: Ég mjög svona kveða með hún.
0: Næja, já.
2: Það er hafró.
0: Já.
2: Og hvað fyrir þeim?
0: Já.
2: Ég hef að ríkfæðurinn að fyrir þáttinn.
0: Já, einmitt.
2: Það var að fengið 100 miljónir fyrir að gefa leiði.
0: Það virðist vera, já.
2: Er það ekki mútur?
0: Ég veit það, þetta var svo flokkað undir framla til vísinda rannsókna.
2: Já, geta kallað það hvað sem
0: er. Já, það geta það líka.
2: Ég kalla það bara mútur.
0: Já. Hann Frost er búinn að skrifa ágæta bók sem heitir Hitamál um þessi mál. Og í bókin hans komið mitt kaflar um Running Tide og þetta sem er að gerast í Hvalfirði núna. Þannig að þarna er líka að finna upplýsingar um það og þetta er náttúrulega mjög sérkennlegt mál þarna í Hvalfirðinum. Finnst
2: já, eins og ég sagði ekki að því ég hringdi inn.
0: Já.
2: Hver ætlar að taka ábyrgð ef það verður umhverfisvis?
0: Hefur þú heyrt nokkra mannesku sem hefur verið dregin til ábyrða fyrir mistök í umhverfismál?
2: Nei, það er vandamál.
0: Það hef ég aldrei heyrt og mun sennilega aldrei heyra.
2: Það er vandamál hér á landi og það þarf bara að fara að gera svo að draga menn. Ráðamenn til ábyrðar.
0: Þess vegna vorum við með skoðanakönnun í gær á að hafa eftirlit með umhverfisverndarsamtökum og mikill meiri hluti manna sagðu já, eðlilega. Þetta þarf að eftirlit með þeim.
2: Sko, umhverfisverndarsamtökin, dýraverndarsamtökin, en það voru þeir sem voru gapandi hérna áður fyrir alveg á fullu.
0: Já.
2: Nú heyrist ekki í þessu.
0: Nei.
2: Er ekki bara að fá að múta þeim?
0: Já, ég veit ekkert hvernig
2: Ég veit nema það.
0: Já, þú var spenna það, já. En við getum náttúrulega ekki verið að bera svona refsivert aðtæf upp á fólk nema við höfum eitthvað sönnunar gögg fyrir því.
2: Nei, þessu það vantar ykkur rannsóknar aðila.
0: Já, og það þyrstu þetta að vera rannsóknar blaðamennska á Íslandi. En gallin er bara sá, nei, vegna þess að hún er svo dýr. Og ég skal segja það að New York Times til dæmis, þeir eru valla með nokkra rannsóknar blaðamennsku. Það eru þessi blöð og fjölmiðlegar og vesturlöndu hvað þá á Íslandi. Það er bara litlir möguleikar á því að stunda í rannsóknar blaðamennsku. Þetta tekur langan tíma og mannskap og annað. Þannig að það er ljóst, en það því er ekki endurlegist að vera að væla, við verðum bara að reyna að gera það best úr því sem við höfum, það er ekkert annað.
2: Já, ef það verður umhverfisvís út úr þessu, sem ég held að verði,
0: já.
2: Að,

0: skildi umhverju svo ráður að segja af sér?
1: Nei, nei, nei ekki. Það held ég ekki. Það held ég ekki.
0: Hún gefur ekki eftir stólun.
1: Nei.
0: Með hún hefur svo ofurlun þannig að
1: Það eru til ríki heiminum, það eru svona einhvers konar jafnvel mistök sem ráð þeirra ber enga ábyrða og hann segir hann af sér, það er Japan. Japan segja þeir af sér alltaf þegar
0: að... Það er bara verið að skilta.
1: Já, ég segir bara, þeir telja það vera síðferðlega skilta. Það
0: er bara verið að skilta. Ef ennvæðis maður brýtur af sér, gefur út lífið fyrir ykkur sem er verið svo stórvæðilegt.
1: Já, rétt.
0: Að þá á hann að segja af sér.
1: Já, já.
0: Þá er hann gjórnum hæfur lengur.
1: Allur vafi á að vera sko hérna í þáu almennings, þannig að almenningu geti treyst því að sá sem gegnir þessari stöðu beri alls enga ábyrgð á einhverju misheppnu athæfi sem hefur átt sér stað.
0: Maður hefur ekki meinu fólki að bursta fólki maður fyrir til kvalfjör
1: já
0: það tíma sér skjöldvist
1: auðskjöld
0: sem matar maður hefur ekki þessu fólki
1: þess
0: að þetta verður óætt
1: eða
0: stóra líkur á því
1: við bara vitum ekkert hvernig þetta er nú ég spyr akkur er ekki búið að reyna þetta í löndum öðrum löndum en hér hvað er verið að tróða þessu upp á
0: okkur okkur fóðu sér bara ekki bara og setja sjó í það og vitið svolta og sjá hvað gerður
1: við erum að verða ruslakista við erum ekki kúpa norðarsins við erum ruslakista norðarsins
0: já já og kúpa norðarsins líka
1: já líka kannski já kannski Það nú svolítið
0: langt,
1: já, já, það nú kúpa er nú alveg og fallanda fæti, þannig að það myndur nú valla nokkur íslingu vilja búa þær í dag.
0: Ég veit bara, sko, fólk fara að rísa, eða hugsa málu og rísa upp gegn þessu, á því að verður að segja.
1: Þakkaði fyrir, Grímur, margir ábyggjara sammála þér í því, þakkaði fyrir.
0: Og
1: svo er hann Daniel, hann er í símanu núna, við skulum hlusta á Daniel. Ertu þarna, Daniel?
2: Já, já, nú eru það tölur úr Viðskiptablaðinu.
1: Já, gott.
2: Það er afstaða þjóðarinnar til formanns sjálfstæðarflokksins og samfylkingarnar.
1: Já, já, já, já.
2: Það kemur fram að 46,3% er ánað með Kristrúnu Frostadóttur en meiri hlutin er óanað með Guðrúnu Hafsteinsdóttur en já. Meðal kjósenda eigin flokks er 93,5% ánægð með Kristínu Frostadóttur og 66% með Guðrúnu þannig að það er ekki ánægð með formann sjálfstæðarflokks.
1: Hún var kjörin á sínu tíma með naumum meirihluta og það hafa alltaf verið einhver öfl í flokknum sem hafa verið svona frekar neikvæð í hennar garð því ég held að það sé máli það meiri en ég held nú annars skal ég held að staða hennar hafi þó batnað innan flokksins heldur en var frá því hún var kjörin
2: Ég sammála þér í því
1: Já, ég held
2: Svo er það góða fréttir fyrir Æslandir
1: Nú, já, hvað er það?
2: Það er greiningafyrirtækið Akkur
1: Já
2: Það telur að hagnaður Æslandir á þriðja ársóðum fjörðunum hann muni aukast 46,8% og verði 10,3 milljarðar
1: Jæja, gott að heyra
2: og þeir tala að þó að þetta sé svona mikil hagnaður á þriðja ársóðunum þá muni félagi samt skila 3 milljarðar koma að tapa yfir árið
1: já
2: En þeir gerðu rá fyrir 19,9 milljóndala jóka tölu í uppar ás
1: fyrir árið. Það er alltaf olíuverðshækkanina sem hafa haft vonda á því.
2: Já, já. En þeir spá sko 26 milljóndala tappi.
1: Nú þarf bara olíuverðið að lækka, þið getur vel átt í stað fyrir áramót. Og ef það gerist, þá kannski fer þessi stað að lagast.
2: Mm. Og svo er það góða fréttir fyrir Samherja því að þeir voru að kaupa skip.
1: Já, já, gott.
2: Þeir voru að kaupa skip af síldaverslunni. Samherji er stærsti hlutaminn í síldaverslunni. Þeir voru að kaupa Bjarna Ólafsson.
1: Já, já, já.
2: Þannig að það er ímyggjöld að gerast í viðskiptum í dag. Þetta er það sem ég hef fram að færa í dag.
1: Þakka ég fyrir Daniel að benda þetta.
2: Takk.
1: Nú það eru fleiri á línu og það er hann Viðar Guðjónsson. Hann er mættur og við skulum sjá hvað heyra í honum, heyra í Viðari. Ertu það með Viðar?
3: Já, sættu eftir betur.
1: Já, blessaður. Hvernig hefur það?
3: Ég hefði hann eftir alveg ótrúlega gott.
1: Þú, já, gott að hefða.
3: Ég er stundum fyrraður, sko.
1: Já.
3: Þannig aðalega þeir að vera að reyna að bóra stóni, sko, vasana hjá manni.
1: Þú er stundum.
3: Þú með eitthvað svona, sko, veist, þessi kerfi sem er búið að búa til í ofsadekri.
1: Þú er stundum meira en pirraður. Þú er stundum meira en pirraður við það.
3: Já, manni finnst þetta að vera rán, sko, þegar fólk vill, sko, nú að ég reyna að útskýra, sko, akkur verður svona pirrelsið. Skulum taka til dæmis þetta heilbrigðiskerfi okkar.
1: Já.
3: Af því að hann Valgeir sem er nú frábær strákur og góður og allt það. Sko, Pepsi Max.
1: Já.
3: Ef við tökum það, því að þú er nú verið freka fyrir því að vera stumra yfir alltaf þeim sem að við ekkert gera fyrir sjálf á sig.
1: Hvað er
3: því? Takk að sjá, sérstaklega íslenska þjóðin.
1: Ég ætla ekki að gera stómar.
3: Þú er dæmi gerður, getur ég að tala, og þú eru að skilja einn í einu, því að gamla fólki getur ekki hlusta á tvo í einu. Þetta er dæmi gerð sko tilfinningalessi.
1: Dæmaðra, já, farða dæmaðra.
3: Já, þú muldrar honi áfram. Þetta er dæmi gerð að geta ekki tala saman.
1: Já, alltaf áfram. Alltaf
3: áfram. Þú góður að tala og verð minnur, ok, við kynna það.
1: Alltaf áfram.
3: Þú muldrar áfram, þú muldrar áfram. Nú ætlum ég að útskýra hvað gerir bara einn yfir þetta með Pepsi Max eða þessa kóladrykki. Það eru efni í þessu sem að líka með náttúrulega bara álítur sem eitur. Og til að halda þessu efnum í fljótandi formi, ég veit ekki hvort þú skilir þetta sko, líka með er vökvi, þannig bara aðalega vökvi. En til að halda þessum efnum í fljótandi formi, þá fer hann að taka vatn til sín til að halda því sko í fljótandi formi. Þá þarf mikið vatn í hvert einasta mólikúla þessum eitröfnum, sem að Pepsi Max og Marcus Cola drykja er að gjör unnin matvæli. Og þá sko verður bjúr. Þá farið bjú. Þú segir, sumir eru með meiri bjúsöfnun en aðrir, að mjög misjafla genadist eða og fólki gefið því að hreyfa líka, hreyfing, hjálpa til að losa sig því bjú. En í öllu falli er þessi gjörunni matvæli svona slæma, því að nú heitir þessi drykkur sykurlaus og þetta lætur blekkjast. Þetta er jafn eitrað þessu sykurdrykkir, þetta er bara eitur. En þá kemur að mér, Pyrrelsi, veist að því að þú hefur ekki vilja hugsa um þetta og alltaf að vera góðu við litla mannin og það má ekki tala um feita fólkið og hvernig það mistyrmir skattborgarana. Og þá kemur að mér sem að þarf að borga fyrir þetta dýra heilbrigðiskerfi sem er ekki sóknarfæri lengur í og menn þurfa að vera í biðlistum og allir það er svo margir sem að bara lifa þannig lífstíl. Að það er bara liggja, það er bara alveg borðrennandi að fara beint á spítala eftir viss mörg ár. Er ekki sammála því? Ertu annað til
1: því? Já, haltu áfram.
3: Já, ég er að fá þig til að kommentera því að ég teki eftir í...
1: Sko, ég, þegar þú þetta tala um mig, ég er ekki að fara að dæma eitthvað annað fólk út í bæ sem ég veit ekkert um.
3: Ég er að tala um almenns eðlis.
1: Já, almenns eðlis.
3: Almenns eðlis, akkur þetta reyna að kjafta þið út af þessu.
1: Ég er þetta kjafta
3: almenns
1: út af þessu.
3: Almenns eðlis er fjölmiðla fólk. Það er alltaf að taka og stumra yfir fólki sem að vill ekki hjálpa sér sjálf.
1: Mm.
3: Stumra yfir fólki að einhver annar skattborgari að borga fyrir það í nafni þess að fá pillur frá ríkinu eða einhver komast inn á spítala og við verum að búa til rándýrt kerfi í kringum heilbrigðiskerfi. Sjáðu hvernig S.A.A. er. Það er nú búið að bunga inn aumingjónum, dóphausunum. En ríkið, sko, það er eins og nærist á svo þeir sem að vera hjálpast á.
1: Já.
3: Þetta bara endalaus peningablokk af skattborgaranum.
1: En þú vilt dæma, en vilt ekki hjálpa frekar en að dæma? Við, hvað segir þú?
3: Hvernig á ég að hjálpa? Ég er dæmdur til að borga skatta sem er allt og háir og svo dregur úr náttúrulega vilja til að gera náttúrulega.
1: Þú getur
3: það borga sig ekki að gera
1: þú getur til dæmis komið og hringt hérna inn og komið með tillögur það hvernig þetta fólk getur laga sína stöðu. Í staðan fyrir að kalla þá alltaf auðingja og harsæsa og ég veit
3: ekki hvað. Já, ég tel það að vera.
1: Ég veit
3: það. Þú ert ekki leiða mér að kalla.
1: Þú
3: ert ekki leiða mér að því að þú er svo mikið svona auðingja væntu.
1: Þú færð að tala allt og mikið fyrst börgum minn. Ég leiði öllum að tala vegna þess að ég
3: er maður tjáningafræðsins. Já, inn á milli, já, maður tjáningafræðsins. Já, en svo kemur áróðurinn sko að taka undir auðingjaskapin. Taka undir það að fólk er aldrei að taka á sjálf.
1: Ég hef ekki reykja
3: á það. Og þá er það að kirkja heilbrigðiskerfi. Það er að kirkja heilbrigðiskerfi okkar. Og svo þurfum við að fá pillur og alls konar svona dýrlif. Því þetta skemmir líkamann hvernig lífstíllinn á fólki er. Það vil ekkert gera það. Þetta er svona nýstu hyggja sem er komin. Og alltaf, og þetta er alltaf sko gerast núna, raungerast núna.
1: Mér finnst þú vera að dæma, fólk, lífi getur verið erfitt við það. Og þú alveg horfir fram hjá því. Ég verð ekki vera að dæma fólk, reyna að hjálpa því bara.
3: Hvernig á að hjálpa fólki sem vil ekki hjálpa
1: því? Bara með koma með góða ráðleggingar til dæmis.
3: Ég var að með ráðleggi góður.
1: Með því að kalla það auðvitað?
3: Hvaða orðistu fá?
1: Þú átt að bara að segja hvernig menn er að komast hjá
3: því. Ég var að segja á þann.
1: Hefur þú komið til og um það hvernig menn komast hjá því að drekka kóladrykki?
3: Já, ég er komið til og bara til að fólk rangi við sér. Það er það að fólk borgi meira fyrir sko að fara á spítala, að fara til á slysadeildi eða hvað sem það er. Sko skattborgarnir þurfi ekki að borga svona mikið. Þá kemur svona brefið, býttu, hvað er ég að gera maður, veist? Ef ég er að fara í meðferð og svo bara skattborgarnir einhver allt annar að borga fyrir fólkið.
1: Þú meinar að kólamaðurinn sem drekka kóladrykkinn hugsar, ég má ekki drekka kóladrykk því að þá verður svo dýrt fyrir mig að fara á sjúkrahúsi ef ég veikist af þessu.
3: Já, sko, það er nefnilega lífstil, veist, sjálfskapaðir sjúkdómar, veist, ég hef sagt þetta í mörg árið, það er með litlar til þeir, sjálfskapaðir sjúkdómar.
1: Já, það ber að vinna
3: það er það sem er skattborgar, allavega ég.
1: Já.
3: Ég vil ekki borga fyrir fólk sem að vitandi vitist, afvegaleiðist og fer út á villubraut, vitandi vitist. Þá hef ekki verið að hjálpa, þetta er alveg svo þetta kerfið þetta um að hjálpa öllum í heiminu, þetta er svona hugsíki.
1: Men þú hefur verið í íþróttum og þú getur hjálpa fólki með því að taka þátt í íþróttum og svona.
3: Það er stór galli, við höfum ekki tíma til að fara út í það, ég hef svo sterkar skoðanir hvernig við erum búið að breyta íþróttakerfinu í fyrir nokkra afreksmenn.
1: Já.
3: Og það er skattborgar enn einu sinni, hann á að fara að borga einhver fyrir einhverja fjóðarhöld.
1: Þú ættir að koma með þína
3: tillögur.
1: Þú ert að koma með þína
3: tillögur. Já, ég er nú að tillögur bara minka að láta skattborgar að vera borga. Sjáðu þetta alþjóðaleikvangir sem við ætlum að fara að reisa. Yfir 20 miljardar fyrir utan umferðar sko rugli sem verður kringum þarna Laugardal. Það er ekki hægt að koma bílum. Þetta er komið algjöra sko rugli
1: heldur og fyrir utan það. Heldur að Max Kóla verði selt þarna í höllinni þegar
3: að... Það er veður og einu annað. Ég er nú bara að tala íþróttina núna.
1: Já, það
3: eru sko Max Kóla og þessi drikkir sem eru seldir á íþróttalengvöngum eins og bjórinn og fleira
1: fólk
3: að vera að horfa á.
1: Eru menn fullir? Ég gamla dag voru ekki seldur neitt bjór á svona leik.
3: Nei, það er búið að breyta því. Nú bara koma menn þarna og það er verið að taka greið ölgerðin eða hvað sem þetta heitir þarna í gegn fyrir eitthvað. Og svo vill fólkið þó alltaf ótir og ótir einhverju sko vökva sem eru bara vondir fyrir skattborgaran. Þessum er ég pyrraður.
1: En viltu ekki bara banna ölgeðin að selja svona hættulega vöru?
3: Nei, ég er ekkit að vil ekkit bóða bönn. Við þurfum bara að vekja þjóðina. Hún er komin út á heimskubraut í mörgum málum, heimskubraut. Skólakerfi, allt þetta er allt í heimskubraut. Þetta er heila þegar fram og tilbaka. Þannig kemur skattborgarinn og svo fer allt í skatta. Og stæðsti liðurinn hjá okkur í borgun og sköttum er náttúrulega heilbrigðiskerfið. Það sem að fullta rugluðu fólki hentar þjónustu.
1: Það er vegna þess að fólkið er að eldast og þá verður meira sjúkdóma hjá eldri borgarinn.
3: Já, komdu með afsakanir fyrir þessu.
1: Engan afsakanir.
3: Þetta er ymmit að því heyru.
1: Rögstund skýringin.
3: Já, þetta er. Það er nú svo. Bara bent á, þakkaði fyrir Pétur minn í dag. Hafðu góðan dag.
1: Já, þakkaði fyrir. Þið er að hlusta út var sögun og það er einn á línu hérna að komið að lýsingum. Við skulum taka þennan inn sem er á línu. Það er að Jón. Við skulum heyra hvað Jón hefur fram að fara. Gjörðu svo vel.
4: Og það er Pétur Jón eins ég.
1: Já, blessaðu Jón.
4: Já, hérna mér bættu við höfum íþróttahöllu sem búið að byggja þarna alveg dýklega. Þar eru bílastæði og fleira. Og hefði nú kannski verið hægt að hugsa eitthvað þegar við byggðu það að það dygði til líkra leikja. En þetta er bara svo í hug.
1: Já. Myndi það dögða bara?
4: Ég veit það ekki. Ég hefði bara eitthvað hug þetta.
1: Já.
4: En þetta er mikið hús, sé ég.
1: En mér langar að spyrja Jón, hann alltaf að tala það að hann viðar að það er alltaf að skamma einhverja óákveðna hópa. Ég meina þetta skilar engu, það er miklu nær bara að hætta að dæma þennan þessa hópa og bara reyna að hjálpa til og benda á hvaða leiðir eru svona líklegri til að ná árangri.
4: Ég ætla nú ekki að vera vinsælda dómar við ykkur við að mennti ekki væntum með ykkur báða. Þó ég hafi korðan hitt persónulega. En varandi heilbrigðiskerfið, þá gott náttúrulega að maður að borga tölvöld.
1: Já, það er rétt.
4: Menn taka allt sem þau fá ókeypis og mislota því miður.
1: Já, það er algengt því miður rétt. Samanlega.
4: En mér margt mjög merkilegt sem við það segir og en það er líka góðvild þín og uppbygging af fólki er, og þú ert okkar vinur.
1: En nú er talað um að sko, menn er ekkert að vera dæma. Við vitum svo lítið um hvað fólk er að lenda í, hvað það hefur þurft að ganga í gegnum. Það meina að maður hefur ekkert gengið þessi spor sem ymsir hafa þurft að ganga í gegnum. Á maður svo að setja einhverju hæð og segja, já þú hefur nú átt að gera þetta og hitt. Mér finnst þetta bara hróka fullt að koma svona.
4: Ég er viss frægur fyrir bull og að vera bæna.
1: Já, við gerum það, náttúrulega öll, já, það er nú ekkert öðruvísi, við erum alltaf að dæma það rétt, en mættum að reyna að halda því í skefi.
4: Það er bæðið það hvað þú er skóðlindur og þú ert ekki að dæma mig fyrir böllu í minni.
1: Nei, en við auðvitað dæmum við, það er alveg rétt, en ég held að sé bara, sko, ég held að þýði svo lítið að vera að tala svona, eins og þeir sem eru með þessa dómhörku, í staðan fyrir það bara að reyna, það er eins og leiði til að laga hlutin eða ekki. Til dæmis, hvað erum við búin að skamma stjórnmálamennin og dæma þá mikið? Það hefur ekkert að segja. Það væri nær að koma með einhverja tillögu svo þið gætu laga stöðuna. Það hefur ekkert að segja.
4: Þess að ég hef verið að lesa Sturlungu núna.
1: Já, gott það. Já, gott.
4: Og þetta er stórkostlega.
1: Já.
4: En þeir eru allir, fyrir mig ef að þú reðir og einhverju þetta og mér langar í þetta, þá er bara, sko, maður að nættur þegar, sko, það er bara völd, bara fyrir mig og selja þetta er bara hlýðstætt við Evrópusambandi, menn er að það er bara eitthvað mitt fyrir mig, dáltið kynlíf líka. Stundum bara sem konu
1: en það hefur tekið eftir því þau að lesa að þá hver mikil orka var á 13. öld á Íslandi hvílík orka var hér á 13. öld á stundum
4: leið og ég segi Evrópusambandi þá koma tröflar Nú hef ég ekkert yfir.
1: Já, við skulum fá auglýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auglýsingahlé.

0: Demantspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533 1320 eða húðfærun.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
0: Haust útsala hjá Granithöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granithöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granithöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík, sími 555-3888. 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is. Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir síminn, við skulum skoða hver þar á ferð. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Það ekki hann Ragnar, ég held það. Ertu þarna Ragnar? Gerðu svo vel.
1: Ertu þetta Ragnar?
2: Er þetta ég sem á línunni?
0: Já, þú ert á línu.
2: Þetta nú ljóti titlingaskýturinn þessi húsleit á Ölgerðinni.
0: Já.
2: Þetta er að gera samninga við einhver nemendafélög og einhverja skóla. Afsláttar samninga með því skilir við sendi ekki vörur frá öðrum framlegendum. Þetta er bara eitthvað titlinga skýtur.
0: En þeir eru nú að tala stærri hluta í misnota markaðsráðandi stöðu sína sem fyrirtækis. Hvað segir þú það?
2: Þetta er náttúrulega bara alþekkt. Ég hef nú sjálfur staðið í barrekstri og þar hefur maður tekið höndum saman við annarkvæmt framlegandan hýfurfelli eða öllgerðina og nánast verið eingöngu með vörur frá þeim og þá í skiptum fyrir að fá auka afslætti og í formi kannski. Þú veist, menn eru kannski að kaupa 10 kúta bjór og fá 2 kúta ókeypis með eða eitthvað svo leðskum.
0: Já, já.
2: Þetta er bara búið að ganga á Íslandi svo ára tugum skipti, sko. Þegar að ráðast í eitthvað svona maður búið til heila sjónvast að búta þessu.
0: Já.
2: Þessu, þetta er bara verið eitthvað ruglað dæmi.
0: Hvað viltu gera við Rúf, Gunnar? Komdu nú með róttaka til þú?
2: Já, ég heiti Ragnar, en hérna pappinn minn var Gunnar.
0: Já.
2: Sko, ég vil gera það við Rúf. Ég var að horfa til dæmis á fætti fund Gorbatjós og Reykjan í sjónvartinu. Afskaplega skemmtilega fætti þú. Og þar kemur nú til dæmis út að stjóri út að sögu við nokkur skiptir enn sem komið er. Ég er móðalega gaman að svona. Ég er á besta aldri þarna, svona 23 ára, man vel eftir þessum tíma og í þessu á Rúf að standa svona þáttagerð eða þú veist leifa öðrum að sjá svona eins og maður segir þetta dælega amstur í sjónvarsgerð sko. Við horfum núna að vera að gera úttekt á því að núna á síðustu 1.5 ári hefur nánast hver einasti þáttur hjá Gísla Martini farið yfir klukkutíma. Af hverju heldur að það sé? Það er vegna þess að þeir megi ekki auglýsa inn í íslensku dagskrárefni nema þátturinn sé lengri en klukkutími.
0: Já.
2: Þannig að þannig smokraði sér sko fara framhjá sko því sem að þetta átt alltaf að vera 50 mínúna þáttur en nú er hann orðin klukkutíma og 5 mínútu þannig að sé þetta auglýsa inn í honum miljum. Rúf tekur fram að eftir hverju einustu frétt sem við skrifa á til dæmis á vefinn hjá sér að þeir gæti fylgstu hlutlækni og ég veit ekki hvað og hvað. Trúir þess einhver? Trúir þú þess?
0: Nei, en það gera það ymsir sjálfsagt.
2: Já, það gera það bara hollvinni ríkisútvarpsins. Það er nú bara svoleið.
0: Já.
2: Þetta er ótrúlegt. sko, en ef við förum nú aftur inn á þetta með samkeppniseftirliti, sko, í rauninni eina alvöru máli sem samkeppniseftirliti hefur unnið, það er mál Eimskips og Hafskips.
0: Já, en hvað með grammeti?
2: Getur þú nefnt?
0: Hvað með þarna þegar þið voru í öskjulhýðinni, voru þið ekki að ræða þar samráð olíufélaga og
2: grammeti sko, sjálfum? Ég er nú býsna sildur maður, ferðast alla Evrópu og Asíu og Ameríku mikið, sko, þetta ekki öðruvísi í Evrópu, það muna kannski einu júrósenti, kannski einu og hálfu á bensínstöðum þessara fjögur og fimm stærstu olíufélaga í hverju landi fyrir sig.
0: Já,
2: þetta er jafnvel minni munurinn á Íslandi, sko. Svo er eins og spurningin hver álagningin er. Það er aftur annað mál, sko. Ég held að væri frjáls álagning.
0: Já.
2: Þannig að það er ekki þetta kvarti við því, sko. En sko, ef það er bara til Danmerkur, þá sérðu engan sko 30-40 krónar munið svo á Íslandi á bensínu. Það er bara svoleið svo ekki heldur á Spáni. Þannig að hérna, ég veit í hvernig og til dæmis eins og í matvörubransanum sko. Ég veit að það er ekki mikill munur á krónunni og bónu svona heilt yfir. Þetta eru örfáa krónar. En einhvern veginn finnst mér ég samt alltaf eigða minna í bónusættur en krónum.
0: En svona markaðsráðandi öfn þau komið vekk fyrir nýliðun í greininu, það ekki?
2: Já, við getum nú tekið sem dæmi meðlabúðina.
0: Já.
2: Hvað er það sé? 400 fermetra búðu og skilar alltaf 60 miljónum í hagnað og hver einast ári?
0: Já. Hún er staðsett á stað þar sem mann tekur manna eru mjög háar kannski, getur það verið?
2: Já, er það kannski vegna þess að eigendurnir kannski koma meira að reksturinnum heldur en á hinustöðum?
0: Það getur verið, já. Já.
2: Það er nefnilega oft þannig sko að ég kalla ég raunverulega enga framtak er það sem að menn vinna við það sem sko það fyrirtæki sem þeir eru að reka.
0: Það er nú margir bjórframlegendur með litlu veitingastaðana, þetta eru fjölskyldu fyrirtæki.
2: Já, en það ganga þau bara alveg ágætlega þrátt fyrir alveg fáránlega skattlagningu.
0: En segðu mér eitt, hvað finnst þér með RÚF? Finnst þér RÚF vera misnota markaðsráðandi stöðu sína, þeir eru með 70-80% af fjölmenn, það er mokkin og svo þeir og svo einhverir, já, einhverja síður, vefsíður.
2: RÚF er náttúrulega algjörlega bara stjórnar sko fjölmiðla markaði á
0: Íslandi. Og dagskrá og hvað rætt er og hvað er ekki rætt þannig að þeir stjórna því hvernig þjóðin hugsar.
2: Það er nú kannski heldur verra sko, það er pólitíska slagsíðan á fjölmiðli.
0: Já.
2: Hún er eiginlega meira í töðan á.
0: Já,
2: það á auðvitað bara taka RÚF út af markan. Hugsaði þetta bull, sko, nú ræði ég nú aldrei pólitíku félaga með Loga Einarsson. Nú er þetta þannig þetta frumvarp að RÚF má selja auðlýsingar eins og þau vilja, en þeir verða að skila því sem þeir fram fyrir vissa upphæð og því verður síðan dreift til annara fjölmiðla í gegnum ríkið.
0: Ég skil ekki svona tillögu.
2: Ég meina, af hverju er ekki bara setti megið selja auðlýsingar fyrir 2 miljardar punktum?
0: Já, rétt. Heldur að þeir fara að selja umfram það fyrir aðra fjölmiðl, af hverju?
2: Nei, byrju, þaðan ferða svo inn í ríkisjóð og þeir deila því svo á milli fjölmiðla.
0: Já.
2: Svo getur staðið upp hérna einn þingmaður að þingi og hótað mokkanu því að því að skrifa ekki nógu vel flokkinn sér að draga á stuðningi að ég vil hætta stuðningi við mokka.
0: Já.
2: Hann gerði það bara sigur hann þótt á það. Bara sagði þetta orður rétt í pontu. Þetta náttúrulega, sko Pétur, þetta náttúrulega, það sér hver helvita maður þetta gengur í. Mér langaði aðeins þess að minnast á Pétur, það var alltaf verið að tala um, ég man nú ekki hvort að þú varst þarna við mikrofónin eða Artrúð, það verið að tala um kaup hérna gýðinga á framsóknarhúsinu við Hverfisgötu.
0: Já.
2: Og ég man nú ekki alveg hver fínt inn og vildi meina það að þetta væri bara fólk hér á Íslandi á örorkubótum og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Bara tóm della, sko. Sko, gýðingar er duglegast á fólk sem fyrir finnst, sko, á jarðkringlunni, sko.
0: Já, hvernig sem það nú er, þeir geta alveg keift þetta hús. Þetta fegst bara góðu verði, kostaði hvað rúmlega 200 miljónir,
2: sko. Pétur, ég ekki að segja þetta til loftið, ég þekki þetta mál mjög vel, það bara of langt, löng saga til að segja hana allavega á þessari stundu, en sko, ég fór nú að skoða það. Það eru nú ekki nema ég fann síðustu tölu 2024, það eru nú ekki skráður nema 400 gýðingar, 300-400 gýðingar á Íslandi.
0: Já.
2: Og í, sem sagt, kirkjustarfinu hjá þeim, eru þeir innan við 60.
0: Já.
2: Það er alveg ljóst að þeir hafa fengið einhverstað styrk erlendis frá til að kaupa þetta hús, sko, skilur.
0: Þeir hafa aðganga fjármunum í það, þú veist.
2: Já. Og ég meina að sko bugla svona og ruggla í þessum símatímaskilju en hluti sem fólk hefur ekki hugmyndum, það kannar ekki eins og málin, sko. Veistu að þetta sker í eyrunum. Gýðingar upp til hópa eru bara topp fólk. Það getur nú vel verið þessi landflóta Íslendingu sem býr það á tundrum Svíþjóðar og er líklega mesti gýðinga hattari sem á ættu sína rekja hinga til Íslands. Hann má tala eins illa þetta fólk eins og hann vill. Ég hef aðra sögu að segja þeim og ég hef reynslu að þeim. Ég ætla að fara í þá reynslu einhvern tíma síðar. En ég bendi þó á grein, minnir að hafi verið fyrir einhverju 10 árum síðan, þá skrifaði Hannes Hólmsteinn Gissurarson afskaplega góða grein Hendrik Ottósson og konuna hans og þeirra vensla fólk sem að fór nú svona til skiptis í gasklefana og komst undan. Ég bendi fólki á að lesa þessa grein. En hérna, ég ætla að láta þetta gott heita.
0: Það gæði fyrir.
2: Það gaman að heyri þér.
0: Já, sími hringir að Jón Hagbarður Knútsson, hann er á línu. Gjörðu svo vel, Jón.
3: Já, blessa.
0: Sæll og blessa.
3: Ég ætla að lýsa yfir í mona að líkostrokkurinn fari frá Ísrael í kostningum núna 27. oktober.
0: Já, hann tappiði þá, minnur.
3: Já, þetta er svo herskáður.
0: Líkút, já, það er flokkur hans nettan, já, líkút flokkur.
3: Já,
0: við skulum sjá til með það.
3: Og svo er ég móti dánarástu, það er 4% dauðsfall í Belgíu byrja með dánarástu.
0: Hvað segirðu?
3: Dánaraðstof.
0: Það var að ég gott og minnist á þetta, þannig hefur fæst það 2% af hérna, fólki sem er að falla frá, það eru vegna dauða aðstofar og það sem kom fram að það þurfti nú var gert ráð fyrir því í lögunum að það þurfti nú að rökstyðja það hvers vegna það veri hægt að heimila það en nú er það bara sangað beini. Virtist vera að sagði þessari frétt, tókstu eftir því?
3: Já.
0: Mér varst að skrítið.
3: Þetta er alveg hægðið.
0: Já, ég samanlega. Við erum alltaf að samtæða að vera samtækja löggjá á Vesturlönda sem borin er minni virðing fyrir lífinu og heila leika lífsins sem grundvallast á alls.
3: Og svo Páfi komin á spítala.
0: Já, hann komin með krabba minn í lungun. En þeir náðu þetta gekk vel, þóna þeir tókst að fjarlæga meinið. Virðist vera
3: þetta er fréttum. Já, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir Jón að hringja.
3: Já, bless.
0: Bless, bless. Fyrir að hlusta á útvarp sögu. Nú hann Sigmundur Davíð, hann var að spyrja forsætisráðherra í gær. Og hann vildi fá svör við því hvernig var það stjórnvöld myndu komið vekk fyrir rannsóknir á olíu og gasi á drekasvæðinu og hugsanlegri vinslu, olíuvinslu og hún sagði nei, hún segir að ríkisstjórnin ætli ekki að leggja fram frumvarp bann við olíuleit í íslenski lögsögu. Þannig að fjárfestar sem áhuga á frekar rannsóknum geti leita formið allir stjórnvöld. Nú, það er hægt að fara eins og leiðir í þessu. Einu er svo, ég er líka það, telst nú eins og það er íslendingar selji þetta svæði. Selji svæði. Til normanna. Þannig að þeir geti farið í olíuvinnslu þarna. Og hérna, ja, hvað segja það? Ég held að einhver hafa komið fram með þessa tilhuga. Að selja það sem við myndum segja að það væri vonum. Svott fordæmi að vera að selja hér auðlindir, við vitum ekki raun og veru þessar auðlindir en hægt væri að nota fjármunna til að greiða skuldir Íslands og eins og rara leiðir. En ég held að ef við færum að vinna þarna olíu og síðan að reisa olíur hreinsunar stöðvar á Íslandi, ég veit ekki, það svona. Það nú eitthvað sem að við ættum nú að svona hugleiða. En þetta kom fram í þinginu þannig að núverandi ríkisstjórn ætlar ekki að banna hérna olíuvinnslu á drekasvæðinu og þetta kannski kemur óvart hjá umhverfisverndarsinnu, þeir eru kannski ekki búist við þessu og það er ekki bara við drekasvæði, það er eitthvað að banna, þeir ætla ekki að banna olíuleit í bara íslenskri lögsögu og hún sagði líka að það væri engin fjandskapur í garð slíkra rannsókna. En menn telja litla líkur á hérna, vinnanlegar olíu. Já, þannig er það nú. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994, við erum með könnur, skoðanakönnun á F-síðin okkar út af saga.is. En í dagskrá dagsins, þá er að klukkan eitt, það eru Það eru hann Guðmund Rólasson og Arthur Kallstóttir ræða munin á hægri og vinstri stjórnmálaflokk. Eða hvort það sé nú mikill munur á flokkum til hægri og vinstri svona almennt séð. Eða eru slíka stefnurordnar úreltar. Nú svo er það uppþotin og ástandi í Frakklandi og hverjir standa á bak við þessi uppþot og Og síðan fer fram allavega að ræða um Jónas frá Hriflu og kenningar hans í stjórnbón. Nú klukkan tvö í dag þá er það skákinn og þá er hann Kristján Örn sem ræði við Helga Ás Grétarsson, stórmestari skák og var að borga fulltrúa miðflokksins. Og svo klukkan þrjú í dag þá er það skipulagsmálin umsjón Hjördís Vilhjálmsdóttir. Hún fær til sín tvo gesti. Þá Pál Einarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í jarðeðlisfræði ásamt Benedikt Gunnari Ófeigssyni, jarðeðlisfræðingi og fagstjóra í aflögunarmælinu. Næja, skipulagsmál út frá, og þegar munum ræða þessi mál þar. Nú síminn hringir hjá okkur og það er hann Guðni, hann er á línu. Sæt Guðni.
4: Bessaður.
0: Hvað segirðu?
4: Guðni, heiti ég.
0: Já.
4: Ég sá hérna grein í gæri sambandi í seðlabankastjóra. Bara bankastjóra.
0: Já.
4: Þeir hafa unnið að því að hafa fella gengið alveg út vilt og brála og hækka skatta.
0: Já.
4: Fyrir hverju eru þeir að vinna? Til þess að
0: Ó, já.
4: Eða leikja. Fyrir launþegum.
0: Já, já, já, vildan veikja íslensku krónuna?
4: Já. Til segið að leikja fyrirtækin og búa til
0: meiri samdrátt, bæði atvinnuleysi og meiri samdrátt.
4: Já. Já. Fyrir hvernig er þetta gert?
0: Þeir segja þetta sé gert að draga úr verðbólgunni, þannig að verðbólgan sé aðal vandamálið og önnur vandamál verða
4: já,
0: að víkja.
4: Já, það ekki vandamál að fólk sé atvinnulaust?
0: Jú, það myndi ég segja.
4: Ég held það.
0: Ég held að það sé meira ástæða til þess að vinna gegn atvinnuleysi en gegn verðbólgu þó að það sé nú kannski.
4: Ég hefði haldið það og það er fullt að skulu enginn lögt að heyra í sér út af þessu. Eitthvað bauð frá alþýðisambandinu en svo var það að búið.
0: Þetta kemur frá þér Guðni, ég þakkaði fyrir að benda á þetta.
4: Þakkaði fyrir þetta, já, þess að
0: Já, já, þér að hlusta á útvarp sögu og hérna við skulum fá núna auðlýsingar og hlýða nokkrar auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingarhlé.
5: Útvarp saga í Kópavogi FM 99.4
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir. Spínatkál án oxalsýru. Spínatkál er bráðholt og nauðsynlegtur í veturinn. Lampagi.is Sjón glerugnaverslun í glæs

0: 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið verð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn að hringja núna. Axel Pétur á línu sýnist mér. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan daginn, hálfnafni minn Pétur.
0: Já, blessaður.
1: Herðu, nú fór Ragnar alveg við strikið.
0: Nú, hvað gerða núna?
1: Já, ég held að hann hafi nú verið að vitni mig og kalla mig gýðinga hatara.
0: Nú, það átt hann við þig?
1: Já, hann sagði þessi frá Svíþjóð, það ekki ég?
0: Það nú fleiri sem hengja frá Svíþjóð.
1: Já, ég ætla að gefa honum þann fyrirvara, en það væri það alltaf hann gott, hann væri ekki með dylgjur, heldur bara nafngreiti hvernig er að tala. En bara svona til að svara honum, þá er það, ég hef ekkert gýðinga hatur. Ég er á móti þjóðarmorðum almennt og aðskilnaðastefnum og landránum og öllu slíku. Talandi gýðinga, ég hef ekkert á móti gýðingu, sko, ég er á móti sæjónistum sem er ekki gýðingar. Heldur eru þeir stór skaðlegir við gýðingatrúna. Og ég hlusta á, hérna, ég hlusta mikið á Rabbaja, sko. Ég hlusta á hann Shapiro í New York, hann með risastórum gýðingastöfnir þar, sko. Og ég hlusta á hann í Bretlandi, ég man ekki hvað hann heitir. En hann með eitt stæðsta gýðinga, ég veit ekki hvort að kalla það söfnuð eða samkundið.
0: En er ekki Shapiro og Sionistu?
1: Nei.
0: Heitir hann Ben Shapiro?
1: Nei, það er ekki hann. Ben Shapiro er ekki rabbi.
0: Já, nei, mitt.
1: Hann er bara svona sjónvarsmaður. Þessi Shapiro, ég man ekki fyrsta nafnið á honum, hann er rabbi, sko.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, ég trú á Jesú Krist, sko, sem var gyðingur. Ég hef stúterað gamla testamentið mjög djúft, sko, og það er rit gyðinga. Þannig að, sko, ég veit ekki alveg hvaðan hann kemst að þessari nýðist og ég sé gyðinga hatari. Hann ætti þá væntanlega einhvern veginn að rökstuðja það. Er það að því er á móti ríkistjórn á þessu svæði þarna fyrir austan? Þetta bara meikar ekkert sens.
0: Það er nú mikið rætt gyðingahattur í heiminum, þú kannast við það, Axel.
1: Já, þeir tala nú mest það sjálfur, sko.
0: Já.
1: Það talar ekki eins mikið og þeir, sko. Og þeir segja, nú, við erum hlustað á talsmenn þeirra líka,
0: no.
1: Þeir eru stoltir af því að þeir hafa verið reknir úr 109 löndum, sko.
0: Já, það voru ekki síðanist að það voru gyðingar þegar.
1: Gyðingarnir sjálfur, já.
0: Já.
1: Og hérna, já, svona, sko, Jesú varaði við ákveðnum hópfólki, það eru þeir sem segjast vera gyðingar en eru það ekki. Hann kallaði þá synagógu Satans.
0: En sionistar, þetta eru tiltölu ung hreyfing, hún verður til á seinni hluta 19. aldar. Þannig að þessi stefna, þannig að hún er tiltölu ung, svona sögulega síðan.
1: Já, hann ekki cirka 150 ára komið.
0: Já, hann hétt Herzl, ég var það ekki sem að stofna.
1: Hann var einn af stofnundunum að þessu, sko.
0: Já, en þetta er þjóðirni sigja, ákveðin þjóðirni sigja, eða vilji til þess að endurheimta gamla landi þarna í Palestínu.
1: Já, ég stútir eða kvöld fyrir einhverjum áratugum síðan stútiði mikið ráð las alla bækur sem ég fann kvöld, sko. Og enginni þess manstu eftir hérna Jonestown?
0: Já, ég man, það var einhverjum norðarlega í Suður Ameríku, er það ekki þetta sem að það var?
1: Já, það var amerískur sértrúasöfnur eins og hvað það
0: var. Já, en þeir dráp morðið fórfram
1: Já, sko, þetta voru amerískur söfnuður.
0: Já.
1: Og þeir opnuðu svona einhvers konar, eða kiptu land þarna í Suður Ameríku.
0: Já, einmitt. Og þar fóru fram þessi fjöld.
1: Þar voru þeir að byggja fyrir einna landið sitt eins og fyrir að gera þarna á þessu landsvæði þarna fyrir austan sko.
0: Já.
1: Og það mjög margt sammerkt með þessum tveim sértrúasöfnum sko. Og hérna og þeir sem aðhyllast þennan söfnu hérna á Íslandi sko eins og hann hérna Ragnar virðist gera að þeir eru ekkert mjög uppteknir af tengslu raunveruleikan eða logos eða logik heldur talaðir eins og sértrúar safna af fólk það sjálfu sko það eru ákveðin einkenni sem getur séð á sérfólki í sértrúarsöfnuði sko og menn eins og Ragnar og félagar hans þeir sýna öll þessi merki sko
0: Nú, hvaða merki eru það?
1: Já, það má ekkert illt segja um leiðtogann eða söfnuðin sko það bara það voru menn bara útskúfaðir sko Vissið þú að hérna, það var einhver indveskur gúru sem að opna risastóran söfnuði í Bandaríkjónum.
0: Já, já, það var nokkra, ég verið
1: nokkra. Mast eftir honum, hann átti
0: einhver
1: að, já, þessi, hann átti einhver að tvíi
0: Rolls-Royce-bíl, já, ég man eftir hann, já, já.
1: Já, heyrðu, ég horfði að heimildamind þetta, ég man því mig ekki nefnað hann, ég getur kannski komið að næst, en það er auðvitað að finna
0: það. Var hann ekki duglegur á hvenna að fara líka, ég held að.
1: Já, ég held það nú ekki, sko, Nei. Ég held að hann ekki, held, ég hann ekki alveg heyrt það, sko, ég held að fara hann eitthvað í því, en hérna, sko, það er óbúst að fróðlegt að horfa á þessa heimildamind, að því að í þessari heimildamind þá farði gegnum allan lífsferil sértrúasöfnaðar sko hvernig hann byrjaði og sko hvernig síðan hann óx alveg svakalega og hérna síðan byrjaði að koma paranoia og allir voru óvinir og þeir opnuðu leyniþjónustu sko í söfnunum sjálfum og þeir voru með hérna sko vélbussur út um allt Og það svo merkilegt að þessir sértrúasöfnuðir

0: eða frá Bandaríkjunum sko. Það er eiginlega engin af þessum ættbálkum sem þarna hafa verið í þessi þá 2000 ára eða hvað það er.
1: Það er sér þú að það er ekki bara trúfélag, menn það líka pólitík sem trúa á útópíu og staðleysur og annað eitthvað sem að verði...
0: Já, þessi indverski söfnuður, sko, þorpsbúarnir að það sem voru við hliðina þeim, þeir voru í kommununni sem voru í, það voru allir svo á móti þeim, sko.
1: Já,
0: þannig að þeir gerðu bara hallarbyltingu á bæjarskrifstofri þannig að það er alveg til í dæmi að sértrúasöfnir fari í pólitík sko.
1: Já, en það er líka auðvelt fyrir sko, sértrúasöfnir að vera til á Íslandi því að það er litið á kirkjudeildir og trúfélög sem hver önnur lífsskoðunafélag þannig að lífsskoðunafélag fá líka greitt frá ríkinu það er að segja
0: já,
1: það er svolítið merkt
0: já, já.
1: Þannig að það verður auðvelt fyrir einhver tíma að fara að hvetja til þess að stopna bara sér trúfélag og hérna og koma sér upp söfnuði og hafa einhver atvinnustar sem við kringum það
0: ja, það er náttúrulega sér trúfélagur á Íslandi sem að segjast vera kristnir en eru sæjónistar. Ég hef verið í þeim söfnuðum sjálfur, sko. Og þar hafa verið þess að kristnir leiðtogar sem ég var mjög ósáttur við hvað þeir voru að segja. Og þá endur, svona eftir orðræður við þá, þá endaði með því að þeir voru bara, já, ég er sæjónist og stoltur að því, sko. Það í þessum kvítasinu eða hvað er heitt allir í dag sko
1: það hæði fyrir að
0: sér við erum með sér trúasöfn já, takk fyrir þetta fyrir minn
1: bless. Já, við erum að lusta út að sögu og það sími hringir og það er hann Þórður sem er á línu núna sæll og blessa það Þórður ertu hérna
2: góðan dag Pétur
1: góðan dag
2: erðu?
1: Já
2: þú veist að minnast þarna á Ölgjörðina.
1: Já, það var eitthvað.
2: Það kom rétt hérna fyrir lungu síðan.
1: Já.
2: Um að Coca-Cola hefur þetta í, það var bara alveg rísa stóra sekt.
1: 80 miljónir.
2: Það, Coca-Cola?
1: Já.
2: Það var 80 miljónir evra.
1: Nei, það er ívilfell var dæmt á.
2: Nei, ég er að tala um þetta vel í Frakklandi.
1: Já, þú ert ekki að tala Íslandi, já, ég skil. Já.
2: Það var í Frakklandi, sko.
1: Já, já.
2: Og fyrir það að stunda svona það sem að regnaði.
1: Misnota markaðsráðandi stöðu fyrirtækisins á hvernig svæði, já, já.
2: Og þetta var alveg skaldfræðil upphæð sem sagt inn á Coca-Cola.
1: Já.
2: Og það var eins og hérna þegar sé sem áttu ölgjörna þá hefði séð þess að frétt. Því þá byrjaði þetta þessi undarlega heitt að maður gat farið hérna inn á hvaða bar sem er og fanta sér vodka kók. Svo fækkaði þessu stöðum alltaf meir og meir og meir. Því það var bara Pepsi í búði.
1: Já, og vodka í Pepsi, altså.
2: Nei, ég ætla að hann var útrykkjar hans maður. Þannig ég gat ekki farið inn með tvo bari hérna og við bara í bænum.
1: Já, já, já. Og þú vildi fá kók í vodka.
2: Já. Það er rosalega bragðum, sko.
1: Já, já, já.
2: En hérna, svo er annað að fólk hérna á að vita það að sætuefni er mjög óholl fyrir fólk.
1: Já, verra en sigurinn, mennur.
2: Þetta platar brísið. Þau skynja þetta sem sigur og byrja að losa líka maður við sigur. Já. Við þurfum kannski hálfa téski að sýkra þetta.
1: Já.
2: Og sem við vilja meina að það sé tengt sýkursýn. Þetta er sem sætti hefni.
1: Já, já.
2: Nei, bara benda á þetta.
1: Já.
2: Og svo þegar skiljið nú endur ekki að fólk sé að drekka sko Coca Pepsi og drikki frá sem fyrirtækjum. Af því að það kom í fréttum hérna fyrir einhverjum árum síðan að Bill Gates gerði hérna samning við Coca Pepsi til 5 ára.
1: Og hvað gekk sá samningur út á? Að kaupa í...
2: Nú, hann er það þekktur fyrir 12 vírusar, sko.
1: Já.
2: Og hann er líka þekktur fyrir

0: eitruð bóluefni eins og hann var hann í San Diego og Indlandi sko.
1: Já, hann af hverju gerði hann fyrir samninga við gosfyrirtækni
0: Nú, það var að vant að ég sko ég sé ekki annan að alltaf setja eitthvað út í þetta bæta einhver út í
1: drikkinu
0: Já, já Ég myndi ekki taka séns á þessu morðingja sko Kill Gates, Hell Gates, hvað hann ekki kalla það En fólk hljókum við sprautum þetta hjá honum Þetta er Íslandi Þú margðu eftir sprautunum hvernig síka hann er sandi ég
1: Ég veit nú ekki svona mikið hann eins og þú ert að tala hann
0: Já, ég sagði hann veitum að frá þessu Fimm ára vörð gegn fennstu
1: Já
0: Já, og hvað gerðist Svo komu sjálfbóðarleginni Og svo hundu er allir niður 365 setna Nema því En þeir dóu bara stuttu setna og þessi sem að kona hérna sem lifði af, hún hérna var búin að skipta bæði nýrun og lifnirinn líka.
1: Og tilraunin, út af hvað gekk tilraunin?
0: Ég held að hann bara verið að athuga hvað eitthvað tæki langa tíma að drepa fólk.
1: Já.
0: Svo hefur hann helmingi minni skammt í hérna, hvað heitir það? Í kannski einhverja annari sprutu og þá tekur það 2 ár og svo aðeins minna og þá getur þið 3, 4, 5 ár.
1: Fjölmiðlar auðlýsa hann sem mannvinn og hérna...
0: Já, mannvinn, já, það örgla litlu stelpunna líka hérna í Indlandi sem hann lét skrifa undir eitthvað og svo spruta hann þær og það duttur niður þetta. Það búinu allarlega fyrir að hæsta þær.
1: En var hann hans sem gaf þeim útvarstæki ef þeir hérna...
0: Ég maður, ég veit ekki hvað borga er...
1: Gerðar ófrjóðar þá fengið þeir útvarstæki. Það var þannig
0: að fyrir... Hann var að gera hans konar ógeð þarna í Englandi. Hann var hent út eftir að dómur fjall þarna í þessum. Ég meina fólk getur alveg sko treyst þessu sko.
1: Já.
0: En ég fer bara ekki af því að sætuefni er óhóll.
1: Já.
0: En fólk má alveg njóta þess að verða við. Þá getur það fengið lyf og síðan getur það fengið sýkusýkisbrautur. Svo getur það sýfa sprautur.
1: Nei, það
0: er... Það er svo góðan dag.
1: Takk að ég fyrir Þórður, blessaður, þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Við lítið tala um þess að skoðanakönnum sem við erum með. Á vefsíðin okkar út af saga.is til þú að fyrirhuga leigubremsa muni stuðla svörtu markað á leiguhúsnæði þar skipta skoðanir þetta Seðlabankastjóri segir að svo muni gerast og þetta sé ekki rétt stefna metamálaráðherra félagsmálaráðherra á annari skoðan og gagnrýndi Seðlabankan fyrir þessi ummæli En við spyrjum bara ykkur, hvað þið ykkur finnst þetta? Telur þú að fyrirhuga leigu bremsa sem að hérna muni stuðla svörtu markaði á leiguhúsnæði. Leigubremsa gengur út á það að bæta réttarstöðu leigutaka gagnvart leigusala. Og hugsunin svo að hjá sumum að þið segja þá mikið framboð á leiguhúsnæði og þá hækki óhjákvæmilega verðið á því það er nú benda mörg dæmið það. Og þá verði til svartur markaður þar sem að fólk er að greiða ennþá hærri leigu en að greiða í dag. Hluta því verði svart. Svona er nú það. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú ég rætti við hérna hann Jens Guðríkjær og hann telur að fleiri færingar vilji sjálfstæði og samstarfi grænlendinga ekst. Hann taldi að samningur hérna að En ég rætti við hann Jens um sjálfstæðisbaráttu færeyinga og grænlendinga. Þetta eru nágranna þjóður okkar, við ættum að hafa svona fylgjast með því og hafa áhuga á því, með svo einhver okkar, hvernig þessar þjóðir tvær hafa aukið samstarf sín á milli og Jens sagði fjölgi færeyingu sem vilja fá sjálfstæði frá Danmörku og stefnt sé að því að færinga fá full, náu fullum yfirráðum yfir eigin fjármálum. Og nú síðan er það spurningin um það að ég betta á það í mitt að sambærilega sjálfstæði sem ræði væri einnig í gangi á Grænlandi og spurði hvað tjóðnartvær væru að færa sér nær hvor annari. Og Jens sagði færing og grænlendinga leggja aukna áherslu á nánari samskipti og samstarf. Og það hefur komið fram bæði í orðum og athöfnum og eitt markmiði væri að þjóðan getur staðið saman sem mótvægi við Dani. Nú hérna, þetta er nú kallar vestnorræna sambandi, það er ekki, og við séum nú fámenn, þetta séu fámenn rík, hvað 50 plus, 55.000 í Færeyjum, Grænlandi heldur meira, og svo erum við með, já, tæplega 400.000. Já, en þetta er ekki lesið með þetta á vefsíðun okkar út af saga.is, og hérna, og svo rætti ég við hann Frosta Sigur Jónsson og þar var hann að fjallum það að EES þrengi að fríverslun Íslands við Bandaríkin. Nú, síminn er að hringja hjá okkur og það er hann Steinar sem er í síma. Gjörðu svo vel, Steinar.
2: Já, góðan og blessaðan daginn.
1: Sæll og blessaðar.
2: Já, Steinar heiti ég.
1: Já, velkomin.
2: Það var verið að ræða þarna sér þú að stöfni því.
1: Já, var eitt sem var að ræða það. Það
2: er
1: já, það er já.
2: Og ég bara spyr, hvað er ekki sér þú að stöfni því? Það er náttúrulega margir kristilegir stöfniður á Íslandi.
1: Já, já.
2: Og þetta er náttúrulega allt sem að pínu lítil konungsríki, það er, hérna, ég hef nú sagt þetta áður, ég hef hringt áður út af þessu sértrúa safnaðar vesinni, að hérna, lúterska kirkjan, hún er sértrúa safnaður út úr katolsku kirkjunni og svo kom fríkirkjan, svo kom hérna skal ég segja, hvað heitir hún áttu, hérna sem hún er sér. Fríkirkja, jú.
1: Já, fríkirkja.
2: Hún er sér trú að safna út úr. Nei, hún var safnað í Helgustaðarreppi, Reyðafirri. Eski, já. Þar var hún fríkirkja stofnuð.
1: Já, já.
2: Upphæðlega. Og hérna.
1: Svo er það, ég hafnaði fyrir fríkirkja safnað.
2: Já, já, fríkirkja var stofnuð þar. Stókn og það er þetta svo aðra kirkjudeildi sem að vaksa, þær að dreifa sér um landið.
1: Já.
2: Hún er nú aldrei komist lengra heldur niður í Hafnarfjörð. Nú svo er hérna það er fríkirkju kirkjugarður út í Helgustaðarhreppi. Og hérna svo kom náttúrulega hérna skal ég að þetta hvítastunum kirkjan kom út úr þessu og krossin kom út úr Fíladelfíu af því að formaður sem hrökklast þá frá þaðan, hann líka, hún er ánkað líka með kóngur. Svo hann stopnaði sitt konungsríki sem er hrundi. Nú þetta er allt lítið konungsríki, við getum talað upp A-samtökin, það er lítið konungsríki, S.A. það er náttúrulega barningu núna um konungsdóminn. Sjálfstæðisflokkurinn, það er eitt sértrúasafnurinn, lengi var nú Bjarni Ben hérna, Guðinn í því trúfélagi og Davíð Oddsson þar á undan. Þetta er náttúrulega, þetta er allt saman lítið konungsríki. Þetta er bara svona, þetta er í rauninni allt saman lítið sértrúasafni sem að trúa á eitthvað og það er einhver sem er formaður, einhver sem er yfir og allir eru eins og hérna í gamla daga segir í Bíblíunni í kringu gudstjættin.
1: En er það vegna þess að fólk þarf að tilheyra einhverjum hóp? Þá, er það þess?
2: Já, þetta er hópsálin í mannskapnum sem gerir þetta verkum og það eru menn sem að vita þetta, það eru til leiðtogar sem að finna það að þeir geta verið kongar í sínum sínum sértrúarsöfnuði sko.
1: Já.
2: Svoleiðis að þetta er nú bara uppistaðan í mannkyninu sko. Og þetta er mannsins eðli. Þetta er nú ekki flóknara það. Hvað að einhver sértrúarsöfnuðurinn eigi meiri rétt á sér annar. Það veit ég ekki, það eina sem ég veit, ég trú á Jesú Krist og hann er minn hirðir og ég þarf ég raun ekkert meira. Ég þarf ekki annað fólk í kringum mig. Nei. Ég þarf engan til að segja mér hvernig ég á að haga mér.
1: Nei.
2: Það stendur allt í þeir orðinu. Það er því þakka fyrir, Pétur minn.
1: Þakka ég fyrir að hringja segna, blessaður. Þeir að hlusta á útvarpssögu og við erum ekki tala veðurhorfur í landinu á landinu í dag en við getum gert á eftir en síminn að hringja hjá okkur núna það hún Lína sem á línu Sæl og blessu Lína
3: Já, sæl Pétur
1: Blessuð
3: Hvernig er best að láta fólk fá rauðupilluna í einhverju viðfangsefni? Ef ég myndi fara í kynskipta aðgerð, Pétur, hvað get ég valið mörg kyn að breyta mér í?
1: Ekki spyrja mig að því, ég hef ekkert vita þessum málum
3: kynskipta. Common sense.
1: Skipta, þú getur ekkert skipt, líffræðilega til kallmenn og konur og svo er svona skona...
3: Það er blá máli, það eru bara til tvö kyn.
1: Líffræðilega, síðan eru menn af huglægum ástæðum að ímynda sér að þeir séu og kannski finna þeir til þess einhvern veginn og þeir séu til þeirra nýttinu. Ég veit ekki.
3: Getur rétt ímynda þér að hérna í skólunum eru krakkar, litli krakkar, að díla, lokni díla við hluti sem við ráð ekkert við sjálfbræðilega
1: en fyrir gæði töflína sko það fór fram þetta mál að vera ekki fyrir hæstarétti Bretlands, þannig sem við tala ekki það, þar var niðurstaðan afdráttalaus, það væri tvö kyn, líffræðileg kyn og eins held ég hæstarétti Bandaríkjan, það er ekki eins og að sé ekki búið að ræða þessi mál
3: Nei. En það þarf eitthvað að ræða það er þetta ekki bara heilbrið skynsemi
1: jú en ég menna
3: sem við ættu nú eitthvað að hafa
1: akkur er ekki rætt niðurstöðu bæði að það skiptir einhver máli hvað niðurstöða fæst fyrir dómstólu menn vil ekki hlusta eins og á það
3: nei og svo erum alltaf látin vinna í hópum akkur hópastar og akkur þurfum við svo alltaf segna með að fara í einhverja hópa þurra tilhæða einhverju í staðinn fyrir bara að standa með okkur sjálfu
1: en ef fólk er orðið átjónar
3: og vera bara leiðtói okkar eigin lífi
1: en ef að fólk er orðið átjónar og eldra og þó séu tvö líffræðileg kyn þá er það einstaklingur sem vill láta fara fram kynskipting eða þeir kalla nú þetta kynleiðréttingu er eitthvað sem bannar það að slíkt eða þessi stað að manneskja sem er orðin 18 ára og eldri og vill skipta kyn eins og ég meina er eitthvað við því að segja þótt að svo manneskja vilji breyta kyn
3: Nei, en það er kannski það er hérna svo framalega sem það er boðið upp á það og hérna læknar fórst til að misfirma kynfærum fólks þá
1: við erum að tala
3: verður
1: þetta það erum að ræða börn
3: þetta er beningar
1: en við erum að tala fólk sem er komið fullorðið fólk sem er sjálfráða fólk á það að fá að ráða þessu eða ekki
3: Já, ég svo sem ætla ekki að hérna,
1: Nei, maður getur velt þessu fyrir sér Lína
3: að segja að það án Mér finnst þetta bara svo vitlaust að ég á bara erfitt með að tala svona rugl Ég verið mér að þetta bara rugl
1: Já
3: eins og hérna skaparinn okkar hafi gert einhver mistök.
1: Já.
3: Sérðu hvernig búið að skrýlskræla trúna okkar?
1: Já.
3: Þetta er alveg með ólíkjöndum. Hvernig hlutinir eru orðnir á kolfi hérna.
1: En það,
3: eins með regnbóðan sem að þetta liðið búið að stela.
1: En þetta er...
3: Og snúa flippónu við þannig að rauði liturinn verður eftir sem er vestur fyrir okkur.
1: En mér finnst að óharnar unglingar sem er í skóla og börn, sem er í skóla ekki að þurfa að þola að hlusta á einhverja fyrirlestar frá kennurum sem er að hvetja til kynskipta aðgerða. Fyrir börn, það er náttúrulega, það hefur tíðkast á Vesturlandum, en það er náttúrulega.
3: Það sem er að gerast í skólanum, þetta er bara verulegt áhyggju efni sem að þetta... sem er að gera það inn í skólakerfinu. Og ég bara skil ekkit í kennurum að taka þátt í þessu byrði.
1: Það er nú ekki allir kennar sem gera það. Nei.
3: Hætta þeir í vinnunni. Segja þeir upp vinnunni. Þetta er bara hlutur sem við verðum að vara ákveða fyrir okkur.
1: Já.
3: Hvað við ætlum að gera? Hvort að við ætlum bara að henda okkur fram að brúni? Það er sko, þetta er bara skelfilegt, það sem er verið að hérna láta krakka díla við loftlags, ræðslu og alls konar svona hluti sem þú hafa bara, þetta eru bara krakkar. Þú ná ekki höndum utanum þessa hluti.
1: Nei.
3: Og við erum að láta þau díla við hluti sem þú ráði ekkit við.
1: Alkvöla.
3: Og svo er þjörstnað á þessu þess vegna stálbræðin. Við verðum að skilja af hverju þeir lutir eru. Þeir byggja upp kerfið og við erum búin að samþykja það að hérna að taka þátt í þessu. Þess vegna er verið að senda fólk í skóla. Hvar byrja heilaþóttur við verðum öll að trúa því sama og hvar byrjar það? Það byrjaði í skólanu, núna er þetta komið í leikskólana.
1: Þannig
3: að þetta verður alveg skelfilegt útkoman á þessu.
1: En farið að tala kynskipta aðgerðir í leikskólum?
3: Ég veit það ekki betur. En svo sem að maður er að lesa stefnuna þeirra, þetta er frá Sameinuðu þjóðunum. Mér líst ekki á það sem ég er að lesa. Þetta er skelfilegt. Þetta er bara skelfilegt. Og hverju kvita upp á þetta fyrir Íslands vönd? Eru þetta bara eins og hérna Barbie Girl, hérna made of plastic, it's fantastic, synthetic fólkið. Eru þetta allt bara einhverjir dómarar? Ég bara trúið ekki. En peningarnir, þeir ráða. Það er það sem við erum búin að skapa, mammoninn. Við erum hægt að hérna að huga hvort öðru og láta okkur varða. Mannin eða konina við liðina okkur, hjálpa fólki, kannski gömlu fólki að bera póka og alls konar svona. Þetta er bara ekki að verða til í okkar bara orðaforða. Þetta er skelfilegt hvernig við erum að verða. Og við verðum að taka ábyrða á þess sem eitt. Og það er að tala gosið. Pepsi og kók, það er svart. Það er nano. Í gosinu. Nano. Og ef einhver vil vita hvað nano er, þá geta hann hort á Matrixmyndina meðan Neo. Þegar hann var í, þetta er eins og slím. Og hérna þeirra stingur hendin í þetta. Og þá vitum við okkur Bretar vilja halda Falklandseyja. Það er margt sem fólk veit ekki. Og það er margt sem við höfum eftir að læra. Og því meira sem að við sökkum okkur og nýsa hluti, því skelfilega er verðaðið. En það kannski bara er betra því að þegar þetta fer allt niður og ég með sýnist þetta vera að loka sprettinum að það er mikið sem á eftir að við eigum eftir að læra sem að bara við eigum erfitt að taka við og ég fel bara að við kannski missum bara trúna á lífið. Þannig að við verðum að byrgja okkur og bræða hvort annað tala saman, hætta að nýta í hvort annað. við getum kannski komið með svona eitthvað vinsanlegt úti, en það er margur fróðleikur sem býr í okkur öllum, komum við á framfæri án þess að þurfa að vera dæma og annað. Þetta er nefnilega krakkar með fíkniefni, þau kannski fara að fyrta í þessu og svo vita þau ekki fyrir en að vera dottinn onni í pottinn og komast ekki upp. Og af hverju er það? Af því að börn í skólum eru ekki látin hugsa fyrir sig sjálf og kenna heilbrigða skynsemi. Af því að þetta er orðið hérna skólakerfið, það er búið að vopnavæða það. Og þetta er bara skelfilegt það sem er að gerast og sérstaklega í leikskólu. Þar sem við fá að leika sér að börnum sem eru bara nýdottin út úr hérna maganum á mömmunum. Mér veist þetta bara, þetta er bara mjög mikið áhyggjum efni.
1: Lína, í leikskólum hann vart sér alvarleg brot, ekki gleyma því.
3: Já.
1: Og það er og það var reynt að fela, það var eitt sem var sakaður 10 brot, það var ákærður engungur fyrir 1 og það kom í ljós að hann hafi verið sekur, þannig að það er ýmislegt hvað sem þar var rannsakað þarna á þessu stíði.
3: Já.
1: Það hugsa er hörmuleg heitin að börn, foreldrar eru að láta börn sín í hendur á fólki sem það þekkir ekki neitt og svo eru þau misnót, þetta er alveg skelfilegt.
3: Já. Þetta er bara mjög mikið áhyggjefni og ég bara býð ekki í þetta einstaklinga þegar þeir komast til hérna að bara verða 18 ára plus og eiga að fara að berga sér. Þeir búið að hala þetta upp innan girðingar eins og fangar. Það er það sem þeir eru að gera. Að hala okkur, kílómetragjaldið fólk að núti, ástæðan fyrir því að þeir komi kílómetragjaldið er að þeir ætla að taka af okkur að geta ferðast um landið, öðruvísi en að borga stór pening fyrir það, þannig að þeir eru að draga úr frelsinu að ferðast um landið okkar. Þeir eru að fara eftir prógrami sem heitir C40 borginnar og hann var nú aldeilis á kafi í því, hérna kjáninn, hann Dagur B. Eggertsson. Og kvittað upp á þetta fyrir Reykjavíkuborg. Ég held að Reykjavíkuborg ætti að skoða þetta, af hverju er að bæra og bleiði. Það hefur öll á gafið í þessu. Og af hverju eru bæjarfélögin komin í heimspólitík þau eru að sjá fólki sem býr í bæjarfélögin. En ekki að vera í einhverju alþjóða pólitík. Það er fyrir kjánan á þingi. Þú veistu, við erum að láta þetta fólk taka ákvarðanir fyrir okkur sem að eins og við erum að sjá meira og meira, sem eru skelfilegar. Þetta er bara barátt upp á líf og dauða. Ég ætla að vona að fólk gerir þetta grimm fyrir því. Án þess að ég sé að segja mikið meira. Við maður vil náttúrulega fólk klóri sig áfram og komist að sínum sannleika en ekki að ég sé að mata fólk. Ég vil það bara helst ekki því að við erum búin að fá nóga því með þessum skelfilegum afleðingum. Að við getum orðið ekki hugsa fyrir okkur sjálf.
1: Takk að þið fyrir, Lína.
3: Takk fyrir Pétur menn og fyrir ekki að ég takk ég langa tíma.
1: Já, til að lista á útvarpssögu og ég rætti við hann Frosta Sigur Jónsson, rekstarfagfræðing í gær og við vorum að, ræða ýmismál og vissum áhrifin á lífríki. En við komum að því eftir, fáum auðlýsingar núna. Fórum ekki auðlýsingar á réttum tíma en förum í auðlýsingar núna og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarni.
4: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18.

0: Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið þér. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann nú að hringja og ég, það hann Sigurjón í Reykjanesbæ sem á línu, gerðu svo vel Sigurjón.
1: Sælunur, heyrðu, ég var að veltaði fyrir mér hérna við varum þess að umræðum varaforseta ASÍ.
0: Já.
1: Ég sá þarna færslu þarna á einum netmiðlunum þar sem að vera að fjalla hvað varaforseti að gera.
0: Já.
1: Hann mætir á 2-5 mínútna fundi í mánuði og fyrir það eru Teams-fundir kallað og fyrir það hann að fá 240.000 krónur greiddar.
0: Varaforseti, já.
1: Varaforseti, já. Bara varaforseti skilur við. Hann að fá 240.000 krónur fyrir 2-5 mínútna Teams-fundi. Þetta las ég bara eftir áræðlegum heimildum og hérna ég velti fyrir mér af hverju er þetta ekki bara lagt af af hverju þarf svona varaforseta ég meina er ekki hægt að kalla bara eitthvað til bara þú veist ég tók líka eftir í að hún Halla Gunnarsdóttir hún talaði það að hérna skal ég segja ef að hún fengi stöðu varaforseta ef hún myndi sækja þetta í og myndi fá það þá myndi hún ekki þiggja þessi laun þetta væri bara hluti af hennar verkefnum sem hérna bara varaforseti
0: er ekki tveir varaforsetar
1: kemur svolítið trufla
0: er ekki tveir varaforsetar já
1: Fyrir, nú heyri ég ekki í þér, ekki neitt.
0: Nú. En er ekki tveir varaforsetar þarna í...
1: En ég...
0: Haltu bara áfram.
1: Hvað segir þau?
0: Haltu bara áfram.
1: Já, það sem ég vilja segja, og nú vildi hún hérna, ef hún fær embætti varaforseta, hún voru kjörin, og þá ætlar hún að afnema þetta. Þetta mun bara tilgja hennar starfi sem formann var fer. Ég segi líka á móti með lífverjusjóðun okkar, launþegar eiga lífverjusjóðuna. Þetta var samkomulega af atvinnurekendur á sínu tíma, þeir fengju að hafa menn í stjórnum þess. En það hefði verið að fjalla og ræða málefni sem að launþegar eiga þessa sjóði, þeir eiga þessa peninga. Af hverju þeir atvinnurekendur að vera með menn í stjórnum þar?
0: Já,
1: það er réttlæti það.
0: Já, þannig
1: að mér finnst að því að ég taka á þessum málum þetta og verkalýðshreyfingin á að koma samstiga til verks og nú er tækifæri, nú byrja þingið eftir eða hvort það er ekki byrjað og nú er að vera samstiga þessu, verkalýðshreyfingin á líka að vera samstiga í því að segja við stjórnvöld, við viljum enga samninga nema að þið stígið fastar til verks og hérna setið lög á Seðlabankan. Seðlabank Íslands er ekki hafin yfir lög, setið lög á Seðlabankan, festi vext í 3% svona næstu 2-3 árin meðan skuldugar fjölskyldur og fyrirtækin í landin eru að koma sér á strik aftur. Þetta gengur ekki eins og staðanum í dag, það er fullkomin stöðnun, það er ekkert að gera á fasteignasölunum, það er allt í frosti. Og þetta bara skapar meira og meira atvinnuleysi og þessu þarf að linna. Fleira var það ekki fyrir minn og þakkaði fyrir góðan þátt.
0: Þakkaði fyrir Sigurjón. Þið er að hlusta útvarp sögu, nú hann mittist á Seðlabankan. Þurfum að hafa Seðlabankastjóran sem, já, talum með þessi sjálfstæður aðili sem er ekki hægt að hafa neinn afskipt af. Ég held að þessi bankar, þessi kallar á einsku central banks eða seðlabankastjóra bankar, þeir voru ekkert í upphafi óháðir og sjálfstæðir, þeir voru bara ríkið stjórnaði þeim, ég held að Englands banki að vera þannig upphafi og hérna fyrst að við treystum og þinginu til þess að samþykja fjárlög. Akkur ættu við að treysta ríkinu til þess að samræma stefnuna í peningamálum og fjármálu ríkisins. En það gerist ekki. Það getur bara verið allt önnur stefna rekin af Seðlabankanum heldurinn og öfugt. Þannig að ég veit ekki, menn ættu að taka til svona að fara að skoða það upp á nýtt hvort að Seðlabankin eigi að vera þegar kalla sjálfstæð stofnun og hérna og menn halda að það sé tryggi það þessi faglega að þessu staðir. Ég meina, Seðlabankastjóri getur haft allt aðra stefnu heldur en og markmið heldur en ríkistjóri. Og ef það stangast á, hvernig ná þá að vinna gegn til dæmis verðbólgunum sem hefur gengið mjög illa hérna hjá okkur? Nú, ég bara varpað þessu fram að það verið spurningin það að ræða sög mál. En síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, þess að ég var að segja áðan að Frosti Sigurjónsson, rekstra hagfræðingur, fyrirverandi alþingismaður, var í þætti í gær. Og við vorum að ræða þarna Hvalfjörðin, rannsókn að rastar í Hvalfjörði þar sem að 8 tonnum að vítisóta og að blanda í yfirborðsjó. Og Frosti, hann gagnrýndi verkefnið hallega og sagði algjörlega glórulaust að setja efnið í hafið þegar að óvissa værum bæði árangur og einnig áhrif á lífríkis. Nú, Frosti velti í fyrir sér hvaða á hvaða lagagrunni væri heimilt að setja efnið út í ómengaðan sjó við Ísland með jafn óljóst markmið. Og tilraunin á að kanna hvort aukin basavirkni geti aukið upptöku sjávar á koltvísýringi. Nú, hann benti á að vítissótin væri þyngri en sjór. Og gæti sokkið niður og haft áhrif á botndýr. Hann nefndi einnig laxastofna sem að nota þefskyni til að rata aftur inn í árnar og spurði hvort breytingar á umhverfinu í firðinum gæti haft áhrif á laxagöngur. Og síðan var þetta bentan á það að framleiðsla vítissóta væri mjög orku frek og betra væri að nýta orkuna beint til að draga úr losun annar staðar en að framleiða efnið og dæla því síðan í sjó í vonum aukna kolefnisbindingu. Nú, það er búið að samþykja þetta og spurningin hvenær þetta verið framkvæmt. En svo var nú annað verkefni sem á sínu tíma, þá var þetta running tight verkefni sem engi var dregin til ábyrða fyrir, sem hafa það í huga. Og það eru sömu aðlar, sömu aðlar sem að stóðu að Running Tide sem eru núna á bak við verkefni þarna í Hvalfjörðinum. Og en þetta Running Tide verkefni gekk út á það á sínum tíma að 20.000 tonnum af viðar kurli voru sett í sjóin. Og hvort að stjórnvöld hefði átt að læra eða draga lærdóm af því hvað áhrif þetta hafði. Og nú hann Frosti sagði grundvallar spurningu eiga við vítissótan. Er verið að fara yfir lækinn til að sækja vatn? Ef markmið væri að minnka losun koltvísýrings, væri hægt að nota orkuna sem fær í framleiðu vítissótans með örugari og skilvirkari hætti. Og þetta verkefni á sínu tíma með hérna Running Tide verkefni, það mistóst og hérna það hélt áfram þrátt fyrir gagnrýnina sem að það var fyrir þetta verkefni og hérna þannig við höfum dæmi það að þó að samtök kallið sig umhverfisvernda samtök eða fyrirtæki sem tengjast tíð þá er engin trygging fyrir því að tilraunastarfsemi á þeirra vegum skili árangri og hvert á móti þá getur það valdið miklum skaða og kostnaði og þá ber engin eftirlit með því. Ég veit ekki að það nokkur einstaklingur hafi verið dreginn til ábyrgðar fyrir mistök í stefnu og framkvæmd í umhverfismál á Íslandi. Kannist þið við það? Þetta gæti hann heyra eða ef þið kannist ykkur, ég kannist ekki það nokkur þeir hafa gert það. Við spyrjum hins vegar í skoðanakönnun á F-síðun okkar út af saga.is til þú að fyrir hugu leigubremsa munir stöðla svartu markaði á leiguhúsnæði og þessa könnun að finna á F-síðun okkar út af saga.is. Og fyrir ofan könnunna eru allar upplýsingar styrtareikninga. Já, til útvarpssögu. Nú ættum við kannski að hlusta tónlist núna og hvað segirum að hlusta Pavarotti og Stevie Wonder. Lagið heitir Peace, Just Wanted to be Free og hérna Luciano Pavarotti munn og eftir honum og Stevie Wonder syngja þetta lag. Við ætlum að hlusta á lagið og eftir lagið þá opnum við fyrir síma. Gjörðu svo vel.
2: This song I wrote for this occasion, the song is called Peace Wanted Just to Be Free.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Elborg 18. október. Í sól og sumari. Miðasala á tix.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir núna, það er hún Þórdís sem er að hringi okkur. Sæl og blessu Þórdís.
1: Er þetta Pétur?
0: Já, já.
1: Sæl og blessaður og velkomin til starfa á ný, Pétur.
0: Takk að ég fyrir það, Þórdís.
1: Gott að heyra að þú hefur náð vonandi sem bestum bata. Það var frábært. Það var alveg frábært. Heyrðu, þú er bara fengið hugst bara og ég segi bara enn og aftur velkomin.
0: Já.
1: Velkomin í útvarpið. Hérna, þú er fengið hugst geti frá mér áðan.
0: Nú.
1: Þegar þú nefnir peace. Frið.
0: Já.
1: Þú er fengið hugst geti.
0: Já, þetta læginu sem ég hef peace.
1: Heyrðu, veistu það, ég, þetta er bara dálítið magnað, sko. Ég skal ég segja þér, á hvaða hringi í þig, hún var eiginlega búin að ákveða það, en svo hérna spilaður við þarna lög og nefndir frið og ég hugsaði þess þá heldur að hringja. Sko, málið er það að persónulega finnst mér óbóðslega dapurt hver fáir tala frið á
0: Já.
1: Íslandi.
0: Já, ég
1: sá það. Er aftur móti, það er mikið rætt hérna stríð og ófrið og það er auðvitað litað á það sem að orka er sett í, það eykst. Þess vegna vil ég að við förum að tala frið miklu meira og allir hér á landi og bæði útvarp sjónvarp. Hvað hefur til dæmis ekki útvarp sjónvarp lagt inn friðarmála á þessum síðustu árum?
0: Já, eða Evrópa segðu.
1: Þau hafa ekkert gert nema sína bara blóðsúthellingar og hrylling sem að gerir í raun og veru engum gott til lengdar af hvort við eiginlega að horfa, allra síst að horfa á og fer að mörgu leiti mjög illa með held ég bara fólk að hérna sem sagt vera svona sko mikil involverað alla daga og ég tala nú ekki þau börn og unglinga sem eru látin endalaust kannski horfa, ég get sagt þér á heimili dóttur minnar, það er engin fréttartími opinn og bönn, það er bannar og ungur og þetta, þeim er ekki boðið að horfa upp á þetta, það er nósa.
0: En Þórdís, hvar eru friðarhreyfingarnar sem voru svo margar hér á sínu mannsing eftir því? Það voru friðarhreyfingar í Bretlandi, það voru friðarhreyfingar á Íslandi, það voru sérstakar friðarhreyfingar kvenna hér á Íslandi. Það heyrist ekki neinustu friðar en ég heyri ekki neitt, það er í felum eða týndar eða hvar eru þær?
1: Þetta get ég tekið undir, það er þó einn maður sem á heiður skilin og það er ekki síst út af gerðkvöldinu sem að ég syngi til þín.
0: Já.
1: Og það var þannig að þetta er alveg rétt sem þú segir, ég man eftir mér í hérna sko göngum bara sem úling 16, 17, 18 ára
0: Já.
1: Og hérna það voru hér bæði alls konar friðargöngur og náttúrulega bæði mótmæli og friðargöngur og svo framvegis.
0: Já.
1: En það er þó starfsemi sem hefur farið afskaplega hljóttum og það er hérna hann Stefán Pálsson sem að sagfræðingur sem að ég veiti fórstöðu friðarhúsinu sem til er enn í Reykjavík. Já. Og þetta myndi ég segja, ég maður ekki komið þarna oft, en við höfum verið bóðið þarna 3-4-5 sinnum að koma í þetta hús og þetta er bæði friðar og menningahús, menningar og friðarhús myndi ég segja,
0: Já.
1: Með mjög kultiverðu og góðu fólki og hérna og sensa hvað sem að ég var að hugsa um. Það var þannig að mér var bóðið að koma í gær því að Stefán Pálsson, hann stóð fyrir hérna stórmerkilegri kvikmyndasýningu.
0: Já.
1: Hann var með, hann sýndi myndina sem tekin var um tónleika Johan Baez í gamla bíó fyrir 40 árum.
0: Já, já. Þegar að fundurum var hér.
1: Já.
0: Í höfða.
1: Já, fundurum var í höfða. En þessi tónleikar, Johan Baez, þeir voru í þarna gamla bíó, hún er 85 ára gömul, ég var að googla það og svolega flott og alveg stór merkileg kona sem mætti halda miklu meira á lofti
0: Já.
1: Og eflaust muna nú allir eftir laginu Where Have All the Flowers Gone.
0: Já.
1: Sem er alveg.
0: Var ekki Bob Dylan sem samdi það lag?
1: Gott ef ekki var hann saman. Hún söngur það þarna í gær og það sko. Veist það voru svo mörg lög sungin þarna á þessum tónleikum.
0: Já.
1: Þetta voru stórkostlegir tónleikar. Ég held að það væri kannski eðlilegra að þú hefði bjallað í hann Stefán Pálsson og fengið hann til að ræða meira þriðan
0: mál. Hann hefur komið til okkar.
1: Ég veit að hann er náttúrulega alveg stór magnaður maður og frábær hann Stefán Pálsson, hann er alveg ótrúlegur og hérna, ég get sagt þér það að mér fannst þetta forréttindi í gærkvöldi að fá að sjá þessa mynd, hún er opaslega, hún er bara eiginlega mjög sko falleg og hún er alltaf stórkostleg og svo ótrúlegt að sjá þessa myndar eins og hún hafi verið tekin í gær. Johan Bæs, hún er náttúrulega á sínum sko besta aldri fyrir 40 árum, 45 ára gömul og það sko tískan og umhverfi og allt þetta var svo látlaust allt og fallegt og hún stórglæsileg og þetta, hún gerði þetta svo vel. Veistu, fólk var eiginlega bara maður halvað andáttu og ég er eiginlega varla búin að ná mér að því að með ástætti svo mikil forréttindi að fá að sjá þetta. Ég hefði auðvitað ekki verið og hún hefði stórkostlegar viðtökur í gamla tíu og það átti ekki að sleppa henni sko.
0: Nei.
1: Fékk mjög fínar viðtökur og þetta Nei. Var svo mest upplifin og það var auðvitað þarna í gær að þá auðvitað bara meira á góma og ég fór að hugsa að hérna og ég vil bara þakka hún Stefáni Pálssyni enn og aftur fyrir þetta gærkvöld þá ég hafi verið búin að því en þá bara hérna þá var þetta svo magna og þetta vakti mig svona svo mikið til umhugsunar því að nú bý ég rétt hjá og sé vel friðasúluna hér á hverju einasta kvöldi
0: já,
1: núna þegar hún var kveikt á henni minni með 9. oktober að það sé afmælisdagur hans var ekki bara á föstudags kvöldi og hún lýsir hér upp allt hverfið
0: já.
1: Og mér finnst að hérna að það ætti bara að hafa oktober á Íslandi sem friðar mánuð og ræða bara frið og hvað er
0: en hefur þið tekið eftir því sko menn þurfi ekki að vera í sömum flokkum til að vera styðja friði en manstu hvernig farðar með Ástþór Magnússon menn gæti kannski haft skipta skoðanir ýmislegt hjá fónum en hann var alveg einlægur í friðarbaráttu sinni og þú sást alveg hvaða meðferð hann fekk hér hjá morgun
1: það var náttúrulega bara sko alveg svart sko,
0: það með þess að vera að sega ákæru valdun á hann vegna þess að sko, það var alveg ótrúleg meðferð sem að hann fekk hérna hann Ástþór Magnússon sem sýnir það nú hvernig komið fram við þá sem að hérna vilja raunverulega berjast fyrir þessu og það er eins og það fari sko, í taugarnar ákveðnum tópi manna sem bara beitir ríkisvaldinu gegn þessu fólki.
1: Sko, veistu það að það er svolítið merkilegt þú nefnir hann hérna Ástþór, því Ástþór er að mörgu leiti mjög merkilegu maður. Hann er náttúrulega frumkvöðu á sínu sviði, hérna tækni og tölvubransa og annars. En það virðist vera þannig með marga Íslendinga að ef einhver efnast og hefur skoðanir, þá skal hann tekin niður. Og þetta var gert við Ástþór. Hann skaraði fram úr á sínu sviði, byrjaði þarna með myndirnar, byrjaði með framköllunina, minni mig þarna, hann var með þarna, já, var ekki með ljósmynd. Hann hérna er, eins og ég segi, hefur þetta frumkvöðla element sem að hérna ekki allir hafa og margt merkilegt sem að hann hefur bæði gert og sagt, en þetta var eitthvað sem að fór fyrir brjóstið á Íslendingum og þeir gerðu allt til að setja hann niður
0: Já.
1: Og á svo margum máta þannig að ég hérna hef ekki skýringar á því að þetta er náttúrulega rannsóknarefni hérna með þess að villu. Það virðist vera að það sé eitthvað sko, ég veit bara ekki stundum hvað hvort þetta er, ég veit bara ekki alveg hvað er með okkur Íslendinga, marga hverja ég reyndar er svo heppin að vera laus við að öfunda fólk.
0: En veistu, ég er með eina skoðan á þessu, sko. Það var ákveðnir hópar Já. Á Íslandi sem voru kannski Já. Til við.

0: áhuga á því lengur?
1: Sko, það er reyndar
0: á pólitískum ástæðum.
1: Já, sko, það er reyndar eitt í þessu líka að þeir sem að, sko, voru þarna fremstir í flokki hérna, í sem sagt, fyrir 50 árum, þá má segja að hýttarnir sem að voru náttúrulega margir fættir í kringum, hvað var það, 47, 48 og upp og sem sagt.
0: 68 kynslóðin eins og þeim kvöldum?
1: Já, 68 kynslóðin, hún er náttúrulega bara orðin, sko, ráðsett, sumir eru konir til himna og aðrir eru kannski orðnir veikir og allavega, en já, það er þó einn aðrir sem eru auðvitað líka mjög vel að sér varlandi margt af þessu. Það er hann hérna, hann sem hefur líka oft komið til hennar Artrúðar, það er hann hérna læknir, hann er guðn út eftir úr mér nafnið hans, hann hérna þjóðtæktu maður sem hefur verið að berjast fyrir þarna friði í hérna
0: úti, já, úti, já, Sveit,
1: hann hérna,
0: Sveit Rúnar.
1: Hann, já, Sveit Rúnar.
0: Já, ég þekki hann.
1: Hann er náttúrulega mjög vel aðstjert, bæði hann og svo Stefán hérna Pálsson. Ég myndi bara vilja hvetja sögu núna í október til að taka upp friðar umræðu og mér datt í hug hún er svo vel að sér líka og hún hérna, er það ekki Sofía Geirs sem enn við tónlistar, það tónar, hún veit örugglega allt um hann að hérna Johan Bæs eða hvað
0: hún
1: og hvernig
0: maður. Ég held að hún hafi spilað hana.
1: Veistu það lögin, þau eru svo einföld og þau eru svo falleg. Og þau, þetta var
0: bara Artrúðar hefur líka spilað hana, ég tek eftir því, Johan Baez.
1: Já, hún hefur gert það.
0: Ó.
1: Heldur hún hefur spilað hana nýlega?
0: Ég held það. Heyrðu, við þurfum að fara ljúka þessu, Þórdís.
1: Já, heyrðu, við langar bara að nefna þetta að október verði friðarmánuður allra fjölmiðla um bara alla framtíð, leikum við að segja, ánga þegar búið útrýma þessum heikalegu stríðum í heiminum og það er eitt sem ég langar annað að segja líka. Ég var á mótmælanum þarna á Östuvelli út af Seyðisfirði. Móðurættina á ég að reykja til Seyðisfjarðar og ég fór á mótmælin að sjálfsögðu því að mömmu minni og móðursystir fótti afskaplega væntum Seyðisfjörð og móðursystir mín var fættuðar og bara svo ganni kannski gaman að segja frá því að móður afi minn hann var trésmiðameistari og setti upp þarna kirkuna og norsku húsin á Seyðisfirði á samt því að byggja þar hús.
0: Já.
1: En síðan flyttur hann til, sko, mamma mín var fætt 29 og hún, þau flytja áður og hún fæðist í hérna í Reykjavík.
0: Já,
1: en sem þess að ég fór á mótmælin, Pétur, þau voru mögnuð og kultúrin yfir sko Seyðisfirðingum. Ég var algjörlega andáttur. Það hefði átt að taka þennan fund upp frá A til Ö. Því þarna er sko menning og einhvers konar síðmenn sem að mætti taka meira upp að þér í Reykjavík og til dæmis lifa á Alþingi.
0: Þórdís, ég er komið svo langt fram yfir tíman með því.
1: Ég hringi aftur og
0: gerðu það, þakka þér fyrir.
1: Ég er í stríði við eigin þjóð hér á landinu.
0: Bless, bless.
1: Fyrir, já, bless.
0: Bless, já, við erum með kannunni til þú að fyrir huguð leigubremsa muni stöðulega svörstu markaði á leigu húsnæði. Þessa konun er að finna á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna, já, og við komum með niðurstöðu úr þessari konun fyrir 12. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan er laus. Nú varðandi dagskrá í dag, þá klukkan 1 þá munur Artrúð Karlsdóttir ræða við Guðmund Ólafsson, hagfræðing, og þau munur svona ræðum ýmis mál, muninn á hægri og vinstri stjórnmálflokkum eða eru slíkar stefnur orðnar úreltar og auðvitað uppþotinn og hérna ástandi í Frakklandi og hverjir standa á bak við þessi uppþot eða eru það einhverjir ákveðnir hópar. Er bylting síminn hringir hjá okkur og það er síminn, hann, ég sýnist að það sé hann Jónas er að hringja. Og gjörðu svo vel, Jónas, blessaður.
2: Það er góða daginn.

0: þegar hún hérna Þórdís minnast á hann Ástþór.
1: Já.
0: Þá hérna, sko, þegar hann var með hérna filmuframkvæmdina á sínu tíma og Kodak-familjan kom honum á hausinn.
1: Já.
0: Þá hérna, þá fekk hann nokkur hundruð eða kannski einhver 1-2000 íslendingar upp á móti sér því að þeir töpuðu filmunni sem við höfum sett í framkvæmdu þegar að fyrirtæki voru gjaldþrótt.
1: Já, já.
0: Það var leti minningunum. Þannig að þetta situr ennþann dag í dag þó að sér liðin sko verið 40 ár síðan
1: og ekki, og ekki meira hagsmunir en þetta í raun og veru. Já, hverju?
0: Nei, þetta er kannski 5.000 kalla manni eða eitthvað slösa. Þetta voru einhverju hundruð viðskiptavina sem töpuðu einni átekinni filmu.
1: En þetta var annað líka. Það var verið að tala svo mikið um þetta mál í fjölmiðlum, hann fór í forsetaframboð og þá var verið að tannlast á þessu máli umfram það að það hefði nokkur ástæði til þess að vera fjalla svona mikið um þetta máli, það var gert og það var athyglisvert hvernig hann fékk svona einhverja aðila í samfélaginu upp á móti sér út af þess.
0: En svo lokum við að segja hérna, smá að því að hérna, vinnufélagi minn,
1: já.
0: Hann keifti honum bíl fyrir einhvernig, að kannski blús minus 10 ára síðan eitthvað þess, og hann vildi kaupa Benz frá Ameríku, og eins nýjan og hægt var. Jú, Ástþór sagði að það er ekkert mála útvega svona Benz, og hérna, hann kostar einhverja, þetta er svona kannski blús minus 15 miljar grunna bíl í dag eitthvað þess, ég mann. Kannu ekki alveg tölut á utanbókar? Ég get alveg útvegða svona bíl en hann þarf að vera kerður einhverja 2-3 kilometra til þess að hérna sé að flýtja hann eins og nota bíl og hann þetta verði hagsta viðskipti fyrir því.
1: Já,
0: og ég get alveg að retta því að hérna starfsmaður minn hérna út því hann getur keirt bílinn í einn mánuð eitthvað og hérna keirt þessa kilometra sem þarf að keira bílinn. Og borga þú bara helmingi núna, þá erum kannski að tala um einhverjum 7 miljónur eða eitthvað, og svo göngum við frá restinu þegar bíl ekki bara heim.
1: Og
0: þessi félagi, hann var nú svona mjög varkári í hérna öllum fjárfestingum og hann svona með hálfum hug þá borgaði hann þessar 7 miljónur eða hvað það var, helmingina bílverðinu, og bíti átti að vera komin eftir 2 mánuði eða eitthvað, svo þegar eitthvað styttast í að bílinn hefði að koma heim og þá hérna hafði hann eitthvað, ég var hann ekki hvort að vera ekki henni síma að tölvupost, hafði samband við Ástól ég hef verið hérna í Reykjavík í næstu viku á miðvikudaginn með langar að hitta til að tala um og ganga frá framhaldinu.
1: Já.
0: Herðu, þá fekk hann það undarlegasta svar sem að sko getur ég vil ekki hitta þig start þú við þitt og ég stendi mitt.
1: Já, og hvernig nefnda þetta, já?
0: Já, meðan, bíllinn kom allt í topp, alveg upp á 100% eins og var sami. Ég bara vil ekki hitta þig, start þú við þitt og ég stendi mitt.
1: Já. Þannig að þessi viðskipti gengu eftir eins og Ástþór hafið lofað.
0: Alveg upp á punkt og prik.
1: Já. Já, þetta er, það ber að segja góðar sögur af fólki líka. Hérna.
0: Já, eins og þegar að dreifði hérna hvítbókin á sínum tíma, hvað er hérna?
1: Já, virkjum Bessastaði, hétum það ekki?
0: Jó, gott eða ekki var.
1: Já.
0: Að ég sagti nú vel til hjá fyrirtæki sem tók að segja að dreifa bókinni.
1: Já.
0: Og hérna... Og ég spurði bara, þorið að taka það eitthvað svona verkefni fyrir Ástþór? Já, ekki það. Svo hefur voru að spurði að þetta var nú ættatengdir aðila sem að hérna stóði í þessu. Og hérna, þessu er bara, hann stóðst allt upp og bútt og prik. Við skiptir það.
1: En það var náttúrulega...
0: Ég hef aldrei heyrst staðfesta lýsingur á því nema þegar að myndiðan Ástþór fór í gjaldþrótt.
1: Já, það var gert mikið úr því allt um. En það var aðtekrið.
0: Sko, aldrei síðar hef ég heist nokkurt einasta mann hafa lett í vandræði með viðskiptur í það.
1: Nei, en það var athyglisvert að hann hélt í fram þegar að Íraksstríðið hófst. Þá hélt hann fram að íslenska flugvílar gæti orðið skotmörk vegna þess að við værum, að, værum skrifað sem vilju þjóð, skilurðu.
0: Já, við vorum líka að senda flugvélar með hergum.
1: Já, en það sem að hann gerði var að hann gagnrýndi þetta, hvað gerðist, heyrðu, hann var handtekinn á veitingastað þar sem hann var að borða með rússneskri vinkonu sinni og hann var fluttur inn og settur í gæslu, síðan átti að höfða mál á hendur honum. Fyrir það að hann væri, ég veit ekki hvað ákvæði það var og þeir fóru að setja máli á stað og það endaði þannig að Ástór fór fram á það að bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra yrði vitni í málinu. Gæmi frá þessu vitni, skilur við. Það gerðist ekki og máli var bara fellt niður þá. En hugsaði þér að þó að hann hafi verið að halda þessu fram að þá var komið svona fram við hann og þetta segir svolítið mikið það hvernig kerfi hjá okkur er notað eða misnotað í ákveðnum tilgangi jafnvel dómstól.
0: Já, en veistu þetta með skotmarkið, þetta var bara staðri vegna þess að ég kannast staðið þeir flugmenn sem var að fljúga hjá Atlant á þessum árum að hérna þeir fengu auka ála þegar þú voru að fljúga þessi út af áhættunni.
1: Þannig að hann hefur hitt á viðkvæman punkt þarna nástur.
0: Sko, hann hefur, að því mér finnst, sko, ef að frá er talið þetta, þegar myndiðjan, þegar Kodak-familjan kom honum á hausinn með þessa myndiði sem hann var með að frakvöldanum þjónustu.
1: Já.
0: Sem var sko gjör bylting á þjónustu í almenning, þá hefur hann bara verið í nánast einelti.
1: Já, já.
0: Það er ekkert flokkara heldur það. Og málstæðar hans hefur sko í flestandi tilvöndu verið bara mjög góður.
1: Ég þakka þér fyrir Jónas að hringja.
0: Já, takk.
1: Blessaður. Það er hún Anna sem er á síma línu hjá okkur, sími hringir. Við skulum heyra hvað Anna hefur fram að færa og segja, gjör það svo vel Anna.
2: Já, góðan daginn, Petur minn.
1: Góðan dag.
2: Já, fram að færa, ég er bara upptökum að þetta eitthvað talinu.
1: Já.
2: Þetta ástæð.
1: Já.
2: Þú sagði að ríki hefur ráðist á. Ég er öll ein auðvitað að heyra hvað það var.
1: Hei ríki, já, þeir fóru á ák. Sko, hann var tekinn fyrir.
2: Já, það bara er ekki. Það er ekki dýrja þetta. Hæ? Ég heyri þér það ef ég má hækka aðeins.
1: Já, já. Ertu með útvarpi í gangi?
2: Ég er kveikaður, er lúast að koma inn eftir ég sagði þetta. Nú slekk ég aftur.
1: Já.
2: Það var bara fylg, eins og við værum hún í hjónum og að setja.
1: Já.
2: Já. En hvað gerðist þarna með ríkið og ástóð? Geturðu sagt með það, Pétur?
1: Já, hann var sýknaður, það var verið ákæra hann fyrir mála og vagabass á mjög veikum grunni og málið var bara fellt niður þegar hann gerði kröfur um það að ákveðnir aðlar, þar að segja forsætisráðherra þáverandi og utanríkisráðherra, væru leitt fram sem vitni í þessu máli sem ákæruvaldið tók þá ákvörðun að höfða gegn honum.
2: Já, ég held að þetta væri eitthvað tengt svona þriði og stríði, en hvaða máli er þetta sem þau voru með að höndi honum?
1: Já, það að hann hafi haldið því fram að íslenska væri skotmörk.
2: Já.
1: Sko, Íslendingar, það var þannig að það sem gerðist var það að Bandaríkjamenn ákveða það að fá ekki samþykki Sameinuðu þjóðanna að ráðast inn í Írak og það var hvað 2003 minnum við Og þeir höfðu ráðust hana áður inn í Afganistan en það var með samþykki Sameinuðu þjóðanna og það voru ýmsar þjóðir sem tóku þátt í því. Síðan það Írak, árásin í Írak og þá fengu þeir ekki samþykki Sameinuðu þjóðanna en fengu stuðning frá svo kölluðum viljum þjóðum og þar á meðal Íslandi. Þannig að við vorum að taka þátt í þessu og síðan var hann að skrifa greinar þetta held ég hann ástóð eða allavega að koma hann að þess að framfæri í fjölmiðl að hann hérna að íslenskar flugvélar gætu orði skotmörk frá já Írak vegna þess að við værum að eins og þú bentir á að senda vopn í flugvél og við varum búin að lýsa því yfir að við varum að styðja innrásina í Írak, hann hélt þessu fram. Og þá var litið svo á að hann hefði brotið, gerst brotlegur með íslensk lög og með því að halda þessu fram. Og hann var ákærður og hann settu meira að segja að hann var handtekinn, settur í gæslu, handtekinn, og hérna og síðan var fóru fram réttarhald hann vildi verja sig sjálfur hann varði sig sjálfur og hérna og síðan gerist það hann óskar eftir því að hérna að fá þá og það, dómarin vildi ekki fallast á það að leiða þá fram sem vitni hvorki hérna forsætisráðherra né utanríkisráðherra En þá var því skotið, þá var þetta kært til hæstaréttar og mér minnir að hæstaréttar hafi sagt að þeir ætti að mæta fyrir réttin og þá bara var ákveðið hér að stóma með að fella máli niður. Það var ekkert öðruvísi. Mjög sérkjölu.
2: Það er rosalega. Og sama tíma fóðir eitthvað álægt hefur þú að þarna eins og maður var að segja að það. Þannig að þetta er bara brandari. En þetta er náttúrulega alveg rétt bara. Eða við erum að taka tótt
1: þetta er ekki, já, það er ekki brandari þegar að koma með svona fram með einstakling sem er að
2: Nei, þú miskilir mig brandarinn sá að flugmennir þetta fengu auka ála fyrir að keira
1: Já, og hann var að segja það, Jónas, ég vissi það ekki
2: sko. Já, og það er náttúrulega kemur frá hvað yfirvöldum þannig að hverju voru þeir þá að ráðast á mann sem sagði sannleikan þetta þegar þeir á sama tíma yfirkemur það með álæginu
1: En það Nú erum við Íslendingar búin að taka þátt í því að styðja Úkraínu og þar erum við vilju þjóð og sendum fjármunni til að kaupa hergögn og annað. Þetta er sama hysterían og vitleysan og átti sér stað í Írakstríðinu. Nú vill engin stjórnmálamaður fyrir ekki að annað. Nú vill engi stjórnmálamaður eða aðlæra á þeim vegum kannast við það að þeir hafi stutt verið viljur stuðningsmenn Íraks. Nú kannast engin við það. En hvernig
2: það
1: að...
2: Það kýttir ekki máli, drátt frá nú.
1: Nei, þetta er bara svona.
2: Þetta er náttúrulega bara fyrring að segja ég kannast ekki við þetta. Þetta er allt skráð niður í söguna.
1: Jú, þú veist alveg hvað ég á við. Og síðan, síðan fór fram umræða
2: í...
1: Ha.
2: Veittu af hverju við erum í ílskunni?
1: Já, ílskunni? Ílskunni? Já. Dóngrindalysi?
2: Við erum svona að drápa og annað. En trúðu við alltaf að við varum friðar þjóð og kristin og annað. Við almenningur erum fantasti, en horfa á þetta val. Hver stjórnar þeim?
1: Já, þetta sé fyrst og fremst undirgefn.
2: En það er alltaf eðvöld og Ameríku fyrirgefn þetta. Rokstjálf stjórnar okkur út af því að við erum í bankakerfinu hans. Og hann er stríður.
1: Ég held að þetta verið undirgefni við Bandaríkjan á sínu tíma, þessi samþyktum að styðja innrás í Írak, en núna varandi Úkraínu, þá var þetta undirgefni við evrópskar þjóðir hér, sem að vilja halda þessu stríði gangandi verið vera.
2: Það voru Bandaríkjan sem hófu Úkraínu stríði með því að fella lögbundna lýræðskjörna stjórn og taka forsetan. Og núna búið að færa þetta stríð yfir á okkur af því að Bandaríkin að fara á hausin og þeir eru uppteknir í Írastu. Ég bara að segja mín að skoðan.
1: Já,
2: og mér spið klókt að tala að við erum að borga meir og svona. En af hverju eru við bara að þessu? Þetta er ekki dýðir. Við erum að hætta þessu. Nú okkur núna að því sem að fara að koma, við erum að loka landamærum og hlutum að fá mat og annað því að þetta bara hafi, þetta þriðja því. Og við þurfum að fara að einbeita okkur að því. Og svo hringdi ég á Rúf í dag og sagði hvar hvaða fréttin og viti þóttin. Því að hún, hérna, Anna Katrín var þarna, talandi um dýra, vend og annað og þá fekk ég alveg nóg og ákvaða að hringja. Já. Og hann bara húði, já, fór að tala um að, jú, við vorum með það, já, það er, var, svo langt síðan, en það aftur núna og hann bara þakkaði fyrir ábendingu, nú skulum við gákosta Rúf standið sér með þetta. En nú hefur við einmitt að gera það sem Áskeir sagði, hér verður bara friðareyjan, ég er alveg á því að hafa það þannig. Svona ljósi í þessu myrkri sem að...
1: Við reistum hér friðarsúlu, var engi meining á bak við það er?
2: Já, eftir búin að heyra eitthvað í henni, Jóko Ono, stríðin.
1: Ekki henni, en ég meina friðarsúlan til staðar.
2: Friðarsúlan hún.
1: Já, já, hún
2: sem. Og hann náður maður, já, já. En hérna, sko, Biblían segir okkur að þriðja stríði verður. Og Albert Pike búin að segja okkur að þriðja stríði verður. Og þetta verður ekkert glæsilegt. Því ég trúið og ég tengi þetta saman og horfa á þess að stjórnmálamenn hérna á jörðinni. Hvernig þeir hafa sér og kongarnir á jörðinni, við skulum horfa á þetta bara þannig. En hérna, ég vil þetta alveg óðum vita, maður veit svolítið hver stjórnar hérna, eins og þú hefur að tala með hann aftur, sko.
1: Já.
2: Og svo líka er hún til ég á misbúin að banna okkur að tala ákveðna hluti hérna. En ég ætla ekki að svolítið að það, já, já, hún bara sagði opinberlega í fjöðumöðum. Þegar þau voru, gyðingandi voru að flytja þetta inn í framsáttahúsi og fólk bara æsta kommentarkerfum, þá bara skipaði hún opinberlega og ég vil að hann í umræðu þetta útgýra máli, þá hann áeiglega við að við höfum bara að þegja og annars kemur löggan. Löggunni sigaði á okkur.
1: Já, það þýður nú lítið að gera það, menn geta gaggrínt húsakaup og húsasöf á þess að vera lögluva.
2: Já, nei, sko, þetta í planum. Hún var nekstu, hvað eru því að gera? Þið eigið ekki að tala svona illa gyðingana, þú veist, við meginum það ekki. Þetta bara heilagt fólk, sko, og ég geri ráð fyrir því að lögreglan gangi í málið. Þetta planið. Plús það, þessi venn, þegar þau eru með sín hannúkka þarna á bankastræti skólaverustíf og okkar lítara fjarlægt, við erum ekki frjálsferð okkur og annað og frétta konan þér að býtu, að hverju erum við að gera þetta? Og þá segir hann, já, bara þetta gett ennundum. Og ég ætla að svara henni ástæði, mitt mat það að þetta frá Ísland. Peningandi komið það, en þið hefur komið að hinga. Og þetta sjabbat lúpaðið, svo þið eftir að kynna ykkur það.
1: Já, þakka ég fyrir annar hringja.
2: Já, það verður að koma sér fyrir, það er mörg og löndum. En þakka ég fyrir.
1: Bless. Þið er að hlusta át að sögum við skulum fá auglýsingar og höldu svo áfram umræðin eftir auglýsingar því.
3: Gróðrastöðu lampa í auðlýsir, spínatkál án oxalsýru, spínatkáli bráðholt og nauðsilegtur í veturinn, lampagi.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haust útsala hjá Granítöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Grannítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-38-88, 555-38-88. Skoðaðu úrvalið á grannítöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Nú varðandi hérna dagskrá núna í dag, þá klukkan eitt, þá það hún Arnþrúður. Sem ræðir við hann hérna Guðmund Ólafsson hagfræðing og þau munur ræða meðal hann sem uppþotin og ástandi í Frakklandi og hvaða öfl standa á bak við þetta og hérna en svo virðist vera að Frakkarnir ráðu ekkert við þessi nú í ráðu ekkert við þetta þannig að það spurningin hversu og þetta komið til með að halda áfram. Nú skákin hjá nú Kristjáni, skákþáttur Kristjáns, klukkan 2 og þá ræður hann við Helga Ás Gretarsson, stórmeistari skák og var að borga fulltrúa miðflokksins. Og síðan klukkan 3 í dag, þá það skipulast málin og það hún Hjördís Vilhjálmsdóttir sem stýri þeim þætti. Umsjón, Hjördís Vilhjálmsdóttir. Nú hún fær til sín tvo gesti, þá Pál Einarsson, prófessor emeritus frá HÍ, Háskóla Íslands, og doktor, hann doktor í jarðeðlisfræði. Nú einnig kemur til hennar Benedikt Gunnar Ófeigsson, hann jarðeðlisfræðingur og fagstjóri í hérna, já, og nú skipulagsmál út frá náttúruvá er svona umfjöllunir í þeim þætti og hérna nú við erum síðan með hérna við erum með hérna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna við spyrjum í þessari könnun sem, já, sem á vefsíðunni. Telur þú að fyrirhuguð leigubremsa sem er svona verið að semja eða var hluti af þessum, já, þessum hérna samningi, eða, já, við verkalýðshreyfinguna. Muni stuðla svörtum markaði á leiguhúsnæði. Fyrirhugulega og sömu telja það vera þannig, aðrir eru á móti því og mótfarnir og segja að þetta sé hægt að banka með þetta. Það er kannski, já, þeir sem eru bjartsýnir, þeir trúa því að hægt sé að laga stöðuna á þessum markaði með einhverju leigu þaki kannski eða hvernig sem þeir vilja ná því. Aðrir eru svarsýnir þar á meðal seðlabankastjóri sem hefur ekki mikla trú á að leigubremsan skili árangri þvert á móti. Það komið til lengri tíma til með að skaða stöðu leigutaka. En þið getið tekið þátt í þessari könnun og við komum niður stöðuna núna á eftir. Og hérna, já. Nú veðrið var nú ekki sérstaklega gott hjá okkur núna í morgun og hérna, já, veðurstofan hafði gefið út appilsínu gular viðvaranir fyrir Suðurland, Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og Norðurland vestra. Nú vegna óveðurs sem að gengi yfir landið og bæði núna og svo á 50 dags morgun og þá búist við mikilli snjókomu og stórhríð á norðan og vestanverðu landinu auk mikilla rigningar austan lands. Nú á þeim svæðum þar sem veðrið verður verst er ekki gert ferðaveður. Þannig að skottum við að viti það. Nú óværið hefst á Vesturlandi í núna og færðist síðan yfir vestamest landið. Nú, síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra þetta í þessum hlustanda. Hann heitir Gunnar og síminn hringir. Gjörðu svo vel, Gunnar.
1: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Þetta er mér dettur huga því að þú ert að minna stansa leigubremsu.
0: Já.
1: Má ekki sitta líka leigubremsu á láninn?
0: Já. Já, hvernig væri það? Það væri miklu skynsamlegra.
1: Það væri bara einu sinni ári.
0: Já. Það væri.
1: Ég man nú ekki, ég bara ekki það vil að mér að ég man ekki hann Guðbjörn hefur margsinni sagt frá því að hérna það eigi að reikna þetta öðruvísu út þessa verðtryggingu
0: hefði gert ekki mánaðlega heldur áramótin
1: já er ekki hægt að fá svona þá bremsu líka
0: en sjáðu hvað þetta er einkennileg sko það að hérna koma á leigubremsu já gott og vel en þá ekkert að breyta neinu varðandi leigusalan ég meina skilurðu ég meina það þarf að leysa húsnæðismálin með heildrænum hætti en ekki taka ákveðna þætti út úr sem tengjast húsnæðisvandanum eins og leigumálin eru og reyna að leysa þau með sérstakum hætti en skilja allt eftir verðtryggingin heldur áfram og framkvæmt verðtryggingarna með sama hætti þannig að, en hins vegar það kemur að leigubremsunni þá á allt í einu að breyta því sko málið er það að leigu, það gengið út frá því að leigutsalinn sé vondur leigutakin er góður jú, það er þannig leigusalinn er vondur, hann er kapitalisti sem er að nýðast og saklausum leigutaka skilurum við
1: Já,
0: ég meina þetta er bara sett þannig og einhverjum tilfellum er það rétt það er örgulega til nýðingar sem leigusalar það er nú því miður en ef við lítum á heildar dæmi þá það náttúrulega sko, ef við lítum á þetta bókhaldslega þá verður hérna þá gilda fyrningarreglur það þarf að hérna, telja það inn í 2% á ári það verður aðtuga með það að það er verið að borga ýmsa greiðslu sem leigusalinn verður að standa undir. Þannig að ég er ekkert að móti, því að verið sé að laga stöðunni hjá leigutökum og hún er verið mjög slæm og auðvitað er náttúrulega yfirburða staða kannski hjá fasteigna félögum sem eru að leigja, þú veist hvernig það er.
1: Já, ég er að velta því fyrir mig hvernig það kemur út
0: já,
1: og með fyrirtæki.
0: Já.
1: En þetta voru sérstaklega mál.
0: En fasteigna félögin, þau hafa verið að leigja, þau eru náttúrulega í þessari yfirburða stöðu því að fyrirtæki sem er búið að leigja á einu stað, að ef þá fara að skipta og flytja, þess vegna er leigusalinn í svo sterkri stöðu á fasteigna félagi sem eru að leigja atvinnuhúsnæði og þeir geta verið að hækka þetta og hækka þannig að það er raun og verið að koma einhverju regla á þetta en ég held að það verið að reikna þetta helstætt ég held að vandamálið er þetta verðtryggingin og ýmislegt í tengslum við verðtryggingin
1: Nú alltaf er að
0: náttúrulega háu vextin er náttúrulega
1: banna hérna verðtrygginguna nema til 25 ára
0: hvað máli skiptir það? Þú veist ég 25 ára eða 40 breytir það einhverju?
1: Já, það breytir því að færri komast inn á kaupmarkaðin.
0: Já, ég skil.
1: Þannig að mér finnst þessu ríkisstjórnir sem þá bara ítundir að búa til
0: Ennþá meiri vand.
1: Já, allir verða bara, eða margir verða bara að fara í leiguhúsnæði.
0: Já, þetta er svo mikil della, ég hef heyrt þetta, það var einhver nefnd sett á lagirnar, ég held að Sigmundur Davíð hafði sett nefnd á lagirnar varðandi þessu húsnæðismála. Þetta var 5 manna nefnd og hann Viljámur Birgisson var í nefndinni, hann var einu maður sem skilaði svona einhverju niðurstöðu sem að svona gæti skipt máli. Hini skiluðu bara að breyta 40 ára verðtugur lána að verði ekki nema 25 ár, þetta er sama og þetta skiptir engu máli, það er eins og ég sé að búa til einhverja gerfi, lausnin og tillögur bara til þess að réttlæta það að fengi laun í nefndarstarf, ég veit það.
1: Já, og sko þeir mér skilta ekki komið sko það vera semja frumvarpum að þetta verið samið í eða fyrir áramót þetta 25 ára tímabil sem að lánum að vara
0: en það svo margt hægt að breyta í sambandi við húsnæðismálin það eru lóðakostnaður það eru vextirnir Það er svo gríðala margt sem hægt að taka á í þessu málum. En það ekki verið að snerta við því eða fasteignagjöldin hvað þau eru að há. Ég meina eini aðilinn sem ég veit núna, það hann Vilhjálmur í Reykjanesbæ. Hann að bjóða upp á það að menn geti fengið það lóðir. Já, nánast held ég bara endurgjaldslaust. Þeir eru alltaf að borga að fá gatnagerðagjöld, gerir á því. Og þar með verið að reyna að koma til móts við þá þetta eru þetta leiðir, raunhafa leiðir til þess að reyna að bæta þetta. Hinir eru bara í einhvers konar, já eins og þessi tillaga sem úrst að minnast á að breyta hérna 40 ára lánum í 25 ára.
1: Það ekki fróðlegt ef einhver þekkinga menn myndu fara yfir það.
0: Almenningur á Íslandi þekkir vel húsnæðismál. Ég menn, það eru stórir hópar á Íslandi sem hafa verið í þessum vandamálum út af húsnæðismálum í ára tíu og margir Íslendingar eru mjög vel að sér í sambandi við svona þessi mál. Þeir eru í húsfélögum, þeir eru að fylst með þessu og þeir sem hafa þetta kaup og selja eða leigja, þeir þekka þessi mál bara harla vel. Þannig ég held að við þurfum enga sérfræðing í það, ég held að bara almenningur skilja þessi mál bara harla vel.
1: Já, þá við segjum að við þurfum þá við líðum okkur sem að ráða, eða geta ráða.
0: Já, einmitt.
1: Vilja taka á málinu.
0: Taka á málinu að einhvern hatt, sko. Auðvitað er þetta hægt að gera þetta og það er þetta að gera svo margt. Nú er verið til dæmis að hafa verið endurgreitu virðisaukin og að fella það niður, skilst mér.
1: Jú.
0: Þetta er náttúrulega ýmislegt fleira og svo er náttúrulega er byggingarall, það er bara frost þar eins og innhringindur hafa bent á. Það er algjört frost og samdráttur nervar og þegar hvað átta fólk að fara að gera sem í bygginga hennar. Það ég menna...
1: Það er bara aðurleysis bæti.
0: Já, samt vantar húsnæði. En það selst ekki að húsnæði sem er til sölu. Það passar hettar ekki að fólk sé að kaupa einhverju þjættu fjölbýlishúsi þar sem engi bílastæði eru og þessi þjætting byggðar hefur bara misjafnast í miður.
1: Já. Mér veist að sundu gleymast að ég mitti sá hérna að fólk færa á atvinnuleysisbætur.
0: Já.
1: Að hérna þetta var þessi sjóður, atvinnuleysistryggingasjóður, hann var hann ekki stofnað 1955.
0: Það kann að vera.
1: Þetta verkvæði mikla sem var þá og þetta var eiginlega í staðan fyrir að fá kaupækun þá fegur verkalýsfélögin þennan sjóð eða safn í þennan sjóð.
0: Nú fer stór hlut af þessu beint til erlendra aðila 6,9% af útlendingum á Íslandi er í atvinnuleysi og þeir eru margir farnir út held ég bara þá er þetta sendin á reiknum kjá sér ég veit það
1: Já. Ég held að það hefur verið betra bara að hafa þetta eins og áður þeir að við bara sáum um landið sjálfið Íslendingar Það var langt málum það.
0: Það er þetta hömluleysi sem er að skaða okkur, Gunnar. Það er því, sko, við förum að stað og þá eru öll að landamæri opnuð og það er engar hömlur, það er ekki reynt að reyna að hafa einhver að stjórna á þessum málum og þetta ferur þú böndum. Og svo þegar það kemur COVID þá þarf að eyða 400 miljörðum plús í ákveðin sérstök fyrirtæki og við láta að gefa styrk í það og síðan er það fjármagna með verðbólgu og fjármagna með peningaprentu segi ég sem að leiði til verðbólgu og svo eru skuldir menn og skuldu fyrirtæki látum greiða fyrir þetta er alltaf ekki stefna þetta er ekki stefna, þetta er bara hryðjuverk að hvað fólki sem er að reyna að bjarga sig
1: þetta hafi ekki verið stórum hluta bara gjafi til þessara Jú,
0: þetta var gjafi.
1: Eins og til dæmis N1 eða hér þá N1 allavega að þeir bara ætlu að borga út arð þarna þegar þeir voru búin að fá þetta.
0: Já, Harrin segi fengu
1: ég held að
0: já, já.
1: Ég held þér hafi borgað tilbaka, mér minni það það eða var eitthvað eða skilað eitthvað
0: ekki gera það, það nú allir ég held það sé nú ekki
1: saman nei. Það var bara í þessu tilfelli að því að var svo ábyrrandi að þeir borguðu út arð bara þarna á eftir
0: það var, það var svo einstætt að það þurfti að auglýsa það sérstaklega
1: já ég þakka fyrir
0: Gunnar Já, við erum fara að ljúka þessu, við spurðum til að þú að fyrir leigubremsa mun stuðla svörtu markað og leiguhúsnæði. Já, meirlutin á þeirri skoðun, 72,9%. Nei, segja 16,7%, ekki viss segja 10%. Ég ekki til því að þessu markið sem segja ekki viss. Við vita það ekki. Og þetta niðurstaðan, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og ég vil líka taka í fólki sem hafa verið að hlusta á þáttin og hringja inn og styðja okkur en allar upplýsingar styrktarreikningar getið fundið á vefsíðun okkar út af saga.is rofan skoðunarkönnunina en varðandi dagskrá í dag þá það klukkan eitt þá munum Arthur Karlsdóttir ræðum hann Guðmund Ólafsson hagfræðing og um ýmis mál þú mér ekki ræða líka Jónas frá Hriflu og hans kenningar í stjórnmál það svo þetta að heyra það líka nú klukkan 2 í dag þá það Kristján Örn og skákþátturinn hans þá ræða hann með Helga Ás Gretarsson stórmeistara og var að borga fulltrúa miðflokksins og svo það skipulagsmálin í umsjón Hjördísar Vilhjálmsdóttur Og hún fær til sín tvo gesti á Pál Einarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í jarðeðlisfræði ásamt Benedikt Gunnari Ófeigssyni jarðeðlisfræðingi og skipulagsmál út frá náttúruvám. Ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Demanspakkin hjá húðfærun. 30% afsláttur. Leysilifting og Hollywood Glow. Lifting án skurðagerðar fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533-1320 533-1320 eða húðferrun.is.
3: Þér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það Guðmundur Ólafsson hagfræðingur sem mættur hér eins og hann gerir gjarnan á miðvikudagum, annarkvöld miðvikudag, ekki satt Guðmundur, og við ætlum að fara svona yfir ýmis mál, bæði hér af innlendum vettvangi og erlendis.
1: Já, þakka þér fyrir Arnþrúður, það gaman að koma hér við og fyrst á öllu þá langar mig til þess að ítreka og minna á að borgarráð undir stjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks halda árásum sínum á gamalmenni, öryrkja og fatlaða þeir hækkuðu mat í matsölu fyrir öryrkja, fatlaða og öryrkja úr 1100 krónum í 1900 það 70% hækkun þegar krafan 2,5% hækkun hjá samskona liði viðsvegur þjóðfélagi.
0: Það reyna að grípa til þess núna.
1: 70% hækkun á öryrkja, gamalmenni og fatlaða. Þetta er, ég er sveit aldrei hissa á framsóknarflokknum. Ég átti nú ekki vona því að framsóknarflokkurinn stæði fyrir þessum árásum.
0: Ná, ekki verið snældur.
1: Já, en ég... koma þeir við sögunni, ég held ekki, eru þeir nokkuð í borgarráði?
0: Þeir eru í borgarstjórn, meiri hluta, sko.
1: Já,
0: já. En það sama, þetta mikil breyting, en eitthvað hefur gerst greinilega þarna, ég veit ekki hvernig aðkoman hefur verið, hvernig stendur á þessu?
1: Já, þetta eru, ég hef kynnt mér það að það eru allan, þá eru svona ódýri málsverðir fyrir eldri borgara og hugmyndin svo að reyna að hjálpa þessu fólki við að búa heima hjá sér þannig að það þurfi ekki að leggjast upp á elliheimili sem margfalt dýrar í business og það er greinlegt sko að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í Reykjavík botna ekki í þessu. Þeir eru með einhverja allt aðra hugmyndir.
0: Já, það er sko, þetta er samtaldi sko og skoðar hans í stjórnmálunum og lítið til bakgöfundur. Þá er það helst til dæmis eldri borgara sem já. Er stokkið á. Það er samanber bara eftir bankarunni 2009 að þá er það ríkistjórn Steingríms og Jóhönnu að fyrst að segja gera, jú, herðu, villum að skera aðeins af eldri borgara.
1: Já, þeir eru viðkvæmir.
0: Já,
1: það er. Ég er erfitt með að svara fyrir sig, nema hérna hjá okkur.
0: Já, já.
1: En ég var líka að gleðjast yfir öðru, nú er rússagrílan dauð.
0: Já, þú fagnar því núna.
1: Og ég, það er sjálfur Bandaríkja forseti sem skýtur hann í hausinn í einu höggi.
0: Já.
1: En í staðinn er náttúrulega komin önnur gríla sem er kannski ekkit betri og það er Ameríkanagrílan.
0: Já.
1: Og það er þannig að utanríkisráðherra þeirra voru nú komin í stríð við Bandaríkja forseta. Og sérstakur upplýsingagjafi á ríkisútvarpinu fyrirverandi starfsmaður NATO í Afganistan.
0: Já.
1: Hvað heitir hann? Ellingur eða eitthvað svo leik.
0: Ellingsson stjórnmála sagfræðingur.
1: Já, þeir eru komin í stríðu við Bandaríkjaforseta og eru komin sem sé Amerikanagrílu. Ég ætla bara að vona, nú eru verið að draga fyrir dóma menn sem voru að starfa fyrir bandaríkjamenn í Afganistan að vera að dæma á fyrir stríðsglæpi ég ætla rétt að vona að upplýsingagjafi ríkisútvarpsins lendi ekki í því
0: Nei, en hins vegar þá er þetta nú svona svolítið pínlegt má segja, Guðmundur, að við hér örþjóð sem erum svo háð bandaríkjamennum og sérstaklega þegar í varnamálu það nú ekki ræða það eiginlega sko að við séum að bjóða hátt í 400 milljóna landi og þjóð byrgin.
1: Að þetta er fráleitt. Það er líka annað sem er mjög undarlegt að það er verið að lýsa yfir því að rússar séu óvinir Íslendinga, ráðherra lýsir yfir því og síðan er verið að taka þátt í hernaðarútgjöldum í stríði við rússa. Á þess að alþingi Íslendinga komi nálagt slíkum ákvörðunum.
0: Já.
1: Hvernig stendur á því? Og hvernig var það með þegar við slítum stjórnmálasambandi við Rússa og sendir að þið var lokað í Moskvu. Var alþingi spurt það?
0: Já,
1: akkur. Það, ég skil ekki því því hvaða lið þarna á alþingi.
0: Nei, hvað þetta alþingi vissi ekki það bara þegar lásuðan held ég bara í blöðunum.
1: Lesa sko. Þetta bara í blöðunum?
0: Já.
1: Það einhver stúlka, reynslulaus stúlka sem lokar sendir að okkar í Moskvu eitthvað sem einhvern dettur í hug þetta eins dæmi í sögunni
0: Já, jú, þetta eintakt og kemur náttúrulega mjög á óvart að þetta hafi verið látið bara ótalið af þjóðinni rauninni því að nú heyri maður í fólki hversu mikið að nexlast á þessu
1: Já, þetta bara veist. Galið þetta bara reynslulaus stúlka sem lendir í þegi að verða utanríkisráðherra og fyrir að gera hluti að því hún hefur ekki lesið neitt annað en morgunblaðið.
0: Ja.
1: Bara þekkinga lesið, þetta nákvæmlega sama og með hérna fréttastofu ríkisútvarpsins, það bara einhlið áróður. Alveg ótrúlegt, en það hins vegar með ríkisútvarpið að það eitthvað 20-30 núna rásir í loftinu þegar maður stillir á útvarp
0: Já.
1: Og það spiluð sama músík í öllu þessum útvarpsstöðum. Þetta allt saman nánast úrlingamúsík frá Texas og hérna og ég skil ekki hvað hefur verið að gera með rás 2 eða peningum í það, nú komin engarekstur á þessu öllu saman
0: Já.
1: Og ég held að þessi ástæðulegst fyrir ríki að vera standi að reka svoleiðis hérna starfsemi svo rás 2, hann bara leggja hana niður og reyndar fréttastofuna líka
0: það stendur nú í mér reynda þegar þú segir þetta guðmundu því ég inn að forraðamönnum og fórsbrökkarum í rás 2 að koma rás 2 í lofti
1: Já, það bara það er óþarfi, það eru 20 stöðver í gangi sem gera það sama nákvæmlega sama spila úrlingamúsík á Texas ég ætla að þakka þið fyrir eitt, Arþrúður mín Þú ert oft að spila tónlist frá öðrum löndum, þar að segja Svíþjóð og Noregi og svo framvegis.
0: Já, Danmörk
1: og Danmörk. Já, þetta er alveg yndislegt og ég ætla bara að segja það að ég hef nú alveg stöpt aldrei mikið við rússneska dægur tónlist og núna í ellinni þá hlusta ég helst ekkit af annað heldur en rússnesk pop og það er svo skrítið með það að hérna... Það ekkert sem ég mér finnst dapurlegra en það að Íslendingar skuli ekki hafa meiri aðgang að þessari tónlist. Því að mín reynsla er svo eftir hérna 60 ára þekking á rússum og allir því. Það engin þjóð líkari okkur heldur rússar.
0: Er það verskilega?
1: Ég hef mikið verið að spekulur í kenningum Barða Guðmundssonar herúlana. Sem var þjóðflokkur í Austur-Európu sem voru skandinávar og töluðu einhver skandinávis mál og hann heldur því fram að þeir hefur komið til Noregs og síðan haldið áfram til Íslands og þetta herúlæðni séu ekki norðmenn sko við erum ekki líki norðmenn og þeir eru allt öðruvísi og hérna herúlækenning Barða Guðmundssonar er nefnilega dálítið skemmtileg
0: Já.
1: Og það er dálítið góð kenning í viðbót við þetta er kenningin að Sveigs Þorleifssonar um keltana að þegar að kerúlarnir koma hingað að þá hafi keltar verið hér fyrir og það þarf ekki lengi að ferðast borgarfjörð, þá maður strax komin til Kalmanstungu sem eru náttúrulega keltnestor fullt af keltneskum orðum í íslensku og það er mín skoðun að Íslendingar séu sambland á einhverjum rústneskum þjóðflokki sem kallar maður Kerúla að þeir hefur komið hingað í gegnum Nóri og síðan blandast keltunum og það sé okkar upprunni ég hef aldrei séð þennan skildleika með norðmönnum og svíum það er að vissu tungumáli
0: Jó, ég vissum skilgið nýnorsk það er gömul íslenska hún er til sko og ákveðnum svæð svo máliska er til ákveðnum svæð
1: ég er alveg sammálaður það að tungumálin er náttúrulega norræn en það er bara yfirbræðið og hugsunagangur nýsendingum
0: Það er hugafarið.
1: Já, hugafarið, það er bara
0: Ég sagði þér að guðmundur sko, eða til dæmi sest inn í nám í Nóri, bara það

0: svissneska hefð í hausnum.
1: Já.
0: Það bara eitthvað hlúliðis. En hvað það?
1: en svo reyti í þessu, eins og við ætlum nú að tala svolítið Guðmundur, við erum fann að tegja okkur út fyrir landsteirana og það svona svolítið spurning þessa heimstöðu núna í dag og hvað það sem veldur og það náttúrulega stórveldin og anna og við þekkjum stríðin og átökin og hvernig þetta að gera sig. Evrópa að fá að finna fyrir því og sérstaklega Frakkland. Og við vitum að innan Evrópusambandsins mikið efnahagskrísa.
0: Já, og hann var nú góður vinur minn sem ég heitti daginn. Hann var að spyrja mig að því hvers vegna stríðið í Úkraínu hefði dregist svona langin.
1: Já.
0: Og hann sagði mér það að hann teldi að þarna væru rússar að beita kænskulegu bragði. Þeir verið að reyna að komaði þannig fyrir að vestur Evrópumenn yrðu gjaldþrota.
1: Já, já.
0: Og það segja margir að stefni í það.
1: Já, en hversu mikið rúsa koma því, það skal ósagt láti því að það líka annars sem þeir hafa gert sjálfur. Evrópa setti viðskiptabannið, kallaða yfir sig þennan orkuskort sem þeir eru að kljást
0: við
1: og þar leyndi minnkandi framleiðslu og innar bara hverfur eins og Þýskalandi og ýmislegt fleira sem að fylgi því, þetta eru opaslega dýri fylgifiskar. Atvinnuleysi og allt mögulegt.
0: Maður lærir það í gegnum lífið, Arthrúður mín, að það hefði verið skemsamlega fyrir Davíð að semja við Góliat.
1: Já, á sínum tíma.
0: Já.
1: Já. En veistu sko, en nú til dæmis eitt að þú talar sko þessa rússagrílu og annað og höfum að nefna viðskiptabanni að nú tekja menn sjá það að raunverulega hafi Bandaríkjamenn og þó Donald Trump, hann hafi rofið þetta viðskiptabann með því að gera þennan dísilolíu samning.
0: Já, það ekki bara það Arthrúður, það bara staðan í Bandaríkjunum þannig, þeir eru konum með því líka skuldir á sínar herðar á hver einasta mann hver einasta fjóra manna fjölskylda skuldar í ríkisskuldum eina fjóra herbyggja íbúð það eru skuldir þessi liggur á hver einustu fjölskyldu í ríkisskuldum fyrir utan allt hitt staðan svo alvarleg að þeir geta ekki staðið í þessu ströggli sem þeir hafa verið í, sko.
1: Nei, sko, þetta, sko, þessi, til dæmis bara það að reyna að leysa þetta, það óskiljanlegt að sé ekki vilji fyrir því að ljúka þessu stríð í Úkraínu. Það óskiljanlegt.
0: Já, það bara hlutur sem að sko, það náttúrulega, við erum búin að fara yfir það, margsinni sér á út af sögu, að upphaf þessara átaka 2008, þegar að Bandaríkjamenn leggja til að Úkraín og Georgía muni ganga í NATO og svo framvegis síðan framkalla Bandaríkjamenn eða við skulum segja SIA og Bandaríkjamenn þeir framkalla Valdarán í Kænugarði 2014 og eftir það þegar að búið að skipa ríkisstjórn að skapi Bandaríkjamanna þá hefjast manndráp, það eru drepnir rússar í stórum stíl og það talað að þetta hafi verið 14-15.000 rússar sem hafi verið drepnir í rússnesku héruðum.
1: En
0: þessi tal er komin yfir 25.000 ef að taldir eru með þessi dóu af sárum sínum löngu síðar.
1: Já.
0: Og síðan hefur náttúrulega verið haldið áfram að dreipa rússa hægt og rólega, en mannfallið náttúrulega rosalegt hjá þeim en nú vitum við þá, við höfum sagt frá því hér að þrisvar sinnum hafa rússar skrifað undir friðarsamninga fyrst í Minsk og aftur í Minsk 2014 og síðan í Istanbul 2022 og þetta áður en að innrás hefst og í öllum tilvikum þá voru þessir friðarsamningar rússa sem rússar undirrituðu við Úkraínumenn sem þeir undirrituðu þá voru þeir aftur kallaðir af Vesturlöndum og meira að segja viðurkenndu bandaríkjamenn að friðarsamningarnir í Minsk

0: 2015 þeir hafði verið blásnir af vegna þess að þeir hafði viljað að her Úkraínumenn yrði eldur.
1: Já, hann sagði frá því hann á landi sem var fórsetið Frakklands á sín tíma
0: já, já.
1: Og undirritaði það af sann Merkel og fleirum.
0: Nú,
1: hann sagði það bara blákalt að það hefði ekkit verið einn meining, þeir voru bara að vinna sín tíma.
0: Nú síðan til, síðan til játning Viktoríu Núland vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem viðurkenndi það fyrir þing
1: Já,
0: að valdaránið í kænugarði 2014 og skipulagt af CIA
1: já, já.
0: Og hérna við höfum við segja frá þessu þá kemur allt í einu upplýsingagjafi ríkisútvarpsins fyrir verandi starfsmaður NATO í Afganistan
1: mm.
0: og heldur við fram að Putin hafi aldrei vilja semja neitt
1: já.
0: Við erum búin að nefna hér þrjú skipti þar sem skrifað var undir samninga
1: já.
0: Og þeir voru blásnir af að Vesturlandum
1: mm-hmm.
0: og þá kemur þessi maður sem eins konar lúser frá Afganistan og heldur þessu fram þetta bara ósannindi
1: já, en mér finnst
0: ósannindi þetta, hjá fréttastofu ríkisútvarpsins
1: já, mér finnst þérna Guðmundur svolítið erfitt, ég hef nú bara vikina það, svolítið erfitt að hér að því að við fáum nú ekki nema takmarka fréttir til Íslands en svo erum við að hér á sögu að við erum að reyna að fara í akkurat báða hliðar sína fram á þessa hlið ég hef verið að tala við Hauk Hauksson fréttamann síðan ja, árið 2014 eftir valdarán í Úkraínu verið að fylgjast með ýmsum málum bara í austur Evrópu, Kína og Asíu bara yfirleitt og fleiri málum sem hann hefur verið með í þáttum hann hefur verið með ferðarskristofana engi og mjög frólægt en það erfitt vegna þess að þá bara ráðið staðmanni og hvað þá Hauki að sko hann sé bara á vegum Pútins það geti ekki annað verið
0: Já,
1: og hvað þá við, þannig að sko það svo stutt í lygarnar ef að menn ekki sammála þá svo stutt í lygarnar og það á að standa skilu, þetta er mjög erfitt að fást við að segja sannleikann og draga fram einmitt eins og þú ert að gera núna Guðmundur að draga fram aðdragandann og ég get meira sér sagt í það að við hér á sögu og við Hauku við sögum frá því meira sér í desember 2020 eitt, áður en að innrásu var gerð, að það væri raumlega hefði brotist út borgarastyrjöld í austur Úkraínu. Ávar hafði engin áhuga því og þá svo skrýtti að þá var hún líka orðin utanríkisráðherra ekki sá þegar hún Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og hún var nýtekin við, það voru stjórnarskipti hérna og Guðlaug fór sér ráðin sem utanríkisráðherra og hún tók við. Og ég manni, ég var að fylgjast með en ég vissi það að Lavrov hafði sendt bréf til allra utanríkisráðherra NATO á sinn tíma og sagði að þeir yrðu að koma til hjálpar út af þessu ástandi í Úkraínu og þessum drápum
0: já,
1: í austurlutanum. Það var engin þeirra sem svaraði, þeir eru út að svara fyrir 10. desember 2021, engin svaraði. Engin og veistu það
0: síðan
1: að það er rosalegt að horfa upp á þetta
0: já.
1: Vitandi það sjá svo þetta sama fólkjöpil fyrst svo sveigja yfir því að rússarnir hafi nú brugðið svona við ekki svo skilja það er ekki þetta afsakaða
0: þetta er náttúrulega partur af ofsóknum
1: já.
0: Sem hafi verið stundaðar hér í meirin 100 ár alveg frá 1917 þá hafa menn verið að sjóða hér upp eitthvað óskaplegt kommunista hattur og svona
1: mm.
0: við erum nú búin að ræða það áður að þessi já. Kenningar kommunisma og kapitalisma þetta úrelt þvaður það allir sammála að blanda hagkerfi sér líkilatriði
1: jú.
0: Tölum kannski það síðar
1: já, já.
0: En Haukur Hauksson eftir mm. mínu viti mm. ég hef aldrei heyrt hann segja annað hér í frétta hér á mm. útvarpisögu En það sem viður kendar staðrendir í opinberum fjölmiðlum, ég aldrei heyrt hann segja neitt
1: Nei.
0: Annað og hérna, og það mjög miður ef að hérna þetta er, ég hef sjálfur orðið fyrir ofsóknum að þessu tægi, en ég, sko, til dæmis sótt vinnu sem ég fekk ekki og einhverjur minniháttar menn settir í staðir, hjá hennum ymsu fyrirtækjum þannig að ég tók þá ákvörðun mjög snemma að minn staður var bara verið upp í háskóla vera þar og kenna því að þá var ekki hægt að hreyfa við mér.
1: Já, já.
0: Og þeir reyndu það að vísu einhverju samstarfsmenn að, að ég ætti ekki, ekki að vera þarna og en það fór allt í vaskinn.
1: Já, já.
0: Ég var skipaði lektor við Háskóla Íslands en þá var Ólaf Ragnar fósetti og þá var útilokað að reka sko skipað embættismenn nema að það væri með samþykki fósettans.
1: Já, já.
0: Þannig að ég var og þess vegna ílengdist ég í kennslustarfinu.
1: Já, og þannig að þú hefur verið fósettaskipaður.
0: Já, já. Og þetta náttúrulega hefndin af því að ég var náttúrulega ódæll í skóla og var rekin oft úr skólum og svona og guð hefni sín á mig með því að láta mig kenna alla ævi.
1: Já, já, svo er þetta.
0: En þar kom reyndar við sögust minn ágæti fóstri og Jónas á Hriflu sem að við hér, ég geti svo sem sagt frá.
1: Já, en ég ætla aðeins að bara klára þetta sko svona þennan frétta hluta í málnu, hvað getur verið erfitt fyrir fjölmiðla að halda upp í já, öðrum hlíðum en þeim sem að eru almennt í umræðinni og það bara eins og þetta að reyna að skýra að fá þessum bakgrunni hver umræðilega staða án þess að verða nánast grýttur Og mæta svo leiðanum á eftir. Þetta bara mjög alvarlegt innan já, bara okkar samfélags.
0: Já, þetta bara partur af nútímanum að fjölmiðlar eru notaðir miskunnalaust í því að halda upp í lega áróðri og besta dæmið þetta áróð ríkisútvarpsins fyrir Úkraínu. Það aldrei sagt frá hinni hliðinni. Aldrei, og þeir eru sátt þeirra skoðunar að þetta sé litla sæta landið sem að sé svo saklaust og verða að verja, ég segi það ekki, en það bara fleiri hliðar á þessu.
1: Já, ég hins vegar verða að segja, ég mjög slegin yfir fréttum Úkraínu. Bæði það til dæmis eins og bara núna að nú hálf milljón manns í Kýf eða rafmagnslaus út af árásum Rússa bara í nótt og svona getur maður lengi tali og þetta óbærilegt fyrir allan almenning bara hræðilegt og þess er að tala það verður að semja frið en svo eru aðra frétti sem berast ekki hingað og ég líka sleginu við þeim sem voru að byrtast á Ítalíu þannig síðustu helgi að hún segir frá því og það var haft eftir henni Maríu Sakharova sem talsmaður Rússlands í opinberri ræðu að hún segir einmitt að Friðrik Merz sem að skrappaði sig við til Úkraínu í síðustu viku að hann sem skrappaði hingað hún sagði nei, hann að sækja peningana sína af því að þau eru öll að fá prósentur af því sem þeim styrkjum sem þau setja til Úkraínu. Þau eru öll að fá kvættið.
0: Já, já.
1: Og þetta svo sem verið aðeins til umræðu, en ekki það að þetta hafi verið svona bellinis því að hafi verið slengt svona borði. Þannig að það þarf líka að spyrjum þessa hagsmunni og á hverju úkraínska þjóðin hefur tekið sér svona saman í andstöðu sinni við Zelenskí. Það verður bara viðurkennast.
0: Það var dóttir skemmtilegt.
1: Það er óbóðsleg peningaspilling í fingrum hann.
0: Dóttir skemmtilegt atvik sem kom fyrir upp í sjónvarpi þegar voru þar með þátt þessi mál og það var náttúrulega einhverju bóðið til umræðu menn sem allir vissu hvað myndi segja. Meðal annars var það Jón Ólafsson prófessor.
1: Já,
0: já. Það hefur verið stefna hugmyndin á bakvið Úkraínustríð mun líklega að vera svo að veikja Rússland innanfrá að veikja upp almenning gegn Pútín skiluru. Það var svona meiningin að menn möndu átt að sjá því hvað Pútín væri vondur og mikið glæpamaður og geðsjúklingur. Og svo við að ræða við Jón Ólafsson prófessor í þessu mál og þetta í kjölfarið á því að Pútín vinnur einhvern mesta kosningasigur sem unnist hefur í Evrópu og yfirleitt. Hann kom með því líka yfirburðastöði í þinginu eða Jedina í Rússia, rússnesk eining. Hörðu, en þá segir prófessorinn Já, það kraumar nú undir.
1: Já, já, já.
0: Hann yfirgefur ekki sína hugmynd.
1: Nei, nei. En það, jú, þetta við náttúrulega alltaf að heyra
0: þessi
1: bara innræði og ekkert annað.
0: Já.
1: Og þetta tyranní sem við erum að
0: Þetta nefnilega þetta nákvæmlega samskona lýðræði í Rússlandi og er hér á Íslandi. Það að segja að það flokksræði.
1: Já.
0: Það menn eru bundir og í flokka. Mm. En ég verð samt að hrósa henni Sólveig Önnu Það hún sem að hafið forgöngu það að fara ekki í það að slíta samningum á hverju verkvöld heldur að bíða færis síðar. Mm. Og það hún sem að leiddi verkalýðshreyfinguna á rétta braut og ég verð að segja það með Kristrún Frostadóttir að hún fylgdi á eftir og gerði það sem gera bar og ég verð að segja að þarna bætti Kristrún úr skák Og hún bætti fyrir ruglið sem hún lenti í sambandi við Evrópumálin og í sambandi við það að láta Þorgerði Kristbjörgu Katrínu ráða fyrir, ráða för.
1: Já, en ég skilja þeir sko, Guðmundur, en það var líka Vilhjálmur Birgisson, þau voru búin, við vorum búin að frétta að það.
0: Hann kom í, hann var með, hann brást ekki í þessu
1: nei,
0: máli.
1: Nei, hann og Sólveig Anna, Þau voru búin að ákveða að þetta væri eina lausnin.
0: Já.
1: Ég veit að við vorum búin að frétta. Svo kom allt
0: við vorum, við vorum búin að tala þetta Já. Áður en að þetta gerðist.
1: Já.
0: Og við vorum búin að óska þess að þeirn hófsama lína Sólveigar Önnu yrðu ofan á.
1: Já.
0: Svo var það
1: Já.
0: Og nú bara fögnum við.
1: Já. Það mjög glæsileg sko að þau hefðu bara sýnir þau var reynslu og vita hvað eru að segja og að þetta var ekki raunhaft það bara þannig
0: Láta ekki morgunblaði stjórna sér
1: Nei,
0: svo kemur það
1: við getur alltaf týnt eitthvað til í þessum efnum og kennt einhverjum það er nú að versta nú dæmalaus en það er eins og að þetta er nú bara svona Guðmundur og við svo að tala þarna og hefur stundum tala það munin á vinstri og hægri og svona
0: já,
1: í daglegu tali þá er fólk svona einfalda hlutina bara með því að segja að þú ert vinstri og þú ert hægri
0: já.
1: En þetta bara ekki alveg svona að það eins og sé komið ný tegund af pólitík
0: að sjálfsögðu
1: það bara er alveg ný tegund
0: já, það er þessi
1: þá er engin þessi flokka landamæri
0: sko, þessi hugmynd vinstri og hægri sem er nú ríkjandi á svo kallari samstöð sem í gangi þetta er bara liðin tíð vinstri og hægri segi mann ekki
1: nei
0: og þetta sannast best í Þýskalandi þegar að öfga hægri flokkur og stærsti flokkurinn
1: já, en hugsaður, af hverju til dæmis þú segir öfga hægri
0: Já.
1: Hvar læriðurðu þetta hjá Rúfeða?
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Hörðu,
1: að þetta er
0: þeir, svo í næsta bæ, í næsta bæ þá voru auka vinstri í Berlín. Sko, þetta er bara þvæla.
1: Já.
0: Það er allt, þessi hugtök, vinstri og hægri, þau eru merkingalaus miðað við það sem var fyrir 30-40 árum. Og það er aðalega vegna þess að kenningarnar á bakvið, þær áttu við á sínu tíma. Þetta er allt sama kenningar sem eru sprotnar upp frá hérna Adam Smith skrifa sína frægu bók auðlegu þjóðana og hann heldur í fram að öll auðlegu séu sprottin að vinna manna og það leiði síðan til Ricardo skrifar miðríkja viðskipti og Karl Marx skrifar sína frægu bækur í framhalda því og þetta er allt saman sama stefið það er vinna manna og arðseminna vinna manna sem er lykilatriði Nú eru menn búnir að komast að þeirri niðurstöðu að sko, upp úr þessu spruttu tvær kenningar. Annars vegar að ríkið ætti að stjórna öllu í krafti meirultavalds líðsins eða þá einstaklingar ætti að ráða öllu.
1: Já.
0: Þessar hugmyndir hafa bara einn strákar og niðurstaðan er svo að blandað hagkerfi eins og eru á Norðurlöndum, eins og eru að verða núna í Rússlandi og í Kína Allstaðar í þessum löndum reynist blandaða harkerfið, flytja fólkinu, hagsæld og frið.
1: Já, það er nefnilega aðtilisvert sem hún segir að þetta er nefnilega Kína líka.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Er þessi, sko, já, það er breyst verulega á síðust
0: það árum. Það er bara það sem að Ragnar Baldursson er að segja okkur.
1: Já,
0: Hann
1: já,
0: segir okkur bara einfaldlega að þessi 1,5 milljarður manna sem var lítur að vísu kommunistaflokknum að nafninu til en þá ósagt látið að innan hér að ríkir töluvert lýðræði en það blandað hagkerfið þar sem einstaklingarnir frá að blómstra og ríkisvaldið mikilvægur þáttakandi í hagkerfinu eins og hjá okkur við erum með kerfi sem byggist á þessu þar að segja mikilvægum einstaklingum og ríkisrekstri þegar að mikilvægt það dettur ekki nokkur um Íslandi í hug að við ætlum að leggja niður skólakerfið og sjúkrahúsin.
1: Nei, sko, við erum ymmið gott dæmi, hér eru enga fyrirtæki og fjármagnsmarkaðir það hagnaðardrifinn atvinnurekstur og enga einn, en jafnfram umfangs mikilvægur þjónusta og ríkisfyrirtæki.
0: Svo erum við náttúrulega meðal við sérstakt fyrirbæri sem eru einstaklingar sem safna sig hérna samtökum og vinna þjóðþrifa verk við skulum segja til dæmis og SBS og DAS og hérna elliheimili og hérna hvað ég að segja náttúrulækninga þetta allt saman þjóðþrifa fyrirtæki sem standa sig ákvæmlega vel það eru einstaklingar sem standa að þessu með félagasamtökum og ríki borgar
1: En þeir borgar. Skapa líka svolítið tekjur sjálfur.
0: Já, eitthvað. En það skulum við segja, það hafa nú komið vandamál, skulum við segja, til dæmis í sambandi við Kristneshæli, hvaðan komið peningarnir þar, það hafa nú svona umdelt atriði, ég skal ekki deila það, en því miður búið að loka Kristneshæli út af einhverju sem kallaði mikla, það einkennilegt að þessi miklu vísindamenn skulu ekki ráða við miklu, ég bara skil það ekki.
1: Já,
0: en hvað það? Það ymmið þetta sem þeir hérna hjá SAA standa frammi fyrir, það þetta, þeir eru samtök sem að lyfta grettistagi og ríki borgar að verulegu leiti, Og þetta hefur gengið alveg þokkalega hjá okkur. Þessi aðferð sem skona sambland af einkarekstri og opinberu rekstri. Og það má segja að mörg kaupfélögin sem voru stofnað á sinnum tíma og kom okkur úr höndum danskra faktora, að þau hafa mörg unnið mjög mikilvægt þjóðþrifaverk. Og síðan hefur ríkið gjarnan tekið við þeirra hlutverki víða en þessi aðferð einstaklingur sem starfar með kostnað ríkisins sko þetta hefur stundum verið kallað pilsfaldakapitalismi og það mjög þarna þarf að setja miklu strangari reglur heldur en við höfum gert í þessum fyrirtækjum eins og SAA og fleiri sem ég hef talið upp hérna þá þurfa reglurnar að vera skýrar hvað á ríkið að sjáum og borga og hvað eiga einstaklingarnir að sjáum og félagskapur sem stendur með þessu hann þarf að vera með það alveg á hreinu hvað má og hvað má ekki þetta ekki á hreinu og þetta stafar af því að sko þessi gamla pólitík vinstra og hægri, hún dauð það fer engin eftir því sem að stóð í Karli Max það bara þannig og við þurfum að mynda okkur einhvers konar hugmynd sem hentar hinu blandaða hagkerfi sem hentar rekstri eins og til dæmis SAA er með og SBS og DAS og Grund og náttúrlækningafélagi þetta allt saman fyrirtæki sem starfa að verulegu leiti í lausu lofti og hugsanlega þá þarf að koma í veg fyrir að það þróist einhver spilling tengslu með þetta
1: akkurat, það heldur betur og það verðist vera þrautinni þingri að ráðu
0: En það rétt sem hún segir að þessar hugmyndur vinstri og hægri þetta bara lægilegt rugl
1: Já, það svo margt að breyta, sko, það eins og að þetta bara stimplar í dag, það til þess að stimpla fólk, eins og bara, þú veist nú að segja sjálfur, hægri aukaflokkurinn AFD sem bara að tala fyrir skynsælum lausnum, bara akkurat að hérna, að laga efnahagsmálinn og auka olíuna aftur sem ég við rústa til dæmis og annars líkt. Hætta þess viðskiptabanni, hætta þess að ég vill þessu og þá heitir allt í hægri auka eða vinstri auka eins og til linka þetta í Berlín en sko þetta það sem við verum að venni okkur af þess að stimplanir af því það bara allt önnur pólitík sem sést núna einmitt í mótmælum í París eða í Frakklandi sem það tala við þau eftir
0: ágætur maður sem hefur þýtt meistarverk Adam Smith öðlegu þjóðana en þetta mikið rit og hann týtti fyrir hlutan og hann búið að gefa það út á íslensku en hann hefur ekki haft tækifæri eða fjárra til að ráðast í seinni hlutan
1: Já,
0: og ég legg nú til að ríkið aðstoðan í þessu máli
1: Já, kemur vinstri hyggjan upp í þér ríki borgi ríki skattgreðundu borgi
0: Nei, þetta bara svo mikilvægt verk
1: Já, ég veit
0: að, hérna, að Þorbergur Þórsson sem er núna með myndlistasýningu á skólavörustí með vinkonu sinni Rán að hann fái tækifæri til að ljúka þýðingu sinni á öðlega þjóðana sem undir staða undir 200 ára kjaftæði í sjórnmálum.
1: Já, og fyrsta eintaki verður gefið í Seðlabankanum.
0: Já, það væri gaman.
1: Það væri gaman. En þeir að hlusta út að sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingu gestu hér og Arthur Kallstóttir með honum og við fáum auðlýsingar en komum svo aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur gestur minn hér og við erum að ræða henni ýmsu mál og voru nú enda því áðan Guðmundur að þú varst að minnast á bóka Adam Smith og auðlegð þjóðana, var ekki alveg búið á þýðana og ég stakk upp á því að þau myndum gefa sælabankunum fyrsta eindaki eða ef það væri þýtt. Þú hefur athugasemdir við stöðun og yfirlýsingar sem kom frá sælabankunum.
1: Já,
0: það bara furðu yfirlýsingar.
1: Já, það eru sko það nánast að kalla ráðherra bjána fyrir það að leggja til að leigu bremsa verði sett í lög.
0: Já.
1: Þetta nú þannig að í öllum ríkjum yfirleitt einhvers konar reglur það hvað megi okra á leigjendum. Vegna þess að leigjendur eru yfirleitt ekki mjög öflugir aðili í þjóðfélaginu. Þetta eru svona hin veikari og yfirleitt það í svona síðum löndum að það eru lög það hvað megi ganga langt í því að okra á leigjendum.
0: Já.
1: Hér þetta algjört rugl því að leigjendur og skuldarar það fólk sem að sumum finnst að megi nýðast á bara eins og mönnum sýnist. Það má kannski vitna í orðvara Seðlabankastjóra nýlega. Hann misti út úr sér einhverja hlutum þetta. Ég vonan hafi nú verið að þetta hafi verið í fljótræði því að ég þekki þar mann ágætlega, gamall leymata minn og hérna, þetta nú eitthvað missagt í kringu það mál. En Seðlabankastjórinn sjálfur, hann talaði það að leigubremsa væri heimskuleg og svona leigubremsur eru yfirleitt alls þar í gangi, það eru misjaflega öflugur og svo framvegis.
0: Já.
1: En hér á landi, þá þetta þannig að það farið að kreppa að og það farið að vera á atvinnuleysi og það erfileikar í framleiðslu, það ekki mikil ágangur. Þá fer Seðlabankinn í það að hækka stýrivexti og það voru allir vitibornir hagfræðingar, ég tel nú bara sjálfan mig, hann Wolfgang Mixa og Ragnar Árnason, vorum allir sammála það að vaxta hækkun á þessu stigi væri glabræði, væri bara heimskulegt glabræði. Og hérna, og Seðlabankastjóri sem hefur þetta rekord vaxta hækkun í kreppu, hann fer að tala það að leigubremsa sé heimskuleg. Og ég segi, ef að Seðlabankastjóri fer að velja ráð þeirra eins og heimskulegt rugl þá á að skipta Seðlabankastjóra það alveg augljóst.
0: Já, þú segir það, en hvað með það að svarta hagkerfið blómstri ef að svona gerist?
1: Þetta er
0: menn,
1: alveg rétt, þetta er
0: menn
1: alveg,
0: finna alltaf leiðir
1: já,
0: þetta er alveg svo sko allir já,
1: Mixa,
0: til
1: Mixa, hann, Wolfgang Mixa hann hefur einmitt bent á þetta í já. Svíþjóð þar sem eru svona leigubremsur eins og í víðaskvar þá hefur þetta komið upp að menn eru með svart hagkerfi og það einn ég skal segja þetta eins og að segja að kosturinn við lög eru það að verða til glæpamenn en það þýðir ekki að sleppa lögum við verðum að hafa lög þrátt fyrir það að verði til glæpamenn en við verðum að haga lögum og eftirliti þannig að glæpamenn ráð ekki ferðinni.
0: Guðmundur, það líka annars sjáðu, ef þú ferð þessa leið og það komið leigubremsa og þá sjálfkrafa blómstra þetta neðanjara hagkerfi sem stundu kvöldum svo, en það líka verða færri íbúður þá í bóði sem þýðir jafnvel að leigumvermunni hækka.
1: Það eru yfir 7000 íbúður lausar sem ekki seljast og þetta stafar af því.
0: En er það ekki leigu bara?
1: Það skiptir ekki máli. Þeim er alveg saman það, þessum ríkumannum sem eiga íbúðunar, vegna þess að íbúðunar hafa undanfarið 30 ár, hækkað meira en nemur verðbólgu. Og þá gott og minnist á þetta því að hér í símatímum þá voru einhverju menn að halda því fram að ég væri að hæla verðbólkunni. Það er alrangt. Það eina sem ég sagði var það að verðtrygging er allstaðar við þau og hún er einfaldlega sett inn í vexti allan heim. Og þetta er kallað verðbóta þátturvaxta Hjá okkur erum við með sérstakt kerfi sem þannig að það sérstakt afborgun og skilmálum á vaxtahækkun.
0: Já.
1: Og það því bætt við verðbóta þáttinn.
0: Mm-hmm.
1: Og það þessi íslenska sérleiði sem að vel mætti athuga. En verðbætur, þar að segja verðtrygging eða verðbætur, tíðkuð um allan heim.
0: Já.
1: En núna stendur þannig á og ég hef verið að vara menn við, sko, hinga til í 30 ár, þá hefur, hafa verðbæturnar eða verðtryggingin, hún hefur verið minni heldur en nemur hækkun húsnæðisverð. Þannig ef þú vart að kaupa íbúð og borgar með verðtryggðu láni, þá vart þú að græða. Það bara þannig. Íbúða verið hækkan miklu meira, heldur við nemur verðtryggingunni.
0: Eins og þetta hefur verið.
1: Eins og þetta hefur verið, já, þá. Í dag er þetta snúast við og það er það sem er svo hættulegt. Í dag er þetta þannig að íbúðaverðið er að falla, skuldir byggingariðnaðarins er 500-600 miljardar, það eru 7000 íbúður sem eru óseldar, sum að standa auðar og eigendurnum er alveg sama vegna þess að þeir ímynda sér að steypan hækki meiri verði heldur verðbólgan en það er að breytast
0: Já.
1: Nú kemur tími sem þannig að byggingarverðið lækkar þrátt fyrir verðbólgu og þetta þýðir bara það að íbúð núna sem að gæti selst á 60 miljónir Já, hún gæti farið nýri 40 miljónir á 5 árum.
0: Já, þess vegna.
1: Já, og það er það sem er að gerast. Og það sem gæti gerst í tengslum við það er það að það er því ákveðin flótti úr byggingarinnæði og byggingar bara legðust af og menn reynda að koma fjesínu, þessi ríku menn, þeir reynda að koma fjesínu í eitthvað annað, með skull eða úr landi. Það er nú algengast reyna að koma því úr landi og þá basir við,
0: sko,
1: og þetta er vegna þess að við búum við ónýtt bankakerfi. Við búum við ónýtt bankakerfi, það er ófært að geyma fjö með ávöxtun vegna þess að það fer allt í hérna verðbólgu og hérna og hvað heita nú skatturinn, fjármagnstekjuskattinn, þegar þetta lagt saman, þá er ávöxtunin af fé sem lagt í banka null eða mínus. Og þess vegna hafa menn keypt steypu og þess vegna hafa lífeyrissjóðirnir lánamönnum fyrir því að byggja byggingar og byggja steypu og þessi ónýtu bankakerfi, þeir eru á vissan hátt kjarnin í verðbólgu brjálæðinu. Þeir eru ekki færir að geyma peninga sem eru síðan notaði til uppbyggingar og betra lífs.
0: Það áttu að meina að ég vera hærri innlánsvextir.
1: Já,
0: mér að segja það.
1: Já, og það sem gerist er það að fjármálamennirnir hafa bundið féð í steypu sem er dauð og hún framleiðir ekki neitt.
0: En Guðmundur, segðu mér þá eitt.
1: Er ekki einu sinni skjól fyrir fólk?
0: Nei, nemið. Sko, nei, ég hef ekki að fá skjól hjá ESB, var ekki þannig, já, smá svona, en
1: Þetta er ástæðan fyrir því að þetta fjármálakerfi er sko ruglað og við tóm vitleysa og þá er komið að stóra dæminu sem að enginn þorir að nefna og það eru lífeyrissjóðir.
0: Ó.
1: Þeir eru í líkil stöðu, það eru þeir sem að hafa líkil stöðu í þessu máli.
0: Beittu. Og þegar opið mikrofón fyrir fram að Guðmundur lífir í sjóðunni
1: og þegar byggingarnar hrynja í verði hvað heldur að verði þá lífir í sjóðuna og ég var að tala með það við í síðasta þætti að til að bjarga lífir í sjóðun og gæti hugsast að við myndum búa til hjárensli sem væri beingreiðsla frá ríkinu í lífir í sjóðuna eða til lífirist, í lífirist sega
0: já.
1: Það gæti verið nöðsynlegt til að bjarga lífir í sjóðunum. En til þess að gera það, þá vil ég að það sé almennlegt fólk sem sé skipað í lífeyrissjóðuna. Það sé ekki neini vitleysingar.
0: Já, en svo, sko, en Guðmundur, þetta gegnumstreymiskerfi sem mér heyrist og vera svona talum.
1: Bara hluta.
0: Já, að hluta.
1: Já, það er að fara.
0: Það er nú aldeilis að setja löndin en Evrópu, til dæmis og hausinn.
1: Elska mig, það er að fara með allt í Evrópu.
0: Já.
1: En hérna höfum við verið með lífeyrissjóðu sem er sjálfseignarstofnanir, skilur við, það er í eigu lífeyrissjóðs þegarna. Þeir hafa byggt sér dálítið upp í kegnum það að fjárfesta í fasteignum.
0: Já.
1: Núna hrýn ég fasteignandir í veði, hvað að gera, þá hrýnur það líka. Það kerfi er jafn vonlaust ef að þið lenda í svona áföllum. Gegnumstreymiskerfið er klikkað eins og stendur á í ríkjum Evrópu þar sem allt í tapi.
0: Já, en sjáðu þó annað, sko, þú talar að verði eigna, þá fólk búið að taka láni, höfustóllin, hann stendur fyrir sínu, hann stendur eftir.
1: Elskar mín
0: góða, bara hirða að fólk meina, þá, í eignir.
1: Hörðu, ef það gerist og menn sem sé eru með lán sem standa fyrir sínu, það því að menn verða gjaldþrota og tapa í búðun sínum sem eru að vísu orðnar verðlausar eða verðlitlar og lífeyrissjóðurinn, við stöndum þá uppi með lífeyrissjóður sem eiga fjölda húseigna og það er múur og margmenni sem getur hvergi búið.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega galið kerfi.
0: Já, og þetta gerist líki hrunu, ekki endilega lífeyrissjóður, heldur það var þá ríki húsnæðisstofnun.
1: Já, þá er vissi sjóðir á við og ríkisins sem að fóra á hausinn.
0: Og vissi sjóðir og síðan aftur á móti voru það bankarnir, þeir hirstu til sín eignir.
1: Akkurat.
0: Þannig að erum við að búa til tökum tvö eða hvað, sko, villu svara mér einu Guðmundur, af því að þú ert búin að vera að kenna þarna hagfræði svo út í Háskóla Íslands og fleiri stöðum og
1: bifröst.
0: Starfræði. Að sko, hvernig má það vera? Að við þessi námfúsa þjóð og með alla þessa möguleika og svo eru svo fámenn að þetta ætti ekki að vera, þetta er ekki stórt að umfangi til að hverju ráða menn ekki við að hverju geta menn ekki stjórna þessu þessi staða kom ekki upp hvaða erlendu öfl eru hér með krumlingar sem eru að skipta sér nú skal þú segja okkur
1: já, við erum náttúrulega með flokksræði við erum ekki með líðræði
0: nei
1: Og þú
0: semur þetta með... Já, jú, við erum þetta með líra í sjálfu sér, en...
1: Nei, þetta flokksræði, þú kýst flokka,
0: já.
1: En ekki einstaklinga. Við kynntumst í fyrsta skipti almennilegu líðræði þegar við kusum það að vera ekki Evrópumenn. Við erum bara hér á Íslandi.
0: Já.
1: Það er í fyrsta skipti sem við kynnumst líðræðin. Það hefur ekki verið líðræði síðan, ég man ekki hvað, það var einhvern tímann svona allt þjóðrátkvæðagreisla.
0: Já.
1: Og Svissar eru með þjóðrátkvæði
0: Kanski, ég klára því
1: en
0: ég er að spyrja því, hvernig stendur á því að menn get ekki ráði við þetta við erum fá skilabó frá stælabankanum, ímist að það þurfa að þrengja fólki það mikið að það bara verði, það get ekki geft neitt og þá sé þetta berga þessu að það, sko, það sem vera að búa til fátaklinga hérna hvers konar stjórn það, er þetta
1: mér hefur oft og margur sem er hugsað til þess góða manns Jónas og Hriflu
0: já
1: sem enn og sennilega merkast í stjórnmálamaður sem við höfum eignast.
0: Mm-hmm.
1: Hann til dæmis byggði héraskóla í öllum héruðum, skóaskóla, eyðum, Reykholti, Reykjum, Hrútafirði og svo fræðis, allstaðar konni skólar og þessi skólar hafa útskrifað þúsundir manna.
0: Já, já.
1: Þannig að Íslendingar fyrir hans tilnistilli er orðin einhver menntaðasta þjóð í heimi.
0: Eða sko skólagengin.
1: Já, skólagengin.
0: Það er ekki að samvera með þetta.
1: Já, en Jónas, hann var líka mjög harður í að stjórna, hérna, hét ekki dvaðan í sig, það að vísu þá endaði náttúrulega með því að Hermann og Steingrímur þau ruddu nú vegi, merkast að stjórnmálamanninum. Hann er mér svolítið kær vegna þess að ég kynntist honum því ég var 4 ára.
0: Já, en takti mitt eftir, hann var svona hægri framsunamaður.
1: Já,
0: hann var hægri miðumaður. En hinir áttu Hermann, sko,
1: já.
0: Og þeir voru vinstri framsunamaður.
1: Þetta eru hugtök sem eru því miður óskiljanlega.
0: Já, en þau voru þá.
1: Hann var, hérna, Já, ég segi bara fyrir mig, hann er mér náttúrulega sérstaklega kær, ég var að hlusta á svo merkan fyrirlestur Guðrúnar Eggertsdóttur, hún var dóttir Eggerts Steinþórssonar og Gerðar Jónasdóttur, dóttur Jónasar, hún er sem sé afa barn Jónasar og hún var að flytja fyrirlestur um Jónaskanla núna daginn og ég hlusta á hann hugalega frábæra. En ég kennist honum þegar ég 4 ára vegna þess að ég var þar í bústað skammt frá Fífulbrekku sem var bústaður Jónasar það eina sem að Jónas eignaðist sína daga og ég fór alltaf þegar ég fór þangað með foreldrum mínum, þá fór ég niður í garð til Jónasar og Guðrúnar og var þar í gróðsetningu og kynnti sjónsan Jónasi á unga aldri. Síðan var ég seinna meir í því að dreifa ófegi og fleiri blöðum sem Jónas var að prenta og yndislegur og við þekktumst vel. Svo gerðist það að ég hætti námi í menntaskólunum í Reykjavík eftir hálfan vetur og aðalega vegna mér leittist svo íslensku kjænslan sem var alveg endalaus og vitlaus. Og þegar Jónas frétta því þá hann nefnilega hataði menntaskólan í Reykjavík því að þeir höfðu hafnað honum þegar hann var 27 ára þess að hann var á gamall
0: Já, ég skil
1: En hann fór bara út í land En hann hringdi í móður minn og spurði hvort ég vildi þá ekki fara norður á Akureyri og ég, ég var til í það og Jónas hringdi norður og baði mig fyrir norður ég fór norður Og Þórarinn Björnsson, hann sagði við mig þegar ég kom norður, já, þetta eina bónin sem að Jónas hefur beðið norðlenska skólan, en hann gerði hann að menntaskóla 1930.
0: Já.
1: Hans bón var ekki neitað.
0: Já.
1: Þannig að ég var komin í menntaskólan á Akureyri fyrir tilstilli Jónasar.
0: Mm-hmm.
1: Svo er það 1968, þegar ég í sjötta bekk, þá kemur Jónas í heimsókn í skólan, og það svona hátíða dinner og við fengum að vera þar við sjöttabækinga svo stiltum við okkur upp í röð þegar að hann gekk út gani maðurinn hann stoppar þegar hann kemur fram hjá mér og tekur í hendina mér og sagði gott að sjá því Guðmundur og hérna hélt svo áfram svo dó hann mánuði síðar
0: já.
1: Og það ég alltaf minnist að þessi stund þegar að stoppaði og tók í hendina mér
0: Já, það svona augnablik sem að svona geta verið svona eftirminnileg.
1: En Guðjón Friðriksson hefur skrifað ævisögu í þrem bindum, þeim er skemmtileg, létt og lesandi og svona blaðamanna stíll dálítið góður, létt og þar hægt að lesa Jónas og ég hvet mannum til að kynna sér hann því að það engin stjórnmálamaður sem hefur unnað okkur jafn mikið gagn á jafn stuttri ævi.
0: Já, þú segir það. Herðu, en Guðmundur, samt sem áður, upp á lokaspurning hérna, að hverju geta menn ekki haft þetta í lagi að stjórna landinu svo að vera fárast yfir í hvernig til dæmis fjármáli séu í þessum marg miljónar samfélögum að þá sé allt í stein en það er ekki hægt hér, það er bara 400.000 manns. Að hverju þarf þetta að vera svona?
1: Já, stuttasvarið kannski að fyrir stjórnar og flokkar sem hafa ráðið föður, þeir eru áskrifendur af hugmyndum sem eru tóm tjara.
0: Og meina það?
1: Já, sérstaklega sjálfstæðisflokkurinn. Hugmyndi sjálfstæðisflokksins, til dæmis eins og árásið á gamalmenni og fatlaða og
0: öryggja. Ég meina, sko, það eru öll undir sömu sökinn.
1: Sko, þessi hugmyndaheimur er náttúrulega glataður.
0: Já, þetta er eitthvað annað, sko. Þetta er svona spurningin sko, hverjir eru. Erum við alltaf að, sko, að stækka kökuna með því að bæta fleirum sem eru ekki aflögufærir. Er það orðið stýritækið að búa til nógu marga sem eru illa statti fjárhagslega?
1: Já,
0: það eru síður mótmæli, þá er síður verða að argast út hjá, að þegar fólk er alveg lamað fyrir því. Þetta er stýritæki.
1: Sko, ég gæti að tala lengi það, en það hefur tíðkast stundum hér að berjast gegn gjaldeyristekjum. Til dæmis baráttan gegn hérna virkjunum og svona.
0: Já.
1: Og sjókvíja eldi.
0: Já.
1: Það er barátta gegn hérna
0: framkvæmdum
1: og sko til dæmis við skulum segja sjókvíaeldi það er maður norður á Hólum sem er sérfróður sjókvíaeldi og laxarækt hann hefur skrifað greinar af það að reynsla frá Skotlandi sýnir að svona sjókvíaeldi skiptir engu máli það stofna í ám á Skotlandi þessi áróður sem hér er í gangi hann er bara komið frá einhverjum feitum stanguðmönnum það er bara svo leiðis akkur að tala menn ekki við Ólaf Sigurgeirsson á Hólu prófessor á Hólu
0: akkur
1: að tala ekki menn ekki við hann
0: nei, en við þurfum að fá þau til að tala meira lífið að sjóna og hvað þeir geta gert og það sem að engi má tala með eitthvað
1: já það er leyndarmáli
0: en þú sleppur ekki og hérna við bara þökkum kærlega fyrir í dag gaman að fá þig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur
1: allt sem að við höfum sleppt í þessum þætti að ég vona að við hittum stættir halvan mánuð
0: já, já, höldum áfram og Arthur Kallstóttir þakkaði ykkur fyrir með okkur Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu eins og ég hef gert alla miðvikudaga í nokkra mánuði og áfram fjalla ég skipulagsmál og hérna svolítið út frá kannski óvanalegri sjónarhorni heldur en ég hef verið að gera en sjónarhorni sem samt sem aðeins mikilagur út frá móður jörð, hvernig hún getur tökkt okkur til og gert okkur pínu stressuð, en þeir alltaf róa okkur allt sömur og segja okkur að við getum alveg byggt þannig að þau þurfi enginn að vera einnig hættu að neist slíkt. Þannig að við erum með góða menn hérna á, með þeirra þekkingu til að hjálpa okkur allum að búa sem best og örugast. Það eru það sem sagt þeir tveir hérna hjá mér, þeir eru báðir jarðeðlis fræðingar. Annar er, það er hérna Páll Einarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands og doktor í eðlisfræði. Og síðan það hérna Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur og fagstjóri í aflögunar mælingum hjá Veðurstofu Íslands. Þetta alveg rosa langur titill, mikil ábyrgð sem fylgir svona löngum titli. En sem sagt, Benedikt starfar sem sagt á Veðurstofunni og svona í þessar GPS mælingum sem þetta jarðskjálfta og fleira, ekki rétt. En hérna eins og ég hef meina að gera, þá hef ég beðið gesti mín að kynna sig svolítið sjálfur. Svona hvaða menntun þeir eru með og hérna, hvað þeir eru að gera og svona, að þið bara hafið svona eitthvað smávið sem það, byrjum að þér, Páll.
1: Já, ég er svona aðeins eldri heldur en flestir í þessu fægi.
0: Þess þá verið reynsla á treystari.
1: Man tíman að tvenna og þrenna, svo lítið, ég hef verið viðriðin rannsóknir á atburðum og jarðskjálftum og eldgosum á Íslandi í rúmlega hálfa öld.
0: Já.
1: Og þannig að ég hef kannski meiri yfirsýn heldur en margir að yngra fólkinu.
0: Já.
1: Mín menntun er frá Þýskalandi, eðlisfræði og frá Bandaríkjunum, New York í jarðskjálftafræði og jarðeðlisfræði.
0: Já.
1: Og hef unnið við rannsóknir á þessu sviði á jarðskjálftum og jarðskorpunni, jarðskorpuhreyfingum síðan 1970 cirka.
0: Já, það er löng og góð reynsla.
1: Og eftir að ég kom frá námi þá fekk ég vinnu við Raunvísindastofnun Háskólans og síðan Háskóla Íslands og hef verið þar bæði sérfræðingur og kennari eins lengi eins og elstu menn muna á þeim slóðum, þannig að margt af því fólki sem að vinna við þetta er annarkort nefndu mínir gamlir eða nefndumanna.
0: Já, og það er komið þriðakynslóð.
1: Jafnvel einu í viðbóti í sömu tilfellum.
0: Já.
1: Þannig að ég hef séð sem sé byltinguna sem hefur orðið í tækninni við þetta allt saman.
0: Já.
1: Alveg frá því að hér voru fjórir jarðskjálftamælar á landinu og mælingar á jarðskorpuhreyfingum voru gerðar með teodolíti og hornamælingum.
0: Hvað segir þið með?
1: Með teodolítum og hornamælingum og síðan hafa orðið margar byltingar á öllum þessum sviðum og við búum núna við eins og mjög fullkomi kerfi af mælingum og mæli greið.
0: Sem hjálpar okkur öllum að vera öruggari.
1: Vonandi gerir það. Svo framálega sem enn kunna að draga lærdóm af því sem að hefur værst.
0: Já, það er það sem að skiptir öllum máli að hérna, afnæti ekki fortíðinni, það er það sem við lærum á. Þá koma að þér bindið. Ertu kannski fyrir nefndi Páls?
2: Heyrðu, já, ég er fyrirvandi nefndi Páls.
0: Já.
2: Ég er Já, ekki búin að vera í þessu alveg að blengja Páll, hérna, hvað, þessi ekki, hann alveg stuttu á síðan ég svona fyrst kom inn í þetta, ég raunni, sko, er í grunninn eðlisfræðingur og svo var ég von leiður á því að vera bara í, hérna,
0: Vandu ekki náttúrulega
2: Já, bara, mér vantaði eitthvað aðeins fjölbreyttara heldur en að sitja fyrir fram að tölvu, var nú að kenna og svona, fyrir að byrja með,
0: já.
2: En að ég, einmitt byrjaði að komast inn í jarðeðlisfræði með því að hafa samt Pál og þar endaði ég í námi. Þannig að ég er rauninni menntaður í jarðeðlisfræði hér heima og svo var ég, fór ég yfir til Veðurstofuna bara beint, 2011 líklega.
0: Já.
2: og þar tók ég við að reka GPS net veðurstofunar sem við notum til að hérna vakta og úrrannsaka jarðskorpuna, jarðskorpuhreyfingar og hvernig hún aflagast og hvernig eldfjöllin að haga sér. Svona fylgjast með hvernig jörðin að hreyfast. Hérna, hún er náttúrulega, hér er hún náttúrulega mjög virk. Við erum að sjá hvað, 30 eldfjöll og svo tvö virk sprungusvæði eða sem sagt jarðskjálftasvæði, þannig að það er nóg taka.
0: Það er eiginlega svolítið galið að við skulum búa hérna.
2: Þannig að ég hérna, já, ég meina þetta er, það er ég held að sé fá svæði á, í heiminum sem eru jafn virk og Ísland. Jarðfræðilegum skilningi.
0: Kannski skýri hvað við verum svolítið svona
2: áhættusækin. Og þetta er náttúrulega bara einn af þáttunum, sko. Það er fleiri, bara náttúran er bara mjög nálægt okkur.
0: Já.
2: Sjáum við veðrinu, sér það afurinni. Já,
0: akkurat.
2: Þannig að það er eins að taka í því.
0: Já, það er alls þar einhverja hættur. Ef það er ekki þetta, þá er eitthvað annað.
2: Ég er svona, hann er með yfir sína, ég er aftur að grafa mig onni í gögnin og að mæla og vinna úr þeim og koma þeim til skila.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að við, og það er nörðin okkar hérna, hlutur sko veðurstofan er kannski ekki að segja hvað fólk á að gera og hvenar heldur að vara við hættunum, segja hvar virkni er og vakta bara hvað er í gangi og koma því svo til skila til almennings yfirvalda. Hvar virkni er að byrja, hvar við þurfum að hafa augun opinn og svona, já. Það er svona okkar hlutverk og skoða hvað er í gangi og að við þurfum að fókusa á hverju sinni.
0: Já, þeir eru hetjur sem að bjargið haldið okkur lífi hérna, þess að við getum búið áfram. En hérna, við förum að

0: í hvað, hérna, ef þið getið sagt hlustandi frá hvaða svæðu landinu eru kannski betri en önnur eða heppilegri til búsetu, heldur en eitthvað sem eru minna heppileg út af sprungum og annað og hvað það sem svona hættulegast við þetta, er það skjálftarnir eða er það eldgosin eða er það þessi sprungumyndun upp á skipulag byggða. Getið nefnt eitthvað svæði hérna í Deildamens á höfuðborgarsvæðinu sem eru kannski betri en önnur eða eitthvað sem eru kannski síður æskilegt til byggðar? Eða byrjum á þér, Páll.
1: Já, sko, við þurfum alltaf að gæta þess að, að Ísland er land náttúru hamfara og náttúru atburða og hér er vá af ýmsum toga í gangi og þegar við erum að tala við hérna, samstarfsfólk okkar í útlöndum verður alltaf hissa á því að nokkur maður skuli búa á Íslandi með alltaf þessa hættu við erum að tala um eldgos við erum að tala um jarðskjálfta við erum að tala um jarðskorpu hreyfingar, við erum að tala um skriðuföll og
0: öskriður, er það sama, já
1: já, skriðuföll af ýmsum toga jökulhlaup illviðri og ríð og snjóflóð þetta er allt saman þetta er allt saman á listanum já. Hér og fólk er alveg hissa yfir því að nokkur maður skoði þóra
0: að
1: búa hér en sannleikurinn er sá að, sko, að þessar hættur eru vissilega til staðar en það er alveg hægt að varast þær eiginlega allar. Það er fátt sem er svo stórt og umfangsmikið að við ættum ekki að geta grafla okkur í gegnum það.
0: Já.
1: En það gerist ekki nema við tökum mark á því. Það er að segja að við gerum okkur grein fyrir hverjar hættunar eru, bara hver hættan er og hvar hún er. Og finnum ráð til þess að koma okkur úr hættunni.
0: Fara menn ekki alltaf eftir þessum viðurinn og byggja bara samt, taka bara sénsinn?
1: Já, sko, við erum enn svolítið að súpa segið að því að síðasta öldin þegar svona menningin var nú að festa rætur hér á Íslandi, að þá var tiltölulega rólegt á landinu. Já. Miðbygg 20. aldarinnar er þegar við horfum tilbaka er sennilega rólegasta tímabili í jarðskorpunni bara frá því að land byggðist fyrir 1000 ár síðan og á sama tíma er að byggja þetta upp þjóðfélag nútíma þjóðfélag og menn bara hreinlega gleymdu sér
0: gleymdu hvar þið byggu
1: og bara tóku eiginlega ekki mark á því
0: það var hættan svo fjarlæg einhvern veginn kannski
1: hættan var, já, hún var það marguleiti og nú síðan breiðist byggðin út og menn reka sig á það að það eru snjóflóðsumstaðar það eru ekki snjóflóðastaðar og með því að byggja rétt á snjóflóðasveðum að þá er hægt að nánast að útiloka það að geti orðið tjón, já. Ég tala nokki um manntjón af snjóflóðum menn hafa lært þetta en reynslan hefur verið mjög dýrkeft þetta verðist nú ekki fyrir en svona upp úr 1970 sko, sem að menn fundu þá að það var ekkit góð hugmynd að byggja þéttbýli undir bröttum hlíðum þar sem að snjóhengjur myndast og sama er með jarðskjálfta að það eru jarðskjálftasvæði hér, alvöru jarðskjálftasvæði á Íslandi, þess að verða nógu stóri jarðskjálfta til þess að þeir valda tjóni, ef hús er ekki byggð rétt og á réttum stað, þá getur orðið tjóni í jarðskjálftum. En þetta er hægt og íslensk hús hafa staðið sagðist jarðskjálfta mjög vel það urðu stóri jarðskjálfta árið 2000 og það skemmdust hús en ekkert hús hrundi og það eru hrynjandi hús sem hafa valda manntjóni
0: Ætli það mann á Selfossi og þar
1: það hrundi ekkert hús í þeim jarðskjálftum
0: og brotnaði ekkert gler hann í
1: það brotnaði heilmikið og tjóni var mikið en það varð ekki manntjón og það stafaði að því að ekkert hús hrundi Þetta er hægt og nú ef við lítum nú á eldgosahættuna, hún er vissilega til staðar og náttúrulega við þekkjum úr sögunni, Skaftáreldar

0: þetta, þá er það nú ekki nema tveir hlutir á land, tveir staðir á landinu þar sem að getur orðið eldgos innan bæjarmarka.
1: Já.
0: Og á báðum stöðunum er svo sem ekki dvoðalega er eldgos ekki sérstaklega tíð. Þannig að tjón af eldgosi í byggð það ekki mjög líklegt.
1: En
0: við verðum náttúrulega, hér kemur stórt enn því að annar staðurinn sem þetta er í Vestmanni og þar höfum við svo vissulega upplifað eldgos innan bæjarmarka
1: og mamma er ennþá eftir því
0: og hinn staðurinn er Grindavík og þar höfum við líka upplifað tjón vegna reynslis vegna goss innan bæjar
1: akkurat
0: þannig að leksían sem að setjum upp með að þessu er það að ólíklegir hlutir gerast líka.
1: En hvar mesta svona virknin, Benedikt, á svona skjaldamælum, svona GPS-mælum? Og hvar lærður á þá? Var það eitthvað sem á lærðum
2: já, Íslandi? Já, ég lærði það. Sko, þetta er tvennt. Mm-hmm. Það er annars vegar skjaldamælar.
1: Mm-hmm.
2: Þeir mæla hristing eða hérna titring í jörðinni, mæla jarðskjálta. Svo eru við með GPS-mæla, sem ég eitthvað, og við mælum hvernig jarðskorpan að hreyfast.
1: Já.
2: Að þetta er sikkort mælakerfið sem nemur þetta.
1: Mm.
2: Jarðskorpu, sem sagt, GPS-mælarnir eða GNSS-mælarnir, sem þetta heitir í dag, þetta nú fleiri heldur en GPS-tungli núna, nú er þetta orðin allir
1: stóru þjóðunar. Flækita fyrir okkur, sem sem alveg að læra eitthvað þá að búa að breyta.
2: Já, það er svona... En við, sko, þar sem við notum GPS-mælan í, það er þetta notað í til dæmis að vakta eldvill. Við sjáum, við getum séð á mælunum okkar, hvort að það eru kvika er að safnast fyrir og við sjáum það bara með því að það lyftist, þennst út eiginlega jarðskorpan í kringum svæði þar sem kvika er að safnast fyrir í jörðinni og við sjáum það á mælunum. Við erum að mæla kannski... örfá sentimetra breytingar sko. Það er það sem við erum að reyna að ná við sjáum líka fæstlur bara í tengslu við flekarekkið fylgjast með því hvernig það er náttúrulega stöður
1: þessi
2: tveir fleka sem fær í suðu við sjáum það bara frá ári til ás 2 cm ári cirka við getum fylgst með hvernig svona aflagast í tengslu við flekamótin, við sjáum að það eru við með stöða fleta sem eru að hérna sikkur megin við flekamótin sem eru bara tegjast í sundur en svo fylgjust við með því að jarðskorpan á flekamótunum er að aflagast.
1: Hvað þýðir er aflagast?
2: Það
1: breytum lögun eða?
2: Já, hún er breytum lögun, já og það byggir upp spennu í jarðskorpunni sem svo hrekkur, sem sagt svo spenna losna svo í jarðskjálftum og sem mælir svo með jarðskjálftamann og svo spenna getur líka losna með kvikuinnskotum eins og við sáum Grindavík núna 23 og við sjáum bara í eldstöðunum okkar reglulega að það er stóru atburðinir, þessi svona glinnur atburður eins og við sjáum í Grindavík eins og við sjáum í Holuhraun í 2014 og svo náttúrulega eldri atburðinir eins og hann vísaði í Skaftarelda og Bárðarbunga, Askja þetta er allt svona stórar eldur, Askja 1875
1: og Hekla
2: Hekla er ekki með svona sprungu sem hún er meira
1: bara búm
2: en þar sjáum við, en á þessum stóru eldstöðum á flekamótunum, þar sjáum við spennu útlosun þegar þessi stóru atbyrði verða og þá hrekkur jarðskorpan og þú opnast kannski fleiri metra og þetta sáum við svona litla útgáfa í Grindavík 23. Og þetta er eitt af því sem við svona reynum að meta og fylgjast með.
1: Hann sagði að það var með hann í byrjun, þetta var að byrja að vinna, var hvað fjóri mælar á Íslandi, hvað eru margir mælar sem eigum núna?
2: Þeir eru komnir í 200 GPS-mælarnir og 100 og eitthvað skjaldamælarnir, sko.
1: Já.
2: En að þetta vex neti. Og þetta er náttúrulega fylgir því að, í kjölfarað því sem inngangi hjá Páli með hvar við búum og hætturnar sem hér steðja vegna náttúrunar þá þurfum við náttúrulega bara að vakta það sem er í gangi því að það er rauninni líkillan að því að geta búið þetta er að vita hvar er von á eitthvað gerist hvenar er skjálft eitthvað sem þarf að hafa áhyggjur af hvenar ekki hvenar, þú veist, veður er líkilatrið hér á landi fylgjast með bæð bara upp á ferð til að ferðast en einnig snjóflóðahættu, skriðuhættu þannig að þessi vögt

0: menntun gerir okkur rauninni kleift að vera með nútíma samfélag á Íslandi
1: Þrátt fyrir allt.
0: Ég held að án þessara vöktunar yrði manntjón mun meira og reglulega
1: Það er engin spurning. En mæla þeir líka sem sagt, samt þeir snjóflóð og öskriður? Eru þeir líka samskona mælar?
0: Sko, við erum með GPS mæla nokkrum svona hlíðum sem við erum að til dæmis á Seyðisfirði þar sem er skriðuhætta og svona við erum með aðeins að færa okkur yfir að nota GPS mæla líka á þar sem er skriðuhætta
1: Hvað gerir GPS mælan umfram?
0: Hann er bara viðbót við skjaldamælana, skjaldamælana sjá ekkert hvernig hlíð, hversu mikið hlíð hefur skriðið fram, út með skriðu þá ertu með eitthvað efni eða hlíð sem er að hreyfast og getur svo farið á stað til dæmis í miklu rigningum
1: og það er GPS
0: og við getum, ef við setjum GPS ofan á hlutans af hlíðin sem er laus það eru fleiri aðferðin GPS til að mæla þetta en GPS er ein af þeim að þá sjáum við þessi hlíða hreyfast að jafnaði, hreyfist nú bara þegar það mikil úrkoma og með rauntímaúrvinnslu getum við mögulega að vara við þegar að skriða fyrir að stað við sjáum mjög stóra hreyfingar.
1: Að þið sjáum það þessa hreyfingu, bara eins og við sjáum hreyfingu á einhverjum GPS í símanum.
0: Já, þetta er bara, við erum bara að mæla staðsetningu á einhverjum punkti.
1: Já, þess að sjá hvort þessi hreyfing.
0: Og svo við mælum það reglulega og sjá hvernig hann hreyfist.
1: Það er fylgst með þessum mælum alltaf svo rænginu?
0: Já, gögnin kom bara inn bara inn í rauntíma og við annars vegar skoðum bara svona hvernig það hreyfast á degi til dags bara reiknum svona hvar eru staðsettar á hverju degi og trökkum svo hvernig það hreyfast svo eru líka með svona úrvinnslu þessi við mælum bara hverju sekundur staðsetningu og hérna notum það til dæmis á skriður og svona það er nú ekki mjög gaglegt til að skoða jarðskorpuhreyfingar en það getur verið gaglegt til að skoða skriður og annars slíkt,
1: hluti
0: sem
1: er
0: að hreyfast mjög rætt
1: fara það ekki að mæla þetta alltaf bara með
0: jú, það getum bara alveg að mæla
1: það getur alveg að setja nýja
0: við höfum alveg að tapa mælum sko, eins og reikina sinni
1: það er bara hver og það bara setja nýja
0: já,
1: þá er alveg gagslust það er bara eitthvað
0: það er það er svo sem ekki mikill kostnaður í því með að við
1: það sem á að bjarga
0: sem
1: bara skiptir allu máli þannig að það er um að gera hann og marga mæla er gervigreindin komin inn í þess að lesa út úr þessu?
0: Nei, við höfum nú ekki konið þangað við svona að færa okkur í áttina því. Það þarf að vera mjög valið það að gera greindir svona hluti. Það er prósess sem þarf að passa sig á sko. Því að gerfi greindin, hún bara hleypur á undan þér og gerir það sem henni sýnist eða hefur ekki hömlur á
1: henni.
0: Við erum að nota gervigreind en við þurfum að fara mjög valega í að hérna nota hann og til að túlka hluti þá er alltaf manneskja.
1: Já, sem að þarf að vera. Hvernig líst þér á að hérna, innlega gervigreind í svona tölur allar? Páll.
2: Það hefur hún nýtist örugglega í vissum atriðum. Þetta gervigreind er alltaf ekkit annað en stórt safn af upplýsingum og þekkingum. En oftast erum við nú að fást við þekkingu sem að enginn býr beinlínis yfir ennþá.
1: Þannig
2: að það er erfitt að spyrja gervigreindin en það því að hún veit ekkit meira heldur en einhver maður einhver staðar sko
1: sem kannski seint hægt að matan alveg að því við erum svo opbóðslega ódreiknilegt land
2: Já sko við erum náttúrulega það sem við erum að lýsa hérna í sambandi við mælingar á náttúrunni og þessum atriðum sem hér koma fram er þetta samfélag hér eiginlega fremst í flokki sko. Það er eiginlega hvergi sem að menn eru að fást við á þessum nótum
1: Er það ekki margir frá útlandi sem komin hvað að læra?
2: Jú, jú
1: Geta hver ekki lært þess vel eins og hér?
2: Lært og þessi hópur sem hér vinnur er ekki bara íslendingar að fólk kemur hingað til þess að vinna með okkur
1: Já
2: og læra og við erum með sumir af nefnendum mínum er vinna í útlöndum einn svona ég sjálfandi
1: Já, miðlaða þekkinguna og reynstum hér
2: Já, sem er að vinna þar af einhverju svipuðu
1: já.
2: Og í Sáti-Arabíu það er einn af
1: okkar kemur sér vel, en mæla þess að þú ert með GPS-mælandar er einhverjur útlenska stofnanir eða bandarski herin eitthvað líka með sína mæla eða?
0: Á Íslandi?
1: Já
0: Nei, ekki herin
1: fleiri meðurstofan
0: það er alveg fleiri aðalegri meðurstofan að reka GPS mæla á Íslandi við erum þá með lang stærsta hlutin af því en landmælingar eða náttúrufræðistofnun heitaði núna eru að reka
1: nokkra mæla
0: og við reyndar vinnum mjög náið saman háskólin er að reka nokkra og við vinnum líka veist, þannig að það net er svona svolítið eitt það er þýsklandfræði landfræðistofnun að reka tvo allavega eða þrjá og svo eru nú einhverju staki mæla sem svona einhverju verktakar að reka og við kannski erum ekkert mikið í en hérna en nei, þetta eru komna svona þessir þrír aðalega sem eru stærstir
1: Akkur er ekki hér með sína einn þannig að það er sekkert
0: Fá
1: bara upplýsingar frá okkur
2: Já, sko, þessi tækni hún á náttúrulega uppruna hjá bandaríska hernum
1: Nú
2: GPS-tæknin er til þess að stýra eldflögum, stýrflögum sko.
1: sem við erum svona heppin að fá til okkar út af þessu
2: Nei, það var bara þróuð ný tæki til þess að gera nákvæma landmælingar menn komu fljótt auga á það að það var hægt að nota þessi gervitungl og þess tækni til þess að gera mjög nákvæmar staðsetningar á punktu þannig að það óx út úr þessu þannig að má segja bæði á þessu sviði og öðrum að þá er þetta afspringi að kalda stríðinu sko.
1: Já, en það kemur ekki er það ekki alltaf þannig að það einhver ný tækni hverju stríði sem að við njótum gósa á ýmsum sviðum eins og okkur illa við stríðina en það kemur alltaf eitthvað gott fyrir mannkynið
2: fleka kenningin í helsinni hún er bara beinlínis afspringi kalda stríðsins sko.
1: Já, annars myndum við ekki neitt bitnum það
2: Já, þetta hefur nú kannski komið í ljós en það kom í ljós við þær mælingar sem að hernaðar þjóðirnar úr að stunda.
1: Já, ég skoðu að sjá hvað við fáum svo setna með þessum stíðin sem er núna þegar þeim líkur, það verður eitthvað sem við veitum ekki að núna í dag.
2: Já, drónarnir eru að valda byltingu líka á þessu sviði, sko.
1: Gagnast þeir þér, Benedikt?
0: Drónar? Já, ég er ekki nota dróna,
1: persónlega,
0: en viðstofan er að nota dróna í ýmislegt og meira og bæði bara til þess að mæla til þess gasa og gengjum stöðum.
1: Gasa eftir þess að úr hérna?
0: Já, þú veist,
1: eftir eldgos eða?
0: Nei, bara á eldstöðum, sko við eldstöðar, það er oft mjög óaðgengilegir staðir sem þarf að komast á og staðir sem þú vilt ekki endilega senda fólkinni, en það getur sem dróna og við erum svona smám saman, við erum líka að nota dróna á hérna í þessum skriðusvæðum til að kortleggja hérna hlíðar og svona við erum smám saman að auka drónanotkun og það er mjög gagleg tæki
2: meðal annars svona til þess að kortleggja sprungutunum til Grindavík
1: maður tala aðeins meir um það eftir
2: notaði drónar
1: maður taka okkur aðeins pásu fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og þið hlustandi góði geti gert það líka hlustu aðeins á smá auglýsingar á meðan það er þeim að þakka að við erum hérna starfandi það eru fyrirtæki og einstaklingar sem að stýða við baki á út af sögu þakka ykkur kjærlega fyrir það ég ætla þess að minna ykkur á hérna netfang sem þið geti sendt mér post á og haldið bara áfram að duglega að senda e-mail með alls konar fyrirspurnum allt sem tengi skipulagi eða gallamálum í byggðum eða eitthvað bara sem ég vilja vita eða hafi búið eitthvað stað sem að betur máttu fara eða hvað eina sem er og það er sem sagt saga@utasaga.is saga@utasaga.is og þið kannski gleymið þessi netfóki en þá er það bara inn á heimasíðu út af sögu næst hægra megin og svo að þið vilja finna þættina sem ég hef verið að gera þá getið slegið bara inn nafninu mínu leitastrengi næst á hægra megin á síðunni bara Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá koma þar allir upp sem þættin sem ég hef gert getið líka slegið hérna viðmælenda og þá koma þessir þættir upp og þeir eru síðan endurfluttir nokkur sinnum og þeim er líka deilt á Instagram og veit ekki hvað allt heitir og inn á Facebook og fólk má deila öllum þáttum eins og það vill. En ég heiti sérst Hjördís Vilhjálmsdóttir, sit hérna í hljóðvörunni hjá Útvarpi Sögu í Skipholti og hjá mér stattir tveir frábærir jarðeðlisfræðingar. Það gott að vita af svona mönnum sem er að tryggja öryggi okkar allra sem hér búum og líka til ferðamanna sem að hinga að koma, hann ekki minna mikilvægt. Það Páll Einarsson og Benedikt Gunnar Ófeigsson. Við ætlum að taka okkur smá hlé og heyrumst eftir smá.

0: Jæja, kæru hlustendur út að sögu, við erum komin tilbaka aftur. Ég heiti Hjördís Vilhelmsdóttir og sit hérna í hljóðvörni skipholtinni hjá útvarpi sögu FM 994 og þeir eru hérna áfram hjá mér eftir smá hlé Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur og svo var svo langt hérna, já, sem fylgdi því Prófessor Emeritus við Háskóla Íslands og ég rugla að gleyma ykkuri og svo hérna Benedikt Gunnar Ófeksson líka jarðeðlisfræðingur og hérna hann starfar sérst á aflögunarsviði hann fagstjóri, ekki? Aflögunarsviðs veðurstofunar
1: Já, afstjóri aflögunarmælinga, það ekki svið en þá hjá okkur
0: hérna Aflögunarmælinga, þetta svo löng og orðar ekki að hægt að muna þetta strákar Og þetta verður með eitthvað svona svild með þetta að muna þetta En þess að ég svona klára því að fólk bara með kynna þessi sjálf En nú þóttist ég ætla að þessi gera smá að því en það tókst ekki alveg vel En hérna, Páll, ef við hérna förum að sé við hérna hvað er þess að ekki mjög aðskilt að byggja á höfuðborgarsvæðinu Getur nefnt eitthvað þannig svæði?
2: Já, sko, við erum náttúrulega hér í nágrenni við flekaskilin sem líka eftir Reykjaneskaganum endilöngum og sprungu sveimar eldstöða kerfana sem eru á þessum skilum þeir ganga hér inn í flekans ykkur megin og þess vegna dalti breytt svæði hérna á Reykjaneskaganum þar sem að eru annarkvort eldgosahætta eða jarðskjálftahætta eða hætta vegna sprunguhreyfinga og þetta nú vitum við nú nokkurn veginn hvernig þetta lítur út hvar eru sprungur og hvar ekki hvar má búast við stórum jarðskjálftum og hvar ekki og þess aftar og þetta þekking náttúrulega sem að nýtist þegar verið að skipuleggja byggð
0: Já
2: Og það við þurfum til dæmis ekkert að hafa áhyggjur að því að koma upp gos innan þéttbýlis nema á einum stað og það í Grindavík.
0: Já.
2: Það kemur ekki upp gos í Hafnarfirði eða í Garðabæ eða Reykjavík.
0: Það mikill léttir að heyra það, ég búin að hafa þungar áhyggjur á þessu.
2: Þannig að þegar við erum að setja niður hús og byggð og skipleggja allt sem þá þurfum við bara að vita hvernig þetta lítur út.
0: Og það vitað.
2: Já, það vitað og það alveg hægt að skipuleggja byggð þannig að hún sé ekki í bráðri hættu af neinu af þessu.
0: En það hefur verið byggt samt í Grindavík eða ekki ofan á klofvega yfir sprungur þegar ekki?
2: Já, nánast allt tjónið sem að hefur hingað til orðið í þessum atburðum sem að núna ganga yfir á Reykjaneskaganum stafa af því að það hefur verið byggt og óvarlega. Það eru sem sé voru hús sem voru byggð á beinlinnis ásprungum klofvega yfirsprungur
0: Og vissi menn á þessar sprungum þeir byggðu?
2: Sumar þeirra voru þekktar að höfðu meira síðan nöfn Stamphólsgjáin eða gamalt nafn og á henni voru byggð hús og þau eru núna klónýtt
0: Sem að hefði ekki þurft að vera hefði ekki
2: Húsin sem standa við hliðin á þeim eru óskemmt
0: sem að, já.
2: Þannig að
0: var bara örlítil hérna eitthvað sprunga bæinn, sem að
2: já, það nánast allt tjónið sem var í Grindavík stafar af því að sprungur hreyðust sem að það sem að hús stóðu
0: og það sem menn vissu að væri sprungur þeir byggðu samt
2: það sem menn vissu að voru sprungur þannig að þarna var þetta mjög skýrt dæmi um það að þekking og það að nýta sér þessa þekkingu ef þau komið í vekk fyrir tjón.
0: Það mjög sorglegt, ég hérna ætla nú bara líka hérna þess að votta samúðar til þeirra sem að mistu mannin sem að hérna var lentan í vinnuslysi í Grindavík þannig ég vona að flestendur finnst ekki of óþeld að við sem að tala um sem að það ekki ætlun að láta neitt líða illa við erum aðeins til þess að í þeirri vona að ég vil sérst var ljósað þessum þeir hérna hjá mér að við getum öll búið á betri og örugarstöðum til þess að með það komi ekki svona slys eins og var þannig Grindavík sem að tók okkur öll alveg gerði okkur öll mjög leið náttúrulega í öllu Íslandi vil ég meina þannig að ég votta einhver samúð sem ég hefði sárt að binda út af afleiðingu náttúruhamfara en við skulum vona þetta hald bara verði meira hlustað á svona flotta menn eins og ykkur En svo er það fleiri svæðir þekki á höfuborgarsvæðinu sem að eru kannski ekki enn til þess fallin að byggja.
2: Já, þessi reynsla frá Grindavík og það reyndar við höfum lent í þessu áður, þetta var á í kröflu brotunum á sínum tíma. Þá var eiginlega megnið af tjóninu sem að þá laust líka stafaði af sömu ástæðum. Það var sem sé voru mannvirki sem stóðu klofvega á sprungum sem að reyðust og þurfti að bæta og þannig að þessi reynsla ætti nú að dög okkur núna til þess að það sé farið eftir byggingarreglugerðum það að mann skuli ekki byggja hús yfir sprungur. Það er hins vegar allt í lagi að byggja svo framála sem maður bara öðru megin við sprunguna.
0: Já, bara ekki akkurat klofa yfir hana.
2: Bara ekki hafa húsið báðu megin fast í við sprunguna.
0: Já, það er alveg óþægan á pláss.
2: Þannig að hús sem að stóðu ekki á sprungum, þau eru lítið eða ekkert skemmt. Og þetta var líka svona í kröflugum brotunum. Þetta var SMC reynsla sem við höfum núna. Þetta er mjög dýrmætt reynsla vegna þess að þetta þýðir það að þessi sprungusveimar eldstöðva kerfana sem við þekkjum nú orðið nokkuð vel það er alveg í lagi að byggja innan þeirra
0: bara ekki akkurat á sprungunum
2: bara ekki alveg akkurat á sprungunum og þetta skiptir náttúrulega verulegu máli og núna er annað svæði undir og það Reykjavík er að tegja sig lengra og lengra í austur og upp í heiðarnar hér fyrir ofan.
0: Já.
2: Og þá komið að einmitt slíkum sprungusveim, það sprungusveim Krýsuvíkur eldstöðakerfisins, hann liggur nefnilega úr Krýsuvík og til norðaustus og um heiðmarkina og elliða vatn og
0: norðaustus, í gegnum hvaða bæ þá er göttur eða póstnúmer?
2: Ekki neitt bæ, Nei. Fyrr en kemur til Reykjavíkur. Já. Sem sé við Rauðavatn, það sem sé byggðin í kringum Rauðavatn, sunnan við Rauðavatn eða norðan, er innan slíks sprungusveims. Þar eru sprungur og það var tekið tillit til þeirra, með svo stað einhverju leiti, þegar byggðin fyrir sunnan Rauðavatn var búin til. Og ef menn geta séð þetta, þegar næstiði keirið ringveginn fram hjá Rauðavatni og horfið til hægri,
0: já,
2: þá sjáum við á þremur stöðum er þetta að horfa í gegnum hverfið.
0: Nú, já, það er út af þessum.
2: Þar liggja sprungutana mitt og það er engin hús. Já. Og þannig að það eru þrjár sprungur sem hefur verið tekið tillit til og byggt á milli þeirra. Vandinn er bara sá að það eru svona vissa líku til þess að sé einhverja sprungur í viðbót. Það er mjög vafasamt að það séu bara þrjár. Og þannig að það kann að vera eitthvað af byggingum standi en þá á sprungum á því svæði. Þannig það næst þegar kemur stór atburður sem tengist Krýsuvíkur kerfinu, að þá þarf að hafa augun hjá sér með byggðina sem er þarna austast í Reykjavík.
0: En eru þá mæla staðsettur ofan að sprungunum Benedikt? Eða hvernig þekktu sprungur til að hvernig staðsettið mælana svo þið getið fylst með jarðskjálftum og eru þá meiri jarðskjálftar á þessum sprungum?
1: Jarðskjálftar, við þurfum ekki nefnilega mælana ofan á jarðskjálftamælinn þurfum ekki að vera ofan á sprungum til að mæla skjálfta sem verða þar og við þurfum náttúrulega GPS-mæli ofan á staðnum sem hreyfist en til þess að fylgjast með hreyfingum á sprungusveimnum þá erum við kannski ekki með mikið mælum ofan á sprungusveimnum nema bara þegar við sjáum eitthvað verið í gang þar sem við viljum frekar gera að fylgjast með hvað er að gerast rétt við hliðin á honum.
0: Já, út af þá
1: að því að það, bara að sjá hvernig vegna þess að þegar að það er allar líkur á því að þegar eitthvað fyrir gang í eldstöðkerfinu sem Krýsuvík að þá sjáum við kviku og tilherrandi skjálfta og aflögu, það er að segja opnun sem bara svipaði Grindavík sem að hérna opnar hreinlega sprungusveiminn og þó sérð þú opnunin langt best með því að vera með mæla sig ykkur með við.
0: Já.
1: Og þá sérðu kannski af því að annars þarftu þú við getum ekki verið með nóg mikið mælum til að elta hver einstu sprungu sko þær eru margar
0: Já.
1: Heldur förum við rétt út fyrir og reynum að sjá þegar atbyrð fyrir gang hvernig drottnast í hildina svo skoða menn nákvæmlega hvernig einstaka sprungur að hreyfast með öðrum aðferðum og það við sjáum það ekki fyrir eftir hann alltaf þegar
0: hvort það eitthvað að búa að gerast
1: Já. En hérna við myndum vantarlega sjá það með einhverjum fyrirvara ef að krísuvík fer af stað og fer einhver veruleg virkni að verði í krísuvíkkerfinu og eitthvað sem einhver aðdragandi það myndi vantarlega hafa einhver aðdragandi þegar að ég segi þegar, við veitum ekki hvort það eru okkar líftíma eða ekki, þegar að krísuvík verður virk aftur
0: er mikið að skjálta þar?
1: Það er alveg já, krísuvík er frekar virk virt, sem sagt, skjálftavirk og þar sjáum við líka landbreytingar reglulega og það er gas sjáum ekki gas þar, þannig að það er mjög virk eldstöð, en enga vísbindingar ennþá að hún sé eitthvað að fara að gera alveg á næstunni, en
0: maður veit ekki
1: hvernig það byrjar sko. Þess vegna þurfum við að vakta, við getum ekki séð að fyrir
0: Já, það var ekki heldur vita að það með greinda það bara allt henni byrjaði
2: það tók tvær vikur skotið fórundingur.
0: Já, það var ekki langa tími.
1: En svo náttúrulega, það var náttúrulega lengra aðdragandi samt, sko
0: Þar og undan aðeins.
1: Þetta var svona búin að kræla á sig með minni virkni alveg frá 21, sko.
0: Já.
1: Það var annars lagi skjálftavirkni og aflögun í Svartsengi.
0: Já.
1: En aldrei neitt þannig að það við værum að segja að það er eitthvað að fara að gerst. Eldur, við sáum bara að það var kvikusöfnun eða þensla líklega kvikusöfnun, alveg ég heldur fyrsta skipti sem við sáði, 21 byrjun á
2: 20
1: loka á 20
2: Nei, það var bara í janúar 20
1: Það er janúar 20, já, fyrir ekki það er rétt, ég fór ár eftir þá var fyrstu merkin raunin eitthvað að vera fyrir að byrja gerast en svona þessi við höfum aldrei fara segja það stórhætti Grindavík þá það var einfall ekki nóg mikið að gerast til þess að tengja það beint við erum að virku landi þess vegna þurfum við náttúrulega að vera stöðu varbergi þegar það er ekki fyrir hann þessum tveimur vikum fyrir stóra innskoti allir eftir nóvember sem að við virkilega sjáum það er eitthvað verulega mikið í gangi og það er mögulega að fara að skapa hætti Grindavík
0: og því tímabil er ekki ennþá lokið bara um 7 ár En Páll, hvernig, að þú vorum að nafna þarna Krísuvík, hvernig hugnast þér og þá líka svo þér kannski að það skoðnað eftir að byggja mjög nálað Krísuvík, það eru talað kannski að gera hana virkjun og svo er hana byggð sem eru að tegja sig að Krísuvíku vegi, ég veit ekki alveg hversu langt sá vegur eða svo byggð og svo vellinir eru, hversu nálað það er Krísuvík þó heitir Krísuvíku vegur,
2: hefur skoðum
0: þessu,
2: það er bara
0: hafnafjörður.
2: Nei, það er sko með jarðhitavirkjun þá náttúrulega eðlimálsins samkvæmt, þá er hún byggð á eldfjallasvæði
0: Beint
2: og
0: ná
2: Eins
0: og er svarstengið
2: Það eru allar þannig staðsetar
0: Það
2: liggur bara í hlutarseðli þannig að svo áhætta og hún er tekin með í reikningsdæmið Men þetta gerði strax í Kröflu Kröfluvirkjun var í smíðum þegar umbrotin byrjuðu þar og svo framveist og Nesjavellir eru og Helliseyðavirkjun og Reykjanesvirkjun og Svartsengisvirkjun þetta er allt saman byggt bara í miðju atburða rásarinnar
0: í kyni ljónsins bara búm
2: já, og það því verður maður að taka
0: já.
2: En varandi byggð En þá náttúrulega vill maður helst ekki vera alvon í eldfjöllunum og vill helst vera svona svolítið til hliðar og sérstaklega hér á Reykjanesskaganum að þá er það nú bara hreinni klaufaskapur ef menn þurfa að byggð akkurat þar sem að rauna reynsli er mikið eða væntanlegt og til allra hamingju þá er ekki mikið umslíkt en það eru þó nokkri staðir þar sem að hraun getur runnið inn í bæ og
0: eins og hvar þá?
2: Já, það hefur verið nefnt til dæmis Hveragerði er þannig að það getur runnið hraun líkurnar ekki tóða miklar það getur runnið hraun í nágrunni við Þorlákshöfn
0: Þá yfir byggðmennari?
2: Já, nálagt byggðinni, ekki, það getur ekki komið hraun upp þar en það getur runnið að bænum
0: já.
2: Og þetta getur gerst í Garðabæ og Hafnarfirði og náttúrulega Grindavík og Grindavík náttúrulega getur hraun hreinlega komið upp innan bæja þannig að
0: Svo við sáum bara eiginlega í beinni útsendingu
2: Já og en það er eitt svæði sem er lítur svona sérstaklega svolítið klaufalega út og það er vallakverfið í Hafnarfirði.
0: Já, hvað er það?
2: Það er bara stórt hverfi, bæði íbúðar og atvinnu hverfi sem er byggt beinlínis í farveg næsta hrauns sem er rennur. Þannig að ef að Krýtsvíkur kerfið gís fyrir norðan Vatnsskarð sem er og það er sem stór partur af því kerfi ef að gos kemur upp þar þá rennur hraun niður þennan grunna dal eftir þar sem að rann hraun reyndar á 12. öld líka það var þegar hérna, kapellur hraun rann þar er sem sé eðlilegur farvegur næsta hraunrennslis og þar er bara mikil byggð og það verðum við bara líta á sem svona skipulags mistök.
0: Er ekki bara það byggja varnagarð eins og ég greita þig? Er eitthvað kemur upp á?
2: Sko, varnagarð,
0: eða áður og til að fyrir byggja?
2: Varnagarð, það sem maður læriðist í Vestmannaeyjum og núna í Grindavík líka, er það að maður byggir ekki raun varnagarð til þess að stoppa raun. Maður byggir raun varnagarð til þess að beina raun eitthvað.
0: Já.
2: Og í Grindavík þá er rauninu beint fram hjá bænum út í sjó.
0: Akkurat.
2: Og í Vestmanni var það gert líka þannig, það var raunir var beint út í sjó.
0: Já.
2: Þarna í vallakverfinu er það ekki hægt. Það er ekki hægt að beina því eitt eða neitt. Það verður bara
0: Það er bara yfirbyggð.
2: Það verður annarkvort verður að reyna að stoppa raunir sem byggja varnakar þvert yfir dalinn eða þú missir bara hérna hverfið undir hraun.
0: Ertu þá bara að tala með allt hverfið sem er búið að byggja?
2: Í raun og veru, já.
0: Og svo er að halda áfram, það er að tala með það lítið smáhísa út í hrauni.
2: Já, jú. Smáhísa byggð sem er nú að tala þeim sem sjálfsann luta í Krýsvík og ein.
0: Hvernig líst þér á
2: það? Ég varla hverfið, það er bara sama sömu mistökin aftur. Þetta, miðað við það að það er nú ekki beinlínsneitt hallæri á byggingarlandi á höfuðborgarsvæðinu þá er það hreitt klaufaskapur að byggja hverfi akkurat í farfi í næsta hraunströms.
0: Ertu sammála þessu Benedikt upp á skjálta og það sem veistum sjálfur eða veistum eitthvað svona svæði á höfuðborgarsvæðinu sem eru kannski ekki eins heppileg þess að byggja að því við höfum nóg annað sem er öruggara já og hvar er nú öruggasta svæðið á höfuðborgarsvæðinu Páll?
2: Já, ef við tökum bara hérna já, út frá sprunguhættu þá náttúrulega er það svæði sem er lengst frá sprungusvæðinu og það er náttúrulega Seltjarnarnes.
0: Já.
2: En Seltjarnarnes býr við aðra hættu með sjávarflóða hætta.
0: Já, það skal alltaf reykla þá í staðir.
2: Já, það verður að taka að miða því, við meina það varð sjávarflóð sem að
0: Básendaflóðið
2: sem að gerði Valhúsahæðin að eyju það flætti yfir eyðið hérna þannig að sjávarflóðið er vissulega nokkuð sem þarf að taka með reikningin á Seltjarnarnesi þannig að við tökum að þetta allt saman að þá er náttúrulega öruggasta svæðið er náttúrulega bara Valhúsahæðin bara við Seltjarnarnes kirkju sko.
0: Já, hún er bara langa öruggast og þar geta fuglarnir verið, þar má ekki byggja
2: það er meira sérstaklega GPS punktur sko.
0: Já, er það, ert þú með GPS punkt þar?
1: Nei, það er bara, þeir mæla það bara svona annars lægir
0: Já.
1: Ekki samfellstöðar
0: Já. En hvað er best, svona, hvað er mest að skjálta með höfuðborgarsvæðinu og hvernig er með hérna, mælist á skjáltamælum og ég veit ekki GPS, þetta ekki, eða bara skjáltamælum þegar menn er að byggja hús eða stóra blokkir og er að bóra lengst niður þess fyrir bílakjallara, ég er að byrja náttúrulega dýnameitt til þess að sprengja, það víbrar allt í kring fyrir alla íbúa, eins og til að með sé Hamraborg, það verður bóra þarna niður í 45 mánuði alveg samfleitt áður en verður byrja að byggja hvernig fer svona, mælist þetta hjá okkur?
1: Við mælum þessu sprengingar en það reynum við alltaf að fá sko, verktaka til að láta okkur vita þegar fyrir sprengja, þess að við mælum allar þessar
0: Já, þannig að þið getur bara haldið þetta værið bara jaskjálft alveg, þið getur ekki séð munin á því að mælanum með það.
1: Jú, þau sem er að fara í verða, þau kannski þekkja þetta nú nokkuð vel og eru fljóta að spotta þegar þau gleyma að láta okkur vita, sko.
0: Já, eða það er því, kemur einn smæling þannig að sé á mælanum með það.
1: Það er nú aðeins öðru þessi merki, sko, en þetta er svo litli skjálftar að hérna, ég held að það myndum ekki sjá.
0: Hvað er það ríkti skalan mest þegar að vera að bóra svona eða fyrir bíla þetta?
2: Þetta er ekki mælt beint á ríkti
1: skarðin.
2: Ríkti skarðin er forn eskja.
1: Það er forn eskja, já, já. Þú mátt ekki nota ríkti skarða með skjálftafræðinga þeir.
0: Já, er það ekki?
1: Nei, þetta er,
0: tölum
1: bara starði að skjálfta og hérna.
0: Já, ok.
1: Ég held að flestar sprengingar eru skjálta, mjög litli skjálta sem ekki finnur sko undir einn ég veit ekki
0: ja, það eru að valda sprungum í húsum í kring
1: ég, það bara nána stofan á sprengingunum
0: já, já, já, en ekki, það með ekki fara svona
1: nei, þetta eru mjög litli skjálta en þeir eru vel mælanlegir og hérna en það er já en þú er ekki mikið það er ekki mikið að jarðskjáltum inn í því söðborgsvæðinu þeir eru sunnar
0: þannig þegar við erum að finna fyrir mig þá er það að koma frá Reykjanesi eða Suðurlandi
1: Brennisteinsfjöll þar er kannski svona, það sem er næst það sem getur verið stóru skjálft það sem er næst höfuðborgarsvæðin
0: hvað er það segirðu?
1: Brennisteinsfjöllum bara
2: Bláfjöllum
1: já, Bláfjöll
0: en hvernig er Esjan? Er hún alltaf leið? Er Esjan leið? Er ekki svona að vera þar?
1: Nei, það, hún er ekkit
0: en er alveg örugt ef byggðinni myndi stækka að hún fari til dæmis upp á Kjalarnes og líka bara meðfram að það er Reykjanesbrautinni upp á jarðskjálfta eldgos sprungur
2: það er nóg byggingapláss á höfuðborgarsvæðinu hættan er ekkit sérlega mikil það eru sprungurhreyfingar sem að geta valdið tjóni
0: Já.
2: Og það mjög auðvelt að koma í veg fyrir það fyrirbyggja það en maður verður að gera eitthvað í því það dugir ekki að
0: bara hunsa að hunsa þetta er Úlfarsdalurinn er hann
2: Þar, örgur sko, sprungusveimur Krýsuvíkur gengur í gegnum þetta yfir Úlfarsdal
0: þannig að það þyrfti ekki endilega að byggja akkurat þar yfir stærstu
2: sprungur þar eins og ég segi það er allt í lagi að byggja á sprungusveðum en maður bara spekir ekki yfir sprungum
0: og skilur þetta rönd randir eins og hérna við hérna Rauðavatn
2: ágætist dæmi þetta eru einmitt Grafarholti sem er nú þarna við Úlfarsdalinn sko. Upp á því eru hitaveitu geymar þessi geymar standa á bakkanum á stórri sprungu
0: já
2: svo meni sé að hefur nafna og hét Langalaut í minni æsku þessir geimar eru öðrum megin við sprungun og ekki báðum megin en þá má sjá þessa sprungun líku í gegnum Grafarholti
0: Já þannig að það er í lagi með tankana þegar það var sett hér megin við sprunguna ekki ofan á hana
2: var ekki beint ofan á já, það var bara en það muna mjög litlu ég hugsa muni kannski einu metra eða hvað svo leis
0: En hvort taldi við séum öruggari hérna á Íslandi, allum hérna þessum hremmingum okkar og það sem að útlendingar hrista kannski hausnum hvernig þú erum að búa þeirna. Ég bjóð sér alveg Svíþjóðum tíma og þá var, veit ekki hvað sé, ennþá kjarnorkuver í Barsebekk var svo heppin að fá að fara þar og skoða sérst að innan og svona. Og svo fekk ég náttúrulega þá spurningu, þú veist, ég ertu frá Íslandi og þú veist, hvernig bara endalvist allt ekkur í skjaldar og eldgos og lætið hérna hjá, þú veist, ég veit ekki, hvernig þú voruð þig að búa svo nálægt kjarnorku veri, hvort þarfti það sé nú hættulegra, Páll?
2: Ég myndi kjósa gott íslenskt eldfjall frekar
0: eldfjall, já, ekki
1: en þú, Benedikt ég myndi alltaf að segja á Íslandi ég held að með að við vöktum vel náttúruöflin
0: og forðustum hættulega staði
1: og forðust hættunar bara þekkjum bara hvernig náttúrun haga sér og fylgjumst með henni þá er Ísland afskaplega örugt að búa. Það er engin staður sem að hvar sem þú byggir, hvar sem þú byrð, þá eru einhverjar hættur, þú þarft bara að vita hverjar þeir eru og
0: læra að varast það. Já. Og teki ákvörðun út frá því, hvort maður taki bara sér svona því að búa klofvega yfir ykkur sprungu, þá veit maður bara af því, maður vill bara, maður finnst bara eitthvað rétt að vita það, en ekki bara koma maður einhvern veginn óvart. En við þurfum því miður að ljúka þessu, þetta mjög heitlandi, ég skil mjög vel akkur þið hafið viljað læra það sem þið kunnið og hafið unnið með það. Þetta mjög heitlandi heimur að reyna að kynnast móði jörð frá þessum, þessari hlið. Og allan ég ekki eins óttaslegin, ég sjálf alltaf mjög og svo margir aðrir, mjög margir aðrir hrædd við jarðskjálfta. Það ekki þeir sem eru það hættulegasta heldur eru sprungurnar og fólki á veðurstofun, allir þessir fræðingar, jarðeðlisfræðingar og allt hvað þetta heitir skjálftafræðingar og ég kann ekki þessi öll nafnin. Við getum treyst þeim afar vel til þess að láta okkur vita ef ykkur er hættaðir á ferðinni og þeir vita líka mjög vel hvar við getum frekar búið heldur en að vera endilega að fara á þau fáu svæði vil segja sem eru sérstaklega hættuleg og ekki æskilegt búsetu eins og er því miður búið að gera. En skulum vona að það lægist. Ég ætla að þakka okkur kærlega fyrir komuna. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur og Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur. Þetta búið að vera afskaplega gagnlegt og fróðlegt og hérna, já, ég ætla bara að minna á netfangi, það er saga.saga.is en til að senda ykkur e-mail ef að það er og svo eru alls konar líka fróðleikur inn á síðunni út af saga.is. Það eru alls konar greina, það eru skoðanakannanir og venjulega eru gerðið sem að 2-4 pistlar hvern þátt allan að það sem ég hef verið að gera og þá stundum finnst fólki þægilega bara að lesa þess þættina. Heldur hún langast til hlusta aftur á eða eitthvað sem eitthvað mista. Já, og þakka ykkur fyrir áhertuna, listandi góður. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna út á sögu og ég kveð og heyrimst aftur síðar. Bless.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga á Húsavík, FM 103,0.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skádómari. Gestur minn góðkunningi þáttarins, stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson, vöfræðingur og varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Fyrri hluta Íslandsmóts skáfélaga lauk í menntaskólanum við Hamrahlíðum síðustu helgi og taffélag Reykjavíkur, félag Helga, efst. Við förum yfir alla deildir og það sem bar hæst. Og lítum síðan til heimsviðburðanna, eins og til dæmis Title Tuesday, Bandaríkjameistaramótsins, Evrópumóts taffélaga og heimsmeistaraeinvígis í nóvember sem já, það verður í lok nóvember og desember, byrjun desember. Svo höfum við dálítið sérstakt lagavæl í lokin, en vertu velkominn Helgi að skáborðinu.
1: Takk að þér fyrir, alltaf gaman að koma til þeim, Kristján.
0: Já, þess að bara segja líka alltaf við þig, ekki alltaf gaman að fá þig. Þessi þættir eru nú eiginlega bara yfirleitt í byrni eða nær alltaf en að því að Íslandsmótinu lauk nú helgina
1: Já.
0: Og hérna voru fullt af útlendingum og Íslendingum og hérna félagið því en Guðmundur Kjartansson stórmeistari úr taffélagi Reykjavíkur hann þurfti að rjúka út til Ítalíu á mánudaginn og þannig að ég tók upp þátt með Guðmundi
1: Já, spennandi.
0: Og hann svo var hann svo skemmtilegur að ég bara held áfram að tala, þannig ég held ég sem efni í tvo þætti.
1: Já, frábært.
0: Þannig að ég þarf að klippa það til og hérna, kannski verðum við með það næst og þar næst eða allan að mjög fljótlega.
1: Akkurat.
0: Þá verðum við tala við Guðmund.
1: Já, það flott.
0: En hérna,